0: או אנחנו מדברים על אלה שיושבים פה בממשלה, צריכים לדעת, כולם פועלים מתוך מנוע הכי מסוכן בטבע האנושי. פועלים מתוך כעס ואגו. אתה רואה את זה בממשלה שלנו, שאחד נגד השני, ואחד מדבר על השני, ויורדים לפסים אישיים, ואתה באמת שואל את עצמך, האם אלו המנהיגים שאנחנו כביכול העתיד שלנו, כביכול בידיים שלהם, טראמפ מאיים על איראן, איראן מגיבה, זה לא תמיד היגיון אסטרטגי קריר, זה משחק של מי יותר חזק. ופה יש לנו בישראל קטסטרופה איומה. קטסטרופה, הבלגן בממשלה, זה לא מחוסר תקציב, אלא מחוסר יכולת של פוליטיקאים למחול על הכבוד שלהם. כולם כועסים על כולם, ומי שמשלם את המחיר זה האזרחים. הכיוון הרוחני, אנחנו צריכים לדעת שהדבר הזה שאנחנו רואים שכולם פועלים מתוך כעס, ובעצם כל אחד משחק אגו, ויש לך אדם אחד שרוצה בכל מחיר להיות ראש ממשלה, ועוד אדם שבכל מחיר רוצה להיות ראש ממשלה, והם מלבים את הכעס אחד על השני, כי למה? כי אם עושים דרמה, זה מביא רייטינג, ואז כאילו המנהיגים נכנסים לתוך מלחמה של אגו.
1: הרב, אני רוצה לחדד קצת את השאלה לטובת הצופים, המאזינים שלנו, איך יכול להיות, הרב, אנחנו רואים אנשים חכמים, מורמים מעם, בעלי מעמד, מלומדים, בעלי תפקיד, הם הנציגים כביכול שלנו, מנהלים מדינות, צבאות, לא רק בארץ, גם בעולם, נותנים לכעס קטנוני לשרוף את העתיד של כולנו, איך אנחנו אשמים בכל הסיפור הזה, הרב?
0: יפה, שלמה המלך אומר פסוק, חמה ראשית ואפברה, ומי יעמוד לפני קינה. זה פסוק במשלי. התורה מלמדת אותנו שאם לאדם יש כעס, אם לאדם יש קינה, אם לאדם יש אגו, השכל הרציונלי שלו פשוט שובט. אדם כועס, לא משנה כמה הוא פרופסור, כמה הוא גנרל, הוא ברגע אחד הופך לילד בן 3, שפשוט אומר לעצמו, לא משחקים, שוברים את הכלים. דוגמה היסטורית יש לנו. אנחנו רואים שבחורבן בית שני, על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. אנחנו יודעים את זה. הלך קמצא ובר קמצא, לא הזמין אותו, כן הזמין אותו, וזה הלך להלשין, ובגלל זה כל המדינה נחרבה. בגלל אגו, בגלל כבוד. אלה שלא יודעים לעצור את הכעס שלהם בזמן, הם מחריבים את כל הבית שלהם. הם מחריבים את הכל, הם מחריבים מדינות. תדע לך, שאתה רואה אנשים שמוכנים לדבר שרה על העם היושב בציון. יש לנו כמה כאלה, אני לא רוצה למנות את השמות שלהם, אפילו שאנחנו תוכנית שם האדם, אני לא רוצה אפילו להזכיר את השם שלהם. אנשים פה מהמדינה שלנו, אנשים פה שהיו בעלי תפקידים, בעלי מעמד, ברגע אחד בינתם, בגלל קינה, בגלל כבוד, בגלל אגו, מאבדים צלם אנוש, מאבדים את עצמם, מדברים שרה על חיילי ישראל, מדברים שרה על ארץ ישראל, מדברים שרה על העם היושב בציון, מסכנים את החיים של כולם, זה לא אכפת להם. למה? אגו, כעס, המערכת כולה מצידם יכולה לקרוס, זה לא מעניין אותם.
1: למה אנחנו הרב אמורים לסבול מהכעס והמשחקי אגו וכבוד שלהם? הרב אומר שהנה, הביא דוגמה על קמצא ובר קמצא, שקרה אסון כל כך נורא לכלל עם ישראל. אז מה, בגלל המשחקי כבוד שלהם והאגו והכעסים שהם יוצאים מגדרם, הופכים לילד בן 3 כמו שהרב אמר, אז מה, אנחנו אמורים לסבול מזה?
0: אז אני אומר, הנה תראה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, יש פה איזה מהלך, והנה אתה רואה, אנשים מדברים, אני לא יודע נכון, לא נכון, אני לא נכנס לזה, שאסון שמחת תורה הגדול הגיע מאותו אגו, מאותו דברים, אנשים שפה החליטו להחריב את כל הקדוש והיקר, ולמה? לא אכפת להם חיי אנשים, לא אכפת להם כלום, הכל בשם הכיסא הזה שנמצא שם בכנסת, והכל רק נוריד אותו.
1: אני לא מצליח להבין הרב, איך אנחנו בסופו של דבר סובלים מזה, הרי חזל אמרו משפט שהוא נורא מפחיד הרב, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. לפני שהרב יסביר לנו את זה, אני יודע שזה משפט לא פשוט, חברים בבית, אנחנו רוצים שעכשיו תכתבו לנו בתגובות, גם אתם מרגישים שהישראלים בכבישים, כעס, עצבים, בתור בסופר, בבנק, אתה רק עושה איזה משהו, היי, אני הייתי פה, אתה שומע כעס עם זה, רגע, אני הייתי לפניך, או זה רק אני מרגיש את ההרגשת, אני רוצה שתכתבו לי בתגובות, אם אתם גם חושבים שבתקופה האחרונה, בזמן האחרון נהיה, תמיד היה את זה, אבל אתם מרגישים שבזמן האחרון יש יותר כעס באוויר, אנשים פחות מוכנים לוותר, אנשים מאבדים שליטה על שטויות, על דברים קטנוניים, איך הטירוף הזה, הרב, איך הטירוף בחוץ קשור להרס שהכס מחולל לכל אחד ואחד מאיתנו בבית?
0: טוב, אנחנו צריכים לדעת שאתה אילת פה דבר מאוד מאוד שאתה, בכל אופן אני מזדהה עם השאלה שלך, עם מה שאתה מרגיש.
1: כן, הרב, אתה
0: נוסע בכביש, אתה שומע את הצפירות, הרמזור עוד לא הספיק להתחלף לירוק, בישר צופרים לך, אתה אפילו לא צריך להסתכל על הרמזור, אתה לפי הצפירות יודע, אתה רואה אנשים חותכים אותך, אתה מבקש מבן אדם, אתה יודע, אתה לפעמים בכביש, אתה טעית, אתה מנסה להשתלב, הבן אדם בחמת זעם, אתה יודע, פעם אחת אתה פתאום לא שם לב, הבן אדם נותן לך ברקסים.
1: אתה רואה את זה גם במקומות. היום הלכתי לקנות איזה משהו לאכול, ובן אדם היה אחריי. וכרגע הסחתי דעת, הוא בא לפניי, הוא אומר לי, רגע, סליחה, הייתי... רגע, סליחה. אמרתי לו, הכל בסדר, עד עוד שתי דקות. הוא היה בהלם מזה שהייתי, כאילו לא התרגשתי מזה כל כך שהוא עקף אותי. אבל אתה מבין מה קורה פה? מה, למה אנשים כאילו נהיה כזה לחץ כזה באוויר? מה זה, איך זה קשור לכל המצב הזה?
0: אני אסביר, אם תיתן לי, איך אומרים, את העירייה, אני אנסה להסביר את זה קצת.
1: אבל בהליכות. לפני זה אני רוצה הרב יסביר לנו מה זה המשפט הזה, מה זה חזל אמור לנו, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, מכזה רמה הגיעו.
0: הייתי רוצה לפתוח פה קצת עירייה, ברשותך לירון היקר, על כל המושג הזה של כעס, ואם נפיק מזה משהו, והיה זה שכרנו. שים לב, הזוהר הקדוש מסביר, שכשאדם כועס, הוא מסלק מעצמו את הנשמה הקדושה, ומכניס כוח תומה. ולמה? כי אדם שכועס, בעצם הוא אומר לעצמו, אני לא מרוצה מאיך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם כרגע. אני לא מרוצה. אם הנהג הזה חתך אותי, אם הממשלה הזאת עשתה משהו, זה פוגע בי, אני מגיב באש, בעצם האדם שכועס, מוריד מעצמו את האמונה, שהכל מושגח, ואת הכל מנהל בורא עולם, הוא בעצם נותן לכוח הטבע לנהל את העולם. ואז אדם, יש לזה מחיר בבית, יש לזה מחיר בזוגיות, יש לזה מחיר עם הילדים. אבל הבאתי לפני את דברי הרמב"ם בהלכות דעות, ואני רוצה להקריא לך את זה, ולהקריא לצופים שלנו מי שנמצא איתנו. אומר הרמב"ם בהלכות דעות, הרמב"ם היה חכם מאוד, והיה רבי משה בן מימון היה חכם גדול מאוד, והוא כותב ככה, הכעס מידה רעי עד למאוד. וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד את עצמו שלא יחוס, ואפילו על דבר שראוי לחוס עליו. נסביר במילה אחת מה אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, יש לו שיטה לרמב״ם, והרמב״ם אומר שבכל מידה ומידה שיש לאדם, צריך ללכת בדרך האמצעית. אי אפשר ללכת קמצנות, פזרנות, ועוד כל המידות, תלך באמצע. אמצע זה ממוצע, תלך באמצע. בכעס, אומר הרמב״ם, התרחק עד הקצה השני, אין ממוצע. ואפילו על דבר שראוי לכעוס, אל תכעס. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, על הציבור, ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, יראה את עצמו בפניהם כאילו הוא כועס. שלא באמת הוא יכעס, אלא כאילו. וכשאדם כועס בשעת כעסו, אמרו חכמים, מביא את זה הרמב״ם, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים. למה? כי בעצם למה אתה עובד עבודת הכוכבים? הסברנו מה שאומר הזוהר הקדוש, שבעצם האדם אומר, רגע, זה לא בורא עולם, זה הם עשו לי, זה פלוני עשה לי, זה ככה קרה, ואז בעצם הוא נותן בעצם כוח, כביכול, יש כוח אחר מבלדי הקדוש ברוך הוא. ואמרו, שכל הכועס אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. ואם נביא, נבואתו מסתלקת ממנו. ובעלי הכעס אין חייהם חיים. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס, עד שיניג את עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים שבאמת כן מכעיסים. וזוהי הדרך הטובה, כך כותב הרמב״ם. תכף אני אקריא לכם את המהר"ל. אבל אני רוצה להדגיד, מאיפה הגעתי לכל הנושא הזה של הכעס היום? לירון בעצם ישאל אותי, מה? עשית רולטה ויצא כעס? בוא תבין. פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת חוקת, כתוב שמשה רבינו עיקה בסלע. ובגלל זה משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל. אבל מה משה רבינו שם אומר? שימונה אמורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים. משה רבינו, אין לנו מושג בגדלותו, אין לנו מושג בקדושתו. משה רבינו, בבא סאלי אנחנו לא יודעים מי זה. משה רבינו, ומשה רבינו אומר הרמב״ם, יש חולקים עליו, אבל הרמב״ם מה אומר? שהיה כעס פה למשה רבינו. מה הכעס שהוא אמר לעם ישראל בביטוי הקדוש ברוך הוא, כביכול טבע ממשה, איך אתה אומר להם שימון האמורים לעם ישראל, המנסה לאזן הוציא לכם מים, כביכול היה פה, מה היה פה? יען, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. לכן לא תביאו את הארץ. משה רבינו הקדוש ברוך הוא כותב בפרשת השבוע, אתה לא נכנס לארץ ישראל, אמנם, אין לנו פה מקום להאריך, זה לא שיעור פרשת שבוע, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כבר במצרים אמר למשה רבינו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, וזה היה הרבה לפני שהוא יקע בסלע. אבל בכל אופן, פרשת השבוע כתוב שבגלל שהוא יקע בסלע, הוא לא נכנס לארץ ישראל. אבל מה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מבטא את זה? יען לא האמנתם בי להקדישני. כביכול, אתם הייתם אמורים לדבר אל הסלע, ובמקום לדבר אל הסלע, מה עשיתם? עיקיתם בסלע. אבל מה מונח פה? תקשיב לירון, דו חידוש גדול. אמרת לעם ישראל שימון האמורים? כעסת? לא האמנתם בי להקדישני. אם אדם כועס, כביכול לפי דרגתו של משה רבנו, אין לו מושג.
1: הוא אמר את זה בנימה של כעס?
0: כן, עם שימון האמורים, הוא גר בעם ישראל, שימון האמורים, אתם מורים, מה הכוונה? אתם לא מתנהגים כמו שצריך, המנסה לאזן הוציא לכם מים. אתה כעסת? משה רבנו, לפי דרגתו, אתה לא אמור לכעוס. זה הכל מבורא עולם. ובעצם אם אתה לא, אם אתה כועס, כביכול אין פה את הקדוש ברוך הוא. ואם אתה כועס, כביכול אין פה קידוש השם. אם אתה לא היית כועס, איזה קידוש השם? כי רואים שמשה רבנו לא כועס ומקבל את הכל, זה אומר שהקדוש ברוך הוא המנהל את העניינים. אז לפי דרגתו של משה רבנו, אנחנו יודעים שבקורות עם ישראל יש לנו הרבה הרבה דברים שבאמת ראינו שאנשים איבדו בגלל כעס, איבדו את הגדלות. המהר"ל כותב שכעס שאדם כועס זה סיבה לחוסר אמונה. שאדם כועס זה סיבה לחוסר אמונה. צריכים לדעת מה קרה, למה אדם כועס. אדם מרגיש, הדברים לא מסתדרים כמו שאני רוצה, ואז בן אדם בעצם מנסה על ידי הכעס שלו לתקן את המציאות, והוא עלול לפגוע. אדם יש משבר כלים בחמתו, אדם ששובר כלים בגלל כמה זוגות אני שומע בקבלת קהל או בכל מקום, הוא זרק עליה משהו בגלל שהוא כעס, היא עשתה ככה בגלל שהוא כעס. זאת אומרת, אדם צריך שיהיה לו אמונה, אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל, והאמונה היא הרפואה לכעס. האמונה מחזירה לאדם את הפרופורציות. זה נכון, אדם צריך לתקן את העולם, אבל אתה לא בן חוריל להיבטל ממנה. יש לתקן את העולם, אבל אתה צריך לדעת שריבונו של עולם מנהל את העולם.
1: מחילה הרב, הרב אומר על האמונה והכל, הכל אמת, הכל נכון, אבל הבעיה האמיתית שאנחנו מרגישים בני ערובה של המצב. הממשלה בבלגן בתוך תוכם עם עצמם. טראמפ ואיראן מאיימים. האזרח הקטן מרגיש הכי אפס שיש, אין לו שום השפעה. איך האמונה, מכילה כבוד הרב תוראי ורוצים אנחנו ללמוד, איך האמונה יכולה לעזור לבן אדם שאישה לא יושן בלילה, כולו חרדות, פחדים, איך אפשר, ויש לו פחד מעתיד, מה יהיה, איך יהיה, איך זה נותן לי כוח האמונה, מכילה כבוד הרב.
0: כן, אז אתה שואל שאלה באמת, באמת איך האמונה בעצם גורמת לאדם לא לחוס, ואיך זה עוזר לאדם, למרות כל הבלגן שאנחנו מושפעים מהבלגן של הממשלה.
1: אוקיי, אני מאמין שהכל זה השם, הכל זה מושגח, אין עוד מלבדו. אבל בשעת ניסיון הרב, אנחנו בום, נופלים בזה.
0: יפה. אז אני רוצה לשלב את זה גם עם מה שדיברנו על משה, גם עם דברי המהר"ל שהבאתי לפניי.
1: הרב הבטיח, יש לנו פה איזה
0: וגם
1: משהו.
0: וגם תכף אנחנו מגיעים לעניין שלנו. יש אשליה לכל בן אדם, יש אשליה שהוא אמור לשלוט במצב. יש אנשים שחושבים שבבית שלהם הם אמורים לשלוט. מה שלא הולך לפי רוחי, ישר הוא נכנס לאיזה החרדה שיש לאדם, מגיעה מתוך מחשבה שאני מנהל, שאנחנו מנהלים. יש מחשבה לאנשים שהממשלה אמורה לפתור את כל הבעיות של העולם. הם גרמו לבעיה, הם אמורים לפתור את הבעיה. ברגע שהאדם מבין שגם הוא וגם יש, אתה רואה לפעמים יש בעיה בעיר, כולם מאשימים את ראש העיר. וכו' עשה את ה... יש פתגם כזה שכל הזמן סלוגן שהתחילו, אתה הראש, אתה השם. לפעמים זה, סליחה, אבל לפעמים זה לא נכון. זה ממש לא נכון. אבל מה יש לבן אדם? לבן אדם יש אשליה. הוא אחרי, הוא היה צריך להיות איזה. אותו דבר בבית, אישה נמצאת בבית, קרה משהו בבית, את מי מאשימה? את בעלה. למה? אתה הראש, אתה השם. או, קראנו בפרשה, תבוא האם ותקנח צורת בנה, אם היא לא מוצאת להאשים את בעלה, את מי מאשימה? את הילדים. לפעמים הבעיה אצל מי? אצלה. אבל הכי קל זה להאשים את השני.
1: אבל יש בזה משהו, כבוד הרב, מה שנגיד בן אדם נצייר את זה, בן אדם שהוא מנהל עבודה, ויש לו עכשיו איזה 10 עובדים תחתיו. קרה איזה תקלה, לא עשו מספיק, לא היה תפוקה מספיק, הרסו איזה מכונה. לא יבוא אבא לבית עכשיו לאחד העובדים, יבוא למנהל, תגיד לי מה היה שם.
0: בסדר, אז זה...
1: אז כן באים לראש.
0: כשאנחנו מדברים על העבודה, וכשאנחנו מדברים על כישלון, ברור, יש פה, זה חבל דק. החבל דק אומר ככה, האדם עצמו צריך להבין שכל מה שאתה רואה מול העיניים זה סוג של אשליה. לא באמת, וכי יש אנשים שעושים הכל טוב ולא הצליחו. יצאת מהבית בזמן, התארגנת בזמן, לא הגעת לאן שאתה צריך בזמן. זה תלוי בך, יש אלף דברים בדיוק היה פקק, בדיוק היה הפגנה. תכף אנחנו הולכים לדבר על ההפגנה. אבל בדיוק יש הפגנה, בדיוק יש איזה משהו, בדיוק קרה פנצ'ר, פתאום האוטו לא מניע, פתאום... יש דברים שזה לא תלוי... יש דברים שאדם מבין שזה לא תלוי בו, ויש דברים שאדם חושב שזה תלוי בו, ואז הוא מתעצבן. לא. וזה בדיוק, זה אשליה. ברגע שהאדם מבין שהוא בסך הכל שחקן משני, והאחריות על הדברים זה לא דווקא עליו, הכתפיים שלו נרגעות. דוד המלך, בספר תהילים, כותב פסוק, שהפסוק הזה יכול להרגיע כל אחד. אשלך על השם יאהבך,
1: והוא יחלקלך.
0: האמונה זה לא בריחה. יש כאלה חושבים שהאמונה זה בריחה, האמונה זה לא בריחה. האמונה זה הבנה שיש אבא שמנהל את האירוע והוא שומר עלינו. האמונה זה לא בריחה, זה להבין שיש מישהו, נכון, אדם לא צריך להסיר מעצמו את האחריות. הרי המהר"ל מסביר שאדם כועס, זה לא רק בעיה של אמונה, זה מראה שבעצם האדם לא מאמין במי שאמר והיה עולם. הכעס, שאדם מגזים בכעס, כל הכועס אומר את הגמרא במסכת נדרים, כל מיני גיהנום שולטים בו. שנאמר, בסוק בקהלת, ועשר כעס מלבך, והעבר רעה מבשריך. הכעס משכח תלמוד. הכעס מוסיף טיפשות, כך אומר רבי ירמיה מדיפתי בגמרא. למה? שימו לב לפסוק. כעס בחק כסילים ינוח.
1: וואי,
0: אם אדם כועס,
1: משנה,
0: הוא בעצם, כן, בעצם הוא אומר שהוא, למה?
1: שהוא טיפש.
0: איך הוא טיפש? הרי יכול להיות אדם חכם. איך הוא טיפש? אומר האלשך הקדוש, אדם שכועס, גם אם הוא חכם, חוכמתו מסתלקת ממנו, הוא נפח להיות כסיל. ולכן יכל לכתוב שלמה המלך, כעס, בלב כסילים ינוח. רבא בר אבונה, תשמעו מה רבא בר אבונה אומר, כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה נגדו. שנאמר, רשע כגובה אפו, בא לדרוש, אין אלוהים. כאשר אדם כועס, אומר רבא בר אבונה, השכינה בורחת ממנו.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ממש עבודה זרה לכל דבר.
0: בדיוק. ולכן, כשאדם בעצם כועס, הוא עושה קודם כל לעצמו, לנשמתו, נזק רוחני עמוק. הרבה פעמים אני אומר לאדם, לפי השם שלו, תשמע, יש לך את מידת הכעס. אתה צריך מאוד להשתלט על זה. השבוע הייתה אישה בקבלת קהל.
1: שומע, זה אנשים קשה להם לשמוע את זה.
0: לירון, היה השבוע שאלה. שאלתי אישה לפי השם שהביאה של בעלה, אמרתי לאישה, תגידי לי, מה את עושה לו שהוא כזה כעסן?
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: היא הסתכלה עליי, היא הייתה עם בן משפחה, והיא הסתכלה עליי, ומה, אתה גר אצלי בבית? אמרתי לה, לא, אני לא גר אצלך בבית, אבל לפי מה שאני רואה פה, שהמצב איתו במידת הכעס, קטסטרופה. עכשיו מה? יבואו אלה ויגידו לי, רגע, אם לפי השם אתה רואה שהוא כעסן, אז איך הוא יכול לשנות את זה? הסברנו פעם, שלפי שם האדם יש את שני הצדדים, הוא צריך לעבוד על זה. וברגע שהוא עובד על זה, הוא יכול. רבי יונתן אייבשיץ, בספרו יערות דבש, אומר שהכעס זה אבי אבות התומה. כך אומר רבי יונתן אייבשיץ, אבי אבות התומה. זאת אומרת, זה מטמא את האדם מבפנים ומבחוץ. רבי פנחס מקוריץ אומר, שכעס עוקר את הנשמה ומצער אותה עד שלא נשאר ממנה כלום. עד כדי כך, זה הכעס של האדם.
1: הרב דיבר על העניין של השמות, זאת אומרת שאם הרב רואה על ידי השם שהוא עכשיו פלוני כעסן, זאת אומרת שמאז שהוא נולד יש בו מין תכונה קצת יותר בולטת מאשר אצל אנשים אחרים.
0: נכון.
1: אז איך אפשר, הרב יכול גם לראות שבשם שהוא כבר עבד על הכעס שלו, או שהוא התחזק מדעת הכעס שלו?
0: אז אני אגיד לך סוד. כשאתה רואה שם של אדם, יש לזה איזה סוג של הערה. ולכן אני אומר את הדברים תמיד בזהירות. וכשאתה פוגש מישהו מבני משפחתו של אותו אדם, ולפי תוכן השאלה, אתה כבר מבין האם אותו אדם תיקן או לא, כי אתה יודע פחות ויותר את התכונה. למשל, הגמרא מספרת שרבי נחמן נולד במזל של דם. אז אמרו שאו שיהיה רוצח, או שיהיה מועל ושוחט. זאת אומרת, אדם יכול לקחת את התכונה הזאת ולטעל אותה למקום טוב, ואדם יכול לקחת את התכונה הזאת ולטעל אותה למקום, חס וחלילה.
1: רואים עם יונתן, הבן של גרשום, הנכד של משה רבנו, שהוא היה עובד עבודה זרה, ואז דוד לקח אותו להיות שר האוצר, הפך אותו מהמקום הנמוך שהוא היה למקום הגבוה. אבל השאלה, כבוד הרב, לאן אני חתרתי? השאלה, שאם עכשיו, יש אנשים שהם פשוט נולדו עם יותר עם אמוציות, יותר עם כעסים?
0: יש אנשים שנולדו.
1: יש אחד שהוא רגוע, נולד, אין לו ניסיון בכעס, הוא לא יתעצבן עכשיו.
0: אז אותו אדם שאין לו ניסיון בכעס, יהיה לו ניסיון בדבר אחר. זאת אומרת, אין כזה דבר, אדם לא בא לפה לעולם הזה לפיקניק. אדם בא לפה לעולם בשביל לעבוד. וזה בדיוק הנקודה. אדם בא לפה בשביל לעבוד.
1: אני חייב להבין, הרב פה מדבר פה להתחזק באמונה, להסתלק במידת הכעס. מחילה, כבוד הרב, זה לא בריחה מהמציאות. זה לא כאילו, יאללה, בוא נרים, נסגור את העיניים שיתמודדו.
0: אני אגיד לך משהו, לפני שאני רוצה להתייחס לשאלה שלך, אולי הגיע העת שאני רוצה פה לפתוח איזו יריעה קטנה, ולצאת מהמסגרת של השידור שלנו.
1: אז למה יש לי תחושה שזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, וייצור הרבה אווירה ואקשן, כמו שאני מכיר את הרב לפי החיוכים והפרצוף, ואני לא יודע על מה הרב הולך לדבר עכשיו, אבל זה הזמן שלכם, חברים יקרים, לשתף את השידור הזה, לסמן כמה שיותר לייק, שנגיע לכמה שיותר זיכוי הרבים. אתם לא יודעים מה זה עושה, אנחנו הרב, אנחנו רואים את התגובות שבוע שעבר, את הפרגונים, איך אנשים מבינים, מחזקים את הכוח של התורה, מבינים כמה חשוב התורה הקדושה. כמה חשוב, מה לנו בלי התורה? כלום, כלום, כל ה... מה, איך אמר? שמעתי את הרב שלום ארוש אמר, מה אתם רוצים את החרדים? מה אתם רוצים את החרדים? שהם בטח יתפסו את הטילים בידיים, יש להם כוח בידיים. נו באמת. אנחנו מבינים שהתורה הקדושה היא שהגינה לנו, וראינו את זה איתכם בבית, ראינו את זה הצופים, את התגובות החמות והמחממות, שאתם מבינים את הכוח של התורה. אז זה הזמן שלכם לשתף את החברים, לסמן לייק, כדי שנגיע לזיכוי הרבים כמה שיותר גדול בסייעתא דשמיא כמובן.
0: טוב, אז אני רוצה להגיד לך, לירון היקר, ואני רוצה להגיד לצופים פה, אני הולך להגיד דברים שאני מקווה שהם יובנו בצורה הטובה. אבל אני לוקח את הסיכון שיש בדבר, ואני רוצה להגיד כמה וכמה דברים שיבינו. אני התלבטתי מאוד כשבאתי לתוכנית, וכשאני חשבתי על איזה נושא אני רוצה לדבר וכולי, חשבתי אם אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, והחלטתי שאני, אם נתנו לי מיקרופון, ויש לי פה את הזכות שערוץ 2000 נתן לי את הבמה, אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, ואני רוצה למה? כי הנקודה הזאת בוערת באמת. אני רוצה באמת להגיד דברים שאולי אנשים לא חושבים עליהם. מה שקורה במדינה שלנו, שמלבים שנאה איש באחיו, זה דבר שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לפני כאוס מוחלט במדינה. ואני אסביר את הדברים, והשבוע, כל דבר, אם אתה חושב שהגעת כבר לקו שאותו לא יחצו, גם אותו חוצים. לפני כמה ימים, קבוצה של בני ישיבה, לא משנה אם אני באידיאולוגיה שלהם או לא באידיאולוגיה שלהם, זה לא משנה, החליטו מתוך כאב שעוצרים בני תורה, רק בשבת האחרונה ישבו למעלה מ-40 עצורים.
1: וואי, וואי.
0: ואני רוצה להגיד לכם את אשר על ליבי, מדינה שעוצרת בני תורה, שהאבון שלהם על זה שהם יושבים ולומדים תורה, ואל תגידו לי שעצרו כאלה שלא לומדים, בידיעה ברורה עצרו כאלה שכן לומדים, עצרו גם כאלה שכן לומדים תורה, אפילו לקחו, הלכו בחור, תסתכל מה עשו, הלכו על בחור ישיבה, עבדו שיש לו חבילה מהדואר, בשביל שהוא יבוא, וכך עצרו אותו. אז צריכים לדעת, אם זה האבון שמדינה, שעוצרת בחורי ישיבה, מדינה שעוצרת על אבון לימוד תורה, אין לה זכות קיום. אני אומר את זה עם שני קווים מתחת. אני לא מפחד ממה שאני אומר. ואני רוצה להגיד יותר מזה. אין זכות קיום. ולמה? צריכים להבין דבר אחד. דבר אחד מאוד מאוד פשוט. כל הזמן עושים את ההשוואה בין החיילים לבחורי ישיבה. הם משרתים, הם לא משרתים. אני רוצה פעם אחד להסביר לכם, לנסות להסביר למה כל הדמגוגיה הזאת זה דמגוגיה בגרוש ולא שווה שום דבר. האמא הזאת לא ישנה רגוע, האמא של הבחור ישיבה ישנה רגוע. בוא אני רוצה להסביר לכם משהו אחד. יש בצבא כאלה שלא נמצאים בחזית. יש בצבא כאלה ב-8200, יש כאלה, כאלה שמנקים את המטבח, יש כאלה, הם לא נמצאים בחזית. אז האמא שלהם כן ישנה רגוע, אולי את כולם ישלח לחזית. כל אחד מבין שאלה שיושבים ב-8200, או אלה שיושבים מול המחשבים, הם שומרים, נכון? הם גם עושים את זה. מה יגידו? זה שלימוד תורה, זה לא נכנס. אז קודם כל, אם אנחנו לא מאמינים שלימוד תורה שומר, אין לנו בכלל מה לדבר, זה דבר אחד. דבר נוסף, כל הזמן ההשוואה הזאת, יש לי שאלה, אם אני אומר שיהלום שווה, וזהב שווה, וכסף גם שווה, אז מה זה אומר? שאם אני אמרתי שהזהב שווה, אז היהלום לא שווה. אם אמרתי שהיהלום שווה, אז הזהב לא שווה. אם אמרתי שיורו שווה, אז שקל לא שווה. זה לא קשור אחד לשני, זה יורו, זה שקל. זה זהב, זה יהלום, זה כסף. צריכים לדעת שיש לנו חייל שווה. הוא הולך ומוסר את הנפש שלו בשביל עם ישראל. אבל גם הבחור ישיבה, הוא צריך לדעת, בלי הבחורי ישיבה שישמרו על עם ישראל, אין שמירה, לולי בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים לא, וארץ לא שמתי. זה דבר אחד, אבל לא על זה רציתי לדבר, כי זה כבר דיברנו. אני רוצה לדבר על נקודה אחת, ואני אומר פה מעל הבמה הזאת. מה שקרה, ששוטרים הפליאו את מכותם, במכות רצח, אני אומר לכם, אם לא יעצרו את זה עכשיו, זה בסופו של דבר יגיע לרצח, הכתובת על הקיר. שוטרים שקוראים מכנסיים לבחורי ישיבה, שוטרים שירימו את היד ועיקו, בחורי ישיבה, על כל העניין שמה, שהם ישבו על הכביש, אני רוצה להגיד לכם שכל שוטר שיקה בחור, אני לא מפחד להגיד את זה, שיפחד על החיים שלו.
1: וואי.
0: למה? מלמעלה. אני רוצה להקריא לכם. ירבעם בן נבט היה מלך ישראל. הוא חטא בחטאים החמורים ביותר. הוא עבד עבודה זרה. הוא גרם לאנשים לעבוד עבודה זרה. הוא הקים עגלי זהב והחטיא את כל עם ישראל. למרות זאת, הקדוש ברוך הוא שתק לו. הקדוש ברוך הוא העריך לו אף, והוא לא קיבל שום עונש פיזי. שוב, אני מחדד לכם, ירבעם בן נבט, תסתכלו בהיסטוריה של עם ישראל, ירבעם בן נבט היה חוטא ומחטיא, חטאים חמורים ביותר. הקדוש ברוך הוא לא נגע בו באופן פיזי. הקדוש ברוך הוא העריך את פה. מתי המפנה קרה? כשהוא עמד על המזבח בבית אל, נביא השם התריע נגדו, ירבעם בן נבט שלח את היד שלו, וצרח לעבר השומרים, תתפסו אותו. באותו שבריר שנייה, היד של ירבעם בן נבט השתתקה, קפה באוויר, התייבשה, הוא לא יכל יותר לנוע עם היד. למה? הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח גם אם אדם עובר עבירות. הקדוש ברוך הוא מוכן להאריך אף גם אם אדם עושה את העבירות החמורות ביותר. אבל אם פוגעים לקדוש ברוך הוא בבבת עינו, שזה בחורי ישיבה שיושבים ולומדים תורה, הקדוש ברוך הוא לא ישתוק ויגבה את התשלום במזומן. ובנביאי אל תיגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו. אומר הקדוש ברוך הוא, עד, כמו שאמא מגינה על, כמו שלוויה מגינה על הגורים שלה, אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה מה אתה רוצה, תגנוב, לא רוצה להגיד מה, אבל אל תיגע בבבת עיני. צריכים לדעת, אמר רבי אליעזר לאמא שלום אשתו, לרבי אליעזר הייתה אישה שקראו לה אמא שלום, כך השם שלה היה, אמא שלום. הוא בא הביתה מהשיעור, והוא אמר לאשתו, אני לא יודע אם התלמיד הזה יגמור את השנה שלו.
1: וואי וואי.
0: ומה קרה? אותו תלמיד נפטר באותה שנה. בא אליו אשתו ואומרת לו, מה אתה נביא? אמר לה רבי
1: אלעזר,
0: לאמא שלום, מה הוא אמר לה? לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא התלמיד הזה זלזל, התלמיד הזה זלזל בתלמידי חכמים, וראוי לה הקישון נחש, ומי שמזלזל בתלמידי חכמים, הקדוש ברוך הוא פורע מזומן. אם ישמעו אותי, השוטרים האלה שעיקו את הבחורי ישיבה, את השוטרים האלה שגררו את הבחורים וקראו להם את המכנסיים, אם החיים שלהם חשובים להם, מלמעלה, אנחנו חס וחלילה, אסור לעשות להם שום דבר, מבחינת, אנחנו אף בן אדם לא לוקח את החוק לידיים. אבל אם החיים שלהם, הם צריכים דבר ראשון, לדאוג, להבין איפה הם נמצאים. מה דיברנו? הכעס, הכעס, מה, תראה מה הכעס גורם.
1: אם שומעים אותנו עכשיו אחד מהשוטרים האלה, מה הוא באמת יכול לעשות?
0: כל המבז...
1: מה בן אדם אחרי שעשה כזה, נגיד מעשה חמור, ביזה, השפיל, פגע, הרס, מה הוא יכול לעשות?
0: מה עשה ירבעם בן נבט שהבין שהיד שלו ניתה משותקת בגלל הנביא? ביקש מהנביא סליחה. ביקש מהנביא סליחה, והקדוש בר... והנביא התפלל עליו וחזר לו. לשוטרים האלה יש משפחה. לשוטרים האלה יש ילדים. לשוטרים האלה, סך הכל, בדובר ב... כל המרים... יד על חברו נקרא רשע, מי שמרים יד על יהודי נקרא רשע.
1: הרב, לצער, אנחנו נמצאים בכזה חושך, ואתה זוכר, אני סיפרתי לך את המקרה הזה, שבאו לאיזה כתבת, באחד מתחנות הטלוויזיה, באו שתי בחורי חמד לאסוף צדקה, להכנסת קלה, והיא אמרה מה שאמרה, וכמה דיברו, ואמרו לה, איך את לא מתביישת, מה הם בסך הכל עשו, הכנסת קלה, מה את משמיצה אותה, מה את מסתלבטת עליהם? היא ביקשה סליחה? היא לא ביקשה סליחה. עזוב שיצא מזה רק טוב, והיה הכנסת קלה בשפע גדול, ועשו מזה אחרי זה רק... אבל אתה מבין הרב, שבן אדם שנמצא בכזה מקום נמוך, מה הוא יבוא יבקש סליחה?
0: צריך לדעת.
1: איך אפשר לגרום להם, אבל שיתפך להם הקופסה, מה אנחנו יכולים לעשות?
0: קודם כל, אנחנו צריכים להתחזק. יש בצופים שלנו ובמאזינים שלנו, הרבה מאוד אנשים, שיש להם לפעמים קצת התבלבלות. צריך לדעת, כל מי שמבזה תלמידי חכמים, הורג את עצמו במו ידיו, כך חזל אומרים, הורג את עצמו. נמשלו תלמידי חכמים לכנפיים, כשם שיונה, אם מורידים לה את הכנפיים, נגמרו לה החיים, כך כנסת ישראל, מי שמוריד את הכנפיים, שזה התלמידי חכמים, אני, כל אחד מבין, הוא קוצץ את מקור חייו, גורם לעצמו להידלדל ולאבד מהעולם. תלמידי חכמים צריך לדעת, עליהם נשען כל בית ישראל. שמעתי, מה אתם חושבים? טראמפ יתהפך על מדינת ישראל, סתם? אז יכול להיות, אני לא נמצא בשמיים, אבל מי אמר שזה לא קשור לזה? מי אמר?
1: אני חושב את כל הביזיון הזה של מידי חכמים, של בחורי ישיבה.
0: כתוב בפורש.
1: הכל מתהפך פה, כל הכאוס הזה.
0: כתוב במפורש.
1: אז הרב לא רצה מהתוכנית שלנו, זה הכל זה.
0: כתוב במפורש בגמרא. לא חרבה ירושלים, אלא שביזו בה תלמידי חכמים. הם קרטו את העץ, את הענף שעליהם הם נשענים. צריך לדעת, גם אדם פרטי, אם יש פה צופה, צופה, ששומעת אותנו, את יכולה לחשוב מה שאת רוצה. כל עוד לא מבזים תלמידי חכמים, את יכולה לעשות הרבה דברים, אתה יכול לעשות הרבה דברים, הקדוש ברוך הוא יסלח וימחל. אבל ברגע שנוגעים בבבת עינו של בורא עולם, ובבת עינו של בורא עולם זה תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה, אתה מחסל את מקור החיים שלך. אדם מחסל, חזל אומרים, כל המבזה את החכמים, אין רפואה למכתו. אין רפואה למכתו, צריכים לדעת את זה, אחים ואחיות יקרים. אני באמת אומר לכם, אני לא אמרתי שהדרך זה הפגנה, ואני לא אמרתי שהדרך זה לחסום כבישים, אבל מכאן, עד להתייחס ולעקות, וראינו אנשים אחרים שחסמו כבישים ולא התנהגו אליהם ככה. מכות, אדם שלוקח את המכות, אני שואל אותך, זה הייתכן, מישהו יראה לי, הייתכן ש...

0: שיפחד לחיים שלו. באמת, כלפגוע בתלמידי חכמים, הקדוש ברוך הוא לא שותק, הקדוש ברוך הוא פורע את זה במזומן. במזומן. אני לא רוצה לקטרק חס וחלילה, אבל אני אסביר לכם למה אני עושה את זה. כתוב שמי שרואה ביזיון של תלמידי חכמים, מי ששומע את ביזיון של תלמידי חכמים ולא מוחה, הוא גם שייך לזה. אני לא יכול שיש לי פה את הבמה של ערוץ 2000 ולא למחות בדבר הזה.
1: אי אפשר לתת.
0: ולא למחות בדבר הזה. צריכים לדעת נאמנה שכל מי ששותף לדברים האלה, צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא מעריך פה על הרבה דברים. ירבעם בן נבט קראתי לכם, יש עוד הרבה דוגמאות. הקדוש ברוך הוא מוכן, תעשה עבירות. בסדר, כאילו אני לא רואה. לא רואה. אני לא פורע מזומן. אבל מי שפוגע בתורה, אדם שלוקח בחור ישיבה ובועט בו בפנים, זה יותר גרוע מלקחת ספר תורה ולבעוט בספר תורה.
1: וואי.
0: אדם ששוטר, שגורר את הבחור ישיבה ומבזה אותו, זה לקחת ספר תורה ולקרוע אותו. כל מי שקרא, כל שוטר, שקרא לבחור ישיבה את המכנסיים, שידע זה כאילו לקחת ספר תורה ולקרוא אותו. חד משמעי, אפילו יותר גרוע. למה? אומרת הגמרא, כמה טיפשים אותם בבליים, שקמים לפני ספר תורה, ולא קמים לפני גברא רבא. כמה טיפשים אותם אנשים.
1: אם הרב כבר פתח את כל העניין הזה, של כל מה שקורה סבינו, כל הכאוס הזה, כל המלחמה נגד לומדי התורה, בני התורה, אבריחים אפילו, אתה רואה, לקחו מ... ליד האישה לקחו את, ה... את, ה... את, ה... את הבעל, ליד התינוק שלהם. מה הרב אומר באמת? אז מה, זה... וההפגנות האלה, מה הרב אומר? אני רוצה באמת לשמוע את הרב, מה הרב אומר על כל המצב הזה, ה... שאנשים יוצאים להפגנות, ובוא הרב, הם לא... הם... יש קצת אנשים שכן עושים קצת בלגן, וכן עושים קצת... בוא נגיד, מדגדגים אותם כדי שיהיה קצת את האקשן הזה. מה הרב אומר? זה דרך, זה יפתור פתרון, זה ייצור לנו, אנחנו נצטרך להגיע לאנשו עם ההפגנות האלו?
0: אני אסביר, אני אסביר לך. יש מושג שאומר שאם כואב לך אתה צועק. אם כואב לך אתה צועק, אני רוצה להגיד לך, בשבוע שעבר, אני גם נתקעתי בפקק כמה שעות בגלל ההפגנה. אבל ישבתי בשקט, ניירתי מאוד, הפסדתי בגלל זה דברים, אבל אמרתי לעצמי, כשבן אדם כואב לו, הרי מה הם עושים? הם לא ילכו להקות, הם לא ילכו לשבור. ראינו את אלה שמפגינים במקום אחר, ששוברים שמשות ושורפים דברים וזה. פה לא מדובר על כאלה דברים. גם מה שראינו אצל בבית של איזה...
1: אבל הרב, אם יחליטו עכשיו, אם כל הולכת עכשיו לחסום כבישים, לעשות קצת אקשן ובלגן, עכשיו עושים כל שבוע או כל יומיים עצרת בכותל. הולכים לאיזה קבר של צדיק, עושים עצרת תפילה אצל רבי שמעון בר יוחאי, בבא סאלי, עושים עצרות של תפילה.
0: אני לא מנהיג.
1: זה לא יפעל יותר מכל המצב הזה?
0: אז אני אומר, אני לא מנהיג, ואני לא יודע מה צריך לעשות. יש בשביל זה את גדולי ישראל, הם יודעים יותר טוב ממני מה צריך לעשות. אני לא יודע. אני בן אדם פשוט, בן אדם קטן, לא יודע מה צריך לעשות. אבל אני כן אומר, צריכים לדעת שיש פה, הגענו לקף פרשת המים. אם לא נעצור פה, צריכים לדעת שהתקשורת בארץ ישראל מלעיתה את הרוחות נגד כל הקדוש והיקר. אין שום הבדל בין התקשורת שהיום מדברת, לבין מה שהיה בחוץ לארץ, בכל מיני מצבים קיצוניים. צריכים לדעת שאת כל מה שאמרו אז על היהודים, אומרים את זה פה בישראל על החרדים. הם אוכלים, הם הפרזיטים, הם המוצצי דם, בגלל זה המצב שלנו ככה, בגללהם קרה כל הדברים האלה. צריכים לדעת שאין מהדבר הזה ולאמת שום כלום לא. זה רק שנאה ושנאה ושנאה ושנאה. וכשזה נכנס למוח, קשה מאוד להוציא את זה. אתה רואה לפעמים אנשים שיודעים מה זה תורה, ומדברים שהשם ישמור ויציל.
1: זה בושה וחרפה, אנחנו רואים את זה, הרב, למה ב... לא, אין לנו, לא יודע אם להגיד לך מאות אלפים, אני לא יודע, בארצות הברית אין, אולי אפשר להגיד מאות אלפים, אברכים, בחורי ישיבות, אין. רחובות שלמים של חרדים יש בניו יורק, בברוקלין, בבורו פארק ובעוד מקומות. מישהו מדבר איתם, מישהו מפריע להם, זה לא נעים שאנחנו פה בארץ ישראל ואנחנו יש את הרדיפה הזאת, זה לא נעים, כי אנחנו נמצאים בחוץ לארץ.
0: הפוליטיקה בישראל היא שחורה משחור. הפוליטיקה והתקשורת, הרי כל הסיבה שמדברים על זה שהחרדים יהיו בצבא, שהבני תורה יהיו בצבא, זה הכל פוליטיקה זולה. אין לנו, זה לא העירייה שלנו, זה לא הנושא שלנו.
1: כן, כן.
0: להוכיח

0: שחור על גבי לבן, שזה הכל דיבורי סרק. הרי אם עכשיו אני מעמיד לצהל 10,000 בחורי ישיבה, הם לא רוצים אותם בכלל, הם לא מוכשרים לקבל אותם. זה הכל דיבורי סרק, זה הכל פוליטיקה בשביל שזה יעלה לשלטון, וזה יעלה לשלטון. ויש לנו אנשים שלא אכפת להם לעשות אנרכיה, הכל בשביל שאותו אחד שקוראים לו, לא רוצה להגיד ראש הממשלה, קוראים לו, הכל שבשביל שביבי לא יהיה ראש ממשלה. בשביל זה אפשר להחריב פה את הכל, לשסע אחד בשני, לשסע איש ביחים, הכי קר שהוא לא יהיה בשלטון. למה? הם רואים שהם לא יכולים בצורה נורמלית, אז הם הופכים את הכל ללא נורמלי.
1: הרב, אני רוצה רגע שנסגור את העירייה הזאת, ונחזור לקראת סיום השידור שלנו, ולהבין את הנקודה המרכזית שאנחנו מדברים היום. אנחנו נחזור אלינו, ולהבין את העניין של מידת הכעס, איך אנחנו הרב, מה, רציתי, שאלתי את השאלה, לברוח מהמציאות, לשים פשוט מסך על העיניים, לא להסתכל כל מה שקורה סביבנו, איך אנחנו יכולים להתמודד עם כל המצב הזה שקורה סביבנו, אם זה, עם כל רדיפת התורה, אם זה, עם כל הכאוס הזה סביבנו, מה אנחנו אמורים לעשות?
0: אני אגיד לך, אתה שאלת...
1: זה כאילו בריחה מהמציאות הייתי קורא
0: לזה. יפה, אתה קראת לזה בריחה מהמציאות, האם בן אדם בורח מהמציאות בזה שהוא מאמין שבורא עולם מנהל את הכל. דרך אגב, אני, היות ואני מדבר על זה, אני בטוח שבורא עולם מנהל את הכל, וגם את המכות, וגם את הקריאת מכנסיים, וגם כל מה שדיברנו זה בורא עולם מנהל. אבל לאדם בכל אופן יש נקודת הבחירה. ואדם צריך לדעת שאי אפשר לשתוק על ביזוי כבוד התורה. אבל מכאן לשאלה שלך ששאלת עוד קודם לפני שהתחלתי את העירייה. האם זה לא בריחה מן המציאות ואיך בן אדם? צריך בן אדם צריך לדעת. יש אנשים, אתה רואה לפעמים בן אדם, אנחנו לא יוצא לנו לראות, אבל אם אתה לוקח, אתה רואה בן אדם שלוקח סכין וחותך בבשר של מישהו אחר.
1: וואי וואי.
0: מה אתה תחשוב? שהוא רוצח, נכון? אבל אם תדע שאותו אדם שלוקח את הסכין וחותך בבשר של האדם השני, הוא מנתח שמציל חיים, אנשים למנתח מוכנים לשלם מיליונים, העיקר שיציל. אבל אנחנו צריכים לדעת שכמו מנתח, שעושה ניתוח, ואם אנחנו לא יודעים שהוא מנתח, אנחנו נחשוב שהוא רוצח, כך אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יודעים את התמונה המניעה. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא ישעיה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכיי. זאת אומרת, אתם רואים משהו אחד, ובעצם אני דואג כמו מנתח, אתם חושבים שהוא רוצח, הוא לא רוצח, אני עושה את המצב.
1: וואי,
0: הטעות וואי, שלנו, וואי. שאנחנו מסתכלים על דברים, שקורים בבית, שקורים בכבישים, שקורים בכל מקום, שאנשים כועסים, זה בגלל שהשכל האנושי שלנו מוגבל. אנחנו לא מבינים את התוכנית האלוקית, התוכנית האלוקית היא תוכנית אינסופית. השקט יכול להגיע לאדם רק אם הוא אומר לעצמו, אני לא מבין, אבל אני יודע שמי שמנהל את זה עושה את הכי טוב שאפשר. וכי הקדוש ברוך הוא, יש לנו ספק שהקדוש ברוך הוא עושה את הכי טוב שאפשר, ולכן זה בדיוק הנקודה. אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל טוב, וכשאדם כועס, אז אמרנו כל הדברים, ואני רוצה להוסיף על זה. הרב הקדוש מרוז'ין אומר שהכעס קשה יותר מעבודה זרה. ולמה? כשעבודה זרה, היום בימינו אין עבודה זרה כמעט. מה, יש עבודה זרה היום? אבל הכעס זה חטא חמור. האריז"ל אומר, האריז"ל, כי כעס לא רק מונע את השגת חוכמה, כמו שאמרנו, כעס בחקסילים ינוח, אלא האדם על ידי כעס מחליף את הנשמה שלו בנשמה טמאה. כך אומר הרי אריז"ל. כשאדם כועס, הנשמה הקדושה מסתלקת ממנו, וכנגד זה נותנים לו נשמה של סתרה אחרה.
1: אז קודם כל שנזכיר כולנו להתחזק במידת הכעס, אני מדבר את זה קודם כל על עצמי ועל כל הצופים והמאזינים היקרים, והרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, כי זמננו קצר, השאלה הייתי קורא לזה בידיעה, הרב, אם הממשלה, הרב, אמר בקטסטרופה, ואנחנו רואים את זה, מנהיגי העולם מאבדים שליטה, פה אתה רואה פה את הבלגן, את כל הכאוס הזה, כמו שהרב אמר, אז מי באמת מחזיק בהגה פה? מי באמת כרגע מחזיק את כל, את כל המהלך הזה? מי עומד מאחורי כל הקלעים? אנחנו בדרך, אנחנו, כמו שהרב אמר, אנחנו כנראה בדרך לכאוס מוחלט, או שיש כאן איזה תסריט כתוב מראש, עם סוף טוב בעזרת השם שיאפשר לנו לקום מחר בבוקר עם חיוך, או שהשם ירחם מה שהולך להיות פה.
0: אז קודם כל אתה שאלת מי מחזיק את ההגה, תענה אתה לירון, מי מחזיק את ההגה?
1: אני יודע שרק אחד יחיד ומיוחד, אבל אני רוצה לשמוע את הרב, שהרב נותן את זה עם הטיבול שלו, ולהבין באמת איך אנחנו, כי אם ככה, אז מה שלא נבוא בטענה לגבי השוטרים, ולגבי הממשלה, ולגבי כולם.
0: זו שאלה מאוד מאוד ששוב, יש פה שני חלקים. החלק הראשון...
1: כי הרב פתר לי את הנקודה לנו ולצופים, אני לא שם מחסום על העיניים, אני מבין שזה האמת. יש פה רק אחד שמנהל את העולם, הוא עושה כרגע ניתוחים. הניתוחים קצת כואבים, אבל זה לטובתנו.
0: אז קודם כל, בניתוח צריכים לדעת באיזה צד להיות. וצריך לדעת באיזה צד להיות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עושה את הבירורים שלו, עלינו אתה, אם לצרינו, האם אתה מאמין בתורה ובמשה עבדו, או האם אתה מאמין באלה שמליטים את הרוחות וכולי. אז זה גם נקודה למחשבה, כי בסופו של דבר האדם הוא בעל בחירה, והוא יכול לבחור בין טוב, ראה נתתי לפניך היום את הטוב ואת הרע ואת המוות ואת החיים, ובחרת בחיים. זאת אומרת, אדם צריך לבחור בטוב. ובחרת בחיים, בחרת בטוב. אז צריכים לדעת שעץ חיימי למחזיקים. התורה הקדושה היא חיים. ואם אדם מחזיק בתורה הקדושה, אז יש לו חיים. ואם אדם חס וחלילה בלי תורה, אז אין לו חיים. גם אם אדם רואה את זה עכשיו, ואם לא הוא רואה את זה גם בעתיד, אנחנו צריכים לדעת. צריכים לדעת דבר אחד. דבר אחד יסודי מאוד. התורה תמשיך להיות תורה. והבחורי ישיבות ימשיכו להיות בחורי ישיבות. והאברכים ימשיכו להיות אברכים, ולא יעזור כל מה שמנסים לעשות. וכל הדברים האלה וכל הדיבורים, זה לא יעזור לאף אחד שום דבר. הכל ימשיך. גם אם יעצרו 1,000 ו-2,000 ו-5,000 בחורי ישיבות. מי שיפסיד מזה, זה אך ורק המדינה. מי שיפסיד מזה, זה אך ורק אלה שמדברים נגד. הם אלה המפסידים העיקרים. אבל צריכים לדעת שהמצב הזה של המחלוקת, המצב הזה של השנאה, המצב הזה של הכותביות, זה לא טוב לנו. זה לא טוב לנו. ולשאלתך, לירון היקר, אנחנו צריכים לדעת האם הם איבדו שליטה. אז קודם כל אנחנו רואים שטראמפ מזגזג מצד לצד, מצד לצד. אתה רואה שגם הפוליטיקאים אצלנו אומרים מה שנוח. יש להם אגו, זה אומר ככה, זה אומר ככה, כמו שפתחנו בהתחלה, הכל... בעצם כולם משחקים פוליטיקה, והפוליטיקה הזאת מסריחה. הפוליטיקה הזאת אין באמת. הפוליטיקה, למה כל אחד יש לו מפלגה, מפלגה מלשון פילוג, והקדוש ברוך הוא אוהב את השלום, והקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה באחדות, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה ביחד, אבל צריכים לדעת היסוד הזה, לב מלכים ושרים ביד השכם, גם טראמפ, וגם מנהיגי איראן, וגם שרי הממשלה בישראל, הם לא יותר מבובות על חוט, הם יכולים לצעוק, הם יכולים לאיים, הם יכולים לכעוס, אבל שום מהלך היסטורי לא יקרה אם בורא עולם לא יחליט. בורא עולם הוא מנהל את הכל, וכל האנדרלמוסיה הזאת, הקדוש ברוך הוא לפעמים מזעזע מערכות תבל. גם אצל אליהו הנביא היה בירור בין אליהו הנביא לנביאי הבעל, והקדוש ברוך הוא בכל דור ודור יש סוג של בירור, האם אתה שייך לצד הזה או אתה שייך לצד הזה, האם אתה כי ישרים דרכי אדוני, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. הקדוש ברוך הוא בכוונה נתן פסוקים בתורה שיהיה אפשר לטעות בהם. ולמה? כדי שאף אדם יהיה לך את הבחירה. אם הכל היה שחור על גבי לבן, ואיך שהאדם היה מחלל שבת, היה מקבל פצצה. ואיך שהאדם היה עושה משהו לא בסדר, היה מקבל פצצה. לא היה לנו בחירה. והקדוש ברוך הוא רצה שהאדם יהיה בחירה. ולכן אדם יש לו כוח לבחור. הוא בחרת בחיים למען תחיה אתה וזרחה. זאת אומרת, המטרה היא לבחור בטוב. לבחור בטוב, וכשהאדם יש לו אמונה בבורא כל העולמים, אז הוא לא מתרגש מהאנדרלמוסיה שחוגגת בעולם, והוא לא בוטח במנהיגים בשר ודם, כי אמרתי בסייעת הדשמיה כבר כמה פעמים בשיעורים שלי, אמרתי שזה לא משנה מי יהיה בראש, אם יהיה פלוני בראש, אם יהיה אלמוני בראש, אם יהיה מישהו בראש, זה לא משנה. אך צריכים לדעת שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו בשמיים. איך שזה הולך, המצב, אנחנו מחויבים לעשות את מה שאנחנו יכולים. יותר מזה, כל אדם צריך לדעת, אין לנו, אנחנו לא יכולים חס וחלילה, אנחנו לא מקללים, וחס וחלילה לא לוקחים את החוק לידיים, ולא מרביצים, ולא בקים, שזה דבר אסור ופסול, וכל הדברים האלה. אבל מצד שני, לחוב את הכאב, ולהגיד שאדם שכועס, הוא מחריב את הבית שלו. בוא נדבר, עזוב, דיברנו כל כך על המדינה. אנשים בבית שלהם, כועסים, הילדים כתוצאה מזה סובלים, וכשאדם כועס בבית שלו, אז לא סובלים אותו בבית, והשלום בית שלו נהרס, ואדם שאין לו שלום בית בבית, אז הוא, מי כמוני יודע, כמה זוגות מגיעים, כמה זוגות מגיעים אליי, ואתה שומע שהם חיים בגיהנום. על מה? על שטויות של כעס. היא אמרה לי ככה, והוא אמר לי ככה. הוא לא עשה לי ככה, ולא אמר לי ככה. ואתה אומר לעצמך, כמו ילדים קטנים בגן. ולמה? הוא אשר דיברנו, כשאדם כועס, הוא מתנאה כמו ילד בן שלום. ואם אדם מתאפק, ואדם משתלט על הכעס שלו, החיים שלו נראים אחרת לגמרי.
1: גן עדן, או גיהנום או גן עדן.
0: חד משמעי. שר כוח לירון היקר, הקדוש ברוך הוא יברך, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, שיהיה בעזרת השם שלום בין כל עם ישראל, ונזכה להכיר את התורה, ונזכה לברכות התורה, ולגאולה ברחמים, אמן כן יהי רצון.
1: אמן כן יהי רצון, גדול העונה יותר מהמברך. תודה רבה למי שבאתנו שידור פה, רבי אורי היקר, בשורות טובות, שבוע טוב לכולנו.
2: עד כאן שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
3: עם הרב שמשון פוקס.
2: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. דרך צדיקים, בכל יום שני בשלוש בצהריים הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם, מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים. כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת, יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי, אסור לפספס. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: אחרי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: אני רוצה להקדיש את השיעור באמת לנושא שאף פעם לא דיברנו עליו. אחד הנושאים הכי מרתקים בתורה, נושא שאתה לא יודע איך להתייחס אליו. נס, אגדה, סרט מצויר. אתה לא יודע בדיוק איך לקרוא את הקטע הזה במשך הדורות. לצערנו היו אנשים שלעגו לתורת ישראל על הסיפור הזה, כי זה לא מתאים. זה נראה תלוש, זה נראה הזוי. זה לא הרמה של התורה, זה לא העומק של התורה, זה לא הנשגבות של התורה. חמור רואה מלאכים? חמור פותח את הפה ונותן נאום תוכחה לאדון שלו? האדון שלו הוא נביא יודע דעת עליון. האדון לא רואה את המלאכים. והאתון, נקבת החמור, היא רואה את המלאכים. והיא לא רק רואה מלאכים, אלא פותחת דרשה, נותנת נאום מוסר לבלעם. אני פעם הרבצתי לך, פעם הקיתי אותך, פעם הכזבתי אותך. מה אתה מרביץ לי זה שלוש פעמים? בגלל שפעם אחת משהו לא מסתדר לך. אתה מסתכל על הסיפור הזה ואתה אומר, כאגדה זה נחמד מאוד, ילדים אוהבים דברים כאלה. אבל איך זה, מה זה שייך לתורה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, רוצה ללמד את בלעם, רוצה להעביר מסר מהפכני עם הסיפור הזה, שחמור רואה מלאכים, שהאתון רואה מלאכים, והאתון יכולה להיות מדברת, ולתת לבלעם נאום תוכחה, נאום מוסר, מי אתה בכלל שתקה אותי? מה המשמעות הרעיון הזה? צריך באמת להגיד שני רעיונות נפלאים, כבירים, כל אחד יותר מרגש מהשני, כל אחד יותר מעצים מהשני, וזאת אומנות להגיד מה שנגיד היום. כי למצוא מילה טובה בפרשת בלק זה לא דבר פשוט. הגמרא אומרת שכל דבר רע שאפשר לדרוש על בלעם צריך לדרוש. כל פרשה שאתה יכול לדרוש לגנאי עליו תדרוש, תעמיס עליו כל מה שאתה יכול, על הדמות העלובה המפוקפקת הזאת של האדם שראשו בשמיים והרגליים שלו עמוק בשפל, בכבוד, בכסף, בזהב, בתאוות המלוכלכות שהוא מציע לבלק להביא את בנות מואב למחנה ישראל. איזה אדם רקוב, אדם שרואה את הקדוש ברוך הוא ומתנהג כמו אפס אפסים, כמו שפל ממש. אז אומרת הגמרא, כל מה שאתה יכול ללכלך עליו, תלכלך עליו, תעמיס עליו, כל תכונה ללמוד ממנה, כל תכונה לדון בה, תעמיס עליו. ובכל זאת אנחנו רוצים להיות חסידים, וגם בפרשה הזו למצוא את הטוב ולמצוא את היופי, ולומר שני רעיונות מרגשים מאוד מאוד, על האהבה של הקדוש ברוך הוא לאדם, על המלחמה של הקדוש ברוך הוא להציל את בלעם עד הרגע האחרון, שבשביל המלחמה הזאת, הקדוש ברוך הוא מצייר, יוצר סרטים מצוירים. הוא נותן לבהמה לפתוח את הפה, הוא נותן לה לראות מלאכים, הוא רוצה להמם את בלעם, הכל אולי ירחם, אולי בלעם יפתח את העיניים, ישמע את יראה את הרמזים, ישמע את האותות, ויעצור ולא ילך ולא יעשה את הטעות שתוביל אותו לאבדון. אז באמת שני רעיונות מאוד מרגשים, על האהבה של הקדוש ברוך הוא לאדם, ועל הכישרון שיש לכל אחד מאיתנו, על המסר, כמה צריך לתרום את הכישרון, כמה הקדוש ברוך הוא מצפה שאת היכולת שהוא נתן לנו, נחזיר לו ביכולת הזו עצמה. טוב, פרשת בלק, כמו שכולם יודעים, פרשה מאוד מאוד מסתורית, איך שלא נסתכל עליה, מיסטית, באדם לקלל, רואה מרחוק, יש לו כוח בפה, יכול להטיל ערס בפיו. מכל הכיוונים זה פרשה מאוד מאוד מיסטית, ששייכת באמת לעולם הסוד, לא כל כך לעולם המציאות. אבל מאוד מעניין, הזכרנו את זה בשנים הקודמות, ודווקא כשאנחנו הולכים לדבר באמת על סיפור האתון שנראה קצת משונה, אז חשוב לי לומר את ההקדמה הזאת. פרשת בלק, כמו שהזכרנו בשנים הקודמות, יותר מדויק פרשת בלעם, היא אחת הפרשיות היחידות בתורה שיש לנו ראיה להתרחשות שלה. יש לנו ראיה מציאותית, ראיה היסטורית, שהיא התרחשה במציאות. זה פלא, כי פרשת בלעם זאת הפרשה היחידה בתורה שאף אחד לא ראה אותה. אנחנו מאמינים למשה רבנו, אנחנו לא יודעים שהיא הייתה, כי את בלעם אף אחד לא ראה. את כל התורה כולנו ראינו, הר סיני, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, משה דיבר, כולנו שמענו. את בלעם אף אחד לא ראה. הוא הרי לא היה במחנה ישראל, הוא היה בארץ מואב, הוא היה מעבר לגבול, מעבר לירדן הוא היה. אף אחד לא ראה אותו. אנחנו צריכים להאמין למשה רבנו שהיה בכלל סיפור כזה, שבא נביא גוי ורצה לקלל, והקדוש ברוך הוא סגר לו את הפה ונמצא מברך. האמנו למשה 3,000 שנה. האמנו, יהודים רגילים להאמין, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אבל אחרי מלחמת ששת הימים, היו איזשהו ארכיאולוג הולנדי נדמה לי, שעשה חפירות בבקעת הירדן, ומצא שם איזשהו מקדש ארמי, עם כתובת ארמית בת 3,000 שנה. כתובת טיח, ארמית בת 3,000 שנה, תחפשו ברשת, כתובת בלעם, ושם מי שכתב את הכתובת הזו לפני 3,000 שנה, מספר את הסיפור של בלעם בארמית, לא בעברית. שהגיע פה איזשהו נביא ממדיין, ודיבר על אחרית הימים, שהעולם כולו דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, שהעולם כולו התפרק. זאת אומרת, דווקא הפרשה הלא רגילה הזאת, לא רוצה להגיד המוזרה, אבל הלא רגילה הזאת, דווקא לפרשה הזאת, עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד, לא שאנחנו צריכים, אבל בכל זאת, אם מישהו צריך, ויש לה אישוש מדעי, אישוש ארכיאולוגי, אישוש היסטורי חיצוני, לא יהודי בכלל, שהגויים מספרים עליה מאותה תקופה, על ההלם שהיה, שהגיע פה אותו אדם גדול חוזה, וניבא על אחרית הימים, וניבא על הימים על קץ ההיסטוריה וכו' וכו' וכו'. על כל פנים, כמה שהפרשה הזו מסתורית, השיא שלה כמובן, זה הסיפור על האתון המדברת, החמור שנואמת, שנותן לדברי מוסר, כל אחד מסתקרן, זה היה במציאות, זה באמת היה, החמור פתחה את הפה, מה, מה, מה, מה, מה הסיפור הזה? איך זה נכנס לתורה? מה התורה רוצה עם זה? נו, הסיפור מוכר, בלעם רוצה ללכת, בלק, זאת אומרת, מתחיל מבלק, בלק מחפש איזשהו נשק לא קונבנציונלי, איזה נשק גרעיני, הוא מבין שעם צבא הוא לא יעצור את עם ישראל, שיחון נפל, אוג נפל, מלכי האזור, אז הירדנים הקטנים, שכבר אז היו הממלכה קטנה וחלשה, המואבים, הם לא יכלו לעצור את עם ישראל. אז הוא מחפש איזה נשק לא קונבנציונלי. איזה נשק אטומי, משהו שבמילה אחת אתה פותר את הבעיה. אמר, יש לי. במדיין היה נביא עם עין אחת, בדיוק כל הנתונים שצריכים בשביל נביא, עם עין אחת, מקלל, רואה מקצה העולם בעד קצהו, סתום עין מפחיד כזה. אני אביא אותו, הוא יגדף ויזכיר לקדוש ברוך הוא את כל העוולות של עם ישראל, ויורר נגדנו כעס. הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, אל תלך, אבל בלעם רוצה ללכת. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא עוד פעם, תן לי ללכת. אתה מתעקש, לך? אני ניסיתי להציל אותך, אבל אם אתה מתעקש, לך. והוא הולך, והוא יוצא לדרך על האתון שלו, ממדיין למואב, יש לו דרך ללכת. הם הולכים באיזה משעול צער, משעול שיש שני קירות אבן ביניהם, והם הולכים בשביל, בין שני הקירות אבן. פתאום האתון נוטה לצד הדרך. במקום ללכת ישר על המסלול, היא נוטה ימינה לצד הדרך. בלעם לוקח את המקל ונותן לה מכה. תחזרי לצד, למרכז הדרך. היא בתגובה נלחצת יותר לצד ולוחצת לו את הקיר, לוחצת לו את הרגל על הקיר. הוא נותן לה מכה שנייה. בתגובה היא מתיישבת על הארץ, קורעת על הארץ. הוא נכנס להיסטריה, הוא נותן לה מכה שלישית. ואז היא פותחת את הפה. ואומרת, למה היא קיטני זה שלוש פעמים? כל כך הרבה שנים אני משרתת אותך. האסכן הסכנתי לעשות לך, אני פעם אכזבתי אותך. פעם אמרתי את פיך, אם אני עושה משהו, כנראה שמשהו לא מסתדר. ואז הוא פותח את העיניים, והוא רואה מלאך עומד עם חרב ולא, במרכז הדרך ולא נותן לחמור לעבור. ואז הוא מבין שהחמור ראתה את מה שהוא לא ראה. הוא היודע דעת עליון, שכל העולם מתקבץ לשמוע את הנבואות שלו. הוא פחות מהחמור. הוא לא ראה את מה שרואה האתון. ואז הוא מסתיים הסיפור, בשורה שאתה בכלל לא מבין בשביל מה היה כל העניין, אומר לו המלאך, תלך, תלך איתם, אבל מה שאני אומר לך אותו תדבר. ואתה מסתכל על כל הסיפור הזה ואתה אומר, לשם מה התכנסנו? בשביל מה הקדוש ברוך הוא פרק את הטבע ועשה לנו תיאטרון? בשביל מה? בשביל להגיד לבלעם ללכת? כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת. בשביל מה היו צריכים את הסיפור הזה? בשביל מה המלאך ירד מהשמיים, עצר את האתון, בלעם לא רואה, היא רואה, היא מדברת, הוא לא מדבר, ואז המלאך אומר, אתה רוצה ללכת לך? כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה ללכת לך? אז בשביל מה כל הסיפור הזה? בכלל עוד לפני האתון. בשביל מה בכלל בא המלאך מהשמיים? מה הוא רוצה עוד להפחיד את בלעם? ב' זה באמת היה? מה, האתון ראתה מלאכים? הוא, הנביא, שהגמרא אומרת שרמת הנבואה שלו השתוותה לרמת הנבואה של משה רבינו. הוא שראה את מה שמשה לא רואה, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אומרת הגמרא, אבל באומות העולם קם. הוא לא ראה נבואה, הוא לא ראה מלאכים. היא כן ראתה. היא הייתה במקווה באותו יום, האתון הזו. איך היא ראתה מלאכים? מה, איפה היא למדה? ספרי קבלה? איפה היא למדה איך נראה מלאך בכלל? ואז היא פותחת את הפה ונותנת לו תוכחת מוסר. מי אתה שתרביץ לי? אז שתי השאלות לא מובנות. א', כל הסיפור הכולל. מה המטרה שלו? בשביל מה המלאך ירד? הוא הרי לא אמר לו כלום. ב', והוא העיקר, מה הסיפור הזה עם האתון? זה היה, זה לא היה, מה קורה כאן? אז בואו נקרא בזריזות את האברבנל שמאוד מאוד מעריך, פותח את הפרשה הזו עם 14, 15, 16 שאלות, וחלק גדול מהשאלות הם על העניין הזה של סיפור האתון. ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון לעטותה הדרך. ותרא האתון את מלאך השם ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להכותה. ותרבץ תחת בלעם, ויחרף בלעם, ויח את האתון במקל, פעם שלישית. ויפתח השם את פי האתון. ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים? הלא אנוכי אתונך שרחבת עליי מאותך עד היום הזה. האסכן הסכנתי לעשות לך כה. ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים, ואפס, ואפס את הדבר אשר ידבר אליך, אותו תדבר. נו, אז הוא כבר הולך, אז יש עם הבטה, בשביל להגיד לו ללכת, הוא במילא הולך. אז מה הוספת? שואל אברבנאל, על מה יצא מלאך השם? הרי לא אמר, אלא דוגמת מה שאמר כבר השם יתברך, קום לך איתם, ואח את הדבר אשר ידבר אליך, אותו תעשה. והמלאך כזה אמר לו, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר ידבר אליך, אותו תדבר. והייתה ביאתו של המלאך לבטלה. כמה כולנו רוצים ניסים? אבל אנחנו יודעים שניסים לא קונים במקולת. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את הטבע. כל אחד חולם לקום בבוקר ולפתוח את החשבון בנק אחרי התפילה, ולגלות שנחת שם בלילה מיליון דולר, וכל הבעיות נפטרו, וכל הלחצים והסטרסים של אתמול הילדים הסתדרו, וברוך השם השכנים נרגעו, והבוס נרגע, והכל בסדר, והחיים נפלאים, המשיח הגיע. אבל זה לא עובד. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נעשה ניסים, לא כדי שהוא יעשה ניסים. הוא גמר לעשות ניסים בבריאה, אחר כך כל אחד מאיתנו צריך לברוא את העולם שלו, להפוך את העולם שלו ליותר טוב, להביא את המשיח הפרטי שלו, לכבוש את ארץ ישראל הפרטית שלו. אומר הר"ן, בדרשות הר"ן, הזכרנו את זה כמה פעמים, הטבע יקר הוא בעיניו, לא ישנהו כי אם לצורך הכרחי. הטבע כל כך יקר בעיני הקדוש ברוך הוא, שהוא לא משנה את הטבע רק אם הוא מוכרח. עד כדי כך אומר הר"ן דבר מדהים. הוא אומר, שים לב, שכשהקדוש ברוך הוא צריך לשנות את הטבע, לעשות נס, הוא מסתיר את זה באלף כיסויים כדי שלא יראו. גם כשעושה נס, הוא נותן לטבע לנצח, הוא מסתיר את הנס שלא יראו אותו. מה הסיפור? הסיפור על האישה השונמית. היא באה ובוכה לאלישע שאין לה מה לאכול. אישה, הנביא מת, השאיר אותה, עובדיה השאיר אותה עם חובות לכל הנושים, כי הוא נתן לחם לנביאים שנתחברו מפני אחאב. ועכשיו הבעל מת והשאיר אותה עם כל החובות, ובאים המלווים בריבית, ומקישים על הדלת, רוצים לקחת את הילדים שלה לעבדים. ואלה שוק אפור, אסור להתחיל איתם. אומר לה, המלאך, מה יש, אומר לה הנביא, אלישע, מה יש לך בבית? היא אומרת, אסוך שמן, יש לי בקבוק שמן בבית, כלי שמן בבית. אומר לה, תאספי את כל הסירים, את כל המחבטות, את כל הקופסאות, ותתחילי לשפוך, תסגרי את הדלת כמובן, ותתחילי לשפוך מאסוך השמן לתוך הכלים. והיא שופכת ושופכת ונס חנוכה. השמן לא נגמר, ממלא את כל הכלים, והיא הולכת ומוכרת את הכלים ומחזירה את החובות. שואל הרן, הרי ממילא הורדת על השמן מהשמיים, אז שמה היא צריכה לעשות ככה עם הבקבוק? תעשה ככה, וירד שמן מהשמיים. למה היא צריכה מסכנה לעמוד ככה שעה? מכאן שאפילו כשעושים נס עדיף להסתיר אותו. שיראה כמו טבע, שתהיה בחירה, שתהיה התלבטות, שיראה כאילו זה טבע. אז פה עושה הקדוש ברוך הוא תיאטרון כזה, שמפרק לחלוטין את כל הכללים. הבהמה מדברת כשהאדם שותק, הבהמה רואה כשהנביא לא רואה. ואתה שואל, בשביל מה? ובאומרו ותראה האתון את מלאך השם, איך ייתכן שהאתון תראה בעיניה את מלאך השם הרוחני? כי הנה בלעם איש ונביא לא ראה אותו. ואיך תראה הוא האתון? הוא כבר כתב המורה, כותב הרמב״ם, שהמלאכים אינם מושגים אלא במראה הנבואה. בשביל לראות מלאך צריך עיני רנטגן, צריך עיני CT, עיני MRI. אז לחמור יש את העיניים האלה? כשהנביא לא רואה? מה קורה כאן? הקדוש ברוך הוא לא יחדש מופת אלא על צד ההכרח, ולא מצאנו תכלית אחר אלא שדיבר המלאך אל בלעם, וזה היה אפשר מבלי שתראה האתון את המלאך, ולא שתדבר אליו כלל. אז מה בכלל המפגש עם המלאך? ובעיקר, מה סיפור פתיחת פי האתון? מה המסר הכביר, המהדהד, שאחריו בלעם כבר לא היה אותו אדם, שהוא שמע את האתון מדברת? מה היה פה העניין? באמת, יש מפרשים, יש שיטה גדולה של הרמב״ם, הרלב"ג, יש עוד מפרשים שאומרים שהסיפור הזה לא היה במציאות. לא יכול להיות. למה שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה? מה, הוא משחק איתנו בסרטים מצוימים? לא, זה לא היה במציאות. זה היו סיוטים של בלעם. בלעם יודע שהוא ממרא דעת עליון. הוא יודע שהוא הולך למקום שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא ילך אליו. מה קורה כשאדם עושה משהו שאסור לו לעשות אותו? הוא מלא פחדים. הוא מלא חששות. הוא חצוי. צד אחד שלא רוצה ללכת כי הוא חולם על הכסף והזהב. צד שני שלא יודע שהוא יתחרט על זה. אז בלעם בחלומות הלילה שלו חולם שהוא מדרדר לרמה כזאת שהוא יותר גרוע מהחמור שלו. הוא חולם על סיוטים כאלה שהוא מדרדר לרמה רוחנית שפלה כזו שהחמור רואה והוא לא רואה. שהחמור מדבר והוא לא מדבר. זה לא היה, ויש שיטה כזו של הרמב״ם שבכל מקום שיש בתורה התגלויות כאלה ויראה אליו השם, זה תמיד מחזה. זה לא באמת היה, אלא זה מחזה. זה איזשהו דמיון שהנביא, דמיון מודרך, שהנביא מגיע אליו וחווה חוויה. וכך כאן זאת חוויה רוחנית, חוויה דמונית, חוויה דמיונית שבלעם חווה. אבל במציאות שהקדוש ברוך הוא ייתן למלאך יפתוח לו את הפה, סליחה, יפתח לחמור את הפה, ייתן לו לראות מלאכים. בשביל מה? כאילו, מאלה שהוא קורא את הים זה למטרה להציל את ישראל. שהוא מוריד מן מהשמיים זה לתת אוכל. אבל למה לפתוח לחמור את הפה? בשביל מה? אפשר לעשות בדיחה? מה העניין הזה? זה לא מוביל לשום מקום. אבל צריך לומר, א', זה לא הפשט בתורה. בתורה נראה שזה באמת היה במציאות, ובעיקר ברשי. רשי אומר שהמלאך אומר לבלעם, כשהמלאך מדבר אליו, הוא אומר לה, הייתי צריך להרוג אותך ואותה החייתי. הייתי צריך להרוג אותך ואותה להחיות. אבל זה מה שהייתי צריך לעשות. בפועל אני משאיר אותך ואותה ממית. אומר רשי שהקדוש ברוך הוא הרג את האתון אחר כך, שבלעם לא יתבזה. שאנשים לא יגידו, האתון הזאת יותר חכמה מהאדון שלה. כמה הקדוש ברוך הוא חס על כבוד הבריות? כמה הקדוש ברוך הוא חס אפילו על הכבוד של אדם שפל כמו בלעם? שהוא הרג את האתון כדי שהיא לא תהיה עדות לשפלות של האדון שלה. שאנשים לא יגידו, בוא נע, לאוטו שלך יש יותר שכל ממך. לרכב שלך, לחמור שלך יש יותר שכל ממך. זאת אומרת שרשי לוקח את הפסוק, את הסיפור הזה כפשוטו, עד כדי כך שהיו צריכים להרוג את החמור. אז זה לא היה חלומות. הקדוש ברוך הוא לקח את החמור מהעולם, הגיע יומו, שלח את מלאך המוות. לא יודע, אחרי שהוא חזר, אחרי שהסתיים הסיפור כנראה. על כל פנים, אתה רואה כמה רשי לומד את הסיפור הזה ברצינות ובפשטות, ואתה שואל מה העניין. טוב, אז לפני שנכנסים באמת לעניין ונאמר שני הסברים, אני רוצה לומר הברקה נפלאה, הברקה שהתגלגלתי אליה בהשגחה פרטית, לא ראיתי שהיא מצוטטת הרבה בספרים, אבל גם לא ראיתי את המקור שממנו מביאים את זה, אבל הגעתי למקורות הכי קרובים, ולומר הברקה חמודה, מתוקה, פרפרת נפלאה על הפרשה הזו, על החמור הזה. האמת היא שזה שהחמור דיבר, זה רק הנס האחרון בסדרה. החמור הזה, האתון הזו, זה שרשרת של ניסים שמלווה אותה מאז לידתה. בת כמה הייתה האתון באותה שעה? בת כמה שנים הייתה האתון באותה שעה שדיברה אל בלעם שראתה מלאכים? צריך להבין שהאתון הזה זה חתיכת סיפור היסטורי, לפחות לפי המדרש. מה הסיפור? המשנה אומרת דבר מאוד מעניין. המשנה בפרקי אבות אומרת, כולם יודעים את זה, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. רגע לפני שהקדוש ברוך הוא מכניס את השבת, השבת הראשונה של הבריאה, שבת בראשית, רגע לפני שויכל אלוקים שפורס את השבת את כנפיה, הקדוש ברוך הוא מזדרז, כמו כולנו לפני שבת, להספיק עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. גם הקדוש ברוך הוא עובד את השנייה האחרונה, נכנס בו כחוט השערה, עד כדי כך שכתוב, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. הקדוש ברוך הוא עובד עד השנייה האחרונה, מנצל כל חצי שנייה, להבריג עוד בורג, לסגור עוד משהו בעולם הזה, לעוד יותר להשביח את עולמו, את העולם היקר שלו, עולם על מילואו נברא. בשניות האחרונות הוא פועל 10 דברים. יוצר 10 דברים אחרונים. השלושה הראשונים, 3 פיות. אלו בדיוק 3 הפיות שדנו בהם בשלושת השבועות האחרונים. פי הארץ שבלה את קורח, פי הבאר שנפתחה של מרים, ופי האתון שנפתחה לבלעם, פרשת קורח, פרשת חוקת, פרשת בלק. אנחנו בדיוק בתוך 3 פיות. אגב, חשבתי שזה כל כך יפה ומתאים לתקופה הזו. גם לכולנו נפתח הפה בשבוע שעבר. פתאום התגלה שיש לנו שפתיים ושיניים. אחרי שנה שלמה שראו רק את החצי העליון מהעיניים ומעלה, לא ידענו מה מסתתר מתחת. הקדוש ברוך הוא פתח את הפה של כולנו. אז כל דבר רמוז בפרשת השבוע, צריך לחיות עם הזמן. אז אלו בדיוק 3 השבועות שהקדוש ברוך הוא פותח פיות, את פי הארץ, את פי הבאר ואת פי האתון. בואו נקרא את המשנה, מובא מספר 2. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה, השמיר, הכתב והמכתב והלוחות. עכשיו זה פלא פלאות. קודם כל אנחנו מבינים, אם פי האתון נמצאת בתוך הרשימה הזאת, אם הקדוש ברוך הוא בורא את האתון הזו בשנייה האחרונה לפני שבת, אנחנו מבינים שהיא חתיכת סיפור. היא חתיכת יסוד באמונה שלנו. כל אחד יודע שמה עושים לפני שבת? את הדברים הכי חשובים. אין עוד יהודי שדקה לפני שבת שומע רכילות, קורא סטטוסים, או אני יודע מה. רגע לפני שבת אתה עושה מה שבאמת חשוב, שאי אפשר לדחות לזמן אחר. זה הרגעים הכי לחוצים בשבוע. אם הקדוש ברוך הוא רגע לפני שבת בראשית, בורא את פי הבאר, בורא את פי האתון, בורא את פי הארץ שתבלע את קורח, את הלוחות הברית, את המטה, את המן, אנחנו מבינים ממה, שכל מה שנמצא ברשימה הזאת, זה יסודות האמונה שלנו. לוחות הברית, המטה של משה רבנו, פי הארץ שבולע את קורח וכו'. אז כבר אתה למד, שפי האתון זה חתיכת סיפור. זה לא איזה משל, ולא איזה דמיון, שאיזה סיוט לילה של בלעם. יש פה משהו שעושה מהפכה בראש, שמלמד אותנו משהו. זה כבר אתה למד. אבל בעיקר מה שאני רוצה להבין, בוא נבין בת כמה האתון הייתה. המשנה אומרת שפי האתון נבראה בערב שבת בין השמשות. נו, מתי היא הציקה לבילעם? 2500 שנה אחר כך. כן, בילעם היה לפני הכניסה לארץ. 40 שנה אחרי מתן תורה, מתן תורה זה כמעט 2500 שנה אחרי בריאת העולם, תף ממחת בריאת העולם, בתף ממחת. אז מה? אז האתון נבראה בערב שבת בין השמשות, והאריכה ימים חיה חיי נצח, כמו נביא זקן, 2500 שנה עד בילעם. מה הולך פה? מה המשנה מתכוונת שפי האתון נבראה בערב שבת בין השמשות? רוב המפרשים לומדים שלא זאת הכוונה. לא האתון נבראה, אלא התכונה הזו נבראה. הקדוש ברוך הוא בטבע העולם, כשהוא ברא כל אחד מהנבראים, הוא ברא בו א' את הטבע שלו, וב' את הבאגים של הניסים. הוא ברא בו את היכולות, כשהוא יצטרך לפרוץ את הטבע, את היכולת הזאת לפרוץ את הטבע. כשהוא ברא את השמש, הוא כבר ברא את הטבע הזה שהיא תיעצר בג' תמוז, לישוע בן נון. כשהוא ברא את הים, הוא ברא את הטבע שהוא יקרא לפני עם ישראל, בשביל של פסח. וכך כשהוא ברא את האתון בבריאת העולם בין שלל בעלי החיים בבריאה, הוא ברא בה את הטבע הזה שהיא תלד עוד אתון ועוד אתון ועוד אתון ועוד אתון, ועד שתגיע האתון של בלעם ותפתח את הפה, יהיה לה את התכונה לפתוח את הפה. ככה לומדים רוב המפרשים. לא האתון חיה כל כך הרבה שנים, אלא האתון בסך הכל נברא בה התכונה הזו. אבל יש מדרש מופלא שמדבר לא על האתון אלא על הולדות של האתון, והוא אומר שהאתון הזו נשאה גנים של חיי נצח. הוא אומר, האתון הזו ילדה חמור, זכר, והחמור הזה חי לפחות עד היום הזה, נקווה שכבר הוא הגיע לשלמותו ולתיקונו, חי לפחות 3,700 שנה. המדרש אומר ורשי אומר, כשאברהם אבינו הולך לעקדה, על מה הוא הולך? על חמור, להשכים אברהם הבוקר נחוש את חמורו. כשמשה רבנו מוביל את אשתו ובניו למצרים, על מה הוא הולך? על חמור. מלך המשיח על מה יבוא? אני ורוכב על חמור. אומר המדרש פרקד רבי אליעזר, מדרש חשוב ביותר, כל החמורים האלה זה אותו חמור, והוא הבן של האתון שנבראה בערב שבת בין השמשות. זה משפחה עם חיים שלא נגמרים. אם הילדים, אם הילד חי כל כך הרבה שנים, אתה כבר מבין שכבר גם לאמא יש כנראה שהן תכונות מיוחדות במינם. אז כבר אפשר לומר שגם האמא הזאת חיה הרבה שנים. אז כמובן אפשר ללמוד את זה כמדרש, כמשל, כאגדה, שאולי מרומז למשהו, ולא דבר שבאמת היה במציאות. אבל למה אני אומר את כל זה? כי ראיתי פנינה, הברקה מדהימה, שאומרת, ייתכן שזה באמת היה במציאות. ייתכן שכפשוטו זה אותו חמור ואותה אתון. למה? אגב, רק לפני שאני אומר את זה, אני רוצה לומר דבר שהוא יפה בפני עצמו. הרבי פעם אמר, מה כל כך בוער לרשי לספר סיפור כזה? שהחמור חי מאברהם עד משה, עד משיח צדקנו. הרי מאברהם אבינו, המשיח יבוא עכשיו. אבל מאברהם אבינו עד עכשיו כבר חלפו 3,700 שנה. זה חתיכת חמור זקן עם זקן לבן. אז מה בוער לרשי לספר לנו שזה אותו חמור? זה לא דרכו של רשי. אז הרבי אמר דבר מאוד יפה. זה הברקה בפני עצמה. יש שאלה גדולה. משה רבנו, הוא הולך למצרים על החמור. והוא לוקח את אשתו ושני בניו על החמור. משה רבנו היה קמצן. לא פרגן לאשתו, אשתו אחרי לידה. שם אותה עם התינוק ועוד ילד בן שנתיים על החמור הזה. הוא לא יכול להזמין שתי לימוזינות? הלו, אתה לוקח את אשתך למצרים. אתה יהיה לה קשה, לפחות שבדרך היא תהנה. מה אתה דוחף משפחה שלמה על החמור הזה? יותר מזה, זאת בושה גדולה לקחת אישה על חמור. כי חמור זה בעל החיים הכי שחל, הכי פטי, הכי איטי מכל בעלי החיים. כשאתה רוצה לכבד אישה, אתה לוקח אותה על סוס, לפחות על גמל. אבל מי הולך על חמורים? על חמורים סוחבים מסעות, לא אישה מכובדת, רעייתו של משה רבנו. זה בושה כזאת גדולה, שהגמרא אומרת שכשתרגמו לתלמי את תרגום ה-70, כשתלמי המלך ביקש להכיר את התנ"ך, הוא אסף 70 חכמים. אבל מה הוא ידע? שיהודים אי אפשר לסמוך עליהם. כי הם יתאמו ביניהם גרסאות כדי לשנות את הדברים שרק לנו מותר לדעת, שלהם אסור לדעת, שלא יגיע לעיתונים. אז מה עשה? בודד את 70 החכמים ב-70 חדרים נפרדים, לקח להם את הטלפונים, ואמר עכשיו הם יהיו חייבים לתרגם מה שכתוב, כי אם מישהו ישנה, מיד יבינו שהוא לא הולך בתלם. נתן בהם הקדוש ברוך הוא רוח הקודש, אומרת הגמרא, וכל ה-70 חכמים הרגישו את אותם רגישויות. הבינו איפה צריכים לשנות, כי הגוי הזה לא יבין. ואחד המקומות שהם שינו, במקום וירכיבם על החמור, כתבו וירכיבם על נושא בני אדם. כי איזה בושות! שהנביא שלנו לא פרגן לאשתו סוס, לא פרגן לאשתו גמל, אחרי לידה לוקח אותה על חמור. אז כתבו על נושא בני אדם, הוא ישאל איזה נושא בני אדם, הזמין מונית, הולכים לברר איזה. מה הרעיון הזה? אמר הרבי, לכן רשי מדגיש שזה לא היה סתם חמור. זה היה חתיכת חמור קדוש. זה החמור של אברהם אבינו, זה החמור של המשיח. רצה לתת לאשתו את הזכות הזאת, לרכב גם היא על החמור שעליו הלך אברהם אבינו לעקדה. רשי רוצה להבין מה פתאום הוא דוחף משפחה שלמה על חמור. הוא אומר לך, זה לא סתם חמור. בונה, זה החמור של המשיח. מישהו רוצה, לא ייקח סיבוב על החמור של המשיח. אז הוא לוקח את אשתו על החמור הזה שתזכה לשבת על אותו חמור שהלך אברהם לעקדה, וזה החמור של המשיח. כך אמר הרבי פעם, על כל פנים נחזור לענייננו, אני רוצה לומר באמת הברקה, מה הסיפור הזה, החמור חי חיי נצח, האתון חי חיי נצח, מה קורה פה? אנחנו יודעים, זה כתוב בספרים, בהרבה מקומות, אנחנו מאמינים בתחיית המתים, אנחנו נאמר עוד מעט בתפילת ערבית, אנחנו מאמינים שהמוות הוא זמני, והמתים יקומו מאפרם, אנחנו נאמר עוד מעט בתחיית, אנחנו נברך את הקדוש ברוך הוא ונאמן אתה לאחיות מתים, הקדוש ברוך הוא אתה נאמן לאחיות מתים, איך תיווצר התחייה? אנשים נמצאים בקבר, 1,000 שנה, 2,000 שנה, 5,000 שנה, הגוף כבר לא קיים, יש בקושי שלד, איך תיווצר התחייה? אומרת הגמרא שיש בכל אדם עצם לוז, יש עצם אחת שהיא לא נרכבת ולא נשחטת לעולם. ומהעצם הזאת תתחיל התחייה, ומזה ייבנה הגוף השלם, והאדם יקום מאפרו, כך אומרת הגמרא. ראיתי פעם במפרשים, זה מובא במוצאי שבת, בדיני בהלכות הבדלה, בפוסקים, בשולחן ערוך. למה עצם הלוז חיה וקיימת לעולם? מה ההבדל בינה לבין המוח, לבין איברים אחרים? למה היא חיה וקיימת לעולם? אז הוא אומר, כעצם הלוז נהנית, בכל מיני סיבות שמובאות בספרי קבלה, היא נהנית רק מסעודה של מוצאי שבת. היא קשורה עם סעודת מלווה מלכה, אנחנו מסעודת מלווה מלכה, מבקשים את אליהו הנביא, היא קשורה עם סעודת מלווה מלכה. וכיוון שכן, לא אכלה ביום שישי. היא לא אכלה מאותה סעודה של פרי עץ הדעת. על כל פנים נחזור לענייננו, אמרתי רק, זה פרפרת נחמדה, פשוט פרפרת מתוקה. מסתבר שהאתון הזו צדקת מלומדת בניסים, חיה כבר 2,500 שנה, כי היא נבראה בערב שבת בין השמשות, ואנחנו חוזרים ושואלים, אבל בשביל מה כל זה, ריבונו של עולם, בשביל מה כל זה, בשביל מה היא מדברת, בשביל מה היא רואה, היא הרי לא מלמדת כלום אף אחד. השאלה היא עצומה. בואו רק נסיים את הקטע הזה, בקטע האחרון מובא מספר 2, המדרש היפה הזה על הפניקס, על עוף החול, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויאכל. אומרת התורה שחווה לוקחת את הפרי מהנחש ואוכלת, ונותנת גם לבעלה. מה זה נותנת גם לבעלה? למי עוד היה חוץ מבעלה? תתחי ותיתן לאישה, לא היו שם עוד אנשים בעולם. הם היו הגבר והאישה היחידים בעולם. פעם שמעתי דרשן אחד שאמר, אנחנו בשבע ברכות, מברכים את החתן והכלה, שהקדוש ברוך הוא, תשמח רעים או אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. אנחנו מברכים כל חתן וכלה, שהקדוש ברוך הוא ישמח אותם, כמו שהוא שימח את אדם וחווה בגן עדן. מה היה כל כך כיף לאדם וחווה בגן עדן? מה השמחה שלהם אחד בשני הייתה כל כך גדולה, שאנחנו מאחלים לכל חתן וכלה בשבע ברכות, שישמחו אחד בשני, כמו שאדם וחווה שמחו אחד בשני. אז איזשהו דרשן לץ אמר פעם, אולי דבר שהוא אמיתי, אדם וחווה, השמחה שלהם אחד בשני הייתה מושלמת. למה? כי לא היו להם קודמים. הם היו הגבר והאישה היחידים בעולם, לא היה להם את המחשבות, אילו הייתי מתחתן עם האי ולא עם אשתי. אילו הייתי מתחתנת עם האור ולא עם זה שנפלתי עליו. לא היה להם במי לקנה. הם היו, לא היה להם המושגים. הם היו גבר ואישה יחידים בעולם. הוא הכיר אותה והכירה אותו. יותר מזה לא היה. כשאין לך השגות, פחות לדעת, יותר טוב. יוסיף דעת, יוסיף מחוב. ככל שאתה יודע יותר, ככל שאתה בא לחתונה מלומד יותר, כבר הראש שלך מפוזר יותר. הם לא ידעו כלום, הם באו תמימים. הם היו שניהם, איך אומרים, דייט ראשון, אצל שניהם פגישה ראשונה. זה מה שהיה, התחתנו. אז ברוך השם, השמחה שלהם אחד בשני הייתה מושלמת. על כל פנים, מה זה ותיתן גם לאישה עם אבא יוכל? למי עוד נתנה חוץ ממנו? לא היו עוד גברים בעולם. או, אומר המדרש, היא נתנה גם לכל בעלי החיים. חוץ מעוף החול. עוף החול ההוא לא אכל. ישן, התעופף. וכיוון שלא אכל, לכן חי וקיים, לא שלטה בו גזירת המיטה, לא שלטה בו גזירת המוות. גם, אומר הבראשית רבה יוטט, ריבוי. האכילה את הבהמה ואת החיה ואת העופות, הכל שמו לה חוץ מעוף אחד ושמו חול. הדאוד הכתיב באיוב, הוא כחול הרבה ימים. אומר התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוסיף לו ימים כמו החול. מה זה החול? עוף החול. דבי רבי ינאי אמרי, 1,000 שנה הוא חי, ובסוף 1,000 שנה אש יוצאת מכינו ושורפתו, ומשתייר בו כביצה, וחוזר ומגדל איברים וחי. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, כמו שעוף החול לא אכל מעץ הדעת ולכן קיים לעולם, גם האתון נברא מאוחר, לא היה שם בשעת החטא, ובמילא יכול להתקיים הוא וחמורו, היא ובנה, עד קץ כל הימים, עד ביאת המשיח במהרה בימינו אמן. נחזור לענייננו, זה רק הייתה הערה נחמדה ככה על הניסים, על האתון המלומד, הצדקת המלומדת בניסים, עכשיו אנחנו חוזרים לעניין ושואלים, אבל בשביל מה כל זה? היא באה ומדברת ורואה, היא לא חידשה שום דבר, מה הנקודה? רעיון ראשון, מרגש מאוד מאוד, באמת, רעיון ש... צריך להנחות כל אחד מאיתנו, גם ביחס לעצמנו, גם ביחס לילדים, ביחס לשכנים. רעיון מיוחד במינו מרומם, באמת. זה זכות, אני חושב, בשביל הרבי לבוא בפרשת בלק ולמצוא דבר כזה, ולומר דבר כל כך חיובי, כל כך מרגש, במעלתו של בלעם. יש סיפור, כבר אני חושב שהרבה שנים לא סיפרתי אותו פה, שאם הייתי שומע אותו מחסיד חב"ד, הייתי אומר, אולי הוא יגזים, אולי הוא ימציא באהבתו לרבי, אולי הוא נסחף קצת. כי זה באמת, גם בז'אנר החבדי, זה לא סיפור רגיל. זה סיפור שמימי. אבל את הסיפור הזה סיפר אדם שהוא אינו חסיד חב"ד, האדמור מוויז'ניץ, רבי ישראל אגר. לפני כמה וכמה שנים, בבית המדרש שלו, בפרשת וישב, דיברו על וימהל. דיברו על יוסף הצדיק, שברגע האחרון נראית לו דמות יוקנו של אביו, והוא נעצר. הוא תופס את עצמו ועומד בניסיון. ואמר, הצדיק רבי ישראל אגר, אמר האדמור רבי ישראל אגר, הסיפור הזה הוא לא היסטוריה. גם בימינו יש דברים כאלה. והוא סיפר סיפור מדהים שהוא שמע מבעל המעשה. בצעירותו, הוא היה בלוס אנג'לס, בקליפורניה. הוא היה בשבת, אצל יהודי עשיר שאינו חסיד חב"ד, אבל מקורב שם לחסידי חב"ד, אדם עשיר מאוד שתומך במוסדות צדקה, ומקורב שם על הרב קונין, לשלוחים של חב"ד בקליפורניה. הרב אגר יושב איתו בליל שבת, ומדברים, פטפטים, מתוועדים, אומרים לחיים, כדרכם של יהודים, אומרים דברי תורה. ואז הרב אגר אומר שהוא רוצה לנסוע לניו יורק, לפגוש את הרבי מלובביץ'. איך מגיעים לשם, מי מסדר את זה? אותו יהודי אמר שיש לו קשר עם מלובביץ', ואז הוא פלט ואמר, אבל צריך להיזהר. כי הרבי רואה את המעשים שלך, את המחשבות שלך גם בקצה העולם. מה? אתה לא חסיד חב"ד, למה אתה אומר דברים כאלה? מה פתאום? זה לא מושג מילים שגורות שאומרים אותה. הוא לא רצה להגיד, הוא התחמק, סתם אמרתי, לא התכוונתי. עד מוצאי שבת, כמובן, ככל שהוא התחמק, זה נהיה יותר מסקרה, ועד מוצאי שבת הוא נדנד לו, הוא נדנד לו, הוא רוצה להבין מה הפשט. אדם שבא ממשפחה של אדמו"רים, רוצה להבין מה הפשט בזה. שהרבי רואה את המחשבות שלך בקצה העולם. מוצאי שבת, הוא הסכים לספר לו סיפור. הוא אמר לו, לפני כמה שנים, הייתי מאושפז, אמר על עצמו, הוא היה מאושפז, באיזשהו בית רפואה יהודי בקליפורניה. נוצרה לו קשר, הייתה שם אחות אפרו-אמריקנית, אחות קיאטור שטיפלה בו. ונוצר ביניהם קשר, טיפלה בו בצורה מאוד קרובה, והוא היה שם כמה חודשים, ונוצר ביניהם קשר מאוד קרוב. והוא רחוק מהבית, מרחק של שעות מהבית, אשתו לא יכולה כל יום לבוא להיות איתו. בא פעם בשבוע, פעם בשבועיים, להתעניין מה קורה. וככה לקראת סוף האשפוז, הם החליטו שהם ברוכים ביחד. הוא נשוא, היא נשואה, הם עוזבים, יש לו מספיק כסף, הם יכולים להיעלם בקצה העולם, לפשוט זהות, ללבוש זהות, הם מתחילים את החיים מחדש ביחד. וכשאדם בתוך ניסיון, הוא לא מבין איזה טירוף, איזה טעות הוא יעשה, אדם בעל משפחה, יהודי, לאן הוא ילך. אבל בתוך זה, והוא הולך, והמחשבות שלו. יום שני, אמור להתחיל השבוע החדש, אמורים לשחרר אותו. ביום שישי, קוראים לו לטלפון. באחת בצהריים קוראים לו לטלפון. בעמדת האחיות, רק בעמדת האחיות היה אז טלפון, קוראים לו לטלפון. הוא ניגש לטלפון על הקו, המזכיר האישי של הרבי, הרב חודקוב, והוא אומר לו, "או, ברוך השם, אני מי הבוקר מחפש אותך בכל בתי הרפואה באזור. להגיע אליך, ברוך השם שמצאתי אותך." הרבי אומר, הרבי מבקש, שתעזוב עכשיו את בית הרפואה ותיסע הביתה. הלו, מה זה, פתק מהשמיים? אני מכיר אותך בכלל, מה אתה נותן לראות? מי אתה, מאיפה נחת עליי? אני בבית רפואה, אני מאושפז, יש פה תוכנית טיפול. אני לא יכול, הוא אומר עכשיו, זה נסיעה של כמה שעות ללוס אנג'לס. עוד כמה שעות שבת, עם הפקקים בצהריים, אני לא אגיע. הוא אומר לו, אל תתחכם. אתה רואה שמצאתי אותך. תקום מהמיטה, תרד לאוטו, תיסע הביתה. הוא טרק את הטלפון, מה אני חייב לך בכלל? חזר למיטה, שוכב, אבל כולו סערורי. הפחד הזה, שמצאו אותו, הפחד הזה שיש מישהו בקצה השני של ארצות הברית, בחוף המזרחי, שיודע מה קורה איתו, שיודע מה את המחשבות שלו. הוא פשוט לא שלט בעצמו. העירה הזאת, האימה הזאת, הקימה אותו מהמיטה, הוא ירד לאוטו, נסע הביתה, הגיע ממש רגע לפני השקיעה, הגיע הביתה. וכשאדם יוצא מהניסיון, פתאום לפתוחות לו עיניים. יושב עם אשתו בשולחן שבת עם הילדים, לבין השאלה, מה התכוונתי לעשות? מה חשבתי שיהיה? נפתחו לו העיניים. אומר הרבי, רעיון שכתוב ברש"י במפורש, מה הסיפור של האתון? התורה אומרת, מהרגע שמתחיל הסיפור של האתון, משתנה השם של הקדוש ברוך הוא. משתנה הזיהוי, הכינוי שבו אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא. לאורך כל הפרשה, מתחילת הפרשה, הקדוש ברוך הוא מכונה אלוקים. שוב ושוב ושוב, ויבוא אלוקים אל בלעם, אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך, ויאמר בלעם אל האלוקים בלק בן ציפור, ויאמר אלוקים אל בלעם, ויבוא אלוקים אל בלעם לילה. הקדוש ברוך הוא מתחילת הפרשה, כשהוא מתגלה לבלעם, נקרא בשם אלוקים. ואז מתחיל סיפור האתון, והכל מתהפך. איך מתחיל פרשת האתון? ויחר אף אלוקים כי הולכו, והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. ומעכשיו 12 פעמים, כל פרשת האתון, ב-14 פסוקים האלה, הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה. לא נקרא אלוקים, נקרא הוויה. ובפסוק המתווך יש מעבר. ויחר אף אלוקים, והתייצב מלאך השם. ומעכשיו זה רק השם, למה? אומר רש"י, השם זה מידת הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. הקדוש ברוך הוא, לפעמים הוא לובש את גלימת הקטגור, הוא מתרגז, ואז הוא לובש את גלימת השופט והולך לעשות דין ומשפט. ולפעמים הוא אבא. לפעמים הוא מתמלא רחמים על ילד שמאבד את הכיוון, על ילד שעושה טעויות ולא יוכל לחזור חזרה. אומר רש"י ואומר הרבי, הקדוש ברוך הוא מחולל ניסים, כי מידת הרחמים מתפרצת. כי הקדוש ברוך הוא מנסה איכשהו לתפוס את בלעם לפני שיהיה מאוחר מדי. בלעם חוטא, בלעם שפל, בלעם אוהב כסף וזהב, קיבל את הכישרון הכי גדול ומשתמש בו לרעה. אבל הוא ילד. אבל הוא אדם, הוא אדם שהקדוש ברוך הוא יצר אותו בצלם אלוקים, הוא לא יהודי אפילו. אבל הוא אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו עיניים ונתן לו אף ונתן לו אוזניים, עבד עליו, נתן לו כישרונות. והקדוש ברוך הוא רואה אדם שהולך לחסל הכל בשביל תאווה אחת, בשביל קצת כבוד. אז הוא מזעזע את הבריאה, הוא עושה ניסים איומים. אולי משהו יעצור את בלעם. אז אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא עשה כאלה ניסים? כי אבא עושה כל דבר כדי להציל את הילד שלו. אבא יעשה דברים, ידבר עם אנשים, ישתגע, יפחיד, ילשין למשטרה. העיקר תעשה, העיקר תעצור, העיקר אל תלך. אומרת התורה, אתה יודע מי פועל פה? זה לא אלוקים שאנחנו מכירים, זה שם הוואי. זה הקדוש ברוך הוא שהוא אבא. וגם כלפי גוי חוטא ושפל הוא אבא. אז הוא לא יכול לתת לילד להידרדר. הוא לא יכול לתת לבלעם להרוס את כל מה שהוא בנה, בגלל שהוא אוהב קצת כסף וזהב, בגלל שהוא רוצה קצת כבוד ופרסום. אז מתוך מידת הרחמים שמתפרצת, הקדוש ברוך הוא שוכח את כל הכללים, שצריכים ללכת בדרך הטבע וצריכים להסתיר את הנס, ועושה ניסים איומים. העיקר איכשהו אולי ירחם. אולי כשבלעם רואה את האתון מדברת, אולי כשבלעם מבין שהאתון רואה יותר ממנו, זה יגרום לו איזשהו רגע של מחשבה. הלו, בוא'נה, השמיים רועדים. אתם מכירים את זה שהיה פעם רב בארצות הברית, שיצא לדרך, אני יודע, לקליפורניה, מניו יורק, ברכב, והוא לא אכל בבוקר, והוא עולה על ההיי-ווי, ויש לו 20 שעות נסיעה, ומשעה לשעה הוא נהיה יותר רעב, יותר רעב, יותר רעב, והבטן שלו מתהפכת, וכל אקזיט, 35A, 36A, עוד בורגראנץ' ועוד מקדונלדס, והראש שלו נהיה סחרחר. בשלב מסוים הוא כבר איבד שליטה, הוא אמר, ריבונו של עולם, אני לא רב עכשיו, אני משאיר את המקבט ואת החליפה באוטו, תבין אותי, אני לא יכול, הקיבה הורסת אותי. יוצא שם ב-40A, עוצר במקדונלדס, ומזמין איזשהו סנדוויץ' השם ירחם. איך שהוא מבצע את ההזמנה, פתאום השמיים מתקדרים, ורוח מתחילה לנשב, והחלונות רועדים, והוא מרגיש כמו יונה הנביא שבשלו השער הזה. מנסה להתחמק כי אפשר, שמים מתחילים לרדת. הוא מרים את העיניים ואומר, אלוקים, ידעתי שאסור לאכול בשר בחלב, לא ידעתי שאסור אפילו להזמין. הקדוש ברוך הוא מצד שם הוויה. נכון שהוא אלוקים, אלוקי העולם, שמנהל את העולם בדין ובמשפט, אבל הוא גם אבא. הוא גם יצר כל אחד מאיתנו, כל אחד הוא השתקפות שלו. הוא לא יכול לראות ילד שהולך להרוס את עצמו, כי הוא ילד, כי הוא נכנע לתאוות שלו. אז מצד מידת הרחמים, אומר לך הרבי מדייק ברש"י, הקדוש ברוך הוא עושה דברים הזויים, גורם לחמור להתחיל לדבר. כי מה לא עושים בשביל להציל ילד? בשביל להגיד לילד, אל תלך בדרך איתם, אל תעשה את הטעויות האלה שתתחרט עליהם כל יומך. הוא גורם לחמור לדבר, הוא גורם לחמור לראות מלאכים. העיקר אולי משהו ייכנס לבן אדם הזה בראש ויזעזע אותו. אולי הוא יבין, בונה, אני כבר לא רואה, הקדוש ברוך הוא כועס עליי, אני כבר לא שומע. אז בפשטות, אני לא יודע אם זה בפשטות, זה עומק העומקים, אבל על כל פנים, ככה הכי קל להבין, אומר הרבי, בכללות הסיפור של האתון, זה הסיפור של אבא שצועק, תחזור. ובשביל תחזור אני אעשה שטויות, אני אגרום לך מורים להתחיל לדבר. העיקר שמשהו יעצור אותך. איפה אני רואה את זה בתורה? שפתאום התורה, הקדוש ברוך הוא פושט צורה, פושט את גלימת הדין והמשפט, כמה שהוא כועס על בלעם. נתתי לך כאלה כישרונות, על מה אתה מבזבז אותם? לקלל, לגדף. בשביל זה אתה משתמש בכוחות שלך. תראה, איפה משה רבינו ואיפה אתה? אתם הרי תאומים, אתם הרי מקבילים אחד לשני. דווקא כשאדם עושה כאלה שטויות, מתגלות אצל הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים, דווקא כשהוא אמור לכעוס, מתגלה מידת הרחמים, ומתוך הרחמים האלה, הוא עושה דברים הזויים, דברים לא נורמליים. אולי זה יגרום לבלעם להגיד, בוא נה, העולם משתגע. העולם משתגע, אולי זה אומר לי משהו. אולי אני אמור לעצור.
2: הוא אצל בלעם, שהוא אמר אשר, תעשה משם בפיר.
1: בפיר, אתה דבר, כן.

בנו, איזה שטויות לא יעשה, איזה טעויות לא יעשה, העיקר אולי להציל את הבן. אומר הרבי בשיחת פרשת בלק תשל"ג, לפי דברי רש"י שהיה זה מלאך של רחמים, מובן מדוע התחולל נס כפתיחת פי האתון, כי מידת הרחמים על בלעם הייתה כה גדולה, עד שחוללה פלא עצום כזה, ובלבד לעצור אותו מלאכתו. הרחמים היו כה גדולים, עד שהיה כדאי לעשות כל נס, כדי לעצור אותו מאבדון. וכמה שזה מסר גדול, גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. כלפי עצמנו, חשבתי, אני חושב שזה דבר אמיתי. לכל אחד מאיתנו יש קצת ניסיון בחטאים, לא נמנה את הכל כאן, אבל לכל אחד מאיתנו יש קצת ניסיון בטעויות. ולעניות דעתי, איך אומרים, קצת ניסיון שלי, אני חושב שהקדוש ברוך הוא תמיד שולח רמזים. הקדוש ברוך הוא תמיד מנסה לעצור אותנו. תמיד הוא מנסה איכשהו לעשות לך פנצ'ר בגלגל, לתקוע לך את הטלפון, לגמור לך את הדלק במיכל, איכשהו לעצור אותך. ואנחנו כמו בלעם לא שומעים את הרמזים, כי אנחנו כל כך להוטים בתוך התאווה, שאנחנו לא שומעים את הרמזים, ועושים טעויות ועושים שטויות. ואומרת לך התורה, צריכים להקשיב לרמזים. הסיפור של בלעם אומר שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עלינו. והוא מנסה, כמה שהוא כועס, ככה הוא יותר חומל. כמה שהוא כועס, ככה הוא יותר עושה דברים לא נורמליים, כדי להציל אותנו מעצמנו. והמסר הראשון של הפרשה הזו שצריכים להקשיב לאותות, להבין שאם הולכים לעשות טעויות ודברים לא הולכים, זה חסד גדול. זה הקדוש ברוך הוא פשוט מדבר אלינו, הוא אומר חבר'ה תחשבו פעמיים, אחר כך תתחרטו. בלעם לא הקשיב, אנחנו כן צריכים להקשיב, זה המסר הראשון. והמסר השני הוא, כמה ראוי להתאמץ בשביל ללמד יהודי משהו שהוא לא יודע. כמה ראוי להתאמץ בשביל לקרב יהודי. בשביל ללמד כמה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תבינו בלעם עם כל השנאה וכל הכעס הוא בן שלי. אני לא יכול לוותר עליו. אז זה מדובר על גוי, גוי שפל. אז שמדובר על יהודי, לפעמים אנשים אומרים, האדם הזה הוא לא שומר מצוות. הוא לא... מה זה לא שומר מצוות? הוא בן של הקדוש ברוך הוא, ילד של הקדוש ברוך הוא. מה זה משנה איך הוא נראה? אם יש לנו איזושהי דרך לקרב, לעזור, לרומם, ללמד. כמה פעמים הרבי אמר, אם אתה יודע ב' והחבר שלך יודע רק א', תלמד אותו את הב', אתה יודע יותר ממנו. אתה לא צריך לדעת אף, אתה צריך לדעת יותר ממנו. אתה לא צריך להיות הרב הראשי, אתה צריך לדמור. צריך לדעת מעט יותר ממה שהחבר שלך יודע. אתה יודע, היית בשיעור, שמעת דבר, שמעת סיפור, תלמד, תפיץ. אתה מחזיר ילד הביתה. אתה גורם אצל הקדוש ברוך הוא את הנחת, את השמחה הכי גדולה שיש. אז זאת נקודה ראשונה, נקודה כללית. מה המסר הכללי של פרשת בלעם? של פרשת האתון? התפרצות הרחמים של הקדוש ברוך הוא. וכשמתפרצים רחמים, גם עושים דברים הזויים כביכול. גם עושים דברים שאין להם התכנות בדרכי הטבע. אולי ירחם. אולי הילד יבין שמשהו קורה ויעצור ויקבל שכל בראש. זה וורט אחד. אבל שוב, זה וורט כללי. זה לא מסביר לנו למה דווקא אתו נפתח. הקדוש ברוך הוא גם אם הוא רוצה לעשות ניסים, היה יכול לעצור את השמש. היה יכול לפתוח שם נהר מים, כמו שקרה לאברהם אבינו בדרך לעקדה. למה פי האתו נפתח? מה המסר הישיר בעניין של פי האתו? רוצה לומר רעיון שכתוב אצל הרמב"ן, כתוב אצל האור החיים הקדוש. כתוב כל כך הרבה מפרשים אומרים אותו על הפרשה. זה הכי פשוט, זה הכי יפה, זה הכי נכון והכי מדויק. ולעניות דעתי, לדעתי, אותי הוורט הזה מאוד מאוד מרגש. אני חושב שיש פה רעיון כביר, שאפשר לחיות איתו חיים שלמים. זה רעיון, זה מצפן לחיים, הרעיון הגדול הזה. הקדוש ברוך הוא גורם לאתון לדבר, כדי לקחת, לעשות פרודיה על בלעם עצמו. מה הכוח של בלעם? לדבר ולראות מלאכים. אין כוחו אלא בפיו, הוא מדבר יפה, הוא מדבר הרבה ורואה מלאכים. אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, הלו אתה מדבר נכון, אבל הכישרון הזה הוא פיקדון. הוא לא שלך, הוא שלי, אני נתתי לך אותו. רוצה לראות? הנה אני לוקח אותו ממך ונותן אותו לחמור. לוקח את הפתי והשחל מכל בעלי החיים, ושם עליו את הכתר שאתה חובש על הראש. מוריד את הכתר ממך של בלעם רואה המלאכים, בלעם יודע דעת עליון, ואני גורם לחמור לראות ואתה לא תראה, וגורם לחמור לדבר ואתה לא תוכל לדבר את מה שהוא מדבר. בא הקדוש ברוך הוא ולוקח לבלעם את מקור הביטחון העצמי שלו. מה נותן לאדם היום ביטחון עצמי בעולם האינדיבידואלי שלנו? בשביל מה אדם קם בבוקר? בשביל הכישרון שלו, בשביל הייחודיות שלו. מה מגדיר אדם היום? לצערנו, לא בצלם אלוקים ברא את האדם, לא העובדה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך כמו שאתה. יש בי משהו שאין לאחרים, יש בי יכולת. אני יודע לדבר, אני יודע לכתוב, אני יודע לסדר, אני יודע לארגן, אני יודע לעשות, אני יודע לנקות, אני יודע לעשות משהו. אני יודע לעשות משהו, זה מקור הביטחון העצמי של האדם. בא הקדוש ברוך הוא לבלעם ואומר לו, בוודאי יש לך כישרון, אבל הכישרון הזה הוא בסך הכל פיקדון שאני נתתי לך. אתה שליח שסוחב יהלומים, אז מה אתה מתגאה? מה אתה מחזיק מעצמך בגלל הכישרון הזה? אתה לא מבין שהכישרון הזה מחייב אותך יותר ממה שהוא מזכה אותך?

0: הכישרון הזה אני בחרתי בך, נתתי לך אותו. אם אני ארצה, הוא לא יהיה אצלך, הוא יהיה אצל החמור. הוא ידבר ואתה תשתוק, הוא יראה ואתה לא תראה. מה הרעיון? הרעיון פה הוא עמוק מאוד. כישרון, יכולת, תכונה, זה פלא הפלאות של החיים. זה הדבר הכי מעניין שקיים. למה? אין הסבר מדעי לתופעת הכישרונות. למה אדם מסוים קיבל כישרון מסוים? אין לזה הסבר מדעי. הורים יולדים 10 ילדים, כל ילד מקבל כישרון אחר מהרצף הגנטי שלהם. לפעמים המרחק בין ילדים הוא יותר גדול מהמרחק בין אנשים זרים. ילד אחד חכם, ילד אחד ההפך. ילד אחד מסוגל, ילד אחר לא יוצלח. מה הסיבה שילד אחד קיבל כישרון מסוים, ילד אחר לא קיבל אותו? יותר מזה, לפעמים אצל ילד מתגלה כישרון שחמישה דורות לא היה במשפחה. שאומרים אצל הסבא של הסבא היה בדיוק את היכולת הזאת, היה את האופי הזה, את היופי הזה, את הצורה הזו של הגוף, וכולי וכולי. מה הרעיון? כישרון זה הרגע שהקדוש ברוך הוא חשב על כל אחד ואחת מאיתנו. זה הרגע שהוא אמר, זה יהיה התפקיד שלך בעולם שלי. זה יהיה התפקיד שלך בעולם שלי. זה ארגז הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד, מה שהוא צריך לעשות בעולם. בא בלעם, בזכות זה שהוא נביא ויודע דעת עליון, וחושב שיש לו זכויות עודפות. משתמש בזה כדי לקלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אח שלי, אתה לא מבין מה אתה עושה, הכישרון הזה, זה משהו שאני נתתי לך. זה משהו שפיקדון, שהלבשתי לך כתר על הראש. בשביל מה? שישתמש בו לקלל? לבזבז את המתנה הזאת? הנה, אני אקח את זה ממך וישים את זה אצל אדם אחר. זה מסר כזה מהפכני שכישרון מחייב יותר ממה שהוא מזה. אצל חמור דווקא ולא אצל בעל חיים חכם, לא אצל קוף, שהוא בעל חיים מתוחכם, ולא אצל שועל. שם את זה אצל הפתי והשחן מכל בעלי החיים. כי מה יש לנו? מה שקיבלנו. כמה כבר אדם יוצר בעצמו? הרי את רוב מה שאדם עושה בחיים זה פיתוח של התכונות שהוא קיבל, של התכונות שהוא נולד איתם. אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, כישרון זה לא סיבה להתגאות, זה סיבה להודות, להכיר טובה וסיבה לקחת אחריות. סיבה לומר הקדוש ברוך הוא נתן לי יכולת, כי זאת הדרך שהוא רצה שאני אתרום לעולם שלו. זאת הדרך שהוא רצה שאני אתן לעולם שלו. לפי זה, אמרתי זה וורט מהרמב"ן, זה וורט מאוד מאוד חשוב, נקרא אותו בפנים. אבל לפי העניין הזה אני רוצה לומר דבר נפלא ביותר. נבין את אחד הפסוקים הכי תמוהים בתורה שקראנו לפני כמה שבועות. באמת פסוק שאפילו בפשט אתה לא יכול לקרוא אותו. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. השבח היחיד שאומר הקדוש ברוך הוא על משה בחייו. את כל המילים הטובות משה שמע כבר אחרי שהוא היה כבר בעולם אחר. השבח, הקומפלימנט היחיד, המחמאה היחידה שמשה רבנו זוכה לשמוע בחייו. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. למרות גדולתו, למרות עוצמתו, משה רבנו היה יותר קטן בעיני עצמו, מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו, המשפט הזה הוא בלתי אפשרי. הוא לא ייתכן. כשאתה חושב עליו, אתה אומר, הוא לא ייתכן. משה רבנו היה יותר קטן בעיני עצמו, מכל האדם אשר על פני האדמה? מההומלס ששוכב על קרטון בתחנה המרכזית, שיקור, אלכוהוליסט, אין לו בית לחזור אליו? משה רבנו עלה 3 פעמים לשמיים. לחם לא אכל ומים לא שתה. משה רבנו עמד בפני פרעה, הוציא את עם ישראל ממצרים, עמד בפני סיחון, היכה את אוג מלך הבשן. מה הפירוש שהוא יותר קטן בעיני עצמו? אם הוא היה קטן, הוא לא יכול לעשות את כל המשימות האלה. ואם הוא ידע מי הוא, הוא לא יכול להיות קטן. מה גורם לאיש הכי גדול להרגיש קטן? הוא שיקר את עצמו, הוא לא ידע מי הוא. בוא נאמר את זה בצורה בוטה, כשמשה רבנו היה לו רגע אחד, שהוא ככה חשב על עצמו, חלפה לו מחשבה, נניח שהיה דבר כזה. הוא ידע שלא היה ולא יקמו. הוא ידע שהוא יצירה חד פעמית, שאפילו משיח צדקנו לא יוכל לחלוק עליו, שאליהו בהר הכרמל לא יוכל לחדש הלכה שמשה לא אמר אותה, שאחרי מותו נשכחו 3,000 הלכות וכבר לא היה מי שיחזיר אותם, כי אי אפשר לחלוק על תורת משה. אם הוא ידע שהוא יצירה חד פעמית, הוא לא יכול להיות ענב. אם הוא מעיד על עצמו שהוא ענב, זה לא אמת. איך הוא יכול להיות יותר ענב ממני? הוא יותר גדול ממני, אז איך יכול להיות יותר ענב ממני? מה, הוא שיקר את עצמו, הוא אמר אין בי כלום. זה לא ענבה, זה סתם שקר. זה סתם לבזבז את מה שקיבלת. מה פה הנקודה? הרבי אמר הרבה פעמים רעיון עצור. משה רבנו היה ענב כי הוא ידע מי הוא. כי הוא הבין מה הכישרון מחייב אותו. הוא היה ענב כי הוא אמר לעצמו, כל רגע שלי. הוא אמר את מה שאני אעשה, אף אחד לא יוכל לעשות חוץ ממני. אז כל רגע בחיים הוא שאל את עצמו, לא אם אני עושה הרבה, האם אני עושה יחסית למה שקיבלתי? האם אני ממצא את הכישרונות הייחודיים שהקדוש ברוך הוא נתן לי? הענבה של משה נבע מהכרה טובה, דווקא מהבנה שהוא יודע מי הוא. אם הוא לא יודע מי הוא, מה יש לו להיות ענב? דווקא כי הוא יודע מי הוא. לכן כל רגע הוא שאל את עצמו, קיבלתי מתנה. הקדוש ברוך הוא בחר בי. הוא היה יכול לבחור בקורח, הוא היה יכול לבחור בחמור. גם החמור היה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, החמור היה מוציא את ישראל ממצרים. העגל היה עושה את זה. הוא בחר בי. אני מחזיר לו על המתנה הזאת. אני נותן לו, אני ממצא את הכישורים שקיבלתי. ענווה אמיתית נובעת מגאווה. מהבנה מה יש לך, מה הקדוש ברוך הוא בחר בך, שאף אחד אחר לא יוכל לעשות חוץ ממך. בלעם היה כנגד זה. בלעם הכישרון שלו גורם לו לחשוב שיש לו זכויות עודפות. הוא VIP, מותר לו לקלל עם הכישרון הזה. לוקח הקדוש ברוך הוא את הכישרון, עושה עליו פרודיה. אומר בחייך, את הכישרון הזה אני שם לחמור. ואז החמור ילבש כתר, לא אתה תלבש את הכתר, הוא ילבש את הכתר. אז המסר הזה, כמו שאמרנו, א', הסיפור של פרשת האתון, הציבור בכללותו אומר, שהקדוש ברוך הוא שולח רמזים להציל אותנו. דווקא כשאנחנו מתייאשים מעצמנו, הוא לא מתייאש מאיתנו. והוא מנסה, הוא יפרק את הטבע. יחריד שמיים וארץ, יגרום לחמורים לדבר. העיקר שהילד יבין שהוא עושה שטויות. זה מסר ראשון, וצריך להקשיב לו על הרמזים האלה. והמסר השני הוא הספציפי ביחס לפי האתון. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאן. כמה כישרון מחייב, כמה הוא מצפה מאיתנו מהכישרון הזה. שנבין, בחרתי בך, נתתי לך יכולת ייחודית שאין לאחיך, אין לאחותך, אין לילדים שלך, או לחלק מהילדים שלך אין אותה. לך יש את היכולת הזאת. מה אתה מחזיר לי? מה אתה תורם לעולם שלי עם היכולת הזאת? וזה מה שהתחלנו, שצריך, איך המדרש אומר, כבד את השם מעונך, כבד את השם מגרונך. המדרש אומר על נבות הישראלי, שהוא נהרג בצורה כל כך משונה, אחיו הרג אותו. שואל המדרש, למה זה קרה לו? אנחנו הרי מאמינים שיהיה סדר בעולם. למה אדם היה צריך למות בכזו צורה משונה? אומרת הגמרא של נבות, היה קול מיוחד במינו. וכשהוא היה עולה לבית המקדש, כולם היו עולים לשמוע אותו. אבל בשלב מסוים, כמו שקורה לכל אחד, הוא כבר נשחק. ועזוב, יש זמרים צעירים, יש חזנים צעירים, מה צריך אותי? ימצאו מישהו אחר. ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קיים פה בשביל לכבד אותי, בשביל זה נתתי לך את הכישרון. אתה לא מנצל את הכישרון, אז אין לך מה לעשות פה בעולם. איך אמר מרדכי לאסתר? רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובתוויך תאבדו, זה לא עונש. את נמצאת פה בשביל מטרה. את נמצאת פה בשביל הזדמנות, בשביל לעשות משהו. אם את לא עושה את ההזדמנות, אז נצטרך להסתדר בדרך אחרת. וחס ושלום, לא יהיה טעם כבר בקיום שלך כאן. צריך להגיד את זה בצורה חיובית, לא צריך לדבר בצורה שלילית. כל אחד צריך לחשוב איך הוא מכבד את השם מגרונו, איך הוא מכבד את השם בתכונה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כמו שהתחלנו. א', זאת התרומה המרגשת ביותר. ב', זאת הדרך הכי טובה לתקן עולם. כי הכישרון הוא השער שלנו לעולם החיצוני. הכישרון הוא השגריר, הוא התיווך עם העולם האמיתי שבו מתנהלים החיים. אז שכל אחד לוקח את היכולת שלו, שאיתה הוא מתנהל בעולם האמיתי, ומכבד את השם איתה, זאת הדרך הכי טובה להכיש את ביאת המשיח, להכין את העולם האמיתי, את העולם המציאותי לגאולה. בואו נקרא את הקטע, נקרא את הרמב"ן. וטעם הנס הזה, להראות לבלעם משם פה לאדם ומי ישום עלם, להודיע כי השם פותח פי הנעלמים, וכל שכן שיעלם ברצונו פי המדברים, גם ישים בפיהם דברים לדבר כרצונו, כי הכל בידו. ומסיים הרבי בלקוטי שיחות י' ג' 30, למרות שמשה רבנו ידע את הטוב שלו, שהוא גבוה במעלה מכל אדם, מכל מקום היה ענב מכל האדם, או דווקא בגלל זה היה ענב מכל האדם, מפני שידע של כל מעלותיו ומה שניתן לו מלמעלה, וחשב שאילו היו הכוחות הללו אצל אדם אחר, היה גם כן במדרגה זו, אפשר שהיה מגלה את הכוחות יותר ממנו, אז כל רגע של חיים היה רגע של תביעה עצמית, איך אני ממצא
1: את הסתדמה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: עכשיו איתכם, הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
1: היה איזה אחד שעבד בתור מנקה חלונות. איך הוא היה עובד? הוא היה נתפס ככה עם חבלים כמו שלייקס כזה, אתה יודע, חבל נמתח, ולמעלה יש מי שתופס את החבל. ההוא שתופס את החבל, הוא יורד לאט לאט וככה הוא מנקה. בניין גבוה ענק. פתאום החבל השתחרר. החבל השתחרר, והוא עומד ליפול, הוא צועק, אז הוא צוחק, הוא מתחיל לצחוק, הוא מלמעלה, הוא אומר, למה אתה צוחק? הוא אומר, אני צוחק, אני מדמיין איך השלקס עולה לך לפנים עכשיו איך שאני יורד למטה. הוא אומר, זה המשל, אומר הרב בידרמן, הנמשל, אתה מבזה זה מישהו, אתה צוחק על איזה מישהו, אתה מבסוט, אתה תקבל אותה בפנים בחזרה. לכן כמה צריך לדעת להיזהר, לפני כמה שנים היה מקרה חמור מאוד, הגאון הגדול רבי גרשון מנדלשטיין, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת פונוביץ', היה שם מלחמה גדולה, בחורים צעירים היו מוסתים, זרקו עליו קוטג', מילאו לו את כל הבגד בקוטג'. הרב לא כעס, לא התמרמר, להפך, היה איזה בחור לאחר מכן, שהבחור הזה היה בשידוכים, והמשפחה שמעה שאותו בחור השתתף במעשה הזה, רצה לבטל את השידוך, רבי גרשון מנדלשטיין הלך והמליץ עליו טוב, אמר להם, הוא בחור טוב, יש לו מידות טובות, הוא עשה תשובה, הוא בסדר, תקחו אותו כחתן. אבל מה אני רוצה להגיד? אני בטוח שהרבה מאלה שהשתתפו באותו מעשה, אפילו שהרב לא הקפיד עליהם, ואפילו שהרב היה צדיק וגדול, אני בטוח, אני לא יודע, אבל אני בטוח שהרבה באו עליהם צרות וקשיים והרבה ניסיונות בחיים. למה? בגלל המעשה הזה של הביזיון. אז תזכור, שאתה מבזה חז וחלילה חז ושלום איזה מישהו, תתקבל את זה בחזרה. אומר רבנו הפלא יועץ, ואם מבזו אחרים, פיד כלל ואל יצא לריב, אלא אז ידכה יסוח ויאמר, זה לי האות שאני נטעה ונהלך לפני הבורא מחמת אבונותיי, שהלך לבזות אותי על ידי האיש על זה, כי השם אמר לו כלל, הסברנו שבוע שעבר. ומצד אחר ישמח ליבו, כי השם חפץ דקו ביסורים קלים, כאלו שהם בהם חסרון כיס לחלה פשע ולאתם חטאת, וכבוד גדול עשו לו מן השמיים, ובלבד שיקבלה מאהבה ויהיה שמח ביסורים כאלו. הסברנו ואמרנו, נכון שמי ש מבזים אותו והוא שותה, כמעלה שלו גדולה, כמו שדיברנו שבוע שעבר בשיעור, כמו שנדבר היום, המעלה שלו גדולה, וזה בכפרת האבונות הכי גדולה שיש בעולם, שאתה שותק. אבל הלשתוק הוא קשה מאוד. לשתוק בשעת ניסיון שמבזים אותך, או מקללים אותך, פוגעים בך, להיות עכשיו פתאום איזה צדיק שהוא שותק ומוכל גם בלב, זה עבודה קשה מאוד. אבל צריך לזכור, אתם רואים ילד קטן, בן 3-4, לוקח מקל מטטה, והוא רוכב עליו, הוא אומר, דיו, דיו, דיו, הוא חושב שזה סוס, והילד מבסוט, מלא חשיבות, וגם הילד, מה תוכניות שלו לעתיד? אני רוצה להיות נהג במסעית זבל. זה החשבון של ילד. כשהילד יגדל, הוא יצחק על המחשבות שלו והמעשים שלו שהוא יהיה קטן. אבל כשהוא ילד קטן, כולם מתייחסים אליו בסלחנות, בחביבות. למה הוא ילד קטן? המוח שלו מצומצם. אז השאיפות שלו הן מצומצמות, וההבנה שלו היא מצומצמת, והראייה שלו היא מצומצמת. כי הוא ילד קטן, ילד בן 3. לכן לא מייחסים לזה חשיבות. תדע לך, כשפוגעים בך, ועכשיו אתה עומד בניסיון גדול מאוד, לענות או לא לענות, כי יצר רבה ומדליק אותך, תענה לו, תשיב לו, תפרק אותו, תראה לו מה זה, אם אתה תשתוק לו, כל הזמן הוא יבזה אותך, אל תהיה פרייר, האם אתה שותק אתה פרייר, יצר מדליק אותך. ואת האמת, כשאתה עונה לבן אדם, זה הרגשה מתוקה. כשאתה איזה מישהו אומר, עניתי לו, ייבשתי אותו. זה עושה לך טוב, אבל הטוב הזה הוא טוב רגעי. הטוב הזה הוא לא טוב שהוא נמשך. אם אתה בשכל מצומצם חושב רק על הדקה הזאת שאתה תענה לו או שאתה תשיב לו בחזרה ויהיה לך טוב, ואתה לא חושב על ההשלכות שהוא לאחר מכן ועל ההפסדים הגדולים מול רווח והפסדים, אתה תשתוק, אתה כמו אותו ילד קטן שרוצה להיות נהג במשאית זבל בלי לפגוע באף אחד, וכמו אותו ילד קטן שרוכב על מקל וחושב שהוא רוכב על סוס. למה? הוא משחק בקטנות, אתה גם משחק בקטנות, אתה מצמצם את עצמך למוחין דקטנות, אתה מצמצם את עצמך למוח של ילד קטן, אלא תבוא ותסתכל ותראה מה הרווח מול ההפסד למי שמחרב ומגדף אותך. תבוא בשעת ניסיון, תגיד, טוב, עניתי לו, הלאה, הרגעתי את עצמי, מה המשך? מה המשך? מה הרווחתי מזה? בסופו של דבר, מה הרווחתי מזה? יכול להיות שהוא יענה לי בחזרה, יכול להיות שאני עוד הפעם יענה לו, יגיע גם לתגרת ידיים ויותר מזה. מה אני מרוויח? אני לא מרוויח כלום. לעומת זאת, אם אני שותק מה אני מרוויח, אומרים חזל, זוכה שמעבירים לו על כל פשעיו. מידה כנגד מידה. אתה מעביר על המידות, זה קשה מאוד מאוד, פתאום לשתוק, זה קשה מאוד, לא לענות למי שמבזה אותך ומחרף אותך, ושקדוש ברוך הוא לא יעמיד אותנו בניסיון, זה קשה מאוד, אבל אם יש לך ניסיון כזה, ואתה שותק, ויכול להיות לפעמים שזה גם בתוך הבית שלך, ואתה שותק, תדע לך, מעבירים לך על כל הפשעים. לא רק זה, גם זוכה לאריכות ימים. הגמרא בחגיגה מספרת, שרב ביבי בן אביי היה חבר של מלאך המוות. פגש אותו פעם בדרך, אמר לו, ספר לי איזה סיפור מעניין. אמר לו, תשמע, המלאך המוות אומר לו, שלחתי איזה שליח להביא איזה אישה שקוראים לה מרים, שקולעת את השערות של הנשים. בטעות החמור הזה, מלאך, הביא לי אחד שקוראים לה מרים, שמגדלת ילדים. בטעות, עשה טעות. אז הוא אמר לו, אז מה בטעות? אז על המרים מגדלת ילדים הזאת גזרו סתם דוגמה 80 שנה. לקח אותה בגיל 20. מה עם ה-60 שנה האלה? אמר לו, ה-60 שנה האלה מעבירים אותם לתלמיד חכם שמעביר על מידותיו. אם אתה מעביר על המידות שלך, אתה מקבל שנים של אחרים. הגמרא מספרת מקרה אחר, על רב אונה בן רבי יהושע. רב אונה ברבי יהושע היה חולה אנוש. וכבר אמרו, תכינו לו תכריכים, זהו, לא נשאר לו הרבה זמן לחיות. והנה, ברוך השם, הוא קם כאחד האדם, בריא ושלם. אמרו לו, איך יכול להיות? נגזרה עליך מיטה. אמר, כן, אבל שמע בת קול שאומרת מהשמיים, הקדוש ברוך הוא אמר, כשם שהוא מעביר על מידותיו, ככה תעבירו לו את הגזרה הזאת, ושיחיה לאורך ימים ושנים. אתה רואה, שאתה שותק, יש לך רווח גדול ועצום, נפלא מאוד. אם אתה שותק, אתה מביא לעצמך ברכה. היה בירושלים איזה צדיק שקראו לו רבי אברהם ברדצקי. היהודי הזה צדיק לברכה, היה ירא שמיים, חסיד, אדם קדוש, אבל מה, הוא היה חולה בסכרת, ובעוונות הרבים, כל פעם היה מתאשפז, וכל פעם היה בטיפולים כאלה ואחרים. פעם אחת השפזו אותו ואמרו לו שבגלל שיש חשש לזיהום, חייבים לקרות לו את האצבעות של הרגליים. אז אמרו שזה לא, אי אפשר להתעכב, יעשו את זה מחר בבוקר. אז הוא אמר להם, תראו, יש לי איזה כינוס חשוב שאני חייב להשתתף בו. אני יכול ללכת כמה שעות לכינוס ולחזור? אמרו לו, כן, אין שום בעיה. אם מלווים, תלך לכינוס, שעה, שעתיים, תחזור, הכל בסדר. שחררו אותו. הוא הגיע לכינוס, הוא היה ביחד עם המלווים. היה שם הרבה אנשים בקהל, ופתאום, משום מקום, קפץ עליו איזה בן אדם, ביזה אותו. מה זה ביזיונות? והתלמידים התעצבנו והוא השתיק אותם, וחירף וגידף אותו. כל התלמידים היו, אתה יודע, בפנים כועסות, אבל הם ראו שהפנים שלו פתאום קיבלו פנים אחרות, מפנים של אדם מיוסר, אדם כואב, אדם חלש, חיוור, פתאום הם קיבלו הדמימות, ופתאום הוא קיבל חיות ורעננות. אמרו לו, הרב, ביזה אותך, השפיל אותך, ואתה ככה פתאום נראה כאילו הזריקו לך מן אדם. אמר להם, יש לי הרגשה שעכשיו נשמע בשורות טובות. הגיע לבית חולים, למחרת עשו לו בדיקות לפני הניתוח, אמרו, תעצור, הנמק שאנחנו רואים, הזיהום לא כמו שחשבנו, תשאירו אותו פה. השאירו אותו פה יום, יומיים, אחרי יומיים שחררו אותו, הוא חי לאחר מכן עוד 15 שנים בריא ושלם. והוא כל הזמן היה מספר שאת כל זה הוא תולה במה? הוא תולה בזה שביישו אותו והוא שתק. לכן אומר הפסוק ביחזקאל, תזיין וב, ועבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמי חי, ואומר לך בדמי חי. מפרש רבי מאיר שפירא מלובלין, ועבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חי. דמייך זה מלשון דממה. אם אתה בזמן שמחרפים ומגדפים אותך, אם אתה דממה, אתה תשתוק. מה המשך? ואומר לך בדמי חי. אתה תזכה לחיים, אתה תזכה לחיים. בזכות מה? בזכות הדממה. בספר מבשר טוב פירש שעם ישראל היו במצרים, ועם ישראל היו במצרים, ולא היה להם מצוות. אם ככה, בזכות מה הם זכו לגאולה? כתוב, בזכות בדמייך. מה זה? ועבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך, בדמייך, בדממה. הם קיבלו הכל באהבה. הם לא שאלו את הקדוש ברוך הוא, למה מענים אותנו, מחרפים אותנו, למה הם שקים את בנינו בבתית, למה זרוקים אותם ליאור. הם קיבלו את הכל באהבה. בזכות זה שאתה מקבל הכל באהבה, ואתה לא עונה ולא מתלונן, אתה זוכה, ואומר לך, בדמי חי. גם בימינו אנחנו, שאנחנו בימים של עקבת הדמשיך, בימים של ביאת המשיח, שלצערנו מתקיימת, מה שאומרת הגמרא בסוטה, אין יום שאין קללתו מרובה משל חברו. כל יום, בעוונות הרבים, אתה שומע עוד צרות, עוד גזרות, עוד קשיים, עוד ניסיונות, עוד דברים כאלה ואחרים, דברים קשים מאוד. כל יום ויום. ועם כל זה, איך תהיה הגאולה? אומר הרבי מלובלין, הגאולה תהיה כמו שהייתה במצרים, בדמי חיים. אם אתה תרחיק את עצמך מהמחלוקת, אם אתה תחפש כל הזמן רק שלום, תחפש רק אהבה, לא תענה למחרפים שלך, לא תענה למגדפים שלך, מה כתוב? המשכיל בעת ההיא אידום. אתה יודע מי חכם, מי נקרא משכיל? מי ששותק. אם אתה עונה, יש כאלה אומרים, אה, עניתי לו, איך עניתי לו? אני יצאתי גבר, יצאת טיפש. יצאת גבר אולי בעיניך, אולי בעיני אחרים שענית לו, וכל הכבוד שענית לו. אבל תדע לך, לא, ידך לא על העליונה. אתה יודע מי ידו על העליונה? מי ששותק. מי ששותק, הוא נקרא אשרי הגבר שכובש את יצרו. הוא נקרא גבר. למה? כי הוא כובש את היצר. היצר עכשיו מדליק אותך לדבר, לענות. אתה שותק, אתה מבין, יש פה רווח ויש פה הפסד. אם אני אענה, אני מפסיד. יש איזה יהודי, קוראים לו רבי דוד שרייבר. היהודי הזה, הוא אחראי על קופת העיר של בני ברק. יש בבני ברק קופת העיר, כל מיני מקרים קשים, תורמים להם מכל העולם. כל מיני מקרים קשים, אלמנות, יתומים, הכנסת קלה וכן על זה הדרך. כל מיני צרות שיש לאנשים, הם תורמים, בוחנים את המקרה ותורמים צחויים גדולים מאוד. הגיע איזה יהודי לרב עם צרה צרורה. צרה רודפת צרה. אז הוא הלך לרב שטיינמן, רבי אהרון לב שטיינמן, לבקש ממנו שיכתוב מכתב המלצה בעבור המשפחה הזאת. רבי אהרון לב שטיינמן אמר לו, תשמע, לפני שאתה פונה לתורמים שיתרמו לו, תפנה לבן אדם ותשאל אותו אם הוא פגע במישהו. תדע לך, כך אמר לו הרב שטיינמן, רוב הצרות שיש לנו היום בדור, זה בגלל שאנשים מדברים, מבזים אחרים, פוגעים באחרים, והם לא מבינים שהם מושכים עליהם את כל הצרות שיש בעולם. ואז סיפר לו הרב שטיינמן ככה. אמר לו, תראה, היה פה איזה בן אדם, שהבן אדם הזה מספר לי שיש לו צרות צרורות. באמת, איזה צרות. בחיים שלי שמעתי כאלה צרות. ואז הרב שטיינמן אומר לו, פגעת אולי פעם באיזה מישהו? הוא אומר לו, לא. בוא, תנסה לחשוב טוב. לא, לא, לא, אף פעם לא פגעתי באף אחד. בוא, תשאר פה כמה דקות, נסה להיזכר אם פגעת פעם באיזה מישהו. אחרי כמה דקות הוא אומר לו, פגעת פעם באיזה מישהו? לא, לא, לא, לא עולה לי שום דבר. עוד כמה דקות, תשאר פה, תרענן את הזיכרון. לאחר כמה דקות אומר לו, כבוד הרב, תשמע, כן, פגעתי במישהו, ופגעתי בו קשה, אבל זה היה מגיע לו, אתה יודע למה, כבוד הרב? כי אני הייתי צודק. הרב שטיינמן זה האדם הכי רגוע ושלב אולי שיש בעולם. בני ביתו סיפרו שהרב שטיינמן כעס, דפק על השולחן, אמר לו, שמעון ואובן רבו, ריב גדול ביניהם, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, הצודק הוא ראובן, אבל שמעון לא רוצה לקבל שראובן הוא צודק, וראובן הוציא אקדח וירה לו בראש והרג אותו. בגלל שראובן צודק, אתה לא תקרא לו רוצח? אז מה אם הוא צודק? זה שהוא צודק. לא עושה אותו שמותר לו לרצוח. זה שפגעת באיזה מישהו, גם אם אתה צודק, אתה רוצח. אתה רוצח. פגעת באיזה מישהו, אתה רוצח. אתה שופך דמים. זה לא משנה אם אתה צודק. את מי זה מעניין אם אתה צודק? אבל אתה שופך דמים, אתה רוצח. לכן ידידי ואהוביי, אמר לו הרב שטיינמן, תשאל אותו אחד, לא סתם באים עליו צרות. בטוח שהוא פגע במישהו. אתה רוצה את התשובה למה באים צרות על האנשים? בגלל שהם פוגעים באחרים. בגלל שהם פוגעים, בגלל שהם לא פייסו אותם, בגלל שלא ביקשו סליחה, בגלל שלא התנצלו, בגלל גם שהם חושבים שהם לא עשו איזה משהו חמור. הרבה פעמים אני אומר לאנשים, תשמע, תבקש מפלוני אלמוני סליחה. אני אבקש, שהוא יבקש ממני. תשמע, אתה ביזית אותו, אתה השפלת אותו, ראינו, שמענו, כולם אומרים, מה שעשיתי לו זה צ'יפס. אומר לך, זה צ'יפ, זה בקטנה, כל מיני מילים כאלה ואחרות. והוא לא מבין שאותו אדם בייש ופגע באותו אחד, וכשביישת אותו ופגעת בו, גם אם אתה צודק, זה לא אומר שמותר לך לבייש ולהשפיל יהודי. בלשון הרע, לפעמים בן אדם אומר, לא דיברתי לשון הרע, זה אמת. אז מה אם זה אמת? אם זה אמת, זה הופך את זה למותר לדבר, זה לא שם רע, זה לא הוצאת שם רע, אז מה אם זה אמת? אם זה אמת, מותר לך לדבר לשון הרע? אותו דבר גם פה. גם אם אתה צודק, וגם אם זה אמת. אין לך לפגוע ביהודי. עיקו אותך, ביזו אותך, השפילו אותך, תדע שהשתיקה יותר טובה מכל תענית לכפרת אבונות. הרי מה בן אדם לא עושה לכפרת אבונות? שהיה תקופת השובבים, ראינו יהודים, צמו שני וחמישי, הלכו לכל מיני תיקונים כאלה, תיקון קרה, תיקון הפגם חטא, תיקון פגם כזה, פגם אחר. וכמה אנחנו מנסים במשך כל השנה להשתדל לעשות תשובה? ויש כאלה שלוקחים את הצד של התשובה יותר קדימה. צום, מענים את עצמם, מסקפים את עצמם כדי לחפר את העוונות. אמרתי לכם פה פעם, הבאתי דף מישיבת נער השלום. לפי הרשש, לפי הארי, לפי הבן ישחי. על כמה עוון, על כל עוון שבן אדם עושה כמה תעניות הוא צריך. פה 80 יום תענית, פה 150 יום תענית, פה 400 תענית. יצא במצטבר שבן אדם ממוצע צריך לחיות פה איזה 400 שנה רק בתעניות. אתה יודע מה יותר טוב? מכל התעניות האלה, כתוב בפסוק, בפרשת ועירה, ויקחה פת לחם וסעדו ליבכם, אחר תעבורו. הוא אומר, הפרי מגדים, מתי אדם יכול לקחת פת לחם ולאכול אותה בשובה ובנחת ובכיף? מתי? אחר תעבורו, כשאתה מעביר על המידות. כשאתה מעביר על המידות, שאתה לא נפגע מכל אחד, לא עונה לכל אחד, לא מתחשבן עם כל אחד, לא נכנס לקטנות עם כל אחד על כל מילה שאמרו לך, וגם אם ביזו אותך והשפילו אותך בניסיון קשה, אחר תעבור, אתה יכול, וקחה פת לחם וסעדו לבכם, תאכל את הלחם, תהנה ממנו, תסבע, בגלל שעברת על המידות, וזה מה שדרוש מאיתנו, מכל אחד ואחד מאיתנו, לדעת להעביר על המידות. אומר הגאון מווילנה, שיותר קל ללמוד את כל השס כולו, את כל השס, ישר והפוך, מאשר לתקן מידה אחת באדם. אבל תדע לך שכל התגברות שלך, כל ניסיון שבא לך, ואתה מתגבר כנגד הטבע, כנגד היצר שבוער בך, כנגד השכל גם, אתה מתגבר על הכל, ואתה יודע לשתוק, תדע לך שאתה המנצח, אתה הגיבור. אצל חז"ל, מי הוא גיבור הכובש את יצרו? אתה כבשת את היצר, ולא רק שכבשת את היצר ויהיה לך שכר בעולם הזה ובעולם הבא, שכר גדול ועצום כמו שפירטנו וכמו שאני מפרט, אלא תזכור טוב, אתה המנצח הגדול. היה איזה יהודי אחד, יהודי הזה גר בבני ברק. בערב בשעה של, אתה יודע, ילדים, בית ברוך השם, משפחה ברוכת ילדים, מקלחות, אוכל, עניינים, היה טלפון. אבא, תראי מה הוא מקטנה, אמרת לו, אבא, טלפון. הוא לוקח את הטלפון, אתה קצת מתנשף, הוא באמצע בבית, בעבודה, היא לא קלה, ואז הוא אומר לו, שלום, שלום וברכה, מדבר משה מישיבה, אתה אמר לו את השם של הישיבה, כן, מה אני יכול לעזור? עכשיו רוצה להטרים אותו. אמר לו, מה אני יכול לעזור? דבר קצר. אמר לו, תשמע, אני התקשרנו לברר לגבי ארון השכן שלך, אנחנו מחפשים איזה אב בית, ושמענו עליו המלצות, רוצים, אתה שכן שלו, אז אנחנו רוצים לשמוע את חוות דעתך. הוא הרגיש עם קומת, קבל סחרחורת, הוא ישר נפל על הכיסא, הוא קצת גמגם, אמר לו, אני תשמע, אני עכשיו בשכבות של הילדים, ותקשר לעוד שעה, שעה וחצי. אמר לו, טוב, בסדר גמור. ההוא מעבר לטלפון, לא זיהה שיש פה איזה סערת רגשות. אותו אחד מספר שאותו ארון שמתקשרים לשאול איך הוא ומה הוא, אותו ארון הזה גר בבניין, בנה בלי אישורים, בלי כלום, הוסיף חדרים, הוסיף מרפסות, ימינה, שמאלה, עלה למעלה, קדימה, מכל הצדדים, מכל הכיוונים. לא רק שהוא הוסיף בלי מרפסות, בלי כלום, אבל בבניין שלנו כולם אנשים טובים, כולם אנשים מראי שמיים, אף אחד לא התלונן, אף אחד לא פנה אליו. במשך כמעט שנה, משבע בבוקר עד שבע בערב, אתה שומע בחדר המדרגות קולות של בליל, של ערבים, מוחמד, אחמד, יוסוף, אבו יוסוף, אבו זה, אבו שקשוקה, אבו חומוס, כל היום, הם ביניהם מדברים, העובדים, ולא רק זה, קידוחים ובדלי סיגריות וריח ואבק, אף אחד לא אמר לו מילה. עד שהוא בנה, והוא הרחיב, הוא החשיך להם את הסלון. ושאתה אמר לו, תשמע, הוא מחשיך לנו את כל הסלון, מה אני אתן לו להמשיך? בואי נעזבי בשביל השלום, בואי נוותר, בואי נתקדם, לא צריך להריב. ברוך השם בנה, באמת עשה איזה דירה מדירה קטנה, עשה אותה איזה מפלס. איך עשה רק שישים להם שם בריכה. הקיצר עשה הכל. אחרי תקופה לא ארוכה, אותו משפחה נולד להם עוד ילד, הם החליטו להוסיף חדר. אישורים מהעירייה, מהנדס העירייה, הכל חתום, הכל גמור, באו. התחילו לבנות, מאותו יום שמתחילים לבנות, אחרי תקופה, או איך שהתחילו את העבודה, דפיקות בדלת. עומד שם פקח, שלום, אני צריך לעצור לכם את הבנייה. למה? השכנים התלוננו. שכנים? איזה שכנים? פה כל השכנים צדיקים בבניין. מה התברר? אותו אחד ארון ילשין עליו לעירייה. הוא בונה עם אישורים עם הכל. הוא אומר, ולא רק זה, כל פעם הוא שולח את הבת שלו. אבא אמר, אם אפשר בין 2-4 לא לעשות רעש. בוא נעשה משבע עד שבע רצוף. ולפעמים שעות נוספות עבדו פה, משתיים עד ארבע אל תעשה רעש. דפיקות בדלת, הבת הקטנה שלו, אבא אומר שהקידוחים שאתם עושים מפריעים לו לישון. ככה הפריע לו, ואתה הלשין עליו, אתה יודע, זה כאב לו. פגש אותו איזה יום במדרגות. אמר לו, מה נשמע, מה שלומך אהרון, הכל בסדר? אמר לו, כן. אמר לו, תראה, שאתם בניתם, לא פנינו אליכם, אף אחד לא העיר לך הערה, לא באלף, לא בעין, לא אמרנו לך כלום. למה ככה? אמר לו, אנחנו היינו יותר בסדר מכם, אנחנו יותר טובים מכם. אמר לו, זה משהו והלך, משהו לא ברור והלך. אז זה יצבן אותו, הוא הרגיש קירות בלב, אבל הוא שתק. עכשיו עומדים להתקשר אליו, לשאול אותו, אם הוא, איך הבן אדם הזה רוצים אותו להיות מנהל תחזוקה באותה ישיבה. הוא עכשיו נקרא, מצד אחד הוא לא רוצה לדבר לא טוב על בן אדם, מצד שני השכן שלו יודע שכבר חצי שנה הוא בלי עבודה, יש לו משפחה ברוכת ילדים, אבל אתה יודע, וכל מה שהוא עשה לו עוד, זה להרים להנחתה, התקשרו דווקא אליו, ואם אתה שמע, תענה מהשמע, הקדוש ברוך הוא, למה דווקא אליי? מה אני עשיתי? מה אתה רוצה ממני? מה אני כבר עשיתי שאני מביא לי את הניסיון הזה? אבל הוא החליט להתגבר, וכשהתקשרו אליו, הוא שפע מחמאות. אמר, הוא ביצועיסט. והוא אומר לעצמו, איך לא ביצועיסט? בנה פה דירה, ימינה, שמאלה, למעלה, בלי אישורים, בלי כלום. הוא ביצועיסט, הוא לעניין, הוא יודע לתקתק דברים. אמר עליו באמת דברים נכונים. אמר לו, אם זה ככה, תדע לך, אנחנו מקבלים אותו לעבודה. הוא אומר, תדע, אחות, אשתי ככה, הוא מספר, מתכנתת תוכנה. הוא אומר, היא... יש לה עבודה, פרויקט נגמר, תקופה אין לה עבודה. והשוק מוצף במקצוע הזה. הוא אומר, עברו 3 שעות, התקשרו לאשתו, רוצים אותה לרעיון העבודה ביום ראשון. היא הלכה לרעיון העבודה ביום ראשון, חברה שברוך השם זה עם קביעות, משכורת טובה, תנאים טובים, הכל ברוך השם. הוא אומר, אני תולה את כל זה במה? בזה ששתקתי. הקדוש ברוך הוא שילם במזומן. אתה לא עונה, לא מגיב, לא, אתה יודע, משתמש בכלים האלה. הקדוש ברוך הוא אמין אותו פה בניסיון. עכשיו הוא נתן לו, למה דווקא מכל השכנים הוא התקשר דווקא, למה הוא התקשר דווקא אליו? הקדוש ברוך הוא לא יכול לגלגל שהוא התקשר לשכן אחר? לא. כי הקדוש ברוך הוא רצה להביא לפתחו ניסיון, לראות אם אתה עונה או אם אתה שותק. אם אתה מתגבר על היצר, שהיצר הוא אש, ואתה צודק במיליון אחוז, אבל אם אתה מתגבר, אתה תזכה. היה איזה מישהו שסיפר שאבא שלו היה ראש ישיבה, באחד מהישיבות בארץ. ואבא שלו היה נוהג לפעמים להעיר את הבחורים בבוקר, אתם יודעים, הבחורים בבוקר, קשה להם לקום לשחרית, עייפים, לומדים עד הלילה, עד הבוקר, עייפים מאוד. לפעמים רואים מונדיאל, אבל עייפים. חס וחלילה. לומדים, עייפים. אז הוא היה בבוקר ניגש להעיר אותם, אבל איך הוא היה מעיר אותם? ברוך, בחיבה, במילים יפות, בתפיחה על השכם, לא מעיר אותם כמו, אתה יודע, מלאך המוות או איזה רסר עכשיו בבסיס. מעיר אותם בצורה יפה, נינוחה, קלה, אהובה. יום אחד, האבא הזה בא להעיר איזה מישהו, נתן לו איזה תפיחה קלה על השכם. הוא הסתובב, מהשינה קם, דפק לו סתירה. הוא ראש הישיבה, הוא אחד מראשי הישיבה, נתן לו סתירה וחזר לישון. הוא, אתה יודע, היה עמום מהסתירה. הוא עשה בדיוק סתימה כנראה פה בצד של השני, עמום מהסתימה. הוא יצא בחוץ, והוא אמר לעצמו, תשמע, הבחור הזה לא קלט שהוא הביא לי סתירה. זה כנראה מהשינה. הרבה פעמים מהשינה אתה מדבר שטויות, אתה עושה שטויות מהשינה, הרבה פעמים. גם בן אדם אפילו קם באמצע השינה, חוץ מגבותכם להתפנות, בבוקר הוא לא זוכר שהוא קם להתפנות. הוא לא זוכר שהוא קם למטבח לשתות כוס מים. מהשינה עושים לפעמים דברים שאין לנו שליטה עליהם. והראיה בשביל אותו רב הייתה שהבחור לא מודע למעשים שלו, שלאחר מכן הוא נכנס לסדר, הוא ראה אותו, אמר לו, יש בוקר טוב כבוד הרב, והוא לא ביקש ממנו אפילו סליחה. אז הוא היה בטוח שהבחור לא יודע מה הוא עשה. אבל היו עדים למקרה, והשמועה הזאת היא פשטה בישיבה במהירות, שאותו אחד הביא סתירה לאחד מראשי הישיבה. הנשיא של הישיבה שמע את זה, כינס מיד את כל הצוות, אמר להם, היו לא תהיה, הבחור הזה מסולק. מה זה, זה בן סורר ומורה, מרים מהשינה, לא מהשינה, מרים יד על הרב, הוא מסולק. הרב שמע את זה, מיד נכנס לישיבה, אמר להם, תקשיבו טוב. אתם יודעים, הבחור הזה הגיע מעיירת פיתוח. הוא משפחה של 10 נפשות. כל האחים שלו כמעט בבתי כלא. מה אתם רוצים, להחזיר אותו למשפחה הזאת, לשכונה, שהוא ידרדר לבית כלא? כמה השקענו עליו? לא, בחור כזה לא יישאר בישיבה. הוא אמר להם, תקשיבו טוב, אם אתם זורקים אותו, גם אני עוזב את הישיבה. אני לא נשאר פה. לא, אבל חייב לחנך, חייב לחנך, אני ניתן לו עונש. מה העונש? הוא ילמד איתי חודש מוסר, ספר מוסר, אני אלמד אותו את החשיבות של הדברים האלה. טוב, לא הייתה ברירה, הסכימו עם הרב. ברוך השם, הסכימו עם הרב, הבחור הזה נשאר בישיבה, עלה, נתעלה, עבר לישיבה אחרת. לפני שהוא התחתן, הוא בא לרב, לבקש בנו עוד הפעם סליחה, אמר לו, הרב, מחלתי לך, לא קסתי, לא צריך למחול לך אפילו, לא קסתי עליך, הכל בסדר. עברו הימים, עברו השנים, אותו ראש ישיבה נפטר לבית עולמו, הבנים שלו יושבים שבעה, בשבעה מגיע איזה מישהו ככה עם פרה, כובע רבני ואיזה מייל רבני, יושב, שומע את הדברי תורה, והוא רואים שהוא מרוגש, והוא אומר, אני יכול לספר משהו? אני יכול לדבר? לא, כן. ואז הוא מספר את כל הסיפור הזה בדמעות. הוא אומר להם, תדעו, שהיום יש לי יותר מה, יש לי 10 ילדים. כל הילדים שלי בישיבות, כל הילדים שלי ירא שמיים, אני ראש כולל. כל זה בגלל מה? בגלל שאבא שלכם משכיל לתפוס אותי, וחס וחלילה לא להגיב, לספוג את האלבון ואת הבושה, שהוא קיבל מני סתירה, והוא אמר את זה ממש בדמעות, שהבאתי לו סתירה. לא, אומנם לא שלטתי על זה, אבל הבאתי לו סתירה בשורה התחתונה. הוא אומר, ובזכות אבא שלכם, היום אני מי שאני. להגיד לך, תראה, מה האינסטינקט הראשוני? נתן לו סתירה, מה האינסטינקט הראשוני? תן לו אגרוף, אתה תדביק אותו לתוך המיטה, חוצפן. או לכל הפחות, אתה לא אדם אלים, אתה לא אדם שמשתמש באלימות, לסלק אותו. מה, בחור כזה לא, אין לו פה מקום. אבל הרב הזה ספג את האלבון הזה. ודן אותו לקו זכות, וברוך השם, תאר לך, הוא היה מגיע, אם הוא היה נותן לו גורם שיסלקו את הילד הזה מהישיבה, הוא היה מגיע אחרי 120 שנה, היו אומרים לו, אתה צודק. אבל תסתכל, יכל לצאת ממנו ראש כולל, יכלו לצאת ממנו 10 ילדים, כולם ירא שמיים, כולם יקימו בתים כשרים ונאמנים בישראל, יכלו לצאת ממנו צדיקים, חסידים, ראשי ישיבות. תראה מה יכל לצאת ממנו? בגללך, בגלל שאתה דנת אותו לקו חובה ולא דנת אותו לקו זכות, בגלל שאתה השתמשת במידת הדין, תראה מה יכל לקרות. אבל לא קרה ככה, למה? כי אותו יהודי ידע מה הרווח, מה ההפסד. מספר איזה יהודי שקוראים לו הרב טטלבום. פסח שנת תשפ"ב, לפני 4 שנים. יש לו אחות, שהאחות הזאת נשואה כבר 10 ולא זכתה לילדים, הזמינה אותם לפסח. הזמינה אותם לחג פסח. מה הסיבה? היא רוצה שהבית שלה, הוא יש לו הרבה ילדים, היא רוצה שהבית שלה יהיה בו שמחה של ילדים, יהיה בו אנשים. וגם היא רוצה לקיים את הסגולה של הכנסת אורחים בשביל לזכות לזרע בר קיימא. והזמינה את האח הזה. היא הזמינה את האח הזה אליה, ואמר לו, אתה חייב לבוא אליי עם כל הילדים, המשפחה, את חייב לבוא אליי לחג. בסדר, אני רוצה לקיים גם את הסגולה, ואני רוצה גם, אני אוהב את הנשים, ואני אוהב את הילדים שלך, אחיינים שלי, אחייניות, תבוא. טוב, הוא הגיע, באמת עבר עליהם חג. מה זה חג? נפלא, יפה, היו שם 30 שעות, זה חג ושבת, עברו ככה באמת בצורה יפה ונפלאה. כשהוא נפרד ממנה, הוא בירך אותה, אמר לה, יהי רצון שבעזרת השם, שהבית יתמלא בילדים שלך, לא רק בילדים של אחרים. הילדים שלו עשו בלגן בבית, הכל, היא עירכה אותם בצורה כזאת עם לב פתוח. לא פשוט. אני סיפרתי לכם כבדרך אגב, שבכל יום שישי אני זוכר לעלות להתפלל אצל מרן הראשון לציון, מורנו ורבנו ותרת ראשנו, רבי שלמה משה אמר בירושלים. וביום שישי באים אנשים או מעוקבי זיווג או מעוקבי פריבטן, והרב עושה להם בית דין. נכנסים לתוך החדר, והרב שם נמצא שם, הרב הדיין, הרב יאיר בן מנחם, ואני בעוונותיי, הוא קורא גם לי, אני האדם הפשוט, תשב איתנו בבית הדין, וזה ממש מרגש. הרב תופס לנו את הידיים, יושבים בית הדין, עומדים, מה השם שלך, מה השם של אמא שלך, מה השם של זה, מה השם של פה, מה השם של שם, אתה רואה כל מיני צרות שיש לאנשים, וזה ממש כואב הלב. לא מזמן היו אנשים שכבר 20 שנים אין להם ילדים. אני, אתה יודע, ראיתי את העיניים, אני כמעט, אני רציתי לבכות. אני אומר, אני רציתי לבכות. הרב אמר, מה זה היה לו קשה? מה זה כאב לו הלב עליהם? עד כדי כך שהוא אמר לי בסוף, יהי רצון שתבשר אותי, אני מכיר את הזוג הזה, תבשר אותי בשורות טובות עם הזוג הזה. בעזרת השם שיזכו לפרי בטן, אמן. זכות השיעור תעמוד להם. מה, איזה קושי נפשי? אני חשבתי על זה, אני אפילו להרים את העיניים לא יכלתי, מרוב שהשתתפתי איתם בכאב, ולא הייתי צריך לראות את הדמעות, כי הדמעות יצאו, בוודאי שהם יצאו, לא צריך לחוש את הכאב שלהם. אז היא נשואה 10 שנים, אין לה ילדים. הוא אמר שכל הזמן הוא מתפלל עליה, מזכיר אותה בקברי צדיקים, אבל אתה יודע, עם הזמן הרגש מתקהל, ואתה לא מתפלל כמו שהיית מתפלל, אז מזכיר אותה, אתה יודע, יש לי אחות שצריכה פריבטן, אז מזכירים אותה אצל הצדיק ההוא, בקבר של ההוא, אבל לא, התפילות הן לא בעוצמה. ואז הוא החליט ואמר, הקדוש ברוך הוא, תזכה אותי שבאמת אני אתפלל עליה מעומק הלב, תזכה אותי שבאמת, לא יודע, אני אשאג לשמיים שתזכה אותה בפרי בטן, שאני לא ירפה. ואז היה חול המועד פסח. אתם יודעים, בחול המועד פסח יש דרשות בבתי כנסת, ימים שכולם תורה, חצי יום שכולו תורה, גם אצלו בקהילה יום שכולו תורה, דרשות של רבנים. הוא הגיע לאחד הוא הגיע להם שכולו תורה, באחד הרבנים עלה איזה דרשן, דרשן צעיר, והוא התחיל לדבר, ומישהו קם באמצע, אז אמר לו, הרב, אתה אמרת ככה, זה לא נכון. איזה מישהו אמר לו, מה אתה מדבר? הרב אמר נכון, מה אתה אומר לו, לא אמר נכון, זה אמר נכון, זה התחיל ויכוח ביניהם. הוא ישב בכיסא, 250 איש, הוא לא שתק, הוא לא אמר בילה, הוא לא התווכח בוויכוח, הוא לא אמר שום כלום. הדרשן פתאום התביית עליו, והתחיל לצרוח עליו, שתוק! מה אתה קופץ? מה אתה מדבר? מי שמך לראש? מי אתה בכלל? הרו, אתה יודע, אומר לעצמו, זה דרשן או שזה מחביל חיזבאללה? מה זה? התחיל לצעוק עליו הדרשן, הוא חשב שזה הוא. הוא אומר, רציתי שהאדמה תפאר את פיה ותבלע אותי, אבל הרצפה נשארה הישרה, לא קרה לה כלום. אמר, ואם אני אקום ויצא, זה עוד יותר בושה. הוא אומר, ספקתי את האלבון, שתקתי, עד סוף הדרשה, היה קדיש, אחרי הקדיש הלכתי. אומר, הגעתי הבית, עמדתי מול המזוזה, שמתי את היד על המזוזה, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, בזכות הביזיונות האלה שמעתי עכשיו, הלא אבל בחפי, ואני שתקתי ואתה זימנת לי את זה, הקדוש ברוך הוא, שאחותי כך וכך, אמרת השם שלה, יהיה לה פרי בטן השנה. הוא נכנס לבית, בא לבית, אשתו לא הייתה בבית, הוא מספר שאם זה היה קורה 4 שנים לפני, הוא היה מגיב לו. הוא לא יכול להתאפק. אבל למה עכשיו 4 שנים לפני, ודווקא ב4 שנים האלה הוא לא היה מגיב? יש איזה קו שנקרא קו השגחה פרטית. בקו הזה יש הרבה סיפורים על שער הביטחון, כל מיני עניינים. והוא כבר משנת תשע"ח שיצא הקו הזה, הוא כל פעם מתקשר לקו, נשמע כל מיני סיפורים, חיזוקים, עניינים של ביטחון, יש להם גם אלון יפה מאוד, אלון השגחה פרטית. כל פעם הוא מתקשר לשמוע. הוא התקשר, אמר, רגע, אם עכשיו אני, אתה יודע, אני עכשיו ביקשתי על אחותי, אבל מחר אני אתקרר. מחר גידי העצר, מה, הוא ביזה אותך, השפיל אותך, תבוא לבית כנסת, כולם יראו אותך, הסתכלו עליך, תתקרר. אתה חייב לחזק אצלך את התחושה, לא, שתקת, לא הפסדת. ואז הוא אמר, טוב, אני לוחץ, מתקשר למספר, אני חייב לשמוע סיפור, ילחץ 242, 242 מספר לך את הסיפור האחרון שעלה בקו. ואז יהודי בשם יחזקאל ברכר מספר סיפור. הוא מספר סיפור שקרה שנה שעברה והשנה. הוא שנה שעברה, פרשת פרה, הזמינו אותו להיות שליח ציבור בחוץ לארץ. חזן, הוא הגיע לבית כנסת, בבית כנסת היה שם איזה זקן, שהזקן הזה היה שליח ציבור כל השנים, והרגיש שלקחו לו את התפקיד. אז הוא ראה שהביאו עכשיו איזה מישהו מארץ ישראל, קפץ עליו באחד המילים, ביש אותו ליד כולם, ואמר לו גם בסוף, לא סתם הביאו אותך בפרשת פרה, כי אתה באמת נראה כמו פרה אדומה. ובאמת הוא גם אמר, קצת שמן, ואתה יודע, התמלא לו הפנים אדום מכל מה שהוא ביש אותו, אמר לו, כמו לא פרה אדומה. הוא אומר, ביש אותי ליד כולם. ביש אותי ליד כולם. הוא אומר, ברגע שהוא ביש אותי, לא ידעתי מה לעשות, הגיע אליי איזה יהודי, קוראים לו רבי מרדכי צבי גרין. אמר לי, אני מבקש ממך, אני מתחנן, תשתוק, אל תענה לו. יש לי איזה קרוב משפחה, קוראים לו משפחת ברגר, 7 שנים נשוי לו ילדים, תברך אותו. תברך אותו, אל תענה לו. ואז הוא אמר, יהי רצון שהיהודי פלוני אלמוני, משפחת ברגר, יזכה לילדים. טוב, הוא מספר אותו אחד בקו שהוא חזר לבית, והוא מספר את הסיפור לאשתו. אז אשתו אומרת לו, מה זה, בשרחה אל תתעלם. אמר לה, למה? אמר לו, תשמע, יש לנו גם אנחנו, איזה מישהי מהמשפחה שלנו, שהיא לא נשואה המון שנים. תברך אותה גם ש... למה לא בירכת אותה? אמר לה, תירגעי, מרוב הביזיונות שקיבלתי, אני יכול לברך כמה משפחות. תביא כמה שמות, יש לי הרבה מילים, זה לא הולך רק לך, אל תדאגי. אז הוא בירך אותה שגם הקרובת משפחה שלו, תזכה לפרי בטן. הוא שמע את הסיפור הזה, ואז הוא מסיים את הסיפור. הוא אומר, עבר חודש, אדר שנה, אחרי פסח, חודש, אחרי פסח, הוא אומר, הציעו לאותה אחת שידוך, היא התחתנה. הוא אומר, והשנה, בשבת פרר, הזמינו אותו לאותה קהילה בחוץ לארץ, איפה שהוא היה שנה שעבר וקיבל את הביזיונות, אבל הזמינו אותו הפעם לשבת, למה? כי היה שבת מסיבת תודעיה, אותו זוג נולדה להם בת. הוא מסיים את הסיפור, שומע, אתה יודע, הוא התחזק, אשתו מגיע לבית, הוא מספר לה את כל הסיפור. אז היא אומרת לו, אז מה אתה מתפלל גם רק על אחותך? יש לנו פה עוד שכן, שהשכן הזה נשוי 7 שנים, ויש לו רק בת, ואיך אותו שיהיה לה בן. אמר לה, גברת, כמו בסיפור הראשון. כמו ששמעתי אצל ההוא, גם אצלי, בזינות שהוא פיסה אותי, אני יכול לברך כמה. תברך גם אותו. בירך גם אותו. אותו אחד, ברוך השם, אחרי תקופה של כמה חודשים, אשתו התעברה, ונולד להם בן. אחרי שבע שנים שהיה להם רק בת אחת. ושנה לאחר מכן, בדיוק בערב פסח, שנה לאחר מכן, תשפ"ב, אחותו לאחר 11 שנות הכרות נולד להם בן. כל זה בזכות מה? שומע בזיונו אידום, והמשכיל בעת ההיא אידום. אתה תשתוק, אתה תזכה לדבר גדול. היה איזה זוג שהיו נשואים 20 שנה ולא זכו לפרי בטן. הלכו הזוג הזה למרן שר התורה רבי חיים קנים. הגיעו לרב ובכו שהם 20 שנה נשואים ולא זכו לפרי בטן. רבי חיים קניבסקי שמע אותם, ואז רבי חיים קניבסקי התחיל לדבר איתם דיבורים, ובדיבורים כזה הוא רמז להם שיש כאלה שגזר עליהם הקדוש ברוך הוא שהם לא יזכו לפרי לדברים אחרים. ואז הם הבינו מהדברים של רבי חיים קניבסקי שהוא אומר להם שהם לא יזכו לפרי בטן. האישה התחילה לפקוט והבעל בכה עוד יותר. הם הבינו שהוא אומר להם שתם ונחתם ונשלם, הם לא יזכו לפרי בטן. ואז האישה אומרת לו, כבוד הרב, אין איזה משהו שאנחנו יכולים אולי לעשות כדי לזכות לפרי בטן? רבי חיים קניבסקי הוריד את הראש, חשב, אמר, תראו, אם יהיה איזה מישהו או מישהי שיבזו אותם והם ישתקו ולא יענו ויברכו אתכם, יש סיכוי שיהיה לכם פרי בטן. עבר 4.5 שנים, אותו זוג, היה איזה זוג אחר, לקוראים שרה, לאותה אישה שדיברנו עליה, היה זוג אחר שהלך לקנות דירה. הלך לקנות דירה בבני ברק. הלך לקנות דירה, ראו את הדירה, באמת גדולה, הכל, מחיר אטרקטיבי. רצו לקנות את הדירה, עברה שם איזה שכנה מבוגרת, אמרה להם, אתם רוצים לקנות את הדירה הזאת? תיזהרו לקנות את הדירה הזאת. הדירה הזאת היא מקוללת. אז אמרו לה, למה מקוללת? אמרה, כי אני קיללתי אותה. למה קיללת אותה? כי הוא בנה פה בלי אישורי, בלי כלום, אני קיללתי. כל מי שגעו בדירה הזאת יהיה מקולל. הם שמעו את זה, הם ניבלו, הם הלכו לרב קרליץ, והסיפור לרב קרליץ, אמר להם, הרב קרליץ, אין לכם מה לדאוג, שטויות באלמה. זה שבנה שם, בנה עם אישורים של בית הדין. קיבל אישורים מבית הדין, קיבל אישורים מהעירייה, הכל תקין, האישה הזאת לא בריאה בנפשה, אתם יכולים לגור שם. הלכו לגור שם, קנו את הדירה, הרב אמר, קנו את הדירה. קנו את הדירה, בניין חדש, לא מכירים את השכנים, ורצו להכיר קצת את השכנים. הייתה שם איזו שכנה שהייתה לה בת מצווה, והיא תלתה הזמנה כללית בבניין לכל הבניין. אמר לה בעלה, תשמעי, זה הזמן שתלכי, תכירי את השכנות, תכירי את ה... בסדר. היא הלכה לבת מצווה, היא נכנסה, כי ראו אותה, מאוד שמחו, השכנה החדשה. פתאום משום מקום הגיעה אותה מבוגרת. היא ראתה אותה. עם איזה זוג העיניים ככה נושפות, היא התחילה לבזות אותה, מה זה ביזיונות, קשים ומרים, צועקת וצורחת עליה, ליד כל אנשים, וכל אנשים פחדו להתעסק עם אותה אישה, ידעו שהיא קצת לא בריאה בנפשה, וצורחת וצועקת עליה, והיא עמדה מבוישת מכף רגל ועד ראש. אחת הדיירות שם הייתה אותה שרה, שרב קניבסקי אמר לה 4.5 שנים לפני, אם תשמעי איזה ביזיון, מי שיבזו אותה, והיא תשתוק והיא תברך אותך, את תזכי לפרי בטן, יש סיכוי. ואז היא באה אליה, אמרה לה, אני מתחננת בפנייך, מתחננת, החיים שלי תלויים בך. רבי חיים קניבסקי, אני 24.5 שנים נשואה בלי ילדים. 4.5 שנים אני מחפשת אותך. אמרה לה אותי, אמרה לי, מחפשת מישהי שיבזו אותה, שתברך אותי, גם אני וגם בעלי, מתחננת, תברכי אותי, אתה אני לה. לקחה את הידיים שלה, שמה על הראש, אמרה, תברכי אותי, תגידי את השם. אמרה, מה אני מברכת? אני לא רבנית. אמרה, את יותר בי רבנית עכשיו. את הצדיקה של הדור. את לא עונה את הצדיקה של הדור, תברכי אותי. ואז היא שמה עליה את הידיים, ובירכה אותה, לאחר 1.5 שנה, 26 שנים, נולד לבן. הבנתם? נולד לבן. לכן לפעמים אנשים יש להם קשיים כאלה ואחרים, הולכים לרופאים, הולכים לכל מיני יועצים, כל מיני בעיות כאלה ואחרות, בעיות של כלכלה הולכים לכלכלנים, בעיות של רפואה הולכים לרופאים, בעיות כאלה, הולכים לכל העניינים. או, תעצור, תעצור, תשאל מה שורש הבעיה, זה הבעיה. אבל השורש שלה, מאיפה התחיל? תזכור, אולי פגעת באיזה מישהו, אולי איזה פעם, במשובת נאורים, צחקת, ביזית, דפקת שם לאיזה מישהו שעד היום קוראים לו בשם הזה, וכבר הוא התרגל, קוראים לו כולם בשם הזה, והוא, אתה יודע, יאללה, משלים עם השם הזה. או קוראים לו ארנב, או קוראים לו בצל, או קוראים לו נעל, או קוראים לו, אני יודע, גויאבה, כל מיני שמות כאלה, פירות העונה. והוא כבר זורם איתך, תקרא לו בשם שלו, הוא לא יענה לך, תקרא לו בשם של הכינוי, הוא יענה לך. הוא זורם איתך, אבל תדע לך שבלב זה כואב לו. תדע לך שבלב זה מציק לו. ועל מי האשמה? על אותו אחד שאומר, איך הדבקתי לו את השם? וואה, זה מתאים לו, תראה, כבר 20 שנה קוראים לו באותו השם. יא משוגע, 20 שנה אתה סובל צרות בגלל שהדבקת לו את אותו השם. לכן כמה אתה צריך להיזהר, זה אש, אש, אש, אש, אש. אל תכניס את האצבעות שלך לאש, שלא תישרף, ישיר ככה בערבית. אל תכניס את האצבעות שלך לאש, כי אם תכניס, אתה תישרף, נכון או לא? נטיל עבינר, אם תכניס את האצבעות שלך לאש, אחר כך אני אשר לכם עם יוסף. חיים. אם תכניס את האצבעות שלך לאש, אתה תישרף, לכן צריך להיזהר. בעזרת השם ובישועתו מחר, ג' בתמוז, יומת דהילולה. וישלח יעקב מלאכים לפניו, כותב רש"י, מלאכים ממש, ממש ראשי תיבות, מנחם מנדל שניאורסון. הרבי מחב"ד, הרבי מלובביץ', שאני חושב ש...

היה איזה חסיד ברסלב, חסיד חב"ד, שעשו תאונה. זה כל זה, זה דרך אגב, כל אלה נקראים שלוחים של הרבי. הם שליחים, שלוחים, לא שלוחים, שלוחים. שלוחים, אבל זה שליחים. היה איזה פעם איזה חסיד חב"ד וחסיד ברסלב עשו תאונת דרכים. נפטרו, עלו לשמיים, פסקו להם שתיהם גיהנום. החסיד ברסלב מתקשר לרבי נחמן, אומר לו, רבי נחמן, מה זה גיהנום? מה, אני הייתי כל שנה בקיבוץ באומן, אני חילקתי קונטרסים בצמתיים, אני קפצתי, אני שמחתי, אין יאוש בעולם, אני נדבקתי סטיקרים בכל העולם, קיבלתי גיהנום. אמר לו, רבי נחמן, חכה שם, אני בא מוציא אותך. בא רבי נחמן, הוציא אותו. התקשר לרבי מלובביץ' החסיד חב"ד, אומר לו, כבוד הרב, מה זה? אני עשיתי ליל הסדר בנפאל ל-500 איש, אני הייתי בתאילנד שליח תקופה ארוכה, הייתי בקטמנדו, הייתי פה, הייתי שם, הנחתי תפילין לכל העולם, זה מה שמגיע לי, אני בגיהנום. אומר לו הרבי, אתה החסיד היחיד שם? אומר לו, את שער לשליחות. שיר אותו גם שם לשליחות. אז אם נצטרך לדבר על הרבי מחב"ד, הזמן לא יכלה ומה לא יכלו. אני רק מציע לכם להתבונן בתמונה שלו. תראו את העיניים הטובות שלו והחודרות שלו. יש עיניים שאתה לא יכול לפספס. אני הרבה פעמים רואה אנשים, אני אומר, זה יש לו עיניים רעות. לפעמים אתה רואה, בן אדם יש לו עיניים טובות, והעיניים זה המראה של הנפש. הרבי מחב"ד היו לו עיניים טובות, גם יפות בלי עין הרע, וגם חודרות. עיניים, אתה מסתכל על התמונה שלו, אתה רואה שהעיניים שלו חודרות לך, מסתכלות לך לתוך הפנים, לתוך העיניים. זה עיניים, זה מבט שאי אפשר להסביר אותו, אי אפשר להסביר את זה במילים, זה מבט רוחני של קודש וטהרה גדולה מאוד. וגם היה גאון וחסיד גדול, ואתה רואה שהנה הפעולות שלו, גם אחרי פטירתו, הפעולות שלו רק צומחות וגודלות משנה לשנה. אתם יודעים, כל משפחה שמתחתנת, כל זוג שמתחתן, התקווה שלו, הציפייה שלו, זה לזכות לבנים ובנים. ומטבע העולם שזוג מתחתן, וברוך השם, האישה מתעברת אחרי תקופה קצרה, ומביאה בנים, בנות, ויש שושלת למשפחה. אבל לא אצל כולם זה ככה. לא אצל כולם, אתה יודע, ישר מתחתנים וזוכים להביא ילדים. אחד מהמשפחות שלא זכו לזה, זה משפחת שפיצר. משפחת שפיצר, הבית שלהם היה ריק, היה שומם, תקופה ארוכה לא זכו לילדים, התפללו שיזכו, אתה יודע, לפרי בטן. ואחרי תקופה ארוכה, זכו לבת אחת. זכו לבת אחת, בת אחת ויחידה. הבת הזאת היא גדלה על פי הספר. צמחה והתפתחה על פי הספר, ברוך השם, הכל מקום. בת אחת ויחידה זכו, הבת הזאת היא כל עולמם. היא הגיעה לגיל 19. אוטוטו, צריכה כבר לצאת לשידוכים. והנה יום אחד הבת הזאת היא לא מרגישה טוב. לוקחים אותה לקופת חולים, זה כדור למיגרנה. כאבים בגוף, לא מרגישה טוב, כאבים בגרון, לא מרגישה טוב. אתה עושים לבדיקות כאלה, אחרות, קחי כדור כזה, קחי כדור זה, תעשי טיפול כזה. לבתיים עוברים בחודשים, והבחורה, הנערה, מצבה מיום לא מתדרדר, עד ששלחו אותה לבדיקות יסודיות. עשו לה כל מיני בדיקות יסודיות, וכל הזמן אמרו להם לכם מה לדאוג, זה וירוס, זה יחלוף, זה פשוט, זה כלום, זה... וההורים לא היו בלחץ, אבל דאגו, בתקופה ארוכה, בת סובלת. השפזו אותה, עשו לה בדיקות יסודיות, שחררו אותה, יגיעו תשובות עוד כמה ימים. קורא להם הרופא, המטפל, הוא כבר מנוסה בזה. הרופא אומר להם שגילו אצל הבת שלהם, לא יבוא על אף אחד מעם ישראל, גידול בבלוטת התריס, והגידול הזה כבר שלח גורות והתפשט בכל הגוף, ונשאר לבת שלכם חודש לחיות. אתה יודע, זה כמו גרזן על הראש. האמא צעקה, מה? ואבא אמר, רגע, אולי אתה מחמיר? אמר, תראו, הייתי שמח לטעות, אבל אין מה לעשות. על פי הרפואה, והרפואה עשירה היום לצערנו במקרים ובמחקרים, יש לה חודש לחיות, לא יום אחד יותר, אולי פחות. הם היו בצער, הם יצאו משם בוכים, שבורים, רצוצים, מפורקים. הוא התקשר לאח שלו. אח שלו חסיד, קוראים לו רבי יעקב אשר שפיצר. אח שלו הוא נשיא מוסדות אמרי שפר בארנוף, והוא המנהל של כל מוסדות חסידות צאנז בארץ. הוא מדי פעם נוסע לחוץ לארץ לעשות תרומות. השנה היא שנת תשמ"א, 1981, לפני 45 שנים. הוא מתקשר לאח שלו, בוכה, בכל בכי. אח שלו אומר לו, מה קרה? תירגע, מה קרה? מספר שהרופא אמר, נשאר לחודש לחיות, למי? לבת, גם הוא התחיל לבכות איתו. ואז הוא אומר לו, תשמע, תירגע, אני טס היום לארצות הברית,

0: דבר ראשון אני הולך לבניין המפורסם והידוע 770 בניו יורק לקבל ברכה מהרבי לובביץ'. הרבי לובביץ', הברכה שלו, הוא מבטל גזרות, יש לו כוח גדול ועצום. אני הולך לרבי, זה הדבר הראשון שאני עושה. הוא שמע את זה, תלה בזה תקווה, אשתו תלתה בזה תקווה, אבא תלתה בזה תקווה, הגיע לארצות הברית, דבר ראשון הגיע ל-770, הגיע תור ארוך, הוא לא קבע תור, לא כלום, בא, התחנן, אמר למשבק אם זה פיקוח נפש, הסביר להם, אמרו לו בסדר, תכנס לרבי. הוא נכנס לרבי מחבד, רבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון, ובכאב לב גדול ובדמעות רותחות, הוא מספר לו את הסיפור. והוא אומר לו, הרב, אמרו שנשאר לחודש לחיות. הרב אומר לו, ווז, מה? הוא אומר לו, הרב, אמרו שנשאר לחודש לחיות. הרב עושה ככה, תנועת ביטול. אז הוא אומר, הרב, הרופא אמר, הוא היה נחוש, הרופא אמר, נשאר רק חודש לחיות. הרב עושה לו ככה בביטול, כאילו שטויות. אומר לו, תקשיב לי טוב. חוזר לארץ ישראל, אתה הולך לבית החולים, הדסה הרצופים. אתה מחפש את פרופסור דוקטור אריה דורסט. אריה דורסט הוא ראש מערך הכירורגי בהדסה עין כרם, והוא המנהל של המחלקה בבית חולים ביקור חולים. אתה הולך אליו, אתה אומר לו, אני שלחתי אותך. בעזרת השם, הבת הזאת תחיה, היא תבריא ותחיה, ותתחתן, ותזכה לבנים ובנות, ובני בנים ובנות בעזרת השם. אבל עכשיו אתה נוסע לארץ ישראל. הוא שאול את זה, אתה יודע, הוא יצא, נכנס לשם, בן אדם עם ראש ברצפה, יצא משם, אתה יודע, עם אוויר. חיפש את הטיסה הקרובה לארץ ישראל, הוא רק נחת בארצות הברית. חיפש את הטיסה הקרובה, חזר לישראל. איך שהוא חזר, מתקשר אל הר שלו, מספר לו את הסיפור. מחר אנחנו הולכים להדסה עין כרם על הבוקר. הלכו להדסה עין כרם, שואלים במודיעין, איפה החדר של פרופסור אריה דורסט, איפה החדר שלו? מסבירים להם איפה החדר, הם מגיעים, הפקידה אומרת, כן, מי אתם? הוא אח שלו מרוסק, והיעקב שפיצר זה ככה, אנחנו מוזמנים לדוקטור אריה. איפה, איזה משפחה אתם? מי אתם? משפחת שפיצר. אז בזמנו לא היה מחשב, היא בודקת, לא, אתם לא רשומים פה. מה זאת אומרת, אנחנו לא רשומים, יש לנו תור, קבענו תור. היא אומרת לו, מה? אין דבר כזה קבעתם תור, אתם לא רשומים. התחיל להתווכח איתה, לא, אנחנו חייבים להיכנס, זה פיקוח נפש, חייבים להיכנס. הרופא בפנים בחדר, שם הצעקות, פתחת את אמר, מה הבעיה? הוא אומר לו, הרבי מלובביץ' שלח אותנו אליך, זה פיקוח נפש. הוא שמע הרבי מלובביץ' פיקוח נפש, אמר להם תכנסו. הוא מאיפה הוא מכיר את הרבי מלובביץ'? הוא לא ראה אותו אף פעם. הוא שומע מהמטופלים, שהם מטופלים, באים ואומרים לו, הרבי מלובביץ' אמר שנתח אותנו, הרבי מלובביץ' שמברך אותך, הרבי מלובביץ' שבירך אותנו, והוא ראה כבר כמה ניסים עם הרבי מלובביץ'. תכנסו מה הסיפור, מספרים לו את הסיפור, אומר טוב, שלב ראשון, תיתנו הוראה לרופא שלכם להעביר לי את כל החומר, ושהטיפול יעבור אליי. מעבירים לו את כל החומר. הוא קורא את כל ההיסטוריה הרפואית של הילדה. הרופא צודק, אין לה יותר מחודש לחיות. הוא אומר, תקשיבו, נכניס אותה לניתוח דחוף, מכניסים את הילדה לניתוח דחוף, ניתוח שערך שעות ארוכות, ניתוח שבסכנת חיים. בסיום הניתוח, אומר להם הרופא, תקשיבו. אנחנו הוצאנו את כל כל הגרורות, הכל הוצאנו. אבל הסרטן הזה הוא כל כך אלים, שהוא חוזר להתפשט בחזרה. אני מבחינתי עשיתי מה שאני יכול. יותר מזה אני לא יכול. אבל אני אומר לכם, אתם זקוקים רק לדבר אחד. שהברכה של הרבי מחבד תתקיים. הוא הבטיח לכם בנים, בני בנות מהבת הזאת, תתפללו שהברכה של הרבי תתקיים. ואני אומר לכם בניסיון אישי, אני כבר ראיתי הרבה שהיה להם בעיות קשות מאוד, ובזכות הברכה של הרב הם ניצלו. בסופו של דבר, הבת הזאת הבריאה, והבת הזאת התחתנה, והבת הזאת הביאה בנים ובנות וחיה ברוך השם עד היום לאורך ימים ושנים. וכל זה בזכות מה? בזכות הברכה של הרב. שהפה שלו היה קדוש, שהפה שלו היה טהור, שכל כולו היה קודש, תורה, התורות שלו הן עמוקות מן הים, ולא רק זה. הוא הפך את העולם בזיכוי הרבים. הוא הרב של כל המזכי הרבים, הוא האדמו"ר של כל המזכי הרבים. כי כולם למדו ממנו מה זה להיות מזכי הרבים. הזכותו של רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מחב"ד, שהיה אוהבן של ישראל, היה מושיען של ישראל, יחוס והתפלל עלינו, הוא בניו יורק, טראמפ קרוב אליו, שאתה יודע, שיהיה לו רפואה שלמה, יחוס והתפלל עלינו, לב מלכים ושרים ביד השם, הכל ביד השם. שקדוש ברוך הוא יתמלא לנו ברחמים, שלחנו משיח צדקנו. שיבוא ויגלנו במהרה בימינו, אמן ואמן. לסיום, אנחנו ראש חודש, ויש גם בחוץ, ברוך השם, מדי שבוע, אסף הצדיק, באמת עובד קשה ותורח, שניצלים, לחמניות, סלטים, שתייה, הכל בחינם, לעילוי נשמת הרבי מחבד, וגם אתם יודעים, שיהיה גם לעילוי נשמת הזמר ישי לוי. איזה ידיד נאורים שלי, אמר לי, הוא אוהב את ישי לוי, אוהב את השירים שלו, אוהב את ישי לוי, היה הולך להופעות שלו, היי ישראל. ואז הוא אמר לי, תדבר עליו בשיעור, שיהיה לי עילוי נשמתו, זה אתמול הייתה השיבה. אמרתי לו, מה אני אדבר עליו? מה אני אספר עליו? אז הוא אומר לי, תשמע, ככה הוא אומר לי, הבחור הזה, הוא היה בהלוויה, הוא אומר לי, תראה, בהלוויה עלו לדבר, הבנות, חברים, איזה רב, כל מיני אנשים דיברו. הוא אומר, אף אחד לא דיבר, אמר, איזה קול מרגש היה לו. איזה שירים האלו מרגשים, איזה קול נעים, אף אחד לא דיבר על זה. דיברו שהוא היה מניח תפילין כל יום, דיברו שהוא היה קורא קריאת שמע, דיברו על זה שהוא היה איש חסד, דיברו רק על מצוות ומעשים טובים. הוא אומר, ואני שואל את עצמי, אף אחד לא מזכיר, הוא מילא אולמות, הוא היה זמר נערץ. אין מלווין לו לאדם, לא זהב, לא כסף, לא אבנים טובות ומרגליות, אלא מצוות ומעשים טובים. בסופו של דבר, מה מחפשים לדבר על האדם? לא איזה זמר הוא היה, או איזה מוצלח הוא היה. מחפשים לדבר עליו איזה מצוות הוא היה. מה יהיה הקשר שלו עם השם יתברך? שזה יהיה לעילוי נשמתו של ישי לוי. רוח השם תנחנו בגן עדן העליון, שהסעודה גם תהיה לעילוי נשמתו. והקדוש ברוך הוא יחוס ויחמול וירחם עלינו, שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. ברוך אדוני לעולם. יש עניין שיתהפך הכל הכל לטובה. איפה אתם? חזק! יש עניין שיתהפך הכל הכל לטובה. הכל טוב.
1: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה כאייל תערוג עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה, בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.
3: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: ערוץ 2000, רדיו 2000.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי. רק ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
1: סוף מסכת עירובין, היום סיום מסכת עירובין, דף קה בגמרא, פסקה אחרונה במסכת עירובין. תעני רב כהנא, שלושה מסכתות הכי קשות בשס: עירובין, נידה ויבמות. שתבות עני, העירובים זה המסכת הכי קשה בשס, צריך הרבה גיאומטריה במתמטיקה. תעני רב כהנא, אומרת הגמרא, מתוך שנאמר אכל הפוחד לא יבוא, יכול לא יהיו קונים בעלי, לא יהיו כהנים בעלי מומים נכנסים בין האולה והמזבח לעשות ריקוי פחים. תלמוד לומר, אך, חילק. מצווה בתמימים, אין שם תמימים נכנסים בעלי מומים. מצווה בתהורים, אין שם תהורים נכנסים תמימים. אידי ואידי כהנים הן, ישראל לא. אם בעליהו, תמה ובעל מום, איזה מהם נכנס? רבי חייא בראשי אמר, רב, תמה נכנס. דאיש תרי בעבודה בציבור. ובלעזר אומר, בעל מום נכנס. והאיש תראה באכילת קודשיהם. דומה פה מדברת על ציווי התורה בפרשת אמור, שכל כהן הוא צריך לעבוד בית המקדש, כל זה בתנאי שאין בו מום. אך אם יש בו כהן הזה מום, אך אל הפורחת לא יבוא, כך אומרת התורה. אך אל הפורחת לא יבוא, אל המזבח לא ייגש, כי מום בו, ולא יחלל את מקדשי, כי אני אדוני מקדשה. יכול כהן הכי צדיק בעולם, הכי מקסים בעולם, אדם הכי טוב בעולם, אבל יש בו מום, נחתך לו אצבע, נפל לו שם, יש לו שם תותבת, זה מום נקרא. הרמב״ם מנה 142 מומים בכהנים. יש לו קרחת, אין לו שערות, פסול לשרת בית המקדש. למה? הוא הצדיק הכי גדול בעולם. הצדיק הכי גדול. יש לו פזילה בעין. אסור שם שבזה מקדש. יש לו צלקת. בפדחת, במצח. רואים את זה כולם. אסור שם שבזה מקדש. למה? הוא צדיק. הוא צדיק, עובד השם, לפתום יש לו וטרן, סלחן, אוהב את הבריאות. למה? למה שאומר לו, אך אל הפרוכת לא יבוא. אלא מזבח לא יגע, תיזהר, אל תקריב קורבנות אתה. אוכל בתרומת הקודשים, אוכל קורבנות, ואסור להקריב. אסור להקריב. למה התורה אסרה עליו? אומר ספר החינוך, בירון הלמים ברצלונה, אומר רבנו החינוך, לפי שרוב פעולות בני אדם, רצויות אל לב רואיהם לפי חשיבות עושה. אתה עובד השם, אתה צריך להיות יחצן של השם. יחצן. איש שיווק של השם. אנשים באים בית מקדש מכל העולם. כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. כשהם יבואו יראו כהן שיש לו אוזן חסרה, לא משנה כמה הוא צדיק, יקבלו סלידה בבית המקדש. יקבלו רתיעה בית המקדש. כי בהיות האדם נאה במראה ונאה במעשים ומצחים ושכל טוב בעיני כל רואם, מכובד הוא לכל, כל אשר יעשה יצליח. אבל אם רע במראהו או משונה בעבוריו, כי מצא בהם מום, אף אם יהיה ישר במעשה, בכל זאת לא יאותו פעולותיו בעיני זולתו. אנשים מרגישים סלידה מזה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמשרת את השם אסור שיגרום שום סלידה לאף אחד מהדת. אפילו אתה לא השם, שוגג. אתה צריך להיות כמו חלון ראווה. זה מי שלו חלון ראווה, מוכר בגדים. מה הוא שם בחלון ראווה? את הבגדים הכי יפים שלו. נכון? הוא לא שם את הסחורה סוג ג'. למה? צריך למשוך את העין של האנשים. כל עובד השם צריך להיות חלון ראווה. אנשים צריכים לראות לך להגיד, איזה כיף לו, לבן, אני עובד כמו, כמה נעים עשם, כמה מתוקנים דרכיו, אשרי אביו שגידלו, אשרי רבו שלימדו חוכמה. הלוואי הבן שלי יהיה ככה, הלוואי אני יהיה ככה, הלוואי אני יהיה ככה. אבל אם רואים איזשהו דבר שמרתיח את בן אדם, אני רוצה חילול השם, אומר לו, ולא יחללו את מקדשי, אתה מחלל אותי, אומר השם. על כן אמרה התורה, כהן בעל מום, יען כי השליח שהכפרה תלויה בו, ראוי להיות איש בעל חן, נאה במראהו, וישר בכל מעשיו, למען יתפסו מחשבות בני אדם אחריו. היום אין לנו בית מקדש, יש לנו בתי כנסיות, בתי מדרשות, ישיבות. כל אדם שיחס בכנסת, יחס בית מדרש, צריך לדעת, אני שגריר של השם, אני הולך לעבודה, יש אנשים חילונים מסתכלים עליי. אנשים באים חילונים בית כנסת, לפעמים יש להם השכרה, יש להם ברמית, ורואים איך דתיים מתנהגים, רואים מתנהגים באדיבות אחד לשני, מחייכים אחד לשני, סלחנים אחד לשני, פרגנים אחד לשני, איזה כיף, איזה חברה יפה. אחד צועק על השני בכנסת, בואי נה, מה אתה צועק? בואי נה, אלה השם, מה אתה? מה זה, מה זה פה? כנסת, בית כנסת, אותו דבר. נלך לכנסת, יותר טוב. נפתח מפלגה. דמוקרטים. ואני בא בכנסת, איזה התנהגות, איזה יופי. כולם חייכנים אחד לשני, כולם סבלנים, כולם סימפטיים. היה קידוש השם. קידוש השם, אומר החינוך הקדוש. בא לרמוז לנו שלא יתחלל שם שמיים על ידי עובדי השם. זה עוון הכי קשה בתורה. מה עוון הכי קשה בתורה? עוון הכי קשה בתורה זה חילול השם. רק דתי יכול לעשות אותו. עוון הכי גדול בתורה, אומר הרמב״ם, עוון חילול השם לא איסורים מחפרים, לא יום כיפור מחפר, רק המוות מחפר, רק שהוא ימות, הוא ימות בסבל יתכפר לו. אומר הרמב״ם, אדם אכל חזיר, יום כיפור מכפר לו. עבר עליו מן התורה, עשה תשובה, יום הכיפורים בא, לא אכלת. עבר על כריתות ומיתות בדין, על רצח בן אדם. רצח מישהו, כעס עליו, רצח אותו. חזר בתשובה, ייסורים, ממרקים, יום הכיפורים מכפר. למה יש פה כבר מיתת בדין? צריך איסורים. יבוא לו סבל קצת בחיים. קצת סבל יהיה לו. יהיה לו פה פריצת דיסק, יהיה לו פה מיגרנה. ועוד שיש בהם מיתת בית דין. וככה כתוב בגמרא יומא, ארבעה חילוקי כפריים. עבר על חילול השם, לא איסורים, לא יום כיפורים, כלום יכפר לו. רק המוות יכפר לו. חי אני נאום השם, יכופר לכם העוון הזה, עד תמותו. מה זה חילול השם? למה ככה דתי מתנהג? תגיד לי, זה דתי עם זה? זה עוון שרק דתי יכול לעשות אותו. זה עוון שחילוני לא יכול לעשות אותו. מי קיבל את העונש הכי גדול בתורה? לא המן, לא סנחריב, לא נבוכדנצר. נבוכדנצר שרף אל בית המקדש. קיבל עונש. נהפך להיות חיה. אבל די, נגמר מת, מת. הלך גיהנום, נגמר עונש. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, נהיו דתיים, נכדים שלו. אומן נור רב שמואל בר שילת, נכד של המן הרשע, היה ראש ישיבה בבני ברק. איך כתוב? העונש הכי קשה בתורה קיבל הצדיק הכי גדול בעם ישראל, עלי הכהן. אמר לו השם, אני נשבע לך, כל המשפחה שלך עד שיבוא משיח ימותו צעירים. ואני מבטיח לך שכשתמיד יהיה טובות לישראל, לך יהיה רע בבית. יהיה חגים, לך יהיה צער, יהיה מחלות, יהיה אסונות, צרות. ככה השם אומר לו. העונש הכי קשה בתורה קיבל הצדיק הכי גדול בתורה. לא המן הרשע אפילו. למה? הבנים שלא היו עושים חילול השם בית המקדש, הבנים שלא היו חיים על בית המקדש, היו באים ילדות, מביאות קורבן. מה יולד מביאה? יונה. אין בזה רבע. זאת אומרת, חכי חכי בצד, רגע, הוא הביא את הפרה, יש פה לחזרוע, לחיים, ספטקי עם הערב, חכי את בצד. והייתה מסכנה נשארת, לא חוזרת לבית. כותב להם הקדוש ברוך הוא, אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתת. אני מחשיב לכם כאילו שכבתם עם הנשים האלה, שמנעתם אותם ללכת לבעלים שלהם, כי אין רווח בקורבן שלהם. אז הנביא אומר ככה, ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשו בניו לישראל, אשר ישכבו את הנשים צבאות פתחו אל מועד. שואל את המדרש, וכי עליה דעתך שכהנים ישכבו עם נשים בית המקדש ולא יקומו עליהם עם ישראל? אומר, לא, באמת לא שכבו איתם. זה שמתוך ששאו את קניהם, הקורבן שלהם אין בו רווח לכהן. אין לי רווח בזה. אז חכי, קודם כל אלה שיבואו עם הפרים, הכבשים, אחר כך את. היא הייתה מסכנה, באה מבאר שבע, ילדה, צריך להביא קורבן. כל יולדת צריכה להביא קורבן, גלעד. עכשיו היא באה עד ירושלים, מסכנה, אחרי לידה, עם התינוק. מי ישמור על התינוק? עומדת בית המקדש כל היום בתור, בשמש, מחכה. מתוודה על הקורבן, מביאה את היונה שלה, מה היא מביאה? והכל אומר לה, רגע, רגע, חכי בצד, בואי נעתה עם הפרה, בואי נעתה עם הכבשים, בואי נעתה עם האלים, בואי נעתה עם השברים, בואי קודם כל אותה. והייתה מחכה, מחכה, מחכה. די, נגמר הרכבות, נגמר האוטובוסים. טוב, מה נעשה? יאללה, נשקף, נשען פה, ניקח פה איזה מלונית, איזה זה. ובעלים שלהם מחכים להם. אומר להם, השם, אתם רשעים, בגלל שאין בזה רווח. אתם מעכבים אותם, הכל רווח, הכל רווח, הכל ביזנס. הכל ביזנס. אז אומר הנביא, ויהוה אומר להם, למה תעשו כדברים האלה אשר אנוכי שומע? ויבוא איש האלוקים עלילי ואומר לו, כה אמר השם, למה תבעטו בזבחי ומנחתי ותכבד את בניך יותר ממני? במקום להעיף אותם מבית המקדש, אתה משאיר אותם בבית, את הילדים שלך, אתה משאיר אותם בבית המקדש, אמר, אתה מכבד את הבנים שלך יותר ממני. לכן יראו השם אלוקי ישראל, הנה ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מיות זקן בביתך. אני נשבע לך, אומר לו הנביא, עד יום אותך, עד יום משיח צדקנו, לא יהיה לך זקן בבית, כולם ימותו צעירים, בני 20. הגמרא אומרת, אביי ורבא בבני עלי היום. אביי ורבא, שתי מתו צעירים. לא יעזור תורה, לא יעזור זקות, כל דבר. ובת את הצר מאוד בכל אשר יטיב השם את ישראל. אני אתן לך לראות שיהיה טובות לעם ישראל, לך יצרות בבית. יהיה חגים, יהיה שמחות, יהיה חתונות, לך יהיה צער. איזה כללה הזאת? אמן לא קיבל את הכללה הזאת, אמן. עד שיבוא משיח צדקנו, אי אפשר לחפר על זה. ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. אני לא אהיה לך מישהו מבוגר במשפחה עם שערות לבנות, אומר לו השם. ואיש לא אחיד לך המזבחי. עכשיו לא תגיד אני אפסיק לך את הכהן, אתה תמשיך להיות כהן, לחלות את עיניך. אני אתן לך להמשיך להיות כהן, כדי שהעיניים שלך יישרפו, ואתה תראה את הכהנים נהנים ואתם לא. להם יהיה טוב, לך לא יהיה טוב. איזה כללה שאומר לו. וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. וזה לך עוד, שתי בניך חופני פנחס, ביום אחד ימותו שניהם. אז אתה תראה שאני מדבר אמת, עוד מעט תבוא לך שבועה, שתי הבנים שלך מתו במלחמה ביום אחד. מה הוא עשה? עלי הכהן, היה צדיק, ועלי שוכר מזוזה פתח יחל השם, היה כמו מזוזה הוא היה, צדיק הוא היה. חילול השם. האנשים הרבה בבית המקדש אומרים, מה זה דתיים זה? זה דתיים? זה התורה ככה, התורה מלמדת? לא עשו שום עבוד בנגד התורה. אבל מה אנשים אמרו? מה הראו בערוץ 12, ערוץ 14? מה הראו? זה דתיים, ככה דתיים מתנהגים. זה מה השם נשבע לו. לא יישאר בבית שלך אחד עם שיער שחור, עם שיער לבן, לא יהיה. וככה הגמרא אומרת, עד שיבוא משיח. למה אני אומר את כל זה? תראו מה שקורה עכשיו במדינה שלנו, כל הגזירה הרעה הזאת על בחורי ישיבות, שזה השם, צריך להתפלל הרבה לשם שיבטל אותה. בחורי ישיבות זה ההצלה של עם ישראל, בלי בחורי ישיבות אין עם ישראל. אבל החילול השם, שהולכים להפגין, רבים אנשים, זה אף פעם לא היה בעם היהודי. אין אף רב שאומר ללכת להפגין, אין דבר כזה. אף רב בעולם לא ייקח על עצמו דבר כזה. שבן תורה יעמוד מול אנשים ויקלל אותם, ירים אותם, אין דבר כזה. החילול השם זה הכי גרוע, זה הכי גרוע בתורה. זה יותר גרוע מכל העבירות שבתורה, אין דבר כזה. אין דבר כזה. למה משה רבנו לא נכנס לארץ? למה? הרמב״ם אומר כי הוא כעס ליד אנשים. אנשים מסתכלים עליך איך לעבוד את השם ואתה כועס ליד אנשים? לא יעזור לך 500 תפילות, אתה לא נכנס לארץ. ככה כותב. ככה כותב רבנו הרמב״ם. שמעו מה כותב רבנו הרמב״ם. אומר רבנו הרמב״ם, כי משה רבנו חטא שנטל לצד הרגזנות, ואומרו שאמונה המורים, קרא להם כופרים, ערב רב, כופרים, שמאלנים. והם באמת היו שמאלנים וכופרים בדור שלו, לא כמו פה, אני חומש להם נחמדות. באמת היו כופרים ושמאלנים. אמרו לו משה רבנו בדור, יודע להוציא מים מהסלעים, הוא לא, הוא עובד עלינו שהוא עושה ניסים. הוא יודע איפה יש מים בסלעים, הוא היה בדואי, אצל יתרו, היה רועי של יתרו. אחותו מתה, הוא צריך לקבור אותה. הוא צריך לקבור אותה, עוד לא קבר אותה. אחותו שוכבת, צריך לוויה, אין לוויה. מטובו אני יוציא לכם מים. לא מפה, אנחנו רוצים מפה. אכפת לך. עכשיו אני לוקח אותך טיול, תראו לי, אני צמא, אני אביא לך מים, לא, אני לא רוצה מחנות הזאת. מה אכפת לך? הבאתי לך בקבוק מים מינרלים, מה אכפת לך מאיפה? אז מה אמר להם? יא כופרים! אתם כופרים! 40 שנה אני עושה לכם ניסים! כי משה רבנו חטאו שנטל את סדר הגזרות באומרו שימונה אמורים, דקדק עליו השם, שיהיה אדם כמו הוא כועס לפני בני ישראל. אתה כועס לפני העם ישראל על הדבר הכי צודק בעולם. אתה כועס, וכיוצא בדין הזה האיש חילל הוא חילול השם, אומר רמב״ם. אתה חיללת אותי, לא, להקדישני, לא הקדשת אותי. יען לא הקדשתם אותי בני בני. אתה חיללת אותי. מה חיללתי אותך? צעקתי להם, יא כופרים, יא שמאלנים, יא תל אביב, יא מצו... אם תפסיד את ארץ ישראל, נזרוק אותך לניו יורק, אני אזרוק אותך. נזרוק אותך לקנדה, באנגליה אני אזרוק אותך. מפני שמתנו עותיו ומדבריו היו למדים, כולם מסתכלים עליו, לומדים ממנו. והיו מקווים להגיע בהם אל הצלחות העולם הזה. כולם מסתכלים על הרב, איך הוא מתנהג בזה. לכן, דעו לכם, אין עמון בהתודות לכם הוא זה. אין גזרה יותר חמורה מזאת לגייס את בחורי ישיבות. בחורי ישיבות זה זהב של עם ישראל, זה היהלומים. אבל גם את רבי עקיבא גזרו עליו לא ללמוד תורה. לא עשו הפגנות. אף אחד לא עשה הפגנות. פללו לשם. נזעק לשם אלוהי אבותינו ויוציאנו אדוני ממצרים. אף פעם לא היה, אין מקום אחד בגמרא שכתוב שעשו הפגנה. אין. אין דבר כזה. אתה נגד מי אתה מפגין? נגד אלוהים? נגד מי אתה מפגין? הרי מי עשה את זה? האמת, אני לא שמעתי אף רב אומר לכת להפגין. כל הבחורי שבאתי הלוכים להפגין מסכנים. הם לא יודעים, הם טועים. זה חילול השם. שחילוני עומד רב איתו, מתווכח איתו, תן לי לעבור. יש לי ילד בבית, מחכה לי איתם. ואני לא אתן לך לעבור. איזה חילול השם זה? איזה חילול השם זה, השם ישמו. לא יום כיפור יכול לחפר. לא איסורים יכולים לחפר. ככה כותב רבנו הרמב״ם. אומר רבנו הרמב״ם, נדע לך, המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכיפורים, ובאו עליו איסורים, קיבלת איסורים באהבה, לא חיפרתיך על זה. אינו מתכפר לו עד שימות. ביום שאתה תמות ותכאב לך, אז אני אכפר לך. שנאמר ונגלה באוזני השם צבאות, אם כופר לכם על זה עד תמותון. מה זה חילול השם? ויש דברים שהם בכלל חילול השם, דברים שהבריות מרננים עליהם. אבל פי שאינם עבירות. אפילו אין עבירות, זה חילול השם. כגון שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר. אדם דתי הולך, לוקח דברים ומשלם. הוא נותן זה דתי, לוקח בלי לשלם. תן מהר את הכסף, שלשים לך שלו לך. או שדיבורו אינו בנחת עם הבריות. צועק על זה, צועק על זה, צועק על זה. מה אתה צועק על אנשים? מה אתה פה? שייך סעודי? מה אתה? מה אתה צועק על אנשים? אתה דבר בנחת לכולם. כולם דבר. יהיה דיבוכה בנחת לכל אדם בכל העת. והוא בעל קטטה וכעס. כלומר מתקטט, כלומר כועס. חילול השם, אתה דתי. ואומר רבנו בחי, ידוע כי כל העולם לא נברא לכבוד השם יתעלה. ואין ראוי לאדם לחפוץ כבוד העולם הזה כי אם לכבוד השם. ויש להשתדל במעשים שיתקדש שם שמיים ולא יחלל בשימתו. אין גזירה רעה מזאת בעולם שבחורי ישיבות צריכים להתגייס. אין דבר רע מזה בעולם. אין, לא הייתה גזירה כזאת בעולם רע. אבל לא הולכים לחלל את השם בשביל זה. הולכים חס שלום וזאת התורה. ככה מתנהגים בני ישיבות, ככה מתנהגים לומדי תורה. פללים, עושים עצרות, תפילה, בוכים לשם, תפילות, השם, תרחם עלינו. מה עשו אבותינו? מה עשו אבותינו? תפסו אומנות אבותיהם בידיהם. מה זה האומנות של אבותינו? ויזעקו בני ישראל, אדוני, אתם תרחם עלינו. והשם מרחם. וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו. איפה יש הפגנות בתורה? איפה יש? אין דבר כזה. למה אני אומר לכם את זה? כל אחד מכיר בן שלו, בן ישיבה, אל תצא להפגין, אל תשמע להפגין, מה פתאום? תתפלל לשם. לך תעשה תהילים, לך לקוט, תתפלל לשם. הוא מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בית האסורים 20 שנה. רבי עקיבא 20 שנה תפסו אותו. אף אחד לא עשה הפגנות. פללו לשם, השם תציל את רבי עקיבא, השם תציל אותו. רומי הרשעה איתה. רומי הרשעה. פללו לשם, אף אחד לא עשה כוחניות, אף אחד לא עשה בריוניות, אף אחד. ואומר המדרש והיו מביאים קולמוסים של קנים ונותנים תחת ציפורניו. היו לוקחים לו תחת 20 שנה יענו אותו את רבי עקיבא רומי. היו לא, לא תנו לשם בבית כלא עם קנטינה, אלא תאכל ארטיקים. היו מכניסים לו עצים תחת הציפורניים, מענים אותו 20 שנה. ומרתיחים צרורות באש. לוקחים אבנים, עושים אותם חמות, רותחות, ומניחים תחת שחיו. ושמים לו פה, שיסרד, קביעות פה זה הכי מקום הכי כואב, הכי יש קביעה, הכי רך בגוף. הצרויק מכאבים. והיו אומרים לו, הנח מה שבידך, רק תניח את התורה, רק תעזוב את הלימוד. והיה מלגלג וצוחק עליהם. ורבי השסר הגיע גריסייה משמשו בכל יום, מביא לו מים, אף אחד לא עשה הפגנות, אף אחד לא חילל את השם. למרות ששם זה שמד, המצווה להרוג את רומי האלה. קיבלו כדי שנה באהבה, קיבלו. פללו לשם, זעקו לשם, התנאים. תנו לכם עבור חילול השם, זה הדבר הכי מפחיד. הכי מפחיד בעולם. כל התפילה שלי צריך להיות גדל וקדש מרבה. אני אצליח לגדל אותך, שאני לא יכול להוריד את הכבוד שלך, השם. על מה זה רבי עקיבא? 20 שנה עובר סבב. מגיל 100 עד גיל 120. הוא נפטר בין 120. 20 שנה הוא בתוך בית סוהר, בצל רומי בארץ. ובעלי תנאים פה, רבי שמעון בר יוחאי פה, מי לא פה? רבי שמעון היה תלמידו. כולם מקבלים גזר שדי שמיים באהבה. וככה השם רצה. עם ישראל כעונה שפושטת צווארה, אומר גרא, יהודי, באים להרוג אותו, בבקשה תהרוג. בבקשה, סוף סוף, סוף סוף, הגיע הזמן. צדיקים אומרים, השם עד מתי? דייני השם קיצי, עד מתי חתל אני? מתי כבר אני אגיע לעולם האמת, השם, מתי? אתה רוצה להרוג אותי? תפדל, בוא תהרוג אותי כך. הנה הצבא, כמו יונה. אתה בא ליונה לשחוט אותה, עושה לך ככה. כשאת שחט אותי. חזון איש אמר לבן גוריון, שהיה אז, הוא רצה לגייס את בנות ישראל לצהל. לא רצו את להם פטור. אז אמר לו חזון איש, דרך אנחנו יותר חזקים, אחי, אמרו, למה? אמרו לו, אתה תבוא עם נשק, עם טנקים. אתה תבוא לראות בנו, אנחנו נפתח את החולצה, תראה. מי יותר חזק? אנחנו. אני אפתח את החולצה, אגיד לך, תראה בנו. אנחנו לא נתנגד לך. אתה רוצה לראות תראה, בבקשה, הנה פותחים את החולצה. אנחנו מוסרים צווארנו, אנחנו מקווה המזבח. אומר לו, המלך לרבי עקיבא. מחשף אתה? אני מייסר אותך 20 שנה ואתה צוחק לי? 20 שנה אני מכניס לך קולמוסים בציפון. מלא, אני, אתם יכולים לתאר מה זה? אתה מקבל פה מכה בציפון. איי, איי, איי, איי, איש, איש, איש. פה באים גלקסים של רומי, מכניסים לך עצים לציפורניים, מכניסים לך מרכביות, הוא צוחק. אמר לו, מחשף אתה? אמר לו, לא מחשף אני, אלא שמח אני במידתו של הקדוש ברוך הוא. כל החיים חיכיתי לזה, כל החיים, אתה לא מבין? כל החיים חיכיתי שיבוא מישהו יחתוך אותי לחתיכות, ואני אגיד, איזה טוב השם. איזה טוב השם.

כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי. אתה לא מבין, כל החיים חלמתי על זה. הוא אומר למלך, סוף סוף באת, אחרי 100 שנה באת סוף סוף. הוא יכל להבליע אותו במילה אחת מהקבלה מתחת האדמה אלף עמה, אם רבי עקיבא היה רוצה. מילה אחת בקבלה היה אומר, מכניס אותו בתוך האדמה. אמרו לו, אתה לא אומר שאני זה צריך לקרוא ואני מחכה אליך כבר 100 שנה. זה רבי עקיבא. אלא כל ימי, אומר המדרש, כל ימי הייתי קורא את הפסוק ואהבת את השם אלוהיך בכל נפשך וכידון דמטה בכל נפשי. עכשיו הגיע הזמן שלוקחים את הנשמה ש... ולא אשמח, לפיכך ענק קרא השם, מה וגחיך, איך אני מגחך. צוחק, צוחק. לא הספיק לומר אחד עד שפרחה נשמתו, עד שפרחה נשמתו. והגמרא אומרת שלא נשאר לו חתיכות בשר שהיו צריכים, אספו אותו עם הקולים של קצבים, שמו אותו על המשקל לראות אם יש מספיק בשר לקבורה. מה אומרת שאליהו הנביא הולך, אוסף אותו עם הקולים של קצבים, אוסף חתיכת בשר מפה, חתיכת בשר מפה של רבי עקיבא. חתכו אותו חתיכות, אספו את החתיכות בשר ויש מספיק כדי לקבור אותו, לעשות לו קבר. אולי אף אחד לא אסף, אף אחד לא קיבלו את שמיים באהבה. אין גזירה רעה מזאת בעולם לפגוע בלומדי התורה. לומדי התורה זה הקיום של עם ישראל, בלי התורה אין לנו כלום. אבל הלכת להפגין, להרים עם חילונים, לצעוק להם, שמאלנים, בוגדים. תראה משה רבנו, למי אמר שמאלנים? למי אמר משה רבנו שמאלנים? באמת לשמאלנים לערב רב. באמת. חז"ל אומרים שהיו ליצנים, מתלוצצים על משה רבנו. ומה הוא אמר להם? שמעונה מורים, יקופרים, אתם כופרים אתם, אמין הסלע הזה, אתם רוצים פה, אני אוציא לכם פה, בסדר. אמר לו השם, יצא לך בן כומר. יצא לו נכד כומר למשה רבנו. אתה קראת לבנים שלי כופרים, אתה כופר, אתה בן שלך כופר. מישהו יכול להבין מה זה חילול השם? זה נורא והיום, ידעו לכם. נורא והיום. פעל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תאסוף עדר תועה ותקים לך רועה. ואומר רבנו החזון איש, ובמקום שבני תורה עמלים בתורה לאמיתותה, אם באמת היו לומדים תורה באמת לאמונה, לאהבת השם, היו מצילים ילדים הרבה ואנשים הרבה מאירועי עבירה וכפירה, בהשתפך רוח טהרה בעולם, מה שכל השתדלות מעשית לא תשיג אותה. ואנחנו לא לומדים תורה באמת, אומר חזון איש. אם לא לומדים תורה באמת, לא היה כל הכפירה הזאת בחוץ, לא היה. היה נשפך גלונים של טהרה בעולם. גלונים של טהרה היה נשפך בעולם. וזה היה עוזר לעם ישראל יותר מכל השתדלות, יותר מכל פעולה של עסקנים, חברי כנסת. יותר מכל השתדלות מעשית, אומר. לכן צריך לזהר מאוד מאוד מעבור לכולו, שמכל כל אחד אדם דתי, אדם דתי בא לעבודה, רואים אותו דתי. אסור לך אף פעם לקרוס, אסור לך אף פעם, אתה... רואים אותך אדם דתי. אתה אדם דתי, אתה שגריר, אתה כמו שגריר מדינה, שנמצא עכשיו בקונסוליה בניו יורק. אתה שגריר של מדינת ישראל, אתה מייצג את מדינת ישראל. גם אם פגעו בך, גם אם גזלו אותך, כמו שאומר. רבנו הרמב״ם, מרמד, גנבו אותך, אתה צריך לשתוק. אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא, אתה מייצג. כי חילול השם הוא עוון עצום ועונשו חמור עד מרום, לא יספיקו שום קורבנות לכפר עליו. ואין הפרש בינו לבין שוגג למזיד, שכן אמרו רבותינו, אין מקיפים בחילול השם. אחד שוגג ואחד מזיד. גם אם בשוגג, חיללת את השם. נגיד היית איזה מקום, אכלת ושתית ולא לא ניקית, ובא מישהו חילוני מטרי דתי, הם היו פה, אכלו ככה, ישיעו בלוכלך, לא מתביישים, אין הם. העיקר לומדים תורה, העיקר. אפילו בשוגג, לא התכוונת, שכחת. אין מקיפים בחילול השם. אחד שוגג ואחד מזיד. אתה מייצג את השם, אתה. צריך התנהגות אחרת. ובואו רואה כמה הגדול עבור חילול השם, שאף שבישראל היו חייבים כליה, הבטיחם השם שלא יכלו לתת פני חילול השם,
למען שם מי אריך אפי? אומר השם, אפילו עם ישראל חייבים כליה בשביל חילול השם, אני לא הורג את עם ישראל. ולשלום חילול השם פירושו שהבריאות השומעים מה רואים יעשו מן הקודש חול, מחללים את הקודש כאילו. לכן כל מה אדם צריך לזהר, אני אדם דתי, איך אני מתנהג, איך מסתכלים עליי, צריך לזהר מאוד מאוד, הולך לאיזה מקום, הולך לסופר, הולך לחנות, אדם דתי, לא מתווכח, בואי נה, עקפת אותי, בואי נה, עקף אותי, עקף אותי. אני מייצג את השם פה, לא נורא, תפס לך את החניה, תפסת, תפסת, לא נורא. אתה אדם דתי, מה עושה, מייצג את השם אתה. לא מרמים את הכל, לא צוחקים, לא מעירים אנשים ברמים, לא. ומקבל כל האדם בשמחה, אומר רמב״ם. וצריך לקבל כל האדם, קטן וגדול, בן חורים ועבד. כל איש ממין האדם בשמחה. כל האדם, אתה נפגש איתו, אהלן, מה אני אשמח, אהלן. כל האדם, אתה נפגש איתו. הגעת לחתונה, הדודים שלך, איי, מה אני אשמח, איזה יופי לראות אותך, איתנו חיבוק, איתנו חיבוק, איזה... אמרתי, כן, כן, שלום, שלום, שלום. אתה מחלל את השם, תראה את הסנוב הזה, תראה את הסנוב הזה, נהיה דתי, מסנשא עלינו, חושב שהוא יותר טוב מאיתנו. אז מה אם נהיה את הדתי? תהיה נחמד לכולם, חייך לכולם, תחבק את כולם, נשק את כולם. כל הדודים שלך. איך התגעגעתי לך דוד, איך, איזה, איפה אתה לא רואה? תבוא נשתה קפה פעם, תבוא זה. לא, אני לא הולך לאירועים שלהם יותר, אני לא יודע, למה, מה? מה נהיית עכשיו? מלאך שרף נהיית, מה? ואיך לאירועים, תחייך לכולם. יש מעורב? תעשה, קירוד ותברח. ויברח יעקב. אומר רמב״ם, לולא פחדתי מהריחוד, הייתי מבהיר לך, איך צריך האדם להתנהג עם בני אדם, ואיך צריך שיהיו פעולותיו לפני האדם, עד שישבחו כל מי שידבר עמו. וזה אומרם, נשאת ונתת באמונה. איך דיברת עם אנשים? איך זה? כל באמונה, בדרך ארץ, נחמדות, סלחנות. ודינה דקדמה דקולה, הדין הראשון שדנים את הבן אדם בעולם, מה דלו יוקיר לשמה קדישה, דלו יתחלל בעלמה. מי לא דאג שהשם של הקדוש ברוך הוא יתחלל בעולם? קודם כל דנים את האדם על זה. השכן בא, זרק לך טיטולים לך, אתה דתי, אז מה יש, לא קרה זרק, אז אני נגד את הלכלוכים שלך. כך שקית השפט, תאסוף את הרימה כאן. תשמח שאתה מנקה לכלוכים של אחרים, השם ינקה את העוונות שלך. תשים להם פתק במעלית, יא מפלצות, יא קניבלים, תפסיקו לזרוק לי סיגריות, תתביישו לכם. אתה אדם דתי, מה אתה עושה? אתה אדם דתי. אז זרקו לך סיגריות לחצר, אז מה? מה קרה? תקופפת, הרמת סיגריות, מה קרה? שכנים שלך חילונים צריכים לראות כל... איזה אדם מיוחד האדם הדתי הזה. הלוואי ובעלי היה כמו, איזה... הכנס לו המעלית, שלום, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? איזה טוב, איזה כיף שאתם שכנים שלנו, איזה יופי, איך טוב לראות אתכם. הוא השוכן, הביא לחד... הגה, שתוציא את הדברים שלך במחסן, אתה צודק, אתה צודק, לא שמתי לי, בטח, אני אוציא את כל הדברים שאין לי. מה, אתה מתבייש, יא מלשן, איך אתה הלשנת עליי? אתה דתי! סור לך! רק תחייך לאנשים אתה. זה התפקיד שלך. אתה לא רוצה, לך תהיה חילוני. חילול השם, אסור לך את השם. ואומר רבנו, חובת לבבות, בדרך הראויה לנו בהתחברותנו עם בני אדם, קודם כל השמחה בפגיעתם. איך שאתה רואה בן אדם, לאן איזה כיף לראות לך. עם הכניעה והשפלות ולשון רכה לכולם. שון רכה, מה נשמע, מה שלום? איזה כיף לראות אותך, מה? אלא אם היית בא פעם לבית כנסתך הייתי שמח, לא נורא, כשאיך הזמן תבוא. כשאיך הזמן תבוא. תפסתי פה יהודי או אחד, אני יורם השכן שלך. אני יוצא פה, אומר לי הרב, בוא תראה מה קרה לי, איזה אסון. אמרתי לו, מה קרה? אף פעם לא ראיתי אותו פה בכנסת. אמר לי הרב, הבת שלי הייתה חיילת
ליד רמאלה. מסעית צמטרלר, הייתה שובל בשם ג' מסעית צמטרלר נכנסה לבסיס, לא שמה לב, לא ראתה אותה, עלתה לה על הרגליים, חתכו לה את הרגליים. הוא אני דיבר בטלפון הנהג צמטרלר, שחי שלך יורם, אתה לא יודע, אתה לא מכיר את השכנים שלך, היום תלך תעשה לכולם קפה. אמר לי הרב, איזה אסון בא עליי, תראה מה זה, תראה מה זה. הרופאים באים לי בבית חולים, אומרים לי, צריך לחתוך את הידיים של הילדה, אני יכול להגיד לרופאים, לחתוך את הרגליים של הילדה שלי. מראה לי תמונה, איזה בחורה יפה, מסכן. בסוף חתכו לה את הרגליים והיא נפטרה, הוא אומר, גם לא החזיקה מעמד, גם זה קשה לה. דעתי אותו, חיבקתי אותו, מה זאת יודעת, השם יתברך, רחום וחנון, השם, תקח אותה למקום טוב, והיא הייתה, עמתה בתאונה, כזו ברוך חיפר על כל עוונות, היא בגן עדן. תבוא פעם לבית הכנסת, ואני הרב, אין לי חשק לבכנסת, אין לי חשק לכלום. לא, אתה שאתה יכול ככה, אתה יודע, פסח, סוכות, ככה, אתה שאתה יכול, תבוא. זקנים, כולם צרות, כולם בעיות, כולם זה. עכשיו מה מזכן הבן אדם הזה? מה הוא צריך? שיבוא יצעקו לו? גיוס, בנוח, בחור ישיבה לצהל, גיוס, מהבת שלי מתה, חתכו לה את הרגליים, אתם מפעים לי לנסוע עכשיו. תחשבו מה חושב בראש שלו. אז אומר רבנו, חובה לבבות, השמחה בפגיעתם, והרחמים והחנינה והחמלה עליהם, מי שאתה רואה לחמול עליו, מסכן, בן אדם מלא צרות זה. אתה רואה אותו לפעמים, מתנהג בבית כנסת, קצת לא יפה, אתה יודע איזה צרות הוא סוחב בבית שלו. אתה יודע כמה כמה הוא בוכה בקרית, אתה יודע כמה קשה לו בחיים, אתה לא יודע, לא באים מספרים לך. אז תהיה קצת נחמד איתו, לא נורא, אז קצת לא נעים לך לשבת לי, מה קרה? אנשים בואו מספרים את הצרות שלהם, אני אומר, בואו נשאלה, איך הם עומדים בזה? איך הם עומדים בזה? איזה צרות, איזה דברים אנשים אומרים. כל אחד גם סוחב, צרות ואסונות ודברים. אז הוא בא בכנסת, הגבאי צועק עליו, אז זה צועק על מה, הוא אומר, יאללה, מי צריך בכנסת, אני אלך לפיצוציה, אני אראה כדורגל, אני אראה יובנטוס נגד מילאן, אני אראה. מה אני צריך לבוא בכנסת? נראה מונדיאל. הנה, חיללת את השם, מה אנשים? ירד כבוד השם מהעולם. ואם הסרת התורח מעלם, אל תטריח אנשים בשבילך, אל תטריח, תביא לי, תעשה לי, תיקח לי, סע לי שם, תביא לי, תיתן. אל תטריח אנשים, מי אתה? אתה תתרח בשביל אנשים, אל תתן אנשים לתרוח בשבילך. ולא נקווה ליהנות מהם, אל תצפה לקבל ממנו משהו, אלא אולי יתרום לי פה. שלא יתרום, לא רוצה שיתרום, אני רוצה לתת לו שהוא לא ייתן לי. יש פרוחת בוקר שיבוא יאכל. אל תצפה מאף אחד לכלום, לא רוצה כלום ממך. תבוא, יש פרוחת בוקר, הצהריים תוכן. אדם פוגש מישהו, אומר, גם אני יכול להוציא ממנו. כמו לבן הארמי. בא אלי עזר, יאללה, בוא נראה, בוא נשק אותו, נראה את אולי זהב, תחבל לו זהב בכיסי. לא רוצה כלום מאף בן אדם, יש השם, ייתן לי הכל, ייתן לי. ולא תצפה, לא תקווה ליהנות מהם. ותסבול קושי דבריהם, לפעמים הם מדברים אליך לא יפה, לפעמים הם צועקים, לפעמים. קבל את זה, מסכנים, אנשים צרות, מה אתה רוצה? לפעמים האנשים מדברים קשות, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות, והייתן אותנו כמרגלים. כי יש להם צרות אנשים, הוא לא סתם מדבר אליך ככה. הוא סוחב, מתענים הוא סוחב. הוא אומר החובד לבבות, ויהיה צהלתו בפניו, ולא מספר בגנותם, ולא ידבר על מי שיזיקו, מישהו יזיק אותך, אל דבר על זה בכלל. ראית מה עשה לי? ראית? לא עשה לי כלום, לא עשה לי. אתה הולך עכשיו מספר, עושה מזה דברת. יאללה, את לא עשה לך כלום, מה עשה לך? קצת פגע בך, אז מה קרה? ולא יזכור לשום אדם רע. וואללה, אני לא שוכח מה הוא עשה לי. לא תיקום, לא תיתור. בא לי יהודי אחד, הייתי בגבעתיים, אומר לי, הרב, אשתי, הייתה בת שבע, פגעו במינית, אח שלה פגע במינית, בת כמה אשתך היום? בת 45. אתה אומר, נו מה, מי גיל שבע עד גיל 45? והיא לא, אני, מאז, התחתן, לא מדברים מה אחזה. אתה אומר, 30 שנה

0: Also sei da auch, das war. Migil Sheva hat Gilach bei Mahamesh, Kama, Stoshim Shmone Shana. Da dati amarti lo, ishcha zakan, ta lomet Torah Stoshim Shmone Shana, ta zocher etze. Efo ha Torah omeret, lo tikom, lo titor. Lo zochrim klo, ma haya, haya. Vim ishalu meno iten. תשמע, קבל את האוטו שלך, בטח, קח את האוטו שלי, אתה רוצה, תסע, סע, ביי איתך, אל תדאג, אני אקח מוניצה. ואם יחמסו אותו, ימחו חמול. ימחו, לא אומר החובת לבבות. זה יהודי עובד השם, חמסו אותך, קח לבריאות, גנבת אותי, גנבת אותי. זה קידוש השם, זה ישראל, עבדי אתה. בך התפאר, אתה סומך עלי, אני אתן לך הכל, אומר השם. לא, הוא גנב אותי, אני אשבור לו את העצמות, אני אראה לו... אז אתה והחילוני אותו דבר, מה ההבדל בך לבין אחר? רק הוא לומד פיזיקה ואתה לומד תורה, מה ההבדל? מה ההבדל? אלה ברכב, אלה בזוסים, אנחנו בשם השם. אנחנו רק שם השם. להיות דתי, זה לא איך שמתי כיפה, יאללה, אני נוטל ידיים, אני מברך שהכל. סתם, קשקוש. קודם כל, התנהגות שלי אחרת לגמרי, זהו. אני מקום אחר לגמרי. גנבים אותי לבריאות, גנבת, תהנה, אחי. צדקה ליהודי, תהנה. כאשר אליי אחד, אומר לי, הרב, הזמנתי חדר שינה. היה צריך להגיע לפני פסח. הבטיחו לי לפני פסח, זה אצלך בבית. לא, הגיע עד שבועות. שבע שבועות. והגיע בשבועות הצבע שלא רוצה. מה עכשיו? כפיים לשם. לא התבע אותם. פתאום אתה אדם דתי, מה תתבע אותם? אתה לא מבין שזה השם הכל. אנחנו לא מבין, תעכב אצלו פרקמטיה, זה השם. אה, בן אדם, מה בן אדם? זה בן אדם חסר לי כלום. התקשרה אליי מישהי מאשדוד, הרב תגיד לבעלי, לא מאלעד, הרב תגיד לבעלי, השכנים פה קנו ג'קוזי. והמנועים של הג'קוזי מפריעים לנו לישון. אנחנו לא יכולים לישון. והערנו להם כמה פעמים, יש מנוע לג'קוזי, לא ידעתי יש מנוע לג'קוזי. הוא אומר, יש מנוע לג'קוזי. עושה רעש מיכה? חזק? אז היא אומרת, אנחנו לא יכולים לישון. אז היא אומרת, אני אומרת לבעלי, לך תרביץ להם. בעלי אומר לי, הרבי, אני לא אומר, צריך לקבל את זה. אז אני מתקשרתי אליך, מה, אתה רוצה שכבוד הרב שאני לא ישן בלילה? אמרתי לה, תשמעי, והיברתי איתם יפה, הסברתי להם, כן. הסברתי, מה הם אמרו? אמרו, בסדר, בסדר, בסדר, זה לא סדרים כלום, לא כלום. תעברי חדר. למה שאני אעבור חדר? כי השם יתבח לא רוצה שתהיה בית חולים. כל שתשני בית חולים בבלינסון, השם אומר, תעברי חדר. קבלי את זה באהבה, זה אדם דתי. ועוד הרב, אני לא מקבלת את זה. יש עוד רבנים. לכי לעוד רבנים, מה נגיד? אבל זה מה שהשם רוצה, קבל את זה, זה השם. מה אחד אמר לי, השכנה קנתה תוקים, וואי, הרב כל היום, במרפסת היא שמה אותם. אני אראיל אותם, הרב, אני אומר לך, דיברת איתם יפה, כן, הסברת עליהם כמה, אמרו, זה מה יש, אנחנו אוהבים תוקים. כל היום הוא צועק התוקים. לא יכול לשמוע אותו כבר. תקבל באהבה, זהו זה השם. מביא גואל לבני בניהם למען שמו, ואהבת את השם, אוהב אותך השם, זה מה שאתה עושה, אני אוהב אותך. מקבלים את השם, שמחים. רבי עקיבא שמח, הכניסו לו קולמוסים לציפורניים. לך לא מכניסים קולמוסים לציפורניים, שמים לך תוכי רק. ברוך השם, זה הקריאת שמע שלי, התוכי. תכוון בקריאת שמע, תוכי! השם אחד. רבי עקיבא קיבל, סרקו אותו מסרקות, אין, רק השם פה, רק השם פה. אתה, עם התוכי, תכוון השם אחד. חבר'ה, קידוש השם. לכן תדעו לכם, תתפלל השם, שיפסיקו הפגנות האלה, יפסיקו הצרות האלה, למעבון חילול השם, אין לו מחילה, השם ישמע. יבוא לנו פה איזה קורונה, איזה מגפה, אלוהים ישמעו, אלוהים ישמעו. תתפלל השם, שיפסק הדבר הזה. יגמרו הגזרות הרעות על בחורי שיהיה.
1: עד כאן כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם

0: חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: ולהיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ הפועל.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף נון גימל. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. אומר הגמרא, באמיני רב כהנא מרב, כך שואל רב כהנא את רב, יש דרוסה לחתול או אין דרוסה לחתול? כאשר חתול דורס, עוד מעט נראה מה. שואל אותו, האם יש דרוסה והטרפה או שאין דרוסה לחתול? אומר לענה לו רב, אף לחולדה יש דרוסה. מה אנחנו מבינים מכאן? בוודאי שלחתול יש דרוסה, וגם לחולדה יש דרוסה. ממשיך רב כהנא לשאול, יש דרוסה לחולדה או אין דרוסה לחולדה? מה עונה לו רב? אומר לי, אף לחתול אין דרוסה. מה אנחנו מבינים? לא רק שלחולדה אין דרוסה, גם לחתול אין דרוסה. עוד שאלה שואל אותו רב, רב כהנא. לחתול ולחולדה, יש להן דרוסה או אין להן דרוסה? ומה עונה לו רב? אומר לי, לחתול יש דרוסה, לחולדה אין דרוסה. וכולנו יצאנו מבולבלים. בתשובה הראשונה שרב ענה לרב כהנא, מה יוצא? שבין לחתול, בין לחולדה יש דרוסה. בתשובה השנייה שענה לו רב לרב כהנא, מה יוצא? שבין לחתול בין לחולדה אין דרוסה. בתשובה השלישית מה יוצא? הוא אומר לו שלחתול יש דרוסה, לחולדה אין דרוסה. אז מה קורה כאן? ומיד מתרץ את הגמרא ומבארת, ולא קשיא. הדאמר לי אף לחולדה יש דרוסה באופות. השאלה הראשונה שרב כהנא שאל את רב הוא לגבי אוף. האם יש דרוסה לחתול או אין דרוסה לחתול באוף? ועל כך ענה לו רב, אף לחולדה יש דרוסה בעניין אוף. הדה אמר לאף לחתול אין דרוסה, השאלה השנייה של רב כהנא, מדובר שם באמרי רב רבה, בכבשים בוגרים, בהמה דקה שהיא בוגרת. באופן הזה, הוא שואל אותו, האם יש דרוסה לחולדה? אומר לו, לא רק שאין דרוסה לחולדה, גם לחתול אין דרוסה. חתול הוא לא הדורס, הערס שלו לא מועיל להטריף את הכבשים הבוגרים. והדה אמר ללחתול יש דרוסה, לחולדה אין דרוסה בגדיים ותלאים. כאשר הוא שואל אותו מה הדין בשאלה השלישית בחתול וחולדה, האם יש להם דרוסה או אין להם דרוסה, הוא שואל אותו לגבי גדיים ותלאים הקטנים של הבהמה הדקה, האם יש דרוסה בחתול ובחולדה או שלא. ועל כך הוא חילק לו, בחתול יש דרוסה, בחולדה אין דרוסה. מה הרב אשי? מסתפק רב אשי, שאר אופות מעין, יש להם דרוסה או אין להם דרוסה? הזכרנו במשנה דרוסת הנץ לגבי אוף. מה קורה לגבי שאר אופות הטמאים הדורסים? האם יש בהם גדר של דרוסה שהם דורסים את האופות, או שאין בהם גדר של דרוסה? כך שואל רב אשי, הרי אותם לא הזכרנו במשנה. אומר לרב הלל לרב אשי, כי הבינן ברב כהנא, כשהייתי בביתו של רב כהנא, אמר שאר אופות טמאים יש להם דרוסה. כך אומר מפורשות, גם לגבי שאר אופות הטמאים יש בהם גדר של דרוסה. היי, שואלת הגמרא, ואננתנן ודרוסת הנץ באוף הדק. נו, אמרנו רק דרוסת הנץ, לא דיברנו על שאר אופות טמאים. משהו שהמשנה באה למעט שאר האופות. הגמרא לא, דרוסת הנץ בדקבתי. באה המשנה לומר לך שדרוסת הנץ היא עוזרת להטריף את האוף רק כאשר הוא בא על אוף שהוא כמוהו, לא על אוף שהוא יותר ממנו. אם הוא בא ודורס אוף שהוא יותר גדול ממנו, יותר חזק ממנו, באופן הזה, הארס שלו לא מועיל להרוג ולהטריף את אותו האוף. רק שהוא בא על אוף שהוא דומה לו, בכמוהו. ואינך בדזוטרה מיניו. ומה בא המשנה למעט? למעט שאר אופות הטמאים, שהם כן יכולים לדרוס. אבל מה הם יכולים לדרוס? רק אופות קטנים יותר מהם, לא אופות שהם שווים אליהם בכלל. דרוסת הנץ, הנץ הוא מיוחד בכך שגם אופות השווים אליו הוא יכול להטריף. ואיקא דאמרי דבר אחר. דרוסת הנץ בדרה במיני. דרוסת נץ הוא יכול לדרוס ולהטריף עופות גם כשהם גדולים ממנו. וזה הריבוטה בנץ של המשנה. ואינך שאר העופות הטמאים בדקבתיו. דווקא בדומה להם הם יכולים להטריף, יכולים לדרוס. אבל עופות שהם לא דומים להם, דהיינו שהם יותר מהם, זה הם לא יכולים, אין להם גדר של נץ. דהיינו הם לא יכולים להטריף אותם. אומר רב כהנא משמי דרב שמעון בר אשי. אין דרוסה לשועל. שועל שדורס לא מטריף את הבהמה. הנה שואלת הגמרא, והקיאת הרב דימי אמר, מעשה ודרס שועל רחל, דהיינו הנקבה של הכבש, במרחץ של בית הנה, בית הנה זה שם מקום, שם דרס השועל את הרחל, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, יש דרוסה. אמרו פרשות, יש פה גדר של דורסה, נו, ושם מדובר על גבי שואל, אז איך אתה אומר שבשואל אין דורסה? אמר ספרה, היי, חתול אהבה, שם זה היה בכלל חתול, ואין דורסת חתול לגבי הרחל הזאת. איקא דאמרי, יש שמבארים את הדין והמקרה, אמר רב כאן המשמד הרב שיעים בראה שיש דורסה לשואל, בדיוק להפך, אמר שכן יש דריסה אצל שואל. ואז שאלה גמרא, איני והקיאת הרב דימי, אמר מעשה ודרס שואל רחל במרחץ של בית הנה, הוא בא מעשה לפני חכמים ואמרו, אין דרוסה. שאמרו שאין דרוסה לשואל, זה לא אומר שיש דרוסה, ועל כך אומר הספרה, הוא כלב אבא, ובכלב אין גדר של דרוסה. אז כפי שאמרנו, לפי הממרה הראשונה, הוא אמר מלכתחיל שבשואל אין דרוסה, היה במעשה יש דרוסה, ואז אמרנו, לא מדובר בשואל, מדובר בחתול. בחתול יש בו דרוסה. אז אמנם בבוגרים אין, אבל בקטנים, בגדיים והטלאים יש. מדובר שם ברחל קטנה. ולגבי המימרה השנייה, אז מדובר בדיוק הפוך, שהוא אמר יש דרוסה לשואל, המקרה אמר שאין דרוסה, ותירצנו ואמר שלא מדובר שם לגבי אותו שואל, מדובר לגבי כלב, ובכלב באמת אין דרוסה, אבל בשואל יש דרוסה. אומרת הגמרא, אומר רב יוסף, נקיטינן, כך קיבלתי מרבותיי, אין דרוסה לכלב. עוד אומרת הגמרא בעניין הדרוסות, אומר רבי, נקיטינן, אין דרוסה אלא ביד, כאשר בא אותו הדורס ודרס ביד שלו. זה נקרא דרוסה שמטריפה את הבהמה. לאפוקי רגל, דלא. אם הוא דרס לידי הרגל, זה לא נקרא דרוסה, זה לא מטריף. וכן, אין דרוסה אלא בציפורן. ציפורן שהיא מנקבת את הבהמה, אנחנו רואים שהוא דרס, נקב את הבהמה עם הציפורנה, ואנחנו חוששים לארס שהוא הטיל בו, וזה מטריף את הבהמה. לאפוקי שן, דלא. אבל אם הוא נשך את הבהמה, הוא נשך את העוף, השן לא מטילה ארס, אין לנו פה בעיה של דרוסה, כמובן, אלא אם כן, יש פה נקב וכולי, אז יש לנו בעיה של טריפויות אחרות. אין דרוסה אלא מדעת, לאפוקי שלא מדעת דלא. וכן גם כן, רק כאשר הדריסה הייתה מדעת אותו הדורס, אזי יש פה גדר של דרוסה, שאז הוא מטיל ארס. אם זה לא היה מדעת, או סתם נפל מהגג ודרס את העוף או את הבהמה, אין פה גדר של דרוסה, אין פה הטלת ארס, אין פה גדר של טריפות. הלאה, אין דרוסה אלא מחיים, לאפוקי לאחר מיטה, דלא. דווקא כאשר אותו הדורס הוא חי, אזי יש פה גדר של דרוסה. אבל לאחר מיטה אין פה גדר של דרוסה. אם הוא נפל, מת, ואז הוא דרס את הבהמה, פה לא חוששים לטריפות. אומרת הגמרא, מה אתה בא לרבות לי? אני לא מבין. אמרי אשתה שלא מדעת, אמרת לא. הרי לגבי שלא מדעת, אמרת שאין, אפילו שהבעל חי, שהדורס הוא מחיים. בכל אופן, אם זה לא מדעתו, אמרת שאין פה דריסה, אין פה טריפה. לאחר מיטה מבעיה, אז מה אתה בא לחדש לי לגבי לאחר מיטה? פשוט שלאחר מיטה זה לא מדעת, טיפוק למישום שלא מדעת. מה אתה צריך לחדש לי לאחר מיטה שאין פה דריסה? בדרס הגמרא לא צריך, עד דריס ופסקו על ידי. לדוגמה, בא אריה, דרס את הבהמה, הוא רק נעץ בה את ציפוניו, וישר חתכו לו את היד שלו. ואז אותו העבר מת, ומה שהוא אמר, מה שהוא התכוון לומר, לאחר מיטת אותו העבר, לאחר מיטת אותו העבר, אין מוטל פה ערס, ולכן אין לנו פה חשש של טריפות. מה הוא דתאימה? מה הייתו שלומר? תכון, מה החידוש? הייתו שלומר, בעד דריס שד זיירה. מיד כשהוא נועץ את ציפורניו בבהמה הדרוסה, הוא כבר מטיל בו את הזיירה, את הערס הזה. ואז עם מילה, מה אכפת לי שחתכת את היד שלו לאחר מכן, בסופו של דבר הוא כבר הטיל בה את הערס והבהמה תהיה טריפה. כמש מלן, בהדה דשליף שד זיירה. מה הבעל להשמיע? שרק כאשר הוא שולף את ידו, לפני שהוא שולף את ידו, אז הוא מטיל את הערס. אבל לא כאשר הוא מניח את ידו על הבהמה. ולכן, פה הוא כבר לא זכה אותו אריה לשלוף את ידו ולהטיל את הארס, כי כבר קרטנו לו את היד והיד כבר הייתה מתה. אמר רב ברבונה, אומר רב, ארי שנכנס לבין השברים ונמצא ציפורן בגבו של אחד מהם. כן, אנחנו נכנסים לתוך דיר של שברים, רואים שם אריה בפנים בין השברים. ואנחנו רואים שור אחד שיש עליו ציפורן בגב שלו, ציפורן של אריה. האם אנחנו נחשוש לדרוסה או שלא? אומרים משמו של רב, אין חוששין, שמה ארי דרסו. למה? מה היא טעמה? רוב אריות דורסין, ומיותן אינן דורסין. אז קודם כל נחלק את זה. הרי רוב האריות הם כן דורסים באמת בהמות, והמיעוט שלהם לא דורס. אז לפי דריסה, אם היינו מסתפקים, דרס לא דרס, אז אנחנו צריכים לומר שהוא דרס. אבל, וכל הדורס, יש לנו כאן כל כללי, כל הדורס, אין ציפורנו נשמטת. אין כזה מצב שהאריה שדורס והציפורן של מחמת הדריסה היא נשמטת. השם ברא לו את הציפורניים שיהיו חזקות לצורך דריסה. אין מצב כזה שהציפורן תישמט מהשור, שתישמט מהאריה ותישאר על השור. ולכן, וזאת, הועיל וציפורן יושבת לו בגבו, מה אנחנו תולים את זה? אימר בכותל נתחכך. אותה הציפורן הייתה תלויה על הכותל, על הקיר, ששם כנראה ניסה אריה לחדד את הציפורניים שלו, היא נשארה שם, נשמטה שם, ובא השור והתגרד על הכותל, והציפורן נשמטה ועכשיו היא נמצאת בגבו, ולכן אני לא תולה שהשור הזה דרוס. אומרת הגמרא, אדרבה, בוא נסתכל מהצד של השברים. רוב שברים מתחככים בקטלים, להתגרד, ומיותן אין מתחככים, וכל המתחכך אין ציפורן יושבת לו בגבו. תסתכל עכשיו, כל השברים שמתחככים בקטלים, אנחנו לא ראינו שיש עליהם ציפורן על הגב. רוב ככל, 99%. ופה אתה רוצה לבוא ולתלות בדבר כזה זעום, שאותם השברים שאין ציפורן יושבת על הגב שלהם, ובכל אופן אתה נוקט שהציפורן הזאת היא ציפורן של אריה שהייתה על הכותל, ושלא אריה דרס אותו. איך אתה עושה את זה? וזה הועיל וציפורן יושבת לו בגבו, אימה הרידרסו, להפך. אם הציפורן יושבת על הגב, אני הפוך, אני רוצה לתלות את זה ברוב, שהרוב הרעיות דורסין, יותר קל לתלות את זה ברוב הזה. כך שואלים על רב, אומרת, מה, איקה למי מרחי, ואיקה למי מרחי. אתה צודק, אפשר לומר ככה, אפשר לומר ככה. או כי מילתא החזקי, אבל תעמיד את אותו השור על חזקתו. השור הזה היה, הוא היה שור מותר, הוא לא היה טריפה, לא התעורר בו שום בעיה. אלא מה, עכשיו התעורר פה ספק, הווה לספק דרוסה. ורב לטעמה דאמר אין חוששין לספק דרוסה. מה הבעיה? כפי שנראה בהמשך, מחלוקת רב ושמואל, רב סובר שאין חוששין לספק דרוסה, ולכן אותו אריה, אותו השור, אני לא חושש פה לגבי הדריסה, במיוחד שכפי שאמרנו יש לנו את הרוב והכל, ולכן אנחנו תולים שהוא נתחכך בקיר, והציפורן לא באה מדריסתו של האריה. אומר הבעיה לא אמרן, אלא ציפורן. אבל מקום ציפורן חוששין. אם אנחנו רואים רק את הציפורן, אנחנו לא רואים איזושהי סימן של מכה, של מקום הציפורן, של ידו של האריה שהוא תפס ואחז בשור. אם אנחנו רואים רק ציפורן, אז באמת הצודק, אז נספסוק הרב. אבל גם רב יודע שאם אנחנו רואים מקום ציפורן, דהיינו את כל המקום של הדריסה ממש, אחיזה של היד של האריה, בוודאי שחוששין. וכן, וציפורן נמי, לא אמרן, אלא לחה. אבל יבשה, אבד אני משתמת. כל מה שאמרנו, ואת כל הסברה של רב, שציפורן לא נשמטת מאריה על גבו של השור, זה רק כאשר מדובר בציפורן לחה, ציפורן שהיא חיה כמו שצריך, זה לא נתלש, לא אמור להתלש מאריה. ואז אנחנו תולים בכותל. אבל כשאנחנו רואים ציפורן יבשה, זה באמת אבד אני משתמת, וכן אני חושש. וכן גם לחה, לגבי הלחה מקביל הבא ואומר, נמי, לא אמרן, אלא חדה. אבל תרתי ותלת חיישינן. וגם אם אנחנו רואים כמה הציפורניים, שניים, שלוש ציפורניים כבר נעוצות על השור, אז זה בהכרח אני חושש שיש כאן דריסה, אפילו שלגבי ציפורן אחת אני לא חושש. ועוד מקביל הבאי ואומר, והוא, דקיימה בדרה דסיחופי. זה רק כאשר הם נמצאים בדיוק על פי השורה של האצבעות. אם אנחנו רואים את כל אותם הציפורניים נעוצות על השור, בדיוק שאם אנחנו נשאים על זה יד של אריה, אנחנו רואים שבדיוק נתלשו אותם הציפורניים מידו של האריה. זה כן מקום הציפורן, כפי שאמרנו, שאז חוששים. זה מראה לנו שהוא דרס. ולכן אז גם רב יודע שחוששים. עומד הגמרא, איתמר. רב אמר, אין חוששין לספק דרוסה, ושמואל אמר, חוששין לספק דרוסה. זוהי המחלוקת ביניהם. ומבאר את הגמרא קודם כל, דקו לאלמה, ספק על ספק, ספק על, ספק לא על, אימה לא על. אם אנחנו מסתפקים, האם בכלל נכנס לפה אריה לדיר, או שלא נכנס אריה לדיר, אנחנו אומרים שהוא לא נכנס. גם על יבד שמואל, שהוא אומר, חוששין לספק דרוסה, פה אנחנו לא חוששין לספק דרוסה, לא מחשבים את הבהמה הזאת כדרוסה או כתאונה בדיקה, לא תאונה בדיקה. ספק כלבה, ספק שונרה, אם יש לנו ספק האם נכנס כאן כלב או נכנס כאן חתול שיש בו דריסה בגדיים וטלאים, אימה כלבה. אז אנחנו אומרים אימה כלבה, זה מה שנכנס פה זה הכלב. ולכן אנחנו לא חוששים, שוב גם על יבד שמואל. שתיק ואיתוב ביניו, אנחנו רואים אריה שיושב בין השברים והוא שותק. מה הדין? אנחנו נחשוש שמה הוא דרס או שלא? אימר, שלמה שווי. יש כזה מצב שאנשים מגדלים אריות, אפילו חיות טורפות. יש כזה מצב שנמצאים אריות ויש להם שלום, קורטים ברית שלום עם הטרופים כביכול שלהם. עם כאלו חיות שהם אמורים להיות הטרופות שלהם. יש כזה מצב, אם אני רואה שהאריה יושב בנחת, בשקט, כנראה שהוא קראת איתם איזשהו ברית של שלום, ולכן אין לנו חשש שמה יש כאן דרוסה, גם על יבד שמואל. קטע רישה, דחן מניו. אנחנו רואים שכבר קטוע ראש של אחד השברים כאן. האריה פעל את פעולתו, עשה, טרף פה אחד מהשברים. אז קודם כל פה שלום אין. אבל אנחנו אומרים עדיין נח מריתחי. מאחר שהוא כבר טרף אחד, אז הוא נח מרתיחתו. ועל כן, אין כזה מצב שלאחר מכן הוא ידרוס עוד. אריה הוא לא סתם מתפרע. הוא לא סתם הולך ודורס חיות, בהמות. הוא הולך לצורך אכילה. קטע ראש של מישהו, זהו. הוא כבר לא עושה עוד. אלא אם כן גם כן מרגיזים את האריה ומתגרים פה. אבל זה מה שקורה. ולכן אנחנו לא חושבים לדרוסה גם לבני שמואל. אי הוא כמעוה, ואינו כמקרקרן. אם אנחנו רואים אותו שואג את האריה, נוהם, ואותם אנחנו רואים מקרקרים, דהיינו אנחנו רואים אותם גועים, את אותם הבהמות, ורשי פה מביא בלשון העברית, נוהם לארי, גועה לשור, ערוג לאיל וצוהל לסוס, צפצוף לעופות, וחורץ לכלב, כל אותם הלשונות, איך אנחנו אומרים שהם מוצאים את הקולות, בכל אופן, הוא מעוה, הוא שואג, נוהם, והם מקרקרן, הם גועים. נו, מה, האם אנחנו נחשוש שהוא דרס אותם או שלא? על כך אומרת הגמרא, באותי כמבעתי. אנחנו אומרים שהם פשוט מפחדים ממנו. ומאחר שבאותי כמבעתי עד עדי, הם מפחדים ממנו מהנהימה שלו, והוא עצמו, הוא גם כן מפחד מהקרקורים שלהם, מהגאיות שלהם. ולכן אותו אריה לא ילך וידרוס. ועל כן אנחנו לא חוששים גם על איבד שמואל. נו, אז על מה הם חולקים ביניהם, רב ושמואל, שרב אומר שלא חוששים ושמואל אומר שחוששים? על כך אומרת הגמרא, כי פליגי דאי הוא קשתיק ואינו כמקרקרן. הוא עצמו אריה שותק, אבל הם פה גועים. אז נחלקו, מר סבר מעשה כאבית בהו. למה הם גועים עכשיו? אלא מה הוא עשה בהם מעשה? זה שמואל סובר, ולכן אנחנו חוששים כאן לדרוסה. ומר סבר, מחמת ביטו תעודקה אבדן. הם תמיד רואים אריה, יש להם אינסטינקט טבעי לברוח מאריה. אז הם רואים פה אריה נכנס להם לדירה להם לאיפה לברוח, אז הם גויים מפחד. זה הכל. אז כך סובר רב. אומר, מאחר שהם גויים, זה לא מראה לנו שהיה כאן איזושהי דריסה, ולכן אנחנו לא חוששים לדרוסה. אומר המימר, הלכתה כמו שמואל, חוששים לספק דרוסה. אומר לרב אשילה המימר, הדרב מי. נו, מה תעשה עם מה שרב אומר? רב אומר שלא חוששים לספק דרוסה. הוא אמר לי, לא שמיע לי. כלומר, לא סבירה לי. דהיינו, אני לא סובר כשתו של רב. והיא בהתאמה, הדר ברב לגבי שמואל. דהיינו שגם רב חזר בו והוא סובר שכן חוששים לספק דרוסה. דהו שרקפה. או יש כאן שגורסים, הארוך דחפה. בכל אופן, אותם שרקפה, דחפה, לספק דרוסות, דעת הלקמי דרב. מה זה השרקפה הזאת? סל כמו לול שהוא מלא אופות. ואותם אופות הם היו ספק דרוסות. אז הוא הגיע לפני רב, הביאו את זה לפני רב. ואנחנו רואים שם באותו מעשה שרב לא פסק שם הלכה. והוא אמר להם, שדרינו לקמל לשמואל. לכו, קחו את זה לפני שמואל, אני רוצה שהוא יפסוק הלכה. מה עשה שמואל? חנקינו, חנק אותם, הרג אותם, ושדנו בנערה, זרק אותם בנער. נו, מה מדובר? עכשיו, ואיסה גלת אך לא עד הרבה, אם אתה רוצה לומר שרב לא חזר בו, לשרינו, למה הרב לא התיר אותם? תתיר אותם. אלא מה? אלא מהי? הד הרבה. מה אתה רוצה לומר? שרב חוזר בו. לסרינו. נו, אז מה הבא? אתה אומר שרב חזר בו, אז תאסור אותם. למה אתה שולח אותם לשמואל, לשמואל לפסוק הלכה? אלא מה מדובר שם? אטרי דשמואל אבא. מדובר שרב היה בנער דעה, במקומו של שמואל, ששמואל הוא אמר הדעתרה. רב לא רצה לפסוק הלכה במקומו של אמר הדעתרה. זה הכל, לכן הוא שלח אותם לשמואל. אבל בכל אופן, אם באמת זה היה מותר, כפי שרשי מבאר, אם רב היה סובר שזה מותר, והוא לא היה חוזר בו, אז רב היה פוסק הלכה שמותר. פה לא חוששים לכבודו של אדם, כאשר יש לך פה דבר של איסור, דבר של היתר, יש לך פה גזל של ממון, ששמואל הרי עכשיו שהוא אוסר את זה, אז הם כבר לא יכולים להשתמש בהם. ויש פה עניין של ענייני ממונות, ורב יכול להציל את הענייני ממונות, אז הוא כן היה אמור לפסוק להיתר. מזה שהוא לא פסק להיתר, ואלא הוא נתן לשמואל את הכבוד לפסוק, היינו שהוא גם הוא סובר שזה, יש פה איסור, הוא חזר בו, והוא אומר שחוששים לספק דרוסה, והוא רק שלח אותם לשמואל, שהוא זה שיאסור להם. אומרת הגמרא, בסדר, אז כך הבנו, אלא מה? מדובר באטרי דשמואל. אהבה. אז אומרת הגמרא, למה למחניקינו? למה שמואל צריך לחנוק אותם ואז לזרוק אותם בנער? לשדינו אחי בנער, תזרוק אותם ככה בנער. וככה אתה מבטא את זה שאין להם שימוש, שיזרקו לנער, ימותו שם בנער. אומרת הגמרא, מפרחן וסרקן, אנחנו חוששים שמה הם יפרחו עם הכנפיים, יעופו משם ויברחו, ואזי יבואו אנשים ויטעו בהם ויאכלו אותם. ולשהינו 12 חודש, נו, אז אולי באמת, אל תהרוג אותם, תיקח אותם, שים אותם בלול, תשאר אותם 12 חודש, תראה, אם הם מחזיקים מעמד, אין פה דרוסה, אם לא מחזיקים מעמד, מתים, אז היה פה דרוסה. אומרת הגמרא, אתבו לידי תקלה, חשש שיבואו לידי תקלה, ישתמשו בהם, ישכחו, ישתמשו בהם, ויש לנו כאן שימוש בדבר שהוא אסור, מדאורייתא, ספיקא דאורייתא לחומרא. ולהסבנינו לעובדי כוכבים, אולי תמכור את זה לעובד כוכבים, לפחות, אל תעשה כזה הפסד. אומרת הגמרא, אתו הסבנינו לישראל, יש לנו חשש שהם הסבנינו, ימכרו את זה חזרה לישראל, ויקשלו בזה שוב. שואלת הגמרא, ולחנקינו ולשדינו להשפעה. טוב, אז למה אתה מחונק אותם וזרוק אותם לנער? תזרוק אותם להשפעה. אבל אמרנו, וליטאי מחדש ששואל לגבי ההשפעה, נשדינו לכלבים. למה דווקא להשפעה? תזרוק אותם לכלבים, שיוכלו אותם. אלא מה? לפרסום המילטה. די סורה. אלא למה הוא זרק אותם לנהר? יש עניין, לזרוק אותם לנהר, שהנהר הוא עובר ממקום למקום, וכל מיני אנשים בהמשך הנהר, שיושבים על הנהר, יראו את אותם עופות שצפים בנהר, ואז ישאלו למה הם בנהר, ויבינו ששמואל זרק אותם, מחמת שהוא אסר ספק דרוסה. אז הוא רצה לפרסם את הדין הזה, שבספק דרוסה, חוששים. אומר לגמרי, הוא בר אבזה, אותו אבז, בר וז, דהבה בי רב אשי, היה בביתו של רב אשי, על לבי נקניה, הלך לבין הקנים שם, נפק, עתה כממס מסקועה, יצא החוצה ורואים שזב ממנו דם באזור הצוואר, יש לו כתם של דם. כממס מסקועה דמה. אומר רב אשי, לא אמרינן ספק כלבה, ספק שונרה, אימר כלבה, הרי בכי אנחנו לא אומרים בדרך כלל שאם יש לנו ספק אם בא כלב ודרס או החתול ודרס, אנחנו אומרים שהכלב דרס ולכן אין פה דריסה לכלב ואנחנו מכשירים, החינמי, ספק קניה, ספק שונרה, אימר, קניה מחיה. ויש לנו כאן ספק האם החתול דרס אותו או שהוא נפצע מחמת הקנים. אני אומר שהוא נפצע מחמת הקנים ולכן פה טריפות. אמרי בני רבי חייא, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. שצריכים לבדוק דרוסה, איפה אנחנו בודקים, אם העדים לו הבשר, בדיוק במקום של הבני מאיים. כי שם זה מעניין אותנו. אם נדרסה באזור הזה, כנגד אותו החלל, ושם אתה בודק את הבני מאיים, אתה יודע שאם באמת יש שם את הדמימות, יש פה דרוסה, יש פה ערס, ואז ודאי שהבהמה לא תחיה. אז שם צריך לבדוק, שם זה עיקר. אמר רב יוסף, עד בני רבי חייא, כבר פרשה שמואל, דומר שמואל, משום הרוח העניין, בן אנטיגנוס, דרוסה שאמרו, צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. זה כבר למדנו. באי אילפה, הסתפק אילפה, יש דרוסה לסימנים או אין דרוסה לסימנים? כאשר מקום הדריסה הוא היה במקום הסימנים בצוואר של הבהמה, בצוואר של העוף, האם יש כאן דרוסה, יש פה גדר של דרוסה, או שאין גדר של דרוסה, שכל הדרוסה זה רק במקום הבני המאיים, שם יש לנו חשש שהערס יחדור ויטריף, יהרוג את הבהמה. אבל במקום הסימנים אין. אמר רב זיירה, דבאי אילפה כבר פרשה רב חנן ברבה. דאמר רב חנן ברבה, הוא כבר פרש את זה, אמר רב, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו, ואפילו בסימנים. אם צריך גם לבדוק בסימנים, היינו שהערס הוא גם פוגע בסימנים, ולכן יש פה גדר של דרוסה. באי אילפה, ספק נוסף, סימנים שנדלדלו בכמה? אמרנו שנדלדלו רוב הסימנים, אז יש פה כבר, אם נדלדלו הסימנים, אמרנו שיש פה טריפה. השאלה בכמה? האם רוב זה מספיק או לא? אמר רבי זירא, הדה באי אילפה, כבר פרשה רבה בר חנה. דאמר רבה בר חנה, רבה שמואל, סימנים שנדלדלו ברובן, זה כבר יש פה גדר של טריפה. ברובן נתלשו מכמה מקומות, יש פה גדר של טריפה. באי רב עמי, המסמסה מהו? מה יהיה הדין כאשר יש כאן דרוסה, אבל לא דרוסה במקום בני המאיים, אלא דרוסה ברגל, ביד של הבהמה. מה יהיה הדין? לאחר מכן אנחנו רואים שהתחיל להירכב שם הבשר. האם זה אומר משהו לגבי הטריפות או שלא? האם כשהערס הזיק את אותו מקום, אז הבהמה כבר טריפה, כולה טריפה, שלא, רק באזור כנגד הבני מאיים. אמר רבי זיירא, הדבאי רב עמי, כבר פרשה רב יהודה, דאמר רב יהודה, אמר רב, בדרוסה עד שיהיה הדין בשר כנגד בני המאיים, אז אנחנו מטריפים את הבהמה. אבל אם נתמסמס הבשר בשאר האיברים, רואים אותו כאילו אינו. אזי, איך אנחנו דנים עם הבהמה טריפה או שלא? אנחנו אומרים, בוא נראה את אותו הבשר שנרכב, אם נגיד נחתך כל אותו הבשר. היה בהמה נטרפת בכך או שלא? יש מקומות בהמה שנחתך לה הבשר, אין בעיה. אם למשל מעל הרכובה נחתך הבשר ולא נפגעו צומת הגידים, אז אין בעיה. אבל אם נפגעו צומת הגידים, נחסרו גם כצומת הגידים, אז אם נרכבו גם נתמסמסו צומת הגידים, אני רואה אותם כאילו הם אינם, ולכן הבהמה טריפה וכן הלאה. אז ככה אנחנו דנים. איך ידע מי נתמסמס? מברת הגמרא מה הפשט נתמסמס? אומר אבונה, ברידר אבי יהושע, כל שהרופא גורדו מעמידו על בשר חי. כאשר יבוא הרופא ונביא את אותה הבהמה לרופא, לווטרינר, הוא יגרד את אותו הבשר הרקוב בשביל להעמידו על הבשר חי. הבשר חי כבר לא ניתן לגרד אותו. אז למעשה את כל הרקוב צריך להסיר אותו כדי שלא הנמק לא יעבור הלאה. כך עושים, אז הוא אומר, זה אותה הבשר שנתמסמס. אומר רב אשי, כי אבינן בי רב כהנה, כשהייתי בביתו של רב כהנה, הייתו כמן, הביאו לפניו, היי ראה, דחיהבו מטבולה ית ושפיר. ישארו מושיבים אותה, שישבה רגיל במקום הבהמה, ישבה מצוין, היא לא נתפרקה. וחיהבו מדלולה, הווי תלחה. תלחה ונפלה תלחה תלחה. אז כשהיו מרימים אותה, אז התחילה הריאה להתפרק. נפלה, לחתיכות חתיכות. וטריף נלה. ואותו רב כהנה הטריף אותה. מדרבונה בריידר רב יהושע. בדיוק משיטתו של רבונה בריידר רב יהושע, לעניין נתמסמס. שמה אומר נתמסמס? כל שהרופא גורדום עמידו על בשר חי. הדבר שניתן להוריד אותו מהר מאותו הבשר, דהיינו שדבר המתגרד, זהו הבשר שנתמסמס, והבשר הזה הוא נחשב כאילו אינו. ולכן בריאה, אחר שבאמת יש לה גדר של נתמסמס, שדברים שנופלים ממנה כאשר מרימים אותה, לא אכפת לי שבמקום שהיא יושבת זה בסדר. אבל כאשר מרימים אותה, כן, פעולה של גרידה, אז מיורדים, כל אותם החתיכות, זה כבר אומר שהריאה הזאת טריפה, נחסרה כאן הריאה. רב נחמן אמר, בקוץ עד שתנקב לחלל. אם אנחנו רואים בהמה שלא דרוסה, אבל ננעץ בקוץ, אז אנחנו בודקים אם הקוץ ננעץ בממש לאובי, לבפנים, לבית החלל, מספיק לחלל של כל הבטן, אפילו שאנחנו לא יודעים שהקוץ ניקב את בני המים, אבל אז כשתנקב לחלל כבר יש לנו חשש שמה היא נקבע את בני המים, ובני המים הנקב שלהם ממש קטן וכבר לא שייך לבדוק אותם, ולכן אנחנו חוששים וכל הבהמה התרפה כאשר הקוץ נכנס פנימה. בדרוסה, משיעדים בשר כנגד בני מאיים, כפי שלמדנו, בודקים את בני המאיים בפנים, אם העדים הבשר כנגד בני המאיים, אנחנו מבינים שהבהמה הזאת טריפה, נכנס בה ערס שמטריף אותה. רב זביד, מתנה אחי, בדרוסה משיעדים בשר כנגד בני מאיים, בסימנים, עד שיעדימו סימנים עצמם. הוא למד שלגבי הדרוסה, כפי שכבר למדנו, עד שיעדים בשר כנגד בני המאיים, אבל לגבי הסימנים, אם הייתה דרוסה בסימנים, עד שיעדימו הסימנים עצמם. לא כל דרוסה בכל מקום בגוף, אני בודק את הבני מאיים. תלוי איפה. אם באמת היא נדרסה באזור הסימנים, אני צריך לבדוק את הסימנים. כשיעדימו הסימנים עצמם, אזי הבהמה תהה טריפה. עד כאן מסכת חולין דף נון ג'.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

התורה מתוך הנשמה. מעבר לסיפור, הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק ונגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה,
1: מוזיקה לנשמה.
0: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
1: בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
0: כל הסגנונות, כל השירים.

0: עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: ללמוד בוקר, צהריים וערב. אני מעיד על עצמי, יום שאני לא לומד אמונה, אני חלש באמונה. אני דואג יותר, אני מפחד יותר, יש בי חששות, יש בי דאגות, יש בי כאבים, ויש בי חסרונות הרבה יותר מיום שאני לומד אמונה. ביום שאני נזכר בגדולתו של המלך, שאני שואל את עצמי, מי ברא את הילדה שלי? מי ברא את היצור הזה שאומר לי בוקר טוב אבא? מי ברא את לי את התלמידים שלי? מי ברא את כל האנשים שנמצאים פה? מי ברא את העולם שאני חי בתוכו? מישהו סידר את הסדר הזה, חייב להיות פה מסדר. אני עברתי תאונת דרכים לפני 20 ומשהו שנה, ונקרעה לי רצועה בברך, ונפגע לי המיניסקוס, והשתבח שמולד. אני מאז ועד היום הברך שלי לא בסדר, היא בורחת לי מדי פעם, רצועה אחת חסרה לי ברגל, רצועה אחת שסוגרת את הברך, רצועה צולבת. הברך שלך עומדת, שתי עצמות אחת על אחת, אח יקר שלי. העצמות לא בורחות ימינה שמאלה, כי יש להם רצועות ששומרות עליהם. יש להם רצועה מקדימה שהיא צולבת את הברך, ויש להם שתי רצועות אחוריות וקדמיות ששומרות על הברך. אתה הולך יהודי יקר, העצמות שלך עם הסחוסים זה מיליונים של ניסים מהלכים. ברך הולכת, מתקפלת ימין, שמאל, קדימה, אחורה. מרפקים, אחים יקרים שלי, אצבעות, אצבעות שאנחנו יכולים להזיז אותה. באצבעות שלך זזות, זה אומר שמיליונים של ניורונים של עצבים זזים, כי המוח שלך אמר ליד עכשיו לזוז. מהמוח עד ליד שלך יש מיליונים של חוטים שרצים, שנותנים הוראה מהמוח ליד שלך, תזיז את היד. מי ברא את החוכמה האדירה הזאת? מי עשה לי חוטים בתוך הלב שלי? הלב שלך פועם, אח יקר שלי. אתה יודע ממה עשוי הלב שלך? ארבעה חדרים. ארבעה חדרים יש לך בלב. חדר אחד יונק, מקבל את הדם מהריאות, מעביר לחדר השני. החדר השני מעביר אותו חזרה לגוף. החדר השלישי מקבל אותו מהגוף, מעביר אותו לחדר הרביעי. החדר הרביעי מעביר אותו לריאות. ופמפם, חדר מפמפם, השאבה, טטטם, טטטם, טטטם. שמעתם פעם אקו לב? אקו לב, אולטרסאונד לב. הלב שלך שואב 24 שעות, 7, בלי הפסקה של פעם אחת, בין 70 ל-100 פעימות בדקה. טטטם, שאיבה, מכניס לריאות, ריאות מחמצנות את הדם, מחזירות ללב, הלב מחזיר אותו לגוף. 24 שעות, 7, הלב שלך עובד, נשמה תאורה שלי. מי הפעיל את הלב? הלב התחיל לעבוד. לב זה חתיכת בשר. מי מפעיל לך את הלב? מי עשה את הזץ הראשון שהלב שלך התחיל לעבוד בבטן של אמא שנולדת, ששם הלב שלך התחיל לעבוד? מי מפעיל לך את הלב? הלב שלך צועק יש בורא לעולם. הלב שלך, הריאות שמחמצנות צועקות יש בורא לעולם, שאיתך ושומר אותך והוא לא יעזוב אותך. קשה לך, שים יד על הלב, שמע את הלב שלך. תשמע את הלב שלך, תדע שיש לך אבא, תדע שאתה לא לבד, תדע שאתה בידיים הכי טובות בעולם, לא תפחד משום דבר.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

0: אני מאחל לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, שיגיע היום שתאהבו את הקדוש ברוך הוא אהבה כל כך גדולה, שתעריכו את המעשים הטובים שלכם, הערכה כל כך גדולה, שאתם תעבדו את הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שאתם חייבים, אלא בגלל שאתם רוצים. וזה הסוד של ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. כל מילה שאני מוציא מהפה שלי עכשיו, נוצר מלאך שרת שעולה למעלה ומשמח את הקדוש ברוך הוא ואומר לו, עכשיו ברגע זה אחים יקרים שלי, שאנחנו יושבים פה כולנו ולומדים תורה ביחד, אומר הקדוש ברוך הוא לפמליה של מעלה, תראו תראו בניי אהוביי שיושבים ועוסקים בתורה שלי. אומר הקדוש ברוך הוא עליכם עכשיו, על אלו שיושבים ולומדים תורה, על אלו ששומעים אותי עכשיו דרך המחשב, דרך הטלפון, שהקדוש ברוך הוא אומר עלינו כולנו עכשיו, לפמליה של מעלה, למלאכי השרת, תראו תראו את בניי אהוביי שיושבים ועוסקים בתורה שלי. כלומר, תראה איך שהבנים שלי לומדים את התורה שלי. עליך הקדוש ברוך הוא מתגאה עכשיו, מתגאה בורא עולם. אתה יודע מי זה בורא עולם? מלך מלכי המלכים, בורא כל העולמות, מיליארדים של מיליארדים של גלקסיות, של אין ספור של גלקסיות. קודש הבריחו, בורא עולמות, בורא העולם, השתבח שמולד בשנייה אחת, ברוך שאמר והיה העולם. ברוך שאמר והיה העולם, בורא עולם שברא את כל העולמות כולם, שאומר למעלה, על מי? על בן אחד, על יהודי אחד, על יהודי כמוך, שיושב ולומד את תורת השם יתברך. תראו בניי אהוביי, כמה אתם יושבים, כמה הם צדיקים, כמה הם אהובים, כמה הם טובים, שהם יושבים ועוסקים בתורה שלי. אם אתה תשמע את הקדוש ברוך הוא אומר את זה, בחיים שלך לא תפסיק ללמוד תורה. אתה תרצה כל החיים שלך לשבת וללמוד תורה, בחיים שלך לא תפסיק, כי אתה תרגיש כמה אהבה יש לקדוש ברוך הוא אליי כשאני לומד תורה. כשאתה נתת שקל לצדקה, תראה כמה הקדוש ברוך הוא למעלה שמח, יהודי יקר, על השקל שנתת לצדקה, על המעשה הטוב שעשית. תרקוד אחי, תרקוד.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: האוכל של אשתך. לא כולם חנן אותם האלוקים שאשתו יודעת לבשל לפחות כמו אמא שלו. וזה מאוד מאוד מאוד בעייתי. יש עדות מסוימות שאחוזי הגירושים אצלהם גבוהים רק בגלל האמא. האמא היא שתלטנית, היא אמאית יותר מדי. בוא, אני לא רוצה להגיד איזה סוג מאכל, כי אז תגידו איזה עדה אני מדבר, אבל בוא לאמא. עכשיו, הוא תמיד תמיד רעב, הוא הולך לאמא. עכשיו, הוא לא מבין. מה הוא אומר לעצמו? תראה כמה אני עוזר לאשתי. אני מקל אליה שהיא לא צריכה לבשל. והוא לא מבין שכשאשתו רואה אותו אוכל אצל אמא שלו, היא פשוט סובלת. הוא אוהב את אמא שלו יותר ממני. הוא אוהב את האוכל שלה יותר ממני. הוא אוהב את הגיעוצים שלה יותר ממני. הוא היה מעדיף, אם הייתה לו אפשרות להתחתן עם אמא שלו, אבל הוא לא יכול, אז אני ברירת מחדל והוא התחתן איתי. כמה זמן נראה לכם שזה יכול להחזיק מעמד? זה לא יכול להחזיק מעמד. כי אישה רוצה שבעלה יהיה שלה. ויש אמהות לצערי הרב שלא מבינות את זה. וזה פסוק מפורש בתורה. ועזב את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. גבר יקר, בכל פעם שאתה אומר על האוכל של אמא שלך ליד קבל עם ועדה, אתה צריך להפרגן לאמא שלך, אבל נלמד איך לעשות את זה. אמא, אין כמו האוכל שלך בעולם, אתה דוקר את אשתך. אתה דוקר את אשתך. למה? כי השם ברא, למזלנו, בטבע של האישה, שהיא רוצה, שבעלה, יאהב את האוכל שלה יותר מכולם. ולמה אני אומר למזלנו? למה זה כל כך טוב הקנאה הזו? למה זה כל כך בריא הקנאה הזו? כי הקנאה הזו תגרום לאישה כל הזמן לרצות את בעלה לידה. אם אישה לא הייתה מקנה באמא של בעלה, אז הוא היה יושב אצל אמא שלו, והיא הייתה יושבת איפה שהיא רוצה. אין זוגיות בבית. השם ברא בה, תהיה איתי, תהיה איתי, שיהיה לך טוב איתי, תרצה אותי, תסתכל רק עליי, כדי שהזוגיות שלנו תשתמר.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: איזה זכות יש לי להגיד שאני יותר טוב מאחד מכם? איזה שקר זה? איזה לא יפה זה? איזה מגעיל זה, אחי? איך אני יכול להגיד שאני יותר טוב ממך, שבחיים שלי לא גדלתי בבית שלך? יש פה בחורים שגדלו בבתים חילוניים, בבתים לא דתיים בכלל, ותראו איזה צדיקים יושבים ומקשיבים לדברי תורה כמו פרחים, פרחים. אני גדלתי בבית דתי, בית דתי גדלתי. בחיים שלי לא ראיתי את אבא שלי מדליק אור בשבת. בחיים שלי לא ראיתי את אמא שלי מתלבשת בחוסר צניעות. בחיים שלי אמא שלי הייתה צנועה מיום מוולדי, אישה צדיקה וטובה. בחיים שלי לא ראיתי בבית שאוכלים בשר וחלב. בחיים שלי. יש פה אנשים שגדלו בבית שהדליקו אור בשבת, שנסעו ברכב לים, שאכלו בשר וחלב, והם חזרו בתשובה והם היום באים לשיעור תורה. זה כל כך עוול, כל כך עוול שאני אשפוט אותך. עשית טעות. ובאים אלה אנשים שעשו טעויות. באים אלה אנשים, הרבה אנשים שעושים טעויות בחיים שלהם. כל אחד נפל עם, נפל עם זה, נפל עם זה, אחד נפל פה ואחד נפל שם. דבר ראשון, אני שם לו יד עליו. בוא, אני מקבל אותך. אני לא מסכים עם מה שעשית. אני אוהב אותך. כי אני לא יותר טוב ממך. אני לא יותר טוב ממך. אני לא כועס עליך. אני מכיל אותך. כשאתה מסתכל על עם ישראל, על עמך בית ישראל, ואתה רואה את הדברים הטובים שיש בעם ישראל, אתה רואה את היופי שיש בעם ישראל, לא מצד של גאווה, אחי. כעס נובע מגאווה. כעס נובע ממקום שאני אומר לחברים שלי, אחים יקרים שלי, למה עשית כך וכך? אם אני הייתי שם, לא הייתי עושה את זה. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה היית עושה את זה באבו אבו, היית עושה את זה. מאיפה אתה יודע שלא היית עושה את זה? היית שם פנעליים שלו פעם? אל תדון את חברך שתגיע למקומו. מה זה אל תדון את חברת שתגיע למקומו? אל תשפוט אותי בחיים שלך עד שלא תהיה בנעליים שלי, ובחיים שלך לא תהיה בנעליים שלי. אני לא אהיה בנעליים שלך, אחי. אז איך אני יכול לשפוט אותך? איך אני יכול להגיד לך, בן אדם, אחי, אחי יקר שלי, איך אני יכול להגיד לך, ביתי, למה את עושה ככה וככה ואני חוס עלייך, כשאני בעצמי לא יודע מה את עוברת? אני לא יודע מה את עוברת. אל תתעצבן על בני אדם, כי אתה לא יודע מה הם עוברים. ואותו מידה שאתה מודד, אם אתה מידת הדין, אני מבקש מכם. הרב פריאוף אמר לי משפט יפה, הוא עשה סקר, ואני מסכים איתו, אני חשבתי על זה הרבה שנים לפני כן, שכל הרבנים שהיו מידת הדין, הקדוש ברוך הוא עיקה אותם שוק על ירך. זה לא טוב. אתה יודע מה זה מידת הדין? מידת הדין זה כובע דין את ההר, גיהנום, יאכלו אותך, וזה וזה וזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, זה מה שאתה מאחל לעם שלי? באותה מידה אני אשפוט אותך. באותה מידה אני אשפוט אותך.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

אחים יקרים שלי, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד חשוב בעבודת השם. אתם, רובכם פה צעירים. מחכים לכם עוד 70 שנה של עבודת בורא עולם. עוד 70 שנה אתה צריך לעבוד אותו, בוקר, צהריים וערב. אומר הגאון מווילנה, מי שלא לומד תורה מתוך אהבה, מי שלא עובד את השם מתוך אהבה אמיתית, הערצה למה שהוא עושה, לא יכול לעבוד אותו. שנה, שנתיים, כמה תסחוב? כמה תסחוב בעבודת השם אם אתה לא מעריך, אם את לא מעריכה את מה שאת עושה? כמה תגדלי ילדים ותגידי לשם שמיים, לשם שמיים, לשם שמיים, כשאת בעצם לא מבינה מה זה ילד? את יודעת מתי תגדלי ילדים, תלחמי על הילדים, ולא תוותרי לרגע. אין לך מצב רוח, יש לך מצב רוח, קשה לך, לא קשה לך, את נלחמת על הילדים, את חבקי אותם, את נשקי אותם, גם שבא לך לקרוא עליהם את הזה, את יושבת ונשקת אותם, כי את מבינה מה זה ילד.

0: שלום בית אותו דבר. כמה פעמים נתת מחמאה לאשתך? אם היית יודע שעל כל מחמאה כזאת, אני אומר לכם, בורא עולם למעלה רוקד, אין יותר דבר אהוב על הקדוש ברוך הוא יותר משלום. אם הייתם פה כל פעם שנותנים מחמאה לאישה שלך, אומר לה, אשתי יקרה, את יפה, את צדיקה, את אין כמוך בעולם, אני אוהב אותך, אני שמח איתך. אם היית יודע באותו רגע כמה בורא עולם שמח בך, אתה היית עושה את זה ללא הפסקה, כי היית מעריך את מה שאתה עושה. אחים יקרים שלי, מדברים איתנו הרבה על ענווה, וזה חשוב לא להתגאות. למדתי תורה היום, כן. אני ילד טוב, כן. אני לא יכול להגיד את זה, אני עובד על זה, קשה לי להגיד את זה בפה. אני ילד טוב. אתם יודעים למה חשוב שתדע שאתה ילד טוב? למה חשוב שתדעו שאתם סמכים את בורא עולם, שאתם ילדים טובים? נפלתם? כן, אבל עשיתם גם הרבה מצוות. עשיתם מיליונים של מצוות. כן, עשיתם מיליונים של מצוות. תראו, אחים יקרים, אי אפשר כמו הרב שטיינמן, 102 שנה, אני לא יודע, ראיתי פעם סרטון איך שהוא מברך בגיל 95-96, מברך ברכות השחר. בשעה 4 בבוקר עומדים לפניו עם איזה דף גדול, כי הוא לא היה רואה טוב, והוא מברך, ברוך אתה, השם, אלוקנו, מלך העולם, הנותן ליעף כוח. בונה, בן אדם, אתה בן 95, וואלק, אני פחות מחצי מהגיל שלו כבר בבוקר, אומר, עוד פעם ברכות השחר, יאללה, ברוך אתה, השם, הוא נותן ליעף כוח. מאיפה הבן אדם בן 95 יש לו עוצמות כאלה לעמוד ולענע את החיים, לענע את, עולם, את, את העולמות העליונים, לברך את הקדוש ברוך הוא בכזו אהבה? הוא ידע מה זו ברכה. הוא ידע מה זו תפילה. הוא ידע להעריך את הברכה שהוא מברך. הוא ידע להעריך את המצווה הקטנה שהוא נותן, את לימוד התורה שהוא לומד. לכן אתם רואים שהרב עובדיה לומד 93 שנה, כמעט לא נושם, לא אוכל, לא מעניין אותו כלום. מאיפה יש לך כוח, בן אדם? מאיפה יש לך אנרגיות לעשות את זה? כל רגע נתון. הוא היה יודע טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף. התורה שאתם לומדים, אחים יקרים, כל העולם כולו עומד עליה.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: בלג בן ציפור מתעניין במה כוחם גדול, איך זה יכול להיות? ינצחו שני מלכים אדירים כאלה, שיחון מאוד? הוא מתפעל מזה כל יום, כל שבת, במזמור קוף למד ואב, לשיחון מלך האימורי כי לעולם חסדו, ולאוג מלך הבשן כי לעולם חסדו. אמרו, הלל הגדול, יופי. כמה יש שם כאלה? 26, כנגד הוויה. יופי, שמעתם מה שהוא אומר. הלל שאומרים בו חודש ובחגים נקרא הלל המצרי. בצץ המצרים, אבל הלל הזה, עוד השם כתב כנוזו, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני האדונים, כי לעולם, זה נקרא הלל הגדול. אמרו לו, במה כוחם גדול? יש להם מנהיג, מלך, משה רבינו, גדל במדיין, וכוחו בפה, לא בזרוע. כוחו גדול בפה. זאת אומרת שהם מנצחים באדם שגדל במדיין, יש לו פה? גם לי יש כזה בן אדם. בלעם, נקרא לו. בלעם גדל במדיין, יש לו פה. אם הוא נותן קללה, זה קללה. עכשיו נראה רבותיי כמה דברים. הוא שולח, שימו לב, אני מבקש לשימו לב, הוא שולח את שרי מואב ושרי מדיין וקסמים בידם. היה להם כמו כישוף, קסמים, והם אמרו, אזרח. אם הוא יבוא איתנו מיד, הוא רציני. יש מה לקוות ממנו. אם הוא יספר סיפורים, הוא לא יכול עכשיו לבוא. אין בו כלום. מי אומר לי? מי עוזר לי? הלכו שרי מואב ושרי מדיין וקסמים בידם, ומה בלעם? בלעם אמר, שבו בזה הלילה, נראה מה האלוקים ידבר איתי. מה האלוקים אמר פעם ראשונה?
2: לא תלך עם
1: האם. תשמעו טוב, תשמעו טוב. תודה רבה. לא שמתם לב אף פעם. שמע להם את זה בבוקר. כששוב הזה הלילה, תלינו, אתם יודעים מה כתוב שם? וישבו שרי מואב עם בלעם. איפה שרי מדיין? יד חזרו הביתה. כשהוא אמר, נינו פה הלילה, נינו פה הלילה, ונשמע מה אלוהים יגיד, אמרו, זה לא שווה שום דבר. וישבו שרי מואב עם בלעם, ושרי מדיין מיד חזרו. עכשיו רבותיי, יש כאן דבר, אני מזמין את זה כל שנה, הלוואי שתסבור את זה לאחרים. יש מיליונים, בלי גוזמה, מיליונים של אנשים שחיו 70, 80, 90 שנה. ושמעו בכל שנה פרשת בלק, ופעם אחת אפילו לא ידעו להסביר, בפעם הראשונה כשבאו שרי מואב ושרי מדיין, אומר להם, לינו פה הלילה, אומר אלוקים, לא תלך עם האם, לא, אני אומר שלך, לא תלך עם האם. והוא לא אומר את הסיבה האמיתית. הוא היה גאוותן, הוא נראה מלוכלך, מידות רעות, מושחתות. אתם יודעים מה הוא אומר להם? מאין אלוקים לתיתי להלוך עמכם. אתם לא פונקציה בשבילי. לא מתאים לי ללכת עם שרים כמוכם. אני צריך ללכת על רמה יותר גבוהה. מאין אלוקים לתיתי תהי להלוך עמכם. הוא לא רוצה להגיד שאלוקים לא מרשה בכלל ללכת. טוב, הם חזרו אל בלק, מעין אלוקים להלוך עמנו, הוא לא מסכים. וישלח בלק שרים רבים ונכבדים מאלה, ואז הם באו לבקש שהוא יבוא לקלל, אמר, גם אתם שבו בזה הלילה, ונשמע מה אלוקים יגיד, ואז אלוקים בא אל בלעם לילה, ואומר, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם. וואו, אלוקים כבר מסכים שיבוא. הרי פעם ראשונה הוא אומר, מה, אלוקים הוא מתחרט? אלוקים בן אדם שמתחרט? אמר, פעם ראשונה, לא תלך עם ההם. באו פעם שנייה. אם לקרוא לך, באו אנשים, קום לך איתם. טוב. אז הוא קיבל אוקיי ללכת. שימו לב, בשלישי, הלו, אני עוזר לכם, בשלישי. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי בלק, וייחר אף אלוקים, כי הולך הוא, אלוקים כועס, למה הוא הולך? ושולח מלאך, תכף נראה, מלאך גבריאל, שהטוב ראתה ובלעם הנביא לא ראה. וכאן, אחים יקרים, תפגשו בני אדם, אני פוגש בני אדם ברחוב, מה נשמע? מה היה בפגישה של נתניהו עם טראמפ? ומה נשמע? אני פוגש בני אדם? על המקום, אני אומר לו משהו מהפרשה, אז הוא יגיד את זה בשבת, בשולחן שבת, ואם תהיה לי זכות, עד שבת הוא עוד יגיד את זה גם למישהו שיגיד את זה גם בשולחן שבת, הרווחתי. חמיקרים, את השאלה הזו, הבלתי מובנת, מיליונים של אנשים במשך ההיסטוריה ששמעו כל שבת ושבת פרשה זו, אין להם הסבר. לא תלך עמהם, אחרי זה, קום לך איתם, וכשמקבל אוקיי ללכת, אלוקים כועס, למה הוא הולך? לא מובן. אני אומר לכם דבר אדיר, יהלומים, שהגאון מבינה. אחים יקרים, אומר הגאון מבינה, יש בלשון הקודש הבדל. אם אתה אומר אם, עין מם, אם, או שאתה אומר איתו, דוגמה. אני אומר לכם, לפני שנתיים הלכתי עם אחי אם. לפני שנתיים הלכתי עם אחי לרב חיים קניבסקי. אם, יש לנו דבר משותף. אותו עניין משותף. הלכתי עם אחי. אבל, אם אני משתמש במילה איתו, אני מספר לכם, ירדתי עם האוטובוס ופגשתי ידיד, הלכתי איתו עד הרמזור. אין לי איתו שום דבר משותף, אבל ירדתי עם האוטובוס, אז פגשתי אותו, אז הלכתי איתו, איתו, איתו, עד הרמזור. עכשיו זה הפלא ופלא. בפעם הראשונה שהם באו, אומר לו אלוקים, לא תלך עם הם, הם. אם באותה עיצה, באותה כוונה לקלל את עם ישראל, לא מרשה לך ללכת. לא תלך עם, לא תלך עם הם. פעם שנייה, אומר לו אלוקים, נו, אם לכל לך באו האנשים, קום לך איתם, לא עם, קום לך איתם. הם קוראים לך, לך באותה דרך, אבל לא באותה כוונה, לא לקלל את עם ישראל. קום לך איתם. שימו להם מילה. ויקום מילה, הוא קיבל אוקיי ללכת, אבל מה אלוקים אמר לו? קום לך איתם. איתם. אבל לא לקלל. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. הוא לא שמע מה אלוקים אמרנו. אלוקים הרשה לו רק ללכת איתם, אבל לא באותה מטרה לקלל. אבל הוא לא שמע, הוא קם בבוקר, וילך עם שרי מואב, במטרה לקלל. אז אלוקים עצר אותו. שמעתם? אבל רגע, אני מפחד שמישהו לא יתפוס אותי, אני אשמח לכל מי שיתלפן אליי, אשמח, אבל אל תלפנו אליי, הרב יוספי, יש כאן קושיה חזקה. אמרת, הסברת יפה, שהאם, הקדוש ברוך הוא לא מרשה, אותה מטרה. עכשיו תשמעו, דילגתי עכשיו, תכף אני אגיד, את כל הטקלים שהיה לו עם האתון, עד שויפתח השם, תכף נראה, עד שויפתח השם את פי האתון, ובלעם, כל הטקלים האלה, בלעם לא ראה את המלאך. שימו לב, נראה מי שיתפוס אותי. ויאמר בלעם, המלאך שואל אותו, תראה, ויאמר אליו מלאך השם, הלו, על מה הקיד את אדונך הזה שלוש רגלים? אני יצאתי לשטן לעצור אותך, מה אתה מכיר אותה? ותירני האתון מתת לפניי. ויאמר בלעם למלאך השם, חטאתי, חטאתי, כי לא ידעתי, כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה אמרה בעיניך, אשובה לי. שימו לב, ויאמר מלאך השם אל בלעם, נו, לכי מהאנשים. ואפס, את הדבר אשר אדבר, אין לך אותו לדבר. לא, מה צריכים לשאול? הלו, הלו, עוד פעם, עוד פעם. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים. אמרנו שאם הקדוש ברוך הוא לא מרשה, אם זה אותה עצה, אותה מטרה, אז איך המלאך בסוף אומר לו, לך עם האנשים, ואמרנו שאם זה אותה מטרה, אמרו אותי, למה לא שאלת? לך עם האנשים, הרב הקדוש ברוך אמרנו, לא תלך עמהם, רק איתם, והוא הלך עם, ולמה כאן המלאך אמרנו, לך עם האנשים. הלו, הלו, אתה נשאר מישהו, הלו. אחד יכול לפרס לי ברחום, הלו, מסבי, מה סיפרת? סיפורים. הנה כתוב, המלאך אמר לו, לך עם האנשים. כמה רש"י אומר? בדרך שאדם רוצה ללך מוליכן אותו. אתה רוצה ללכת איתם לקלל, לך וסופך כמותם, תמות כמותם. אתה מתחכם? אתה רוצה ללכת? לך עם האנשים, באותה עיצה, באותה כוונה, ותמות איתם מיחד. בדרך שאדם רוצה ללך, מולכין אותו. אחים יקרים, שלוש טקלים עם האתון. והמלאך, מילה מכועס, המלאך היה, הוא יצא לשטן, לבלעם, לעצור אותו, הוא היה מלאך של רחמים. הלו, הוא היה מלאך של רחמים. זה היה מלאך גבריאל, לעצור אותו. האתון רואה, אמרו, האתון רואה מלאך, וחרבו שטפה בידו, ותת האתון מן הדרך, היו שם שוליים, יורדת לשוליים, עוזב את הכביש, יורד לשוליים. מכיר אותה. חמורה! איך את הולכת? הוא לא מבין, הוא לא יודע שהאתון רואה מלאך והוא לא רואה. המשיכו ללכת, הפעם אין שוליים. במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה צר. אין שוליים. ותלחץ אל הקיר, האתון. ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף לך אותו. הלאה, חמורה, כללה. ממשיכים ללכת, כאן פעם שלישית, אין מקום, לא, אפילו ללכת לקיר, אין סנטימטר. אתו נופלת ומפילה את בלעם. ואז אחים יקרים, קרה נס עולמי חד פעמי. יופי. הפה של האתון נברא בין השמשות. אולי תחזיר אותה בתשובה. הלו, אחים יקרים. האתון נברא. ויפתח, הלו, תתלהבו, תתלהבו. שמוע איזה ניסים. ויפתח השם את פי האתון. היא דיברה. ואת אומר לי, בלעם, אני קורא לכם. ויפתח השם את פי האתון, ואת אומר לי, בלעם, מה עשיתי לך? כי חיתני זה שלוש רגלים. עכשיו מי שרוצה בשולחן שבת, אני יכול להגיד לי, בכל הטקלים שהיו לי בלעם עם האתון, בכל העניין, איכן הייתה לבלעם הפשלה הכי גדולה? איכן היה לו את הביזיון נוראי? לא יודע אם אני אספיק. הוא אהב כסף, הוא היה מושחת. הוא אמר לבלק, אם ייתן לי בלק מלוא ואיתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי. הוא רצה לרמוז, מגיע לי כל כסף וזהב שבעולם. למה? כי אם הוא יעשה מלחמה, אם הוא יעשה מלחמה עם עם ישראל, ספק מנצח, ספק לא מנצח. וזה גם עולה הרבה כסף. צבא, להחזיק צבא, חיילים, אוכל, נשק, ביגוד. אבל אם אני נותן כללה, אם אני נותן כללה לעם ישראל, הם שוכבים מתים. אם אני מקלל, אז מגיע לי כל כסף וזהב. סבתי שמוע, ושרים רב הולכים איתו. הוא משחק אותה שגדול, אם אני נותן כללה, הם שוכבים מתים. ועכשיו שרים רב הולכים יעני עם האדם הקדוש הזה, והאתון פותחת את הפה, ואומרת, ויפתח השם את פי האתון, ואת אומר לבלעם, הלאה, מה אתה מכה? מה אתה מכניס מכות? מה הוא עונה? ויאמר בלעם לאתון, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. איזה פשלה. הוא הרי משחק שאם הוא יקלל את עם ישראל, כולם ימותו. ולאתון הוא לא יכול לקלל. לאתון. את האתון הוא אומר, לו יש חרם בידי, כי אתה רק תראה, תן לה כללה. יעני תגיד, יעני תמותי. לאתון הוא צריך חרם. עכשיו אני אומר לכם רבותיי, מי שרוצה לשמוע את הטקסט המלא, מי שרוצה לשמוע את הנאום המלא של האתון, כך מביא יונתן בן עוזיאל, ואיך הם מילה במילה, אחים יקרים, מילה במילה. ויפתח השם, ויפתח השם את פי האתון, ואתה אומר לבילם. עכשיו מדבר את האתון. וי לך בילם הרשע. אתה חסר דעה. אני האתון, מתה בעולם הזה, ואין לי חלק לעולם הבא. ואותי אתה לא יכול לקלל. אז אתה הולך לקלל את בני אברהם, יצחק ויעקב, שבזכותם העולם עומד? הלו? הלו? שמעתם מה שהקדוש ברוך הוא יכול? שמעתם את הנאום המלא של האתון? וי לך בלעם הרשע. אתה חסר דעה. אמרת לך, אתה חסר דעה. אני בהמה טמאה. מתה בעולם הזה, ואין לי חלק לעולם הבא. ואותי אתה לא יכול להרוג. לו יש חרב בידי, כי אתה רק תקלל. אותי אתה לא יכול לקלל. אז אתה הולך לקלל את עם ישראל? את בני אברהם, יצחק ויעקב, שבזכותם העולם עומד? אני גם מנסה ללמד אתכם דבר גדול. נראו לכם. יש לי בת צדיקה, כל הילדים שלי טובים, אבל יש לי בת צדיקה. על כל דבר, מה שקורה, על כל דבר היא אומרת, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. זה נפל, זה קרה לו כך, זה סגרו את הבנק, זה אפס. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. למה התורה צריכה להאריך, אני מקווה שאתם גם הולכים לשיעורי גמרא, יש פעם בגמרא שלומדים הלכות, לא מפסוק, לא ממילה, מאות, אות אחת, מאות אחת. אני מדבר ממילה, מפסוק, לומדים הלכות. וכאן תראו איזה עריכות, תראו איזה עריכות. שלוש טקלים עם האתון, קודם היא רואה את המלאך, יורדת לשוליים, פעם שנייה רואה את המלאך, לוחצת על הקיר, פעם שלישית היא נופלת ומאפילה אותו. מה זה? מה זה עשרת הדברות? מה זה בריאת שמיים בארץ? מה היה עם האתון? סיפורים. בתורה הקדושה, סיפורים עם האתון. מה זה הריחות הזאת? מה זה הריחות הזאת? ועוד כמה פסוקים? היא פותחת את הפה ומתווכחת איתו והוא מדבר אליה. רבותיי, צריכים מזה ללמוד בחיי יום יום. לכל אחד, כל אחד יבדוק אם הוא רוצה ללמוד מהאתון או שהוא רוצה להיות כמו בלעם. האתון, כל מה שהיא עשתה, כל מה שהאתון עשתה, איך אומרים היום עברית? כל מה שהחמורה הזאת עשתה, שזכה, כי ראתה מלאך, היא ראתה מלאך, אז היא ירדה לשוליים, אז היא לחצה אותו לרגל, אז היא נפלה. ומה בלעם הנביא הגדול הזה? לא רק לו. מה היו שלושת התגובות שלו? מה היו שלושת התגובות שלו? נכון. יעני חמורה! חמורה! כך אנחנו חיים. אנחנו חיים, סליחה שאני אומר לכם, גם אני, גם אני. אנחנו חיים לא כמו האתון של בלעם. האתון של בלעם הוא המלאך. אנחנו חיים כמו בלעם. קוראים לכל מיני דברים בחיים? אתן דוגמה, חנוסה באוטו. אני מצייר, גם אין הרבה זמן, אני מצייר אני אותו, אבל זה קורה לכל בן אדם. אדם נוסע באוטו, כמעט אחד נכנס בו, הוא הצליח לרדת לשוליים. הצליח לרדת לשוליים, לא קרה שום דבר. חמור! איך אתה נוסע? אין לך עיניים! הוא מטלפן לאשתו, שרה, דבר אחד, טיפש, נוסע.
2: כמעט נכנס בי,
1: אבל ירדתי לשוליים. עוברים כמה ימים, הוא נוסע באיזה מקום, הפעם אין שוליים. הפעם באתי לחץ אל הקיר, באתי לך, זה היה בלם, נכנס בו, היי! נשברה הרגל, בית חולים. חמור, איך אתה נוסע? אין לך עיניים, אין. צלצל לאשתו, נכון, אידיוט טיפש, נכנס בי, אני בתל השומר. פעם שלישית, הוא כבר לא יכול לטלפן, זה כבר מודיעים ממד"א, גברת, בעלך נהרג. אתם יודעים כמה אנחנו חיים את זה כל ימינו. כמו בילה, רק מכות. הוא לא מקשר שום דבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא מקשר שום דבר. אתון משתוללת, יורדת, נופלת. הוא לא מקשר. ואתון, כל מה שהיא עושה, וכמו שהוא הזכיר, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אחרי שאלוקים גמר לברוא את העולם בשישה ימים, עוד עשרה דברים נבראו בערב שבת, אין חדש תחת השמש, נראו לכם. מאז בריאת העולם לא נברא שום דבר חדש. הכל זה הופכים דברים, אין דבר חדש. אין חדש תחת השמש. אבל עשרה דברים אחרונים, העולם נברא בשישה ימים. תדעו לכם, עם כל מי שמדבר עליכם, העולם קיים 5 מיליארד שנים, כל השטויות. אל דברו איתו. זה כופר באלוקים. אל תחזיקו בבית ספרים כאלה, כי אתם מחזיקים בבית עבודה זרה. מי שמחזיק אנציקלופדיות שמדברות על עצמים, עצמות, כמה מיליונים של שנים, זה אתה מחזיק בארון ספרים יחד עם חומש, כי ששת ימים, עשה השם את השמיים ואת הארץ, את היה, הלו, כי ששת ימים עשה השם, לא לבד ולא חופיקו ולא שימפנזה, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ואתה מחזיק בבית? תשרוף את זה, תוציא את זה, איך תזכה לראות משיח כשבבית שלך יש ספרים על כפירה מוחלטת באלוקים?
2: החוקים עליהם תמותמים, אני שואל.
1: איזה חוקים? בטח, תדע לך, היום כבר, זה תורת דרווין, שהכל מקופים. היום המדע מתבייש בזה. יש כאלה להכעיס. אולי אם אתם יודעים, מי לא שמע על הניסים, על גדולים, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו באיראן? טראמפ פחד להילחם עם איראן. טראמפ פחד להילחם עם איראן. אחרי שברוך השם נתניהו, שנתן לו כוחות, ואנחנו הפצצנו את הרוב, אחרי זה יש כאלה, היו צריכים כמה מטוסים שיכולים לרדת 800 מטר ולהפציץ, בא טראמפ גמר את המלאכה. לאחרונה, לא יודע אם אתם יודעים, ישבו הקצינים בחיל האוויר והמהנדסים. אתם לא יודעים כמה מטוסים נסעו, קודם כל עם דלק, מילאו דלק באוויר, ונסעו מטוסים עם מנועים לבלי, למטוסים שהתקלקלו. אתם יודעים מה זה? 2,500 קילומטר לשם, 2,500 קילומטר בחזרה, 2,500 קילומטר. שום מטוס לא התקלקל, שום מטוס לא נפל. אף אחד לא נהרג. אמר מפקד חיל האוויר, אין מילה אחרת, רק אלוקים. אין מילה אחרת, רק אלוקים. וזה היה כשישבו עם המהנדסים. טראמפ מזמן אומר שהכל אלוקים. וכל המדענים, הרבה נובע משנאה, אבל צריך להיות אידיוט. אתה רואה מה אני מחזיק ביד. אתה רואה? זה לא כוס, זה קרטון. תראה את הכוס. זה קרטון. ומי שיגיד לך שהקרטון הזה, מה שנקרא כוס לקפה, זה נהיה לבד, גם אתה תעזור להשפז את האידיוט הזה. הוא יכול להיות פרופסור. הוא יכול להיות פרופסור. דוקטור. אבל הוא צריך אשפוז. אתה מוכן לשמוע ממישהו שיגיד לך, זה נהיה לבד, זה קופיק או שימפנזה, זה מפץ, היה פיצוץ. זה נהיה. זה לבד. זה נהיה לבד. והשעון נהיה לבד. ועכשיו אני מדבר איתך, אנחנו נמצאים ב-2025. איזה שכלולים. איזה דברים בהשתלות. איך הרפואה מתקדמת. וכל המדענים, אין מי שיכול, לא מדבר איתך, לייצר לב. לב, ריאות, כבד, כליות. טיפת דם. טיפת דם. בלי דם אדם לא יכול לחיות. גם בלי לב. כל המדענים, מי אתם דברתי? מי הם המטומטמים האלה כנגד שלמה המלך? ואיינשטיין שהיה עם האטום, איינשטיין. וברור שיש אלוקים. זה לשים ראש בקיר. טראמפ מכריז שיש אלוקים. שנאה. שמעתם אחים יקרים? שמעתם? מעריכות הזאת בתורה שלוש פעמים תקלים עם האתון לחיי יום יום בשבילנו. לחיי יום יום. איחרת בבנק, קרה ככה, המנוע הלך, לא רוצה לדבר על דברים קשים חדש שלום. אין לבד. אין. רק לא רואים. ולכן בלעם עם שלוש תקלים לא מבין, חוץ מלתת מכות לאתון הוא לא מבין. לאתון ראת. שבבותיי, עכשיו אני רוצה לחזק בתם, אני מקווה שאני מחזק ביראת שמיים, עכשיו אני מבקש, תתחזקו ביראת שמיים מדברי בלעם. עכשיו תשמעו טוב. בלעם היה נביא גדול, יותר ממשה רבינו. הקדוש ברוך הוא נתן לו נבואה, למה? כי הגויים באו בטענות. אלוקים ממד תתן רק נבואה לישראל, שיתנו גם לנו נביא. נתן להם נביא, והנביא הזה לא רק שתיקן אותם, קלקל אותם, מושחל. הוא חי עם אתונו, מנוכנך. ויש, מי יודע מה זה, מה זה בגמרא? אז רגע, חכה לי רגע. כמה זמן זה רגע?
2: כמה
1: קצר? דקה, דקה וחצי, שתיים? אתם יודעים מה הגמרא אומרת? רגע, זה הזמן שאומר רגע. רגע, זהו. רגע, שנייה. נאו. עכשיו, יש ביממה, ב-24 שעות, רגע אחד, שנייה אחת, שאלוקים כועס. ואם יודעים לכוון את השנייה שאלוקים כועס, ואז מקללים, יכולים להיות דברים נוראים. היחידי שידע את השנייה הזאת שאלוקים כועס, והוא מקלל, אסון. שואל תוספות במסרת שבת, מה אפשר לקלל בשנייה? עד שהוא פתח את הפה, ועברה שנייה. מה אפשר? הלו. אומר תוספות, בזמן של רגע אפשר להגיד קלם. תחלה אותם, קלם. כף, למד נם, כף, שימו מתחת לכף, פתח. קלם! נו, אז בבלעם היה היחידי שידע לכוון את זה. נו, אז איך הוא לא יצטרך לקלל? איך הוא לא יצטרך לקלל? אני מבקש, בשבת תבואו לתפילה בזמן, כל יום תבואו לתפילה בזמן, ותקשיבו היטב להפטרה. כל אותם, זה הנביא מיכה, כל אותם שנים שבלעם עמד על המשמר לקלל, כי הוא היה היחידי שידע מתי אלוקים כועס, כל אותם שנים אלוקים לא כעס. כל אותם שנים שבלעם עמד על המשמר, הוא היחידי שידע את הרגע, אלוקים לא כעס. אבא שלנו, הוא אבינו, הוא מלכנו. עכשיו תקבלו חיזוק. אתם יודעים שהיסטוריונים, גויים, אומרים לי זה פלא, גם רוסים, גם אמריקאים. העם הזה היה צריך להיעלם מהמפה מזמן, מזמן, שלא יישאר להם זכר. עמים רבים נמחקו. איפה היום רומי? אתם יודעים איזה ממלכות הם היו? איזה שליטי עולם? בבל, נבוכדנצר, רומי, טיטוס, המן, פרו, מלכי עולם. לא נשאר מהם זכר. ואנחנו נשארנו קיימים. איך? ועם ישראל מפוזר ומפורד? בכל העמים, איך אמר המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד ב-127 מדינות. מזמן היו צריכים להיכנס בין כולם ולהתבלבל. והיא אומר לי, לא, זה ייקח זמן. מה סוד ההצלחה? איך הרזקנו מעמד? אומר בלעם, ברוח הקודש. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדת ישכון ובגולנו יתחשב. תשמעו את בלעם. כי מראש, איך הם מחזיקים מעמד? אני רואה אותם מיוסדים וחזקים על ידי האבות והאימהות. כי מראש צורים זה סלעים, כי מראש, בתחילתם, כי מראש צורים, אני רואה את אברהם אבינו, אברהם אבינו היה אחד. יש אנשים מתביישים, הוא מתבייש בעבודה, בעבודה הוא הולך לשתות כוס קפה, הוא מתבייש לברך שהכל נהיה בדברו. הוא יוצא משירותים, מה אתה מתבייש? תעמוד בצד, תברך אשר יצר, אולי מישהו ילמד ממך. הוא הולך לאכול סנדוויץ', הוא מתבייש לטול ידיים. הלו. אברהם אבינו, כולם עובדי אלילים. אתם יודעים את זה כולם. אבא, אמא, אנשי העיר, אנשי הארץ, אנשי העולם. הוא היחידי שמאמין באלוקים. היחידי לכן נקרא אברהם העברי. כולם נגד אלוקים. כולם עם העבודה זרה שלהם. אברהם אחד, אברהם העברי. אברהם העברי. זה בלעם רע. אני רואה אתם חזקים, חזקים, כמו צורים, כמו ראש. רבקה אימנו. אתם יודעים שרבקה היא סבתא שלנו ממש. למה? כי רבקה, את מי הולידה? התחתנה עם יצחק? הולידה את יעקב. ויעקב הוליד 12 שבטים. אז אנחנו כולנו, לא יודע כאן, מכהן, מלוי, מישראל, כולם יצאו מיעקב. שאמא שלו רבקה, אז היא ממש סבתא שלנו. רבקה, הייתה ילדה בת 3. ילדה בת 3! אבא רשע, בתואל. אח רשע, לבן. מקומה אנשי רשע, חרב, שם היא גדלה צדיקה. אז הוא מתבייש ללכת לבית כנסת, והוא מתבייש בעבודה, ונמצאים אצל הסבתא החילונית, אצל הדוד החילוני, מתביישים לעשות ברכה, מבלים ברכה. מה אתה מתבייש? מה אתה מתבייש? זה סוד ההצלחה שהחזקנו מעמד. אומר בלעם, כי מראש צורים הראינו, כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו. הן עם לבדד ישכון. ובגויים את חשב, מי שעושה חידוש יפה, העם הזה, אומר בלעם, לא מתחתן עם כולם, לא אוכל עם כולם, לא בכל מסעדה ויחסים לאכול, ובים לא הולכים ביחד גברים ונשים, ומנגושים אחרים ודיבורים אחרים, הם לא מתקשרים לשום עם אחר. הן עם לבדד ישכון. שימו לב, מאלף עד יוד, אלו, תגידו את זה לאנשים שאוהב תורה, מאלף עד יוד, כל אות מצטרפת לאות אחרת להיות 10. א' ו-ת' זה 10. ב' ו-ח' זה 10. ג' וז' 10. ד' וו' 10. כל אות מצטרפת עם אות אחרת להיות 10. חוץ מ-A. ה' לא מצטרפת לשום אות, רק לעצמה. אותו דבר מ-י' עד ק'. י' וצ' זה 100. ח' ו-פ' 100. ל' ו-ע' מם ושמח מה. חוץ מנון. נון לא מצטרפת לשום אות,

0: הולכים בית כנסת, לא הולכים. והרב יוספי אומר שיש עולם הבא וזה.
1: תקבלו חיזוק ממילן. אמר מילן, הלוואי, תמות נפ... הוא רואה את העולם הבא, הוא רואה את גן עדן, בנבואה. הוא אומר, הלוואי עליי. איזה פסוך? תמות נפשי, מות ישרים, אותי אחריתי כמוהו. אוי, הלוואי שנזכה לאחרית מה שהם יזכו. תמות נפשי, תלוואי, הלוואי עליי, הלוואי עליי. מה אתם משני? תמות נפשי, הלוואי עליי, תמות נפשי, מות ישרים, שאני אמות כמו הישרים שבהם. אותי אחריתי העולם הבא כמוהו. בבקשה, תתגייר, בוא, השערים פתוחים. אונקלוס התגייר, רות המואביה התגיירה. תתגייר, תבוא תקיים מצוות, זה הוא לא רצה. הוא רצה לחיות כמו גוי, והוא ראה את העולם הבא, והוא רצה העולם הבא. זה לא עובד. אל חילוני שרוצה להישרף בגיהנום הוא ואשתו והילדים. אין אחד שרוצה להישרף. בגיהנום השורף פי 60 מאש שלנו. בוא תחזור עם כל המשפחה. בוא תחזור לשבת, למקווה, לתפילין, לציצית. לא, הוא רוצה לחיות כמו החבר'ה. הוא רוצה לחיות כמו החבר'ה, והוא רוצה גם גן עדן. זה לא עובד. אל תהיה בלעם. הוא רוצה למות כמו יהודי ולחיות כמו גוי. אתה רוצה לחיות כמו חילוני? תמות כמו חילוני. תמות נפשי, מות ישרים, אותי אחיתי כמוהו. רוצה להראות לכם הלו. מחר יום חמישי, בית כנסת, נקום בזמן, ללכת לבית כנסת, להתפלל, לקרקעת התורה. עכשיו אני מבקש, לחזק את כל הציבור מבלעם. מי שירצה, פרק חף ג' קל לזכור, הלו. נראה אתכם אומרים את זה מישהו אחר. פרק חף ג' פסוק חף ד' הן עם כלבי יקום וחרי יתנסה. זה נתניהו יודע איך לקרוא לה, פרשת זה, זה נתניהו קרא מפרשת השבוע. הן עם כלבי יקום וחרי יתנסה. אתם יודעים מה הפירוש? הלו, מה בלעם אומר כאן? רשי, תזכרו פרק כ"ג פסוק ד', הן עם כלבי יקום, הלו, רשי, כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וחרי לחטוף את המצוות, ללבוש ציצית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. הלו, אתם רוצים לקבל חיזוק מרבי בלעם? איזה נבואה הוא ראה? הוא ראה את גן עדן? הוא ראה את אברהם אבינו? הוא ראה את רבקה אמנו? כי מאוד צורים ארנו מגולת ארנו? עכשיו הוא מראה לנו איך יהודים מצליחים. הלו, אתה רוצה הצלחה? אתה יכול לשנות מתי שאתה רוצה. אתה יכול לבקר בבית כנסת מתי שאתה רוצה. שבת, לשנות מתי שאתה רוצה. תשמעו בלי מה בלעם אומר. הן עם כלבי יקום, עוד פעם, הן עם כלבי יקום, כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וחרי, כמו אריה, לחטוף את המצוות, ללבוש ציצית, לקרוא את שמה, ולניח תפילין. מה זה המשך? לא ישכב עד יאכל טרף, הלו, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. מה זה? רשי. לא ישכב בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל ומשחית כל מה

0: הבא לטרפו, כיצד? קורא את שמה ומפקיד את נשמתו בידי הבורא, והקדוש ברוך הוא מפילם חללים. לא ישכב בלילה מיטתו, לא ישכב עד יאכל טרף. הוא לא הולך לשכב עד לקרוא כי עצמה למיטה. אתם יודעים מה מתכננים עלינו? אוי, אוי, אוי, שם יצילנו משמור את כל החיילים בעזה, שיחזרו כולם לשלום. אוי, אתם יודעים מה, בכל העולם מתכוננים עלינו. לא ישכב עד יאכל טרף, אתם יודעים באיזה תקופה של ניסים אנחנו חיים. לא ישכב עד יאכל טרף, אתם מכנים לשתיהם. חיים יקרים, קבל חיזוק מבלעם. קבלו עצה, להיות חזקים, כי אנחנו מבני אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו מבנות שרה, רבקה, רחל ולאה. אנחנו זכינו. אתה בחרתנו מכל העמים. אז זה לקים מבלעם, הוא רוצה את העולם הבא. הוא רוצה את העולם הבא, רק הוא רוצה לחיות כמו גוי. כל הכל, אין לך כסף, לא צריכים בשביל זה כסף. להיכנס לאיזה משחק כדורסל, לא יודע כמה היום עולה כניסה, בהבימה לראות תיאטרון, כמה היית צריך לשלם להגיע לעולם הבא? בחינם אין כסף! אז תעשה מצוות! תצמיד גם את הילדים שלך, וכל אבא ואמא, שלא יהיו דוגמה להורים, שלא יהיו דוגמה לילדים שלהם, איך הם יגדלו? אבא יבוא לבית הכנסת רק בשבת, הם לא בטוח שיבואו בכיפור. לא בטוח שיבואו בכיפור. עושים מה שרוצים, עושים מה שרוצים, תבינו. אם לא יראו את אבא ואמא מברכים על כל מאכל, שיתן לי הסבר, למה הבת לא תתחתן עם ערבי? למה הבן לא יתחתן עם שוודית, בלונדינית? למה? אין כלום, אין כלום. אתה עושה מה שאתה רוצה, הבן יעשה פי עשר מה שהוא רוצה. והטענות יהיו עלינו, איך לא היית לדוגמה? עוד לא בטוח, אם אבא ואמא יעשו את כל מה שצריך, זה עוד לא בטוח, יש היום חברים רעים וחברה רעה, ותקשורת רעה. אבל תעשה מה שאתה יכול, כדי שנקיים נוכל להרים ידיים, עשינו מה שאנחנו יכולים. אחים יקרים, כך נעשה, נזכה בעזרת השם, לגאולה קרובה ברחמים, אמן. רבי חנניה בן עקשיא שאומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
1: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגל. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
2: קשיים ומשברים בחיים.
1: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה,
2: מוזיקה לנשמה.
1: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
2: בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: קצת הקדמה על מה שקורה היום. אני באתי מסטודנטים, אכלו לי את הרס, בסדר? אז אני בא שפוך קצת, אז ככה, אז אנחנו נדבר קצת, אני אדבר, ואחרי זה יהיה לך זמן לשאול שאלות אם תרצו. שמעתי על פילוסוף בשם לודוויג, אני אצטט, אני מדויק, ויצינשטיין, משהו כזה, בסדר? W-I-T-T-G-E, קיצור, ויצינשטיין, משהו כזה. שאלו אותו מה המטרה של הפילוסופיה שלך. מה המטרה של הפילוסופיה שלך? הוא אמר, ללמד את הזבוב לצאת מהבקבוק של בקבוק הזבובים. To show the fly, אני מצטט, to show the fly the way out of the bottle, fly bottle. מה זאת אומרת? תחשוב על בקבוק זכוכית, נכנס זבוב בפנים. עכשיו הוא רוצה לצאת. הוא רואה שיש עולם בחוץ. הוא מנסה לצאת ולא הולך לו. לא הולך לו. מנסה קדימה, אחורה, קדימה, ימינה, שמאלה, לא הולך לו. יש כאלה שמתייאשים. אז נופלים למטה ונגמרים. התפקיד שלי, אמר אותו פילוסוף, להראות לזבוב את הדרך יציאה מבקבוק הזבובים. ומה זה קשור אלינו? כל אחד מאיתנו לפעמים נכנס לאיזשהו מערבולת מסוימת. אני מנסה לצאת מהמערבולת בכוחות שלי. אני מנסה משהו אחד, שתיים, לא מצליח. אני צריך שמישהו יראה לי דרך אחרת לצאת מאותו בקבוק. והרבה פעמים זה פשוט להסתכל למעלה, לכיוון שהכי פחות חשבת. פרשה של השבוע, סופר שעם ישראל מתלונן בפני משה רבנו, חלס, אין לנו כוח עם הלחם הקלוקל הזה, נמאס לנו מהמן, יצא לנו מכאן, חלס. בורא עולם לא אוהב שמתלוננים, שולח נחשים שרפים, מתחילים להקיש את עם ישראל. ואז עם ישראל קולט, וואו, חרבשנו, הם באים משה רבנו ואומרים לו, מחילה, חטאנו. משה רבנו גבר, ולא אומר, חטאתם? בעיה שלכם. אתם מבינים? חפשו אותי עכשיו. אתם מתלוננים? יאללה, יאללה. רק לי בכיינים, בכיינים. פרינציפ עכשיו, לא מקשיב לכם. לא, לא. הוא לא אמר את זה. מיד מתפלל לבורא עולם, תציל אותם. אומר לו, בורא עולם, בוא, תעשה להם נחש נחושת, תרים אותו על נס, וכל מי שיסתכל על הנחש, יבריא. זאת אומרת, נחש יקיש אותם, סתכלו למעלה, יש שם נחש, סתכלו, יבריאו. עכשיו שואלים חזל מה הקטע. נחש הקיש אותם, לא בא לי לראות נחש עוד אחד עכשיו, בסדר? יש לי טראומה מנחשים, אתה מבין? הוא הקיש אותי. אל תגיד להסתכל על נחש! תגיד להסתכל על שפנפן, שים שפנפן למעלה, תראה שפנפן. לא, כלל ראשון בחיים. אם אתם רוצים לצאת מהבקבוק, מה שנקרא, אל תפחדו ממנו. ברגע שאני מפחד ממשהו, אני נותן לו עוצמה. המוח שלנו, תלמדו את זה תמיד, דיברנו על זה, לומד אותנו. ולמשל, אם אדם יש לו חרדות, סתם דוגמה, ממעליות. יש מישהי או מישהו, לא נכנסים למעלית. אז אם אני מגיע למעלית ולא נכנס, המוח שלי כל הזמן מסתכל על פנגר. ואם פנגר מפחד מהמעלית, ולמשל נמנע, בורח וכדומה, אז המוח אומר, סימן שהמעלית זה משהו מפחיד. הראיה, פנגר לא נכנס. כי אם הוא נכנס, זה לא מפחיד. וככל שאני לא אכנס, אז המוח אומר, תקשיב, פנגר לא נכנס כבר 7 פעמים. לך תדע מה זה מעלית. כביכול, כן? בלי לחץ. אבל המוח שלנו עובד עלינו. עובד עלינו. אפרופו מעליות. למה נכנס למעלית? למה? מה יקרה? בינינו, תהיה אמיתית. נתקע, ומה יקרה? חושך. יש דברים נחמדים בחושך. סתם. מה, מה, מה, מה, מה, לאט לאט. נכנס למעלית, נתקענו, מה קרה? טיפול המעלית. טיפול המעלית. מה, מה, את מפחידה אותה סתם, צונאמי, איך היה צונאמי בארץ ישראל, צונאמי, אין בעיה. צונאמי. צונאמי כל החבר'ה הרצליה פיתוח עכשיו בבעיה. עוד לפני המעלית פה בפתח תקווה. למה נכנסים מעלית? נתקע, ואז המעלית טיפול. בינינו עכשיו תהיו אמיתים. מתי הפעם האחרונה שמעתם?
3: מעלית נפלה. עם אישה בפנים.
2: שמעתם את זה? לצערי הרב, אנחנו שומעים כל יום על תאונות דרכים. אם כבר רוצים לפחד, כל יום, כל יום, יש הרוג בתאונות דרכים. לעולף עם ישראל, כל יום במדינת ישראל, לעולף עם ישראל, 60 איש נפטרים מבעיות לב וסרטן. 60 איש ביום. אז אם אנחנו רוצים לפחד, יש, יש. אבל המוח שלנו בא לשמור עלינו. המוח שלנו רוצה בטובתנו. ויכול להיות שפעם נתקעתי במעלית, או לא משנה מה, אף אחד לא משחק אותה. זה באמת מפחיד. זה באמת נתנו הרגשה שאני הולך להתקע, וזה ייפול, ו... אבל אם אני נמנע מהמעלית, אני רק מחזק את זה. מכל דבר שאתם בורחים, אתם רק מחזקים את זה. ולכן באה טוב אומרת, קח את הנחש ממה שאתה מפחד ממנו. ממה שהקיש אותך לפני דקה. תרים, תרים אותו, תרים אותו. סתכל למעלה, סתכל למעלה, אל תפחד. אל תפחד, אתה מסתכל עליו. ודווקא שאתה מסתכל עליו, זה הריפוי. במקום לברוח מקושי, תתמודד איתו. כל פעם שאני בורח, אני נותן לעצמי הרגשה, זה גדול עליי, זה חזק ממני, אני לא מסוגל. כל פעם שאני מתמודד, גם אם אני לא מצליח. אני מראה לעצמי, הנה ניסיתי. הנה ניסיתי, הנה אני מעז. סופו של דבר, יש כלל שבדרך שאדם עוצר מולכין אותו, לא נדבר כאלה חרדות, כי זה עושה בפני עצמו. צריך לדעת אבל שמעשים, מנצחים חרדות, צריכים לדעת איך עושים את זה. אבל, בואו נלמד היום כמה דברים שאיך יוצאים מהבקבוקים, כל מיני סוגי בקבוקים. בקבוק ראשון, המחשבה שהאושר תלוי בנסיבות. אם יהיה לי בית יותר גדול, אז הרב, בעזרת השם, בעזרת השם. יהיה לו בית יותר גדול, ואז פתאום הוא ירגיש המטבח קצת זה, והשכנים גם מרעישים, וגם הכלב של ה... תמיד יהיו אתגרים. זאת אומרת, אם אני אחכה לאיזשהו זמן אופטימלי או פסטורלי, אין דבר כזה. ראיתי ספר שנקרא Thousand Awesome Things, של ניל פרסצ'ה. בחור חמוד, גיל ה-25 שלו חוטף כמה סתירות. אשתו עוזבת אותו, ביי! לא, אף מסר לחבר שלו מתאבד, קיצר נשאר לבד. מה הוא יעשה? הולך לטיפול אפילו פעמיים בשבוע, כלום לא עוזר, אתה מרגיש כאילו אתה עוד את הדפוק מדפוק. ואז הוא מחליט לעשות דבר אחד מאוד פשוט. 1,000 יום, בכל יום לחפש משהו awesome, משהו מדהים, אוקיי? עכשיו, לא תגיד לי משהו באמת, סתם, הוא כתב דברים חמודים שם, ריח של מאפייה, בגדים חמים שיוצאים מהמייבש, הריח של משחת שיניים, דברים קטנים, קטנים, קטנים, וואלה, awesome things. עושה לכם את זה? אני שמח שלכם. אבל, לא לחכות שאני אצא מהכאב, ואז אני אתחיל להיות מאושר, אני רוצה למצוא את הנקודה הטובה בתוך הכאב. כי תזכרו, מאז חטא אדם הראשון, עץ הדעת טוב ורע, כל דבר בחיים מעורבב טוב ורע. מאז חטא אדם הראשון, באכלנו מעץ הדעת טוב ורע, כל דבר בעולם מורכב מטוב ורע. אין דבר שהוא נטו נטו טוב, אין דבר כזה נטו נטו רע. בכל דבר יש גם וגם, כמובן באחוזים, כן? לפעמים יש דברים שהם 90% רע, חייב להיות משהו טוב. אם לא עכשיו, אחר כך, אין דבר בעולם שהוא רק רע. יכול להיות שאני לא יראה את זה עכשיו, יהיו השלכות חיוביות, אבל משהו יצא מזה משהו טוב. ולכן העבודה שלנו זה לזכור מה שתחפשו, זה מה שתראו. אז כדי לצאת מהבקבוק, תסתכלו למעלה. תסתכלו למעלה. כשמסתכל למעלה, אתה רואה טיפה אחרת הדברים. כי בדרך כלל שאנחנו מאוימים, לא משנה מה. אם פעם זה יהיה הנמר, או עכשיו, להבדיל, אשתי, בעלך, הבוס... מה זה צוחקים? אתם לא נשואים פשוט. סתם. פתאום אני אפר לרגליה. אוהב אותך. סתם. מה שכן, כן. אני אפר לרגליה, באמת אני אומר לך. היא גם אומרת לי את זה. סתם, סתם, סתם. סתם, סתם. אין כמו אשתי בעולם, באמת אני אומר לך. וטוב שאין, סתם. חס ושלום, חס ושלום. קיצור, מי שלא יודע מה זה זוגיות טובה, באמת, אתם מפספסים את החיים. באמת, זה אין, אני מאחל לכל הרווקים, הרווקות פה לבנות בית מעל בישראל. זה הדבר הכי מאתגר בעולם, הדבר הכי כיף בעולם, באמת אני אומר לכם, אין יותר מזה. ויעננו. מה קשור? אז אם זה היה נמר שרודף אחריי, אז המוח נכנס למצב של לחם או לברוח. אם אני במצב של fight or fly, אני לא יכול לחשוב יצירתי, אני לא יכול לראות טיפה מעבר. כשאני מסתכל על השמיים ברעיון, הראייה נהיית מרחבית יותר. די, תוריד את הלחץ. תוריד את הלחץ ואתה רואה את אותה סיטואציה אחרת לגמרי. כי באותו רגע שאתה מרגיש מאוים או מותקף, אתה כאילו, יאללה, בוא מכות. ואתה, בקטע של הישרדות, אין, אף אחד לא רודף אחריך, תירגע. בוא נדבר, בוא נדע לפתוח דברים. אל תיקח את זה אישית, אני לא מתכוונת להעליב אותך, ואני לא מאשימה את אמא שלך, מה זה קשור אמא שלך עכשיו? אני מדברת איתך, פשוט מדברת איתך. תנסה ללמוד, להוריד את הכפפות, ולשבת ולדבר. ולכן הנקודה הראשונה, לא לפחד, להסתכל למעלה, על אותו נחש, בזווית אחרת. כי מה שרואים מכאן, לא רואים משם. דבר שני, מה שקרה זה מה זה מגדיר אותי. למשל, יש לי חבר מאוד טוב, אחד הגולשים הטובים בארץ, תמיד מנסה לשכנע אותי לבוא לגלוש רוח. גלים, סליחה, לא, רוח אני גולש, אני גלשתי יותר נכון. עכשיו, פחות, גישת גלים. אני לא אוהב את זה. נכון, תאמת, לא. אתה עומד על איזה מקל. לא, לא, לא עשה לי את זה, באמת ולכן. לא, אין פה, גם זה קצר מדי, אחי, קוויקי. אנחנו, תן לנו פה קצת ליהנות. אז הוא מספר לי על, אני אקרא את השם המדויק, שאני לא סתם אגיד, זה, בת'ני המילטון. בת'ני המילטון חיה בהוואי. התאריך היה 31 אוקטובר 2023. סליחה, 23, כאילו, מה שנקרא 2003, היא חותרת על הגלשן. חותרת על הגלשן, יפה מאוד. קריש, טיגריס, אתה חושב שהיא בים, פסטורלי, והיד שלך במים. ואז שהיד כבר במים, הלך עם ישראל. מגיע קריש, בלי לחץ. בלי לחץ. ומחליט, רעב, רוצה את יד שמאל שלה, לא הלך מישראל, תמיד, זה מוריד למאה, וואו. מן הסתם, עכשיו היא לא תרצה להיות בים בחיים יותר. בחיים יותר, אני סיימתי עם הים. היא חולה על גלישה, זאת אומרת, הם גרים בהוואי, אתם ליד הים, זה החיים שלהם, מגיל צעיר היא שם. לא עבר חודש מאז הפציעה והיא חזרה לים. היא החליטה, במקום לברוח מהמקום הכואב, אני גדל מהמקום הזה. היא חוזרת תוך חודש כבר לים, עכשיו היא צריכה ללמוד מחדש הכל. כי גלישה זה שיווי משקל, אתה בלי יד, זה מצחיק, אבל סתם, איך אתה חותר? איך אתה עם יד אחת, מה זה, זה משות כאילו? איך אתה עושה את זה? תחשוב. זאת אומרת, פתאום ללמוד הכל מחדש, אולי תעזבי, בואי תלמדי משהו אחר, בואי תלמדי, אני לא יודע מה, אופניים. לא, דווקא במשבר אני לא בורח ממנו. בסדר? זה שהיה לנו תאונה, זה שהיה לנו משבר, לאו דווקא ברכב, כן? בחיים, בזוקיות, עם עצמנו. קרה מה שקרה, עשינו טעות, לא קרה שום דבר. עוד פעם, גם אם קרה, זה שקרה זה לא מה שמגדיר אותי, בסדר? עכשיו אני אגדיר מחדש, חישוב מסלול מחדש, ואנחנו צריכים לעשות עדכון גרסה כל הזמן. כל הזמן עדכון גרסה בהתאם למצב, בהתאם ליחסים שלנו עם אנשים מסוימים, וזה כל הזמן ישתנה. כל הזמן ישתנה, ולכן אל תיתנו למצב להגדיר אתכם. תיתנו לעצמכם להגדיר את המצב. נקודה מאוד חשובה, תסתכל למעלה מה שנקרא. כישלון אחד אומר שאני כישלון. אין אחד בלי כישלונות. הילדים שמשחקים משחק שנקרא Angry Birds. מכירים? אז החברה שיצרה את Angry Birds, זו חברה שקוראה רובלו, רובלו. זו חברה פינלנדית שיוצרת משחקי מחשב. ניסו 51 משחקים. ניסו, לא הצליחו, ניסו, לא הצליחו. תשוב, כל משחק מחשב משקיעים. אולי ככה, אולי ככה, זה כסף, זה מהנדסים, זה טכנאים, זה כותבי תוכן, אני לא יודע, גרפיקאים, זה השקעה. משחק לא הולך, משחק לא הולך. תחשוב על המשחק 51. די, קבועים פשוטת רגל. בוא נתייאש. אה, אין הסיכון. ניסינו, השוק לא אוהב אותנו. אין לנו את זה, אין לנו את זה, אנחנו לא מתאימים. אנחנו לא מתאימים. בוא נהיה מצוי, אנחנו לא מתאימים. הם מחליטים עוד ניסיון אחד, והניסיון הזה משנה את הכל. הניסיון ה-52, הוא לא מעניין אותי. אני מעניין אותי הניסיון ה-51. כי לפעמים גם אנחנו נמצאים בזה ניסיון ה-51. כל כך הרבה ניסינו, נתנו צ'אנס, זה לא עובד, כן עובד. יש ניסו, יש משל מאוד ידוע על הקרב והצפרדע. יום אחד הקרב ביקש מהצפרדע, תעביר אותי את הנהר. אמרה לו הצפרדע, מאמי, אני לא מאמין עליך, אתה תעקוץ אותי. הוא אמר לה, בואי תהיה הגיונית, אם אני אעקוץ אותך, שנינו נטבע. אוקיי, דבר בהיגיון, שם אותו על הגב, מתחיל לחצות את האגם, קלק, עקץ אותה. אמר לו, איי, מה עשית? עקצת אותי. אמרת שלא תעשה את זה. אמר לה, מה אני אעשה? זה אני. והם טבעו. מה זה קשור אלינו? לפעמים אנחנו מבטיחים לעצמנו, לאחרים, פעם אחרונה. אני לא אעשה את זה, אני לא אעשה את זה יותר. אני יודע שאני, אני הורס, אני יודע שאני הורס, אני לא עזוי, אני מבין, אני לא אכעס יותר, מבטיח לך, לא כועס. עד שמגיעים לנהר, מה אני אעשה? מה אני אעשה? זה אני, זה אני. אני צריך לא לתת לי כישלון להגדיר אותנו. יש נקרא אפקט הקרב. שאלה ראשונה, תשאלו את עצמכם אם זה קרה לך כבר פעם בעבר, שהבטחתם, איך אתה בונה? לא כתב שקרנים, לא כלא באמת התכוונתם, אלא יש לנו איזשהו קול בראש שמשכנע אותנו, הפעם זה יהיה אחרת. הפעם זה יהיה, אני מבטיח לך, לא, אני מבין, הפעם זה יהיה שונה. ואני באמת מתכוון. שוב, בוא נהיה אמיתיים, אני כאדם דתי, מסתמש פה עוד, כן? כל יום כיפור יש כזה קטע של וידועים וזה, אנחנו מבטיחים לקדוש פה הבטחות, אני מבטיח לו, חבל הזמן. סמוך עליי. אתה תהיה גבי, באמת. זרום איתי. אני אפתיע אותך, בזאת השם. נראה לי שהקדוש אומר לי, בוא, פנגי, בוא, אוהבים, אוהבים. תחרטש מישהו אחר. אבל זה לא נכון. כי אני באמת משתדל. אני באמת רוצה. אז שלב ראשון, תנסו לראות מה, האם זה קרה לכם בעבר, כדי ללמוד. ולא רק שאם זה קרה בעבר, כי אתם תראו שכל פעם שאנחנו מבטיחים משהו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, ואנחנו, זה חוזר על עצמו. אני מבטיח, ואז מה קורה באמצע? שלב שני, מה קרה בפועל? מה קרה בפועל? אבל הדבר השלישי הכי חשוב, זה מה אני הולך באמת אבל לעשות אחרת. כי אם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. אבל אם משהו ישתנה, יש לי סיכוי. אני מאוד מאמין באנשים. אני מאוד מאמין עליכם. אני מאמין בשינוי. אנשים במהותם הם אנשים טובים. אנשים הם לא רעים. הם לא תחמנים, הם לא שקרנים במהות שלהם. אם עושים את זה, אז לפעמים, לא יודע מה, ככה לימדו אותם שסורדים, או לא משנה. אבל בתוך תוך כל אחד, אנשים הם טובים, אני אומר לכם. הם עושים מעשים פחות טובים, אבל הם טובים. לכן, אם מישהו מבטיח, אני מאמין לו. אז אולי זה הפעם ה-51 שהוא הבטיח, כביכול. אבל בוא נלמד מטעויות. שהם עשו את האנגרי ברדס, הם לא עשו את זה הטק-אדבק מהפעם האחרונה. כי אם נעשה הטק אדבק, אז עוד פעם ניפול, עוד פעם אותו דבר, עוד פעם ניקשל. בואו ננסה ללמוד מה לא היה נכון פעם אחרונה, וננסה ללמוד את זה. יכול להיות שאני במצב רוח לא טוב, יכול להיות שאני עייף, אני לחוץ, תביני אותי, תבין אותי. אני לפעמים קצרה, בסדר? אני עובר תקופות. לפעמים בחודש, יש לי זמן מסוים. צמדים נשאר, אוקיי? אתם הגברים האלה, אתם חמורים. בסדר? אז כל אחד מאיתנו, יש לו את הנקודות הרגישות שלו, ואנחנו צריכים ללמוד להכיר את זה. זה לא משהו רע, אבל אני לא רוצה לתת לכישלון להגדיר אותי. בסדר? הפרשה של השבוע, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לדבר אל הסלע. יש קטע מאוד מיוחד. לדבר אל הסלע, משה רבנו מכה בסלע. בגלל זה הוא לא נכנס לארץ. שימו לב טוב מה שאני אומר עכשיו. עכשיו, בהתחלת המדבר, שמתחיל לשתנו ממצרים, שם בורא עולם אמר לו להכות בסלע. בהתחלה לפני 40 שנה, מה שנקרא, אלוקים ציווה אותו להכות בסלע ויצא מים. אחרי 40 שנה, אלוקים אומר לו, עכשיו דבר לסלע. משה רבנו מנסה לדבר, לא הולך. והוא מכה. מה זה מכה? לא כאילו בורא אחד אחד. יש לו מטה. ובגלל זה בורא עולם בא אליו כאילו, יען אשר לא האמנתי בי להקדישני. מה עשיתם? מה עשיתם? למה לא דיברת אל הסלע? עכשיו חזל שואלים, מה הוא עשה? איך מדברים לסלע, אתה יודע? איך מדברים לסלע? אני רוכב על חמור. איך מדברים לחמור? אני רוצה שהוא ירכוב מהר יותר עכשיו. שהוא, יאללה, דיה, דיה. מה? מצליפים, נכון? אתה למה לא? הודו ממותו חמורי. תן גז, ממי, תן גז. אתה נותן לו קטנה, אחי, עם הרגל. יאללה, תן לו. בסדר? ככה מדברים לחמור. זה השפה של החמורים. נדע. איך מדברים לסלע? איך מדברים לסלע? מה אומר לו, כאילו, סלע יקר? בסדר, אלוקים אמר לי, נדבר אליך. אני אדבר איתך. תן מים, באמא שלך. כאילו, אל תעשי לי פדיחות, אנשים פה מסתכלים, תן מים, זריז, נו, בסדר. איך מדברים? עכשיו הוא מדבר ולא קורה כלום. אז הוא מבין שלסלע מדברים עם מקל. אז הוא מכה אותו. ופה הוא נופל. תקשיבו טוב טוב מה שאני אומר לכם. פעם היו שיטות של מכות. עם ילד מתחצף, עם איזה תלמיד. היום נגמר, אין מכות, היום צריך לדבר, היום צריך לדבר. ואני אומר, זה קריטי, קריטי, כפי אתם תתפגשים סלעים, תתפגשים סלעים. נשמות שהם סלעים, סלעים שמתמודדים, ועם הזמן הם שמו שריון על עצמם, אתה מבין? אף ילד לא נולד שריון, אין דבר כזה לב של אבן. כולם זה ברסט לב, לב של בשר, מה שנקרא. אבל עם הזמן אתה קולט, אני נכווה, פוגעים בי, אני רוצה לשרוד, אני חייב להיות קשוח, מרפקים, אני שם לב של אבן. אבל אם אתה רוצה להוציא מים מהסלע, אתה צריך להאמין שיש בו מים, קודם כל. וזה לא במכות. לא במכות. לא בצעקות, לא בגערות, לא בביזיון. דבר אליי, אבא לי, דבר אליי. אתה יודע שה-FBI, שכאשר מישהו חוטף מישהו, אתה יודע, יש בני ערובה, פעם היו שולחים יחידות מובחרות, אוקיי, סנפלינג מהמסור, יריות, צלפים בגגות, פרק אותו, תאיים עליו. היום הבינו? דבר איתו, דבר איתו. תאמין שמישהו מדבר אחרי הדלת, לא בכך שהוא איזה עבריין, גם אם הוא עבריין, הוא בן אדם, דבר איתו. מסכן, דבר איתו. תייחס אליו כבן אדם. ופתאום הצליחו הרבה יותר מאשר יד קשה. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו לשתי בחינות. בחינה אחת, כלפי אנשים אחרים. לפעמים אנשים אחרים כמו סלעים. אתה קולט, אחי, אני מדבר איתו, לא מקשיב, לא מקשיב. פרינציפ כזה. לכן אומר, אין דבר כזה שלא מקשיב. אין דבר כזה שלא מקשיב. משהו סגר אותו. משהו סגר אותו. אחד הקורסים שלי הייתה עם מישהי, תביא לנו איזה פחד פחדים. בתור ילדה. מה קרה? בסדר. בתור ילדה, היא... קמה בלילה לשירותים. עכשיו, החלון של השירותים פונה אל המטבח. ושומעת את האבא, אומר לאמא, והאמא מדברת עם האבא עליה. והאמא אומרת לאבא, אתה יודע שלא רציתי אותה. אתה יודע שזה הטעות. אתה יודע, זה יפה מאוד. אני מבחינתי לא רציתי אותה. והיא שומעת הכל. שומעת הכל. היא אמרה לי, מאותו רגע נגמר. הפכתי להיות סלע. אני חייב לתפקד. כל מה שאמרו לי עבר לי ככה. אמא שומעת לי מחמאה, ככה. היא מבקשת משהו, ככה. אני הבנתי, זהו. עכשיו תבינו, מה זה לא רצינו אותה? אין דבר כזה לא רצינו, אבל כל אחד מבין את הרעיון. אבל היא נהייתה אבן, נהייתה אבן. לא מדברת עם אמא, ברוגז עם כולם, ומה קרה לה? מה קרה לה? ולא מבינים שהיא נפגעה. היא נפגעה, וזה המגן שלה עכשיו. כל אחד שמתנהג, איך שמתנהג, זה סך הכל, תאמינו, בן אדם. יש לו, יש מים בפנים, דבר אליי, דבר אליי. זו נקודה קריטית עבור כל אחד מאיתנו, אתה יודע למה? כי גם בתוכנו יש סלעים. לפעמים גם אני. אני כל אחד מאיתנו נפגע. הוא מבין, אין דם ברירה, אתה רוצה לשרוד בעולם הזה, רק להיות סלע. רק לשים איזשהו מגן מסוים וזהו, אין ברירה אחרת. באה התורה ואומרת, ממש לא. גם אם פעם זה היה נכון לדבר על סלע במכות, היום רק במילים. ובמילים, מילים טובות, תקשיב לי. יש את הסיפור הידוע על ההינדיק, ככה מספרים שרבי נחמן ברסלב מספר על אחד שחשב שהוא תרנגול הודו. הגיעו כל הפסיכולוגים, כל הרופאים, נסו להסביר לו, אתה לא תרנגול הודו, כולם מכירים את זה. עד שבא בן אדם אחד, ירד מתחת לשולחן, ישב לו מול העיניים, אמר לו, תקשיב, גם אני תרנגול הודו. גם אני תרנגול הודו, אחי, תן בראש. ככה דיבר אליו, אנחנו אותו דבר. ואז דעת לה, אתה יודע, גם אני תרנגול הודו, אז בוא נשב, תרנגול הודו יכול גם לשבת על הכיסא, לא צריך דווקא מתחת לשולחן, ככה הוציא אותו לאט לאט, לאט לאט, בוא, לא צריך לנקר, אחי, גם שבוע משהו לאכול, הכל טוב. פעם ראשונה הרגיש שמישהו מבין אותי, אימאלה, פעם ראשונה מישהו מבין אותי. תחשבו איזה הרגשה. יש לכם מישהו מבין אתכם? תחשבו על זה. אתה בא לדבר על מישהו, אתה כבר נפתח, אתה יודע מה, יאללה, בוא, אני רוצה להוציא את המים. אתה בא לדבר עם מישהו, ואתה מרגיש, עדיף שאתה מדבר בכלל. אס! או נתן לי עצות, נאמין? שאני מכיר את העצות האלה לפני שהוא אמר לי, וזה גם עושה את זה מפגר, כאילו אני לא ידעתי אותם. או שכאילו אתה מרגיש, כאילו, לא איתי, תאמין, לא איתי. הוא מספר לי כמה עצות, כמה לא קשה בכלל. אתה יודע מה אני עברתי? מה אכפת לי כמה אתה עברת? אני מספר כמה אני מסכן, אוקיי. אכן לפעמים האיבר הכי חשוב בגוף, זה הכתף. שים את הראש. בוא תבכה, באמת, תבכה. תשחרר, תבכי. ותנו את זה אחד לכל אחד מאיתנו, מכיוון שאנחנו, העולם באמת מאתגר, כל אחד מאיתנו. אבל בלי מכות. לא לעצמנו, וגם לא לאחרים. אבל קודם כל לא לעצמנו. שכל אחד מאיתנו יהיה חייב להיות החבר הכי טוב של עצמו, לדעת לדבר לעצמי גם. כן, לדבר לעצמי. אני עובר מה שאני עובר, לכן בתורה יש מושג שנראה אפר פרה אדומה. אפר פרה אדומה, פירוש דבר, שאפר, שורפים את הפרה. כאילו אחרי ששוחטים, שורפים אותה. עכשיו, מאפר אין לעשות שום דבר. זרוק את זה. דווקא אפר פרה אדומה, הוא מטהר אנשים שנטמאו טומאת מת. זו הטומאה הכי קשה. גם מאפר, כביכול, מכלום שבכלום, אפשר להתחיל מההתחלה. מההתחלה. וזה הרעיון, לא משנה אם אני איזה אפר ואפר, ככה אמר אברהם אבינו על עצמו, אני אפר ואפר, אני כלום, אני כלום, בסדר? אבל, תזכור את המשל הידוע על שני הזאבים. שהיה איזה סבא אחד שסיפר לנכד שלו על שני זאבים שהוא גידל, והם היו רבים, הזאב השחור והזאב הלבן, ושאלו לנכד את הסבא, איזה זאב מנצח? הזאב השחור או לבן? אמר לו הסבא, הזאב שהייתי מה? מאכיל, הוא זה שהמנצח. ופה תשאל את עצמך, מה אתה מאכיל את עצמך? מה אתה מאכיל את עצמך? אם אני מאכיל את עצמי בתלונות, תלונות! אז תאמין לי, יהיה לך זאב תלונתי, חבל הזמן. יהיה חזק, עוצמתי, כל דבר תוכל להתלונן, כל דבר, אפשר לקפוץ, דבר ראשון, ברד בחדל, תלונות. אבל אם אני רואה הכרת הטוב, באמת, רוצה לראות דברים טובים, אז אני מחזק את הזאב הזה. תנסו לשאול אתכם מה אתם האכילים, תבדקו, סוף היום, את מי אכלתי? את מי אכלתי? כי את מי שאתה תאכיל הוא זה שיגדל. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, מכיוון שלפעמים אני רוצה כן להצליח, אני רוצה כן להיות אדם טוב. אבל אני חוזר להרגלים שלי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואנחנו מתוכנתים. אני סיפר אתכם פעם שאני, שנה ראשונה אחרי החתונה, גרנו באופקים. ואשתי למדה שם בסמינר, אז גרנו באופקים, שנה אחת כזאת, ושכרנו דירה, קומה רביעית. ומול הבית שלנו היה משפחת סנדרוסי. היה לה 700 ילדים, אני לא מגזים. כל יום הייתי רואה סנדרוסי חדש. כן, זה פרצוף סנדרוסי, אבל גובה אחר. משפחה מאוד חמודה, מאוד נשמות טובות כאלה. באמת, יש אנשים טובים כאלה, אני מכיר אותם, פשוטים כאלה, חמודים כאלה, מהתמימים של פעם. אז כשבאנו, עברנו את הדירה, אז הם באו לעזור לנו. הסנדרוסי לדורותיהם ירדו לעזור. ואז ההורים שלי הגיעו איתנו. עכשיו, אמא שלי היא גננת. היום היא דיור מוגן. כן, ההורים שלי חוגגים, תאמין לי, הם בחיים היפים. זה היה דיור מוגן, שניהם חוגגים, כל היום בפריחה, בחוגים. תאמין, חבל שזה בגיל הזה שאתה פחות יכול, לא משנה, אבל קיצור, לא משנה, זה יפה מאוד. זכרו חמוד ההורים שלי. לעניינו, תחשוב איזה צרות אני עשיתי להם, באמת, לא יאמן. כל השערות הלבנות של אבא שלי זה בגללי נראה לי. תחשוב, הבן שלך חוזר בתשובה, מאיפה זה בא לך? מאיפה זה בא לך? לך לרופא. תבדוק את המזוזות, מה קרה? ההורים שלי, מעבר זה שאימא שלי, הם רקדנים. הם רקדנים. זה היה התחביב שלהם. הם מתחרים בתחרויות. כאילו ולסים וזה, כאילו ממש, כאילו תותחים. החלום שלהם, תביא את הריקוד בחתונה של הבן הבכור. היה עוד ריקוד מושחת. ופתאום אומר להם, אבא ואמא יקרים, נפרד! נפרד! נו, מה אני בלי אבא? כאילו, מה? איך אמא? המוות הזה. באמת, גם ילד בעייתי, גם הכל, איזה יופי, זה זכות, נחת, נחת. תכנס אני עושה להם עכשיו, באמת עליכם. תחשבו מה זה בלי עין הרע. עצמו שלי יש 7 ילדים, יש לי כבר 3 נכדים, אז להורים שלי 3 נינים. ותחשבו חברים של ההורים שלי, כמה ילדים, 2-3, בינינו עכשיו. וכל אחד ההוא בצרפת, ההוא בארצות הברית בכלל, ההוא נשוי ל... סוזן! באמת, תחשבו. תכלס, ההורים שלי כמו מלאכים עכשיו, אתה יודע, סבא וסבתא מלא, זה, נכדים, כל הכיוונים. כן, אח שלי גם חזר בתשובה, גם לו 7 ילדים. זה כבר שבט, אחלה שבט, זה מטורף, באמת. זה הכיף של הדתיים, בשביל הנכדים. חוץ מזה, הילדים האלה מדלגים? סתם, אבל... קיצור, סנדרוסי, כן. אז אמא שלי גננת הייתה, 700 שנה. אז שהם עזרו לנו במזה, אז סנדרוסי ג'וניור לקח, היה איזה אחד קטן, לקח על הגב כמו נמלה, לקח איזה ארגז, עכשיו אמא שלי פחדה שהוא ייפול, אז היא הלכה מאחוריו ככה. על הצד הוא נופל עם גבה אותו. קיצור, קומה שלישית, הוא מעד. מעד קיבל, כאילו, אך, קיבל מכה פה בעצם הטיביה, קיבל את האצבע, את האצבע הזה, אך, כואבת רצח. אז אמא שלי רצה, אז הכל בסדר? אז אמרה לה, שטויות, כפרת הבנות. אמא שלי הייתה בהלם, בהלם. תכף זה היה קורה, לא לך, לי. בסדר. אתה מקבל מכה, מה אתה אומר עכשיו? כפרת הבנות? או... זה משהו עסיסי ככה. כפרת הבנות, אבל בערבית, או משהו. אז הוא מתוכנת. הוא מתוכנת טוב. טוב. אנחנו לא יותר מתוכנתים טוב. אבל אני יכול לעבוד עם עצמי, בסדר? לכן, אל תתרגשו. תעשו לכם טובה ולאחרים טובה. כשאתם מרגישים במצב של סלע, אל תתרגשו שהשני במצב סלע, מה הכוונה? לפעמים במצב של כעס אנחנו נגיד דברים מאוד פוגעניים, מאוד פוגעניים, מאוד. תעשו לי טובה לעצמכם גם, תנסו למחוק את זה, עד כמה שאפשר, אני יודע שזה קשה. אבל במצבים של כעס אנחנו נגיד אחד השני דברים מאוד פוגעניים. שונאת אותך! וואי! איזה מאגר כללות יש לו, הופה, הופה, שלף את זה, ג'יף! אל תיקחו את זה אישית, באמת אנחנו. במצב של כעס, אנחנו קצת מאבדים את זה, הכל טוב, הכל טוב. כעס הוא השומר ראש של הכאב. בסדר? כעס הוא השומר ראש של הכאב. יש משהו כואב לי, בסדר? אני תוסכל, לא טוב לי, לא טוב לי, בסדר? תביני אותי, בסדר? אל תכעסי עליי, אל תכעס עליי. בסדר? לפעמים אני מתפרצת עליך, תבין אותי, אני אוהבת אותך, בסדר? אני אוהבת אותך, כן. נזכור שבתוך הסלע יש מים, אבל אני לא יכול להוציא את המים, אני לא יאמין שיש שם מים, אתה מבין? אם אני חושב שזה באמת סלע, אז אני אתעלם ממנו. בכל אחד יש מים, בכל מצב יש מים, בכל תחום בחיים אני אומר לכם. רק בואו ננסה לראות איך אני קצת מדפדף, קצת מקליל. לכן נסתכל למעלה. תקליל, אני אומר, תסתכל למעלה. תקלילו, אל תעשו את זה דברים כבדים. הדבר אחד אחרון, אפשר לתכן זמן לשאלות, כי אני אשמח לשמוע כל מיני נושאים אחרים שלכם בה, זה הנקודה הזאת היא שבמידה ופגעו בכם, תלמדים להיות כמו משה רבנו. לסלוח מיד. לא, לסלוח מיד. כי בסוף אנחנו נסלח. אחרת, ולסלוח זה לא כמה שאני מסכים עם המעשים של השני. לסלוח זה לא אומר שאני מצדיק את המעשים שלו. זה רק אומר שאני רוצה לשחרר את המטען הרגשי שהיה פה. יש פה סתם רעל, סתם איכס, סתם איכס. אז בואו ננסה לשים את זה בצד, וגם אל תעלו את זה באוב כל פעם, כי זה לא עוזר לנו. זה כאילו, זה נותן הרגשה שזה לא משנה מה אני אעשה, אז אני לא יכול לתקן את זה בחיים. אז אל תזכירו לי. יש כלל שלא מזכירים, זה נקרא הונאה ביהדות, לא מזכירים לבעל תשובה מעשיו הראשונים. מה זאת אומרת? הוא היה בעל תשובה, הוא עשה שטויות, לא מזכירים את מעשיו הראשונים. כי די, זה לא שייך כמו להזכיר, אתה זוכר מה עשית? בסדר, עשיתי תשובה, מאמי, שחרר אותי, בסדר? אז אל תזכירו אחד לשני דברים פחות טובים. אבל לכם, אם מזכירים, זה יכול להיות שהשני מרגיש כאילו, תוכיח לי שהשתנית, תראה לי שמת זה אחרת עכשיו, אני מפחדת, אני מפחדת, אני לא רוצה לאבד אותך. תראה לי בהתנהגות שלך, לא בדיבור שלך. אבל השתנית, את לא רואה. לא, אני רואה מדי פעם, אתה חוזר לעצמך, אתה כאילו בשנייה חוזר, כאילו זה כאילו אימאלה, לא, לא עושה לי טוב. אני, באמת, אני מפחד, חסכה שלך, אני מפחד ממך. יש גם שתיקות כאלה, יש לך שתיקות, זה הכי מפחיד. דבר אליי, דבר אליי, בסדר? ואם קשה לך לדבר, תגיד לי מתי כן. אוקיי, עכשיו לא, מתי כן. אבל הכי חשוב, תזכרו, זה לא בעיה של חוסר אהבה, זה לא בעיה של חוסר התאמה, זה בעיה של חוסר הבנה. אנחנו פשוט לא מבינים אחד את השני. אז כדי להבין אחד את השני, או בכלל, מה בא לכם לדבר, איזה נושא שאתם רוצים, תעלו. איזה נושא, שאלה, משהו, אמור לתת לכם פרי סטייל, מה שנקרא. יש לזה משהו שבא לכם? שוב, שם חבר, שם השכנים, שם והמואה. תארת המשפחה. מי אמרת?
1: לא. הוא ישמע את זה, אני לא...
2: תראו, אני אגיד לכם דבר אחד, אני לא אכנס לקטע הלכתי, אבל אני מאוד אוהב את היהדות בקטע... מי אמרת? אני שבחר לסתם? אני מאוד אוהב את היהדות, לפעמים, אם היא לא הייתה קיימת, אני צריך להמציא אותה. באמת, ברעיון, כי יש פה דברים גאוניים, באמת אני אומר לכם. אחד הדברים לעניות אותי, עוד פעם, הגאוניים, זה טהרת המשפחה. מה זאת אומרת? טהרת המשפחה בגדול, מי שלא יודע, זה שבועיים כיפקה, שבועיים פסק זמן. שבועיים כיפקה, שבועיים פסק זמן. מה הכוונה? מה הכוונה? הכוונה היא שפשוט מאוד, בשלב מסוים, אם יש לנו חופשי חודשי, מי נהנה יותר סתם, מפיצה? אדם שעובד אוכל מפיצה או אחד שאוכל פעם בשבוע פיצה? לא, מי שאוכל כל יום. סתם. עכשיו, אני לא אומר להתחיל לאכול פעם פיצה פעם בשבוע, אבל יש בשלב מסוים משהו, אני סיפרתי לכם, מי שיודע, אני עשיתי פעם הוצאה על זוגיות בתל אביב, היה אחד החברים שלי מהתיכון, קוראים לו ניב כהן. ניב כהן הוא הכלכלן של צים, הוא בחור מאוד איכותי, הוא היה אחד החברים הטובים שלנו בתיכון, באמת בחור גאון, גאון, והיה הרצאה לזוגיות. ציינתי את ההרצאה, נתתי זמן לשאלות כמו עכשיו, ואז הוא מצביע. כן, ניב, יש לך שאלה? הוא אומר לי, פאגי, מה אתה משחק את דודתי? סליחה שאני אומר את זה בפנים עכשיו. תגיד לי, אתה אוהב גלידה? אמרתי לו, כן. איזה טעם? אמרתי לו, פיסטו. הוא אומר, מה קורה אם אתה אוכל חמש שנים, אותה גלידה פיסטו, אותה גלידה פיסטו. אני מסכה או לא? אמרתי לו, האמת? נראה לי שכן. אהה! נפלת בפח. אני חבר של אשתי איתי 3 שנים, נשוי 5 שנים, אוכל 8 שנים אותה גלידה פיסטו. הבית של פיסטו, אתה מכיר אותו? זה הבית שלי. חלס! חלס! אמרתי לו, סליחה? אתה משווה את אשתך לגלידת פיסטו? הוא אומר לי, זה מחמאה. גלידה פיסטוק לא עושה לי פרצופים, היא עייפה, כואב לה ראש, לא, לא, היא שם, הרי אני מוכן את המזומנות. תכלס, יש בזה משהו, בוא נהיה אמיתי. יש בזה משהו, אוקיי, מצינו. אל תצחק, כבר בהתחלה לא רציתי אותך, כאילו, לא צריך לחכות לחמש שנים אפילו. אבל ברעיון, אנחנו בבעיה. כל דבר בחיים מצינו בשלב מסוים. ולכן, בקטע הזוגי, באו חזל, זה תורה, אבל אומרת, תקשיב, מעבר למעלות הבריאותיות, שוב פעם, משם המחזור, צריך להבין שזה רגישויות מסוימות, זה לא זמן שהכי בא לה עליך, אוקיי? תשחרר. מעבר לכל הדברים האחרים, עוד פעם, יש גם עניין של, לכם אני אומר, לדעת לתקשר אחד עם השני. כי בדרך כלל אנחנו יודעים להשלים שם, בחדר. אנחנו לא יודעים לדבר, לא יודעים לדבר. ופתאום באים חזל, אומרים, בוא תהיו גבר, בוא תהיה אמתים, שבועיים אתם לא מתקרבים אחד לשני. עכשיו תבין מה הקטע, זה קטע מופרע. אני אומר את הצד שלי, אתם לא יכולים להסכים איתי, אבל אני זוכר שהיינו, הרבה מאוד שנים, שהיינו כאילו, שהיה חברה אצל מישהו, למישהו, אני לא אף פעם חברה, אבל... אז הקטע היפה הוא הלפני, לעניות דעתי. כאילו, סוף המרוץ הוא חמוד, חשוב, אבל כל יפה זה הלפני. לא רק פורפליי, זה כאילו המתח לפני. זה יותר מעניין. עכשיו, תחשבו מה זה תארת המשפחה. תארת המשפחה, הכוונה היא בשלב מסוים אשתי, והוא אומרת, זהו, כאילו עכשיו אנחנו... אנחנו עשוי, כן? זה משהו בינינו, אף אחד לא יודע. היא לא באה בשלטים, חבר'ה. זה שושו, זה כזה... שוב, אנחנו כבר מבוגרים, אצלנו זה כבר חופשי חודשי. יש. בקיצור, אז זה תארת המשפחה. סתם, לא, לא, לא. לא, אבל מי שעדיין שם, בואו אני איתכם. אז כביכול יש קטע של אימא וזה, עכשיו אנחנו... אוקיי, עכשיו שבועיים, פחות השבועיים, אסור לי לגעת בה, שתקשיב את הכסף, זה קטע מופרע. אז זה אשתי, בואי לאבא. עכשיו, אסור לגעת. עכשיו, זה לא רק שאסור לגעת, אנחנו אפילו מפרידים את המיטות. זה כאילו, יש קטע ממש כאילו, אני, הפעם, חוזרים כאילו לכיתה ט'. או בית, אני לא יודע מה קורה היום בדור שלנו, זה היום שלנו. זה דור מקולקל, תמיד השם ירחם. הרב, תת, תת אנחנו כבר... שם ירחם, מקווה שלא, בסדר? קיצו, אתה יודע, בטילים השנתיים, שהייתם מתגנב לחדרים של הבנות, עכשיו אנחנו עדיין, כאילו ישנים חדר שנייה, אנחנו לא נוגעים, כאילו אנחנו... עצור עדיין, אנחנו כאילו... תכלס זה הכי כיף, זה הכי כיף לפי דעתי. קיצו הזו, אז יש את המתח, מתח, מתח, מתח, מתח, מתח. עכשיו, המתח הזה הולך וגדל. זה כמו ספירת העומר. היום יום אחד לעומר, יום שני לעומר. עד שמגיע, לג בעומר. עכשיו, בלג בעומר זה גם קטע סודי, זה רק בני לבין, אף אחד לא יודע. היא לא... מקווה, היא לא... היא הולכת, זה קטע נשי כזה, זה קטע שלכם. אני הולכת למקווה כאלה. עכשיו, מקווה היום זה לא מה שאתם חושבים. מי שלא במקווה, היא רצון שהאמבטיה שלי תהיה כמו המקווה. היום זה ספא, זה ספא, זה מטורף. כאילו, וואו, זה כאילו חוויה מטורפת. וכאילו, את מכינה את עצמך, זה הכנה, ומקווה זה משהו קדוש. זה משהו, תחשבו שכמו שאדם שמתגייר, הוא טובל במקווה, זה כאילו נולד מחדש. האישה נולד מחדש. מקווה משום כיווי, זה תקווה, זה משהו באמת כיפי. איך נתחת למים, וזהו, את נולדת מחדש. כמו שהיינו ברחם האם, אז היינו גם בתוך המים, אז זה אותו דבר, זה כמו רחם של אם, אני נולדת מחדש. והיא באה חדשה, חדשה, חדשה, ואז אומרת הגמרא, אדם ששומר את הרמת המשפחה, אשתו תהיה חביבה עליו כיום החופה. שאני יום החופה של דתיים, לא שלנו. כי שלנו, אתה יכול לשיר את השיר, מה נשתנה לילה זה מכל הלילות בינינו. חופה של דתיים, זה מטורף. אתה חושב שאשתי, אני, הרי אשתי חרדית מלידה. אנחנו התחלנו שידוך. שידוך! ימשיך כמודו. אז אנחנו שידוך. ותחשבי שאנחנו יוצאים ביחד איזה 4-5 חודשים, ואסור לי לגעת בה. אתם יודעים מה זה? ואז כאילו מגיע החופה, כאילו... אומרת הגמרא, אם אתה שומע את תורת המשפחה, אשתך תהיה חביבה אליך כיום החופה, בסדר? ולא משנה כמה זמן אתם נשואים, 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, לא משנה, 30 שנה כבר דנה לי כבר די, כאילו אתם יכולים, קיבלת את החופשי חודשי, אבל ברעיון, קטע מטורף. לכם אני אומר פעם, לגבר זה מאוד קשה, אני אומר לכם מראש, אתם אנשים כאילו, וואלה, מה אכפת לי. למרות שאתם כן רוצות את המגע, את החיבוק, את הדברים האלה, בסדר? זה גם לכם קשה, לכולם זה קשה, זה מאתגר.
3: אבל כן זה שומר על ה, על ה, על הפרשקייט של הזוגיות שלנו, וגם זה משדרג אותו. אני הרגשתי שזה מאוד משדרג אותי, כי שוב, בקטע של למדנו לדבר. לא להשלים בחדר, מה שנקרא, אלא לדבר, בוא נדבר. כי עכשיו אנחנו לא יכולים להיות ביחד. וזה קטע אחר לגמרי, מאוד יפה, הרבה יותר עמוק. אז תראה את המשפחה, שוב פעם, זה מאתגר, אבל זה שווה כל דקה. והכי כיף שזה נגמר. סתם. כן, שנגמר כאן האיש שאתה מבוגר, אז כאילו די, חלס, באמת, מצינו. כן.
4: שווה לכולנו.
3: אני אחזור לשאלה, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, אחזור לשאלה לטובת הקהל גם בבית, בסדר? אתה אומר ככה, אנחנו רואים עדות שונות בעם ישראל, כל אחת יש לה את המנהגים שלה, ואפילו כאילו ככל שאתה יותר עדתי, מה שנקרא, אתה יותר מהדר או מהדקדק והזה שלך וכן הלאה, ואתה לא רוצה קצת להיפתח לעוד עדות וכדומה. מה יהיה, אנחנו בארץ ישראל וכן הלאה. אתה תימני כאילו? סתם, אני שואל, אתה מוכן לאכול גפילטע פיש? אתה לא יהיה גזען. לא, רק חיימה, אני רק חיימה, אתה מבין? למה? אוכלים דג, קבל. גפילטע פיש, גזר על הראש, רוטט כזה. זה בדיוק העניין, שים לב טוב. נגיד, וההלכה אמרה שצריך לאכול דג בשבת, נגיד, זה לא נכון, אבל נגיד. כל אחד, יש לו את המנהגים שלו. ואין מנהג אחד טוב יותר מהשני. ולהפך, אני לא רוצה לכפות את המנהגים שלי על מישהו אחר. כי זה בעצם כפייה דתית כזאת. לא, אתה המנהגים שלך, סתם, ברעיון. חיימה, תאכל חיימה. אתה רוצה אמנון, תאכל אמנון. זה המנהג שלך, אתה גדלת על זה, נוח לך עם זה, אתה מבין? עכשיו, אם פתאום עכשיו אנחנו כולנו אוכלים גפילטע פיש, ועכשיו רוצים להכניס, נגיד, אוכל חיים אלינו למסגרת שלנו. אין לי בעיה, אבל זה מסגרת אשכנזית. עכשיו, מסגרת אשכנזית, אין בעיה שגם ספרדים, אבל הנוסח הוא שונה. אז בשביל הספרדים, לך לשפה ספרדית, מה אתה בא לאשכנזים? אותו דבר אשכנזי, מה אתה בא לספרדים? יש לך מנהג, יש לך גפילטע פיש, אם אתה לא רוצה, שנה מנהג, לך תהיה ספרדי, אין לי בעיה. לך תהיה אשכנזי, אין לי בעיה. אין, זה לא חסו גזענות. כל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה. אבל כן יש מסגרת מסוימת, להבדיל כמו שהשבטים בעם ישראל, יש שבט יהודה, שבט לוי, או להבדיל צבא. יש חילות שונים. אין חיל אחד יותר טוב מהשני. אבל אם אתה עכשיו בשריון, יש לך קומטה מסוימת, ומנהגים מסוימים, ויציאות מסוימות, וכן הלאה. אם אתה בצנחנים, משהו אחר. אם אתה בסיירות, משהו אחר. אתה 8200, משהו אחר. אין לך יותר טוב מהשני. אבל כדי שיהיה צבא מגוון, חזק יותר, צריך את כל השבטים, את כל הזרמים, את כל הדתות, את כל העדות, את כל המנהגים, זה רק מעשיר יותר, וזה הרעיון היפה.
4: ואם השני מותר, תבין מה אני שואל?
3: אני מבין לגמרי. בוא נחזור לשאלה שוב לטובת אלה שבבית. לא רק שיש שוני במנהגים, שזה, אתה יודע מה, יאללה, נחליק את הדגים, בסדר? יש משהו יותר מהותי. יש משהו יותר מהותי, שהם הלכות. הלכות, למשל, כמו דגמר, כמו למשל קטניות בפסח, זה הגדרה. אורז וכדומה, חומוסים, תחשוב, אשכנזים, אלה מה לאכול בפסח. יש בטטות, יש בשר, וביצים. ספרדים, מכילה, אין לכם פסח בכלל אתם. אתם ממשיכים החומוסים עם הכל, זה לא יודע, הפקרות. בסדר, לכם יש כאילו, לכם יש באלול, אתם עושים סליחות חודש שלם, אבל תתחנו. יש מה לבקש, סתם. בקיצור, אני צוחק. אנחנו צריכים להבין ככה. ההלכה היהודית מורכבת משלושה דברים. גזע, ענפים ועלים. הגזע, אלו הם ההלכות המיינסטרים, מה שנקרא. זאת אומרת, אין שום מחלוקת שאתה הניח תפילין. אין שום מחלוקת שצריך לא לאכול חמץ בפסח. זה הגזע, אין הבדל בשום עדה או זרם, אין דבר כזה. יש ענפים. ענפים הכוונה היא שזה כבר השתלשלות, בדרך כלל כמו דברים שחזל תקנו, למשל הוראות, נגיד בצבא יש דבר שקרא הוראות ביטחון שכתבו בדם. מה הכוונה? למשל, סתם דוגמה, אצלנו בשריון, אני שירתי בשריון, אז בעקבות כל מיני תאונות שקרנו בטנקים, אז יש הוראות ביטחון שבעקבות תאונות, מעכשיו לא יורדים מהטנק ככה, וזה רק בשריון. זאת אומרת, צנחנים לא קשורים לזה. כי אצלם לא קרה התאונה הזאת, נקרא לזה ככה. אז לא נצטרכו לשים את הגדרות הללו. אז יש את הגזעים שמשותף לכולם, אין הבדל, יש את, נקרא לזה, את הענפים, ויש את העלעלים. העלעלים, הכוונה היא כל מיני מנהגים קטנים, שהם כמו קהילה מסוימת שנוהגת דבר מסוים וכדומה. רוב המחלוקות הן בעלעלים, או שיש לנו משהו שבענפים, אבל יש איזו סיבה מאוד גדולה. זאת אומרת, זה לא איזושהי קהילה קטנה, זה כל מדינות אשכנז קיבלו על עצמם, בגלל שהיה נפילה בנושא קטניות, כל אשכנזים
2: לא משנה איזה אשכנזי, הוא ליטאי, הוא חסיד, הוא פולני, הוא רוסי, הוא... לא משנה מה, כולם, כולל כולם, זה ענף, זה לא סתם על-על, כולם לא אוכלים קטניות.

0: לדעת שכל התורה שלנו מורכבת מפרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים כרגע על הפשט. אוקיי, יש אורז, יש חיטה, זה אותם סקים, לא אותם סקים, פשט. יש דרש, רמז וסוד. זאת אומרת, כל דבר, קטניות, לא סתם נקראת קטניות, בסדר? יש מושג בקבלה שנקרא קטנות מוחים. יש משהו שכביכול להיות כמו ילד קטן. בפסח זה גדלות מוחים. אני רוצה לצאת מהמצרים שלי. יש המון המון דברים שקשורים לדברים האלה, שזה לא רק האורז, החיטה, זה חמוד, זה הפועל היוצא. אבל מאחורי זה יש עומק מאוד גדול. רננה, פותחת פה משהו רגיש ויפה, ותודה על השיתוף. היא אומרת ככה, איך אפשר שהשבת, לא תהיה סבל? אני מחכה רק שהיא תצא. א', אני חושב שאת לא היחידה, בפרט בקיץ. זה שבתות קצרות ולעניין. אז א', זה מאתגר, בהחלט מאתגר, אין פה שאלה. התורה לא ניתנה אך ורק לכיף. בסדר? נכון שכתוב שצריך לענג את השבת, אין לי בעיה, אבל זה לא, אם אני לא מתענג, אז עכשיו אם אני אתענג יותר בחוף הים, אני אסע לחוף הים. לא. מעבר לשבת, שבת זה רק דוגמה. זה דוגמה שאני רוצה ללמוד איך אני לוקח משהו שלכאורה משעמם, ועושה אותו כיפי, עושה אותו מהנה. אם אין לי עכשיו טכנולוגיה, איך אני יכול לפתח שיחה, איך אני יכול לקרוא יותר, איך אני יכול לפתח את הפן הרוחני שלי יותר. אם את רוצה לשדר את השבת, א', את רווקה מן הסתם. אז כרווקה אנחנו לבד, זה הרבה יותר קשה. לי למשל לא קשה לי שבת, יש לי את כל המשפחה סביבי. כיף לי, אני מחכה לשבת. אני כל השבוע עובד כמו חמור, באמת אני לכם. אני עובד, גם שבת אני עובד, באמת, כאילו בוא... נכון, אני עובד גם שבתות, אני... אבל... סתם, שאני שבת בבית, נגיד עיר רצון, אני כמעט כל שבת שוב בהרצאות, זה העבודה שלי. בסדר, אני עובד בארגונים, עובד במלונות, אבל שבת בשבילי זה נופש, זה כאילו כיף הכי גדול. אני יושב עם המשפחה שלי, בלי טלפונים, תחשבו את הטירוף הזה, שאתה יושב וכולם ככה. אין אף אחד. אני מסתכל עלייך, אני שומע אותך, אני רוצה, אנחנו שרים ביחד. שרים, לא קריוקי, עם זמירות, כאילו. יש אוכל מטורף שישתי מכינה. כל הילדים שלי מגיעים. זו חוויה שאני אומר, מבחינתי זה שווה מיליארד דולר. מיליארד דולר בשבילי. לא רוצה שבת תעבוד, שבת עוזבת, כאילו, יש בצבא, לכל שבת יש. נכון, לא רוצה מוצא שבת. כאילו, אני צריך לחזור לעבודה, עצמם זה בשגרה, צריך לעזור לכל הרעם. אז אם אני רוצה שהשבת תהיה יותר מהנה, א', תנסי, לא לעשות אותה לבד. לפחות מה שאפשר, יש מדרשיות לבנות, או פעם אפילו להתארח אצל משפחה, או לעשות איך אני יכולה להעניק את השבת שלי, להזמין חברה, לקנות ספרים, הייתי קונה עצמי ספרים, אוכל טעים, ומבינה, לישון טוב, גם, יש בעיה עם זה, וגם בגדול אני יודעת שזה אחד האתגרים שלי בחיים, אבל זה שווה את זה, בסדר? כי זה כמו כל דבר שאני רוצה ללמוד, לא לברוח שקשה, לדעת למוצא את המקסימום ממה שיש. בסדר? אני אחזור לשאלה, בסדר? אני איתך, בסדר? אני לא מסתכלת, כאילו רק... זה המונדיאל? מה? מי? זה דרום אפריקה? מה? בקיצור, אני אגיד לכם, זו שאלה טובה ו... היא שומרת שבת, משפחה של בעלה לא, היא מגיעה אליהם ויש טלוויזיה, שמר אחר. האם מותר לשבת ולראות איתם? חמוד, כאילו... תראי, אני לא יכול להגיד לך, עדיף, צריך להכיר את ה...
1: עדיף בטלוויזיה.
0: לא, הם שעשו מה שהם רוצים. בגדול, אסור לי ליהנות מחילול שבת. בשבת אסור לי ליהנות מחילול שבת. אז אדם עשה משהו בשבת, לא משנה, בישל לי אוכל או הדליק טלוויזיה, אז אסור לי ליהנות מהנאה של שבת. אבל שוב, אם זה חשוב לי שתשבי איתם, תוכל לשבת איתם, לא יודעת כמה טלוויזיה, אני רוצה לשבת איתכם, בסדר? לא יכולים לשבת מול המסך, וגם, כן, הפעם... איך, מה? יופי. אז תשבי איתם, תשבי. את תהיה כאילו... אני אשבר את שבת. חד, זרמי, אחותי. סתם. איך?
2: עדיף שאני איתם.
0: לא תבואי להם בכלל לשבת, מה?
2: לא, אני יכולה...
0: את בעלך כאילו... תראו, תנסו, אני לא יכולה לתת תשובה כללית. כל מקרה לגופו, השאלה איך יגיבו השעה. אני אסתם דוגמה, אני אספר לכם לעצמנו. ההורים שלי לא שומרים שבת, זאת אומרת, הם שומרים, לא שומרים. כשהם אצלנו הם שומרים, בבית אצלם אני לא בודק מה הם עושים, ובינינו... יכול להיות שהם שומרים. וזאת השם, זאת השם. עכשיו, פעם היו באים אלינו לשבתות. הם באים אלינו לשבתות, כי עוד פעם, לבוא אלינו לשבת זה קצת להכביד. ככה הרגשנו לפעמים, כאילו הם צריכים לתרגן, זה הכבדה. שבוא אלינו. אבל בשלב מסוים הרגשנו שאולי לטובת כולם, באמת אני אומר לכם, להיפגש מוצאי שבתות, ימי שישי, חגים כמו סוכות, כמו

0: חנוכה, אלא אם כן מה שרוצים. לכן, אנחנו מצאנו שזה הכי נוח לנו, וכולם שמחים מזה, אבל שלא יהיה מצב שמישהו מרגיש, אני רוצה שתבוא לשבת, אבל בגלל שאתם שום שבת, אתם מרוסים לנו הכל. לא, יש חשוב לשמור על המשפחה מאוד, בסדר? אז תבואו ותהיו נחמדים ותזרמו ותחייכו וכאילו, אל תהיו, תנא, זה סתם מצד טובה, לא משנה מה אתם עושים, אם אתם עושים, תעשו את זה בכיף. מה הכוונה? נגיד, אשתי רוצה שאני אבוא אותה לקניות. אז לא כאילו, טוב, בואי לקניות. ואז אני עם הפרצוף הזה, יש שם בבית, אתה מבין? ואז גם יצאתי לקניות וגם הרביץ לי, מה שנקרא. אז אם אתה כבר הולך, אז אני הולך לקניות, בואי, מאמי, מחזיק אותה חזק, שלא תקנה דברים. סתם, אבל תשתדלו עוד כמה שאפשר, כן, שדברי חמים בנחת נשמעים. אם לא אפו את זה בשבת, זה בסדר. אני לא רוצה להגיד הלכות ספציפיות, אבל בגדול, אם זה לא מעשה שבת. לא, לא, לא, תאכלי בזר השם. תאכלי, באמת אני אכל. תשאלי, עדיף לשאול רב על כל דבר ספציפי, לך אני אומר מצרינות. שתדעי בלי לחץ. כן, אז תשאלי, ותאכלי, תהן לי, יש. כן. אבל כל רב, אני פה, אני הייתי בשריון, מכילה. כן. כן. תלוי למי. לא, אני אגיד לך. אני אגיד לכם, כדי לסלוח באמת, אתם צריכים להביא דבר אחד. אמרנו מקודם שהמוח שלנו לומד אותנו, בסדר? אמרנו שאם אני לא נכנס למעלית, בסדר? כי אני מפחד מהמעלית, מסיבה כזו או אחרת, לא משנה, אז המוח אחרי זה מעצים לי את הבעיה. ברגע שמישהו פגע בנו, בן אדם הוא לא בעל חיים. בעל חיים נולד עם אינסטינקטים. זאת אומרת, צבת ים שמגיעה לחוף, מטילה ביצים, וזהו, להתראות. אחרי 3 חודשים, מהביצים האלה יבקיעו צבצבונים, והם יודעים בדיוק מה לעשות. הם הולכים ישר למים, אין להם מישהו, כאילו חבר'ה אחריי, זה הכיוון, הם יודעים לבד. כל בעלי החיים נולדו עם אינסטינקטים, כולם חוץ מאיתנו. ילד אפילו בן שנה, טמבל. אנחנו לומדים על ידי לימוד, חיקוי וכדומה. כמה שכך, אם מישהו פגע בי, המוח שלי אומר, אל תשכח את זה בחיים. אני לא אומר חוק, אני נתפוס מי זה, סתם. שלא צריך איזה לסלוח וכבל. אם מישהו פגע בי, המוח שלי אוטומטית נכנס למצב של להילחם או לברוח, ואומר לי, אל תשכח. יש כלל בחזל, מי שנכווה ברותחים, נזהר בפושרים. זאת אומרת, אם מישהו פגע בי, המוח שלי אוטומטית מתנגד לסלוח. כי בטעות, אני אומר לעצמי, לסלוח פירוש הדבר, אולי יאפשר לו לפגוע בי עוד פעם. אם אני אסלח לו, אז אני מסכים עם מעשים שלו והוא לא ילמד מהם. לכן כשאני אומר שאנחנו צריכים לסלוח למישהו, אנחנו חייבים לעשות 3 דברים. א', זה להבין שהסליחה היא מתנה בשבילך. היא בשבילך, בשבילנו, לא קשור לפוגע. אני לא צריך לידע אותו שסלחתי לו, זה לא קשור אליו, אני גם לא מחכה שיבקש סליחה. הוא לא מעניין אותי, כביכול. גם אם הוא מעניין אותי, אני לא לחכה עד שהודרו במותו יבקש ממני סליחה, ורק אז אני אשחרר את זה. לא, להבין שכל רגש שלילי, כעס, שנאה, קנאה, חרדה, אלו הם רעלנים. וכמו שהגוף ברמה הפיזית משחרר דברים, אנחנו אוכלים דברים, והגוף משחרר פסולת, אנחנו חייבים לשחרר פסולת שאנחנו אוכלים יום-יום. כי אדם מת לא במה שהוא אוכל, אלא במה שאוכל אותו. והכוונה היא שאם מישהו פגע בי ואני לא סולח, אני ממשיך לתת לו לגור בלב שלי בלי לשלם שכירות ולא בכך שהוא שווה את זה. אז הסליחה היא נטו בשבילך. לכן על פי חזל, יש קריאת שמע למיטה, ולפני שהולכים לישון, אני אומר, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס והקנית אותי. בשבילי, כמו שאני מתקלח, מצחצח שיניים, מחליף בגדים, אותו דבר, אני מחליף בגדים, מה שנקרא. אני משחרר, לא רוצה לסחוב את זה, לא רוצה לסחוב את זה. אז דבר ראשון, תזכור שסליחה היא בשבילי. דבר שני, להבין מהי סליחה היא לא. סליחה היא לא הסכמה עם השני. סליחה זה לא זלזול בפגיעה שאני חוויתי. סליחה זה רק לשחרר את המטען הרגשי שנוצר בעקבות מה שקרה. כי אי אפשר לשכוח, אבל אפשר לסלוח. אני לא אשכח בחיים מה שעשו לי, גם אם אני ארצה. המוח לא שוכח בחיים, כלום. אבל כן אני יכול לשחרר את זה. במקום להיות שחקן בסרט, זה כמו שראיתי סרט. אני טיפה מתרחק. ודבר שלישי, תנסי להבין את השני. לא בכלל להסכים איתו, אבל בדרך כלל הצד השני הוא בן אדם. ויכול להיות שהוא לא התכוון בכוונה. רוב מי שפוגע, אני לא מדבר על פגיעות מסוכנות או פליליות. הוא לא אומר לשם יחוד קודשה בריך הוא הולך לפגוע בה עכשיו. בסדר, הוא טמבל, טמבל. אבל גם אנחנו קצת טמבלים. וכמו שאנחנו רוצים שיסלחו לנו, תפעילו רחמים. תפעילו חמלה. תחשבו איך אתם הייתם רוצים שיתנהגו אליכם אם אתם הייתם פוגעים. וככה נתנהג. בסדר? טוב, בנימה אופטימית זאת. אני רוצה לאחל לכם, שיהיה לכם אחלה שבת. אחי, נעימה עם תארת המשפחה, עם רגועה. שיהיה לכם שבת שלום, שיש לי לשמוע אתכם כל הברכות, כל הישועות, זיווגים, פרנסה ושל עצמך וכל. שבסוף נתראה.
1: עד כאן, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, במחשבה תחילה, עם הרב.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים, פרשת בלק ואנטישמיות. וואו, זה הולך ביחד. אני רוצה להיכנס קצת לשורשי האנטישמיות, איך, למה זה קורה, ואני רוצה לצטט בהמשך בעזרת השם גם כן, מאמר מאוד יפה, לא את כל המאמר, אבל את העמדה היפה שמציג ג'ורדן פיטרסון בהקשר הזה של האנטישמיות. ממש. שווה, דברים חזקים, מאלפים. התורה מספרת שעם ישראל במדבר מגיע, הוא יושב מול מואב. טוב, בלק בן ציפור, מלך מואב, הוא רואה את עם ישראל, והוא מרגיש איום. העם שלו מתחיל לפחד. הם מפחדים מעם ישראל. הם מפחדים כי העם הזה כל כך חזק. הוא אפילו הכריע את ציחון ואוג, שהם הכריעו את מואב. שזה אומר שהם יותר חזקים ממי שחזק ממואב. אז אנחנו מואב חייבים לפחד מהם. עד כאן אני עוד יכול איכשהו להבין. בסדר? אני יכול להבין שהם מפחדים מהעוצמה של העם הזה. אין בעיה. הם רואים את הניסיות של ההתנהלות של העם הזה. אין בעיה. אבל, רגע, מה קורה כאן? ויגר מואב מפני העם, ויקץ מואב, לא זוכר בדיוק את הלשון, ויקץ מואב מפני בני ישראל. מואב מאוד מפחד. בתיאור אבל של בלק בן ציפור, כשהוא שולח לבלעם ואומר לו, תשמע, אני צריך את העזרה שלך כדי להשתלט על העם הזה, כדי שאני אוכל להשתלט על העם הזה, בתיאור שלו, הוא בא ואומר, והוא יושב ממולי. אוקיי? העם הזה יושב ממולי. אנחנו לא רואים שיש פה באמת איום כלשהו על מואב. יותר מזה, אנחנו יודעים שעם ישראל במדבר לא פתחו במלחמה סתם. הם, כל מי שאיים עליהם, הם נלחמו. גם סיחון ואוג. הם לפני כן רצו רק לעבור בארץ. ובארץ שלו רק לעבור. אמרו לו, אנחנו לא ניקח ממך כלום, אנחנו הכל, לא נשתה מבאר, הכל. אבל הוא החליט שהוא יוצא למלחמה. מכירים את האמרה הזאת שרצה היום? רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה, אוקיי. אז הם נלחמו. אבל הם יותר הגיעו ממקום של תגובה, לא ממקום של אינטרס לכבוש, עדיין לא ראו את זה. ומואב, מואב מפחד. מה יש לך? למה אתה כל כך מפחד? עד עכשיו הם בכלל לא כבשו ארצות סתם. הם כבשו ארצות שהתעסקו איתם. אוקיי, אבל בואו נניח לזה. נגיד שהוא מפחד, בסדר. אולי הם התקפו, אולי זה, בסדר. הלאה. אבל ויקץ מואב, זה למה קורה? אתם יודעים מה זה? לקוץ מפני מישהו? ויקוצו מפני בני ישראל, כתוב שם במצרים, המצרים, קצה נפשם בבני ישראל, אוקיי? קסתי מפני בנות חטא. הביטוי לקוץ, זה ביטוי של תיעוב. אז למה ויקץ מואב? אני יכול להבין שאתה מפחד. אני יכול להבין שאתה חושש שיכבשו את הארץ שלך, אני יכול להבין. נניח, בסדר. אבל מה זה התיעוב הזה? למה אתה מתאהב? יש פה אלמנט של אנטישמיות, כשאנחנו בוחנים את הדברים. מדוע? התיעוב הזה מעיד על משהו. התיעוב מעיד על שנאה. למה אתה שונא? ההסבר היחיד שיש כאן, זה קנאה. מדוע? כי עם ישראל לא עשה לו כלום. כלום הוא לא עשה לו. אז למה אתה שונא? אני יכול להבין שאתה מפחד, אבל למה שונא? למה שונא ברמה של ויקוצו? ויקץ מואב מפני בני ישראל. למה? קנאה. איזו קנאה? תחשבו. עם של עבדים יצא ממצרים. אין להם ארץ משלהם, אבל הם מתנהלים בדרך ניסית, בדרך שאין בן אנוש שיודע להסביר אותה. אף אליל שלהם לא יכול לעשות חלקיק ממה שקרה עם עם ישראל, הם לא יודעים להבין את זה. הם לא יודעים להבין את זה. אז אתה רואה פה עם שמצליח בדרך פלאית, והם לא יוכלו להכיל את זה. הם לא יוכלו לפרגן לו. קנאה. קנאה זה מצב שבן אדם לא יודע לפרגן לאחר. וכשהעם הזה מואב רואה את עם ישראל, הם לא יודעים לפרגן לו, כי ההצלחה היא הצלחה קיצונית, ההצלחה של עם ישראל. תחשבו מה קורה לאנטישמים. למה הם אנטישמים? אז חז"ל מציינים, את למה נקרא שמו סיני, שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. השנאה שלהם נובעת מהייחודיות של עם ישראל. המן, השונא היהודים הגדול, אולי בהיסטוריה, הנה אני יודע, יש לו תחרות עם הרבה אנשים, עם פרו, עם היטלר, אני לא יודע, אבל אחד מהשונאים הגדולים שלנו, הוא הסביר, הוא אמר, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, זאת אומרת, אנחנו יודעים להבחין בהם, הם מפוזרים והם מפורדים, הם פרודים, הם לא מרובבים, הם כולם, הם לא מתבוללים, הם ניכרים. מפוזר ומפורד בין העמים, ודתיהם שונות מכל העם, הם שונים, הם מתבדלים, הם לא מעוניינים בכלל, הם לא מאמינים בדת שלנו, יש להם דת משלהם, מחזיקים מעצמם, ולמלך אין שווה להניחם. אבל פה הוא מתאר רק חלק, כשהוא מדבר עם אחשוורוש, הוא מדליק אותו בנקודה הזו. יש פה נקודה נוספת. יש מאמר מאלף של ג'ורדן פיטרסון. נתקלתי בו לא מזמן. מאמר מאוד יפה שמדבר על אנטישמיות. והכותרת המעניינת של המאמר, הכותרת המעניינת שלו זה המסר שלי ליהודים. הוא לא יהודי כמובן, ג'ורדן פיטרסון, מי שיודע. מי שלא יודע, אז אנחנו מדברים על שם מאוד מאוד מאוד בולט. בין בוא נקרא לזה תועמלני השמרנים, אני לא אוהב את המילה הזו בהקשר הזה, כי הדברים שלו בהקשר של הדעות השמרניות שלו, הם דברים נכוחים וטובים. אז הוא, אני רוצה דווקא את המבט שלו, מבט של גוי, שהוא מסתכל, מה יש לו להגיד לנו היהודים? אתם יודעים, היהודים בארצות הברית, במערב, בוא נקרא לזה קנדה, הוא קנדי, אז היהודים בדרך כלל הם יותר ליברליים. לא משנה כרגע, לא ניכנס למה זה. זה נובע גם ממוסריות יתר ששייכת ליהודים, אבל זה נובע גם מעצם הרדיפה האנטישמית. בסדר? זה יכול לבוא גם מהרצון להרגיש מתקדם וכו'. ואז הוא אומר כזה דבר. הכותרת משנה שלו זה, היזהרו מערככם הליברליים, אלא שאתם רואים כבעלי ברית, הם הנשרים המחכים למותכם. אלה המילים שלו, של ג'ורדן פיטרסון. והוא בא ומתחיל לנתח את שנאת היהודים, והוא מנתח את זה בצורה כל כך יפה, וזה מאוד חשוב, מכיוון ששוב, הוא מדבר מהמקום שלו, מקום שהוא בכלל לא יהודי, ממקום שחקר, לטענתו לפחות, כך הוא כותב, שהוא המון המון השקיע בלהבין את האנטישמיות, בלהבין מה קורה פה. הוא אוהב יהודים. ותשימו לב לניתוח שלו. הוא אומר, היהודים הם מיעוט ניכר, אוקיי? זה בינתיים אותה טענה כמו אמן. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, דתיהם שונות, הם שונים, הם מובחנים, מיעוט מובחן, אבל הדבר הכי נורא הוא, זה שיש להם הצלחה חריגה ולא פרופורציונלית. אני רוצה להנקריא לכם קטע ממש יפה שהוא כותב בהקשר הזה על ההצלחה של, של היהודית, של היהודים. היהודים, היהודים בכל קנה מידה מצליחים. וגרוע מכך, באופן לא פרופורציונלי, כן? זה קצת צורה צינית, קצת הוא מדבר. הם משמשים למעשה כאב טיפוס של המצליחים. זה הופך אותם לארכיטיפ כפול. למעשה, ראשית של המצליחים, ושנית של המיעוט. יש פה שני דברים שגורמים לשנאה הזו. הדבר מודגם בצורה המפורסמת ביותר במקרה של פרסי נובל. באמת דבר מדהים, הסטטיסטיקה הזאת. אני, דברים ידועים, אבל אני אקרא את זה מהדברים שלו, מהצורה שהוא כותב את זה. יהודים גרפו כ-25% מהפרסים הללו. נתון שעלה ליותר מ-30% באלף החדש. זה מטורף, 30% מפרסי נובל מגיעים לעם הזה שהם בסך הכל 0.2 מהאוכלוסייה העולמית. אין אפס פרופורציות, זה מעבר לסטיית תקן שיש בכל סטטיסטיקה מוכרת, כן? זה משהו, בואו נמשיך את הדברים שלו. שיא ההישגים, שיא הישגים זה קיים למרות העובדה שהם מהווים רק 0.2% מאוכלוסיית העולם. הצלחה כזו ניכרת בבירור במקומות אחרים, אם כי בצורות יומיומיות יותר, אך עדיין יוצאות דופן. 60% מהיהודים הם בוגרי מכללות. אני לא יודע אם הוא מתייחס כאן דווקא, הוא קנדי, אני לא יודע אם הוא מתייחס לקנדה, או שהוא מתייחס לארצות הברית, או שהוא מתייחס למערב בכלל, או לשניהם, לא משנה, אבל הוא מדבר על 60%, בהשוואה, הנה, הוא מדבר בהשוואה ל-22% משאר האמריקאים. אז אוקיי, הוא מדבר על אמריקה, 60% מול 22, כמעט פי 3. בוגרי מכללות, זאת אומרת, זה יחס מטורף. יהודים מרוויחים פי 2.5 מהממוצע לפרוטסטנטים ולקתולים, ויש להם הון משפחתי המשקף פער כזה בהכנסה. אז תראו, אנחנו יכולים להבין שהדבר הזה מייצר קנאה. זה גורם למי ש... בוא נקרא לזה... קנאה זה מצב, בוא שנייה נדבר מה זה קנאה. קנאה זה מצב שבן אדם שמרגיש שהוא היה רוצה, אבל הוא לא מצליח מסיבה כזו או אחרת, ואז הוא רואה מישהו שכן מצליח. זה פוגע לו בדיוק בנקודה הזו שגם אני הייתי רוצה, מגיע גם לי. ואז מה הוא אומר? אז הנה הוא הוא כן הצליח, זה מה שמעורר את הקינה. עכשיו, מה שקורה פה באנטישמיות, מה עושים האנטישמיים? אותה אנשים, בואו, אנחנו, אוקיי, הבנו את הנקודה, מה אולי גורם להם לשנאה, אבל מפה זה ממשיך הלאה. בואו נראה. אז דיברנו על הקינה, ואז תחשבו, זה קלאסיקה היום, הקלאסיקה הגישה של הווק למשל, של הפרוגרס, בעיקר ווק, מה שנקרא, הנושא של מדכא ודיכוי. זה מגיע בכל מיני אופנים, חלק מהפמיניזם, למשל, זה משהו, הגברים הם מדכאים, הנשים הם מדוכאות, או כל מיני אמירות מהסוג הזה. זה יכול להיות כיוונים מסוימים, כיוונים מסוימים בהקשר כלכלי, אוקיי? אז זה היה יכול לראות את זה בקומוניזם וכאלה דברים. בסדר, אבל בואו נחזור עכשיו לדרך אגב, היטלר הציג את עצמו כקורבן ביחס ליהודים, אוקיי? זה מטורף מה שקורה פה. זאת אומרת, האנטישמים הכי גדולים שהכי טבחו ביהודים, הם השתמשו בטיעון הזה, בטיעון של היהודים הם המדכאים ואנחנו הקורבן. זה מטורף, העוצמות של השנאה והעיוות המטורף, כדי להצדיק את הפעולות המטורפות האלה. האנטישמים המודרניים הם משתמשים בדיוק בטקטיקה הזו, בטקטיקה של, תסתכלו למשל על היחס למדינת ישראל. ליהודי, למדינת ישראל, אף פעם לא ייתנו לנצח. אנחנו רואים את זה במלחמות האחרונות, ייתנו להם להגיע פסע לפני הניצחון הגדול. פסע לפני, לא עד הסוף. הם לא יכולים לראות את זה, לא יכולים להכיל את זה. והאנטישמים היום, מה הם עושים? מה הם אומרים? היהודים הם אלה שעושים רע לערבים, ולכן מותר לערבים לעשות את כל הפשעים האלה. הם באים והופכים את הקערה מתוך המבט הזה של מתוך המבט הזה של קנאה. אז אני קצת פתחתי פה קצת את הנושא הזה של אנטישמיות, הנושא הזה של אנטישמיות בהקשר הזה שאנחנו מגיעים אליו בלק. אני רוצה להיכנס שוב לפרשה, אבל אני חייב להקריא לכם עוד איזה קטע במאמר של ג'ורדן פיטרסון, קטע מדהים בעיניי, שהוא בא וכשהוא מדבר על האנטישמיות, הוא בא ואומר מה המבט שלו. הוא אומר, חברה דואגת לפרודוקטיביות ולחדשנות, עושה טוב אם תקדיש משאבים באופן שונה למיעוט בעל הסיכוי הגבוה ביותר להיות פרודוקטיבי ולחדש. משמעות הדבר היא שמיעוט כזה, שהוא מדבר על היהודים, יזכה לחלק לא פרופורציונלי מהאושר, ההזדמנויות ותשומת הלב הזמינים. אך משמעות הדבר היא באופן מהותי אף יותר, שכל האחרים יהנו ובאופן עצום ממאמציו של המיעוט היצרני. בקיצור, אנחנו לא יכולים להאריך, אנחנו צריכים לסיים. הגישה שלו הוא בדיוק הפוכה מהאנטישימי הסטנדרטי, מאותם נימוקים. לא מאותם נימוקים, אלא מאותו מבט של המצליחנות של היהודי. הוא בא ואומר, בוא נפנק את היהודי, בוא נאמץ אותו, בוא ניתן לו לפרוח יותר, וזה ישפיע על הכלכלה שלנו, זה ישפיע על הכלל, זה יפריח פה את הכל, כל אחד ירוויח מזה. מבט בדיוק הפוך. טוב, אני רואה שאנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו, אז אנחנו נסיים כאן בנקודה הזו. בעזרת השם, הרבה הרבה טוב, הרבה הצלחה לכולם. מה המסקנה? מה אנחנו לומדים מתוך הדברים הללו? תראו, השנאה לישראל הייתה עוד מהתקופה שעם ישראל יצא ממצרים. זה התחיל מפרעה, זה עבר דרך בלק, וזה מגיע עד היום, מאותם הסיבות. קנאה, הקנאה למיוחדות שלך ושל כל אחד אחר. לא יעזור מה, היות ואתה מיוחד, תמיד אתה תהיה המיעוט ומושא לקנאה. האנטישמיות התחילה בתקופת יציאת מצרים, בתקופת עוד לפני כן, מפרעה, והמשיכה ותמשיך גם הלאה. כשאנחנו אומרים, ברוך שלא עשה לי גוי, אנחנו צריכים להכיר במיוחדות הזו. אנחנו צריכים להכיר בזה שהגוי הכי שונא שלך מכיר במיוחדות שלך. זהו, בעזרת השם, שיהיה לנו הרבה, שיהיה לכולם הרבה טוב והרבה עצמך.
0: מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000
0: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון, ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות, והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול, משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, אני רוצה להתייחס לנושא שלצערנו חם מאוד מאוד היום. האמת אני אומר לצערנו, אבל אני לא בהחלט לגמרי לא חושב שזה לצערנו, מכיוון שיש פה אפילו יתרון. אני מדבר על הנושא של גיוס בחורי ישיבות, אברכים. תראו, בגדול היה אפשר להסתכל על הנושא הזה ולהגיד, זה עושה רע לחרדים. עכשיו, זה נכון, אבל יש פה חלק נוסף, זה עושה טוב לתורה. פה זה מבט קצת אחר, מדוע? תשימו לב, קורה פה משהו מטורף. נוצרה פה מלחמה, שהשיח הוא, האם התורה חשובה או לא וכמה. אני לא זוכר תקופה ש... כל כך הרבה יהודים בלי כיפה, שאפילו מחללים שבת, אומרים, לא, לא, לא, אני בעד שבחורי ישיבה ילמדו תורה, זה מגן על עם ישראל. אני לא זוכר תקופה כזו. תשימו לב שהעליהום הוא כל כך גדול, שהוא בעצם רוצה במקום מסוים שירות הפוך. מה שקורה פה הוא מחדד עמדות. והוא סוחף גם כן הרבה אנשים שלצורך העניין, בואו נקרא להם יותר לאומיים, או בחלק היותר בעד יהדות, בזהות היהודית. אני לא אומר שאחרים הם לא בעד יהדות, לפחות הם מציגים את עצמם שהם גם בעד יהדות, כן, מדינה יהודית ודמוקרטית, גם אנחנו רוצים, אוקיי? אני אדבר על זהות יהודית, עד כמה זהות יהודית. אותו חלק שמחזיק את עצמו יותר בעל זהות יהודית, החלק הזה זז הרבה יותר לכיוון של התורה, דווקא בגלל המלחמה שקידשו נגד התורה, ואני אומר את זה במילים הפשוטות, המלחמה נגד התורה. כי כשנלחמים נגד בחורי ישיבות ואברכים, יש משהו שעומד מאחורי זה, יש שם תחושת איום של הנלחמים, תחושת איום שגורמת להם לפיתוח שנאה. ולמה אני אומר את זה? אני רוצה... בואו נבחן קצת את הדברים, ונראה מה קורה פה. בואו נראה באמת את ההיגיון שיש פה מאחורי התוקפים, או החוסר היגיון שיש מאחורי התוקפים. ההתנהלות הפרועה של האנשים הללו. לא מזמן, אני לא רוצה לצטט אפילו את השם של הבן אדם, אני לא חושב שהוא ראוי לציטוט, להזכיר את שמו, סלחו לי על הבוטות, אולי תקראו לזה מצידי? כן. אותו אחד שאמר, שבגלל החרדים נהרגים חיילים, אוקיי? אני לא אתייחס גם כן לשטויות של ה... בינינו אני גם לא יודע יותר מדי את, את הפנינים של ההוא שיושב לצידו, אני לא, זה לא אחד שאני מייחס לו חשיבות, גם הוא לא יותר מדי, אני מזכיר את זה כאן רק כדי לחשוף את השקר של האנשים שנלחמים נגד אברכים, ונגד בחורי ישיבות. ואני אומר את זה בצורה הזאת, הם נלחמים נגדם, הם נלחמים נגד התורה, הם, יש להם רעיון אחר לחלוטין. מכיוון שאם יש לך טיעון אמיתי, אתה לא צריך להלביש פה טיעון כל כך מלוכלך, מזויף ושקרי, שכל אחד מיד מרגיש, שכשבן אדם אומר, בגלל החרדים נהרגים חיילים, כל אחד מרגיש שמשהו פה לא הגיוני. באינסטינקט, אני מיד אכנס למה זה לא נכון. זה מצחיק שצריך להיכנס. זה לא משהו שהיה פה על השולחן בכלל. מישהו שם את זה על השולחן, ואז צריך להתייחס לדבר המופרך, החצוף הזה. אם אנחנו מסתכלים על התמונה, אני רוצה לפני כן, שנייה, מה הוא מרוויח מזה? מה מרוויחים אנשים שבאים עם כל מיני סיסמאות נבובות, שבינם לבין המציאות, יש מרחק, אני מיד אכנס למה המציאות והזה. אבל לפני כן אני אשאל את השאלה הפשוטה. מה הם רוצים? מה הם רווחים מזה? אם יש לך טיעון אמיתי, תבוא תטען אותו. למה אתה מזייף? הם רוצים להרוויח דבר אחד פשוט. תחשבו על האנטישמיות. תחשבו על ה-work בארצות הברית. הפרוגרס. אותה אידיאולוגיה שבאה ואומרת, יש קורבן ויש מדכא. ברגע שאני מסמן קבוצה מסוימת כמדכאת, והקבוצה האחרת, אם אנחנו מדברים על אנטישמיות, אז הקבוצה המדכאת זה היהודים, והקבוצה האחרת זה כל העולם. 0.2% מהעולם מדכאים את כל העולם. כן, אז זה יושבת האנטישמיות. על על האמירות האלה, אם תסתכלו קצת על מה ההתנהלות פה נגד מדינת ישראל, זו הנקודה הזו. זה מה שאותם חבר'ה רוצים להרוויח. יש קורבן, ויש מי שמתעלל. למה? למה הם רוצים את זה? כי אם אני הקורבן, והוא מתעלל בי, אז מותר לי להגיד עליו מה שאני רוצה, לעשות מה שאני רוצה, ושאלך לאלף הזזל. זאת המטרה שלהם. מטרה פשוטה מאוד. מטרה להפוך פה, לעשות, להצביע על דמון, והאנשים האלה הם האויב. ואז מותר לעשות להם הכל, כי אני הקורבן. חיילים לצערנו, ואני ברמה האישית, אני אפילו לא מסוגל, כשיש הותר לפרסום, אני לא מסוגל לשמוע את זה. קשה לי להכיל את זה. ועל אנשים שכל כך כואבים פגיעה בחיילים שמסרו את הנפש שלהם בשבילנו, עליהם אתה הולך לומר שבגללם הם נהרגו? הם נהרגו כי יש מסביבנו ערבים ששונאים אותנו, שרק רוצים לראות את הדם שלנו. בגלל זה הם נהרגו. הם נהרגו ברמה מסוימת בגלל אנשים שישבו למעלה וחיו באיזה קונספציה, באיזושהי אשליה, שאנחנו באוטופיה של עולם, והם חטפו את זה בשמחת תורה. הם חטפו את זה, אנחנו חטפנו את זה בשמחת תורה. הם נהרגו בגלל אנטישמיות של העולם שלא מאפשר למדינת ישראל לנצח. הם נהרגו מכל הסיבות הללו, לא בגלל שיהודי יושב ולומד תורה וחי על לחם ומים, תלכו תראו איך חבריכים חיים, תלכו תראו איך בחורי ישיבה, באיזה פנימיה הם חיים, במיטת קומותיים, ומה? בשביל ללמוד תורה שהם מאמינים, שזה מגן על העם. אז נגיד אתה לא מאמין בזה, אין בעיה. אתה לא יכול לומר שאנשים שעושים את זה, וחלק מזה שהם עושים את זה, זה בשביל שהם בטוחים שבזה הם מצילים את העם. וגם אם אתה לא רואה את ההקשר הלוגי, כשאנחנו מסתכלים על המציאות של עם ישראל באזור הזה, בתקופה הזו, בעשרות השנים הללו, לא יכול להיות שאין פה משהו ניסי. אנחנו לא רואים פה ניסים, ולמה קוראים הניסים הללו? בגלל הבלורית היפה של פלוני? או בגלל שיש מישהו שלומד תורה? או בגלל שיש מישהו שמקיים מצוות? זה מה שהם מאמינים, זה מה שהם עושים. בגלל זה הם יושבים ולומדים, בשביל זה הם ממיתים עצמם באוהלה של תורה. איך אתה יכול לומר על אנשים כאלה, שבגללם נהרגים אנשים? בזמן שהאמת, בואו לא נתבלבל, המילים האלה כאלה מפוצצות, הם נהרגים בגלל האויבים שלנו, בגלל ששונאים אותנו, בגלל שאנשים חיים באיזושהי אוטופיה של עולם של שלום, אל תעשה לו רע ולא יעשה לו רע. כן, כמו אין ילד רע, יש ילד שרע לו, כן, משהו כזה, לא יודע, אוקיי? אבל אין באמת אנשים רעים. אתה עושה להם רע, כיבוש משחית, בלה בלה בלה בלה, אוקיי? גם עם הבתים כאלה, אני לא יודע, אולי לא אומרים את זה במפורש, אבל אנשים חיו פה באיזשהו, אני לא יודע מה, וחטפו הפתעה לפנים, מה? מי שקצת היה פיקח לא ידע את זה. בגלל זה אנשים נהרגו. לא בגלל אנשים שיושבים ולומדים תורה ומוסרים את הנפש שלהם. ויש לך בצבא אנשים שיושבים לצורך העניין בגלי צהל. כמה אנשים הם מצילים? הרבה מאיתנו בכלל טוענים שמידע שמוסרים שם זה מידע שמחליש את העם. אם כבר אתה טוען על מישהו שנהרגים בשבילו, מישהו מדבר עליהם בכלל? לא, כי זה לא המלחמה. המלחמה היא, אל תתבלבלו, המלחמה היא על כמה כיסאות של כמה אנשים שרוצים כיסא, כיסא של ראש ממשלה, כיסא של שר, זה אחד, חד משמעית, והאנשים שסביבם, אני מניח שרובם, רוב האנשים שנמצאים שם, הם פועלים מתוך שנאה, כי קשה להם הזהות היהודית הברורה שהחרדי צועק בעצם קיומו, שהחרדי צועק בעצם זה שהוא מקדיש את חייו ללימוד תורה וחי על פת חרבה, פת במלח. זה מה שמפריע להם. תשימו לב לדבר נוסף. היהודים פה בארץ, היהודים בעולם, בואו נדמיין מציאות שאין חרדים. וואו, איזה טוב, איזה נפלא. אין חרדים. כולם משרתים בצבא, כולם עם בנים ובנות, כן, לא מזמן הייתה איזו ידיעה ש-12 ראשי ישיבות הסדר שלחו מכתב לצבא שהם לא שולחים את התלמידים שלהם לשריון בגלל שהכניסו לשם עכשיו נשים. כן, הצבא שעכשיו כל הזמן מספרים לנו שמה פתאום, כל מי שרוצה, איך שהוא רוצה, לא יפגעו בחרדים, לא כל מיני כאלה. אז הנה, זה קרה עכשיו אחרי שמספרים לנו את התקופה הארוכה. אוקיי, ואז יופי, יהיו שריון, שריונר ושריונרית ביחד, איזה יופי, לא יהיה חרדים. אגב, אם לא היה חרדים, בסבירות גבוהה, אני אומר את זה בצורה נחרצת, יכול להיות שגם המכתב הזה לא היה את זה. כי העם היה במקום אחר לגמרי, ותשמעו מה אני הולך להגיד עכשיו. תשמעו לחשבון, זו תופעה חברתית, שכל הזמן, בכל מהלך ההיסטוריה, היא קיימת. תשימו לב. החברה בנויה מקצוות ומרכז. כשאתה מושך קצה אחד, כשאתה מבטל קצה אחד, כל החברה זזה לקצה השני. הכל, המרכז, מה שפעם היה בצד שמאל, סליחה, מה שפעם היה בצד מרכז, יזוז שמאלה. מה שפעם היה בצד ימין, יזוז למרכז. השם נשאר, הדעות התחלפו. אני אסביר. אני אסביר מה אני מתכוון. בואו נסתכל שנייה החוצה, תסתכלו על התופעה של ה-Walk בארצות הברית, הפרוגרס בארצות הברית. יש פה תהליך של תזוזה לאורך שנים, לא שנים רבות, אבל תזוזה בדעות של בני אדם. ג'ורדן פיטרסון, שמעתם, מכירים? שמרן מאוד מאוד מוכר, בואו נקרא לצורך העניין, הוגה דעות, אוקיי? פסיכולוג, פילוסוף, מה שאתם רוצים. הוא אומר, ואותו דבר, בן אדם כמו דאגלס מריי, עיתונאי בריטי מאוד מאוד מוכר, האנשים הללו באים ואומרים, אנחנו בעבר, אנחנו מזהים את עצמנו, זיהינו את עצמנו כליברלים, כמרכז. נכנס הווק, נכנס הפרוגרס, חלה תזוזה שמאלה, פתאום הפכנו לימין קיצוני, פתאום הפכנו לשמרנים קיצוניים, אבל אנחנו במקור שלנו אנחנו לא. תחשבו על אמירה כמו שמום, אוקיי? כולנו מכירים את האמירה הזו, לפחות המבוגרים שבינינו. לא, אני לא הייתי בתקופת, לא שמעתי את זה מבן גוריון. כן, אבל אני עוד מאלה ששמעו שבן גוריון אמר שמום. אתם יכולים לדמיין לעצמכם היום, מישהו שאומר כזה דבר, מי יכול להגיד כזה דבר? מישהו ממפלגת העבודה לצורך העניין, השמאל של היום, מפלגת העבודה של אז, השמאל של אז, מישהו מהשמאל של היום יגיד את זה, מה פתאום, הם יגידו לך, וואה, אתה צריך להתחשב, אתה לא יכול להתעלם מהעולם, אתה לא יכול זה, מי יגיד את זה היום? ימין אולי, יותר ימין קיצוני. מרגע שבאת, לקחת את כהנה למשל, פסלת אותו, הוא יצא מהשיח הציבורי, שימו לב, חלת זוזה, וזו טקטיקה, חלת זוזה, לכיוון שמאל. הימין של פעם זה לא הימין של היום. תיקח את החרדים מהמדינה, תבטל אותם, תבטל את התפיסות שלהם, תבטל את המציאות, זה אגב דבר שלא ייתכן באמת לחלוטין, בסדר? גם גיוס בני ישיבות, לא יקרה. אין חיה כזאת, לא יקרה בשום תסריט, זה לא יכול לקרות. אין, זה לא יכול להיות. אנשים לא יודעים מה זה לימוד תורה, זה הנשימה שלנו, זה לא יקרה. טוב, אנחנו רואים שהגיוס בעקבות הסנקציות הזה, תבדוק מי יתגייס. מי שאולי באמת צריך להתגייס. לא כאלה שבאמת יושבים ולומדים. דמיינו, בואו נמשיך את הקו. דמיינו את מדינת ישראל, החל מתקומתה, בלי חרדים. איזה יופי. אגב, דבר שבן גוריון עצמו לא רצה. בן גוריון עצמו, הוא אפשר את לימוד התורה. מתוך מחשבה שגויה אולי שלו, שזה לא יתרחב ויהיה כל כך הרבה, ברוך השם. אבל הוא ידע שחייבים את זה. הוא הבין את מה שאני מדבר עליו עכשיו, את התזוזה הזו שאני מדבר עליו, זה תאריכים, תהליכים מוכרים, מבחינה חברתית, היסטורית, דברים ידועים. אז תמנינו את המדינה מתחילת היותה ללא חרדים. הזהות של היהודית, של העם היהודי, לא היה כמו שהוא היום. אני לא מדבר על מדינת ישראל, אני מדבר על העם היהודי. מה ששומר על הזהות של עם ישראל כעם ישראל, מה ששומר על הזהות היהודית של האדם שמחלל שבת בצפון תל אביב, את המודעות שלו הכל שהיא, זה עצם הידיעה שלו, שיש איזה דוסים שלומדים תורה. יש פה השפעה חברתית, השלכה, שרשרת שקשורה אחד בשני, שאחד משפיע על השני. המציאות הזו של זהות של מדינה יהודית שומרת על ההתבוללות בחוץ לארץ. כמה שיש התבוללות, אם לא היה את החרדים, ההתבוללות הייתה יותר, בלי שחרדים עשו שום דבר. בלי שחרדים עבדו בשביל ההתבוללות. תבוא ותאמר, אוקיי, מי אמר שאני רוצה כזאת מדינה יהודית? אני לא רוצה. אין בעיה. אני לא אומר לך מה לחשוב, אבל תגיד את זה. אל תגיד, החיילים נהרגים בגלל החרדים. תגיד את זה. תגיד את האמת. תגיד, אני לא רוצה זהות יהודית כזו. אל תשקר, אל תרמה, רק בשביל להשיג כיסא ולהסיט ולהפוך קבוצה מסוימת למדקת קבוצה אחרת שהיא קורבנית. בדיוק השיטה האנטישמית. זו אותה השיטה. זו אותה דרך של יש קורבן ויש מדכא. זה אנטישמיות? זה המהלך של האנטישמיות? מי שירצה, אנחנו מדברים על זה בשיחה אחרת שלנו, אפשר לראות את זה, אבל זה אותו המנגנון, מה שמנסים להפעיל כאן מול החרדים. ומאוד מאוד מעניין שזה קורה בתקופת בחירות. מאוד מעניין. תמיד זה מתעורר בתקופת בחירות. פתאום כואב להם שהחרדים לא מתגייסים. נכון שהרבה מדברים על זה גם לא בתקופת בחירות, אבל פתאום זה עולה לפי 20 הדיבור סביב זה, אני סתם זורק מספר, והעוצמות של השיח,

0: שמעו אותו בהקלטה, הוא לא ידע שהמיקרופון פתוח. אנחנו נהרוס את עולם התורה. סבתא שלך תהרוס את עולם התורה, היא כבר לא חיה פה, היא לא יכולה להרוס, גם אתה לא. אותו הדבר. אין דבר כזה, זה לא יכול לקרות. טיטוס ניסה להרוס ולא הצליח. הנאצים ניסו להרוס, כולם ניסו להרוס ולא הצליחו. מה, נו, זה בדיחה. אז שום דבר לא יקרה בהיבט הזה. אבל חברים, תבינו מה עומד פה. מה עומד מאחורי זה? זה מה שכואב לי. אתם יודעים מה? פחות מה... לא מעניין אותי בתור חרדי ששונאים אותי או משהו. סליחה שאני אומר, כאילו, זה לא יותר מדי מזיז לי. זה לא נעים. אני לא מסתובב בתל אביב. מה? אני בעיה עם זה. השקר פה. השקר, הנבזות, השפלות, הדרדור של העם, על לקחת כל מיני אינטרסים רק בשביל להסיט פה אש, בשביל להילחם בתורה, בשביל... אני אפילו לא דואג... התורה הייתה אותו דבר. אין לי ספק בזה. הדברים האלה בעיקר, אלה שמציקים, שבשביל זה אני בכלל מדבר על הנושא הזה. בעזרת השם, יבוא עוד ימים טובים אלה, וכמו שפתחתי בהתחלה, יש פה דבר נפלא שקורה, מכיוון שהרבה אנשים היום מערכים את התורה הרבה יותר ממה שעריכו אותה בעבר. יש פה תהליך, אולי זה מתגלגל משמיים, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נשתמש תרשו לי לומר, באנשים הרעים האלה, כדי להגביר את אור התורה. כדי שמי שבאמת קשור לתורה, רק יאהב אותה יותר. יש פה איזה מהלך של ברור כזה, מי לכאן ומי לכאן, מי לחטי הזה שמחובר לתורה, מי לחטי הזה שלא מחובר לתורה. בעזרת השם, עוד נגיע לימים עוד יותר טובים, כמה שהימים הללו הם טובים ונהדרים, הרבה טוב שיהיה.
1: עד כאן, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב, מערוץ 2000.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

היינו ילדים, שכחנו מהכל. שום דבר לא בוער, הזמן לא מאחר. מין של

מלכודת הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

מאז שעזבת, הדרכים התכסו באפר. איבדתי את הדרך אליי, אהבה התחלפה במוסר. היית הכל בשבילי, גיבור השבילים שלי. סומך נופלים, איך הגנת עליי בגופך, מכל הצללים שבי. עומק בתוך המילים הפשוטות, אהבה שקוראת מחשבות. ראית מעבר לכל השכבות, אני הזכאי שבתוך החובות. אתה עדיין גאה בי למעלה, עדיין שומר לי מקום, עדיין נלחם לסנגר עליי, כשהזמן מתלבש באדום.

אתמול הייתי בקבר שלך, הנחתי שם אבן וכמה דמעות. רציתי כל כך לדבר, ושתקתי שם כמה שעות. בזכותך אני אבא היום, הנפש החלימה מכל הפחדים. הבאתי תמונה להראות לך, הריון ושלושה ילדים. עד היום בבקרים, טובל בתוך מים קרים, לומד ומדליק לחנר. קיבלתי מזכרת, כובע שחור, עטוף געגוע בוער. יש לי נער אהבה היום, וגם גוזלים להשקות. למדנו ביחד לרחוץ את הלב, ולא להפסיק לקוות.

כחלום שחוזר על עצמו. אתה חי ונושם, מחייך בכיסא הישן. איך לא סיפרו לי שבאת, שאפשר לדבר איתך כאן. אני כל כך אוהב אותך, לא יכול להלביש את האור במילים. מרגיש שבכל התפילות אתה כאן, מבקש בשבילי רחמים. תודה שהיית, הקשבת שעות, לימדת אותי לאהוב. למדתי גבורה בלסלוח, התבגרתי לראות את הטוב. תודה שנפרעת ממני, מבט אחרון שאזכור לעולם. פיך שתק ועיניך ביקשו שאחזיק מעמד בעולם.

0: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: התוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: עכשיו בערוץ 2000, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.
1: שלום וברכה לכל הצופים והמאזינים היקרים, ערוץ 2000, התוכנית שלנו סגולה אמיתית, יוצאים לדרך לפנינו תוכנית מיוחדת במינה מכוח המסרים העצומים של פרשת השבוע הנכנסת, פרשת בלק. כדאי מאוד לשמוע ולהפנים את המסרים העצומים. יש לנו בתוכנית הזו סגולה עצומה בשם הזוהר הקדוש, להארת מזלו של היום. אני כל יום עושה את הסגולה הזו בלי נדר, מאוד נפלא, גם מובא בשולחן ערוך, גם בכף החיים, גם במקובלים, אבל המקור גם הזוהר הקדוש, משהו נפלא להאיר את הנפש של האדם. עוד כמה סגולות חשובות שאני חושב שחלק מאיתנו שנשמע את זה יהיה לנו הערה גדולה מאוד. לכן התוכנית הזאת חשובה, אני רוצה לייחד אותה לעילוי נשמת מרת אמי סימה פוריאל בת חתון, רוח השם תנחם בגן עדן, וכן לעילוי נשמת האישה שושנה בת רחל, רוח השם תנחם בגן עדן, ולהבדיל לרפואתו של הצדיק הרב חזקיהו דוב בן שושנה, שיבדל לחיים ארוכים, יהיה לו ישועה, כן יהי רצון. הוסיפו את השם חזקיהו, כך שמעתי שהרב זילברשטיין הגאון הגדול הוסיף לו את השם חזקיהו, וטוב מאוד מאוד להתפלל עליו, מאוד חשוב זה להתפלל על הצדיקים, על הגדולים שבדור, ממש למסור נפש על הפרט הזה. הייתי ממליץ לכל אחד מהצופים והצופות, שאם קיבלתם איזה מסר טוב בתוכנית, לקבל על עצמכם איזה קבלה גם לרפואתו של הרב חזקיהו דוב בן שושנה, שיהיה לרפואה שלמה, סייעתא דשמיא. אנחנו יוצאים לדרך. פרשת השבוע שלנו, פרשת בלק, אומרת התורה הקדושה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. אומר רש"י מיד, אמר אלו שני מלכים, מי זה היה? אוג מלך הבשן, סיחון מלך האמורי, היו אימפריות, תגיד כמו ארצות הברית ורוסיה, והיו שומרים על כולם, גם על מואב היו שומרים. אמרו, אלה לא עמדו בפניהם, הם נוצחים שלא כדרך הטבע, מה לנו? מיד ויגור בלק, מה זה ויגור מואב? למה פחד? אמר, אם שני אלו אימפריות כאלו לא עמדו בפניהם, אנחנו נעמוד בפניהם? באותה עת היה בלק, הוא היה בהיכל ממדיין, אבל היה מלך באותה עת זמני אצל שם מואב, ואז הוא ביקש לדעת מה כוחו של המנהיג הזה, ואז שלח לברר, אמרו אין כוחו של משה אלא בפיו, זה הכוח. אמר אני אביא גם אדם שכוחו בפיו, מי זה היה? בלעם בן בעור. בלעם בן בעור גם חזה, ניבא לבלק שהולך להיות מלך, הוא ידע את הכוח של בלעם בן בעור. בלעם בן בעור יכל להשמיד עם בכללה אחת. הוא ידע את הרגע שהקדוש ברוך הוא זועם, כי אל זועם בכל יום, ידע את השנייה הזאת. ואם היה אומר רק מילה אחת, כלם, היה מחלה עם שלם. לכן רצה להביא אותו באותה עת. שואלים חז"ל שאלה גדולה. איך הקדוש ברוך הוא נותן כוח נבואה, כוח כזה עצום, כמו משה רבנו, לטמא כזה כמו בלעם בן בעור? אומרים חז"ל, כדי שלא יהיה פתחון פה לגויים. שיגידו לעתיד לבוא, אם היית לנו, נותן לנו גם מנהיג כמו משה רבם, גם אנחנו היינו חוזרים למוטב. מה עשה? נתן להם. נתן להם בלעם בן בעור. היה לו כוח נבואה של משה רבנו. לא רק שלא שמר עליהם, או פרץ אותם בגדרים של הקדושה, שאומות העולם היו נוהגים לשמור את עצמם בגדרים מסוימים, מפה ואילך פרץ את הכל. ואז באותה עת הוא קורא לו ואומר לו, תקשיב, אני הולך להעשיר אותך, אני רוצה שתקלל את העם הזה. אומר לו, טוב, תכין לי שיושב המזבחות, תכין לי פרים, אנחנו עושים, הולכים לעשות פעולה, מעמיד אותו בשלוש מקומות, שלושה מקומות, כדי לקלל את עם ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא קושר לו את הלשון שלו כמו חכה, ימינה ושמאלה. הוא בא לקלל, יוצאות לו ברכות מהפה. מה טוב הוא עליך יעקב, משכן אוכתך ישראל. מעמיד אותו בעוד מקום, רק ברכות יוצאות לו מהפה. לאחר מכן אמר לו באותה עת בלעם בן בעור לבלק, אמר לו, אני לא יכול לעשות שום דבר. העם הזה הוא עם שמור אצל הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך לתת לך עכשיו תוכנית מגירה. אני הולך לגלות לך סוד, את הרגישות של האלוקים. יש דבר מאוד רגיש, שעל ידי שאתה תופס אותם בנקודה הזאת, לא יעמוד שום דבר. זהו, זה, הם נופלים. אלוקיהן של אלו שונא זימה. אם תפיל אותם בעוון העריות, ואני אגיד לך גם איזה דרך לעשות את זה, אתה מפיל אותם. ואז הוא נתן לו את העצה. חז"ל מספרים במסכת סנהדרין, איזה עצה נתן באותה עת בלק, בלעם לבלק. אמר לו, תקשיב, עם ישראל כבר 40 שנה במדבר, זה היה שנת ה-40. הם אוהבים פשטן. הפשטן, כמו שכתוב על, על יוסף הצדיק, שעשה לו פרעה בגדי שש, להציל אותו מהם, מהכישופים שלא יפגעו בו, עשה לו בגדי שש. פשטן הם מאוד אוהבים, זה שומר על האדם. לא עליכם, לא עלינו, גם אחרי 120 שנה בפטירת האדם, עושים לו תכריכים מפשטן. זה מוסיפים איזה כמה מאות שקלים, ושלא נדע, עכשיו, אבל בחברה קדישה מבקשים להם שיוסיפו תוספת כזאת, ואומר מרן הרב עובדיה, זה מציל מהסטרא אחרא. זה לא יומן, זה פעולה גדולה, הדבר הזה עושה. להבדיל, גם לחיים, זה שומר מכישוף העניין של הפשטן. עם ישראל אוהב פשטן. הם כבר 40 שנה במדבר, אין להם פשטן. תשים אוהלים על אם הדרך, ליישב ישראל בשיטים, לשון שטות, עשו דבר שטות שם, שים להם שוק. שוק הקרמל, שוק התקווה, תעשה להם שוק. שים שם דוכנים, ואני אגיד לך מה לעשות. וכך עשה, הוא קיבל את התחבולה שלו, ועם ישראל פתאום רואים שוק על אדם הדרך. וישב ישראל בשיטים. פתאום מתקרבים לשם, הם רואים אישה סקנה, מחוץ לאוהל, סורקת פשטן. הם מסתכלים, מתבוננים, זה לא יומן. 40 שנה הם מחכים לפשטן הזה, הם רוצים פשטן. גברת, זה פשטן אמיתי, אמרה להם 100% פשטן. כמה את רוצה בשביל מטר? אמרה להם 100 שקל, למה כזה ישר יקר? פתאום יוצא בחורה מקושטת צעירה, הישראל נבעל, פתאום, בכל אופן שומר את העיניים שלו, אומרת לו הבחורה הזאת, הנה אצלנו, אצלי 50 שקל סחורה יותר טובה מהסקנה הזאת. ואז הוא נכנס לאוהל, פתאום רואה פשטן, באמת טוב. ואז אומרת לו הצעירה הזאת, הכל זה התחבולה של מואב, של בלק, אמרה לו הצעירה הזאת, אתם ישראל, למה אתם שונאים אותנו? אמרו לה, מה לנו ולך? למה אנחנו לא שונאים אתכם בכלל? אז הנה, קח את הסכין שלך, הנה, תשחט, הנה, תשחט פה בקר, ובוא נאכל ביחד, תראה לנו שאתה לא שונא. ואז היה עושה את זה, והייתה משקה אותו יין, יין נסך, לא נעשה, רק מאותו זמן, מאותו מעשה נעשר, יין נסך, זה לא יומן איך הוא נעשר, תראו עד איפה זה מגיע. היין נסך הזה נעשר בגזרה, מיושע בן נון בחרם ברשות משה רבנו והסנדרין שיין נסך נאסר לעם ישראל לעולם. יש יין נסך ויש סתם ינם. מה זה יין נסך? יין שמנסחים אותו לעבודה זרה. מה זה סתם ינם? סתם ינם של עובדי כוכבים. אתה לא יודע, אולי נסחו, אולי לא נסחו. אסור לגוי לפתוח את היין. זה אסור. לגוע ביין, לשפוך יין, ועל זה הדרך, יש איזה הלכות, וזה מאוד מאוד חמור. ואז באותה הסתם ינם או יין נסך לא נאסר, והיה שותה איתה, והיה משתכר, ואז היה אומר לה מה שאומר לה, ואמרת לו תשתחווה לזה, אמר לה חס ושלום, אני לא משתחווה לעבודה זרה. אמרה לו, אני לא רוצה שתשתחווה, אני רוצה שתבזה, והוא היה מבזה את העבודה זרה. מה הכוונה מבזה? והוא לא ידע שזו עבודתה. אורים חזל מספרים במסכת סנדרין שהייתה איזה גויה אחת שחלתה, והיא נדרה נדר, שתעבוד כל עבודה זרה שבעולם, אם היא תתרפא. התחילה ללכת למקום ומקום ומקום, להתחיל לעבוד את כל העבודות זרות שבעולם. הגיעה לעבודה זרה שנקראת בעל פעור. מה זה העבודה זרה? מכילה מהכבוד, מהצופים. שימו לב איזה דבר, לא יאומן כי יסופר. מחלי, מטורף לגמרי. מה זה היה? היא נכנסת לשם, היא רואה שם מצד ימין מין מזנון, צד שמאל. צד ימין יש מזנון שם עם תרד. פעם היה מי שאדם אולי יותר, שהוא קצת יותר מבוגר וזוכר, היה דבר שנקרא פופאי. פופאי זה איזה סדרה בטלוויזיה פעם של פעם, שהיה אוכל תרד והיה נהיה גיבור. אז הוא היה אוכל תרד. אז כל הילדים היו אוכלים תרד כדי להיות כמו פופאי, כאילו שיהיו חזקים. אז הוא היה אוכל תרד, ואחרי שהוא אוכל תרד, צריך לשתות חצי ליטר יין חי. חצי, איך אפשר לשתות חצי יין? שותים על התרד הזה. אומרת להם שם, הגויה הזאת, אבל אם אני אוכל תרד ואני שתי יין חי, אז יהיה לי מחילה מהכבוד, בעיות בבטן. אמרו לו, כן, לשם כך עושים את זה. אמרה להם, לשם מה? הם פותחים לה את הדלת, מה היא רואה? זוועה, רבותיי. העבודה זרה, עושים מחילה מהכבוד, את כל הצרכים על העבודה זרה של האדם, את כל הפסולת שלו עושה על העבודה זרה. אמרה להם, זו עבודתה? אמרו לה, כן. אמרה להם, אני מוכנה, היא מוכנה למות, ולא לעבוד עבודה זרה. זו הייתה קצת, היה לה קצת רגישות, קצת ככה, דרך ארץ. לא יומן כי סופר. ראיתם את העבודה זרה? ולא ידע שזה, והיה מבזה אותו, ולא ידע שזה עבודתה. ואז ככה יראו עובדי עבודה זורה, והגילו עריות, והגיעו לחטאים כאלה, ונפלו 24 אלף איש במגפה. עד שבא את פנחה, זה כבר בפרשה הבאה, ועצר את המגפה. אמר להם אלוקן של אלו שונא זימה, אם אתם מפילים אותם בעוון הזה, אתם יכולים להם. זה רגישות בשמיים. זה פורץ גדרים, חס ושלום. זה עושה נזקים, זה עושה כתרוג הדבר הזה. אלוקן של אלו שונא זימה, מאז ומתמיד. יש איזה עוון מאוד מאוד קשה, שלא פוסח על אף אדם בעולם. וזה ניסיון גדול מאוד, בפרט בדור שלנו. היות שבדור שלנו התבטא חזון איש, היה גדול הדור. אמר כל דור יש לו את התיקון שלו. הדור האחרון, שימו לב, החזון איש, עד כך ממעיד התלמיד שלו, בספר אנה עבדה, אומר שם, החזון איש אמר לי, זה פעם, מביא זה פעמיים, החזון איש אמר לי, מפורש, שהדור האחרון, התיקון שלו, כל דור ודור יש את התיקון. האנשים, שימו לב, האנשים בשמירת העיניים והמחשבה, והאנשים בשמירת צניעותן. שימו לב כמה הדברים האלה קשים אצל האדם. שמירת העיניים והמחשבה, ואנשים בשמירת צניעותן. דליה בהה. זה לא יומן כי יסופר. אין אישה אלא יופי, יש לה רצון להתייפות, היא צריכה לשלב ולחלק את הרצון הזה, לתת לו את הביטוי הנכון, ההתייפות ניתן לה את הרצון הזה לכבוד בעלה בלבד, ובחוץ מכובדת וצנועה. זה הביטוי האמיתי של בת ישראל. מכובדת וצנועה, הקישוט וההתייפות רק לכבוד בעלה, לא לגרות יצרים חס ושלום. האיש, לשמור את העיניים שלו. היום יש לנו ניסיון מאוד מאוד גדול, המדיה. המדיה זה ניסיון, אמנם לפעמים יש תכנים טובים, אבל רוב המדיה זה דבר שיש שם דברים גרועים ביותר. עד שיש לפני שבועיים, סיפר לי מישהו, לא שומר תורה ומצוות. אמר לי ככה, מה שאני הייתי יודע בגיל 20-22, היום ילד בגיל 7 עם הטלפון רואה. ואין לו, ילד יש לו את התכונות של ילד, אין לו את הקיבולת. הוא רואה את הזוועות שהוא נכנס לשם, ואז הוא מתבלבל, זה פוגע לו בנפש. ילד בן 7 לראות דברים כאלה, יש לו טלפון ביד, הוא יכול להגיע לכל מקום ומקום. ועד איפה זה מגיע? יש לנו ניסיון גדול מאוד מאוד בדור שלנו. ניסיון שלא היה מעולם. זה לפני 25 שנים, 26 שנים, אני זוכר שפעם ראשונה שראיתי את העניין, היה טלפון, היה פעליציה באמצע אינטרנט. אז לא כל כך היה ברור מה זה. ניגשתי לאחד מהגדולים, הוא לא האמין לי. אמרתי לו שמגיעים למקומות, הוא לא האמין, אומר אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה בעולם. פתאום במכה אחת, כל הארץ. פשט בכל הארץ. לא היה את המציאות היום, שהיום כל הטלפון היה. היה טלפון חוגה בבית, מקסימום טלפון מוטורולה של קילו, שאולי מי שהיה לו זה רק מישהו קצת יותר מסודר כלכלית, אז... אבל הטלפון כמו שהיום לא היה ניסיון כזה, מעולם. וזה ניסיון לא קל. בעיקר לשמור את העיניים של האדם ואת המחשבה שלו. מאוד מאוד חשוב. זה נקודה מאוד חשובה בהערה של החיים של האדם, של היהודי. אני רוצה להגיד לכם משהו, אומר הזוהר הקדוש, שכל המזל של האדם תלוי בשמירת הקדושה שלו, שמחת החיים שלו, הפרנסה שלו, הערה עליו, וההערה מכל הבחינות, גם כלפי ישמעיה על האדם, זה עניין הקדושה. פגשתי יהודי לפני אולי שנתיים לערך, מאזור המרכז, הוא סיפר לי מה שהוא עובר במשך השנים, עשרות שנים, הוא עובר סבל ויסורים, אדם שחנוק, לא הולך לו שום דבר, גם כל מה שמגיע עליו, עד שמגיע עליו, זה נמשך, וכל דבר בייסורים. אני קצת קלטתי איפה זה הנקודה, לפי הזוהר הקדוש מה שכתוב. אמרתי לו, אני יכול לעזור לך. לא שאני עוזר, אלא הקדוש ברוך הוא נותן, כולנו רק שליחים. אני יכול לסייע לך בדברים שלמדתי במשך השנים. יש כמה תיקונים שאתה חייב לעבור. אתה צריך לנקות, לנקות את העבר. יש פגמים מהעבר, שהאדם הזה עבר, והם עושים עליו ערפל, חושך. לא הולך לו שום דבר, לא פרנסה, לא הערה, כל מה שהוא עושה, תמיד זה קושי, ואין הערה, אין שום הערה, הכל חסום. וזה סבל. אפשר למתק את זה, לנקות את זה. הוא לא קיבל, היה לו קשה מאוד. עזוב, אני כבר שמעתי פה, שמעתי פה. זה סייע לך, כדאי לך. יש כמה נקודות, ואני אעביר לכם כמה מסרים בנקודה הזאת, מי שירצה לתקן, מי שירצה לפנות, אולי באופן אישי, יש לו איזה נקודות מסויות בעניינים האלה, אפשר לסייע. יש כמה תיקונים שאפשר לעשות, אדם עושה תיקון, זה עושה לו ניקיון גדול מאוד, יש שמות קודש שנמצאים על האדם, שהם חשוכים, תיקון הזה מאיר את כל השמות, ושאר הדברים, שהולכים לאחד המקובלים שעושה את התיקונים האלה, עוד תיקון ועוד תיקון ועוד תיקון, עד שזה נפתח, זה נפתח מיד, בדוק ומנוסה, 100%. אבל חייב אדם לתקן את העבר, כל החושך שיש לאדם, זה מחמת פגמים של קדושה. והיצר היה היום המלחמה, תזכרו את הדברים של החזון איש, אחים יקרים, כדאי לזכור. אומר חזון איש, זה התיקון האחרון. האנשים בשמירת העיניים והמחשבה, הרי עין רואה ולב חומד. הלב לא יחמוד מה שהעין לא ראתה. אדם מרגיש לאן העיניים שלו נמשכות. לכן בעניין של המדיה חייב לעשות לעצמו גדרים ברורים. כמו פה לפני תקופה, שלחה בחורה אחת, אני סגרתי את כל הפייסבוק, זה מוריד אותי מטה מטה, אין לי יותר פייסבוק, השנייה אמרה טיק טוק, זה חסמתי את הפייסבוק, עשתה כל מיני, היא הרגישה שזה מפיל אותה, עוד מפיל אותה, או, עשה גדרים, זה הכוח של האדם, לחסום את עצמו לגדור, עשה את עצמו גדרים של קדושה, אלוקיהן של אלו שונא זימה, זה הדבר הזה מאוד מאוד, לפעמים יש בעל ואישה שנישאים, העבר שלהם לא נקי, עשו תשובה, אבל יש דבר שעדיין, יש להם קצת חושך, תשובה מתקנת את העניין של מוחלים להם, אבל מה שנברא בעולם מחמת חטאי אבדם, העבר צריך לנקות, אני אתן לכם תכף כמה פעולות שמנקים לבד, אתם לא צריכים תיקונים, אפשר לעשות על ידי מצוות מסוימות שמנקות, אמנם זה ייקח יותר זמן, אבל תוכלו לעשות את זה גם לבדכם, אבל זה מנקה, לא לפספס, מציע לכם גם לקשר את החברים לשיחה הזאת, אני חושב שזה יעזור להרבה אנשים, אני רואה במשך השנים כמה זה עוזר לאנשים, ומנקה להם את העבר, ממילא הערה שצריכה להגיע אליהם, כל אדם בא לעולם עם מזל, כל אחד יש מזל בשמיים, הוא צריך לדאוג שהמזל שלו יהיה פתוח, שהערה עליו תהיה כל הזמן, עכשיו כל אחד יש לו, יש לאחד תיקון, שהוא יש לו מזל של עושר, או מזל של חוכמה, או מזל של שמחת חיים, או מזל של חברה טובה, זאת אומרת הוא אדם מאוד חביב, כל אחד יש לו סוג של מזל, הוא צריך שהמזל שלו כל הזמן יהיה פתוח, מה שמקציבים לו מהשמיים, זה קצוב, אבל בידיים שלו יכול להחשיך את זה, הוא צריך לדאוג שלא יחשך שום דבר, בסייעתא דשמיא, לפני שאני ממשיך, אני רוצה לקחת לכם, את התיקון הרציני ביותר, שמאוד עוזר גם לאיש וגם לאישה, זה גם מתייחס לאישה. תיקון נפלא ביותר, שהארי הקדוש אומר, התיקון הגדול בכל התיקונים, לנשמת האדם, לנפש האדם, לתקן את ענייני הקדושה, שוב, ענייני הקדושה זה כל המזל שלו שם. קריאת שמע על המיטה, קריאת שמע על המיטה למעשה זה, הלכה מפורשת בשולחן ארוך, בסימן רש למתת, לפני שאדם שוכב לישון, הוא אומר סדר קריאת שמע על המיטה. לפי השולחן ארוך, יש סדר מסוים, שקודם אתה אומר את הקריאת שמע, את הפרשה הראשונה, ואחר כך אתה אומר את הברכה, אבל היום יש מה שיש לו מסודר, בסידורים למעשה, סדר קריאת שמע על המיטה, אז בסידורים זה על פי המקובלים, על פי הארי הקדוש, זה סדר שסודר מראש, מתחילה בסדר קריאת שמע, את דיווה מר זוטרה, שמר זוטרה לפני שהיה שוכב לישון, היה אומר, שרי לכל מן דצערן, אני מוכל לכל מי שצייר אותי היום. אז זה לפי הנוסח שלו, תקנו את הנוסח שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, הרי אני מוכל, סליחה, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס והקנית אותי, והסדר הזה על פי הדברים של מר זוטרה בתלמוד, מסכת מגילה, לאחר מכן אומרים, ברכת המפיל, מי שיודע שצריך לדבר לאחר מכן, אז אומר בלי שם ומלכות, רק מערער אותם בלב, הכוונה ברוך, המפיל, שם מלכות מערער בלב, כדי שלא, למה צריך להיזהר, לא לדבר לאחר הברכה עצמה. ולאחר מכן את השלוש פרשיות של שמה ישראל, לאחר מכן אומרים, יעזו חסידים בכבוד, אם הייתם יודעים בפסוק הזה, יעזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם, אם הייתם יודעים מה זה עושה לנשמה שלו, רק הפסוק הזה, הייתם שמחים 70 שנה של חיים, 80, 120 שנה, רק להגיד פעם אחת הפסוק הזה, אם הייתם יודעים איזה ניקיון זה עושה לנשמה, רק פסוק אחד, רק בכוונות שיש בפסוק הזה, לא יומן כי יסופר מה יש. הנה מיטתו של שלמה, אומרים זה שלוש פעמים, זה הכל סודות. לאחר מכן אומרים, יברכך השם ישמרך, למה? הכל פה 60. הנה מיטתו של שלמה, יש שם 20 תיבות, אתה אומר זה שלוש פעמים, זה 60, יברכך השם ישמרך, יש בפסוק הזה 60 אותיות, יושב בסתר עליון, אתה עוצר באמצע, כי אתה השם מחסי, יש שם 60 תיבות, זה הכל סודות שעושים ניקיון לנשמה. אומר הארי הקדוש, הסדר שאתה אומר קריאת שמע על המיטה, הניקיון הגדול ביותר, מכל תיקונים, יותר מתיקון שובבים אפילו, שתיקון שובבים זה כמו פצצת אטום רוחנית, מנקה את האדם ברגע אחד. יותר מהכל, זה קריאת שמע על המיטה. שימו לב, אומרים המקובלים, אומר רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי, גם בספר פרי עץ חיים, אומר, יש פגם בנפש האדם שנגרם מחוסר קדושה, שרק קריאת שמע על המיטה מסירה אותו, אין שום דבר שמסיר אותו. זאת אומרת, אדם אם לא אמר קריאת שמע על המיטה, זה נדבק לו לנשמה, לא עוזב אותו הפגם הזה. רק זה, רק קריאת שמע על המיטה, הסדר הזה, מסיר את הפגם הזה. שמעתם דבר כזה? זה מפריע לו כל החיים, הפגם הזה. לא יאומן כי יסופר. תראו מה, זה סדר קריאת שמע על המיטה. גם נשים, אומר הבן איש חי, שגם נשים, גם מרן הרב עובדיה אומר, נשים גם חייבות בקריאת שמע על המיטה, שנאמר, לא תאונה אליך רע, זה שמירה לאיש. ונגע לא יקרא באוהליך, האישה נקראת אוהל, זה שמירה לאישה, מה זה מנקה לאיש? זה גם מנקה לאישה אותו דבר. תראו מה זה, אז הנה סדר קריאת שמע על המיטה, הייתי ממליץ לכם, אז הוצאנו אלון, למינציה מלאה, האלון הזה, העלות שלו שני שקלים בלבד, שני שקלים. למינציה מלאה, שמתנו פה גם את הסגולות של הארי הקדוש, עם הפסוקים, אם למשל אדם רוצה להתעורר, אין לו שעון מעורר, יש סגולה נפלאה בשם הארי הקדוש. הוא רוצה להתעורר בשעה מסוימת, נמצא איזה מקום, למשל שבת נמצא, הגיע לצימר, והוא רוצה לקום לתפילה בשעה 7 בבוקר. אז לפני שהוא הולך לישון, הוא אומר את הפסוק, אורה חבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר, זאת אומרת, הוא מכוון, אני רוצה לקום ב7 בבוקר, ואז הוא אומר שלוש פעמים, אורה חבודי, אורה הנבל, העיר השחר, יש לנו 7 פעמים, אבל לפי זה שלוש פעמים, הוא מתעורר בשעה 7. נעשו את זה, נפלא. יש פה עוד פסוקים, למשל, ובני דן חושים, נפשי ויתיך בלילה, רוחי בקרבי השחרקה, זה שער הכוונות, או זה ניקיון נפלא. אז יש פה פסוקים מיוחדים גם לשמירה. האלון הזה 2 שקלים, הייתי ממליץ לכם גם לזכות אחרים, אדם שיודע חלילה, אם עשה דברים נזקים לאחרים בענייני קדושה, הכתית הרבים חס ושלום, יעשה תשובת המשקל, היום יזכה את הרבים, ייקח למשל 100 אלונים כאלו, ויחלק לסובבים, ימליץ להם, יש פה גם סגולות, כל מי שיתחיל להגיד גם כן קריאת שמע, אז זה תיקון בשבילו, זה כמו שהוא אומר פעמיים את קריאת שמע באותו לילה. וזה יותר עושה לו תיקון על דברים שהוא פגם, זה תשובת המשקל. מה חטאו, כך אומר המדרש התנחומה, הצדיקים הצדקניות, באותו דבר שחטאו, בו הם מתנאים לפני הקדוש ברוך הוא. לא רק שהם עצמם מתחילים לתקן, אלא גם נותנים לאחרים לתקן. וזה נפלא, אז אתם, איך אפשר להשיג את האלון הזה? אתם מתקשרים למספר טלפון זה, של הודעות, 058-450-2000, וכותבים 2 תיבות, קריאת שמע, מיד קופץ לכם האלון הזה, אפשר לראות את האלון הזה מיד, למטה כתוב להזמנות בצלל, שם אתם יכולים להזמין בצלל, תגידו לו 2 שקלים, הוא ישלח לכם, תזכו את הרבים, 10, 20, 50 אלונים, כמה שאתם רוצים, תבקשו גם מאלונים של ברכות השחר עם הסגולות, עם ניצבת וזה, שישלח לכם לחצי כזה, חצי כזה, תזכו את הרבים, כדאי לכם. אז שוב פעם, הטלפון 058-450-2000, את המילים קריאת שמע. אשר עוד דבר, מי שירצה להתייעץ, אם כבר נתתי מספר טלפון, אז יש גם כן יוזמה נפלאה של ערוץ 2000, מי שרוצה להתייעץ איתי באופן אישי, יקבעו לכם יום ושעה, ניתן לכם מספר טלפון, ותוכלו ליצור קשר, רק להכין את השם, שם של האמא, תאריך לידה העברי. אם אתה נשוי או את נשואה, אז אנחנו מצריכים גם את השם, את התאריך של הבת זוג או הבן זוג, כדי יותר לדייק את מה שאתם צריכים. כל עניין בחיים אפשר להתייעץ, נותנים לכם את הסגולה המדויקת לפי הקווי אופי שלכם. מספר הטלפון זה ללא עלות, 0733-212-994, שוב 0733-212-994, זה להתייעץ איתי באופן אישי. אז הנה, זה בעצם התקנה הראשונה שאתם אפשר לנקות את ענייני הקדושה. תכף אני אתן לכם עוד סגולה חזקה מאוד לנקות את הנפש. אני מבקש, אחים יקרים, גם בנות ישראל, אני מאוד מבקש, אל תפספסו את זה. זה לטובתכם, אתם צריכים את זה כמו אוויר לנשמה. הארי הקדוש, שהיה בעל רוח הקודש, שכל ספרי הקבלה, כל המקובלים היום יודעים את התורה שלו. הארי הקדוש אומר, זה התיקון הגדול מכל התיקונים. זה דבר ראשון, זה הלכה בשולחן ערוך. לפני שאדם שוכב לישון, סיפר הבבא אלעזר, זה נכתו של בבא סלי, הבן של בבא מאיר, הוא אומר שהבבא מאיר, הוא והבן, ושיבדל לחיים ארוכים, הצדיק רבי דוד מנהריה, כי הוא קטנים, אז הם היו גרים באשדוד, דירה בקושי 70 מטר, שם גידל איזה 10 ילדים. בכלל הבבא אלעזר הגיע אחרי 7 בנות. והוא אומר שהאבא הקדוש, הבבא מאיר, היה, כשהם היו קטנים, היה נותן להם להירדם כשנת הצדיקים, שהם שוכבים על צד שמאל. ככה חינך אותם, שכשאתם שוכבים לישון, על צד שמאל, מאוד מומלץ, דבר ראשון, כל אדם, בעיקר הגבר, לישוב על צד שמאל, זה גם הלכה לפי הרמב״ם והשולחן ארוך ביחוד קריאת שמה, שישכב על צדו השמאלי, אם ירצה אחר חצות לילה, אז יתהפך על צד ימין, אבל לא על הבטן ולא על הגב, זה נשקה שנת פרקדן, יש לזה טעמים, למה לא לישון לא על הבטן ולא על הגב, אלא דווקא על צד שמאל. גם מבחינה רפואית, הטוב ביותר, זה השינה לעיכול על צד שמאל, תשענו כל רופא, זה מה שיגיד לכם, וגם מבחינה רוחנית, מחשבות הלב, אדם שחשב עכשיו שוכב בלילה, מרצדות לו מחשבות לא טובות, נשוכב על צד שמאל, מיד נרגע, בדוק ומנוסה, תנסו את זה. כדאי להירדם כך. וככה שושב קצת מקופל, צד שמאל, זה שנת הצדיקים, ככה עם השנים. אומר הבבא אלעזר, ההנהגה הזאת חדרה לנו לנפש, גם אם אני ארצה היום להתאפך, אני לא יכול. ככה אבא חינך אותנו, ישנים על צד שמאל. הסדר של הקריאת שמה על המיטה, אני מאוד מבקש, אחים יקרים, לא לפספס את זה, זה טוב לכם. לא משנה איפה אתה מונח, לא משנה איפה את מונחת, זה טוב לכם, זה מנקה, זה מצחצח. זה גם הלכה בשולחן ערוך, ודרך אגב, זה גם נותן שינה ערבה של האדם. הסדר על פי הפשט, למה תוקן קריאת שמה על המיטה? לשמור מהמזיקין, שלא יבואו לו חלומות רעים חלילה, שיהיה לו שינה ערבה. זה הפשט. על פי הקבלה, התיקון הגדול מכל התיקונים, קריאת שמה על המיטה, שיגיד את הסדר, לוקח 3.5-4 דקות בנחת, לא הכוונה שהוא צריך לשכב על המיטה. ולא רגע שהוא נרדם, אלא הוא רוצה, רק הוא מרגיש שהוא רוצה עכשיו ללכת לישון, תגיד את הסדר של הקריאת שמה על המיטה. אמנם, יש ניסיון בזה. אתם יודעים למה יש ניסיון? בדברים הגדולים, היצרה נלחם. בדברים שמשפיעים עליך היצרה נלחם, לכן יש שם ניסיון, אל תוותר, אל תוותרי על זה, תכבשו את היעד הזה, כדאי לכם, זה, כל הביאה שלנו לעולם הזה זה לא בשביל פה, פה אין, זה 70-80 שנה, 120 שנה, פה זה נגמר, פה מה אדם כבר, יש לו כבר בעולם, הכל זה לנצח, זה הלבושים שלנו לנצח, כל הביאה של האדם זה לא לפה, זה לשם, אז כדאי מאוד, זה בעצם התיקון הראשון הנפלא שכדאי. דבר נוסף, לפני שאני ממשיך עם העניין הזה, אני רוצה להתייחס לעוד דבר, רב עמרם חסידה, להתייחס לעוד דבר בעניין הקדושה. רב עמרם חסידה, זה חז"ל מספרים, מסכת קידושים בפרק האחרון, פרק רביעי, מספרים עליו שהוא היה חסיד, אם הגמרא קוראת לו שהוא חסיד, אז תבינו שזה אדם גדול מאוד. פעם אחד, בנהר דעה, הביאו שבויות, ועכשיו היה חשוב מאוד לשכן אותם במקום שמור, הביאו שבויות משבי, אמרו, יש מקום יותר שמור מעליית הגג של רב עמרם חסידה, גדול הדור, אדם קדוש, זקן, פרוש. מה עשו? בתוך הבית שלו היה סולם כבד מאוד, שהיה מוטה לכיוון העליית הגג. העלו שם את השבויות, העלו להם שם אוכל ושתייה, אבל ליתר ביטחון ביקשו להסיר את הסולם, שאף אחד לא יוכל להתקרב לשם. היו צריכים להביא 10 אנשים יחד, מחמת הכובד של הסולם, והוציאו את הסולם וישמו אותו בחצר. באותו לילה, רב עמרם חסידה קם, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך, צדיקים קיימים, חצות לילה, כל הלילה עושים בתורה, כדברי הזוהר הקדוש, מחברים יום ולילה בלימוד, ואז זה הדרך, בעיקר נקודת חצות ועלות השחר, חוד של חסד נמשך על האדם, באותו זמן, רב עמרם חסידה קף לעסוק בתורה, פתאום הגיע יצרה לנסות אותו, הוא מרים את העיניים, רואה למעלה את אחת השבועות עוברת, והאור שלה בקע למטה. פתאום הרגיש שיש לו ניסיון גדול מאוד. מיד הלך לאן? לחצר. למה לחצר? לסולם. מה הסולם? אדם זקן. 10 אנשים ביחד צריכים להרים אותו. פתאום קיבל כוחות לא מובנים. הרים את הסולם לבד. מה שהעשרה אנשים צריכים יחד לבד, הרים את הסולם, הוא לא יודע מאיפה הכוחות שלה. הוא מכניס את הסולם ישר לתוך הבית. מטה אותו לכיוון עליית הגג, ומתחיל לעלות שלב ועוד שלב, מרגיש שהיצר עכשיו שולט עליו, אש בוערת בו. ואז באותו רגע, איזה עת רצון, היא לפתה את הידיים ואת הרגליים שלו, על הסולם, וצער, צעקות, נורה בבי אמרם, נורה, אש בבית של אמרם, אש, אש. אומר אמר שם, הוא שיקר, הוא אומר לא, הוא התייחס לאש של היצרה שבער בו. עכשיו, מסביב אנשים באמצע הלילה, 2-3 בבוקר, שומעים צעקות, יש, יש, היו בטוחים שיש שריפה, מילאו דליים של מים, הגיעו לבית של רב רם חם חסידה, הם פורצים את הבדל, מה הם רואים? רואים את הרב הקדוש, על סולם, מוטה לכיוון עליית הגג, כולם ידעו מי נמצא שם. ראו את זה, התלמידים מיד הורידו את עיניהם מבושה, נכנסו אנשים מלא, איזה בושות, באו לחבות את השריפה. אמרו לו התלמידים שלו, רבנו, כספתינן, מה זה כספתינן? ביישתנו, ביישתנו. אמר להם רב, אמרם חסידה, טוב נתבייש בעולם הזה, שזה בושה עוברת אנשים שוכחים, ולא נתבייש בעולם הבא, שזה בושה נצחית, שם אין שכחה. טוב נתבייש כאן מאשר שם, מיד יצא ממנו היצר רק כמו עמוד של אש. אמר לו, אף על פי שאני בשר בדם, ניצחתי אותך. מכאן למדו שאדם יכול לנצח את יצרו. שמעתם דבר כזה? אבל מדם למדו גם שאין אדם יכול להעמיד בעצמו עד יום מותו. אדם קדוש, פרוש, צדיק, גדול הדור. יכול להיות שיתנסה בניסיון כזאת לעלות למקום כזה. איך יכול להיות דבר כזה? אין אדם יכול לעמוד בעצמו עד יום מותו. עד יום מותו, תראו עד איפה זה הגיע. מפה לימדו אותנו חז"ל את הלימוד הזה. ודאי שרב עמך חסידה לא ראוי למעשה כזה. אבל זה היה לימוד בשבילנו, כדי לראות כמה היצר חזק בעניין של העריות. אומרים חז"ל מסרת מגילה, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן. יש שני חיבודים לאדם. שאדם חומד, זה כסף, ממון, גזל, זאת אומרת הוא רואה איזה חבילה של כסף, יש לו עכשיו רשך, לקח את זה לשים בכיס, רגע, אבל זה גזל. זו גניבה. יש לו חשק. שואלים חז"ל, מה יותר חמור? גזל או עריות? אמרו להם, עריות. למה? גזל רק שהוא רואה, עריות גם רואה, גם לא רואה. הכל במחשבה. תראו עד איפה זה מגיע. תראו כמה ניסיון יש לאדם בפרט הזה, בעניין הזה. כמה שאדם יותר שומר על העיניים שלו, על המחשבה שלו. גם אישה צריכה לשמור על עצמה. בכל העניינים האלה, הגדרים האלה, מאוד מאוד חשוב. זה רק אתם ובורא העולם יודעים את מה שעובר עליכם. קדושים תהיו כי קדוש אני. אומר בורא עולם, כמו שאני קדוש, תקדשו את עצמכם. עיקר הקדושה של האדם, זה קדושת העיניים. הכל מגיע מהעיניים. לכן כתוב לנו בתורה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה זה הפסוק הזה? זה פסוק מהתורה. זה חיוב תורה. מה זה לא תתורו? לשון תייר. תייר, כשהוא הולך עכשיו לטיול שלו, הולך עם מצלמה, וכל היום מסתכל לתפוס נופים, מסתכל לכאן, אומר, אל תתורו. לא להסתכל, לא לקלוט את כל הסביבה, לא לקלוט את כל מה שזז, לא לקלוט מה שזז. אמר לי פעם מישהו, הייתי באשקלון, אמר לי, אני חייב להתוותות, יש לי ניסיון גדול מאוד, שאלתי אותו במה, אמר, הוא לא מסוגל לראות דמות מחילה מהכבוד, דמות של אישה, ולא להסתכל עליה. הוא לא מסוגל. אמרתי לו, אדוני, אתה אדם נשוי, זה לא משנה רווק נשוי, אבל אתה, ויש לך ניסיון שהוא כותב עליו הבן איש חי, שאם אדם מרגיש שיש לו ניסיון מסוים, הוא חייב לעבוד בכל כוחו, שידע שסיבת בו לעולם הזה לתקן את העניין הזה. ייקח ספרים שמדברים בנושא הזה, תארת הקודש של רבי אהרון רטה, שמירת העיניים, במאמר שמירת העיניים, מחזק מאוד, זה ניצא ילקוט, תארת הקודש של רבי אהרון רטה, ספר ראשית חוכמה, שער הקדושה פרק ח', כל הפרק הזה רק על שמירת העיניים. יש ספר שמירת העיניים שגם חיבר רבי אהרון רטה, יש ספרים שמדברים, ייקח ספר כזה, כל יום 3-4 דקות, קבוע, קבוע, קבוע, יעשה לו מהפכה בנפש. פתאום ירגיש שהוא יכול לשלוט על עצמו. הוא רואה, לא מסתכל, ודאי שבמדיה לא מגיע למדורי הגיהנום שם, חס ושלום. יש דברים שאוי ואבוי, הוא רואה את זה, זה פוגם לו בנפש, הורס לו את, את כל המזל, זה הורס לו. איזה שלום בית, איך אפשר לחיות עם מראות כאלה? הוא חייב לעשות חסימה, חסימה, חסימה, אני חייב, זה רק מדרון, זה רק מדרון. אני רק יורד, תעצור, סטופ, די, תעצור, תעשה עכשיו, סטופ, סטופ אחד, אמירה אחת, מספיק, זהו, גמרנו. זהו, תחסום את זה, עכשיו, תחסום, גמרנו, אני לא רוצה את זה יותר, חוסם, גמרתי עם הפייס, גמרתי עם הטיקטוק, זה הורס אותי. סטופ אחד, גמרנו. לא יאמן כי יסוף, חייב לעשות את זה, כל החיים שלנו בידיים שלנו, מעשיך, מקרבך, מעשיך, ובחרת בחיים אומר בעולם, אני נותן לך את הבחירה, אבל הבחירה בידיים שלך, יש לך יצרה טוב, יש לך יצרה, אתה לא תעמוד בניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו, לא ינסו אותך אם אתה יכול לעמוד בניסיון, אתה יכול, תבקש עזרה מבורא עולם, תעשה את כל מה שאתה יכול מבחינה הזאת. תעשה גם את התיקונים עצמם, זה יקל עליך. התיקונים שאדם עושה, מקילים עליו את הניסיון. פתאום מרגיש שיש לו יותר כוחות, יותר טהרה, יותר מחשבה נקייה, יותר עיניים שיש לו כוח יותר לשמור אותם. התיקונים האלה הם עוזרים לו. חזל שנותנים לך את הטיפים האלה, נפלא ביותר. סגולה שנייה, תיקון נוסף, נפלא ביותר, זה רבי נחמן מברסלב, האדמו"ר הקדוש. רבי נחמן מברסלב, נפלא ביותר. תראו מה זה חסידות ברסלב, כמה התפרסמה בדור שלנו. בדור הקודם זה לא היה ככה. היה חסידות כמו שאר חסידויות, אפילו חסידות קטנה יחסית. מישהו סיפר, אני הייתי באומן לפני, הייתי פעם אחד באומן, אולי לפני 28 שנים לערך, משהו כזה. שם היו באותו זמן 7,000 איש. ואמרו, הגיעו 7,000 איש. זה כאילו, זה היה הדבר הגדול ש7,000 איש הגיעו. היה שם חדר אוכל של 1,000 איש, זה היה כבר משהו מיוחד. היום זה כבר, אם היה בזמן רגיל, זה 10,000 אנשים מכל רחבי העולם מגיעים לשם. ותראו איך התפרסמה חסידות ברסלב. רבי נחמן ברסלב תיקן משהו לדור האחרון. הוא ראה את מה שהולך להיות, ותיקן להם תיקון נפלא, ראיתי בספרים, שהיו צדיקים שניסו להביא את התיקון הזה לפניו, ולא עלה בידם, הוא זכה להביא את התיקון, שנקרא תיקון הכללי. 10 מזמורי תהילים, שזה בעצם יסוד התהילים, השורש של התהילים זה 10 מזמורים האלו. שעשרה מזמורים האלה, לפי הסדר שתיקן, מתקנים את ענייני הקדושה. זאת אומרת, כל פעם שאדם יגיד את התיקון הזה, עשה תיקון, ניקיון, ניקה עוד. נקרא חושך, הוריד חושך, הוריד חושך, כל פעם, כל פעם, אני באופן אישי, כל יום כבר אומר את התיקון הכללי, בלי נדר, משתדל בשעה מסוימת להגיד תיקון הכללי, אני אומר את זה לצורך בני המשפחה שלי, ולצורך עוד כמה, כדי שיהיה לכולם הערה, וגם לעצמי תהיה הערה, אבל כל פעם שאדם אומר את התיקון הכללי, עושה לעצמו נפלא ביותר. עכשיו, קחו עוד על התיקון הכללי, סיימתי תיקון הכללי, תגידו את זה 40 יום, אני ממליץ קבוע, קבוע, כולם צריכים את זה, כל הזמן. תוסיפו עוד פסוק, שאומר הבן ישחי בעצמו היה אומר את זה, הבן ישחי בעצמו היה אומר את הפסוק הזה, את הפסוק הזה אנחנו אומרים בליל יום הכיפורים, כשאנחנו מחזיקים את הספר כל נדרי, מי שזוכה, כל נדרי, ידוע שהיה תלמיד לארי הקדוש, שהיה לו איזה תיקון בעניין של הקדושה, ואמר לו תיקן, תקנה את הספר הזה כל נדרי, ואני תכף אגיד לכם איך, מה צריך לעשות עם הספר, תקנה את הספר הזה כל נדרי בערב יום הכיפורים, וזה הלשון שלו, כל מחיר אשר יושט תקנה, אתה צריך את זה. עכשיו, שימו לב, מי שקונה את ספר כל נדרי, לא מגיעה הזכות להוציא את הספר מתוך ההיכל. מי שקונה את פתיחת ההיכל, זה מאוד חשוב הפרט הזה שאני אומר לכם. לפעמים קונים את זה מהמון כסף, באלפי שקלים, בעשרות אלפי שקלים. מי שקנה את פתיחת ההיכל, הרשות שלו לפתוח, להסיט את הפרוכת ולפתוח את ההיכל. מי שמוציא את הספר מההיכל, זה זה שקנה את הספר כל נדרי. זה הספר הראשון שמוצאים, מוצאים כמה ספרים. הספר הראשון שמוצאים מתוך ההיכל, הוא צריך להוציא אותו, לחבק אותו. עכשיו, הנוהג, או שנותנים לרב הקהילה לברך שהחיינו, או שהוא מברך ומבר אחי. על כל פנים, לפני הברכה, יש פסוק שאומרים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. הפסוק הזה אומרים אותו פעמיים. בזמן שהספר של כל נדרי ניצא אצלו ביד, מוטה על צד ימינו, הוא אומר את הפסוק הזה, כל ענייני הקדושה נתקנים. שמעתם דבר כזה? הכל נתקן באותו רגע. תראו איזה עוצמה. אז שוב פעם, מי שקנה את הספר, הוא מוציא אותו מהאחל, עושה סיבוב, לפני שמי, לא אומר שאם הרב מברך, אז הרב יברך, אבל את הפסוק הוא צריך להגיד. הוא אומר פעמיים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, פעמיים נתקנים לכל ענייני הקדושה. את הפסוק הזה הבן איש חי אומר כל יום 17 פעמים, אומר להגיד אותו 17 פעמים. זה על פי הסוד. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. יש שם ראשי תיבות סופי שטובות שעושים פעולה עצומה בעניין של התקנה של הקדושה. אתה רק אומר, ואתה מחשב בעצמך, בדעתך, זה עושה לי תיקון. זה מה שאתה צריך. זאת אומרת, אמרת התיקון הכללי, לאחר מכן, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, 17 פעמים, ואתה מחשב, זה עושה לי תיקון. כמה זמן זה לוקח? ממש כמה עשרות שניות. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, 17 פעמים. ככה אתה חוזר על זה, עושה תיקון. הנה, יש לכם עוד תיקון נפלא עצום. אני רוצה לתת לכם עוד תיקון נפלא, אבל לפני זה. דבר נוסף שיש לנו בעניין הפרשה שלנו, זה עניין של קריאת שמה. קריאת שמה בזמנה היא דבר מאוד מאוד חשוב. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, זה הלכה מהתורה, בשוכבך ובקומך. קריאת שמה על המיטה, יש לנו שני זמנים, סליחה, קריאת שמה של בוקר. יש לנו ארבע קריאות שמה של חיוב. הארבע קריאות שמה זה בעצם שחרית וערבית, בשוכבך ובקומך. יש קריאת שמה של קורבנות, בסדר הקורבנות של הבוקר, זה רק את הפסוק, ויש קריאת שמע על המיטה, זה הרביעית, זה ארבע קריאות שמע של חיוב. אצל אנשים יש את החיוב שלהם, זה רק הקריאת שמע של הלילה, וטוב שבבוקר יקבלו על עצמם עול מלכות שמיים, אבל אצל האיש זה ארבע קריאות שמע של חיוב. ואומר הבן איש חיים, מאוד חשוב הפסוק הזה, גם אם אדם מדלג ואומר סדר של תפילה יותר מדילוג, אז לא יפספס את הפסוק הזה, למה זה נותן כוח להגיד שקריאת שמע שלו בזמן, כוונה לפני תפילת 18, תעלה, אז זה בעצם המדרגה הקודמת, ולאחר מכן זה יכול לעלות. קריאת שמע בזמן היא מאוד מאוד חשובה. שגם אם אדם עכשיו קורא קריאת שמע, יש אנשים שרק מניחים תפילין, יש אנשים שכבר עלו בדרגה קצת יותר, הוא כבר מתפלל תפילה, יש אדם שזוכה בסייעתא דשמיא, שיש שכן טוב ולא שכן רע, הוא מתפלל בבית הכנסת, אדם שיש לו בית כנסת בבית, בשכונתו ולא הולך, חלילה נקרא שכן רע על פי הגמרא, יש לך בית כנסת, הלכת להתפלל לבורא עולם ואתה לא הולך, לך לבית כנסת, זה יברך אותך, אתה יכול למלא את הצדיק, זה צדיק, זה ראשי תיבות, צדיק אמינים, דלת קדושות, עשר יש שמי רבה ומאה ברכות. איפה אתם מלא את הצדיק? אתה צריך כל לילה לחתום על הצדיק. איפה אתם מלא? כמעט אני מתפלל עם הציבור. יש שמי רבה, מברך לעלם, לעלמי עלמיה. התברך, אתה מקדש שם שמיים. קדוש, קדוש, קדוש, השם צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. איפה תגיד את זה? אתה עונה, ברוך השם מבורך לעולם ועד. אתה לא יכול להגיד את זה לבד, אתה חייב להגיד את זה בעשרה. איפה תגיד את הדברים הללו? אז הוא מגיע לבית הכנסת. יש אנשים שיש להם גם סדר תפילה מסוים. אומרים חזל, כל הקובע, זה ממש צריך שיחה שלמה על זה. כל הקובע, מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. יש לו בית כנסת קבוע, מניין קבוע, כיסא קבוע, זה חשוב שיהיה לו כיסא קבוע בבית כנסת. והסדר של התפילה שלו כל פעם בעלייה. אחי היקר, אל תפספס את זה. אם היום אתה מתחיל בברוך שאמר, אז לעוד שבוע תתחיל בהודו. ואם אתה מתחיל בהודו, אז תתחיל גם סדר קורבנות. ואם התחלת סדר קורבנות, אז גם תתחיל מההתחלה, מהעקדה. מהסדר של העקדה, עד ברוך שאמר, זה עולם העשייה. מברוך שאמר, עד יוצר עולם היצירה. אחר כך עולם בבריאה והצילות, אתה הכנת את כל המדרגות לעמוד לפני בורא עולם שתתקבל תפילתך בשמיים. כל פעם תתעלה, תתעלה. המגמה שלנו בעולם זה להתעלות, לא להישאר אותו דבר. לא יכול להיות שאתה לפני 10 שנים, אותה תפילה, אתה לא זז. יש אנשים, עושים דילוגים. הוא מתחיל להודו, קופץ להשם מלך, ברוך שאמר, הללויה, הללויה, בקודשו. עושה דילוגים, כל הזמן דילוגים. קצת אחורה, קצת אחורה. לא, את הסדר של פסוקי דזמרה, תגיד מלא. אחר כך מעודו, הכל זה שמות קודש, הכל אתה בורא לעצמך דברים נפלאים בשמיים. חייב להתעלות, אי אפשר להישאר כל הזמן באותה רמה, צריך קצת להתעלות כל הזמן, שיהיה מגמה של עלייה, עלייה, כדאי, כדאי. אז הקריאת שמע על המיטה, סליחה, הקריאת שמע בזמנה, זה חיוב מהתורה. אנחנו רואים חז"ל על הפסוק שלמה המלך בקהלת, מהו מעובד שאינו יכול לתקון, רואים חז"ל מסכת ברכות, זה שלא אמר קריאת שמע בזמנה. מה זה קריאת שמע? תסתכל, קריאת שמע בזמנה, יש את הזמן המאוחר יותר של הגר"א, ויש של המגן אברהם. אז אם תסתכל סדר קריאת שמע, תסתכל מה, באיזה שעה, יש בכל בתי הכנסיות בלוחות, סוף זמן קריאת שמע. אם אמרת לאחר מכן, ביטלת מצוות עשה מהתורה, זה הפסד של נצח. אז זה אני אספר לכם, הרב שבדרון זצ"ל, פעם אחת, בסוף ימיו, הוא עבר איזה אירוע קשה מאוד, היה בבית חולים, והיה צריך אחר כך לעבור איזה שיקום מסוים, החליטו שזה יהיה אצל הבת שלו בבני ברק. הוא היה גר בירושלים, אבל את השיקום הוא... אז כשהוא חזר מבית החולים, אז בבוקר הוא היה עם אכילה מהכבוד, עם כל הצרופות, כל הדלק, כל מה ש... אז הבת שלו אמרה לילדים, לנכדים, לכו תעירו את סבא, הוא צריך להתפלל, לעשות לנטילת ידיים, להתפלל במיטה איפשהו. אז הם רצים, סבא קום, סבא קום, להתפלל, סבא קום. לא זז, לא זז, שום דבר. עוד פעם, אמא, הסבא לא קם, תזיזו אותו, הוא עוד מעט צריך להתפלל. מזיזים אותו, זזיז, הוא לא זז, כולו ככה עם, עם דלקות, לא יכול לזוז, לא, שום דבר. רק ככה מתנשף בכבדות. ואז אומרים, אז אמא, הוא לא קם. אז אמרה להם, בואו תראו איך מהיר עם את סבא. הגיע אליו, ואז היא לוחשת לאבא, לאב הרב שבדון זצל, אומרת לו, אבא, עוד 5 דקות, סוף קריאת שמה. פתאום אחרי 3-4 שניות נפתחו העיניים. מים, מים, מים, מהר, מים, מים, מים, תביאו מים, יהיו לו קרה, מהר, מהר, מהר, תפילין, תפילין, נו, ברכות התורה, נו, נו, מהר, מהר, שימו לי, מהר, מהר, מהר, תוך 3-4 דקות, שמה ישראל, השם אלוקה, נרגע, וואי, לעולם, תראו, אדם נמצא עכשיו במצב כזה, אי אפשר, אי אפשר, תראו איך מה, זה כל, חדור לו בנפש, שום דבר לא מזיז אותו. אבא, עוד 5 דקות, ישר פה, מהר, מהר, מהר, אי אפשר, אי אפשר, אסור, אסור. לא יומן, פעם הרב שח זצל, פעם אחד הפסיד קריאת שמה של מגן אברהם התעלף. התעלף, לא יומן כי יסו, פעם אחת, היה לו תגרה, לא, נמשך בלימוד, שכחתי, וואד איפה זה מה. אז קריאת שמה מאוד חשוב שאדם יגיד בזמן, גם אם הוא מאחר, אבל יגיד בזמן, יגיד את הסדר של הקריאת שמה, כדי שלא לבטל מצוות עשה מהתורה, בשוכבך ובקומך. בקומך זה יש זמן מסוים, אי אפשר, אחר כך זה קורה בתורה, הוא חייב להגיד בזמן את הפרט הזה. טוב, אני עכשיו ממשיך, אנחנו כבר צריכים לסיים, אני רוצה לתת לכם עוד סגולה לעניין של ניקיון הנפש, איך עושים את זה, אבל לפני זה, היות שאני מדבר על קריאת שמה, אני רוצה לתת לכם סגולה של הזוהר הקדוש להערת היום. יש לי פה תפילין של ראש. הזוהר הקדוש מביא את זה בכף החיים. הזוהר הקדוש אומר, גם הבן איש חי וגם כל המקובלים, אומר, יש לך, זה התפילין של ראש. אומר, בתפילין של ראש, תסתכל בצד ימין, יש לך בליטה של שין עם 3 קצוות למעלה. בליטה. כל תפילין זה ככה. צד שמאל, יש לך בליטה עם 4. אומר הזוהר הקדוש, תסתכל על השין. זה הזוהר. בכף החיים, גם השולחן ערוך מביא, להסתכל על השין. בכף החיים אומר כוונה שתאיר לך למזל להצלחה. זה על פי הזוהר. מה תכוון? אומר שאתה מסתכל על 3, יש 4 כוונות. אני נותן לך את הכוונות שיאיר למזל לכל היום כולו. תסתכל על 3, תכוון 3 אבות. הכל במחשבה. אברהם, יצחק, יעקב. 4 אמהות. שרה, רבקה, רחל ולאה.

רבקה, רחל, לאה, הכל במחשבה, ושבעת קני המנורה, ואתה מניח. יאיר לך למזל להצלחה כל היום, לא לפספס את זה, כדאי מאוד. ועכשיו, הסגולה שאני רוצה גם איתה לסיים, בסייעתא דשמיא, סגולה נוספת שמתקנת לאדם את, את כל ענייני הקדושה. אני מאוד ממליץ לכם, כל מה שאני מדבר כרגע זה גם לאיש וזה גם לאישה. כדאי לכם. שתהיה לכם קופת צדקה מוטמנת בבית, שלא ידעו עליה, וגם אם ידעו, היא תמיד תהיה מוחבט. באחד הארונות, איפה שאתם מניחים תפילין, איפה שאת אומרת ביקות השאר, לא משנה. אבל שהקופה הזאת לא יראו אותה. תכינו שקל כל יום. אחר ביקות השחר, ביקות התורה, תיקחו את השקל הזה ביד ימין, ותגידו את הפסוק. פיזר, זה חצי פסוק, פיזר נתן לאביונים. תמשיכו, צדקתו עומדת לעד. ותשימו ביד ימין. עכשיו, כשאתם אומרים את המילה פיזר, נתן לאביונים, זה דבר רגיש, אני אומר את זה ברמז. פיזר, מה שפיזר, על ידי דברים לא ראויים. פיזר נתן לאביונים. הוא מכנס את כל מה שפיזר על ידי המטבע הזאת. עכשיו, זה צריך להיות בסתר. מתן בסתר יכפה אף. עכשיו, אספנו למשל 50 יום, יש לנו 50 שקלים. 100 יום, 100 שקלים. אפשר גם את 2 שקלים, 5 שקלים יותר, אבל לפחות שיהיה שקל, שיהיה דבר הראוי להתכבד. והופכים את זה לשטר, 100 שקל, אתה שם את זה במעטפה. ואז אתה יודע, יש לך איזה מישהו בשכונה שהוא זקוק, תרשום מתנה למשפחת, כהן, לוי, לא משנה, ותשים לו בכתיבת דואר. שהוא לא ידעו מי נתן את הצדקה הזאת. שמעתם דבר כזה? כל פעם שתיתן את הצדקה, ניקיון לנפש. אנחנו צריכים את זה, זה הלבושים שלנו אחרי 120 שנה בגן עדן, אחים יקרים, לא לפספס. כל מה שאני אומר לכם, הכל מהמקורות. כדאי מאוד, זה תקנות, זה גם מאיר לנו את הנפש, את הנשמה, לא תשיגו את זה בשום דבר אחר, אין מה לעשות, הנפש, רוח, נשמה שלנו זה דבר רוחני, אנחנו מדברים בדברים הרוחניים, כך תקנו לנו חז"ל בזוהר הקדוש, בגמרא, בספרים, ככה מקובלים כותבים, כדאי מאוד מאוד לעשות את הפרטים האלה, זה עושה ניקיון, זה עושה טוב. אני חוזר בקצרה, שוב פעם, קופת צדקה מוטמנת, לא יודעים עליה, שקל, אתה אומר, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, אתה מכוון שמה שפוזר, עכשיו ניתן לאביונים, זה עושה לך את התיקון. זאת אומרת, הצדקה הזאת עושה תיקון, בקיצור, הצדקה הזאת עושה תיקון. התאסף כסף, תהפוך את זה לשטר, מעטפה, שם רושם מתנה, שם לא יודעים מי נתן, לא נדים. עשית להם שמחה, הם לא יודעים, רק בשמיים יודעים מי נתן, כדאי לכם. סייעתא דשמיא. הנה נפלא ביותר. אני רוצה לחזור בקצרה רק על הטלפונים. מי שרוצה את הסדר קריאת שמע על המיטה, גם לחלק, או אפילו רק לעצמו, אז איך הוא משיג את זה? 058-450-2000, ואתם רושמים שתי מילים, קריאת שמע. מיד קופץ לכם מעלון הזה, למטה יש הזמנות בצלה, תבקשו ממנו שיתלח להם גם את זה, גם ביקות השחר, כל אחד 2 שקלים בלבד, למינציה מלאה, זה נשמר הדבר הזה, זה שם את זה ליד המיטה, קורא את כל דרך אגב, יש פה גם את הסגולות של הארי הקדוש, וזה נפלא מאוד, מי שירצה להתייעץ איתי, יש שיחת טלפון שאפשר, יוזמה נפלאה של ערוץ 2000, אתם מקשרים, קוברים לכם יום ושעה, רק להכין תאריך לתדע העברי, כדי שזה לא ייקח זמן, והמספר טלפון לייעוץ 0733-212-994, שוב 0733-212-994. הייתי ממליץ לכם, אם לקחתם לעצמכם איזה קבלה טובה במחשבה, בלב, תייחדו את זה גם לרפואתו של הצדיק, הרב חזקיהו דוב קוק, בן שושנה, הרב קוק מטבריה, צדיק יסוד עולם, עבד השם, הצדיק הזה בעצם נלחם בשבילנו. אנחנו מוגנים, מה שעובר עלינו באומות העולם, הצדיקים האלה שומרים עלינו. בלי הצדיקים האלה יש למה דו צדיקים בארץ ישראל, ולמה דו צדיקים בכל ה... בלי הצדיקים האלה אין לנו עמידה. זה צדיקי יוסד עולם, עליהם עומד העולם. כל החיים שלו מוסר בשבילנו. האדם הזה שצם משבת לשבת, בקושי אוכל, התפילות שלו שעות שלמות,
על כלל עם ישראל, כל הזמן ישועות קורות.

0: לא יאומן כי יסופר, הוא זקוק עכשיו לעזרה. אז מי שתייחדו בסייעתא דשמיא, איזה קבלה שחשבתם תוך כדי השיחה הזאת, גם תפיצו אולי את השיחה הזאת כמה שיותר, אז ממילא יהיה עוד יותר זכויות בסייעתא דשמיא. ותכף יחדו את זה לרפואתו השלמה, גם אם אפשר להתפלל בשבילו. שוב, הרב חזקיהו דוב בן שושנה לרפואה שלמה, תוך שאר חולי עמו ישראל. אני מודה כאן לצוות בערוץ 2000, מודה גם לצופים, למאזינים, שיהיה לכם בשורות טובות. אנחנו בלי שנדר נפגשים שבוע.
1: עד כאן סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. התוכנית הבאה, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2.
2: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. בפרק הקודם הסביר השכל הנשמה את ההבדלים בין הגוף לנשמה, בין הרצון לקבל לרצון להשפיע, ואת ההבדלים בין ההנהגה האלוהית כפי שהיא מנהיגה את האדם בזמן השימוש ברצון לקבל, ובין ההנהגה האלוהית שמנהיגה את האדם בעת העיסוק ברצון להשפיע, שזו הנהגה של חושך וזו הנהגה של אור. אתם זוכרים שהרמח"ל לימד אותנו שצריך לחבר את הכל לתמונה אחת? סוד המצרף זה הרמב"ן, זה לא קשור אלינו. לימד אותנו רמח"ל על הנהגת המשפט והנהגת הייחוד, על ההנהגה כחוק שלמותו ועל ההנהגה שלו כחוק שלמותו, על הנהגה גלויה והנהגה נסתרת, ולאחר מכן הוא לקח אותנו למסע בעקבות תחיית המתים, ואז הנשמה ביקשה שיחבר את הכל. נכון? עכשיו נבדוק אם זה מתחבר. ותדעי אתה. אתה זה אחרי שהבנו את כל התובנות החשובות בדבר הגשמיות והרוחניות. כי שתיים אלה הם מוסדות הנהגתו יתברך, ושורשה עם כל ברועיו, מידת הסתר פנים ומידת גילוי פנים. מידת הסתר פנים שהוא מתעלם ומסתתר ואינו מגלה הדר כבודו, ומידת הארת פנים, מה שהוא בהנהגה, ומידת הארת פנים, ומה שהוא בהנהגה ובבריאה. כי הנבראים הגסים האחורים לא נבראו אלא בהסתר פנים. מה הניח מקום לנבראים להיברא? אנחנו רגילים להגיד, בראשית ברא אלוהים. בראשית זו הימנעות מפעולה או פעולה? זה התחלה של פעולה, ברא. מדברי הרמח"ל אנחנו למדים משהו אחר לגמרי. הרמח"ל אומר, האפשרות לגילוי חיסרון, החיסרון הוא לא כחוק שלמותו, ולכן הבריאה של החיסרון נוצרה מצמצום הגילוי האלוהי. אנחנו אומרים בתהילים, אומרים בתפילה כל בוקר, הסתרת פניך, הייתי נבהל. נכון? מה פירוש הסתרת פניך, הייתי נבהל? לא, אתם לא אומרים את התפילה הזאת. אתם בטח נוסח אשכנז, לא? גם אשכנז אומרים. אז אולי נוסח תימני, גם אומרים. זה כל יום אומרים.
3: תסתיר פניך, אני אבעד.
2: איך הפסוק מתחיל? אתם יכולים להתחיל מתחילת המזמור. איך המזמור מתחיל? מזמור שיר, חנוכת הבית לדוד. בסדר? נתתי לכם רמז, עכשיו תמשיכו. ולא שמחת, ויבאידי. הלאה. השם ברצונך, העמדת לערבי עוז. נכון? הסתרת פניך, הייתי נבהל. השם ברצונך, העמדת לערבי עוז. הסתרת פניך, הייתי נבהל. אז אני יודע שהסתרת פניך, הייתי נבהל, זה ההפך. והעמדת לערבי עוז, זה הצד השני. אז בואו נתחיל, מה זה הסתרת פניך, הייתי נבהל? מה זה הסתר פנים? צמצום ההערה. צמצום ההערה גורם להרגשת השם או לאי הרגשתו? אי הרגשת השם מעידה על שיווי צורה או שינוי צורה. שינוי צורה זה מוות. אומר בעל הסולם בהקדמתו, מה זה רשעים בחייהם קרויים מתים? הם חיים. מה, אתה עובד עליי? אז הוא אומר, מה פתאום? הם לא חיים. כל העומד לשרף כשרוף דמי. קוראים לזה מתים מהלכים. או חיים על זמן שאול. מי שלא זוכה להגיע לדבקות בהשם, אין לו נצח. ואם מנצח, גם אם יחיה האדם 1,000 שנים פעמיים, ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבא הבל. מה זה הבל? זמני. זמני, זה לא משנה אם זה 1,000 שנה או יום. זו לא מציאות נצחית. הסתרת פניך, הייתי נבהל. השם העמדת להררי עוז. מתי האדם זוכה לעוז? כשהוא זוכה לשפע הרוחני. העמדת להררי עוז. אומר המחל, כי שתיים אלה הם מוסדות הנהגתו יתברך ושורשה עם כל ברואיו. מידת הסתר פנים, שהוא מתעלם ומסתתר, ואינו מגלה הדר כבודו. ומידת הארת פנים, זה שהוא כן. ומה שהוא בהנהגה, הוא בבריאה. כלומר, שתי ההנהגות האלה באות לידי ביטוי בבריאה. מה זה בבריאה? בפעולת הבריאה. לא בעולם, בפעולת בריאת העולם. כי הנבראים הגסים, מה זה? הרצון לקבל. לא נבראו אלא בהסתר פנים. רצון לקבל זה שלמות או חיסרון?
3: חיסרון.
2: אם זה חיסרון ובבורא אין חיסרון, זה יש מאין. היש מאין הזה איך נוצר? כשצמצם הקדוש ברוך הוא את אורו, נוצר חיסרון. כלומר, בריאת הגוף היא ההימנעות מלהשפיע, שנתנה מקום למציאות החיסרון. ולכן, הנבראים הגסים האחורים לא נבראו אלא בהסתר פנים, כי לא העיר להם פני קודשו. כי אם היה מאיר פני קודשו, לא היה מקום לחיסרון. ולכן אין מקום לעולם של נבראים אם הבורא לא מצמצם. איך אתה לא מתענג על משהו שלא שמעת אף פעם?
3: הבנתי.
2: אז תגיד, לא הבנתי, תסביר שוב. נסביר. אנחנו רגילים לחשוב שהבריאה הוא אמר ויהי. זאת אומרת, זו פעולה, נכון? זה נכון. זה באוזניים שלנו. איך זה קרה בפועל? הקדוש ברוך הוא היה ממלא כל על מין. לת אתר פנוי מיני. אז איך יש מקום? איך יש אני? אני לא אלוהים. אני אהרון. ואם הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, אז או שאני אינני, או שהוא לא ממלא את הכל. זו שאלה עצומה. תשובה. הקדוש ברוך הוא הניח מקום לנבראים להימצא. איך זה קרה? בעזרת מידת הסתר פניו. צמצום הנוכחות האלוהית. לכן אנחנו כאן. זאת אומרת, כל מהותנו מתאפשרת בזכות הסתר פנים. זה הרצון לקבל. כי שתיים אלה הם מוסדות הנהגתו יתברך. מה? הסתר פנים והארת פנים. ושורשה עם כל ברואיו מידת הסתר פנים. סליחה. ותדעי אתה כי שתיים אלה הם מוסדות הנהגתו יתברך ושורשה עם כל ברואיו. מידת אסתר פנים, שהוא מתעלם ומסתתר ואינו מגלה הדר כבודו. ואז יש אנחנו. ומידת הארת פנים זה ההפך הגמור. כלומר, מידת הארת פנים לא מאפשרת לנו להתקיים. כי חיסרון לא יכול להתקיים במידת הארת פנים. אז איך בעתיד תהיה הארת פנים כמו שלמדנו, אור גדול, ובכל זאת נתקיים? כי לא יהיה רצון לקבל. לא יהיה רצון לקבל? למדנו מה למדנו? יהיה או לא יהיה?
3: יהיה.
2: אבל הוא יהיה על מנת להשפיע. וכשהרצון לקבל מחויל על מנת להשפיע, זה לא חיסרון. למה הרצון לקבל נקרא חיסרון? כי הוא הפוך מהבורא. אבל כשאתה מקבל על מנת להשפיע, זה נקרא השפעה, אז הרצון הזה הוא משווה צורתך ליוצרך. כדי להגיע למקבל על מנת להשפיע, שזו הארת פנים אינסופית, צריך קודם כל הסתר פנים כדי לאפשר לרצון להתפתח ולהתהפך ולמות ולקום. לכן הסתר פנים תמיד יקדם להארת פנים. כי לא תיתכן הארת פנים שהיא חוק שלמותו לפני שיהיה הסתר פנים. כי אם יהיה רק חוק שלמותו, לא נהיה כאן. כי הנבראים הגסים האחורים לא נבראו אלא בהסתר פנים. כי לא העיר להם פני קודשו. והרוחניים הנכבדים, הם ברואים בהארת פנים. הם נמשכים מחוק שלמותו. ועל פי יסודות אלה, נעשה החיבור הזה של הגוף והנשמה. האדם הוא שילוב של גוף ונשמה, של רצון לקבל ורצון להשפיע, שבהכרח ימונהג בשתי הנהגות, הסתר פנים וגילוי פנים. ברור שהגוף ענייניו בכל דרכיהם בהסתר פנים הנמשכים ובאים. לכן כל תענוג שיהיה על מנת לקבל, סופו ייאוש, סופו מרירות. כי הוא גוף, כי הוא על מנת לקבל, כי הוא הסתר פנים. וכל שימוש ברצון להשפיע, סופו עונג אינסופי, כי זו הארת פנים. הגוף שכל ענייני דרכיהם בהסתר פנים נמשכים ובאים, והנשמה וכל ענייניה בהארת פנים. את פה בסדר? עכשיו מה רצית לשאול?
3: היא כמתכונתה רגיל, ברב, חיובי, או שגם תמיד
2: זה? אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שלמדנו שהבריאה היא בעצם ההימנעות מלהעיר. נכון? אז האם כל נמצאים נבראו באותה צורה? זו שאלתך? תשובה. אנחנו למדנו בראשית ברא אלוהים את, חוץ מחיסרון, מה הוא עוד ברא? כלום, למדנו בהקדמה לספר הזוהר. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא מאין, זה את החיסרון. לחיסרון יש הרבה צורות. יש ארבע דרגות. דומם, צומח, חי, מדבר. חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. יש ארבע בחינות. אבל הכל זה חיסרון. אין בעולם נברא שאין מהותו חיסרון. אלא שההבדל הוא בגילויים השונים של החיסרון. ומכאן תשובה לשאלתך, שכל הנבראים כולם, כל הבריאה כולה, התאפשרה בעקבות צמצום כביכול הערה האלוהית בבריאה.
3: כוכבים זה חיסרון
2: כאילו? בוודאי, הם חומר. באסטרונומיה הישנה הכוכבים היו בעלי הכרה והייתה להם נפש, והם היו סוג של מלאכים. אבל באסטרונומיה החדשה אנחנו יודעים שהכוכבים הם חומר. אז מה ההבדל בינם לבין החומר שיש בכדור הארץ הוא גם סוג של כוכב.
3: הוא מקבל שום דבר.
2: הוא ועודך מקבל. כל קיומו של החומר מושפע מן החוקים ששולטים עליו. הוא מעצבים אותו. הוא כפוף לחוקיות. הוא זקוק למשהו כדי להתקיים. זה נקרא חסר. האדם הוא עצמו המתוקן והנתקן. כי את עצמו הוא מתקן בעבודתו. אפשר לקרוא את זה המתוקן והנתקן, אפשר לקרוא את זה המתקן והנתקן. הוא המתקן והוא הנתקן. כי את עצמו הוא מתקן בעבודתו. ואז אתה שואל, מה מקולקל? אני שואל לפעמים אנשים בהרצאה על, על משמעות החיים, יחידת החיים, מה המטרה של כל הסיפור הזה? אז תמיד יש את הדתי או הדתייה שהם יודעים יותר מכל אלה שלא יודעים. אז היא אומרת לי, לתקן. רובנו כאן כדי לתקן. זו תשובה מאוד מעליבה. אני אומר לה, תגידי לי, נראה לך משהו מקולקל? הסתכלי על תינוק שנולד. כמה חמוד, ורדרד, מושלם, לתקן. מה יש לתקן פה? הכל אורגינל. אין פה שום חלקים סיניים, הכל מקורי. מה יש לתקן פה? לא, לתקן את הרצון, את החטאים. עשינו עבירות, גלגולים. אז זאת אומרת שאנחנו באנו לפה לעולם כי כבר היינו פה פעם ועשינו עבירות ולכן באנו לתקן. ולמה היינו כבר פה פעם? כי עשינו עבירות קודם ובאנו לתקן. אמרתי לו, טוב, בואי נחסוך לאנשים את הזמן, נלך להתחלה. והראשון שהופיע כאן לראשונה, שמעולם לא היה פה, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, זה לא גלגול גבירתי, זה אוריגינל. למה הוא בא? אם כל מטרתנו לתקן, אדם הראשון לא היה אמור לבוא, ואם הוא לא היה בא לא היינו צריכים לתקן, כי לא היינו. עכשיו את מבינה מה שאלתי? לא מה אני עושה כאן, מה הנבראים עושים כאן, מה מטרת הבריאה, זו השאלה. ברור? האדם הוא המתוקן והנתקן, כי את עצמו הוא מתקן בעבודתו. מה זה מתקן? מה מקולקל? מתקן, יש לו שתי משמעויות. לקחת משהו שבור ולהחזיר אותו לקדמותו. ויש עוד ביאור למילה מתקן. מכשיר. מכשיר. בלשון חז"ל, מתקן זה מכשיר. תיקון כלי. מה זה תיקון כלי? תיקון כלי זה מכשירים אותו לשימוש. טבילתו היא תיקונו. לכן לא מטבילים כלים בשבת. כי זה גמר מלאכתו של הכלי. מכשירים אותו, מתקנים אותו. הוא מתקן את תפילתו, מסדר אותה, מכשיר אותה. האדם את עצמו הוא מתקן. מה עצמותו של האדם? מה מהותנו, שואל בעל הסולם? מה? רצון לקבל. ומה צריך לתקן בו? שום דבר. הוא מושלם, צריך רק להכשיר אותו, לסדר אותו, להכין אותו, שיהיה ראוי לתקופת הארת הפנים. כלומר, להפוך אותו למשפיע, כדי שכשתגיע ההארה הוא לא ייסחף בצונמי של האור. שהוא יהיה מסוגל לקבל את כל האור הזה על מנת להשפיע. כשהיה בעולם אור גדול והרצון של בני האדם לא היה מוכן לכך, הם עבדו עבודה זרה. כי את עצמו הוא מתקן בעבודתו. והוא עניין שכתוב בפסוק, ועשיתם אותם, אומרים חז"ל מסכת סנהדרין, ועשיתם אתם. מה זה ועשיתם אותם? איפה זה כתוב? ועשיתם אותם.
3: בקריאת שמע.
2: איפה?
3: עשיתם אותם, עשיתם אותם.
2: לא, אבל איך מתחיל הפסוק? נכון, כן. למה אתה אומר בספק? אמרת את זה לפני 3 שעות. או 4. או 6, תלוי. על ידי שתשמרו את המצוות, ועשיתם אותם. מה זה ועשיתם אותם? ועשיתם אתם. אתם עושים אתכם. כי שמירת המצוות היא תיקון הרצון לקבל. מצוות לא תעשה מצמצמות את הרצון לקבל. מצוות עשה מעצימות את הרצון להשפיע. ועל ידי תיקון הרצון, אתה לא מתקן את הרצון שלך. אתה הרצון. אז כשאתם עושים אותם, אתם עושים אתם. אתם עושים אתכם. וזה אומר רמח"ל, כי את עצמו הוא מתקן בעבודתו. ובידו הוא להגביר בעצמו את הגופניות עוד רחב, או הרוחניות עוד רחב. אתה יכול להחליט, הבחירה בידך. האם אתה רוצה לפתח את הרצון לקבל, או את הרצון להשפיע? מה אתה בוחר? למה אתה רוצה להשתעבד? כי אם ילך אחר מראה עינה ודרכי ליבו הגופניים, הנה נשמתו תחת מה שהיה ראוי לה להיות להועיל לגוף הזה, להעיר לו. הנקודה שבלב שנועדה להביא אותו להכרת הרע, שהיה ראוי לה להיות להועיל לגוף הזה שתהיה מזככת אותו כמו שבארנו, עד רבה גורמת הפסד ונזק גדול לעצמה. מה הנזק של הנשמה כשהיא לא מתקנת את הגוף? הנשמה מה זה?
3: הרצון
2: להשפיע. מה הסבל הגדול ביותר של מי שרוצה להשפיע? שאין לו למי. אברהם אבינו הוא עמוד החסד, נכון? עושה ברית מילה. ביום השלישי למילתו, כשאנשים טפסים על הקירות, הוא יושב פתח האוהל כחום היום. אומרת לו שרה, בעלי, תיכנס הביתה, למה אתה יושב בחוץ? כואב לך. הוא אומר, בטח כואב לי. כואב לי מאוד. אין אורחים. אין לי למי להשפיע. הייסורים הגדולים ביותר של המשפיע זה שאין לו למי. עד כדי כך, שכשהוא רואה מלאכים שהוא יודע שהם לא צריכים ממנו כלום, זה לא מעניין אותו. הוא נותן. אומר רמח"ל, אם אדם הולך אחר הרצון לקבל, הנשמה במקום מה שהייתה יכולה להועיל לו ולזכך אותו, גורמת הפסד ונזק גדול לעצמה, שהיא משתקעת בחושך. אין לה יכולת להעיר. ולהפך מזה, היא מתגבר על יצרו, ויסור מדרכי האבל ללכת בדרכי התורה והמצווה, כלומר, יעסוק בהשפעה, תגבר הנשמה על הגוף ותזכחו. עכשיו יש פה קושייה עצומה. אם האדם משתעבד לרצון לקבל, אז הנשמה סובלת, נכון? והיא מזככת אותו, מביאה אותו להשפעה, אז הנשמה מבסוטה. נכון? כך כתוב. לא למדנו שהדרך להגיע להשפעה זה בפיתוח הרצון לקבל? לא למדנו את זה? אז איך אתם שותקים? הוא כותב כאן, תחתוך, השפעה, מה השפעה? תתפתח. למדנו תאווה, כסף, כבוד, חוכמה, רצון לקבל רוחניות, ואז! אז מי מפתח את הרצון לקבל?
3: מתפתח מעצמו.
2: מעצמו שום דבר לא מתפתח. הקליפות. מי שאחראי על פיתוח הרצון לקבל זה לא הנשמה, זה הקליפות. מתי הנשמה נכנסת לפעולה? כשאדם הגיע לפסגת הרצון לקבל. כי עד אז היא בחושך, היא לא יכולה להעיר. הבן אדם עוסק בפיתוח הרצון לקבל, אם היא תעיר לו יצטמצם הרצון עוד לפני שהוא הגיע לשיא התפתחותו, הוא יהיה מוגבל. לכן האדם לא בוחר להשתעבד ליצרים, הוא משועבד להם, הוא חייב להתפתח צעד אחר צעד כדי להגיע לפסגת הרצון לקבל המופרז, כפי שקורא לו בעל הסולם. ואז הנשמה מתחילה להעיר, וכשהיא מהירה הרצון לקבל מצטמצם. אבא להיטהר מסייעין אותו, ובמה היא שואל הזוהר? בנשמתה קדישה. מה זה נשמתה קדישה? זה האור של הנשמה, שלא מאיר כל עוד האדם עסוק ברצון לקבל.
4: ניסרון שאדם מגיע לסוף
2: של הבידה
4: שאין לו משמעות והוא רוצה
2: להתחיל לתת? אני לא יודע. כשיגיע לשם, עדכן. אני לא, לא הגעתי, אבל כשנגיע לשם אני אשתדל להתקן אותך. אני כן יכול לומר לך שכשאדם נמצא בדבקות עם השם, הוא חווה עונג עצום. וזה אור שהנשמה מאירה לו. מה זה הנשמה? הרצון להשפיע זה האור שבא מהאור שבכלי. מאיפה האור מגיע? מהאור, מאור אינסוף. כשאור אינסוף מאיר, הרצון להשפיע פועל. והנה, האדם הוא עצמו המתקן והנתקן. כשהאדם עוסק בהשפעה, אז יש אור גדול, כי הנשמה מאירה אור, כי האדם לא משתמש ברצון לקבל על מנת לקבל. אבל כשהאדם עסוק ברצון לקבל, אז הנשמה במצוקה גדולה. היא כמו בת מלך ששמו אותה עם בן כפר. היא כמו נמצאת במאסר. למה? כי היא לא יכולה להשפיע. ואתה תראי סיבובו של עולם, ומה בין דורין, דרין קדמאין לדרין בתראים. עכשיו, עם התובנות האלה, את יכולה להבין מה ההבדל בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. וכאן הוא יוצא למהלך מרתק. אנחנו יודעים, חז"ל אומרים, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. נכון? ואם ראשונים כבני אדם, לא נעים לומר, תגידו אתם, מה? אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. למה? הוא היה חמור צדיק. כן, הוא לא היה אוכל טבל. אם לא יסרו את השעורים, לא היה אוכל. למרות שהיה לו מותר, אז כתוב מחמיר היה. מכאן מגיע המשפט, יש חמור מחמיר ויש מחמיר חמור. הוא היה חמור מחמיר. אגב, מה המשמעות של שאדם שתיקן את עצמו? התיקון של עצמו משפיע על כל מה שקשור לעצמו. זה כותב רמח"ל במפורש במסילת ישרים, שכל המתעלה מעלה סביבתו אימו. זה לא שהחמור הוא צדיק. הוא לא התכוון לא לאכול, כי זה לא, אלא כיוון שהוא חמורו של רבי פנחס בן יאיר, ורבי פנחס בן יאיר מתוקן, אז כל החוקיות הטבעית מתכופפת תחת מדרגתו של רבי פנחס בן יאיר, ומתאימה את עצמה למדרגתו. עכשיו אומר המחל, אז מה באמת ההבדל בין דורות הראשונים לדורות האחרונים? למה אנחנו אפילו לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר? זה אגב מאוד מעודד, אני חייב להודות. לא, אתם יודעים למה זה מעודד? כי אם היינו בני אדם או מלאכים ולא היינו עושים את מה שצריך, זה היה מקום. אבל שאתה אומרת, מה אתה רוצה? אני אפילו לא חמור, אז מה אתה רוצה ממני? זאת אומרת, יש פה צד אופטימי. יש פה צד אופטימי. כי באמת עשה מליבו העניין אשר נתן אלוהים לענות בו, התמה מאוד, על החפץ לראות בני אדם, רצו ושוב, יום ולילה לא ישבוטו, איש לדרכו, נלאים ועייפים, ולמה הם עמלים? כולם רצים. אחרי מה? על אכילה ושתייה. על הבל הבלים שאינו כלום. על עולם של תוהו שבין לילה היה, היום כאן ומחר בקבר. הרמב״ם כותב, אלמלא המשתגעים היה העולם שמם. מזל שיש משוגעים בעולם. משוגעים זה לא מה שאתם חושבים. ההגדרה שלנו למשוגעים היא הגדרה שונה לחלוטין מההגדרה של הרמב״ם. למי אנחנו קוראים משוגע? לבן אדם שמח שאנחנו לא מבינים על מה הוא שמח, אז קוראים לו משוגע, נכון? למי הרמב״ם קורא משוגע? לאדם שבונה ב$10 מיליון בית, כשהוא יכול לגור בצריף. כאילו, מה אתה עושה עם החיים שלך? בונה בית כדי למות בו, נכון? זה כמו התולת משי שבונה גולם כדי למות בתוכו. זה בן אדם משוגע. קיבלת חיים, נכון? כמה אתה ישן בהם? את המינימום הנדרש כדי שתוכל לעשות עם החיים את מה שאתה רוצה. אגב, מי שישן יותר מן הנדרש, זה כי אין לו מה לעשות בחיים. מי שיש לו מה לעשות בחיים לא צריך שעון מעורר. כשאדם נוסע לטיול לחול, והוא צריך לקום ב4:00, הוא לא מבקש מחברים שלו שיתקשרו להעיר אותו. הוא קם, או לא ישן בכלל. אם אתה ישן ולא קם, זה אומר שמה שאתה צריך לקום בשבילו, לא משמח עד כדי כך שתרצה לקום בשביל זה. אז צריכים להכריח אותך לקום. להכריח לקום בגימטריה זה שעון מעורר. לא אצל כולם, יש כאלה שגם זה לא מספיק. אותו דבר עם החיים עצמם. אוקיי, קמת, מה אתה עושה עם החיים? עובד קשה. עזבו אנשים עשירים. בן אדם עובד קשה, אתה אומר לו למה? הוא צריך לקנות בית. למה אתה לא סוחר? אני רוצה בית שלי, שלא יוציאו ממני, שלא יוציאו אותי ממנו כל יום. זה בית שלי. עכשיו, מה ההבדל בין בית שלך לבין בית בסחירות? הירושה. כי גם הבית שלך יהיה שלך רק שתמות. או שתסיים את המשכנתא, שזה באותו יום בדרך כלל. אז בתכלס, ההבדל בין בית בסחירות לבין בית במשכנתה, זה הילדים שלך, זה לא אתה. בשלך אין הבדל. מה, וילדים אצלך זה כלום? וגם אתה היית ילד. וההורים שלך לקחו משכנתה, והורישו לך, ולמרות זאת אתה עובד כמו חמור ולא נהנה. למה אתה עושה את זה? אומר הרמב״ם, למה אתה לא גר בבית מעץ? אם אתה תגור בבית מעץ, את כל הזמן שאתה עובד בשביל לשלם את המשכנתה, תוכל להשקיע בחיים עצמם. אז הוא אומר לו, אל תעשה לי את זה. למה? כי אין לו מה לעשות בחיים עצמם. מי שיש לו מה לעשות עם החיים עצמם, משקיע את המינימום באפשרויות הקיום, ואת המקסימום בחיים עצמם. אלמלא המשתגעים, היה עולם שמם. אם אנשים לא היו משוגעים, אז לא היו בגדים. כי הרי למה בן אדם עובד? כי הוא רוצה שיהיה לו כסף. למה הוא רוצה שיהיה כסף? כי הוא יכול בית. למה הוא צריך בית? יש לו קבר, נכון? אז הוא צריך. ואז בגלל זה יש לנו חליפה וחולצה ושולחן. אחרת מי היה עובד? אתה רואה את הנגרי הסגורה, אתה אומר, למה סגרת? הוא אומר, מספיק לי להיום. אני, יש לי את הלחם והגבינה שלי להיום, לא צריך יותר. אבל אני צריך שולחן, לא תחפש מישהו אחר. אז הוא רואה מישהו עובד עד 12 בלילה, אומר לו, מה? אומר לו, אני צריך שולחן, הוא אומר, בסדר, אני אעבוד עד אחד היום. בן אדם בונה בית שיחזיק 300 שנה. הוא הרי יודע שהוא לא יחיה יותר מ-90 שנה. 100 שנה. יש לי חבר בן 98, אז 100 שנה. עד 120, כמובן. כשאתה אומר לו עד 120, זה משמעותי, זה לא... אז בשביל מה 200 שנה האלה אתה זורק אותם, למה? זה המשוגע. אומר המחל, כי באמת השם מליבו העניין אשר נתן אלוהים לענות בו. כאילו, זה משהו שהקדוש ברוך הוא ברא, שמענה את הבריאות. יתמע מאוד על החפץ לראות בני אדם רצו ושוב יום ולילה לא ישבוטו איש לדרכו נלאים ועייפים. ולמה הם עמלים? על אכילה ושתייה, על אבל אבלים שאינו כלום, על עולם של תוהו שבין לילה היה יום כאן ומחר בקבר? עכשיו אתם מבינים למה מרגיז לראות לומדי תורה? מה מפריע לאנשים שלומדים תורה? שוויון בנטל, בסדר, עזבו אותי עכשיו מזה. יש משהו יותר עמוק. אני משקיע את כל החיים שלי. ומה אני מקבל? ותראה אותו. תפרן. לא, הם חיים על חשבון תקציב המדינה. אתה מוכן להשתתף? זה מתסכל. ולמה הם עמלים? על אכילה ושתייה? על תחזוקת המשאבה. זאת אומרת, יש לנו אסדת קידוח שיודעת לשאוב כמות דלק שמספיקה להפעיל את האסדה 24 שעות. וב-24 שעות האלה, האסדה הזאת, בזכות הנפט שהיא שעבה, תוכל לשאוב עוד כמות נפט שתספיק לה ל-24 שעות הבאות, שבהם היא תשאב נפט שיספיק לה ל-24 שעות הבאות. ואחרי 100 מחזורים, פתאום יוצאת אסדה קטנה, בהתחלה מחברים אותה למשאבות של המשאבה הגדולה, ואז לאט לאט היא מתחילה לבד את התהליך של 24 שעות. קוראים לזה תינוק. מה זה? אבל מי שייטיב לראות, יראה ויבין. כי לא על דבר זה נברא האדם. התסכול הזה, התהייה הזאת, היא תחושה פנימית בריאה מאוד. ישרה, אמיתית. לא בשביל זה אני חי. לכן זה מפריע לי, כי לא בשביל זה אני חי. ואת ההרגשה לא בשביל זה אני פה, כל אדם חווה בחייו. אז למה כן? מה, להיות דתי? מה פתאום? דתיים זה אפשרות אחת. אבל קודם כל לא בשביל זה. כשניגמל מהלא בשביל זה, התקדמנו המון. עם השאלה הזאת של רמח"ל, שאני לא כל כך מבין איך זה קשור לדורות ראשונים ודורות אחרונים, כי הוא מדבר למעשה על תופעה אנושית שקיימת בבריאה מקדמת דנא. אז נלך הביתה עם השאלה הזאת, וכיוון שאתם לא תוכלו להירדם בגלל השאלה, אז מובטח לנו שתגיעו לשיעור הבא, נכון?
0: עד כאן. עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. החיים. בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים

מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000

הזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.

0: עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: על כן אמרו המושלים, בואו חשבון. תיבנה ותיכונן עיר סיחון. מספרים שאיזה כפר אחד, היה באיזה כפר נידח, בג'ונגל, בתוך הג'ונגל שם, יום אחד הגיעו זה שני אנשי עסקים, אחד עם חליפה עשיר, והעוזר שלו איתו ביחד, ואז הגיעו לשם, יש שם כל מיני כפריים, אמרו להם, תשמעו, אנחנו חפשים, העשיר הזה הוא אוהב קופים, תחביב שלו קופים, קונה קופים, מוכר קופים, אמר להם, אני צריך כמות רצינית של קופים, אני מוכן לשלם $10 לכל קוף, והכפריים האלה שמעו $10, ויש שם קופים, מלא קופים שם, מרזבו את החקלאות, רצו לעצים, התחילו, הביאו לו מלא קופים, כמה ככה מאות של קופים. טוב, הביא להם $10. אמר, עכשיו טוב, ראו שכבר ידלדל הקופים, אמר להם, טוב, אני מוכן לשלם עכשיו $20 לקופים. יאללה, תתחילו להביא. שמעו $20, עוד פעם, תחילו לרוץ, להביא קופים, לאסוף, ככה יותר קשה קצת. הביאו, אבל בקושי כבר נשאר קופים. כבר כמה נשאר? אמר להם עכשיו לשלם $25. $25, אבל הם לא כל כך היה להם חשק, בקושי הקופים שם. אמר להם, חבר'ה, טוב, אני צריך כמות. $50 נשלם לכם לקוף. הם שמעו $50. אמר להם, אבל תקשיבו, לי אין הרבה זמן להישאר פה. אני חייב כבר ללכת לעיר, יש לי עסקים. העוזר שלי יישאר כאן, הוא ישלם לכם. על כל קוף, אתן לכם $50, ואני אחרי זה אבוא, פה כל הכלובים מלאים, אני אבוא עם המסעיות, אני אקח את הכל, יעמיס את הכל. אמרו לו, בסדר, גמור. חפשים, אמר להם, העוזר, חכו, חכו. הוא כבר הלך, אמר להם, יש לי הצעה בשבילכם. תראו, יש פה, בוא נגיד, 10,000 קופים. בוא ניתן לכם, אני אמכור לכם, אני אמכור לכם אותם ב-35. נעבוד עליו, 35. וכשהוא יבוא, תמכרו לו את זה ב-50, ואלה, עשיתם קופה. הם שמעו את זה, נדלקו, מהר כל אחד הוציא את החסכונות שלו, הוציא את הכל מהר, הביאו לו על כל קוף $50, בבוקר לא מצאו אותו, נשארו עם הקופים, איזה 10,000 קופים שם, ובלי כסף. הוא אומר הרב, מה הכוונה שאומרים, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון? הוא אומר, אם מסתכל, התורה מספרת, שמלחמה של סיחון, עם ישראל בא לעבור בסיחון, סיחון לא נותן לו לעבור בארץ האמורי, נלחם עם עם ישראל. הוא אומר, מה זה קשור אלינו? טוב, סיחון ניצח את, עם ישראל ניצח את סיחון. אבל לפני כן מה היה? אז כתוב שלפני כן סיחון נלחם עם אדום. מה קרה? הקדוש ברוך הוא אמר שעם ישראל לא ילחמו עם אדום. למה? אומר, למה? כי עלתה צר את מואב, סליחה, את מואב, עלתה צר את מואב, ואל תתגר במלחמה. כן? הכרת הטוב. למואב, אל תתגר במלחמה. אז מה? אומר, אבל צריכים לכבוש את המקום. אז אסור להם ללחם איתם. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? מה נתן לסיחון לריב עם מואב? הם כבשו את מואב, ואחרי זה עם סיחון, אין בעיה, עם אמורי, מותר להם ללחם איתם. אז אומר, אדם שהיה מסתכל עכשיו מלמעלה, מה רואה? אומר, תשמע, סיחון הזה חבל הזמן. אומר, בחור רציני, איזה צבא יש לו, באו וניצחו וכבשו והכל. אבל אומר, אם תסתכל לעומק יותר, תראה שזה לא הכוח שלו ולא שום דבר. אלא זה הכל בהלך שהקדוש ברוך הוא עשה לפני כן, כדי שעם ישראל יבואו ויוכלו לכבוש את המקום, ולכבוש את זה ממואב הם לא יכולים. ובא סיחון וכבש את מואב, ואז אחרי זה עם ישראל באים וכובשים את זה. אז הוא אומר, זה בעצם העניין הזה של מה זה בואו חשבון. כתוב בפרקי אבות, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. אומר רבי יהודה הנשיא, אומר, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. אומר, אדם בא עכשיו רוצה לקנות תפילין. אומר, כמה עולה תפילין? 3,000 שקל. עכשיו הוא צריך להוציא עכשיו מהכיס שלו משהו עבד, 3,000 שקל. לכאורה הוא מפסיד עכשיו מהכסף שלו, הפסד מצווה. אבל הוא אומר, תסתכל מה השכר שתקבל אחרי 120 שנה, איזה שכר תקבל מצוות תפילין? זה שכר בלי סוף, בלי ערך בכלל. או יותר מזה, אומר, אדם עכשיו יש לו תלית, עושה כמו תלית. כמה עולה תלית? 130, 150, 100 שקל, תלוי. קנה תלית מצמר, 100 שקל נגיד. ב-100 שקל האלה, כמה מצוות הוא קיים? מונה. יש לו מונה, מצוות עשה דאורייתא כל רגע. במה? ב-100 שקל. אומר, תחשיב עכשיו, תשים לב, מה אתה עכשיו מרוויח? כי ביכול אתה מוציא בכיס שלך עכשיו כסף. הפסדת בכסף שלך עכשיו כסף. אבל, תראה איזה שכר תקבל. וגם הפוך. שכר העבירה כנגד הפסדה. אתה עכשיו בא, אדם עושה איזה עבירה, נהנה חצי שעה. אחרי זה מה? אתה יכול להיענש שנים על העבירה הזאת. לכן אומר רבי, אומר אדם תמיד ישים לב, תעשה את החשבון. אומר, מה הבעיה? אומר, היצר הטוב והיצר הרע, יש הבדל ביניהם גדול. היצר הרע משלם במזומן. היצר הטוב זה לא מזומן, אחרי הרבה זמן. אז היצר הרע יש לו כוח יותר לפתות את האדם. אומר, אבל אם אדם מסתכל, כשמגיע לך ניסיון, תמיד תסתכל קדימה, לא עכשיו. תסתכל שלב בא, מה אתה מרוויח מזה, מה אתה מרוויח מזה. תמיד תסתכל יותר גבוה, שלב יותר גבוה. אומר, זה כמו שהיה באנשי חשבון. אומר, אדם מסתכל עם שיחון, אומר, אם אתה מסתכל בבת שטחי, אתה אומר, תראה, יש לו צבא חזק, באמת, יש להם כוח. אומר, אם תסתכל יותר גבוה, תראה שזה לא הסיבה בכלל. שכל זה מעלה שהקדוש ברוך הוא עשה, כדי שעם ישראל יוכלו להילחם ולכבוש את הארץ הזאת. הוא אומר, אותו הדבר זה עם הכפריים האלה. אומר, היו פה, תסתכלים טיפה יותר למעלה, טיפה יותר גבוה, תמיד שיש פה איזה אחד שעובד עליך. הם התלהבו, כסף, $50, רצים, נרוויח עכשיו. בסוף מה? נשארו עם הקופים ובלי הכסף, בלי שום דבר. לכן הוא אומר, אדם תמיד יסתכל הפסד מצווה כנגד שכרה, תמיד יסתכל קדימה. יש עוד נקודה מעניינת בפרשה, עם מריבה. יש הרבה הרבה הרבה מפרשים שמנסים להסביר, מה, זה אחרת כזה דק. משה רבנו במקום לדבר לסלע, הוא יקע את הסלע. אז מביא הרב מלאך, הוא אומר, תראה, בוא נגיד עכשיו, אדם עכשיו הולך עכשיו במדבר, מוצא איזה סלע. נותן מכה לסלע, יוצא מזה מים. מה, זה לא נס? 60 ריבו, 40 שנה שותים את זה, זה לא נס? מה, זה כל כך הבדל עכשיו אם דיברתי לסלע או הקדתי את הסלע? מה זה משנה כל כך? הוא אומר, ספר שהיה, סיפר הרב רבי מקלויזנבורג, שלקחו אותם לצעדת המוות. הוא אומר, כשמתחילו את הצעדה הזאת עם 6,000 איש, וסיימו אותה עם 2,000 איש. 4,000 אנשים באמצע לא גמרו את הצעדה. הוא אומר, הצעדה הזאת הייתה 1,000 קילומטר, כן, זה כמו שתסתדך מקריית שמונה לאילת, לא חזור. 6,000 איש התחילו ללכת, אמורים להתחיל ללכת. לפני שהתחילו, הוא אמר להם, אמרו להם, תשמעו, מי שקשה לו ללכת, יש כאן אוטובוס. יעלה לאוטובוסים וניקח אותו באוטובוסים. אומר, מיד 500 איש, אמרו, אנחנו קשה לנו ללכת, עושים את באוטובוס. אמרו להם, אין בעיה. האוטובוסים שם, הלכו לכיוון האוטובוסים לחנייה, איך שהגיעו לחנייה, ירו עליהם, הרגו את כולם. אומר, כבר 500, בהתחלה כבר הרגו אותם. אחרי זה הם התחילו ללכת, לפני שהם מתחילים ללכת, הביאו להם לחם ומים וגבינה מלוכה. מצמי, והם מתחילים ללכת, אומר, נעליים מהעץ, והולכים והולכים והולכים בלי סוף, הם לא נחים. אומר, כשמגיעים למקום שיש שם גויים רשעים, היו צועקים עליהם, מבזים אותם. אומר, מגיעים מקום של מים, הגרמנים הרשעים האלה עוצרים, שותים מים, והם רק רוצים להתקרב, אבל מי שמתקרב למים, יורים בו במקום. אף אחד לא יגע במים. אומר, ככה אנשים היו נופלים בדרך. אומר, זה שבוע רק הם הולכים, בלי הפסקה. הוא מספר שהם הגיעו לאיזה מקום שהיה שם עשבים, ואז אנשים רוב שהיו רעבים לא אכלו כמה ימים, והתחילו לקטוף עשבים ולאכול. ואז הגרמנים צעקו להם, אמרו להם, תעצרו מיד, מי שעכשיו ממשיך לאכול מהעשבים, אני יורים בו. אומר, גם זה, הם נזרקו על הרצפה, ואומרים לרבי מקלויזנבורג, אמרו לו, רבנו, מים, רוצים קצת מים. אמר להם, מי שיש לו כפית ביד, איזה משהו, כפית או משהו, ידפוק על ה... אדמה, יחפור קצת ותוציאו מים. אומר, היה למי שאלו כפית חיל, אומר שעשרות אנשים סיפרו עדויות, זה מובן גם בספר שלו, של הרבי קלויזנבורג, והתחילו לחפור והתחילו לצאת מים, כמו מעיינות, התחילו לצאת מים והתחילו לשתות. אומר שהגרמנים היו כזה באלם, באמצע שום מקום, פתאום יוצא מים מהאדמה. אומר, לא עשו להם שום דבר, היו באלם. אמר להם, זו בערה של מרים. אז הוא אומר, תגיד לי עכשיו, יש שייך להגיד עכשיו שזה לא היה נס גדול? מי יגיד שזה לא נס גדול? אומר, אז מה נפקא מינה אם עכשיו צעק, דיבר לסלע, היכה את הסלע. למה זה כל כך משנה? אז הוא מביא המהר"ל מפראג, הוא אומר שבעצם מה היה כאן, מה הוא אומר, זה הכל זה בדקי דקויות. אבל אומר המהר"ל, הוא אומר ככה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה באמונה. אומר, מה אמרו למשה רבנו? שמעון האמורים, המן הצלע הסלע הזה יצא לכם מים? אומר, באו לכלל כעס. אומר שלא יכול להיות שאדם שמאמין ב-100% בקדוש ברוך הוא, יכעס. איך אתה כועס? איך יכול שאתה כועס? אם אתה מאמין שכל דבר זה מהקדוש ברוך הוא, אז איך אתה בא וכועס? מה, אז, כאילו אתה מנהל את העולם ולא יסתדר לך? אז אומר, חטא הדק היה אומר שהם הגיעו לכלל כעס. אומר, אם הייתם עושים ב-100% הייתם מדברים ולא מגיעים לכלל כעס, אז הכל היה בסדר. היה אמונה מתחזקת, ברים שהכל הכל, הכל, הכל משמיים. אבל ברגע שבאת לכלל כעס, אומר, זה מראה על פגם באמונה. אומר, אדם צריך לדעת שאנחנו חיים בעולם, אומר, למה זה דומה? אומר, אנחנו, כל אחד חושב שהוא מנהל את העולם. אומר, זה כמו שאדם מחזיק את ההגה, יש כמו ילד קטן, אז לפעמים הוא לוקח את איזה סיר, איזה צלחת, עושה כאילו, כאילו הגה, נוסע בהגה. אומר, לא מחובר לכלום, לא זז שום דבר, כלום. הוא אומר, ככה זה אדם בעולם הזה. צריך לדעת שאדם בעולם הזה, אנחנו עם ההגה, אבל ההגה לא מחובר. אתה חושב שאתה מזיז, ואתה חושב שאתה עושה, ואנחנו עושים. אבל בפועל אנחנו לא עושים כלום. הכל כתוב לאדם, הכל נגזר, נראה לנו שאנחנו עושים, ואני עשיתי, ואני סגרתי, ואני סדרתי, והכל, אבל צריך לדעת שאנחנו לא עושים שום דבר. הכל זה מתוכנן. לכן הוא אומר שאדם שרוצה להיות בשמחה, אדם שרוצה להיות שמח, אומר, דבר ראשון, זה צריך לחיות באמונה, לא לכעוס. אומר, אדם שכועס, אתה מראה כאילו שמה שאתה כאילו בענייני, מנהל. אומר הרבי מקובנה, קובינר היה אומר, שהדאגה היחידה שיהודי צריך לדאוג, זה למה הוא דואג. אסור לך לדאוג. אם אתה דואג, אומר, זה חיסרון באמונה. צריך לדעת שיש לך אבא שהוא דואג לך, הוא משגיח עליך הכל. וגם כשיש ניסיונות, אומר, יש כוח לכל אחד לעמוד בניסיון. אם לא, אולי מקבל את הניסיון הזה. אומר שפעם היו איזה שני עריות בג'ונגל. ואז היה איזה דוב אחד, ככה נקלע בטעות שם לאזור, פתאום הוא רואה שם שני עריות יושבים. אז הוא התחיל לחתוך שם ימינה, שלא התחיל לו טרף קל. ואז הוא רואה ששני עריות האלה קמים, מתחיל לבוא לכיוון שלו. אז הוא ראה שבאים אליו, התחיל לרוץ. הוא התחיל לרוץ, הם גם התחילו לרוץ. הוא הגיע שם לאיזה חומה כזאת, ואז הוא אמר, עכשיו, מה עכשיו? הדוב הזה עצלן, אין לו כוח. הוא אמר, עכשיו, עכשיו, נקפוץ את החומה הזאת. איפה יש לי כוח? אני אעבור אותה? לא, איפה אני צריך לעבור את החומה? אמר, אני אעשה משהו אחר. הריות, הם לא אוהבים בשר של מת. הם אוהבים בשר טרי. ככה לתפוס, לטרוף את הבעל חי, כשהוא חי, לתלוש ממנו. אז הוא אמר, נזרק אותה כאילו אני מת. הוא נזרק לרספה שם, כאילו שהוא מת, באו שני הריות, ואז אחד אמר לשני, הוא כבר זה, הוא כבר מת, אין טעם. השני אמר לו, מי אמר לך? אולי הוא חי, אולי הוא עושה את עצמו. בוא נראה, בוא נבדוק. טוב, הוא אמר, טוב, בוא ניתן לו איזה מכה, נשבור לו את השן. נתן לו מכה, שבר לו את השן, הוא מסכן, כואב לו, אבל אם ידבר עכשיו, ימות. אז הוא שתק, התאפק. אמר לו, אתה רואה, הוא לא מגיב, בוא נלך. הוא אמר לו, רגע, מה אתה אומר? אולי זה הצגה. בוא נוריד לו את השן בינה, אולי השן בינה. נותן לו עוד מכה. לא מגיב. אמר לו, אתה יודע מה, בוא ננסה לחתוך לו את הזנב. נראה אם הוא יזוז או לא יזוז. הוא אומר, נותן לו איזה ביס בזנב, הוא כאבי תופת, אבל לא אומר שום דבר. אמר לו, בוא, אתה רואה, הוא לא זז, הוא כבר מת. אז בוא נחפש משהו חי יותר טוב, זה כבר אדם שלו לא חם בפנים. אמר לו, חכה, חכה, אתה לחוץ יותר מדי. בוא דקה, נעשה לו עוד בדיקה. מה? אמר, בוא נתחיל לאכול לו את האצבעות. הוא אכל לו שני אצבעות, אכלו לו שני אצבעות, שותה דם, אבל הוא לא זז. אמר לו, אתה רואה, אמרתי לך שהוא מת. אמר לו, בוא, ניסיון אחרון. בוא נשאר אותו בצוואר שלו, תן לו ביס בצוואר, אם הוא מת, מת, אם לא מת, טוב, כבר אין טעם. הוא שמע ביס בצוואר, אמר, כבר לא נשאר כלום, מה זה ביס בצוואר? אז הוא קם מהר, קפץ מעל החומה, הצליח לברוח מהם. אמר, תראה איזה טיפש אני. יכלתי לקפוץ את זה מההתחלה, רק התעצלתי, חשבתי, עזבו אותי. אומר, את הכוחות, זה לא עכשיו היה לו, כוחות היה לו מלפני כן כבר. אומר, למה אתה מחכה עד עכשיו? עכשיו עברת גדר, מה? בלי שיניים, בלי אצבעות, בלי זנב. מה עשית בזה? הוא אומר, אדם לפעמים, הקדוש ברוך הוא, מה עושה לאדם? רוצה להעיר אותו. אומר, אדם, במקום שיתעורר מההתחלה, אז הוא מחכה, קבל איזה מכה, שן, ואחרי זה אצבע, ואחרי זה זה, ועכשיו מתעורר. אומר, למה אתה מתעורר עכשיו? הרי את הכוחות לחזור, להתחזק, לחזור בתשובה אחת לפני כן. למה אתה מחכה עד עכשיו? הוא אומר, זה האדם צריך לדעת. אבל אנחנו יש לכל אחד הכוחות. אדם שמקבל ניסיון, יש לו גם את הכוח לעמוד בניסיון. רק מה? אומר, לפעמים האדם מתעצל. אומר, עכשיו אני לשנות והכל. לקפוץ מעל הגדר הזה, זה מסובך, קשה. אומר, אדם צריך לדעת, יש ניסיון ויש את הכוח לכל אחד לעמוד בו. אומר שהיה סיפור בוויליאמסבורג, בארצות הברית. אומר, זה יהודי אחד, קנה שם איזו שכונה ליד, הייתה שכונה קצת מעורבת, קנה וילה שם. אומר, היה לו הרבה ילדים, איזה 13-14 ילדים, קנה וילה שם וזה, טוב. מסדרים את הבית, הכל, אחרי כמה ימים, אשתו אומרת לו, אתה יודע, הבית שצמוד אלינו זה גוי, זה לא יהודי בכלל. מה את אומרת? לא ידעו, יש הרבה יהודים שם, אבל לא כולם יהודים. היא עולה לקומה שנייה, היא רואה שיש לו בריכת שחייה, חצי אולימפית, הגוי שם. היא אומרת לו, תגידי, מה עושים? תסתכל, יש לו בריכת שחייה. אמרת לו, מה אפשר לעשות? מה יש לנו אפשרות? עכשיו חורף, בוא נעבור את החורף, נראה בקיץ. אולי הם לא פותחים אותה, לא נכנסים, אולי הם מבוגרים. אמרו, איך נגדל ילדים פה? מה זה ילדים? תלמוד תורה, עכשיו עמדו פה אשתו והבנות שלו, גויות פה, איך? חוסר צניעות, איך שייך לעשות את זה? אמר לה, די לצרה בשעתה. בואו נחכה, נראה, אולי לא יפתח את הבריכה, אולי זה, טוב. מה מגיע הקיץ? יום אחד היא רואה, 12 בצהריים, הם מתחילים לפתוח את הבריכה, ממלאים מים, ומביא את הכיסאות כבר של השזוף שם, מתקשרת לבעלה, אומרת לו, תקשיב טוב, השכן פותח את הבריכה, מה עושים עכשיו? אמרתי, אני חוזר שעה 5 מהעבודה. מה אני יכול להגיד לך? קריאי תהילים, פלי לקדוש ברוך הוא, מה אפשר לעשות? אומר, היא תפסה את התהילים והתחילה לבכות לקדוש ברוך הוא. היא מתפללת ובוכה, בוכה ריבונו של עולם, אני מגדלת ילדים. מה שמרנו עליהם מגיל אפס, שמירת העיניים והכל. עכשיו מה, ישבו פה קומה שנייה, הם רואים פה מולה, זה בריכה של השכנים שם. גויים, לא אכפת להם מכלום, חוסר צניעות. היא אומרת, היא באה, בכתה, בכתה, בכתה, בכתה. היא מספרת בשעה 4 בערך. המזג האוויר התחיל להיות כזה מעונן. אומר שם בהתחלה בארצות הברית זה יכול להיות. מתחיל קיץ, פתאום מתחיל ככה, מזג האוויר ככה נהיה חורפי. ואז הוא אומר, אחרי כמה דקות מתחיל סופות, רוחות, ככה רוחות חזקות. היא אומרת, אחרי זה חצי שעה ככה התחיל סופות חזקות, היא שומעת איזה בום, אבל מה זה בום? בום ככה רציני. היא מסתכלת, היא רואה שהעץ שם שהיה ליד, נפל על הבריכה. בריכת שחייה שלו שם, נפל תוך הבריכה, איזה כזה, איזה קליפטוס גדול, שבר שם את הכל. התקשרת לבעלו, תשמע, ברוך השם, סייעתא דשמיא. התפילה התקבלה. מה קרה? אמר, טוב, ברוך השם, פחות כמה ימים יהיה שקט, עד שתחיל לשפץ, ועד שתחיל זה, קצת רוגע. ממחרת באו השכנים כולם לראות, בבוקר לשאול, לראות שאין נפגעים, אין שום דבר, שואלים ככה, ככה לשכנים טובים. ואז היא גם באה, היא אומרת לבעלת הבית, נו, מה אתם עושים עכשיו? אתם מסדרים את זה? אז הבעל אמר, לא יודע, נראה כמה עלויות, כמה כל הסיפור. עכשיו, היא לא יודעת את זה מהתפילה שלה, אבל בסדר. אמר, אחרי כמה ימים, היא רואה שהם שמו שלט. שלט למחירה. אמר, לא ישווה כבר. אומר, הבית שם גם ככה לא, כבר ישן, הרבה זה מרצו לעבור, ועכשיו להתחיל להשקיע בבריכה גם. אמר, לא מתאים להם. מכרו את הבית, קנה איזה חסיד שם. אז הוא אמר, אני לא מתפעל מזה שהעץ נשבר. בסדר. זה יכול להיות, קוראים ניסים. אבל אומר, תראה מה זה כוח של אישה יהודייה. וכוח של אישה יהודייה, תפילה של אישה יהודייה. אומר, גדול את התורה אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. קיבלנו את התורה לפני 3,000 שנה. ואומר, אישה יהודייה, לא מוכנה לעבור, לא מוכנה שהבן שלה יפגום בעיניים. לא מוכנה, מתפללת מכל הלב. תפילה מכל הלב, תראה, אומר, מה ברוך השם מושיע. לכן אומר שאדם צריך לדעת שכל הניסיונות שבאים על האדם, אדם יכול, עם הכוח של התפילה ועם הכוח של הרצון של האדם לעמוד בניסיון, יכול להתגבר על ניסיונות. היה איזה יהודי אחד, סיפר, הוא היה בורר. מה זה בורר? היה כזה, כמו עורך דין כזה, והיו באים אליו כל מיני מקרים. כל מיני מקרים של אנשים במקום אחד לבית דין, היו באים אליו, היה מסדר להם את העניינים, ואז הוא מספר שהוא היה מאוד מאוד מסודר. אוהב לעמוד בזמנים, מסודר. יום אחד באו לו שני עשירים, היה ביניהם איזה ויכוח, על איזו עסקה רצינית. הוויכוח היה על 10 מיליון דולר. והם באו אליו, כל אחד בא עם עורך דין שלו, באו וישבו וכל אחד מסביר מה הצדדים, מה הראיות, זה שלו, לא שלו. טוב, אמר להם, תשמעו, אני בעזרת השם עד סוף חודש, אני אביא לכם את ה... אתן לכם את הפסק דין, אני אעבור על כל הדברים, אני אכין אותו כמו שצריך, בסודר. זה היה ביום שישי. סוף חודש זה היה יום שישי, אמר להם יום שישי, על הבוקר אני אשלח לכם את זה. טוב, יום שישי, הוא יש לו קבלה. הוא קיבל שחרי חצות יום, הוא לא עובד, לא עושה מלאכה. עד חצות הוא עובד. טוב, התחיל להכין את זה על הבוקר, התחיל להכין כל הפסק דין, ראה שהוא כבר מוכן כמו שצריך, הוא מתחיל ככה לטש, לסדר, לסגנן אותו כמו שצריך את הפסק דין, מה כבר הגיע כבר סמוך לחצות, איזה שעה 11, הוא לוחץ על ההדפס, לא מדפיס, המדפסת לא עובדת. טוב, הוא הולך מוציא, מוציא את הקבל, מכניס את הקבל, לוקח את הדיו, מוציא, מחליף דיו, מנסה כל מיני דברים, לא עובד. אומר, מה זה יצר הזה? אני אוהב לעמוד בזמנים, אמרתי מילה זה מילה. מנסה כל מיני דברים, כל מיני זה, לא הולך. הוא מסתכל, הוא רואה כבר 5 דקות חצות יום. טוב, ומה אני אעשה עכשיו? ומצד אחד אני רוצה לעבוד בזמנים, אמרתי להם שאני ביום שישי אמסור להם את זה. הם חכים לזה כבר, זה לא סכום קטן. גם לפני שבת, שיהיו ככה, אחד יהיה רגוע, אחד לא יהיה רגוע, או שניהם רגועים. אז הוא, טוב, הגיע חצות יום, התלבט, אמר לו, אני קיבלתי על עצמי, שאני לא עובד אחרי חצות יום, לא עובד אחרי חצות יום. עם כל הצער, מקסימום להתנצל, קורה לפעמים, מה, אנחנו לא מנהלים את העולם. עושים השתדלות, זהו. סגר את המשרד, הלך הביתה, היה לו קצת צער כזה שהוא לא הספיק לעבוד, אבל בסדר. שמח בזה שהוא עמד בניסיון. טוב, אומר שחרי שבת, יום ראשון אמר לבוקר אני אבוא, נעשה לראות מה קורה עם המדפסת, ונשלח להם את זה. יום ראשון בבוקר, הוא עוד לא הולך למשרד, שעה 7 בבוקר טלפון. מה קרה? מי מתקשר כזה מודם? עוד לא הולך להתפלל אפילו. מתקשר אליו, טלפון הוא מסתכל, זה העורך דין של אחד העשירים. אמר בטח הוא עצבני עליי, עכשיו טוב, הרים את הטלפון, אמר לו, תשמע, אני מצטער, אני מתנצל שעוד לא שלחתי, היה איזה עיכוב. אמר לו, לא בגלל זה התקשרתי. אמר לו, עכשיו הלקוח שלו ביום שבת קיבל התקף לב ונפטר. מי זה הלקוח? זה שהוא צריך לחייב אותו ב10 מיליון, זה שהפסיד. הוא אמר, תראה מה זה, אם הייתי שולח לו ביום שישי, והוא היה מת עכשיו בשבת, כולם היו משימים אותי שבגלל החוב שחייבתי אותו הוא מת, ולא רק זה, אני היה לי נקיפות בצפון כל החיים שלי עכשיו, שבגלל הפסק דין הזה לקח את זה קשה, סכום לא קטן, בגלל זה הוא נפטר. אומר, הקדוש ברוך הוא עשה איתי כזה חסד גדול, בזכות זה שמרתי את המצווה, שהיה את תקלה במדפסת, וזה לא התפיס. הוא אמר, תראה כמה זה אדם, שאדם עושה איזה דבר, עושה מצווה, הקדוש ברוך הוא שומר אותו. דברי חיים מצאנז, אפילו שהניסיון לא פשוט, יש לך כל מיני התלבטויות. דברי חיים מצאנז, אחרי שהוא יצא מהשואה, אז הודיעו לו שאשתו ו-11 ילדים שלו נהרגו בשואה. אז הוא אמר, דוד המלך אומר, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אמר, הגמרא אומרת במגילה, אין ויהי אלא לשון צער. אומר, אדם אומרים לפעמים את דבר שהוא מצער, הוא אמר ויהי, צער, אבל מה הוא ציווה? הוא ציווה ויעמוד. אומר, מה? בסדר, הודיעו לו שהדבר מצער מאוד. אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו, אחרי זה? אומר, יש אחד, אומר, טוב, זה מה שקרה, הוא שובר את הכלים, מתחפר עכשיו, וזהו, נגמרו החיים, נגמר, אין טעם לחיים. אמר, זה לא נכון. הוא ציווה ויעמוד. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני עכשיו, שבכל הדבר הזה, הוא יקום ו... מה הוא עשה אחרי זה? הגיע לארץ, חתן עוד פעם. נולד לו ברוך השם עוד בן, שהוא עכשיו אדמור. והקים את כל הקהילה שם בצאנז. כל זה מה אחרי כל הקושי שהיה לו? למה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו שאני יקום, לא שאני עכשיו אבוא ואתחפר עם הכאב הזה. יש גמרא בתענית, הגמרא בתענית אומר, 3 פרנסים טובים עמדו להם לישראל. משה, אהרון ומרים. והם הביאו 3 מתנות טובות. הבאר, המן וענני הכבוד. אומרת הגמרא, הבאר בזכות מרים. העננים בזכות אהרון והמן בזכות משה. אומר הבן איש חי, מה זה מתנות טובות? למה זה נקרא מתנות טובות? 3 מתנות טובות. אומר, מה זה מתנה טובה? אומר, דוגמה, תראה המן. הקדוש ברוך הוא נתן את המן לעם ישראל, יכל לתת להם את זה, רק תסבעו, מה הבעיה? תאכל איזה טעם של מה, אתה רוצה לסבוע? תאכל, כמו לחם, אכלת לחם, סבעת, נגמר. לא, הוא עשה להם טעם, איזה טעם אתה רוצה? הוא רוצה בטעם סטייק, תאכל סטייק. זה רוצה בטעם אורז, תאכל אורז. זה רוצה גלידה, תאכל גלידה. לא מה שאתה רוצה. דגים, דגים, מה שבא לך. זה נקרא מתנה טובה. לא רק לאכול ולסבוע, גם תהנה מזה, מה שאתה רוצה. אחרי זה הוא אומר, גם אותו דבר הבאר, מה זה מתנה טובה? זה לא רק שישתו וערבו את סימונם, אלא לא, הבאר היה לה מעלה. הייתה גורדם שהיה שותה מהמים, היה גורם לו לזיכרון. היה, כתובים שם שהיה, גם היה אדם שהיה מורח. מהמים האלה, היה מבריא מזה. המערך הוא מספר שהריזה לקח אותו לדבריה, בתוך הכנרת, באמצע הכנרת, נתן לו לשתות בעירה של מרים, ומאותו יום, כל מה שהוא למד לא שכח. רבי חיים אבולעפיה כותב, הוא היה רבה של דבריה, הוא כותב שאם אדם רוצה לראות בעירה של מרים, אלך בזמן הזריחה, יסתכל בלב הכנרת, הוא יראה כמין כף יד. אומר, שם זה בעירה של מרים. כך הוא יודע רבי חיים אבולעפיה. אומר, הדבר השלישי, זה ענני הכבוד. אומר, ענני הכבוד, זה לא רק שהעננים האלה היו מגינים על עם ישראל, מפני שרב השמש, היו מחפשים להם את הבגדים, מגעצים להם את הבגדים, היו משטיחים את הכביש לפני כן, כמו איזה שופל. היה להם עוד דברים טובים, מתנה טובה. אז הוא שואל, הגמרא אומרת שם, כשמתה מרים, חזרו העננים בזכות אהרון ובזכות משה. אז הוא שואל, מביא זה רב צימות, הוא מביא, לא הבנתי. אם העננים, אם הבאר חזרה בזכות אהרון ומשה, אז למה הסתלקה בכלל? אם יש להם כוח להחזיר אותה, קו החומר שהם יכולים להמשיך את זה, נכון? יותר קל להמשיך מצב ויש לו לבוא דבר חדש. אז למה הסתלקה בכלל? אותו דבר, אחרי זה בא, מת נהרון, הסתלקו על עני הכבוד. הסתלקו על עני הכבוד, חזרו בזכות משה. אז למה הסתלקו בכלל? ולא רק זה. הרי באמצע, מה היה כשהסתלקה הבאר? הסתלקה הבאר, מה קרה? חטא ממריבה. שלא היה מים לעדה, התחילו עם ישראל להתלונן. מה הבאתם אותם לכאן? הבאתם אותנו לכאן? אין מים. ממריבה, משה רבנו נכנס לארץ. זאת אומרת, בדבר, בזמן הזה שהיה, שלא היה את המים, משה רבנו נכנס לארץ. אומר אורחי מהקדוש, אם משה נכנס לארץ, היה בונה בית המקדש, לא נחרב לעולם. אותו דבר, אומר בכנעני, בענני הכבוד, שפסקו ענני הכבוד, זה לא שפסקו וזהו. באותו זמן הכנעני, הוא חשב שיש לו רשות ללחם עם ישראל, ירדו ענני הכבוד, ובא ללחם עם ישראל. מה קרה? אומר המדרש, עם ישראל חזרו אחורה, ברחו לכיוון מצרים. שבט לוי רדף אחריהם, נלחמו מלחמת אחים, מתו 11 משפחות מעם ישראל, 4 מלוי, 7 מעם ישראל. זאת אומרת, היה מזה הפסד גדול. אז הוא שואל, אז אם ככה, למה צריך את זה? הרי בהפסקה שהפסיקו, היה בעצם גם חטא ממריבה, גם מתו אנשים ישראל. למה צריך את זה? למה לא המשיך ישר? אומר הרב, אתה יודע למה? הכרת הטוב למרים. אומר, אם היה המים ממשיכים, אף אחד לא יודע לעשות בזכות מרים. איך יודעים? מתה מרים, פסקו המים. אומר, אנחנו 40 שנה בזכות מרים. תכיר טובה למרים, תגיד תודה. אומר אותו הדבר, ענני הכבוד, אם הם ממשיכים, מי יודע שזה בזכות אהרון? אף אחד לא יודע. מת אהרון, פסקו ענני הכבוד. למה? להכיר טובה. אומר, תראה מה זה הכרת הטוב. אומר, היה שווה שעכשיו, אפילו שמתו עכשיו אנשים מעם ישראל, חטא ממריבה, הכל למה זה? להכיר טובה. אומר, לפעמים אדם עושה לך הרבה טובות. פעם אחד הוא עשה לך איזה משהו לא טוב, נגמר הסיפור, אתה מוחק אותו, אתה זה, לא מדבר איתו, מה קרה? עשה לך 100 טובות, פעם אחד לא מה שרצית. מה, הכל נגמר? אומר, זה בדיוק הפוך. אומר, אדם אפילו עשה לך הרבה דברים לא טובים, עשה לך דבר טוב, תמיד תכיר טובה. יש עוד דבר, כתוב שהם באו והתלוננו, אז הם אומרים, למה עלינו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון. אומר, למה, אומר הבעל הטורים, למה הסדר שונה? מה זה תאנה, גפן ורימון? ממתי שאומרים ככה? תמיד. ארץ חיטה שעורה, גפן, תאנה ורימון. תמיד הגפן היא קודמת. מה קרה כאן? הם מזכירים את התאנה קודם. תאנה, גפן ורימון. אומר הבעל הטורים, למה, מה העניין של זה? אז הוא מביא בשם האריזל. האריזל אומר, בעצם מה החטא היה של עם ישראל? הכרת הטוב. מה אתם מתלוננים? למה הבאתם אותם למצרים? אין לנו מה זה, אין מים, שום דבר. מה, אתם לא מתביישים? איפה הכרת הטוב? אומר, יש משנה. אומר, הארי הקדוש, יש משנה. מה כתוב במשנה? בסרט ביקורים. אומר, אדם שיורד לשדהו ורואה תאנה שביקרה, או גפן שביקרה, או רימון שביקרה, מה עושה? קורך עליה גמי, מביא ביקורים. אומר, גם פה אותו דבר. מתחיל קודם כל תאנה שביקרה, גפן ואחרי זה רימון שביקרה. למה משנה מה כתוב? אומר אריזל, החטא של שעשו במי מריבה, זה חוסר הכרת הטוב, קביעות טובה. ביקורים, זה הכרת הטוב. לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, הנה, הבאת לי עכשיו שדה, הבאת לי עכשיו פירות, הנה הפרי הראשון, אני מביא את זה לבית המקדש. להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אומר, זה בא לכפר על זה. לכן בשני המקרים כתוב קודם כל תאנה, ואחר כך גפן. למה אחד בא לכפר על השני? הרוחם הקדוש מביא, שלפעמים, יש דבר כזה שנקרא עיבור. מה זה עיבור? לפעמים נשמה של איזה צדיק מתעברת באיזה יהודי. יש, אומר איזה יהודי, משורת של הנשמה שלך, איזה צדיק גדול, אומר שעזור לך, אפילו אתה לא תדע לפעמים. לא, פתאום אתה תרגיש עכשיו איזה, ככה איזה, מתחיל ללמוד, מתחיל להבין, מתחיל לראות. מה קרה? עשית איזה מצווה, הועלת לאיזה מישהו, הקדוש ברוך הוא לא שורח את זה. אותו צדיק אומר, יכיר לך טובה על זה. היה המשגיח של ישיבת פונוביץ', רבי חזקאל לוינשטיין, הוא היה מקבל משכורת פעם בחודש, הוא היה משגיח של הישיבה, והרב פונוביץ' אף פעם הוא לא מאחר. היה מאוד מאוד מדייק. זמן של המשכורת היה מגיע ממש בזמן. אפילו שהיה חובות והיה הכל, היה תמיד משתדל שזה יהיה בזמן. אומר, פעם אחת, חודש אחד, משכורת לא מגיעה. אומר, טוב, אולי קרה, יש לפעמים משברים, עבר יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה ימים, שום דבר. טוב, לא נורא, אולי חודש הבא. חודש הבא גם כן, לא מגיעה המשכורת. שלושה חודשים הוא לא מקבל משכורת. אומר, שלושה חודשים, זה לא מציאותי בכלל. אולי שזה טעות שם בהדנת חשבונות, או איזה משהו, משהו לא מסתדר. אין דבר כזה, גם אף אחד לא אמר לו כלום. אז הוא אומר, טוב, אני מחר בבוקר, אני אכנס למשרד, אני אבדוק מה קרה, איפה נתקע שם. אבל הוא אומר, רגע, הוא היה מוסר להם כל מהשיחות, שיחות חיזוק, ביטחון, אמונה והכל. מה, אולי זה, גם באמונה, אם אני אבוא עכשיו ועשה השתדלות. אני עושה השתדלות, אני בא, מוסר שיעורים. בא, אני משגיח של הישיבה. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, מה אני עכשיו צריך לעזור לו? הכסף יגיע אליי, מה אני דואג? מצד שני, אולי לא. השתדלות, תגיד לפחות. אז הוא אמר, אני התייעץ עם הרב, היה לו רב אחד, רב שמואל אומינר, הוא היה מתייעץ איתו בכל מה שקשור לאמונה וביטחון. אומר, יש לו ספר, מצוות הביטחון, אבל הולך, סיפר את כל הסיפור. אמר לו, תראה, יהודי אחר, יהודי רגיל, ודאי שאלך יגיד, לא עכשיו, אתה רואה שמתעכב במזכור, הולך תבדוק. אמר לו, אבל אתה, כל הזמן אתה מוסר להם, לבחורים שם, שיעורים במידת הביטחון. אולי אמר לו, לגביך זה קצת פגם בביטחון. אם אתה תלך עכשיו עוד השתדלות, זה פגם ביטחון. אמר לי, אם יצליח לחכה, הקדוש ברוך הוא הושיע אותך, אל תדאג, יגיע הכסף. טוב, אמר, לא צריך, אני אחכה. אחרי כמה ימים, מגיע אליו הגבאי, גבאי של הישיבה, עם שלוש מעטפות. אומר לו, הרב, הנה המשכורות של החודש הזה, חודש שעבר וחודש לפני. אמר לו, למה הם באו עכשיו? אמר לו, שמע, אני מבקש סליחה. התחיל להתחנן, אמר לו, שמע, אני מבקש סליחה, מה קרה? מה, הוא חתן את הבן שלו, והוא סגר סכום לשלם, היה צריך לקחת זה עם איזה גמח, והגמח הזה לא הביא לו את הכסף. עכשיו אמר, אני התחייבתי. לא היה לי אפשרות אחרת, לא היה לי משהו אחר. יכלתי עכשיו, אם הייתי אומר שאני לא מביא, מתפוצץ השידוך, לא היה לי ברירה. אמר לו, וידעתי שאתה, יש לך ענווה, אתה לא תגיד כלום, לא תבוא ותלשין. אמר, מישהו אחר, אולי על הבוקר, מחר לא מגיע, התאחר יומיים ישר, מה קורה, למה הכסף לא הגיע? אבל ידעתי שאתה לא תדבר. אז אמר, אז ממילא, ידעתי שאתה לא תגיד, אז לקחתי את הכסף, אני מחזיר לך את הכל, פרוטה אחרונה, אני מבקש מתנצל. אמר, תראה, אני מוכל לך, לא עושים דבר כזה, אבל אני מוכל לך בחילה גמורה. ואז הוא אמר, תראה כמה אני חייב לרב שמואל אומינר הכרת הטוב. כמה אני חייב, אם הייתי הולך עכשיו לישיבה, לפני שבוע, ואני שמע, הכסף לא הגיע. מה זה לא הגיע? כבר שלושה חודשים עשו לו את המשכורת. והגבאי גנב את הכסף. עכשיו תתחיל להסביר עכשיו מה היית צריך, לא היית צריך. והיו במקום, הם מפטרים אותו, מעיפים אותו משם הישיבה, יש לו ילדים קטנים, יש לו גם ככה את הכל העול של החתונה. אומר, תראה כמה אני חייב הכרת הטוב. הכרת הטוב לזה שלא הלכתי. אומר, איזה תקלה יכול לקרות? לכן אומר, אדם צריך כל הזמן להכיר טובה. אומר, כתוב אדם כי ימות באוהל. אומר, יש להקיש אפילו בשעת ביתה, אדם כי ימות באוהל. אדם יכול ללמוד תורה, חייב ללמוד תורה. היה שהגת אריה, היה יוצא לגלות. גלות זה ככה להזדקך. היה הולך ממקום למקום, פעם אחת הוא נמצא באיזה דירה, באיזה בית שם, באיזה עיירה אחת, שמו לאכול מרק, והיה שקוע הכל כולו בלימוד, שגת ראי, קודש קודשים. ואז הוא לא שם לב, ונשפח מהמרק שהיה לו טיפה על המפה. ואז האישה נתנה לו צעקה, מה אתה לא שם לב? ואז הוא קפץ, נבעל, הפסיק ככה באמצע, מה קרה? לא מבין בכלל מה קרה בכלל. אתה לא שם, תראה מה עשית, שפכת על המפה, לכלכת את המפה. סליחה, אני מתנצל, לא שמתי לב. אומר, גמרת הסעודה, קיפל את הדברים שלו, חוזר הביתה, גמרת גלות. אמרו לו, תלמידים שלו, מה קרה? למה חזרת כזה מוקדם? לפעמים גלות עושים 3-4 שנים, 2 שנים, מה, 2 חודשים כבר חזרת? אמר להם, תראו, אם הגלות מביאה אותי לביטול תורה, לא צריך גלות. מה זה ביטול תורה? אמר להם, אכלתי באיזה בית, והייתי באמצע סוגיה, לא שמתי לב, נפל, נשפך טיפה. אמר, היא צעקה, הפסיק אותי באמצע הלימוד, אומר, אם הגלות מביאה אותי לידי לימוד ביטול תורה, לא צריך גלות. חבל על הדבר, חבל על הזמן שלי. אומר, שספרים שהיה יהודי אחד, הוא סיפר שהיה, עשו להם, הוא למד בישיבה תיכונית. עכשיו, בישיבה התיכונית הזאת, עשו להם פגישת מחזור. אז זה היה 40 שנה אחרי. מה זה עניין אותו לראות כל החבר'ה, כל אחד איפה הוא הלך, 40 שנה, ככה מעניין לראות איפה הוא, מה יצא מכל אחד. אבל הכי עניין אותו, היה לו איזה חבר בישיבה, בישיבה התיכונית הזאת, קראו לו דוד. הדוד הזה, האבא שלו היה גבאי של אדמו"ר מסדיגורה. ואבא שלו נפטר, שהוא היה בבית ספר, ואז אחרי שאבא שלו נפטר, הוא התחיל ככה להתקלקל. אז הוא אומר שאחרי זה הוא עזב את הבית ספר ושמרו שהוא נהיה עשיר גדול, אבל מה? הוא התרחק לגמרי מהתורה. הוא לא שבת, לא כלום, מתרחק לגמרי לגמרי. אז הוא אומר, מה הוא סקרן אותו אם הוא יבוא גם כן? אז הוא בירר, אמרו לו שהוא גם יבוא. טוב, אומר, הוא שמח, הגיעו שם כל החבר'ה, אומר, אתה רואה פתאום אנשים, חלק נהיו דיינים, חלק נהיו דייגים, כל אחד מהיצע, כל אחד איפה נמשך. אבל אומר, חכים לזה, מגיע דוד הזה, אומר, פתאום רואים אותו כמו איזה חסיד. אומר, איפה זה? כיפה גדולה, זקן, פאות. אומר, מה זה? היינו בהלם. הוא היה רחוק לגמרי. אז כל אחד בא, דיבר כמה דקות, כל אחד מדבר, ספר על החיים שלו, איך הוא הגיע למה שהגיע, ככה בקצרה. ואז הוא עלה לדבר, ואז אמר להם, תראו, אני, אתם זוכרים, אני בהתחלה, אחרי שאבא שלו נפטר, הוא ירד מהדרך לגמרי. אומר, הייתי איש עסקים, היה לי כמה עסקים, עבדתי, הרווחתי הרבה כסף, התרחקתי לגמרי בתורה ומצוות. אבל הוא אומר, בגיל 32, הוא קיבל התקף לב. קיבל התקף לב, בחור צעיר, 32, היה לו מוות קליני. נפטר, עלה לבית דין של מעלה, הוא הוציא מהכיס שלו, יש לו את התעודת פטירה שלו עם החותמת של הרופא, לשלוח אותו לחדר קירור כבר. נפטר. בדרך לחדר קירור, פתאום הוא מתעורר. זה שלקח אותו כמעט הוא מת, מהפחד. פתאום הוא היה מת, זז לו. חי. אז אמר להם שהוא נפטר, עלה לבית דין של מעלה, והוא רואה את הרבי מסדיגורה ואבא שלו, באים לשם, בית דין של מעלה. אומר לו, דוד, למה ככה? למה אתה מחלל שבת, לא שומר תורה, לא שומר מצוות? למה? אמר לו, תאמרו לו, תראה, אם אתה רוצה, אנחנו יכולים להחזיר אותך לעולם הזה בחזרה, בתנאי אחד, שאתה כל יום קובע לפחות שעה אחת לימוד תורה. לא אמרתי לך, תהיה רב, לא תלמד כל היום, קביעות איתים לתורה, שעה אחת ביום. אתה רוצה לקבל או לא? אם אתה מקבל, מחזירים אותך. אתה לא מוכן לקבל, תשאר למעלה, עדיף תמות בגיל 32, ולא תגול בגיל 82, מלא עבירות. אמר להם, אני מקבל, מה השאלה? אמרו לו, תזכור טוב. אתה מקבל עליך את זה קבלה גמורה, כל יום, שעה. לא ביקשנו 10 שעות ולא 5 שעות, שעה ביום. אמר להם, אני מקבל. הוא אומר, באמת, הוא עזב את כל העסקים שלו, מכר את העסקים, הוא התחיל לעבוד בתעשייה הביטחונית. כל יום הם הגיע, 20:00, יש לו חברותה, יושב לומד איתו. 30 שנה, אמר, לא זז. גיל 52, אחיינית שלו מתחתנת בבני ברק, ארמונות חן. אשתו אומרת לו, תשמע, אחיינית שלך, אתה לא יכול לבוא עכשיו בסוף האירוע, הם לא גרים בבני ברק. יש נסיעה, יש פקקים, יש זה. אמרתי, שמי, אני יש זמן שאני לומד, אני לא יכול להפסיק. זה קבלה שקיבלתי, אמרתי לו, בסדר. חד פעמי, מה קיבלת? אחיינית שלך, זה לא מישהו זר. בקיצור, אשתו ישבה לו על הראש, הילדים גם כן עזרו קצת. אמר, טוב, חד פעמי, לא נורא. אומר, הוא בא לאירוע, הוא מספר, גיל 52, באמצע האירוע, ככה הוא רוקד, מרגיש פתאום באמצע האירוע לחץ בלב, והוא נוף מתמוטט שם. אומר, מהר, הביאו כוחות הצלה, הצלה וזה, מגיעים. מעשים ככה לבדוק, לראות מה קורה, הוא אומר להם, תעזבו אותי, תביאו לי גמרה. ככה הוא מספר להם, תביאו לי גמרה. חשבו אותו משתגע. אמרו, זה אירוע לבבי או אירוע מוחי? מה גמרה? אתה הולך למות עכשיו, מה גמרה? אמר, תביאו לי גמרה. אומר, הלכו, הביאו לו גמרה. אומר, התיישב ככה בשירית כוחות שלו על השולחן, התחיל ככה ללמוד הגמרה, אומר להם, אחרי כמה דקות, אומר, חזר לי כאילו הכל עבר. אמר להם, רק תדעו מה זה כוח של לימוד תורה. זה כוח של לימוד תורה. אומר, זה קבלה שקיבלתי. אומר, פעם אחת עברתי על הקבלה, השם ישמור, אומר, ניצלתי בניסי ניסים. אומר, יש, כתוב עוד דבר שם, כתוב שאהרון הכהן, שאהרון הכהן נפטר, מכרו אותו כל בית ישראל. כשמשה רבנו נפטר, לא כתוב כל בית ישראל. אהרון זה גם אנשים וגם הגברים. משה רבנו, לא כתוב שאנשים בחו. אז אומר, למה באמת? מה ההבדל? אז היה איזה בחור אחד, בחור תמים, מירושלמי, אומר, הוא למד פרקי אבות, ככה לפני החתונה, כתוב שם, אל תרבה שיחה עם האישה. טוב, אמר, אל תרבה שיחה עם האישה, אל תרבה. התחתן, ביום אחרי החתונה, אישה מדברת איתו, הוא לא עונה לה, בקושי עונה. סימנים, זה עושה לה, בקושי מדבר. יום השני, אותו דבר, היא מדברת איתו, הבחור לא, לא זה, בקושי עונה, בקושי מדבר, עושה לה סימנים, כן, לא, למה התחתנתי, מה זה? יש הוא מחפש עילוי, מה זה עילוי? הוא אומר, זה עיניים להם ולא יראו. מה אתה צריך לחפש מידות? קודם כל, בחור שיהיה לו מידות, זה דבר ראשון. אחרי תראה גם תורה, אבל קודם כל, שיהיה בן אדם. אז היא, אחרי השבוע, ראתה שהבחור לא משתדל, זה המצב. הלכה לאבא שאמר, תקשיב טוב, דחוף גט. אמר לה, מה קרה? למה גט? היא אומרת לו, מה חיתנת אותי? מי? הוא לא מדבר, לא מדבר איתי לו כלום, מה אני צריך? חיי, מה? לא רוצה לחיות איתו. טוב, הוא הלך לרב מבריסק, סיפר את כל הסיפור, אמר, שלח אותו אליי. שלח את הבחור אליי, אומר, הוא הגיע לרב מבריסק, הרבנית פתחה לו את הדלת, נכנס לחדר, הרב נמצא, הסתירים את הראש, ראה שהוא נמצא שם, והוא ממשיך לומד. טוב, הוא מחכה 5 דקות, שיקרא לו, 10 דקות, כלום. 20 דקות, חצי שעה, שעה, הוא לא יודע כבר, ללכת, להישאר, שעה יושב שם, כמו זה בולץ. הוא לא מדבר איתו, לא מתייחס אליו, כלום. שעתיים, אחרי שעתיים הוא קורא לרבנית. אמר, נו, חזרת מהשוק? היא אומרת לו, כן. נו, איך היה השוק? אמרת, יקר, גם ביקר, הזה יקר, הכל יקר שם היום. אמרת, טוב, מה קנית? גם בצהובה קנית? טוב, מה את עושה לנו היום לאכול? לא יודעת, נעשה לך ממולא אולי? זה, תחיל לדבר איתה. נו, ואחרי זה, מה עשית? איפה היית? טוב, שיהיה יום טוב, להתראות. הוא מסתכל עומד שם. הוא לא מאמין. הרב מבריסק, ככה הוא מדבר עם אשתו. גמבה, מה גמבה? מי מדבר? מה אכפת לו מהגמבה? אמר לו, טוב, אתה יכול ללכת, אין טעם שתישאר. הוא אמר, יצאתי משם, אבל קיבלתי שיעור לכל החיים. הוא אומר, דבר ראשון, הבנתי איזה הרגשה זאת שאתה מדבר עם מישהו ולא עונים לך. אתה כמו זה בול העץ, אתה מחכה, מחכה, ואף אחד לא עונה לך. מרגשתי מסכנה מה אישה הרגישה, היא מדברת איתי ואני לא עונה. שעתיים ישבתי שם ומרגשתי זה יופי. הוא אומר, דבר שני, הוא אומר, ראיתי איך הוא מדבר עם האישה שלו, על הגבות ועל מה זה מכינה, אומר, מסכנה, אני שבוע שלא דיברתי איתה. אמר, מה אותו יום הוא קיבל ככה שיעור מוסר, ללא מילים. אומר, היה הרב שלמה אייזן, הוא היה מוץ. היו באים אליו קרובן בסוכות, מלא אתרוגים, לבדוק את האתרוגים. ביום אחד מגיע אליו איזה בחור אחד, אברך, מביא איזה אתרוג, 1,500 שקל. אתרוג יפה, יפה, יפה. הוא מסתכל על האתרוג, אומר לו, האתרוג הזה יפה, אבל לא בשבילך. אמר, למה לא בשבילי? מה, צריך משהו יותר טוב? אמר, תגידי, כמה אתה מקבל משכורת? אמר לו, 2,000 שקל בכולל. קנית לאשתך בגד לחג? אמר לו, לא, אין כסף. אמר לו, אין כסף? לך תקנה אתרוג ב-100 שקל, ותקנה לאשתך בתנה לחג. מצווה דאורייתא. מה אתה קונה אתרוג ב-1,500 שקל? אין לך, תקנה ב-100 שקל, אתרוג אותו, מספיק. שלח אותו, באמת, ככה קנה. אז הוא אומר, מה זה ויבקו אותו כל בית ישראל? אומר, החוכמה של האדם זה גם להביא, לראות את להבין את השני, לחיות את השני. אומר, הבעל לחיות את האישה, האישה לחיות את הבעל. אומר, זה אהרון עשה, אהרון הכהן. אומר, יש פרקי דרבי אליעזר, משהו יפה יפה. אומר, למה אישה יש לה רגש? מה אתה אומר? למה אישה היא רגשנית והגבר לא? אתה יודע למה? למה? למה אישה היא רגישה? תראה מה הוא אומר, פרקי דרבי אליעזר. אומר, תראה, הרי בפועל, מצד ההיגיון, הרי האישה מאיפה היא באה? מהגבר, נכון? אז מאיפה היא לקחת אותו מהגבר? אז היא צריכה להיות.
2: היא אמורה להיות קשה.
1: או מהעצם תהיה קשה. או תגיד אותו דבר, דווקא תהיה כמוהו. אבל איך יותר רגשנית ממנו? אומר פירקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס, בפרק י"ב, הוא אומר שהאישה, הוא אומר ככה, לקח עצם מעצמותיו ובשר מליבו. אומר שהבשר שהאישה נבראת ממנו, זה הכל מהלב של הגבר. אז היא כולה לב. אומר, אתה יש לך כמה הלב שלך? באחוזים. כמה זה? אחוז מהגוף של האדם, 2%. 5%. אומר, היא כולה לב מהלב שלך. מהלב של האדם הראשון. אז היא כולה לב. כל האישה זה לב. לכן אומר, האישה יש לה רגש. לא כמו הגבר. אומר, כל דבר היא לוקחת ללב. רק, הכל לוקחים ללב. למה? אומר, זה הרגש. אומר, אותו הדבר זה, אומר, לפרח חכמי ישראל, אומר, צריך שיהיה להם הרבה רגש. אומר, אדם שחי עם ציבור, חי עם זה, צריך שיהיה רגש. כמו שהרבי עקיבא איגר, מה שפעם אחת הוא נסע עם איזה עגלון. זה גדולי דור, תראה מה זה, איך מתייחסים. נסע עם העגלון שלו, פעם לאיזה מקום, באמצע הדרך, נכנסו כזה לאיזה שלולית. העגלון ירד מהעגלה והתחיל לדחוף. דוחף, דוחף, דוחף, דוחף, דוחף. אחרי כמה זמן, אומר ברוך השם, יצאו מהשלולית. טוב, יצאו מהשלולית, מתחילים ככה, ממשיכים לנסוע, עלה לעגלה בחזרה, מתחיל לנסוע. ואז הרבי עקיבא איגר אומר לו, תראה, אתה היית בתוך המים, הגרביים שלך רטובות, קח גרביים יבשות, תשים עליך. אומר, הוא שם את הגרביים יבשות, אומר, תודה רבה, הרב, הוריד את הנעליים, שם גרביים יבשות, קר. והוא מתחיל ככה, בנוסע עם העגלה, הוא אומר, רגע, איך זה יכול להיות? הרי המזוודה, היא נמצאת מאחורה, והמפתח אצלי. אז איך הרב הגיע למזוודה? איך הוא הביא לי גרביים? הוא מסתכל אחורה, הוא רואה שהרב הוריד את הגרביים שלו, ונתן לו את זה. הוריד את הגרביים מהרגליים, רבי עקיבא איגר, נתן זה לעגלון. למה? אומר, איך אני יכול? אומר, יהודי מסכן עכשיו רטוב, קר לך והכל. אני אסתדר, לא נורא. לא נרטבתי. אומר, זה אדם צריך שיהיה לו לב. לשים לב לשני, איך השני, איך אתה יכול לעזור לשני? איך אני יכול לראות מה צריך השני? אומר, אומר עוד דבר, כבר אין זמן, היה הרבי היה בלודג', היה יהודי אחד, אומר שהגיע עם איזה קרקרה, עם איזה גוי אחד. והוא לא שילם מכס. הגוי הזה, איך שמגיעים, הגוי הזה אמר לו, תקשיב, אני יודע טוב מאוד, כל הסחורה שלך פה זה לא שילם את המכס. אני לוקח אותך עכשיו למשטרה. אמר, הוא חושב שהוא צוחק איתו, מה לך ולמשטרה, מה זה... אמר לו, מה השטויות האלה? אמר, לא, שילמתי, אבל לא שילמתי, אבל אתה לא שילמת. לוקח למשטרה. חושב שהוא צוחק בהתחלה. הוא רואה שהוא מגיע למשטרה, לכיוון המשטרה. טוב, מה עושים? אמר לו, טוב, מה אתה רוצה? נביא לך משהו. אמר לו, מה זה משהו? אני רוצה 300 רובל. אמר לו, 300 רובל? כל הסחורה זה 300 רובל. אמר לו, אין בעיה, אני אקח את הסחורה. אמר, תגיד, השתגעת? זה כל מה שיש לי, אמר לו. אמר לו, זה לא מעניין אותי. אם זה כל מה שיש לך, לא מה שיש לך. אבל אני לוקח, או תחליט, או שאתה תלך למשטרה, תפסיד את הסחורה, וגם יעצרו אותך, או תפסיד רק את הסחורה. מה עדיף לך? גם יעצרו אותך ויעקלו לך את הסחורה, או רק את הסחורה. תחליט מה אתה רוצה. טוב, הוא ראה ככה, אין ברירה, נתן לו את הסחורה. רשם את המספר של העגלה, צילם בטלפון, והלך לרבי חיים מייזל, אליהו חיים מייזל, היה הרב של לודג'. הלך אליו, התחיל לבכות לו, אמר לו, רב, תראה, ככה וככה הסיפור. אמר, יש לך את המספר? כן. לקח את המספר של העגלה, שלח את השמה שלו, תקרא לעגלון הזה. העגלון הזה מגיע לשם, הוא אמר לשמש, בינתיים שהוא נכנס, קח את הסוסים, תחביא אותם מאחורה. אמר, תשמע, יש לי איזו נסיעה ארוכה, בוא שב איתי ארוחת בוקר.

0: אמר לו, מה הבעיה? יש לך כסף, תמכור את הסחורה של איזה יהודי, תקנה סוס חדש, מה אתה בוכה? אמר לו, מה הרב, מאיפה הרב יודע? אמר לו, מאיפה הרב יודע? אמר לו, אני יודע, מה אתה רוצה שאני אעבור לרב? תעזור לי, אמר, אני אעזור לך. על היהודי לא ריחמת, גנבת לו את הכל, אתה עכשיו אתה רוצה שאני אעזור לך? מה אתה רוצה שאני אעזור לך? אמר לו, כן. תביא את הסחורה, אמר לו, כן, אני בבית לא נגעתי בה, הכל בארגזים עדיין. עוד לא הספיק. אמר לו, תביא את הסחורה, אני אנסה לעזור לך עם הסוס. אמר, הלך מהר, שכר עגלון, הביא את הסחורה לבית של הרב, אמר לו, אין בעיה, עכשיו הסוס, תביא לו את הסוס מאחורה, תביא לו את הסוס מאחורה. אומר, זה גדולי ישראל, אומר, צריך שחוץ מזה תמיד יהיה לאדם לב. להרגיש את השני. מרד, שמה, טוב, שאלה, שאלה, טוב, מה אני יכול לעזור לך? לא, מה אני יכול לעזור לך? איך אני כן יכול לעזור? איך אתה יכול לעזור לשני? אתה יכול לעזור באיזה צורה? אומר, תמיד, אל תוותר על זה. רבי חנניה בן הקשה אומר.
1: האזנתם לתורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 18:00 אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 18:00 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב, מערוץ 2000.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את השכל ו...

יום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. ישב שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף. היה בזה בעיקר לא להעדיף.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
1: מרן פוסק בשולחן ערוך שאם האדם נוטל ידיים במים שנפסלו מאכילת כלב, הם פסולים לנטילת ידיים. מים שנפסלו מאכילת כלב, הם פסולים לנטילת ידיים. זה פסול לנטילת ידיים. היום זה גם ראש חודש תמוז. גדולי רבותינו הקדושים, הפרושים, רבותינו המקובלים, מעריכים המון. רב יצחק בלזר, מעריך הרבה מגדולי הליטאים, תלמיד של רב ישראל סלנטר.
2: חלק את זה לשניים. שר, טעם, נסיר את הטינה מהלב.
1: איי, גרל. מי אומר את זה?
2: הרב מחבר.
1: עד הרב דן מחבר, יזכר לטוב.
3: מה נעשה?
1: את טינת הלב, שר, טעם. טינת הלב. פרשת בראשית, מהפרשיות הארוכות בתורה. כולה תולדות. זה הבן של זה, זה הבן של זה, זה חי ככה, זה נפטר ככה, זה נולד מזה, זה נולד מזה. הרמב״ם, נשמתו עדן, רבנו הגדול, הנשר הגדול, רבנו הרמב״ם, בהקדמה למסכת סנהדרין, מאוד מעריך למה התורה העריכה בזה. יש פסוק בתורה, כתוב, ואחות לוטן תמנע. אחותו של לוטן הייתה תמנע. משם יצא עמלק. היא התחתנה, מי היה הבן של עשיו? לא, מהר, לא. אליפז. אליפז, הבן של עשיו היה אליפז. עם מי התחתן אליפז? עם תמנע. תמנע. אחות לוטן תמנע. הרמב״ם במורה, במורה נבוכים, הרמב״ם כותב שהתורה, כותב שיש, בהקדמה לסנהדרין, הרמב״ם כותב שיש בזה סודות גדולים. במורה נבוכים הוא כותב שהתורה העריכה בזה כדי לדעת מי מזרע עמלק כדי למחות אותו. זה מה שהתורה רצתה ללמד. מרנה ורבנה, בישיבת מרכז הרב, קוראים לו הרב זצל. מי זה היה? הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב קוק, בעל המשפט כהן, שרף אלוקים, שרף אלוקים.
2: עלה למעלה,
1: שרף אלוקים. כל הזוהר, כל הראשונים, כל האחרונים, איזה עיון של תיר, איזה קדושה. אתם יודעים, הוא עשה פדיון הבן, כהן, הרב אברהם יצחק הכהן, עשה פדיון הבן. למי הוא עשה פדיון הבן? לרב שלמה זלמן אוירבך. הוא עשה לו פדיון הבן. לרב שלמה זלמן אוירבך. רב איסר זלמן מלצר, אבן האזל, שהוא היה דודו של הרב שח. הרב שח כותב עליו בכמה מקמס, דודי מורי ורבי. תראו בהקדמה לאבי העזרי. רב איסר זלמן מלצר כותב על הרב קוק, הוא אומר שרבעונה של תפילת מנחה שלו ביום חול, היא הרבה יותר גדולה, רבי, תבוא כיסא אחד, היא הרבה יותר גדולה מתפילתנו במנחה של יום כיפר. כך הוא כתב על הרב קוק. במרכז הרב, הם קוראים אותו הרב זצל. אני קורא לו מרן, מרן זצל, הרב קוק. תראו את התשובה שלו במלחמת מצווה, בכניסה להר הבית. פלא פלואים. הרב קוק מעריך בזה הרבה בכתבי הראיה. היה לו סיפור בפורים, הוא דרש מזה הרבה. היה לו סיפור שגדולי חסידי ברסלב נכנסו אליו, אמרו לו, רבי, תדרוש לנו על ואחות לוטן תמנע. מתמנע יצא עמלק. מחות עם חד זכר עמלק, קליפת עמלק הרוחנית והגשמית. והמן, זה היה בפורים, הרב קוק דיבר מזה, בין לגימה ללגימה, דיבר מזה שעות וארוכות, ארוכות ושעות. מה זה ואחות לא תמנע? הבן של עשיו קראו לו אליפז. עכשיו זה מוסכם ש... עשיו הוא זרע עמלק. עמלק יצא מעשיו. הבן של עשיו היה גם עמלקי. קראו לו אליפז. אשתו של אליפז קראו לה תמנע. אחותה של תמנע קראו לה לוטן. ואחות לוטן תמנע. בסדר? פרוצדורה? לא, לא נורא, אם לא הבנתם, לא נורא. עכשיו, דברים פשוטים. עכשיו, כל הילדים שיצאו מאליפז ותמנע, הם עמלקים. בכולם יש מצוות עשה, שני מצוות עשה מהתורה. מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח, וכיד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. ויש בהם עוד מצווה, אשרי מי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע. כל מה שיצא, רבי, כל מה שיצא מעמלק זה מאליפז. עשיו, מהנכדים של, מהילדים של אליפז, מתמנע. מה הסיפור של תמנע? מה הסיפור שלה? מה היה הסיפור שלה? תמנע הייתה גויה רגילה, לא הייתה עמלקית. אולי הייתה משבעה עממין. הרמב״ם פוסק במלוכים, בהלכות מלוכים שמקבלים אותם. היא לא הייתה עמלקית. כתוב שהיא באה להברך תלמיד חכם, היא הלכה לבית מדרש של הרב אליושיב, לא מצאה אותו, הוא לא היה. הלכה לרב ישראל ינקה פישר, לרב דושינסקי, לא מצאה אותם. הלכה לבית של הרב עובדיה, ומרן הרב בן ציון אבא שאול, ומרן החזוניש, בכתה בכתה שיפתחו לה את הדלת, לא היו בבית. היא אמרה, טוב, אני אלך לה, לא אלך לגדולי הדור, אני אלך לתלמידים של החזוניש. היא הלכה לאברום אבינו. אברום אבינו. אברום איש החסד. אמרה לו, עכשיו היא עוד לא עמלקית. היא עוד לא עמלקית. היא גויה, אבל לא עמלקית. אין בה מצוות אבדון וכליה. מי שהורג אותה חייב מיתה. רמב״ם. אסור להרוג גוי. אין בה דין מחייה ואבדון. היא הלכה לאברום אבינו. אמרה לו, רבי, רבי, רבי, יי, יי, יי, גיירני, תגייר אותי. אמר לה, תראי, אם תבואי עוד שבוע, שבועיים, אני גייר אותך. אבל מתוך השבועיים האלה, תבואי עוד 1775 שנה, עד אז תלכי לעזאזל. דחה אותה. אמר לה ימין ושמאל, בעין אחד תעופי לנו מהעיניים, ובעין השנייה תלכי לעזאזל. הסבא מסלבוד כמעריך בזה הרבה מאוד, מה הם ראו? אמר לו, טוב, אתה לא רוצה לגייר אותי? אני נך ליצחוק, יצלה, יצחק נעזר בגבורה. אמרה לו, יצחוק, עקדה קדישה, סבא קדישה, גיירני. אמר לה, מה אמר לך אבא שלי? הוא אמר לי, אבא שלך אברהם אבינו, גדול הדור, זרק אותי לעזאזל. אמר לה, לא, לא, לא, לא, לא טוב עשה אבא. לא טוב עשה אבא, לא טוב. אמר לה, יצחק אבינו, אבא שלי שלח אותך לעזאזל, אבא שלי טעה, כי לעזאזל את לא הולכת, את הולכת להתעלס באהבים של אמך שימך. גירש אותה. אמרה לה, אתה לא רוצה אותי? יעקב אבינו מלא רחמים. הלכה ליעקב כליל תפארת. אמר לה ינקב אבינו, מה אמר לך אבא יצחוק, יצלה? מה אמר אברום אבינו? היא אמרה, סבא שלח אותי לעזאזל, רבי, תקבל חיות. זה זרק אותי לעזאזל, בשמונה וחצי גם אני הולך לישון. סבא זרק אותי לעזאזל, אמר לה יעקב אבינו, סבא טעה, ואבא טעה. אמר לה, את לא הולכת לעזאזל ולא עם אחשימך. אמר לה, עם ישראל, רחמנים בני רחמנים, בגלל רחמנותם, אימח שימך בשם זכרך. וסבא טעה, ואבא טעה, כי יש כאן ארבע דברים, אימח שימך בשם זכרך, ולפני כן, שם זכרך ואימח שימך, אימח שימם. גירשו אותה. זאת התמנע הזאת, היא אמרה, העם היהודי לא רצה אותי שפחה. רבי ישי, היא עוד הייתה עמלקית. מרחמה ושלייתה ופתמתה, עדיין לא התעברה ולא הניקה זרע עמלק. היא אמרה, עם ישראל לא רצו אותי שפחה, עם ישראל לא רצו אותי גיורת, לא רצו אותי במלכוס. מערכים בזה הרבה, מה זה המלכוס? בוא נמשיך. הראש פשוט בורח להגיד עוד מאמרים. היא אמרה, לא רצו אותי במלכות, האלוהים יזכני וירוממני, ואזכה להיות שפחה, ומרחמי ושלייתי אקים ואצמיח את קודשי הקודשים של זרע עמלק. משם נולד עמלק. הסבא מסלבודקה מעריך בזה הרבה. הסבא מכלא מעריך בזה הרבה. היו מקבלים אותה, אין צרות. אם היו מקבלים אותה, אין גלות. יש בית המקדש, יש גאולה, יש ירושלים, אין אורני מאושר, אין פלטינום, איך אומרים? לא פלטינום. פלטינום? איך אומרים? יש אורניום, יש... פלטינום, איך אומרים? פלוטוניום, אין כלום, אין כלום, לא ברמה, אין כלום. ישראל נושמים ורווחים לנצח ולדורות. זאת היא אמרה, אתם לא רוצים אותי? לא צריך. אבל אתם גדולים, קדושים, תיאורים. אתם לא תדעו מתי קץ הגאולה. מרחמי ושלייתי, אני אקרע ללדת ויעניק מפתמתי בלילות את אבירי וגדולי, את גדולי ואבירי הטובחים והשוחטים בכם. דחו נפש בעולם. גויה. אחד. רבה. אחד שידחה. עוד בדין. בסדר. גם השלישי שעמידו את בית ישראל, ינקי ובינו, כמה אתה יכול לדחות? למה הם דחו? יש בזה סודות נפלאים. דברים עמוקים, עמוקים מן הים. רחבים, עמוקים מן הים, רחבים מן הארץ. אי אפשר להבין. אבל כל מה שזכו, ישראל קדושים, כל מה שישראל קדושים, זכו רבות בשנים, להיות הורים שקולים, מקברים ואומרים קדישים, זה קידחו נפש אחת בעולם, של גוי. לך תבין את זה, רבי. לך תבין את זה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. יש אדם שיכול לדחות נפש יהודי? בוא נגיד שלא הגענו לדרגה הזאת. אנחנו יכולים לדחות גויים וגם יהודים. יש לנו שני עיניים, איך כותב רבי בוני מפרשיסחה, נשמתו עדן, בעין אחת שאדם יראה את החסרונות, ובעין אחת את היתרונות של השני. יש לנו שבע עיניים שאנחנו מקדשים ומתארים אותם לראות חסרונותיהם ופשעיהם של ישראל. נגיד. אבל מי יתיר לך לדחות את עצמך? מי יתיר לך לרדת לבורות נשברים אשר לא יאכילו המים? מי יתיר לך להיכנס לעצבות ודיכאון? מי יתיר לך לגדל ולרומם את נשמתך בצער עצבות ואי תקווה? למה אתה לא מאמין בעצמך? אתה לא יכול להיות גרוע מנשמת תמנע. אין יהודי בעולם שיגיע לנשמת תמנע. עכשיו, זה לא הרב עובדיה, זה לא הרב אלישיב, זה לא רבי עקיבא איגר, זה לא הנודע ביהודה, זה לא השח, זה שלושה דברים. אברהם, יצחק ויעקב ראו וחזו ברוח קודשם שיצא ממנה זרע עמלק, הם הם. הם דחו אותם, שילמו את המחיר, הריבן שלו לא מסכים איתם, ויצא מזה זרע עמלק. אתה לא יכול לדחות נפש. זה לא אני, זה חזל. זה גמרא ביבמות? איזה גמרא זה?
2: סיימן.
1: פה. אה, ראית בדוקטור אצל דוקטור.
2: כתוב, תהילה מבאה אלה, לא צריכים להרחיק אותה.
1: לא צריכים להרחיק אותה. גמרא בסנהדרין.
2: השכינה הסכימה
1: עליך. לא. למה השכינה לא הסכימה? כי הריבן של אילום, האלוהים, נתן בליבם ובמוחם, הריבן של אילום. וגמרא אומרת שלא צריכים לדחות אותה. עכשיו, אליפז הוא הבן של עמלק. הילדים של אליפז הם עמלקים, הם נכדים של עשיו. עשיו הוא האבא, המוליד והיוצר, הוא המכונה שהזריע את זרע עמלק בעולם. רבי, אתה מתפלל על חתן כזה? היית רוצה חתן כזה, רבי, לבת? יש לך בת יחידה, כלילת המעלות. יש לך בת, היית רוצה אותה שתזכה לחתן מקודש, זך וטהור מזרע ורחם עמלק. היית רוצה דבר כזה? דוקטור, אתמול יצאת לפגישה. היית נפגש עם בחורה מזרע עמלק?
2: כתוב שבתורה
1: שצריך מותר לגייר
2: אותה.
1: יעקב אבינו הלך להיפגש עם עשיו. כתוב, ואת 11 ילדיו. הוא יצא לקראתו עם 11 ילדיו. העמיד את השפחות, את לאה, ואחר כך העמיד את רחל וילדיה. שואלים חז"ל, נו, תשאלו.
2: איפה דינה?
1: דינה, איכן הייתה? אומרים חז"ל, יעקב אבינו חשש מקליפת הניאוף של אחיו עשיו, מקליפת הניאוף, מתאוות הניאוף ונשים שלו, קליפת עמלק, כתוב שהוא החביא אותה בטבע. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, בני יקירי חביבי, לא רצית לשאת אותה לאחיך בהתר? אני מקדש ומתאר אותה שתתאמה לחמור בין שכם, שכם בין חמור. אמר לו, היית צריך להפסיד אותה לאחיך עשיו. יש אומרים ככה. אני אגיד לכם רק מה המסקנה של כל הפוסקים, שאתה לא יכול לדחות נפש באוילום. אתה לא יכול לדחות. לא יודע. אני אגיד לך רק מה נלמד מזה. נלמד מזה קל וחומר, בין בינו של קל וחומר, שני דברים. אל תדחה נפש מישראל. אף נשמה מישראל לא תגיע למקום של עשיו. זה לא יכול להיות. זה לא יהיה. גם אם הוא יהיה במצולות ים, גם אם כל גלי הים יעברו על נשמתו, הוא לא יגיע למקום של תמנע. הוא לא יגיע למקום של עשיו. טוב, לא הגעת לאהבת ישראל כזאת? בסדר. אבל תדון את עצמך לקו זכות. אל תדחה ותעקור את נשמתך לייאוש. זה קליפס עמלק. תאמין בעצמך. תאמין במספר מתמטי. תדע ותאמין שאם הם 735 מיליארד פעמים נפלת, יש לך תקווה. אתה לא תהיה תמנע, אתה לא תהיה עשיו. אתה לא תהיה, רבי, אתה לא תהיה. אתה לא תהיה. תמנע, אתה לא תהיה. עשיו, אתה לא תהיה. אמר לו, הרב עובדיה לא היה שם, לא פסק. רבי עקיבא איגר לא היה. הנודע ביהודה לא היה. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו. אמר לו, בני, לא רצית לשאת אותה לאחיך, אחיך הזך והקדוש, זרע עמלק, לא יישאת אותה. אמר לו, אני יוציא לך אותה חמו בן שכם, כתוב ויעניה וישכביה. תראו מה רש"י אומר על ויעניה, אפשר להגיד את זה בפה. אפשר לחשוב על זה, מה הוא עשה שם. זה נשמת ישראל. מה זה נשומה בישראל? עכשיו תשמעו מה כותבים. המלאכים הם כאן. זה הגדולה שלהם. אני עושה את זה בערך, כאילו, רבי, תשמע את זה. זה דבר נוירו והיום. זה שמעתי באוזניים שלי מהמשגיח יבדל לחיים ארוכים. רב דון סגל. עם ישראל כאן, המלאכים כאן. יש מישהו יותר גדול מכל המלאכים והחשמלים. זה גמרא בחולין. הרב עובדיה מעריך בזה בכמה תשובות, בכמה מכמס. הנודע ביהודה, השואל ומשיב נותן זון, התולדות יעקב יוסף. יש אחד יותר גדול מכל המלאכים, החשמלים והשרפים. יש אחד. נפש יהודי. ישראל יותר גדולים מכל המלאכים. הגמרא מוכיחה בחולין. המלאכים אומרים, מזכירים שם שמיים אחרי שלוש פעמים, קדוש, קדוש, קדוש, אדוני צבאות. ישראל מזכירים אחרי פעם אחת. שמה ישראל? אדוני. טבע שלישית. טבע רביעית. יש אחד יותר גדול מכל, גם מנשמת ישראל. למה?
3: כי הוא...
1: למה גר יותר גדול מנשמת ישראל?
3: כן,
1: אני טועה. לא. לא. בגלל שהם... 337 מיליארד גרים, לא יכולים הם. אין מה להתחיל לנשמת ישראל. הרמב״ם פוסק בהלכות מלוכים, שאם הוא כבר קיבל להיות ישראל, הוא לא יכול לחזור להיות גוי. דינו כישראל גם. אבל נשמת ישראל, יש אחד יותר גדול מהם. הדיבור והשבח של השמש והירח, זה הרמב״ם בהלכות דעות, בהלכות מדע. שמש, נכון? נראה לך שהשמש ככה עכשיו שקעה וזה. אין שנייה, אין רגע שהשמש לא זועקת לאלוהי השמיים. זה נראה לך מין גלגל כזה, שיותר, שהרמב״ם כותב בלכות מדע, שיותר גדול מכדור הארץ בכמה מיליונים.
3: לא מתקבלת לפני זה מטור דולי, לא? שמש
1: דולי. השמש והירח בשבחם והודעתם, יותר גדולים יויסר ויויסר מנשמת ישראל. תשמעו מה כותבים התייספס. דעת זקני מבעלי התייספס. רבי, תשמע התייספס. פלא פלואים. פלא פלואים. יורד חדרי בטן. מרב סן איגרי. חפ. תתפסו רבי ישראל. יורד חדרי בטן. מדרש, גמרא. השמש והירח היו באותו גודל. סתם נגיד, זה היה השמש, אותו גודל. זה השמש וזה הירח, ככה הם נבראו, אותו גודל. שניהם היו אותו דבר. נעשה את זה במספר, היא הייתה קילו, השמש קילו והירח קילו. שמיום התספס כותבים. דעת זקני מבעלי רבי, זה אתה לא יכול לשמוע את זה. גוואלדי. בא הירח, אמרה לקדוש ברוך הוא, יש לנו זמן? בא הירח, אמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שנינו באותו משקל, באותו גודל. איך שני מלאכים ימשלו יחד בכיפה אחת? אי אפשר. מה בעצם היא אמרה לו? היא אמרה לו, מה שחשבת בבריאת העולם, ששנינו מתאימים, אתה טועה. זה בעברית פשוטה.
4: הריבן השלוילום,
1: עלה ברצונו בדעתו לבוראם בהי גדלה, בגודל הזה, באשר הירח אומרת לו, ריבנו של עולם, אתה טועה בדבר משנה. טעית בדבר משנה. אי אפשר שני כתרים בכתר אחד. זה נקרא פגימת הלבנה. אמר לה, לכי תמעיטי עצמך. לכי תמעיטי את עצמך. קבצה. שניהם נולדו קילו, השמש נשארה קילו, הריח נשארה 750 גרם. תשמעו מה קורה, רבי.
4: היי רבי ישראל, תשמעו מה כותבים התספס. אני מקריא את התספס. אומרים התספס.
1: נמצאת הלמד.
4: אני מכיר את התספס.
1: נמצאת הלמד שאדם שמבקש להקטין ולהמעיט את חברו, לא רק שאין חפצו עולה בידו, אלא שהריבן של אילום ממעט אותו וחברו נשאר בגדולתו. התספס. את החזל הזה כולם מכירים. את הגמורה בחולין הזאת כולם מכירים. את המתיקות. המתיקות נשמעת אל הנצח ואל הדוירים. אומרים התספס, נמצאת הלמד שאדם שמבקש להקטין ולהמעיט את חברו, לא רק שאין חפצו עולה בידו, אלא שהאלוהים, שהריבן של אילום, ממעט אותו ומשאיר את חברו בגדולתו, עזוזו וכיפרתו. איפה גמור? גמור בחולי. ממתה, סמך, סמך, סמך. זה טייספס, זה לא מוסר. זה לא מוסר, זה טייספס. אומרים התוספות, נמצאת הלמד שהמבקש להקטין ולהמעיט את חברו, לא רק שאין חפצו עולה בידו, אלא שהריבן של אילום ממעט אותו וחברו ורעהו נשאר בגדולתו ותפאר סוי. שהשמש שומעת עלבונה ואינה משיבה, ומה יצא? שהריבונו של עולם מקבל את תלונת הלבנה. הוא מקבל, אומר לה, צודקת, ביתי, את צודקת. טעיתי בבריאת העולם. לכן, כדי שהבריאה תהיה ישרה, תלמיכים ותלמיכים ותלמיכים ותשפילי את עצמך ותשאירי את חברך בגדולתו. את חברתך, תשאירי אותה בגדולתו. פעם הבריסקרוב. אבס הלוי הראשון, לא אחרון. רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק הוא הנכד של רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. היום? בלילה? אלף לך שלום, חכמה, רב שלם קלוגר. מי היה הבן של רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק? מי שיגיד לי יקבל 100 דולר. רב תחילה, הוא מפה נקרא,
5: אני חושב שהיית
1: מצטבציר. כן. אתה בפולין? יש לי כיסופים גדולים להיות שם. מי הבן של רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק? יפה, רבי. אני חייב לך 100 דולר מזהב, אבל אין לי אותם. יום אחד ישב אבס הלוי, רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ישב עם הבן שלו, רב חיים. שהוא למדו סוגיה. רב חיים מבריסק היה לומד עד כדי אילפון. רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק ישב עם הבן שלו, רב חיים מבריסק. למדו סוגיה. נכנס לשם הקצב של העיר. אמר לו, רבי, רבי, רבי, כמה מנובל אתה. איך זכת עירנו לבזוי משוקץ ותמה כמותך? איך זכת עירנו? איפה יש עוד עיר ואם באוילום, בישראל, שיזכו לטמא משוקץ ומשוחד כמוך? היה לו דין תיר אל הקצב הזה. ורב חיים מבריסק ורב יוסף הלוי סולובייצ'יק הוציא אותו חייב בדין. הוציא אותו חייב. נכנס אליו למחורת באמצע הלימוד, אמר לו לקחת שוחד, עברת על לפני עברת על כי השוחד יעבר עיני חכמים, אמר לו אתה משוקץ ומתועב. הבריסקרוב שתק, רב שייל קראו לו, ככה הדורות האחרונים קינו אותו. כשיצא הקצב הזה, זאת הייתה פעם הראשונה בימי חייו שרב חיים מבריסק מעיד שהוא ביטל תירה, שאבא שלו ביטל תירה. הוא הלך לצד וביטל אותו מתורה, הוא ביטל אותו מתורה. יש לרב מבריסק את כל הסיבות לצאת עליו ב-700 שופרות כדי לנדות אותו. ביטלת תירה. הוא הלך ככה, כל הבית. סגר את הספר, הלך בכל הבית. למחרת בבוקר, הקצב הזה הלך לשחוט בקר כדי להתפרנס, לשחוט שור. השור נגח בו והקצב מת. ישר רץ הבן, רב חיים מבריסק, לאבא שלו, רב שייל, נשמתו עדן, לבריסק ירוב, אמר לו, אבא, אני שמעתי אותך מוחה לו, זה לא ממך. האבא, הבריסק ירוב, הבין שהבן רוצה לנחם אותו, להרגיע אותו. אמר לו, אתה בטוח? אמר לו, כן, אבא שייל, אתה עמדת פה, ליד האחד, ואמרת, מה יכולים לכם, שרואים לכם. טוב, זהו, נגמר הסיפור, נכון? שמעו את העדות של רב חיים מבריסק. שמעו מה כותב רב חיים מבריסק. רבי, שמע מה כותב רב חיים מבריסק. שמע מה כותב רב חיים מבריסק. הוא אומר,
5: והיה מהלך אבי אחר מיטתו של הקצב, והיה מבכה עליו בכי תמרורים, והייתה אבלות אבי יויתר ויויתר מטובי ידידיו הקרובים. וקיבל אבי עליו קבלה לומר עליו קדיש וללמוד משנייס לעילוי נשמסרי.
1: יש לך בר פלוגתא, בר מחלוקת. בוא חלק עליך. מת ראשון, נפטר. מאירוע מוחי, מסרטן, מתאונה, לא יודע, מתאונה, מת. תגיד עליו קדיש. תגיד עליו משנייס. תבכה עליו כמו שאתה בוכה על אב ואם, על אח ואחות, על תלמיד.
5: אומר רב חיים מבריסק, והיה מהלך אבי אחר מיטת הקצב, ומבכה עליו בכי תמרורים. והייתה בחיית אבי יויתר, יויתר ויויסר משאר ידידים קרובים ואהובים. וקיבל עליו לומר ולהתיר בעדו קדיש וללמוד משנייס לעילו נשמתו.
1: שומע רבי? רב שלם כמזוויל, בזה אני מסיים. אתה יודע כמה זמן רבי אני מכין את הסיפור של הבריסקרוב ורב שלמקה מזוויל? סעדי במרומים. כבר יותר מחודש אני מנסה להגיד אותם ואני לא מצליח. רב שלמקה מזוויל, מרנה ושרף האלוקים. שרף האלוקים. הייתה לו בת מבוגרת, בת 13. הייתה חזקה. בכל ירושלים הייתה חזקה. גוססת. הוא לא הצליח להושיע אותה. עכשיו בזמנם, יש בזה גם סוד על פי קבולה, שאדם ייקח נטלה וירחץ את עצמו. גמרא בשבת מבית, והבן איש חי מעריך בזה בכמה מכמס. ככה היו נכנסים למקוואות בירושלים. נכנס לזה אחד למקווה, ואמר לרב שלמקה מזוויל, בעזרת השם רבי, כולנו מאשקלון, היום ב8:30 הולכים לישון, בלי נדע. נכנס למקווה, נפל על רב שלמקה מזוויל, נפל עליו, גנב, גזלן, חמסן, חמסן, גנב, גזלן. אתה לקחת לי את הנטלה, לקחת לי את המים חמים, את המקווה. שתק.
5: אמר רב שלמה מזוויל, הוא אמר מה שהמקוואות לא הושיעו לי, ומה שהפקרתי את כל ממוני לצדקה, וכל עמלי בתורה, לא גאל פדה וריפה לביתי, כאותם הביזיונות שקיבלתי מאותו אחד במקווה.
1: רב שלם כמזוויל.
5: הוא אומר, עמל בתורה, אני עמל. העמל תורה שלי, עזר, גאל ופדה את ביתי, שהייתה מהלכת מעולם לעולם, לאחר גסיסתה. הוא אומר, עבור רפואתה של ביתי, את כל שערותיי, שער, את כל שער פרנסתי הפקרתי לצדקה. הוא אומר, ועזרה התורה ועזרה הצדקה. והילדה נושעה מפני שהייתה מחכה וממתינה לסכין המלאך שיוציא את נשמתה. הוא אומר, ובשעה שראיתי חירופיו וגידופיו של זה, היה ברור לי כביעתה בקוטחה של אלף אלפים וריבי רבבות של דפים וצדקות אחרות לא יושיעו לה כמו אותה חרה. כמו אותה בושה וחרפה. זה נשמותם של ישראל. זה נשמותם של ישראל. כמה צריכים לדון את עצמנו גם לקו זכות. נפלת, נכשלת, פגמת. אין לך מקום להישבר. בא יהודי לחזון איש, אמר לו, רבי, אני הולך כל יום לישון מוקדם. כל יום אני יושן מוקדם. תשע אני יושן, כדי לקום בנץ, כל יום אני מתעורר ברבע לשלוש בצהריים. אני מגיע למנחה, מנחה בשלוש, אני יושן עד חמש לכבוד מנחה. אני מתרסק מיום ליום. השיב לו מרן החזון איש, נשמתו עדן, ברכות לשון. אמר לו, רבי, תמשיך. קדוש ברוך הוא גם בזה שמח. אתה כמה ריסוקים יש לאנשים. כמה צריך לחוס על כבוד הזולת. אני בישיבה, אספר לכם סיפור. אני עד אליו. אני עד. לא היה לי זמן להסתפר, לא היה לי זמן לגזוז. לא הייתי באוי לו מה זה, לא הייתי באוי לו מה זה. יום אחד מישהו בא לספר אותי. קח אותי לאיזה חדר, סיפר, מה זה להסתפר? כאילו, תער, אתה יודע, יותר משלוש דקות לא הייתי יושב. היה שם הבחור בישיבה למדן גדול. הוא לא היה שקדן. הוא לא היה תלמיד חוכם, אבל הוא היה למדן. היה לו, הוא לא תמוח, הוא נולד מבריק. תשמע את זה, מיכאל. הוא היה מבריק. זך. מבריק. מה שהייתי עמל בשלושה, ארבעה ימים, הוא היה פותר בשנייה. מבריק, זך. זך השכל והרעיון. הכנסתי להסתפר, והוא היה בפגישה, הלך להיפגש. פרק בתולה ניסית, האיש מקדש. אז מישהו שאל אותו, סתם זורק, דוד, קוראים לו דוד. אמר לו, דוד, נו, איך הייתה הפגישה? ואיך לא ככה מסתפר, ככה עם הראש למטה. הוא אמר לו, דוד, איך הייתה הפגישה? אז הוא אמר לו, רבנו, ראית פעם דיקט? אמר לו, כן. הוא אמר לו, לדיקט יש צורה. אני הזדעזעתי. ככה אתה מדבר על בת ישראל. הוא אמר לו, ראית דיקט? הוא אמר לו, לדיקט יש צורה. הוא התחתן. ראיתי אותו לפני, בוא תשמע את זה רבנו. דאורייתא. ראיתי אותו לפני חמש שנים. לא זיהיתי אותו. מה, עברו יותר מ-40 שנה. הייתי בקבר של מרן הרב עובדיה, ככה לבד בפינה. הוא חיבק אותי.
1: ועד שהזכיר לי משכחות וזה. נולדו לו ארבעה ילדים. שניים לא איתנו, השתבשה דעתם, ומתוך השתיים, ארבעתם לא נשואים בני 30. אבל לא, קשה לי, איך אתה יכול לדבר על בת ישראל? לא מתאים לך, לא נראה לך, לא אתה יכול לעמוד, היא לא נראה לה, אתה לא נראה, זה לא הזיווג, זהו, תתקדם, וייטר. נקסט, קדימה. אבל לדבר מישראל קדושים, מי אתה לדבר? מי יכול לדבר על ישראל קדושים? רבי, תזכיר לי, תזכיר לי יום אחד, אם תרצו שיעור בהלכה, מהיביע עומר, מהענף עצבות, מאור ישראל, מהרב בן ציון, פוסקים, פוסקים, פוסקים. אם יש לכם חשק לשמוע שיעור בהלוכה, עם ראשונים ואחרונים, וגדולי הראשונים, והרמב"ן והמאירי, ורבי יהודה החסיד, גדול רבותינו הראשונים והמקובלים, אני בלי נדר אמסור בזה שיעור. אני כתבתי, שמעתי פעם איזה תלמיד חוכם שדיבר שרה, וכתבתי לו בעילום שם, תשובה הלכתית. והוא חיזר אחריי כמה, קרוב לשלוש שנים עד שהוא הגיע אליי. עד ש... בסילודין, אי אפשר לדבר שרה על ישראל. גם לא על עצמנו. רבי, כבר שלושה, ארבעה ימים לא שרת לנו שיר. וזה לא שלי. זה כלל ישראל רוצה.
0: תאזנתם למאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. ערוץ 2000. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: מתוך הפרשה. מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: נועם השם עליכם. בזכות התורה שאנו פה לומדים, קדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, והבטיח לנו שבזכות התורה הוא יושיע אותנו. בזכות התורה שאנחנו כעת יושבים פה ולומדים, קדוש ברוך הוא ירחם על עמנו, שיהיה לנו נזכה לכל טוב, לכל טוב, לכל טוב שבעולם. אני רוצה לשאול, בא בן אדם ושואל אותי שאלה, יש לי כסף לתרום, למה אני עדיף לתרום? בא יהודי ושואל, יש לי כסף. אני יודע שזה כסף צריכים לתרום. למה לתרום? זו הייתה השאלה. בואו נגיד לחברה מה ישבנו לו. החופץ חיים כותב שמקווה קודם לכל המצווה. לבית כנסת, לספר תורה, לכל המצווה. החופץ חיים כותב מקווה, מקווה. קודם לכל המצווה שבו אילום. למה? אומר החופץ חיים, כי מגיעים לעבירות החמורות, זה מקווה בא לי, אם האדם לא יכול, לא טובל, אז הוא עובר על גימל לעבירות החמורות, שחיום לי אורג ולא יעבור. אומר החופץ חיים, מקווה זה מגיעים לעבירות החמורות, ירק ועל יעבור, ונראה שאתן את הכסף לקהילה, כך אומר חופץ חיים. מה הוא אומר? מקווה, אסון. אין מקווה, אין טהרה, יעברו לעבירות הכי חמורות. אומר חופץ חיים, המקווה לבנות מקווה זה המצווה הכי חמורה שיש. למה? אין מקווה. אז אין מקווה, לא טובלים, וזה מאוד מאוד לא טוב. ישב היום ונורא כך, מי אומר את זה? חופץ חיים. אני הקטן הוספתי עוד משהו, שהחופץ חיים לא אומר. הוא ביר זאת, כי אם מגיעים לעבירות החמורות, שחיום ליאור ולא יעבור. צריכים את המקווה, אין מקווה, לא יכול להיות עם אשתו. זה אסון קטסטרופה. מי אומר את זה החופץ חיים? אני רוצה להוסיף עוד משהו. פרשותו של רבינו הגדול החופץ חיים. אני חושב שייתן את הכסף לקהילה שאין להם רב. קהילה שאין להם רב... סקנדלים, באים אנשים מרוסיה, לא נתנו להם שם לקיים מצוות, באים לארץ ישראל, כי אילה אני רוצה להוסיף עוד דבר, מה עוד דבר? שהוא ייתן את הכסף לקהילה שאין להם רב, ויהיה רב יהיה, כי הוא לעמד אותם מה מותר ומה אסור לעשות, שבת, נידה, מחלות אסורות, יום הכיפורים, אני מציע, אם אין, יש כסף ולא יודעים מה לעשות, והגיעו הקהילה, מאיפה הגיעה הקהילה הזאת? קהילה שאין להם רב, ויש לכם רב שיודע לפסוד את כל הדברים, אז הוא ייתן את הכסף לקהילה כזאת, הרב ילמד אותם, את כל המצוות ילמד אותם. מדובר פה על רב שהגיע להוראה, אז לכן אני חושב להוסיף עוד דבר, על דברי קודשו של החופץ חיים, מה יעשה בכסף? ייתן את זה לקהילה שאין להם רב, ויזכרו רב. הרב יקבל את משכורת, והוא ישגיח על הכל, על יום כיפר, על ראש השנה, על כל המצוות שבתורה הוא ישגיח. וקהילות כאלה שבאים, שבאים מרוסיה, אין, לא יודעים מה לעשות בכלל. לא יודעים מה לעשות. אני רוצה להגיד לדוגמה מה שאני אומר כעת. אני רוצה להוסיף דוגמה, דוגמה נוראית. דוגמה נוראית. הלכתי ברחוב, ואני רואה שיש שם מישהו שאומר לי שרוצה להראות לי משהו, משהו נוראי. בתוך צנצנת. הוא אומר לי, יש לי להראות לך דבר נורא. מה הדבר הנורא שהוא מראה לי? הוא אומר ככה, ישנה רופאה בארצות הברית, ברוסיה, שהיא שמעה שאחד מהבנות עולות לארץ ישראל. אז היא אמרה לי, יש לי לך בקשה. מה הבקשה? היא נכנסה לחדר הרופאה, וחתכה חלק מהאצבע. לקחה סכין וחתכה חלק מהאצבע. היא אמרה ככה לזאת שבא לארץ ישראל, אני מן הסתם לא אסכה לראות את ארץ ישראל, ואני רוצה לראות את ארץ ישראל, אז אני שולחת פה חתכת אצבע, ותבקשי בארץ ישראל שיגברו איזה בר הזיתים, וחתיכה קטנה, ויכתבו שם מה שרוצים, אני לא אסכה להיות בארץ ישראל, ואני רוצה להיות בארץ ישראל. הלכה הרופאה הזאת, חתכה חתכת אצבע, ושם את זה בתוך מעטפה, עם כל מיני דברים, ואמרה לה, את עולה לארץ ישראל, מרדיק, תשימי לי חתכת אצבע שלי בהר הזיתים, אני לא זכיתי לקבורה בארץ ישראל, אז בלי קבורה, להיות חתכת אצבע להיות, היא באה לארץ ישראל, ופנתה אליי מה לעשות, אני אמרתי, השאלה היא טיפה קשה עליי, אני חייב לשאול את מורי חומר רב אליושיב, ניגש אל הרב אליושיב, היא אמרת לו, רבי, תראה מה שהולך פה, היא מחזיקה חתיכת אצבע, והיא אמרה, אני לא אזכה להיות בארץ ישראל, נפשי חמדה ויוצאת לה, אני חתיכת אצבע, אני שולחת לארץ ישראל, לקבל את זה או לא לקבל את זה, רב אליושיב אמר, לקבל את זה, לקבל את זה, זה אצבע קדושה, היא חתכה את זה, לא מתור זלזול, אלא היא רועבת את ארץ ישראל, אין לה קבור, היא לא תבוא פה להיקבר בארץ ישראל, הרוסים לא ייתנו לה. אז נותנת חתכת אצבע, אומר רב אליושיב, זה קודש קודושים, והתברו את זה בארץ ישראל, והקבור גם כן חתכת אצבע, ונכתוב, אצבע של יהודיה שגרה ברוסיה, לא נותנים לה לקיים שום מצווה, היא רוצה במקום קבור חתכת אצבע לקבור, אמר רבי אליושיב את זה לכתוב בתוך וזה לעשות, היה בעיניי כזה פלא מה שרבי אליושיב פסק, אצבע שהיא רוצה לשים, זאת אומרת לי כמו שעצום, זה אמר רבי אליושיב. היא עוברת על מיץ הססב, הוא אף נעשה השם אלוהי ככו, למה היא רוצה לחבול? כיוון שיש מצווה על כל בן אדם להיקבר בארץ ישראל, אין לה דרך, זה נקרא חובל, זה נקרא קודש קודושים קוראים לזה, לחתכת אצבע הזו זה קודש קודושים, היא רוצה להיקבר בארץ ישראל, ולא נותנים לה, אז זה פחות אצבע, היא רוצה להיקבר בארץ ישראל, ולא נותנים לה, חתכת אצבע שיהיה תפור בארץ ישראל, כמה שכתוב על ארץ ישראל, שיהיה ארץ חמדו, טוב וחומה, הכל יש בה, שם לא היה תוכנית לשלוח לארץ ישראל, אף אחד לא חלם על זה, אז הרי מה שהיה, זה מה אנחנו עושה סקאלה? לא, הכי קדוש. אנחנו עושה סקאלה, אפשר, יש דרכים אחרות יש, שאף אחד לא ידע, אפשר להסתיר את זה מומי סוילים שהיא מחותנת איתו, זה לא חייבים לדעת, זה לא חייב, אבל כאן מדובר באופן, היא רוצה להיקבר בארץ ישראל, אין דרך אחרת. כן, יקירי. חמוד מאוד הפסוק שאתה אומר, מאוד חמוד, אבל שאלה כמה זה עולה, מה המחיר? המחיר הוא, האישה הזאת, שהיא רופאה, והיא רוצה את ארץ ישראל להיקבר בארץ ישראל, בסוף סבב בראשית כתוב, כבר תני בקבורוסום, כל האבות רצו להיקבר, היא רוצה להיקבר כמו האבות שלנו, אבל היא לא יכולה להיקבר, כמו שהרוסים לא ייתנו לה, על חתכת אצבע לא ירגישו, אז אמר רב אליושיב, בוודאי שכן, היא רוצה קבורה, זה קבורה, חלק מהאבא שלה זה גם קבורה, חידוש מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, ככה פסק הרב אליושיב. איך אפשר להגיד לך תחיל על דברים כאלה קשים, מה לך תחיל, איך צריכים לבכות, לך תחיל, צריכים לבכות כולם, היא רוצה קבורה בארץ ישראל, והרוסים לא ייתנו לה, צריכים לבכות, אבל המציאה המצאה, המציאה, לא לפרוט אותי, אז חתכת אצבע שיש לקבועה, לכתחילה היו צריכים לבכות, לא לכרות, רק לבכות, אבל בוכה היא בוכה כל היום וכל הלילה, עכשיו היא רוצה עוד משהו, חוץ מלבכות, אז היא החליטה, לא שהשאלות, חתכת אצבע, אמר רבי אליושיב, זה קודש קודושים, וצריכים את זה לגבור בהר הזיתים, שאף אחד לא שים לב לזה, זה כולם אומרים, אבל שם ברוסיה אין תורה, והרופאה לא יכולה לעסוק בתורה, אז מה כן נשאר לה? קבורה, אז הנה עשתה קצת קבורה, רב לושיב עוד שיבח את זה, ואמר לגבור את זה באופן הכי יפה שרק יש. טוב, אני הוספתי משהו, החובץ חיים כותב, שמה, מה צריכים לעשות? מקווה קודם לכל, ואני הקוטן אמרתי שעוד דבר, אם אין רב, להביא רב, הרב הזה ילמד אותם, את כל התרגולו, הדבר הכי גדול שרק יש יכול להיות. הוספתי משהו, הדברי החובץ חיים, שהוא לא כותב אותם. עכשיו יש עוד דבר, יש כעת, שאלה שנייה, מפעל גלידה, שמחה גלידה פרווה, ובליל שבת נודע למנהל שהגלידה חלבית, והציבור לא יודע, יש מפעל גלידה, שהוא מחה גלידה פרווה, הוא כתב פרווה, פעם זה כזה לא חלבי, עכשיו נודע למנהל שהגלידה חלבית, זה לא נכון שהיא פרווה, היה טעות, היא חלבית, והציבור כאן ביום שבת, והציבור לא יודע, מה עושים משאלה, היא באה לשאול אותי, מה עושים? אמרתי לה, נראה, לעניות דעתי, שמותר לנסוע ברכב של גוי, להציע לה, שהיא או הוא ירכבו ברכב של גוי, ויחריז שהגלידה חלבית, כדי למנוע מהרב עם חטא של אכילה את חולו ואחיבוסו. מה יקירי? לנסוע עם נהג גוי זה דורייסה? דקה. לנסוע עם ערבי זה סדר רבונון. אבל לעומת זאת יש דבר מאוד גדול. הוא מונע ממי, הוא מונע מכל הציבור כולו. הם יאכלו את הגלידה כבר שכתוב על הגלידה שהיא פרווה ולמסי חלבית. הוא מונע איסור דורייסה מכל הציבור. איך? על ידי זה שהוא ישלח נוכרי, גוי, יושב בתוך הנוכר, יושב יהודי ויחריז. רבותיי היקרים, שבת שלום, בתוס נגלל פה גלידה חלבית, בתוך וכתוב פרווה, זה עזק של רבי ממש, רבי עם כל הקהילה נשאלת. אני מכריז בזה שאסור זה לעשות, ומי יוביל אותו גוי. אני לא רשום איסור בזה. מה?
1: רמקול חשמלי?
2: לא חשמל, רמקול רגיל, אבל מדבר ברמקול, מוביל גוי. היהודי לא עובר שום עבירה. ככה ניצאתי, מה ניצאתי? יבוא גוי, אמא, הוא מבעיל, הוא נוסע, הוא הכל עושה. והיהודי שיש שם רק דבר אחד יכריז, מה הוא יכריז? רבותיי, הגלידה היא חלבית, אסור לאכול את תעשייה בשר. למה? איך הוא יכול בלי, איך הוא יכול בלי, בלי לשבת? מי יכריז מי? הגוי יודע טורקית. הוא יגיד דברים כאלה, כולם יגידו שהוא משוגע. מי ימין לגוי? גוי אחד, מי ימין לו בכלל? יגידו שהוא השתגע. או שמישהו שלם לו כסף. מי ימין לו מי? לשב רב עם זקן מאוד ארוך. שקרן, מאוד ארוך כמו רב הראשי, ויחריז בתוך האוטו, הגלידה היא חלבית, איזה איסור עובר, שום איסור לא עובר. מה הוא שואל? האוטו גוי, הכרזה היא של היהודי, שום איסור אין בהכרזה. מה הוא שואל? היהודי יחריז! הרמקול, היהודי יחריז בתוך הרמקול, כן, איזה עבירה יש להכריז? איזה עבירה יש להכריז בתוך האוטו, תגידו איך קוראים לעבירה הזאת? רמקולי של גוי, נוסע גוי, ויהודי מכריז שלא לאכול בוסר בכל אוב, איזה עבירה יש בזה? עם איזה רמקולי מותר? הוא בא הרי להציל הרי מעבירה. הוא הרי בא להציל את היהודי מחטא. אני לא מבין. לדבר בתוך רמקול אין איסור דורייתא. ולאכול בשר אחרי חלב יש איסור גדול. כל הקהילה תאכל. זה חילול השם שאין כמוהו. אז מותר לעבור איסור קל. כדי למנוע חטא של כל הקהל יאכל בוסר בכל אוף. הוא הרשיל, הוא יקלקל והוא יתקן. יש פה שאלה. קהילה שיש, מה? אם נפל העירו, מותר להגיד לגוי, תתקן. אם מותר את זה, אז מותר את זה ודאי. בא לאיתור אומר את זה. עיר שלמה אוכלת, בוסו בכל זאת, איך נראה לכם? עיר שלמה מקצה עד קצה, אוכלים גלידה, איך קוראים לזה? חילול השם נוירו. מה מותר לעשות? לנסוע עם גוי ולהכריז.
1: הוא לא בא למפעל.
2: מה זה נוגע לו? יש אורבס יש בעם ישראל. מה, את מי זה מעניין? כן בא למפעל, לא בא למפעל. אסור להגיד שקט, כיוון שכל מי ששואל פה, שואל דברי תוירו. אסור להגיד דברי תוירו שקט. זה אסור. אפשר להגיד שצריך להמשיך הלאה, אבל להגיד שקט אסור. כולם מדברים הרי דברי תוירו. כעת נמצא פה מהלך, והקודש ברוך הוא מתעניין, מה עושים כאן ברמת אלחנן? והם אומרים, פה ברמת הם מתקוטטים על דברי תוירו. זה כל כך חאוב של הקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא שואל, מה עושים פה? מה עושים ברמת אלחנן? נגידו, מתקוטטים! על מה מתקוטטים? על דברי תוירו. איזה הקודש ברוך הוא אומר, אתם מה שקודש ברוך הוא אומר? השמיעיני את קולך, היא קולך הרב, הוא מראה, איך נווה. כלומר, תגיד, תספרים, מה הם מדברים שם? מה שקטע אומר, הקודש ברוך הוא רוצה לשמוע. השמיעיני את קולך, כי קולך, זה הולך על דברי תוירו. כי קולך הרב, הוא שכך מתוק. הוא מראה נווה. איזה אנשים יפים נמצאים פה, כולם יפים. מי אומר זה? הקודש ברוך הוא אומר את זה. יש שאלה, כתוב בחומש, ושיננתם לבונכו ולבני בונכו. יש מסעסת דוי רייסה, ללמוד תורה עם הבנים ועם בני בנים. ושיננתם לבונכו ולבני בונכו, יום אשר עמד והשם לקרוא ברוך אויב. יש שאלה, מתי קורה שהסבא לומד תורה עם נכדים? לבונכו, ואני יודע מה זה בני בונכו, יש לו הרי אבא. אני רוצה להשיב. הגמור אומרת בקידושין, הדרך הונחה עבוד המלכה בדס בני תוירו, אומר רבי יהודה, אומר שמואל, כגון סבולון, בן דון, שלים די אובי, ואבי אובי מיקרו, הסבא של המתו מיקרו, משנה ותלמוד, הלוך הזה והגודויס. יש חיוב, מצטס דוי רייסה, למוד עם נכד, מצטס דוי רייסה. לכאורה יש פה לשאול, מתי אנחנו מקמים את הציווי ועודת לבונך לבני בונךו? הרי יש לו אבא. מה אבא צריך וגם הסבא צריך? לא נראה לי. ועודת לבונךו לבני בונךו. מתי זה קורה בונךו? בני בונךו, מה זה בני בונךו? צריך לומר שמדובר פה שאין לו אבא. זה ילד שאבא ואמא שלו התגרשו, והאבא לקח את הבנות, והאמא לקחה את הבנים, והבנים נמצאים אצלה, והיא לא יכולה לבד את הבן תורה. אז מה עושים? יש מצווה דוי רייסה, לקחת את הנכד ולמוד את התורה. וידעתם לבונכו ולבני בונכו. הבנים של הבנים שלך, מתי זה, אני אומר מתי זה קורה. זה קורה, אבא ואמא נתגרשו, אבא לקח את הבנות, הבן לקח את הבנים, והבנים נמצאים עם האמא לבד, אין מי שילמד את התורה. אז יש מצססת דוי רייסה, ועידתם לבונכו, ולבני בונכו, מצססת דוי רייסה, ללמוד עם הנכדים. אני אגיד לך למה, כי משה בטמפל גדול. איזה בן יותר מעצמה, אני לא ראיתי. נרוסה גם זה, מי זה אבא הזה? אני אומר לך איך, זה אבא טמפל, תרשום בצד בשמי. אוכב מה יסקינן, אבא טמפל. היא אבא טמפל, הבן לא רוצה ללמוד איתו. אז יש מצווה לסבא ללמוד איתו. וידעתם לבונכו ולבני בונכו מתעסס את דוי רייסה ללמוד עם הנכד. מה יקרה? בני בנותיך. לא. בנכו בני בנך. וידעתם לבנך ולבני בנך. לא בנות. המתעסס את דוי רייסה של לימוד לא הולך על בנות. אני אגיד לך למה. בסדר, בקיצור, אין מישהו אחר, יש מתעסס דוי רייסה על הסבא ללמוד איתו, וידעתם לבונכו ולבני בונכו. עכשיו אני רוצה להגיד מה כתוב בירושלמי. בואו נשמע חבר מה שכתוב בירושלמי. בואו נשמע. בירושלמי כתוב, רבי שועה בן לוי או יורוגין לשמוע פעם, אני מתרגם את זה על עברית, אני מתרגם את זה, מללושן של ירושלמי ללושן של עברית, שכולנו נוכל בקלות לשמוע. ישמעו חבריי, ישמעו חבר מה שפה כתוב, אוי אוי אוי מה שפה כתוב. הירושלמי נמצא בשבס פרק א' הלוך הבייס, דב ווב. רבי שם בן לוי היה רגיל לשמוע פרשה מבן בנו בכל ערב שבס. כל יום שישי היה רגיל רבי שם בן לוי לשמוע פרשה. נשמע את הספר, והבן של חמוד שלי הלכת, מה שמעת? כמה אמר הרבי ככה, אז הוא מתקן אותו, מצווה לכל סבא בעולם, ללמוד עם הנכד שלו, מתי ביום שישי אחר הצהריים, לפני שבת, שנאמר, בן יסור מלבופרו, כל המלך חייךו, ועידתו, לבונךו, ולבני בונךו, שמצווה ססת, או יראיסה ללמוד, תורה עם נכד, כתוב בתורה, וידעתם לבונךו ולבני בונךו. יום השבת והשלום בכל ערב. דכל שהוא בנו ובן בנו, תמיד חכומים, שוב אין התורה פוסקת. מי אומר את זה? הירושלמי אומר את זה. עוד נאמר בירושלמי, רבי שמעון בן לוי הרגיל לשמוע פרשה מבן בנו כל ערב שבת. כל ערב שבת היה קביעות, רבי שמעון בן לוי ללמוד עם הנכד שלו. פעם אחת שכח, מי שכח? רבי שמעון בן לוי. ונכנס לחוץ באחת המחצות של טבריה, נכנס לטבריה ונכנס ושכח לבנות עם הבן שלו, עם הנכד שלו, כל יום שישי לומד, הוא שכח. ומסתמך הקטפת רבחיר ברבי, הוא הגלח למקווה, סמך על הכתפיים, ונזכר שלו, ישום הפסו של בן בנו, הוא נזכר, אוי, לא למדתי עם הנכד שלו, למדתי. וחוזר ויוצא לו, הוא חזר ויצא לו. רב לייזר בן רבי יוסי אומר, כבר היה מופשט מבגדיו כשנזכר. מי זה היה תנא הזה? רבי שמעון בן לוי, כבר היה, הוא פשט את כל בגדיו, למד רגע אחד לפני הטבילה. וחוזר ויוצא לו, הוא חזר, למה? למה? הוא לא למד עם הנכד. אומר לרב חייא רבי, ולא כך למדתנו רבנו, אם התחילו הם מפסיקים, כל שכן תלמוד תורה, אם התחילו לא מפסיקים. אומר לי, חזי בני, חי בני, קלוי בינרו, כל השומע פרשה, מן בן בנו, כאילו שומע מהר סיני. אם אדם קורא, ביום שבר, יום שישי, נכד שלי חמוד בובו, תספר לי משהו, מה למדת את זה, מוקצה? אומרת על זה ירושלמי, שעל זה נאמר, מה למדת, ואיך כתוב? איך כתוב בזה בפוסק? כל השומע פרשה, מן בן בנו, כאילו שומע מהר סיני. ומאיתיימה וידעתם לבונך ובני בונך או יורם אשר אומרתו בני השם יקרא בכל ערב במה שמדיע לו כאילו הוא יום אשר אומרת ושם לקרו. אם אדם לומד עם הנכב מודיע על דברי תורה זה כאילו הוא קיבל זיקת מר סיני עד כלושן הירושלמי וצורך חיון הרי יש לו הורים שלהם בנים שאינם תעמותו ירום ולומדים מבניהם ומדוע אין הסבא לומד עם בן בנו לגיים מצווה זו? איכן נעלם מצווה תעשה ועודתם לבונךו? הרי יש לו גם אבא. אז מה זה ועודת לבונךו? אבא למד וגם הסבא מלמד. כך שואל הירושלמי. ונראה שזו מצווה עשה דוירייסה והסבא ילמד לבי לתוך הנכד שלו כשאבא לא יכול ללמוד איתו. מי ילמד? הסבא ילמד. אומר הירושלמי, לפעמים קורה שיש הורים גרושים, האמא לקחה את הבנים ולא יכולה ללמד איתם, במקרה זה מצווה לסבא ללמדם תורה, ולקיים וידעתו לבנך ובני בנך. אז מדובר פה באופן כזה, או שהוא יתום מאבא שלו, האמא שלו נשארה, האמא שלו לא יכולה ללמוד איתו תורה, יש מצטסס את דוי רייס על הסבא, שהסבא ילמד איתו תורה. על זה התורה לא מדברת. הירושלמי פה לא עוסק. לא, חזר משאלה. זו מכה של הדורות שלנו. אז כשהירושלמי נכתב, לא היה דבר כזה בעולם. לא, אתה צודק, חזר משאלה. אבל זה אז זה לא היה. עכשיו נשאר, דקה. מה? אבא אמיתי, אבל או שאבא נפטר. ודאי שהסבא, לא, אבא חורג לא, רק הסבא. והודעתם לבניך ובני בניך. אז ככה, מה? והודעתם לבניך ולבני בניך היום, אשר, רגע, אני רוצה לסיים דקה. אני אשים לכולם רק, אני כל מוצא, אני שואל. יש מתססת דוי רייסה, הודעות מאוד פעם, יש מתססת דוי רייסה, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר, על מתי זה הולך, אני שואל שאלה. אני שואל שאלה, יותר נכון קושיה. מתי זה קורה הסיפור הזה? זה רק יכול להיות מתי, מתי זה יכול להיות? שמה? שיש מי סדורייסה לבני בונכו, יום אשר עומדת והשם לקרוא בכל ערב. איך מדובר פה? מדובר פה שמה? שאין לו סבא גם כן, אז ודאי שלא. כיוון שאז על מי מדובר פה? אז מדובר פה אדם שיש לכל אדם יש אבא. ובכל זאת כתוב בתורה שמסתסה סדורייסה על הסבא ללמד אותו. איך, מתי זה יכול להיות המצווה הזאת? הרי יש לו לכל אדם, יש גם אבא. לא מדובר ביתומים, לא כתוב יתומים. יש אבא, איך קורה הדבר הזה, שיש מתססת דוי רייסה על הסבא ללמד אותו. ויש לו, אמר, שמאיזה סיבה שהיא, הוא לא לומד אבא, לא לומד איתו. אני כעת רוצה לשאול שאלה. אני מכיר סבא, שהוא לא מכיר את הנכדים שלו, ברוך השם יש משפחה של בלי עין הרע הרבה ילדים, והסבא לא מכיר את הנכד שלו. אני שואל שאלה, מה קורה אז? כתוב פה שיש מצווה דוי רייסה ללמד אותו. אני מכיר משפחות, שיש שם, מה יש שם? יש שם סבא, ויש אבא, והילדים לא מכירים את הסבא, לא מכירים אותם בכלל. איך קורה דבר כזה? הרי יש מתבססת דוי רייסה, וידעתם לבונכו ולבני בונכו. זה נאמר על כולם. יש ילד שהוא קצת עזוב, אבא לא מתדע עם האבא, אמא נמצא עם האבא, והם מסתובבים ככה ברחוב. הסבא לא מכיר אותם בכלל, הוא לא מכיר את הסבא. אני, יש בו ראשי משפחות, שיש עשרות ילדים. אני לא רוצה להגיד שמות, לא רוצה, עשרות ילדים. עכשיו אני שואל שאלה, איך יכול להיות דבר כזה? הרי יש מתססת דוי רייסה, וידעתם לבונכו, לבני בונכו. מה קרה איתו? איך הוא לא מטפל בהם? אני שואל שאלה, כתוב בתורה, והודעתם לבנך ולבני בניך. מדבר מסתום, יש לו אבא, נכון? רק מה? אבא לא מלמד אותו. איפה נעלם האבא? איפה נעלם הסבא? אני מכיר סבים שיש להם נכדים, הם לא מכירים אותם בכלל. רואים אותם פעם אולי בערב עם כיפר, פעם לבקש ברוכה. איפה עבודת לבונך ולבונך? יש המסתסס דוי רייסה, להודיע לבן בנו. איפה זה? איפה? אני לא רואה, אני רואה מקרים שלא מקיימים את המצווה הזאת. איך ייתכן דבר כזה, זה מסתסס דוי רייסה? אני מובן מה שאני שואל? כן, מובן. אני עוד פעם, אני מכיר סבא שיש לו נכד, והוא לא מכיר אותו. למה בלי נראה יש לו 20 נכדים. והוא אבא, הסבא הוא תמיד חוכם גדול, לבוש בגדי רב הראשי, כל כולו אויד ואודו, את הנכד הוא לא מכיר. איך נכד תחתך דבר כזה? הרי יש מצווה ססר, וידעתם לבונכו לבני בונכו. איך קורה שהאבא, הסבא הזה לא לומד עם הבן שלו? מה אני רוצה כאן מהחבריי? צריכים לדעת, יש ברוך השם סבים, שמשפחה גדולה, ואבא לא לומד הרבה עם הבן שלו, שאבא לקח את הבת, ואבא לקח את אבא, והסבא, ביום כיפור יבוא להגיד לו שנה טובה. מה יום כיפור? איפה אתה נמצא? הרי יש הרבה צדוי רייסה, וידעתם לבונך, למה אתה סבא לא נוסע אליו, ולא בא אליו, לשמוע לפחות חצי שעה, הרי מצד דוי רייס, איפה זה נעלם, איפה? מה אני רוצה לצעוק, שצריכים מאוד להיזהר, שלא לא להיכשל בזה. מתי? אז אין בעיה, הוא מכיר מצד דוי רייס. אני שואל שאני מכיר סבא שלא עושה את זה. אנשים מכובדים מאוד. אין לי תשובה, איך זה? מה קרה? איפה נעלם ואיפה ידעת לבני בונכו? אני מכיר הרבה סבים שלא מכירים את הנכדים שלהם. אז אם יש שם בן שלו למה תוירונו מייל עודן, אבל האבא לקח את הבת, התגרשו, והאימא לקחה את הבן, היא נותנת לו לאכול הכל טוב, אבל הסבא לא מקיים, והוא ידעת לו לבונכו. מה עם הסבא? לא מבין. הכל ברור מה שאני שואל.
1: שכר מלמד.
2: מה אני רוצה להגיד?
1: שכר של המלמד.
2: זה נקרא, זה בסדר.
1: האמא לא חייבת?
2: לא, מה פתאום? רק הסבא. והוא יודעת מלבונך, אמא לא חייבת. אמא חייבת רק דבר אחד, לתת אוכל טוב כשר. הסבא מצד אמא גם אותו דבר. מחייב. ואני רואה שיש הרבה אנשים, אני לא יודע מה התשובה על כך, עד רבי שהוא יגיד לי, אני רואה שסבים, יש להם לחדים הרבה, בלעין הרע, והוא לא מכיר את הנרת שלו בכלל. רק פעם אחת בשנה, ערב יום כיפור, בא למקש ברוכה. מה אתה מקשקש בראש? איזה ערב יום כיפור לראש שלך? כל שבוע צריכים ללמד אותו, פעם בשבוע, איפה נלם את המצווה הזאת, הוא הרי לא מקיים אותה, מה התשובה על זה? בונך עוד זה לאו דווקא, בונך בסוד אותו דבר. הוא חייב מדוי רייס לטפל בהם. אם אבא לא מטפל, התחלקו אבא. הוא חייב מדוי רייס לטפל. איזה יתר יש לו לטפל בו? טוב, נסיים פה יקיריי. אני מתפלא איך קורה דבר כזה. איך קורה דבר כזה? איפה איזה דוי רייס בלי פקוצים? והוא ידע תום לבונכו ולבני בונכו. יש לו נכד, הוא לא רואה אותו, והוא לא רואה אותו. ערב כיפור רואה אותו. מה ערב כיפור על הראש שלך? טוב, קדוש ברוך הוא יעזור לנו חבר היקורים, שבזכות זה שאנחנו כעת פה מדברים דברי תורה, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכף אויבינו, ומכף כל מי שבא עלינו, ובזכות זה התורה, בזכות זה התורה שלנו פה, מיידים ורוצים, ותן לנו כל טוב, ונזכה לראות בישוע ישראל במהירו ביומנו.
0: עד כאן, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול, הרב יצחק זילברשטיין.
3: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
3: ערוץ 2000.
4: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. ביום הילולת הארי הקדוש, התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982. 073-321-2982. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
5: קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
3: ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים שלי, גם היום צדיקים שנביא סיפור מרבי ישראל מאיר החפץ חיים, זכותו יגן עלינו. ורבי ישראל מאיר החפץ מספר לנו על אדם, איך אדם ינצל את זמנו לעבודת הבורא, ולא להיכנע לעצת היצר הרע המנסה להדיחו לבאר שחת. משל שמספר לנו החפץ חיים הקדוש, אני אחד שהחליט לנסוע למדינה רחוקה לנסות שם את מזלו במסחר. נסע אותו האיש למדינה רחוקה שבאפריקה, במדינה זו החום כבד מאוד, הצמחייה מועטה ומראה לבהמות אין. משום כך, החלב יקר מאוד, החל אני לעסוק בסחר בחלב, ועד מהרה הצליח מאוד מאוד והתעשר, ובכל זאת לא שב לביתו והמשיך במסחרו. לאחר כמה שנים קיבל מכתב מאשתו שבה היא מבקשת ממנו שישוב הביתה. חשב האיש בליבו, כדאי לי לקנות חלב בכל כספי, וכאשר אבוא למקומי אמכור אותו וארוויח כסף רב. אמר ועשה. לפני שעלה לאונייה ניגש אליו סוחר ביהלומים והציע לו לקנות כמה יהלומים לבני משפחתו. יהלומים? אמר סוחר החלב. אוכל לקנות בכל מקום, מעדיף אני לקנות.

0: הון שעמל בו שנים רבות ירד לטמיון בין לילה. לפתע נזכר האיש במעט היהלומים שקנה תרם על אותו לאונייה. לקח האיש את היהלומים, מכר אותם, ובכסף הזה התפרנסו הוא וביתו שנים רבות בכבוד. כמה הצטער הסוחר על שלא קנה יותר יהלומים. כך הוא הנמשל. סיים החפץ חיים, האדם יורד לעולם הזה כדי לעסוק במצוות, והנה את רוב ימם מבלה על צבירת רכוש. רכוש זה בעולם הבא, רכוש בעולם הבא לא שווה מאומה, רכוש מהעולם הזה ובעולם הבא לא שווה כלום. נזכור את תפקידנו בעולם, וכך לא נצטער על בזבוז הזמן שכבר לא נוכל לתקן זאת. בניצול הזמן, בלימוד ואיסוף ידיעות בתורה, התחזקות באמונה ויעלומי מצוות, אך נהיה עשירים ונוכל להמשיך ליהנות ולהתענג בזכות ובעצם העובדה שזכינו לעשות נחת רוח לבורא יתברך. אך השתבח שמך בורא עולם, זה מה שאנחנו לוקחים, זה העושר הגדול, היה המצוות, האמונה, ההתקרבות להשם יתברך, התורה הקדושה, זה היעלומים שאנחנו ניקח אותם איתנו, שנזכה בעזרת השם יתברך כולנו ביחד. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו שעת סיפור כמדי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה שמעבד אותנו פה לשידור כמדי ערב. ותודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק אתכם כמדי ערב. איתכם לירון מאחורי המיקרופון, לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. המשך ערב טוב צדיקים!
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

התורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. השם הבטיח בתורה, כי לא תשכח מפי זרעו. וואי, יאי, יאי. מה, אתה לא מדעים תורה? אתה קורא, זאת חוקת התורה שציווה, השם לאמור. ככה היה הניגון שקיבלנו בהר סיני. טנטה, טנטה, טנטה, ראשי תיבות, ת' נון, ת' א', תעמים, תגין, נקודות, אותיות. נקודות, תגין, אותיות. כל זה קיבלנו בהר סיני. איך להתפלל, איך לברך, איך לנגן. בספר תורה, תעמי המקרא, זה לא רק ניגונים. והיה אומר אליו, זה לא ניגון, אלא זה ניגון, איפה פיסוק. איך לפסק, איך להפסיק. הנה, בשמה ישראל. שכאילו שים לב, אני אשם אלוקיכם אמת, החזן צועק, אני אשם אלוקיכם אמת, לא טוב, אני אשם אלוקיכם להפסיק, כי זה לא משרת, את העם מפסיק, אני אשם אלוקיכם אמת, וואו, זה הטעמים, כתוב בהלכה, צריכים לקרוא כל יום קריאת שמה, כמו בספר תורה, אני השם אלוקיכם, כן, זה בסדר תורה. לא, ואהבת את השם אלוקיך, כל לבבך, אמרון נשארה, לא. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, כל נפשך, זה מפסיק, וכל מאודיך, אתה משלים את הקריאה, כמו שקיבלנו בהר סיני, תמיד אני אומר את זה, מה המצווה הכי גדולה בעולם? לימוד התורה, תלמוד תורה כנגד כולם. מה יותר מלימוד התורה? שמה ישראל בוקר וערב בזמנה, תראה מה זה. מי שעכשיו היום יתפל פה ערבית, צריכים להגיד להם, שרבה שלא יודעים את זה, הולכים הביתה, לא אומרים שמה ישראל עוד פעם. יש יפה, יפה, יש אומרים, אבל השאלה היא אם הוא אומר שמה ישראל למיטה, הוא כבר חצי רדום, הוא לא נזהר כל כך, וגם מצווה לכוון לפני שמה ישראל, אני מכוון לקיים מצווה לעשה מהתורה, לקרוא את שמה, אם לא, הוא מוצר לשמירה מהמזיקים, ועוד בעיה, אם הלילה בשעה 9:30, הוא אוכל ארוחת ערב, לחם, זה בעיה בהלכה, למה זה לא קיים קריאת שמה, אסור לאכול, וואו, צריך להגיד לאשתו, או לבן שלו, בני, תזכיר לי לקרוא קריאת שמה, השבוע בזה על המיטה, וביתם הוא אוכל, מה, אסור לאכול, שמה ישכח וירדם, ולא יגיד קריאת שמה, שמחברים יום ולילה בתורה, עכשיו 8:05, זה זמן קריאת שמה דאורייתא, וואי וואי וואי, איזה זכות זה? ושבע, כן, הגיע הזמן, 8:06, 7. עכשיו, שמה, וואה, זה דאורייתא. משם לפני כן, אני באתי קצת מאוחר, למה רציתי לבוא, אני מתרצו ב-8, נכון? רציתי לבוא לפני, פקקים בכבישים מהשמיים, לא הספקנו, אבל אם הייתי בא לפני כן, לא הייתי מפל ערבית. בשביל מה? אני לא ממהר, אני לא בצבא, אין לי זמן. ב-9 אחרי השיעור, נעשה פה ערבית, בכוונה, לילה ודאי. דאורייתא, בשוכבך ובקומך, מצווה תעשה מהתורה לקרוא שמה, בוקר וערב בזמנה. לכן, זה צריכים להשכיל, אומרים אחרי ערבית, רבותיי, לא לשכוח לקרוא קריאת שמה עוד פעם שיגיע הזמן. הם הולכים הביתה ומסתדרים, וכל אחד עם החבילה שלו, והטלפונים, והמשפחה, היום 5 בערב, ערב שבת, חבל. שעושים סדר יום, שתמיד לא הייתה שום תקלה, שום שכחה, תמיד שלא יתפלל, יש תשלומין. לקריאת שמה אין תשלומין. בשביל מה, הוא ממש מעשר בלילה, ככה אמר את זה לפני השנה, לא לשם מצווה, יואו, הספלתי אתמול מוקדם, למה את קריאת שמה דאורייתא? בכוונת הלב, אין תשלומין לקריאת שמה, אם היה לו איזה חולשה, אירוע ושכח, תפילת העמידה, אז בבוקר שחרית שתיים, לא עשה שחרית, מנחה שתיים, לא עשה מנחה, ערבית קריאת שמה, הפסדת, כתוב, מעובד לא יוכל לתקון, לא יכול לתקן, מי שלא אמר קריאת שמה,
שחרית או ערבי, אישה בתורה בקריאת שמה, היא חייבת בתפילה, תפילה אישה חייבת, בחוד השחר, אישה חייבת, אם יש לה זמן, לקום רבע שעה, לפני כל הבת, שומרים המשפחה, הילדים, רבע שעה, 20 דקות, קודם, לכבוד השם, בלי טלפונים, בלי כאבי ראש, בחוד השחר, קריאת שמה, עמידה, חובה מהתורה, וואו, אם יש לה גם את הזמן, פסוקי לזמרה, הללויה, שירת הים, וואו, כל המון שירת הים בכוונה, בשמחה, מוכנים לכל אבונותיו, כזו בזוהר הקדוש, הוא בא להלכה במשנה ברורה, מה, מה, מה זה? אז כל התפילה, כל ההכנות האלה, כל ההשקעה הזאת, עושה בשמיים רעש גדול מאוד, זה סימן שהאדם הזה מאמין באמונה שלמה, בורא, יש בורא לעולם, הוא הלילה הקיץ אותי מהשינה, וקמתי ברוך השם, איך אני צריך להודות לו? אדם שקם בבוקר ויגיד, איך שהוא קם בבוקר? אני קם לכבוד השם. הוא לא קם, לא עלינו לעשן סיגריות, לשתות קפה, לא. מי שיכול לפני התפילה לא לשתות ולא לאכול אסור. גם לשתות אסור. יש מתירים, כוס קפה, כוס תה, שיהיה לו כוח להתפלל. שאומרים, בלי סוכר, עם סוכר. אם אתה יכול להתגבר, אחרי התפילה. יש פה קפה, תה, אפילו אחרי וידוי, תפילת אפיים, שיר של יום, ומכיל לעצמו קפה, עד שיתקרר, יושב, סיים עליו לשבח, שותה קפה על הכיפק, מה הבעיה? אדם שהוא חלש, אין לו כוח, לבריאות. עד כדי כך שאסור לאכול לפני התפילה, וואי וואי, להראות, אני קם, קמתי לכבוד השם. אני ככה מכוון, קמתי לבוא לבית כנסת, קדיש, קדושה, ברכו, כל זה עושה מהתפילה שלך, כזה הכנה, כזה מסירות, כזה עבודת השם, שהוא עושה כל הזמן, זה עושה בשמיים מחילה. תמיד אני מחבא את זה, לא יודע למה, לא שכחת מהשמיים, תמיד הוא עושה מזה רעש גדול כזה, לכבוד השם, בתפילה שלו, הוא נקרא עובד השם. העולם עומד על התורה ועל העבודה, הגימות חסדים, תורה זה תורה, עבודה זה קורבנות, ותפילה יותר גבוה מקורבנות, למה? תפילה זה רק מחפר על שוגג, קורבן, אפשר להביא קורבן משעה עבירה במזיד, תפילה, גם אם נכשלתי במזיד, תתפלל בכוונה, שתגיד סלח לנו עבידו כי חטאנו, מחולנו מכינו כי פשענו, ותגיד וידוי, גם תראה, התפילה מחפר, איזה כוח יש לתפילה. תמיד אני אומר את המשפט הזה, שאמרו זה בשם הרבי מגור, אבל אצל הספרדים לא היה שואה, כי הספרדים לא דיברו בבית כנסת. איך שנכנסים, לכוון מורה מקדש, כובד ראש, לא לשבת רגל על רגל, לא לדבר, אפילו שאתה אומרים, מי צריך בשבת? מי בא השבת? החתן שלך מגיע, זה בית כנסת לא מדברים, וואי וואי וואי, בית המדרש, קדוש יותר, אפילו אדם התעטש, אסור לבריאות, וואי וואי וואי וואי, בבית כנסת יש מקילים, זה כמו ברכה, בבית המדרש לא נגיד לבריאות, עד כדי כך, רק פה מדברים עם בורא עולם, תפילה, תורה, אדם מותר לשתות קפה, יאסור לשתות, כי זה מביא כוח בשיעור תורה, להמשיך הלאה, להתפלל וללמוד, זה הצורך התורה, לכן מותר לשתות, מי שסתם רוצה לשבת פה, יורד גשם, יושב פה, לא, לא, לא טוב, זה בית כנסת לכבוד השם, פה באים להתפלל, ללמוד תורה, לקיים מצוות, יש בתורה מצוות שזה חוק. מה זה חוק? שבשכל זה לא מובן. למה כל כך? והחוקים האלה שאדם עושה, זה כבוד של השם. מה זה? זאת חוקת התורה? חוקים! למה? לא מבין למה. ולא רוצה להבין, השם אמר שזה באהבה, בשמחה, כמו למשל בשר וחלב. בשר כשר, חלב כשר, שתיים כשר, ביחד, חס ושלום, לא תבשל גדי בחלב אמו. כתוב בתורה 3 פעמים.
אסור לאכול בשר וחלב, וואי, ואסור לבשל בשר וחלב, תראה, אסור ליהנות מזה, עד כדי כך, הרב עובדיה מחמיר, מי שבבית שלו, הקערה של המטבח, נהיה סתימה, היה שם חלב, חמאה, וגם בשר, שומן, יתרד ביחד הכל, קח פומפה, תעשה ככה, יפתוח את זה, אבל קומקום מים חמים, אסור, וואי, יש פה בשר וחלב, אתה בישלת בשר וחלב, וואה, עד כדי כך, חוק של התורה, ושתיהם קשרים, בשר לבריאות, חלק למהדרין, תאכל, חלב, חלב גם כן, מאוד בריא, שהיום חלב עיזים, חלב זה, וגבינות, ולבניות, מאוד בריא, מאכלי חלב, גם כן, אבל לא, חוק של התורה, בשר נבלה, טרפה, בשר חזיר, אסור לאכול, זה גם חוק, לא, למה? מה ההבדל? זה מעלה גירה, זה מפריס פרסה, זה אחד, סימן אחד, זה אנו סימנים, חזיר, מפריס פרסה, לא מעלה גירה, וכתוב, שאסור להגיד, חזיר, מגיל, לא, זה טעים, זה בריא, זה טוב, למה אני לא אוכל? אלוקים לא מרשה. אני אמר אדם, אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי, אפשי ואפשי, והתורה אסרה, חוק של התורה, למה? ככה, או אדם קונה עלי חסה, ירק, כוסברה, פטרזיליה, שהם באו חושב חברות, כמו גוש קטיף, כל אלה, שהכל שמור מכל מיני שקצים, רמסים, תולעים, חרקים, כל תולד, וואי וואי, כמה איסורים, מה זה, זה אין בזה טעם אפילו, מי מרגיש את זה? חוק של התורה, לא לאכול, לא תשקצו את נפשותיכם, אפילו שזה גוש קטיף מצווה לקנות, וצריך שהבעל יעזור לאשתו בזה, ישים את זה במים כמה דקות, עם חומר, נגד תולעים, 3 דקות כדובה, כל חבילה, נשים במים, לשטוף טוב טוב, זה מוכן לשבת, לתבשיל, לאכילה. למה? חוק של התורה. זאת חוקת התורה. אתה עושה את החוקים בשמחה, באהבה, בכוונה. לא, אסור לגבר, זה גם חוק, להתגלח בסכין. אסור לגבר לעשות את הפאות, להוריד פה לגמרי אסור, אז פה חלק. פה יותר חמור מפה. פה אסור בסכין, במספריים מותר, או במכונה. פה גם במכונה אסור. וואה. למה? לא תקיפו פאת ראש, כשאתה מוריד פה את השיער בצדדים, זה נראה כמו, זה נראה הקפת הראש. הקפת את הראש למעלה, שערות, למטה ריק. אסור לעשות את זה. מספר אפס, לא? לא, כדי לקוף ראשו לעיקרו. שאפשר להחזיק את זה ככה, שמספר אפס לא טוב, יפה. למה? זה חלק, אין כלום. אבל חוק, לאישה מותר. אישה שאתה קצת מסדרת את עצמה, לכבוד בעלה, מצווה, מותר גם בסכין. למה? חוק של התורה? תראה מה זה. צניעות ופריצות, לאישה אסור, לגבר מותר, גבר הולך ברחוב עם גופיה. חם לו, יכול אפילו לאכול, ולברך המוציא, ברכת המזון, עם גופיה, כן. זה נקרא במשנה פוחייח. פוחייח, מה זה פוחייח? מי שהוא לבש חולצה, אבל כתפיו מגולות. זה דומה לגופיה. למה לאישה אסור? לא צנוע, מה זה? חוק. לאישה מותר גילוח והקפת הראש, לגבר אסור. לאישה אסור פריצות, לגבר מותר. אישה חייבת מקווה טהרה. אישה, מקווה, אם כל חודש מה שמשתדר, שתהיה תאורה לבעלה, מקווה חייבת. אז המקווה אסור שבעלה ייגע בה. אפילו אישה בגיל 70, 80, היא לא הלכה פעם למקווה, היא מסכנה. אני לא יודע, מישהו הסביר לה שזה אסור, כל זה, היא לא ידע, הם לא יודעים. התחילו להתחזק, מקווה. בגיל 80, מקווה, כן, בגיל 40, 50, עוד היה לה, כל חודש, והיא לא טבלה,
הטומאה נשאר 40 שנה. וואו, וואו, וואו, וואו. אז גיב 90, 80, 90, כן! זה חוקי, למה כל זה? חוקי התורה. למה גבר לא חייב במקווה כל בוקר? לא חייב. יש חסידים נוהגים לכם למקווה, סוג של טהרה, קדושה. יש טהרה בלי מקווה. איך אומרים? ניקוי יבש. איך אפשר? בלי מקווה. אדם שאומר על עצמו, אני מכוון להיות קדוש. כתוב בסידור, למען תזכרו כל מצוות השם, וייתם קדושים לאלוהיכם. תכוון, אני רוצה להיות קדוש. גבר שומר על העיניים שלו, הוא נהיה קדוש. אבל זה קשה. השם ציווה, זה לא קשה, זה קל. לא בטלפונים, חס ושלום, לא בטלוויזיה, בר מינן, לא בסרטונים למיניהם, כל זה תועבה, לאו דאורייתא, יש בשור הקדוש, מי שפגע בעיניים, בשמיים, יתלו אותו בעיניים. דיבר בפה שלו לשון הרע, יתלו אותו בפה. כשאדם מתאמה את האיברים שלו, אבל למה? אז אני רק מסתכל, אתה רק מסתכל, לקדום שמה ישראל, ולא תטורו, אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, שאתם זונים אחריהם. שנסו לגבר לשמוע זמרת שרה, איזה זמרת, איזה קול יש לה, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. לאישה מותר לשמוע חזן. לאישה אין בעיה. אישה רק תהיה צנועה, צנועה, צנועה, בבית הכי יפה, ברחוב, בעבודה, בסידורים. קניות, הכי צנועה, זה כמה ששומר עליה מעין הרע, ומייצר הרע. אבל למה גבר הולך בחורים, בכנסיים קצרות? אין לו בעיה, הוא בעבודה, לא יודע מה, חם לו, רץ, פה, שם, מסתדר, עוזר בבית, בעל טוב. חולצה קצרה, בכנסיים קצרות, ומסתדר, בסדר, בתפילה מצווה יש בכנסיים ארוכות, שרבולים ארוכים, בתפילה, כבוד של התפילה, אבל בעבודה, קניות, סידורים, ריצות, פה, שם, גרם, בסדר. לאישה, וואו, וואו, וואו, וואו. כל זה חוקי התורה. זאת חוקת התורה. זה על פרה אדומה. שואלים למה אורחם הקדוש. זאת חוקת התורה, ולא זאת חוקת הפרה. זה על פרה אדומה כל זה. הוא אומר, מצווה שכל יהודי יחשוב. כל עבודה. התרייג מצוות של בתורה, רמח מצוות עשה. שעשה מצוות לא תעשה, חוק. אני כן מבין, לא מבין. הוא כך אומר, בואו לא כתב את זה בתורה, אני לא מבין, לא רוצה להבין. לא, בשביל להבין. זאת אומרת, איזה כבוד זה להשם. זאת אומרת, מה שאמר, אני סוגר את העיניים, ככה, ככה, וואה, איזה כבוד זה להשם יתברך, זה עושה את התורה ואת המצוות, כך ציווה בורא עולם. עושה את זה באהבה, בשמחה, בכוונה, דבר גדול מאוד מאוד. כל זה, למה? חוקי התורה. יש בגמרא סיפור, הייתה פעם אישה אחת, שכנה, לפני 100 שנה, 200 שנה, וזה סוגרו בגמרא, לפני 2000 שנה, לא היה כמו היום, במים, הכל זה מסודר, ברז, הולכים לבוא לשאוב מים, הכל היה בלגן, גם לא היה כמו היום, קונים בשר, תביא לי אודו, תביא לי שוארמה, תביא לי כבדים, ותביא לי בשר, טוב, אתה קונה הכל מוכשר, בדץ, איזה חיים קלים שלנו היום, איזה הכל מוכן, תגנה, בדץ, בית יוסף, יורד העין, נווה ציון, או, כל הצדיקים האלה, אתה יודע מה אתה קונה, איזה יופי, פעם לא היה, הולכים עם העוף לשוחט, תשחול לי את העוף, או לשחול את הכבש, אז עליהם בבית, בחצר, כבשים, תרנגולים, כמה עליהם בור של מים כזה, בא שכנה לשכן, שכנה צריך לאהוב את השכנים, לא לריב, לא לעשות מחלוקת, מי שאוהב את השכנים שלו, צריכים לו, כל יהודי, שגרים איתך בבניין, שכנים, בשכונה, מי שאוהב את כולם, אין לו ברוגז עם אף אחד, התפילה שלו עולה למעלה. כתוב בגמרא, וואי, עליו הכתוב אומר, אז תקרא והשם יענה. תבקש, ויאמר, אינני.
למה? יש לו אהבה לשכנים. בא השכנה לשכן, שלום לך, אני רוצה, יש לי חיטים. איך היא פעם עושה? קונים, תביא לי שתי חלות, עשר ביטות, קוסמיני, איזה חיים קלים יש לנו היום. מה היה פעם? קונים חיטה, הולכים למתחנה, לשים את הבצק, הכל תיקונים, כפחת אבונות. האישה בא לשכן, היה לו מים שם, והיה לו הכל, ואמרה לו, אני יכולה את החיטים לטחון בקערה שלך, יש לך ברז, בבקשה, בבקשה, שכן טוב, נכנסה, תחנה את החיטים, מה היא נשאר שם? קונה קמח, בא הכבש שלו, כבש אחד, אכל מהקמח, נחנק ומת, קמח זה מסוכן, וכבש, הוא לא מבין, שם בפה, נחנק, מת. גברת, מה עשית? אני ביקשתי רשות להיכנס לחזה שלך, אתה תשמור על הכבש שלך, על התרנגולים, מה אני אעשה? הלכו לרב. הרב אמר, היא צודקת, היא לא צריכה לשלם לך על הכבש שמת. טוב, אחרי שבוע היא באה עוד פעם. היא לא באה עם חיטים, עם קמח. אפשר ללוש בצק אצלך בחצר, יש לו מים. בבקשה, שכן טוב. כן, הכבש מת שבוע שעבר, את באה עוד פעם, כלום לא אמר לה. בבקשה. נכנסה האישה, לשה את הבצק, עשתה ככה, שהיא שאלה שבצק, היא עושה ככה. היד שלה לא סגור עד פה, ככה. אי אפשר, זה יפריע לה. ועשתה את הבצק, באמצע לבחתו, בעוד כבש, אכל מהבצק, גם נחנק ומת. גברת, עוד פעם? הוא לא היה שם באותו רגע. מה אני אעשה? ביקשתי רשות, אישה כדרת תמימה. בואי נלך לרב, משפט הולך לרב, הרב אמר, זה היה קמח, זה משהו אחר. הלכו לרב, הרב אמר, גברת, את צריכה לשלם. עכשיו, מה ישנה, מה ההבדל בין חיטה לטחון, קמח ללוש, מה שאישה, תראה, מה זה צניעות שהשם ציווה. עכשיו קיץ, קיץ היום, שם ישמור. שאישה לה שבצק עם מרמת השרבולים, היא עושה ככה. שהיא עושה ככה, אסור לגבר שיהיה בחצר. מה, הוא השתכל עליה? הוא נכנס הביתה. מי צריך לשמור על הכבשים? היא צריכה לשמור על הכבשים. שהוא תחן את החיטים, ככה, יד שלה סגור, ככה, אין בעיה, הוא יכול להישאר לשמור על הכבשים שלו. היא ביקשה רשות. אבא שהוא לש בצק, הזרוע שלה מגולה, זה נקרא זרוע. איך הוא יישב שבה? ככה, לשמור על הכבשים, מסתכל ככה פה, איך? הוא חייב להיכנס הביתה, תראה מה זה צניעות, מה זה לא תטורו, מאחרי לבבכם, מאחרי עיניכם, שאתם זונים אחריהם, אז היא צריכה לשמור על הכבשים, היא לא שמרה, היא צריכה לשלם. ופה מביאים ראיה, שכמו שמותו ללכת לאישה עד פה, המרפק בחוסה, כאן, פה זה לא נורא, מפה יש ראיה, לא, ככה, ככה, עד כף היד. וואי, עד כדי כך, גם בן אדם בתפילה, שבא בליבוש תנוע כמה שיותר, עד פה סגור, זה כבוד של התפילה, יפה מאוד. יש מטרים גם ככה, וטוב. אבל כבוד שמיים, כבוד התפילה, היו בגמרא, רב ושמואל, רב, מגדולי האמוראים, שני גדולי הדור, שבא להתפלל, היה לו בגדים מיוחדים לתפילה. וואו. שהיה לובש אותם. כל זה בשבילנו, מוסר השכל, למה? חוקי התורה, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור, גם פרה אדומה, זה טומאה וטהרה, מי שטיפל בפרה, נהיה טמא, מי שהיה טמא ואיזו עליו, אפר פרה אדומה, ביום השלישי, ביום השביעי, הוא נהיה טהור, פרה אדומה, זה רק לטמא מת, מי שנגע, באמת, או היה באוהל המת. אם זה גוי מת, גוי לא מתאמה. רק יהודי. את
תראה מה זה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. כן, היום גם הכהנים שצריכים להיזהר מטומאת מת, אנחנו ישראלים. כהן, אסור לו להיכנס לבית הקברות. למה? יש שם מתים. כהן, אסור לו להיכנס לבית חולים. וואה, כל בית חולים יש נפטרים, והם שם יש נפלים, יש כל מיני מקרים. איך הוא ייכנס? אם הוא בעצמו חולה, אין לו ברירה. חי, הוא הולך. הוא רוצה לבקר חולה. לא, אל תלך. וואה. אשתו בשעה טובה, ילדה. בבית חולים. אם אפשר, אחותו תלך. אמא שלה תלך. אם אפשר, וואי, וואי, וואי. יום יומיים, היא תסתדר. תבוא הביתה, יעזור לה, יעשה הכל. לבית חולים עדיף לא להיכנס לכהנים. בית חולים של גויים? יותר קל, תיכנס, כי גוי לא מתאמה באוהל. כל זה חוקי התורה, קודש קודשים, איי, איי, איי, איי, איי, חוקי התורה, כל דין לתומה ותארה, האדם יושב לאכול. אם הוא ישטוף ידיים, זה נקיות, אבל הוא לא יכול לאכול לחם, צריך עם כלי, כמו שמקווה כל הגוף במים, לאישה, הידיים, הנטלה, הכלי, זה מתאר את הידיים. אם הוא עושה קדחת הברז, הידיים שלו עדיין תמאות. הוא לא יכול לאכול לחם. אסור לו. למה? הכלי, מים מתאר את הידיים. וואי. בסוד, אני אדמין שלוש פעמים בנטלה, עוד פעם, נטלה כמה שמלא מים, זה ברכה, אני אצלו שלוש פעמים, לשפשף ככה, בברכה לא לחפש בגבת, ולא לנגב, להרים את הידיים, לברך על נטילת ידיים, אחרי זה לנגב, לשבת, להחזיק את הלחם, עשר אצבעות, לברך המוציא, לשים במלח שלוש פעמים, אחרי הברכה, המוציא לחם מן הארץ, לא נגיד את הברכה, המוציא לחם מן הארץ, אז הוא בלמם, המוציא לחם, מן הארץ. אמר שלוש פעמים, גם בשבת. שבא עושה קידוש, אחרי זה הוא אומר המוציא, כולם קמים ליטול ידיים, תגיד, אם כלי נטילה ולכוון נטילה המכשרת לאכילה. וואי וואי, מקווה של אישה לבעלה, זה לא קודש, זה לבעלה. אם היא נפלה במים, נפלה בים, וואה. ולא היה בעיה של חציצה, היא תאורה. או שכבה בשפת הים, באיזה גל, או גל זה טונות של מים, שיו, כיסה אותה לגמרי, היא תאורה. לא צריך כוונה במקווה. היא לא התכוונה. נתילת, אדם צריך כוונה. אני מכוון לטהר את ידיי, כדי לאכול לחם, ולברך המוציא לברכת המזון. פעם אמרתי, אני בבית שלי, אני עושה את זה כל שבת. לפני קידוש, אני אומר, בכל רם, בכולם, חוזרים אחריי. כבוד שבת, עונג שבת, שמחה בשבת, קדושת השבת, חמין של שבת, דגים של שבת, מצווה לאכול חם. בבוקר, ביצה של שבת, בלילה להגיד, כבוד לילה, בבוקר, כבוד יום, אני אוכל לכבוד שבת קודש. כל המשפחה חוזרים על זה. אני אוכל לכבוד שבת קודש. להסתכל על נרות שבת, זכור ושמור, שתי נרות. אם יש ארבע נרות, גם זה להסתכל על שתיים. לעשות תשובה, להערר בתשובה. אני חוזר בתשובה, שיהיה לי כוח להיות עד, עדות, עד כשר, להעיד שהשם ברא את העולם. עכשיו כולם עומדים יפה, כוס יין ביד, ויחולו השמיים ויום השישי, ויחולו השמיים והארץ, וכל זה בכל רם, כולם שומעים, אף אחד לא מדבר, עד הסוף, ברוך אתה השם, מקדש השבת, כולם עונים אמן, כולם יושבים, הוא שותה מהיין, מביא לאשתו, למשפחה, לכולם, זה צריך כוונות, מקווה טהרה של אישה, גם בלי כוונה. באדם שווה לאכול לחם, אחרי הקידוש, אני אומר בכל רם, לכוון נטילה המכשרת לאכילה.
כולם הולכים לקערה, שים ידיים, כולם יושבים, האישה עוד היא במטבח, מסדרת משהו, מכינה סלט, תחכה לה, היא גם חייבת בלחם משנה, היא גם חייבת לשמוע המוציא, לא שאלה לתת ללחם, היא תאכל מהלחם, לא, גם כבוד לאישה, מה יהיה? הוא מחכה, דקה, שתי דקות, תחכה שלוש דקות, חמש דקות, וואה, זה לא הפסק. היא גמרה את הכל, הכינה, באה, ישבה, נטלה ידיים, כולם יושבים, להכין מלח לידו, מחזיק שתי לחמים, שתי חלות, שתי פיתות, כל משפחה מה שנוהגים, המוציא לחם מן הארץ, מחכה, עד שיגידו כולם, אמן. אחרי האמן, בוצא מהלחם, שם במלח, שלוש פעמים, אוכל, עוד חתיכה, מביא לאשתו, אשתו קודם, בואי. בא, אחרי אשתו, אחרי זה למשפחה. איזה כבוד השבת, הכוונות, עושה רע, ככה אתה עושה את המצוות, בכזה כוונה, בכזה מחשבה, זה חוקי התורה. זאת, כל המצוות, חוק שקבע בורא עולם, איך לשבת, איך לקום, איך לעמוד, איך צניעות, איך להסתדר, איך להתלבש, הכל. בורא עולם קובע לנו. שעשים את הכל לפי התורה ולפי ההלכה, אוהו, איפה אתה מגיע, איזה זכות זה. לכן, בן איש חי אומר, מי שעושה נטילת ידיים, לא לפי ההלכה, סבך מהם בקושי על האצבעות, ככה, שלב אלה, שלוש עבירות. וואי, עבירה אחת, שהוא לא נטל ידיים לפי ההלכה. עבירה שנייה, הוא בירך, הנטילת ידיים, ברכה לבטלה, כאילו עשית על כל היד. לעשות ככה, להרים את השרבולים, ככה, ככה, כל היד מים. מים זה מים של ברכה. מי ששופך הרבה מים על היד שלו, יהיה לו פרנסה טובה מלמעלה. וואה, מים ראשי טובות, מלא ידינו מברכותיך. גם מים ראשי טובות, מאושר מתנות ידיך. כמי הבן איש חי. מי שלא עשה לפי הלכה, א', הוא לא נטל ידיים. ב', ברכה לבטלה. ג', אבון השלישי. הבן איש חי אומר, עוד איזה אבון הוא עשה? כבר באת עד הברז, כבר הגעת. כבר עשית. למה עשית שלב אלה? למה לא לפי הלכה? לא יודע שאתה במדבר, אין לו מים, יכול לאכול. חיילים, בצבא, קורא באוהלים, בלגן, אין להם מים, פטורים מנטילת ידיים. שמשמור אותם לחיים טובים. אבל אתה בבית שלך, מים, ברז, נטלה, קלי, מה הבעיה? זה נקרא טהרה. למה דווקא עם קלי? חוק. אשר הצער, לא צריך קלי. המשירותים, שטוף את הידיים ככה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, סגור את הברז. ללחם, קלי. שלוש פעמים, גם מי שאוכל ענבים, הפרסקים. לא אוכל לכם. זה רטוב. אתה מרטיב את הענבים. כשאני אוכל ענבים, אני לא ככה לשטוף תחת הברז. אני עושה ככה. שהכל יהיה לשפשף. אתה יודע כמה יש בכל מיני רסיסים, ריסוסים שעושים בפירות, בירקות. מלפפון. פתורת זה עם הקליפה. תשפשף עם האצבעות ככה. טוב, טוב. אם אתה לא אוכל לחם, מלפפון, עגבניות שרי, קטנות, יפות, ככה בצלחת, עם לבנייה, אוכל, מצוין. תיטול ידיים. על מה אתה לידיים? אני לא אוכל לחם. עגבניות רטובות. המלפפון רטוב. עליך סטעימים. כל גוש קדיף כמובן. נקיים, טובים. הכל רטוב, שטפת אותם. כל מה שטיבולו במשקה, צריך נטילת ידיים. זה נקרא טהרה, טהרה. עם כוונה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אתה מה אתה עושה? זה השולחן, שלך נהיה מזבח. האוכל כמו קורבן. אתה מרוויח פה הרבה מצוות במה שאתה עושה, מה שאתה מתנהג. באוכל, אדם מהאוכל יכול להפוך את זה למצוות. כולנו אוכלים. כולנו שותים, גם כלב אוכל, גם חתולה אוכלת. נו, מה ההבדל? כתוב, בשלושה דברים אדם דומה לבהמה.
אוכלים ושותים כבהמה, מולידים ילדים כבהמה, היא גם מולידה, הולכים לשירותים גם בהמה, כלב, כלבה, גם אותו דבר. מה ההבדל? יהודי אוכל, הוא עושה בזה מצווה, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא מיני מזונות, המוציא לחם מן ה... הוא עושה בזה מצוות, אשרף, הוא הולך לשירותים. הוא אומר, אשר עצר? אחרי ששוטף, לא צריך כלי, למען בשירותים, לשטוף ידיים, שלוש פעמים, תחת הברז, מנגב, יש אי בסמים פתק כזה יפה, כמו על המקרר או על המטבח, לברך, אשר עצר מילה במילה, יפה, גם פרה מולידה, גם כלבה מולידה, אבל בעל ואשתו, איזה ביק ותארה, איזה קדושה, שומרים בכל הפרטים, החדר שינה שלהם קדוש, קדוש, למה שומרים כל הדינים, כל הפרטים, שעושים את הכל בכוונה, בשמחה, לכבוד השם יתברך, זה לומדים מפרה אדומה, הכל חוקי התורה, זה תמה, זה תאור, זה, כן, השורף אותו יחבס בגדיו, והמנוגע, כמה הלכות, תומה ותארה, חוקי התורה, קודש קודשים, איי, אף שומר איזה, הוא עושה את הכל באהבה, בשמחה, שכה? אוכל לך, מה? בוודאי. לא, עדיף לאכול קר. אסור לקרוא לגוי להליק את הפלא, אתה רק לצורך חולה. אבל אתה לא הדלקת, יש לך בעיה. אפילו, אבל אסור, אמירה לגוי, שבות, אני בבית שלי, מי שם את הפלא? אני שם את הפלטה. תפקיד שלי, על הגז, קרש יפה, שלא יהיה בעיה, על זה את הפלטה, אני שם בשקע, אני אומר שלוש פעמים, שלא יהיה בעיות, לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש. ככה זה ככה. מים חמים, מחם. לא שבקס, לא שעתי בתי קפה הרבה. בתרבוס, הם באים אורחים, הבנים, הנכדים, שיהיו בריאים, צריכים לתינוקים מים, בסדר להם אוכל. אז אתה שם מחם, שם בשקע, לכבוד שבת קודש. כן, כל דבר. תגיד לכבוד שבת. החבר אומר, אוכל קר. בשבת זה לא טוב. יש ערב גדול. רש, זין, אי. רזה, רזה. רבי זרחיה הלוי. וואה. הוא עשה מזה חרוזים. ו-700 שנה. מצווה לאכול חמין. ולהשמין חרוזים, אם לא אז הוא מין הקראי בך, וכל המאמין יזכה לקץ הימין. איזה חרוזים לאכול חמין, גם ליל שבת לאכול דגים מצווה. אמרתי חמין של שבת, אם דג יש גם מתוגן טעים, יש גם מבושל בסיר, תאכל גם מהמבושל, אפילו חתיכה שם גם ירקות, אחת החמין עשית מצווה. כאן בבוקר, חמין, כל ידע מה שנוהגים, קוגל, ג'חנון, אורס, פרסי, מה עוד? שויד, זה, לבריאות. העיקר, עושים מזה חמין, זה מצווה גדולה בשבת, וואה, לאכול חמין. עוד, לא ברכתי, נכון? לא ברכתי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כל זה לומדים מהפרשה. חוקת התורה, חוקי התורה, יש, גם לגויים יש חוקים, שבע מצוות, בני נוח, יש לגויים שבע מצוות. כל זה אומר שבע מצוות, יש לו חלק לעולם הבא. וואה! מה הם? עבודה זרה, עשו גם לגוי לעבוד. שיתפלל כל יום, וואה! תגיד שמה ישראל, גוי! עבודה זרה, גילוי עריות, תועבות, אסור לגוי, בקווה תארה ביו חייבים לאישה, אבל אשת איש, אסור גם לגוי, או אחותו, זה משפחה, אסור. שפיקו דמים, אסור להם לפגוע בבן אדם. הרביעי, ברכת השם, אסור להם לזלזל בשם שמיים, וואי. החמישי, גזל, וואי. אסור לגוי לגנוב
פחות משווה פרוטה. גוי שגנב פחות משווה, הוא חייב מיטה. השישי עבר מן החי. אסור לגוי לחתוך רגל של פרה ולאכול, לבשל. תשחט את הפרה, לא עם סכין כמו היהודים. ככה, סכין של לחם. שחטת, היא מתה, תוריד לה מה שאתה רוצה, תבשל, תאכל. עבר מן החי אסור לגויים גם לאכול. השביעי, וואו, שיהיה בכל עיר אצל הגויים, שופטים, שאנשים, שגויים לא יעשו עבירות. הוא דיבר נגד השם, הוא עשה ככה, הוא אכל ככה, וואי וואי וואי, הוא הלך עם אשתו, וואי, שופטים, גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, יש לו חלק לעולם הבא, וואו, מה זה מצוות? יש עוד מצוות שגוי חייב, מצוות שכליות, מה זה שכליות? שלפי השכל, כיבוד הורים, חסד, צדקה לעניים, לא להזיק, לא להפריע. גוי גם חייב בכל המצוות שלפי השכל, במה אתה פוגע, מפריע, אם זה בחנייה, אם זה לזרוק ברשות הרבים, השפעה, ככה סתם. כל זה אסור לפי ההלכה, לפי התורה, שאתה עושה את הכל. מצוות שכליות. עם ישראל, הכל לפי התורה והאמונה. איך לעשות, מה לעשות, כמה לעשות, וואי, אתה עושה כל לפי התורה, שעשריך, זאת חוקת התורה, יש עוד חוק, זה חוק, וואי, שזה יסודי, לכל החיים שלנו, מה החוק הזה? חברים יקרים, אמונה בהשם יתברך, יש בורא לעולם, כמובן, זה מצווה שכלית, כמו, פה היה חשמלאי, היה רצף, היה נגר, היה קבלן, אדריכל, ארכיטקט, איך אומרים? וכדור הארץ, יש בורא לעולם, אני יודע. וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. בשמיים, מה זה? אין עוד. זה היסוד, אבל יש גם מצווה באמונה, שזה חוק. כל מה שקורה בעולם, כל יום, כל שעה, כל רגע, כל מה שקורה לך, פרנסה, עבודה, משפחה, שלום בית, בריאות, חתן, קלה, הכל מלמעלה, וואי, וואי, וואי. חוק. החוק אומר, אבל למה אני סובל? חוק. מגיע לך, תשתוק. אתה חי? תשתוק. שתגיע למעלה, תבין לי את הכל. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מצוות, אתה קובע. ציצית, תפילין, וואי, וואי, וואי. שיעורי תורה, לשבור על העיניים ברחוב. יש לנו עבודה. אבל כל מה שפתאום נהיה מלחמה, איראן, טראמפ, זה, חוזה, תחתום, תעשה. מי קובע? לא, לא טראמפ, לא ביבי. אף אחד לא קובע. בורא עולם קובע. אם הוא עוד מעט יהיה... הממשלה, איך זה נקרא, מבדית הממשלה, כן? יהיה בחירות. מי קובע מי יהיה? פתאום, שמעת מה קרה? זה נהיה ראש הממשלה, זה נהיה סגן הזה, זה נהיה שר הביטחון, זה שר העבודה, זה שר הפנים. לא, הוא בקואליציה, זה מילה. כתוב, והאושר והכבוד בלפניך, ואתה מושל בכל. לך השם הגדולה והגברוה והתפארת, איזה מילים, כאילו משרה, שררה, תפקיד, כבוד, בריאות, עבודה, אם באתי לפה היום בערב מחולון, מי שלח אותי לפה, בורא עולם, ברוך השם, לא היה תאונה, לא היה בעיות, הרגשתי טוב, הצלחתי לבוא, השם שלח אותי לפה, אם היה חס ושלום איזה פקק, איזה בעיה, איזה מעצבן, הפקק הזה, לא הצלחתי, זה לא, השם עשה את הפקק. מה, פקק זה מהשמיים? כן, לא, איזה תאונה, איזה רחם, נתקע, פאפי, פאפ. סיפורי סבתא, הכל מלמעלה, המכין מצעדי גבר, כל מה שיקרה, מה, הכל קובע, בורא עולם, זה גם, זה נקרא אמונה, זה חוק, החוק אומר שהכל מהשמיים.
שאתה רוצה להבין. כן, אבל למה? אמונה זה לא ידיעה. אמונה פירושו חוק קיוס. וככה אני מאמין, מקבל את זה באהבה, לא שואל שאלות, הכל מלמעלה, השם גדול, הוא יודע מה שהוא עושה. כן, אבל למה? אסור להגיד. פעמים אנשים באים לבית האבלים לנחם אותם. חבל, הוא מת. היה בחור טוב, מסכן, למה הוא מת? מי שאומר, למה הוא מת? בשמיים יענישו אותו. כלומר, ברור עולם, למה לקחת אותו? למה הוא מת? אסור להגיד את זה. כך סידור, תגיד קדיש. התגדל והתקדש שמי רבה. וואו, וואו. השם עשה את זה, הוא גדול? הוא יודע מה שהוא עושה? אני לא מבין? לא רוצה להבין? לא! סומך על בורא עולם. זה כבוד של השם. איך זה בסידור? בתפילה? ברוך אתה השם, מגן אברהם. מה זה מגן אברהם? מי יודע? השם לכוון, מגן על זרעו של אברהם אבינו. אנחנו זרעו של אברהם אבינו. מי שומר עלינו? בורא עולם. חמאס, חיזבאללה, ג'לה, גלה, בלה, דל, בל, בלגן שלם. במלחמו ואיראני, וזה, לך תדע, מה יכול לקרות כל רגע? מגן אברהם, בורא עולם, הוא שומר עלינו. איזה כיף. מי שחזק באמונה, אין לו חרדות, אין לו דמיונות, אין לו בלבולים, כלום. מה זה? גומל חסדים טובים. מה שהשם עושה זה הכי טוב. פלוני, לא עליכם, מת. הכי טוב שהוא מת. וואה. למה? זה מהשמיים? מגיע לו? הכל השם עושה? הוא גדול? הוא יודע מה שהוא עושה? תקרא לבנים שלו. תגידו קדיש. התגדל והתקדש שמי רבה. מה זה אומר? השם לקח את אבא שלנו, זה מהשמיים. מגיע לו, הגיע זמנו, וואי, אבל זה דבר טוב או דבר לא טוב? זה דבר טוב. איך דבר טוב? אני לא מבין, לא יודע, השם גדול, הוא יודע מה שהוא עושה. גומל חסדים טובים, מה שהוא עושה, הכל דברים טובים. ביי, ביי, ביי. חוק, החוק אומר. מסכים אלה שמדברים, מי שאומר, נמאס לי מהחיים, בא לי למות, סתם אני סובל, מה עשיתי, תרמתי גם צדקה, ולא הולך לי בחיים, זה נגד האמונה, הוא גם סובל, וגם הוא עושה עבירות, במילים שום זה, מה יצא לך בכל זה, אה? יום ראשון הקרוב, זה הזכרה של אבא שלי, יום ראשון, ואב תמוז, הוא נפטר בתפשין למד, כמעט קרוב ל-60 שנה. אני הייתי בגיל בר מצווה, ואבא היה בן יחיד. אבא שלו, מצאו אותו בפרס, אפגניסטן, ברחוב, מצאו אותו מת, בן 18-20, לא יודעים. הערבים הביאו אותו למשפחה, זה מת. אבא שלה בן 3-4. תראה, וסבתא צדיקה, אמא של אבא, הייתה אלמנה 60 שנה, לא דיברה מילה. כשישבתי ישיבה, הייתי בחור ישיבה, הרב שלי, הרב שלי, עליו השם, הוא נפטר כבר, הוא אמר, אתה לא מסכן? הייתי אחרי גבר מצווה, 15, ככה, אתה לא מתורה? אבא שלך שמח למעלה. תגיד קדיש. לא ידעתי, וואי, וואי, וואי, וואי, התגדל, מתקדש, תראה, אתה לא מסכן, גם אבא שלך לא מסכן. מי שמת צעיר, הוא לא מסכן. מסכן מי שחי 90 שנה, 100 שנה, ואכל בלי ברכה, משוגע. זה מסכן. לא שמר שבת, לא עשה מצוות, לא הניח תפילין. מסכן. 90 שנה, הוא עשה את שלו. הוא לא עשה את שלו. הוא לא עשה כלום. האריה הקדוש, באיזה גיל? גדולי עולם. נפטרו כאלה צעירים. הגיל, לא העיקר הגיל, איך אומרים? העיקר התרגיל. שהיית חי, מה עשית? מצוות? מעשים טובים? יום ראשון, פעם שהייתי צעיר, נוסע לירושלים, הוא בער המנוחות בירושלים. אין לי כוח לנסוע לירושלים. אני יושב, לא בתורה, אבא שלי שמח למעלה בשמיים.
לנסוע לקבר, לא חובה. הקדיש כמובן, עלייה לתורה, השכבה, נר נשמה, מצוות, כל שנה, עולים מדרגה יותר. אני בשבת מוסר שיעור תורה כל שבת, בערך 3 שעות. וואו, אבא שלי שמח למעלה. הרב עובדיה, מי שלומד תורה, אבא שלומד, והוא יושב, לומד תורה, הלימוד התורה יותר גבוה מהקדיש. וואו, מה זה קדיש? הארי הקדוש, נכון? לימוד התורה כל יום, כל שעה, כל שעתיים, יותר גבוה מהקדיש שאתה אומר על האבא. אתה שבא לשיעורי תורה, ואחרי זה אומר קדיש, או, הרב עובדיה, מדרש שוחר טוב, מי שבא כל שבת לבית כנסת, ושומע שיעור תורה, לא רק להתפלל כדי ללכת ואתה לאכול, גם מסתכלים שחרים בשבת, הרב דורש כמה דקות, ליל שבת, לפני ערבית, מה, זה שבת, אין טלפונים, אין פוליטיקה, אין חדשות, ממש למהר, אם עושים בכנסת שלך, ערבי לפני שעה 8, אז גם כן זה בעיה, לא אומרים שמה ישראל בזמן, הסתבכת, תלך לחפש מקום אחר, או תחיל לגבי, תביא אברך, שייתן כמה דקות שיעור תורה, אני בכלו מדבר עד 8:15, וואו, אחרי זה ערבי, מגיעים ביתה, 8:45, 9, קידוש, מה? שבת, מי שבא בשבת לשיעור תורה,

0: שאתה לא כועס, לא שונא, לא עצבני, גם כן. זה חוק של התורה. כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. למה כתוב פה, אני השם? חוק, חוק, לאהוב כל יהודי. גם שפגע בך, ביזה אותך, אתה לא שונא, לא תיקום, לא תיתור, לא תסנא. למה אני רוצה, מה זה לא תיקום? אני רוצה לנקום בו, כי הוא עשה לי משהו. לא, הוא עשה, תגיד שאתה סולח לו, הכל מהשמיים. הוא עשה לי, אני אגיד, הכל מהשמיים, הכל בידי שמיים. איזה עבודה יש לנו? איזה עבודה? איזה אמונה? בשמיים. דורשים מאיתנו כל יום, כל שעה, כל דקה, כל רגע. אתה אומר, כל מרגע בכל השחר. המכין מצעדי גבר. אני הולך ברחוב, מיד הצעדים שלי, בורא עולם. שעשה לי כל צורכי. כל מה שאני צריך, השם עשה לי. יש לי אישה, ילדים, כל, ברוך השם. מה שאין לי, כנראה לא מגיע לי. לא מגיע לי יותר. זה מה שמגיע. עם כל הטכניקה והפרשנויות והתקשורת, לפעמים מתבלבל, שיגיד בכל רב, אמונה מה שמתברך. כן, רבותיי, תלמידים, תלמידות, צעירים, צעירות, עד החתונה, צריכים לשמור עליהם. בתקשורת פרסמו שהיום בתיכון לא לומדים טוב, לא חשבון, אנגלית, פיזיקה, מתמטיקה, חלשים, חלשות, כל הטלפונים, שטויות ואבלים, תלמידה שיש לה טלפון, היא קצת תרלה לה. תלמיד שיש לו טלפון, הוא גם כן, הוא לא לומד. עד, לכולם, עד החתונה, אין טלפונים. לא! שתהיה חתן, השם יעזור. אתה בחור, רק השכלה, חוכמה, תורה, דפי גמרא, פרגי משנה, יראת שמיים, מה אתה עושה? מה אתה עושה? עם כל הרחוב, הכל, כן, ביים, ביים, ביים, ביים. תת רמה, אין השכלה, אין חוכמה של תורה, והבנות מסכנות. הן לא צריכות ללמוד תורה, אבל אם אחת קשה אליי, אני אומר לבת שלי, היום יום חמישי, תכין לי סלט לשבת, תכין לי זה, באים בשבת אורחים, היא בטלפון עם החברה שלה. מדברת שטויות. למה יש לה טלפון? זה לא טוב. שמבטאים את הכל, את עכשיו בלימודים, לא טלפונים, לבנים, לא אופניים, לא קורקונט, כלום, רק תורה ויראת שמיים. זה עבודה גדולה שלנו. זאת חוקת התורה. שעושים את זה באהבה, בשמחה, הילדים מתקדמים, כל בן בחור ישיבה, בן תורה, הוא לומד תורה, שומר על חיילי ישראל, על עם ישראל. זה העבודה שלנו. שיהיה כולנו ליראת שמיים, אהבה לתורה, חיזוק באמונה, כבוד שמיים בעולם. אז צריכה לכל עם ישראל, כל חיילי ישראל, אהבה ואחווה ושלום וריאות, וכן ירצו ונאמר אמן. ערוץ
1: 2000. התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: קיץ טוב מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש עם הרב צבי בן תורת.
1: פרשת בלק נקראת על שם אותו מלך שהזמין את בלעם לחסל את עם ישראל, לא קרוא מן העולם, שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והוא זה שרצה לעשות את זה לפני כניסת ישראל לארץ ישראל. אבל צריך לדעת שהתורה היא לא ספר היסטוריה, היא לא ספר של אוסף של סיפורים. כתוב בזוהר הקדוש, טיפח רוחו של מי שחושב שהתורה זה ספר היסטוריה, ספר סיפורים. לא, לא. התורה כשמה היא באה ללמד. אז אם כן, כשאנחנו קוראים את אותו סיפור, את אותה השתלשלות האירועים בין בלק לבלעם, צריך לשאול מה אנחנו צריכים ללמוד מזה להיום. במדרש כתוב כך, מדרש רבה כאן, למה נכתבה פרשת בלעם? להודיע למה סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש ובדי כוכבים. כן, המדרש נותן לנו סיכום, והוא מספר כך, המדרש, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ידון את כל העמים, ואז יאמרו עמי תבל, או עם ישראל היה עם מוסרי, עם חכם, עם מאמין, כי נתת לו מנהיגים טובים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, דוד, מנהיגים גדולים. אילו נתת גם לנו מנהיגים כאלה, גם אנחנו היינו אנשים טובים, מאמינים, מוסריים וכדומה. אם כן, אתה השם, שלא נתת לנו מנהיגים טובים. מה עצה הקדוש ברוך הוא? נתן להם מנהיג כמו בלעם, ולא קם נביא בישראל כמשה, באו חז"ל ודרשו, אבל באומות העולם קם, מי זה בלעם? כלומר חז"ל ברוח קודשם דימו את דרגתו הפוטנציאלית של בלעם לדרגתו של משה, שאותו כינה הרמב״ם בהקדמה לסדר זרעים מבחר המין האנושי. כלומר, לא הייתה עוד נשמה כמו של משה רבינו, גם לא תהיה. אבל באומות העולם קם, מי זה? בלעם. ולמה? כדי להציג את אומות העולם במה הם איבדו את עולמם. כי הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, כל אמונה ואין עוול. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בישרות, בצדק מוחלט, עד כדי כך. אומר המדרש, לא הניח הקדוש ברוך הוא לעובדי כוכבים פתחון פה לעתיד לבוא, לומר אתה ריחקתנו. וכאן שימו לב טוב, השוואה נוראית בין לבין. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שהעמיד מלאכים וחכמים ונביאים לישראל, כך העמיד לעובדי כוכבים. כך, כך פירושו בדיוק אותו דבר. ותשמעו, העמיד שלמה מלך על ישראל ועל כל הארץ, וכן עשה לנבוכדנצר. אתם שומעים? נבוכדנצר שווה לשלמה. זה בנה בית המקדש ואמר כמה רננות ותחנונים, וזה החריבו וחרב וגידף ואמר, ישעיה פרק י"ד, אעלה על במותיו נתן לדוד עושר ולקח הבית לשמור, ונתן להמן עושר ולקח אומה שלמה לטובך. הם שווים, המן שווה לדוד. כל גדולה שנטלו ישראל, אתה מוצא שנטלו אומות העולם כיוצא בה. העמיד משה לישראל ובילם לבדי כוכבים. שווה ערך. רמה בין נביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים. נביאי ישראל מזהירים את ישראל מן העבירות, שנאמר ביחזקאל, ואתה בן אדם צופה נדתיך. כלומר, מה התפקיד של נביאי ישראל? לשמור על צדק, על יושר, על מוסר, לומר דברי תוכחה גם אם הם קשים ביותר. ומה עושים הגויים? ונביא שעמד מן הגויים, בלעם, העמיד פרצה לבית הבריות מן העולם, הדיח אותם לעשות גילוי עריות. ולא עוד אלא שכל הנביאים היו במידת רחמים על ישראל ועל עובדי כוכבים. נביאי ישראל מלא רחמים גם על הגויים. שכן ירמיה אומר, פרק ממחת, ליבי למואב כחלילים יאמה. כמה כואב לי מאוד מאוד הלב על הגורל של מואב. וכן יחזקאל, בן אדם סע על צור קינה. צור הייתה חזקה מאוד. והתמוטטה. הוא נוסע להם קינה של רחמים. זה אכזרי עמד לעקור אומה שלמה חינם. הלא דבר. מה עושה בלק? מה עושה בלעם? מה עשו לו רע? לעקור אותה מן העולם. לכן נכתבה פרשת בלעם להודיע למה סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש מעובדי כוכבים. שזה עמד מהם, הוא ראה מה עשה. בוא תראה מה יוצא מפוטנציאל אדיר. פוטנציאל שווה ערך למשה רבינו. זה משל לבלעם. לך תראה מה הוא השתמש עם זה. לך תראה מה הוא השתמש עם זה. ולא צריך ללכת לשם. תסתכלו מה היום משתמשים עם זה. תכף נראה. מה השתמשו כל האיראנים עם כל הכסף שלהם והמומחים והדמענים והכל. מה השקיעו את כל הכוח שלהם? איראן מדינה ענייה מאוד. כי את כל הכסף, מאות מיליארדים, הם השקיעו לחסל את עם ישראל. תראו, המקביל. בואו נתבונן בדברים. בהגבלה שעושה המדרש. תקופת הזוהר של עם ישראל בכל דודותיו זה תקופת שלמה. חז"ל אומרים, עד שלמה זה 14 דורות מאברהם אבינו. משלמה עד חורבן בית המקדש עוד פעם 14 דורות. 14 דורות עלייה ואחר כך ירידה. תקראו בתנ"ך. כל תקופת השופטים, יהושע, שופטים, מלחמות. איפה? בתוך ארץ ישראל. ובימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. מלחמות פנימיות קשות בין שבטים. מלחמות חיצוניות, מואב, עמון, עמלק, פלישתים בעיקר, אוהו, היכו בישראל מכות קשות. עד שבא דוד. דוד הוא הראשון שהשליט סדר בתוך מדינת ישראל, בתוך עם ישראל. וכיסל את כל אותם רשעים. שהפילו את חיטתם על עם ישראל. השליט סדר ומשטר. ובאותה מידה גם ברמה של חוץ. כל אותם עמים, עמון, מואב, פלישתים, הוא היכה בהם מכות קשות מאוד. במשך 40 שנות מלכותו של דוד. ואז 40 שנה נוספות, תקופת שלמה, זה מלשון שלם. מלשון שלום. תקראו את התיאור בספר מלכים, אין כסף דחשב, כסף, זהב, הכל לכלום, סי של פריחה, ברמה הכלכלית, וכך גם ברמה הביטחונית, וכך גם ברמה הרוחנית. שלמה בונה לראשונה את בית המקדש, הסי. מה אומר המדרש? מה זה המקביל? נתן לעם ישראל את שלמה, אומר המדרש, ונתן את נבוכדנצר לגויים. זאת אומרת, חז"ל ברוח קודשם ידעו שפוטנציאל של נבוכדנצר היה כמו של שלמה. שלמה המלך שבנה את בית המקדש, מה הוא התפלל? אתה תשמע שמיים מכון שבטך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי. שלמה המלך התפלל שאם יבוא יהודי להתפלל, לבקש אלוקים ייתן לו רק אם מגיע לו, אם לא אז לא, ללא משוא פנים. אבל אם יבוא גוי ועשית ככל אשר יקרא, מה שהוא יבקש ניתן לו. אפליה לטובה לגויים. למען ידעון כל עמי הארץ את שמך ליראה אותך כעמך ישראל. העדפה לגוי. זה מה שמתפלל שלמה בזמן שהוא חונך את בית המקדש. אבל אומר הרד"ק במקום, בישראל אמר ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו. אם לא מגיע לו, אל תיתן לו. אבל הנוכרי, אף על פי שאין לבבו נכון אליך, עשה ככל אשר יקרא אליך. אם כן, שלמה המלך לא ניצל את כוחו ואת חוכמתו לכבוש עוד עם ועוד מדינה ולהגדיל את האימפריה שלו, לרדות באנשים. לא, לא, לא, לא, בדיוק הפוך. שלמה את כל חוכמתו שיקח להטיב את התנאים של האנשים. שבית המקדש היווה את הצינור הראשי להורדת שפע לכל העולם, מהעולמות העליונים לעולם כאן, ונערו מכל העולם, לכן גם מלכת שבא הגיעה שם, כמו שמסופר, לראות את היופי והתפארת של ארץ ישראל, ואת גודל חוכמתו של שלמה המלך. בואו נראה את נבוכדנצר. אלוקים נתן לגויים נבוכדנצר. נו, מה הוא עשה? הביא להם טוב? הוא ניצל את כל הכוח שלו לכבוש עוד מדינה ועוד עם ולדכא את כולם ולהגדיל את האימפריה למשול לכל העולם בצורה רעה ואכזרית ונוראית. ועד ארץ ישראל הוא הגיע. מבבל עד ארץ ישראל. ועד ארץ ישראל הוא הגיע והרג מיליונים. ולא סתם הרג, גם את בית המקדש החריב. כל המציאות שלו הייתה דסטרוקטיבית, הרסנית, אכזרית ואיומה. עם פוטנציאל כמו שלמה. זאת אומרת, המדרש בא להראות פוטנציאל, עוד לא אומר מה תעשה. כוח הבחירה החופשית הוא מה ששולט בעולם. הוא מה ששולט בעולם. וזה חידוש עצום. שרק חז"ל יכלו להגיד כזה דבר, שנבוכדנצר בפוטנציאל היה שווה לשלמה, אתם שומעים? השוואה המהפכנית ביותר. אלא מה? בואו נראה למה הוא ניצל את כוחו. לא יכלו להגיד אומות העולם, לא הבאת לנו מנהיגים סוג א', סוג א' א', בואו תראה מה יצא מזה. ועל זה אמר הנביא ירמיה, חכמים הם הלהרע ולהטיב לא ידעו. במדרש כתוב ככה, נבוכדנצר אמר אין כל באי עולם כדאי לשרות ביניהם. זאת אומרת, הוא יותר גדול מכל העולם, הוא לא יכול לגור כאן. מה עשה? עשה לו אב קטנה ודר בתוכה, איזה ענן מלאכותי, ושם הוא יגר. כדור פורח או בא, אני לא יודע. העולם הזה הוא לא ברמה שלו בכלל. בגמרא ובמדרש עשה עצמו אלוהה. במסכת שבת כל ימיו של אותו רשע לא נמצא שחוק בפה כל בריאה. כולם היו בפחד פחדים, כמו כל הדיקטטורים בכל התקופות, כמו היטלר, כמו סטלין. אף אחד לא חייך, אף אחד לא ידע מה יהיה. כולם חיו בפחד מתמיד. ובשעה שירד אותו רשע נבוכדנצר לגיהנום, רעשו כל יורדי הגיהנום, אמרו שמה למשול עליהם הוא בא. אפילו בגיהנום פחדו ממנו. הוא בא לשם, מי יודע איזה טרור ישים עליהם. זה הנבוכדנצר. בוא תראה למען הוא יצא את הפוטנציאל האדיר שהוא קיבל. וכאן רואים דוגמה עוד יותר קשה. דוד המלך זכה לכוחות אדירים. ואת זה אנחנו רואים בכל ספר תהילים שמשמש את ישראל להתעלות באופן חסר תקדים. בכל מצב, הן בשמחה והן בצער, בכל מצב ספר התהילים לא ימוש מפינו. כל מה שחשב דוד המלך איך להטיב את חיי הפרט וחיי הכלל, האומה וכל העולם. מהי הדמות המקבילה? המן. רואים את דברי חז"ל שהמן היה בעל פוטנציאל שווה ערך לדוד. ולמה הוא ניצל אבל את כל הכוחות שלו המן? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. כל האמביציה שלו, כל החוכמה שלו, איך אנחנו מחסלים אנשים. דוד המלך חושב איך אנחנו מחיים אנשים, מעלים אנשים. והמן הוא בדיוק להפך. אלוקים נתן להם המן, ובוא תראה מה הוא עשה. שאיש אחד לא קם לפניו, מרדכי לא קם לפניו, זה יטריף את דעתו. הוא אוסף את כל חכמיו, אומר, אני לא יכול יותר. ומה אומר דוד המלך? ואנוכי תולעת ולא איש. שיא של הדבר. שיא של הדבר. והמן זה שיא של גאווה. כל זה אינו שווה לי. אני כבר ראש ממשלה של כל האימפריה, 127 מדינות, אבל יש איזה איש אחד זקן יהודי שלא קם. הבנתם? קיצוניות אדירה. בין לבין. כששימי בן גרה, ביזה את דוד המלך, חירף אותו בפומבי, בכללות נוראיות, ורצו לפגוע בו, ודין מורד במלכות, אומר דוד המלך, לא, לא, לא, לא, אל תיגעו בו. והשם אמר לו כלל. אם הוא מקלל, כנראה נגזר עליי כך. זה בדיוק הפך מהנורמטיביות של המן. שאיש אחד רק לא קם, לא שהוא ביזה אותו חס ושלום. כבר הוא מתמלא כעס וחמה להשמיד את כל העם היהודי. וכאן מגיעים לפרשה שלנו. באים חז"ל אומרים, בלעם היה ברמה של משה. וישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. כיתוב נוראי, הרבה יותר חריף. בלעם כבר היה דמות בינלאומית עוד לפני שנולד משה. זאת אומרת, לפני 120 שנה. הוא הוזמן על ידי פרעה, מה לעשות ליהודים? פתרון הבעיה היהודית. הוא זה שנתן את העצה, כל הבן הילוד היורת השליחו. מה עשה משה? משה מצא עם של עבדים, שקוע בממתת שערי תומה. משה בונה אותו, משה מרומם אותו, משה מרחם אפילו על תלה קטן. רחמיו על כל מעשיו כתיב, דמות בדיוק הפוכה מבלעם. הוא רואה כמה בנות עשוקות במדיין, הוא רץ להציל אותם. בכל מקרה, למרות שהוא נרדף, והוא סובל כבר שהוא רצה לעזור לאיזה יהודי אחד. בילעם בעל שיעור קומה אדיר. כל העולם מכיר אותו, שולחים להתייעץ, לקבל אתו ברכות, אשר תברך יבורך, אשר תאור יואר. מה הוא משתמש עם כל הברכות שלו? עם כל הכללות שלו? כסף. איך לעשות כסף ואיך להתעלל באנשים. ולא רק באנשים, רק גם בחמורים. וכך אומרים חז"ל, כשמתארים את ועידת ונזה הראשונה, ועידת ונזה זה מכונה הכנס של הנאצים ימח שמם בשכונת ונזה בברלין, ששם הוחלט על חיסול העם היהודי. שלושה היו באותה עצה, בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ, כל הבן הילוד היור תשליחו, נהרג. איוב ששתק, נידון בייסורים. יתרו שברח, זכה שמבני בניו שישבו בלשכת הגזית. זה הדברים. זאת אומרת, יש לו כבר עבר פלילי לבלעם. והנה אותו עם שהוא רצה להשמיד אותו, כל הבן הילוד גדל. הוא עם של מיליונים, הוא עם של 60 ריבו, הוא עם שקיבל את התורה, הוא עם שיושב בענני כבוד, הוא עם שמורידים לו מן מהשמיים. האם זה מרגיע אותו? לא. האם זה מראה לו שטעית? לא. הוא לא ישקוט, הוא ימשיך באותה שנאה תהומית, באותה תאווה של רצח. הוא יחפש את הפוזה באיפה הוא יראה את עם ישראל, שהוא יוכל לחסל אותם בכללה אחת. ממקום למקום, מפוזה לפוזה, העיקר להשיג. מצד אחד משה, ראיה מאמנה נקרא. ראיה מאמנה, רואה נאמן. שכל כוחו משקיע 40 שנה לבנות עם, מהשפוט ירים אביון, מהשפוט. קיבל עם בשפל המדרגה, ממתת שערי טומאה, והרים אותם לממתת שערי קדושה וטהרה. הוא זה שבונה את עם הנצח, שבזכותו אנחנו עד היום עומדים כאן, בזכות משה. אבל הכל בצורה של טוב וחסד, של יושר, של אהבה. בריחה מכל כסף, לא חמור אחד מהם לקחתי, אומר משה. למרות שאני מנהיג ומגיע לי רכב שרד, כמו כל מנהיג שמקבל את המכונית היום, או בימים של פעם, לא חמור אחד לקחתי. גם זה על חשבוני. חיים העם ובתוך העם. לא באיזה כיסא רם וניסה. זה מה שניתן כל הזמן. אנחנו לא צריכים מנהיגים שגרים בקיסריה, או ברחביה, או בסביון, או בפנטאוזים הגבוהים בתל אביב שם, שכל דירה 40 מיליון. אנחנו צריכים מנהיגים שגרים בתוך העם, עם העם. זה אנשים מסוג אחר לגמרי. זה כל המנהיגים, כל גדולי הדור. איפה היה גר מרן הרב עובדיה? איפה היה גר מרן הרב שח? וכן כולם. איפה היה גר בבא סאלי? הוא יכל להרשות לעצמו את הווילה הכי גדולה בעולם. איפה היה גר? בתוך העם, באשקלון, בנתיבות. די בין המנהיגים שלנו למנהיגים שלהם. שני עולמות שונים לגמרי. זה הבלעם וזה המשה. ורק חז"ל יכולים להגיד, לדרוש מהפסוק, שלמעשה א' שווה לב'. כי שהם מבטאים שתי הנהגות מנוגדות לגמרי. השטן מצד אחד, ושיא הקדושה מצד שני, שיא הטהרה, שיא החסד. בואו נדלק קצת לתקופה שלנו. בתקופת השואה. היה אפיפיור, הקייס הקדוש, קוראו לו פיוס ה-12. ביקשו ממנו שייתן מחאה נגד השמדת העם היהודי. הוא לא הסכים. לא שהוא לא עשה מעשה, הוא לא הסכים אפילו להצהיר, לגנות את השמדת העם היהודי, פיוס ה-12. הרב וייסמנדל, שהיה בהונגריה, הוא כתב עם מסמכים, עם צילומים בספר מן המצר, מעמוד י"ח והלאה. כשניסו יהודי סלובקיה להפסיק את השילוחים למחנות ההשמדה באושוויץ, על ידי פנייה לוותיקן, כי השליט של הונגריה היה קתולי. תקף ומיד הגיע מכתב מרומא אל משרתם הנאמן של הוותיקן, הקומר טיסה, ראש המדינה הקתולית. ושני עיקרים שמו בחלקלקות לשונו. עיקר אחד, שלא לגרש את היהודים ולצערם בהפרדת המשפחה. ועיקר שני, שלא לגרש בשום פנים ואופן את המשומדים, אלה שהמירו את דתם. וקרא טיסה אספה מיוחדת להשמיע תשובתו של האפיפיור. הרי הנצרות היא דת אהבה, דת החסד, כי יש מצווה לגרש את היהודים. האפיפיור פסק במכתב שלו, לא שהוא נגד, זה מצווה. אין איסור לגרשם אלא בהפרדת המשפחה, כלומר להשאיר מהם נפש. והוסיף הרשע הזה ואמר, בוא ונעשה נחת רוח לאבינו האפיפיור בשתיים. לא נפריד את המשפחות, נשלח את כולם יחד ללובלין, לטרבלינקה, למחנה השמדה. ואת המשומדים נוציא מן הגזרה לגמרי. יהודי שמיר את דתו, לא ישלחו אותו לאושוויץ. זה כבר החסד. ועוד מסופר שם שפנו אל ארכיבישוף, זקן בן 82 לעזרה, שיפעל למניעת הגירוש לאושוויץ. עדיין סבורים היו כי מדובר בגירוש בלבד, לא ידעו ששולחים אותם להישרף, לחנק ולהישרף. ולא ידעו עדיין על מחנות המוות. זה היה אחד הסודות הכמוסים. ענה הרשע ארכיבישוף ואמר, זה אינו גירוש בלבד. שם לא תמותו מרעב ומגפה. שם ישחטו אתכם כולכם יחד. מזקן ועד עולל. טף ונשים ביום אחד, וזה העונש שמגיע לכם בעד מיטת הגואל שלנו, אותו האיש, הישו. ואין לכם אלא הצעה אחת לעבור על דתנו, אז הפשת, אם אתם תסכימו להתנצר, אני אשתדל שלא ישחטו אתכם. זה הזקן ב-82, ארכיבישוף. בהזדמנות אחרת פנה הרב וייסמנדל אל הנונציוס, שלוחו של האפיפיור בסלובקיה. וזו התשובה שקיבל. ענה איש רשע זה שלוחו של האפיפיור ואמר בפנים מלאים שנאה ובעיניים מבריקות נקם למור, אין בנמצא בעולם דם ילדים יהודים נקי. כל דם יהודי חייב ועליהם למות, כי זה עונשם הממתין להם על אותו חטא. הם שומעים מה זה אנשי הרוח שלהם. אחד מגיוני הדור, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק מבוסטון, אחד מגיוני הדור, הדגיש, שני שומרי זכויות האדם המפורסמים ביותר בתקופת השואה. אחד היה מהטמה גנדי, מנהיג הודי מפורסם, ושני דוקטור אלברט שווייצר. שניהם כאחד לא ירימו כל זעקה ומחאה על אכזריות, ההרג והשמדה שהגרמנים יימח שמם עסקו בכל כוחם. ואני אסביר מה הוא אומר. היה אחד קראו לו גנדי, הוא אבי האומה ההודית המודרנית, שהיה תואר בתור רודף שלום, משהו פציפיסט, מה לא. אחד הדמויות המוערכות ביותר בכל העולם באותה תקופה, של מלחמת העולם. התנגד לאלימות מכל סוג. אהבת האדם באשר הוא אדם. ביקשו ממנו, תפסם הצהרה נגד השמדה, לא הסכים. הדמות השנייה היא דוקטור אלברט שווייצר, שהיה תיאולוג, מוזיקאי, פילוסוף, רופא גרמני צרפתי, זכה בפרס נובל לשלום בשנת 52, עבור ייסוד בית חולים בגבון במערב אפריקה, שם טיפל באלפי אנשים, בכללם מאות חולי צרעת וקורבנות של מחלת השינה אפריקנית. בקשו ממנו, תפרסם הצהרה נגד השמדה, הוא לא הסכים. הבנתם? זה הרחמנים הגדולים. העורך של יתד נאמן, הרב ישראל פרידמן, הוא סיפר פעם. אני נזכר בסיפור שהראה עם הנשיא הקושי של סנגל ושמו לאופולד סנגור, פילוסוף הומניסט, כיהן כנשיא האקדמיה למדעים של צרפת. פעם ישב הנשיא לשעבר אצל מר יוסף בן אהרון, ששימש באותה תקופה מנכ״ל משרד החוץ בממשלת שמיר. הוא אח של הרב בן אהרון, שגר כאן בצד השני של הישיבה. בן אהרון שאל אותו, מדוע אתם מצדיקים את העולם הערבי, שהורג אותנו ורוצה להשמיד אותנו? נשיא האקדמיה הצרפתית. הוא ישיב לו ככה, תקשיבו. כקתולי אדוק, אני חייב לומר לכם, שאני לא יכול להשתחרר מהרגשה שאתם הכבשה, ואתם צריכים להישחט למען האנושות. אתם שומעים? כבשה. כבשה שכל מה שהיא חיה זה בשביל להישחט, בשביל מה מגדלים כבשים? לשחוט אותה. אתם על תקן של כבשה. כקתולי אדוק, אני חייב להאמין בזה שצריכים לשחוט אתכם. זה לא איזה... סתם איזה אספסוף, דמות בינלאומית. חשבנו לקיצון לטבח יובל, על ידי מי? לא סתם איזה פראים. הבלעמים האלה שכל דור ודור, הבלעמים, שמכהנים בתפקידים, בדרגות רוחניות הכי נעלות, זה ההפך של משה רבינו. זה הניגוד בין בלעם לבין משה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מוריד לכם מנהיג של נשמה שוות ערך למשה. אל תגידו אחר כך שלא הבאתי לכם, הבאתי ועוד איך הבאתי, תראו מה יצא מזה. מה הוא עשה? קידם אתכם? העלה אתכם? רומם אתכם? לימד אתכם מה זאת שנאה, לימד אתכם מה זה לרצוח, לימד אתכם מה זה זנות, הכל הכל. זה המנהיגים של אותם ארצות. מה מלמד אותם שם, הקאדי הראשי שלהם, אני יודע איך קוראים לו שם באיראן. החומייני, החמינאי, כל השמות. מה הוא מלמד אותם? חסד? רחמים? מוסר? לא. לרצוח. לרצוח. הם חיים בעוני גדול. תארו לכם, זאת מדינה שיש לה נפט בלי סוף, מייצאת לכל העולם. אין לאנשים נפט לחמם את התנורים בחורף, הם חיים בקור. כי בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך לחסל את היהודים. זה מה שהם שם לומדים. זה מה שאיש הדת מלמד אותם. מכל הקדים. זה מה שלמדים את השיעים של החיזבאללה ואת הסונים של החמאס. מה מלמדים אותם? לרצוח, לענות, כל הדברים הרעים. אנטיתזה. לעומת זאת, כל ישראל מלמדים לרחם על כל אדם באשר הוא אדם. על כל אדם באשר הוא אדם. זה הקו המוסרי של עם ישראל בכל תדתיו. בכל מקום שהוא. מפרנסים, אומרת הגמרא, ונפסק להלכה, אני אהיה אגויים אם אני אהיה יהודים גם כן. כותי דרכי שלום. בואו נראה רק את המנהיגים של עכשיו. היה אחד סטלין ששלט על רוסיה שנים. אדם אכזר שהרג 30 מיליון רוסים בגולגים. ולא ידעו את זה כל הזמן. זה אחד הסודות הכמוסים. זה התפרסם רק אחרי שהוא מת. קראו לזה הוועידה 20 של המפלגה הקומוניסטית. אז קם חושב וסיפר את הכל מה הוא עשה. ובארץ ישראל כולם סגדו לו. מי זה כולם? כל השמאלנים. אני עוד זוכר עד היום את העיתון, את הכותרת של העיתון שלהם על המשמר, באותיות כאלה, שקעה שמש העמים. אתם שומעים? ככה קראו את סטלין עם מחשימו. שקעה שמש העמים. והיה פילוג גדול בתנועה הקיבוצית בישראל, של אלה שתמכו יותר בסטלין ואלה בפחות. פילגו קיבוצים. כן. לא, לא משה, לא דוד, לא שלמה, לא הגיבורים הקדושים של עם ישראל בתולדותיו, היו האור שלהם והשמש שלהם, אלא הרוצח הזה. מי שהקים את האימפריה הסינית, מאו צ'טונג, הוא אבי סין המודרנית, שכביכול פעל בשם הפועלים, לעשות קומוניזם, לחלק את הכסף לכולם. רק אחרי שהוא מת, העיז הרופא האישי שלו, אמריקאי, לפרסם ספר, מי זה היה הבן אדם הזה? הספר רצוף לכלוך מהתחלה עד הסוף. כל זמן שהוא היה חי הוא פחד, הוא היה שולח לחסר אותו. אחרי שהוא מת, הספר פורסם. איזה אדם אכזר ורע ואגואיסט ובעל תאוות חסרות מעצור. שהוא סימל את היושר, את הקומוניזם ואת אהבת האדם. אחד, ניקולא צ'אושסקו, מנהיג של רומניה עשרות שנים. כאן בישראל עם שר זכה ללחוץ את ידו של צ'אושסקו, הוא התגאה. הוא קיבל אותו לרעיון, הוא לחץ את ידו, אז זה היה. רק אחרי מותו, פרסמו ברבים. איזה אדם מושחת, ואני לא יכול לפרט. בכל תחום. גם השרים ומשפחותיהם סבלו ממנו נוראית, הצרים הרומנים. העריצות שלו לא ידע גבולות. ואם בן אדם רק הביע ביקורת עליו, הוא שלח את סוף העולם לחסל אותו. זה המנהיגים שלהם. ולעומת זאת, המנהיגים שלנו, שאנחנו מכירים אותם ומוכירים אותם כולנו, נו, כולנו יודעים את זה. בין אם זה בבא סאלי, בין אם זה חזון איש, בין אם זה הרב עובדיה, בין אם זה רב שך, כולם חיים עם העם בתוכו, סובלים את סבל העם ומנסים לעזור בכל מה שאפשר. אני עוד זוכר את הרב שך, לא היה לו טלפון בבית, בכלל לא היה לו טלפון. ובאו אצלו אנשים, אני זוכר בפעם, איזה בחורה ספרדיה גמרה סמינר ולא הצליח למצוא עבודה. היה גשום. הרב שח ירד למטה לרחוב לטלפון ציבורי עם הסימונים ועמד וחייק לכאן, לכאן, לשם, עד שהוא הצליח למצוא לעבודה באיזה בית ספר. הוא בכבודו בעצמו. זה ההבדל. זה מה שאומר המדרש. הפרשה הזאת באה ללמד, זה לא משנה הפוטנציאל, משנה מה אתה עושה איתו. מה אתה עושה איתו. דוגמאות הקיצוניות ביותר. דוד, אמן, נבוכדנצר, משה לכאן ולכאן. וכמובן אני לא רוצה לפרט גם על האנשים של ימינו. מה בין אותם צדיקים שמנהיגים אותנו היום, צדיקים, גאונים, חכמים, לבין כל אותם שמנהיגים אותם, תאמינו לי, בכל רמשי, הם לא חכמים, הם טיפשים, אין להם שום אקט מוסרי, שום דבר שהוא, אבל אני לא מזכיר שמות. אתה רואה שתי עולמות שונים, ואני מכיר אותם. גם אישית וגם מפי הכתובים. בני עולמות. של בלעם ושל משה. של בלעם ושל משה. אשרינו מה טוב חלקנו, אנחנו בני תורה. אנחנו בני ישיבה. אנחנו שעוסקים בתורה בגמילות חסדים. אשרינו שאנחנו זוכים להיות מונהגים על ידי ממשיכי דרכו של משה רבנו, לדור ודור ולנצח נצחים, עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
0: מיד נשוב לאשרי האיש, עם הרב צבי בן פורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו, חייגו עכשיו, 073-321-2982, 073-321-2982.

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי בן פורת.
1: ברוך השם, יש מהפך בכל העולם ושיבתיים בישראל. הישיבה שלנו בירושלים זה רק בעלי תשובה. ישיבת אשרי האיש בבית וגן, אני מקבל לישיבה רק אנשים מרקע חילוני. לא נושרים, לא שום דבר. אנשים שברובם לא ידעו מה זה יום כיפור. לא תפילין ולא שבת. ואתם תראו אותם היום, כולם עשו צבא. אני לא מקבל אחד שלא עשה צבא. רובם גמרו אוניברסיטה. ותראו הרי כמה זמן הם תלמידי חכמים. ואף אחד לא מבין. ואני ודאי לא. איך בזמן קצר בן אדם שרק לפני 8 חודשים ראה פעם ראשונה מה נראית גמרא. ועכשיו כל יום ראשון בחינה בכתב על 5 דפים. כל חודש בחינה בכתב על 20 דף, גמרא. גמרנו עכשיו כל החורף מסכת בבא קמא, בחינה בכתב על כל בבא קמא. תראו לי איזו ישיבה יכולה לעשות את זה. ישיבה של חרדים שלומדים גמרא מגיל 3. אף אחד לא. כי זה נס. כי זה לא טבעי. כי זה לא מובן. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, הבא לתאר מסיים אותו. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, פיתחו לי פתח כחודה של מחט, ואני פותח לכם כפתחו של אולם. הנה עכשיו הייתי כאן בבית כנסת רבי מאיר בעל הנס, ולפניי נתן שם הרצאה רב מאיר אליהו. אולי אחדים מכירים.

0: צ'ילי בדרום, שההתבוללות שם, דרום אמריקה, צ'ילי. 90% התבוללות, יש לכם מושג מה זה? והנה במקום כולל, והנה במקום תלמוד תורה, וקם דור חדש. דור חדש. דור שמבקש אלוקים. דור שרוצה ללמוד תורה. דור ששואף ליראת שמיים. וזה לא רק שם. הייתי לפני חודש בארצות הברית, הזמינו אותי לתת הרצאה בקהילה חדשה, בפלטבוש בניו יורק. כולם ישראלים בעלי תשובה, שחזרו שם בתשובה, שם בארצות הברית. וכך בכל מקום. אם אתה תגיע למוסקבה, לרוסיה, יש שם מלון גדול. זה היה בית ההבראה של קציני הקג"ב. הבולשת האיומה של הקומוניסטים. זה היום ישיבה, רבותיי. הבית ההבראה של הקג"ב זאת ישיבה, שמתחנכים שם עשרות אנשים, שלאחר תקופה קצרה עולים לישראל לישיבות בארץ. אז זה לא נס? ודאי נס.
1: האזנתם לאשרי האיש עם הרב צבי מנטורט. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: ערוץ 2000 ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה.
1: רבותיי, ממשיכים בדיני בורר. מרן כותב, מים שיש בהם תולעים מותר לשתותן על ידי מפה בשבת, דלא שייך בורר ומשמר אלא במתקן העניין קודם אכילה או שתייה. אבל אם בשעת השתייה מעכב את הפסולת שלא ייכנס לתוך פיו, אין זה מעין מלאכה ומותר. זה תשובת הראש. שאלו את הראש, יש מקומות שבקיץ המים מתולעים בצורה נוראה. אז באמצע השבוע, מה שרוצים להשתמש במים לצורכי אכילה ושתייה, מסננים אותם. אבל מה יעשו בשבת? אז אתה יכול לפני שבת לסנן קצת מים, להכין, שיהיה לך מים מסוננים. אבל לפעמים זה נגמר, ולפעמים אתה צריך בשבת לשתות מים בכל מיני מקומות. מה תעשה? אתה לא יכול לסנן אותם ביום שבת. אז הראש מצא להם פתרון. אמר, אם אתה תשים את המים בתוך הכוס, ותשים את המפה על הכוס, ותשתה דרך המפה. אז כמה שזה הברירה נעשית תוך כדי השתייה, זה לא נקרא דרך מלאכה, זה נקרא דרך אכילה ושתייה, וזה מותר. זה לא פטור אבל אסור, זה מותר. זאת אומרת, דווקא אם ממש בזמן השתייה אתה עושה את הפעולה של ההפרדה, אפילו שיש לך פה את המפה שהיא מסייעת לך, זה לא שאתה עוצר את זה בשיניים, אפילו אחי אומר הראש, כיוון שזה נעשה ממש ברגע של השתייה, וכי הגבנה זה מותר, כך מחדש הראש בתשובה, ומרן מעתיק אותו להלכה. מרן מסכים עם זה. אז ממילא יוצא לנו שאם באמת יש לך משקה כזה שהוא עכור, לא ראוי לשתייה. במקרה שלנו מדובר על תולעים, לפעמים יש אדם פותח בקבוק של שתייה, נגיד בקבוק של בירה, הוא לא נזהר, פתח אותו קצת מהר, נשבר ממנו חתיכה של זכוכית, נפל בפנים. כל אדם בר דעת לא שותה דבר כזה. זה מסוכן. יש אנשים כאלה, השם ירחם, הוא אומר, לא, אל תדאג, אל תדאג, זה בסדר. והזכוכית למטה, והוא שותה את זה, ואחר כך שמתחילים להיות לו בעיות, אז הוא אומר, לא, זה לא מזה, זה ממשהו אחר. מה אתה לוקח סיכונים? אתה שותה זכוכית, תגיד, אתה מרגיש טוב? מי עושה כזה דבר? ואתה, מה נעשה עכשיו? יש לך פתרון? תשים את זה בקוס, שים מפה על הכוס ותשתה דרך זה. זה מסנן לך. אז הנה, אתה לא מסתכן במה שאתה שותה, ומצד שני, אתה בטוח שהמסכה שאתה שותה הוא נקי. ולא עברת על איסור בורר. צריך לזהר, רבותיי, כל מה שהראש יתיר, זה רק אם אתה שם את המפה על הכוס ושותה דרך המפה דרך שתייה. אבל אני אומר שזה אומר, תשמע, זה לא נעים לשתות ככה. אני שם את המפה, שופך את זה לכוס אחרת, ואני שותה מהכוס ההיא מיד. איך שאני גומר, אני שותה. מה? אז עשית איסור ברירה, בררת. זה, הרי"ף כותב את זה מפורש. וכי הכוונה ודאי שזה אסור. זה לא משנה. אם אתה שם את המפה על הכוס, ושופך את זה על המפה כדי לסנן, או שהמשקה נמצא בתוך הכוס, שמת את המפה ואתה מעביר את זה דרך המפה. זה לא משנה מאיזה צד אתה בורר. אם אתה בורר מהצד הזה או מהצד הזה, זה משמר את הפוכה. זה אסור, אין יותר. כל מה שיתרנו זה רק באותו רגע שאתה שותה, אז אתה עושה את הברירה. אז על זה אומר הראש, זה לא נקרא ברירה, זה דרך שתייה. מה? גם שתיניס. אין בעיה. מה לא יכול? הוא שתיניס לא יכול לשתות דרך המפה. אז בסדר, אז שישאר עד שיתייבש, מוצא שבת, ניתן לו אינפוזיה. אנחנו, אין לנו ברירה בשבילו. אין מה לעשות איתו. נכון, אתה שואל שאלה טובה. האחרונים כבר שואלים את השאלה שלך. שני תירוצים נאמרו בזה. למי שאומר שלא אומרים שריעתו זהו כיבוסו בבגד נקי, אז אין בעיה. כי הבגד פה נקי. איזה מטפחת הוא שם? עושה שם מטפחת מלוכלכת, שותה דרכה. מטבחת נקייה, שטופה, אין הבעיה של כיבוס. אז אלה שאומרים שלא אומרים שריעתו זהו כיבוסו בבגד נקי, רק בבגד מלוכלך, אז פה הבגד נקי, אז אין בעיה. גם למי שמחמיר ואומר שריעתו זהו כיבוסו גם בבגד נקי, כותב אליהו רבה, כיוון שזה נרטב רק במקום מועט, במקום שהוא שם את הפה שלו, ולא בכל הבגד, בזה לא גזרו חכמים, ולכן מותר לו לשתות את המים בדרך המפה, אפילו שבמקום שנגיעת הפה זה נרטב, אין עם זה בעיה. אז מצד שחיטה אין לנו בעיה, מצד כיבוס אין לנו בעיה, מצד בורר, כמו שאמרנו, זה דרך שתייה, זה מותר. יש דיון בפוסקים על משקה, זה בארגנטינה, בכל מיני מקומות כאלה, בדרום אמריקה, זה מאוד מצוי. זה משקה שנקרא מטה. זה מין רצועות של עלים כאלה של תה, שמים אותם בתוך המים וחולטים אותם ממים חמים. זה, מי שמתרגל לשתות את זה כל בוקר, זה ממכר, הם לא יכולים להתחיל את היום בלי זה. זה משהו, כמו אנשים שרגילים לשתות קפה, זה עוד יותר גרוע. כל אחד תראה אותו יוצא מהבית שלו, שבת, חול, לא משנה, כוס מטה בידיים שלו, עד שהם קוראים על עצמם את הפסוק, ואת המטה הזה תיקח בידיך. כל המון שטובים עם זה, עם המטה. עכשיו, יש שם מלא עלים בתוכו. לא, לא, לא כנמו, זה עלים, עלים. עשבים, עשבים ארוכים. כאלו, שמים את זה בתוך הזה. עכשיו, אי אפשר לשתות את זה. אז מה עשו? עשו קש ארוך, ובקצה שלו יש כדור מחורר. אתה מכניס את זה בפנים, שותה, אז זה מסנן לך את העלים, יוצא לך רק המשקה. השאלה, אם מותר להשתמש בדבר כזה ביום שבת. הנה, למדנו פה מדברי הראש שזה מותר. לא, זה כלי מיוחד לברירה. פה, לקחת מפה, שמת על הכוס. אבל שם אתה לוקח כלי שמיוחד לברירה. גם בזה התירו או לא? המסקנה של האחרונים שזה מותר גם כן. למה? זיל בתר טעמה. מה הטעם של היתר? למה התרנו? לא בגלל שזה כלי או לא כלי. בגלל שזה לא דרך מלאכה, זה דרך שתייה. גם פה, זה דרך שתייה. אף אחד לא משתמש בכלי הזה, ללכת לשפוך בתוך הקש הזה איזה כמח עם, עם, עם, עם תולעים, והוא מנדנד את זה לנפות את הכמח. זה כלי שמיוחד לברירה, בוררים עם זה. שותים עם זה, רק ככה, זה הצורה ששותים דרכו. אז כיוון שלעולם השימוש שלו בדרך של שתייה, ולא בוררים ומניחים לאחר זמן. אין שימוש אחר, זה השימוש שלו. שותים ממנו, שותים דרכו. היה מי שרצה להגיד, אבל זה לא דומה לגמרי לפה. פה אצלנו, כשאתה לוקח את המשקה, ושם את הפה שלך על המפה, מיד אתה שותה. אתה בורר ושותה מיד. פה, בכלי הזה, תשים לב. כשאתה מתחיל לשאוף בהתחלה, הרי הקש הוא ריק. אתה בורר, בורר, בורר, בורר, בורר, עד שכל הקש מתמלא, ואחר כך אתה שותה את זה. אז אולי פה אתה כאן עובר על איסור ברירה. כמו שאמרנו, אסור לך לשים את המפה על הכוס, ולשפוך לכוס אחרת ולשתות ממנה. אז פה, אתה קודם שואב, שואב, שואב, שואב, עד שכל הקש מתמלא, ואחרי זה אתה שותה. האם גם זה מותר? זה גם כן נקרא דרך שתייה. הנה, בואו ניקח דוגמה. מרן הרי כותב, שאם אדם סוחט זיתים וענבים ביום שבת, הוא חייב. אסור לסחוט זיתים וענבים. תותי מריבונים, חכמים גזרו, אסור לסחוט אותם מדרבנן. בסדר. עכשיו, אומר מרן, אם אתה סוחט לאוכל, משקה הבא לאוכל כאוכל דמה, ומותר לעשות את זה בשבת. אתה יכול לסחוט, למשל, אפילו ענבים. אפילו ענבים. אדם בא ואומר, תשמע, אני אוהב לאכול קוסקוס עם מיץ ענבים. אני סוחט את הענבים על הקוסקוס, זה מעדן מלאכים. באמת. איך כולם לא ידעו את זה רק אתה? הוא אומר, אני יכול להיות מקום להתגדר בו. מה? תדעם, תעשה, תראה. טוב, שוקח את הענבים, סוחט על הקוסקוס בשבת ואוכל את זה. מותר. למה? משקה הבא לאוכל כאוכל דמי. זה מותר. תגיד, רגע, אתה סוחט את הענבים כל כך למעלה, הנה ראינו בעיניים שלנו, זה נהיה משקה, אחר כך זה נפל לאוכל. אז זה נקרא סוחט, מה? סחט את זה להיות משקה, אחר כך זה נפל לאוכל. מה זה משנה? סוף מעשה במחשבה תחילה. מה המגמה שלך? מה התכלית שלך? שזה יבוא לאוכל. לא כתוב בפוסקים שצריך להצמיד את הענבים לקוסקוס ולסחוט את זה עליו. לא? גם אם אתה סוחט את זה למעלה, וזה נטף לתוך האוכל, כיוון ש... מחשבתך בסופו של דבר שזה יבוא לאוכל, והמגמה של הסחיטה שלך זה בשביל שזה יבוא לאוכל, זה משקיע בא לאוכל כאוכל דמי. אפילו שזה היה רגע אחד באוויר, זה היה משקיע. אותו דבר גם פה. המגמה שלך זה לשתות את זה. אתה עושה את זה בדרך של שתייה. לכן אפילו אם נגיד שלוקח איזה זמן עד שהקש מתמלא ואחר כך אתה שותה את זה, אבל סוף סוף הכל נעשה דרך שתייה. לכן אין בעיה. מה? כן. שום דבר. הוא סתם מענה את עצמו שלא לצורך. אין בזה שום תועלת. לא צריך. יכול לשים את זה שם למטה ולשתות אם זה רגיל. אין שום צורך להפוך את זה ולא שום דבר. בסדר, שמים עד הגובה של המים. אחר כך מי הגובה של המים עד הפה שלו? יש עוד 10 סנטימטר. מה הדין שם? מותר או אסור? מותר, שלום, גמרנו, אז אתה גם מסכים איתנו. רק הוויכוח על כמה סנטימטרים. בסדר, חוק הכלים השלובים זה כמו שאמרת, מסכים איתך. בסדר גמור. עכשיו, יש דיון כזה גם כן. אתם יודעים, יש אצל הילדים הקטנים, עושים להם כוס מפלסטיק, יש לו קש קבוע בתוך הכוס, עד התחתית למטה. רוצה לשתות עם זה ביום שבת, מותר? כן? למה? אותו דבר. אפילו אם בא אדם מבוגר, שותה מהכוס הזאת, אומר, תקשיב, יש פה בתוך זה שתייה, יש חלק מהדברים, אני לא רוצה שיעבור. אני בכוונה שותה בכוס הזאת עם הקש, כדי שהדברים שנמצאים שם בתוך הנוזלים, בתוך המשקה, לא יעברו. אז אני שותה בכוונה מזה. בסדר, כמובן, אין בעיה. מותר. כמו שאומר מרן, היות ואתה עושה את הכל בדרך של שתייה, אתה עושה את זה בדרך של השתייה באותו רגע, אתה לא מסנן ואחר כך שותה. תוך כדי השתייה אתה מסנן, באיזה צורה שזה לא יהיה, למסקנה הדבר הזה מותר, ולכן אין בעיה להשתמש גם בכוסות האלה שיש בהם קש, או יש בהם איזה מין רשת כזאת, או משהו שדומה לזה, שעוצר חלק מהדברים שנמצא בתוך המשקה. אפילו הכי כל שאתה עושה איזה דרך של שתייה ישירה, מותר. אבל לקחת הכלי הזה, לסנן דרכו לכלי אחר, ואחר כך לשתות, אפילו אם תשתה לאלתר, גם כן זה אסור, לפעמים זה יכול להיות דורד, לפעמים זה יכול להיות דורבנן, אבל איסור ודאי יש. לכן צריך לזהר, לא להתבלבל, להשתמש בזה בצורה הרגילה. לשתות דרך זה, זה מותר, אבל לא, לא, לסנן את זה לכלי אחר. אני אביא לך דוגמה. לקחת עכשיו מיץ תפוזים, שמת בתוך הכוס הזאת, ושמת בפנים כמה קוביות קרח. אתה לא רוצה שהקרח יעבור, אתה רוצה לשתות רק את המיץ של התפוזים, ואתה מקפיד שהקרח לא יעבור. מצוין. אתה שותה את זה בכוונה מהכוס הזאת, אתה אומר, אני עושה את זה בכוונה כי אני רוצה שהקרח לא יעבור. אני רוצה רק שהמיץ תפוזים יצא. גם כן, אין בעיה. תשים. אין בזה בעיה. למה? כי זה דרך שתייה. כל שזה נעשה דרך שתייה, אין בזה בעיה וזה מותר. יש היום דבר חדש, שזה נקרא כלי שמיוחד לתינוקות. אתם מכירים את זה? המוצאת של הפירות, בדיוק. מכירים את זה? יפה, זה מין רשת כזאת, מחוררת, בצורה של מוצץ. אתה שם בפנים ענב, שם בפנים איזה חתיכה של פרי, שם שם איזה חתיכת אבטיח, שם פלח של תפוז, דברים כאלו, סוגר את זה, נותן את זה לתינוק, הוא מוצץ את זה. עכשיו, כן? הדבר הזה שהוא מיועד, הוא מיועד לתינוקות, אתה רוצה לשים לו את זה ביום שבת והוא מוצץ. עכשיו זה דבר מאוד טוב, כי מצד אחד התינוק יכול למצוא צטמית שנמצא שם, מצד שני אין חשש שיכנסו לו כל מיני חתיכות, הוא לא יכול לבלוע חתיכות, הוא תינוק קטן, לא יכול, יכול להביא לו מסוכן, זה יכול להיות בשבילו. ככה אתה יודע, זה רשת עם מגנה, אבל המיץ עובר, הוא מוצץ את זה, הוא אולי אפילו לפעמים קצת לועס את זה, ומוצץ ובולע. אז בצורה כזאת, רוצה לתת את זה לתינוק, להשתמש עם זה בשבת. לפעמים זה לא רק תינוק, יש לפעמים אדם מבוגר, הסבא שלו, בדיוק. אתם תראו רבותיי, זה משהו מעניין. אדם מגיע לגיל מבוגר, הוא מתחיל להיות כמו תינוק. גם כן אין לו שיניים, גם כבר הוא לא יכול לאכול ולשתות כמו שצריך. בן ציון אומר הולך על ארבע, יש לו גם טיטולים, השם ישמור, השם ישמור, כל מיני תופעות, גם מדבר לפעמים כמו תינוק גם כן, ומתנהג כמו תינוק גם כן. השם ירחם, השם ירחם על עמו ישראל. תראו כמה צריך לנצל את החיים כשאנחנו ברוך השם צעירים, בריאים, הראש שלנו במקום, השיניים שלנו במקום, במקום. תנצל את זה, למה? בסוף כולם מגיעים לשם. יש כאלה חושבים, לא, הם יישארו ככה, הם יישארו כמו שהם. אין דבר כזה, כולם בסופו של דבר מגיעים לאותו מקום, אבל זה מעניין, זה כמו גלגל. חוזר על עצמו, אתה רואה ממש, בין 80 במשהו נהיה כמו תינוק בין חודשיים, שלושה חודשים. איזה שם רע. מה? אמרתי, כמה, לא כולם, לא אמרתי כולם. לא אמרתי כולם. אבל תדע לך שאלה שהגיעו לשם לא חשבו שהם הגיעו לשם. לא בסדר, לא, כי אתה מדבר על זה כאילו יש איזה ביטוח או משהו. אין ביטוח שהם מגן על זה. השם יעזור. הנה דוד המלך מה התפלל? אל תשליחני לעת זקנה ככלות כוחי, אל תעזבני. דוד המלך התפלל על זה. כל אדם צריך להתפלל על זה, נכון? אבל קורה. עכשיו, רוצים לעזור לו, זה נותן לו שיוכל משהו, שיהיה לו גם בריא, גם יהיה לו נעים, יהיה לו טוב. לפעמים הם לא יכולים לבלוע דברים קשים, יש להם בעיה עם הבליעה. השרירים שלהם כבר לא כל כך חזקים, אז גם הבליעה, כן, הבעיה שלהם בעיה של בליעה. כן, כן, נותנים אוכל מרוסק, נותנים אוכל מרוסק, כמו גרבר של תינוקות, כן. רק במקום לשים את התמונה של התינוק, הצוחק, צריך לשים לו זקן צוחק שם. זה אותו הגרבר נותנים לו, השם יעזור, השם יעזור, טוב. אבל לפחות אני אומר, רוצה לתת לו גם כן את המוצץ הזה, הוא אוכל איזה חתיכת הבטיח, אוכל איזה כמה ענבים, אוכל איזה חתיכת תפוז, כמה טינה, הוא בן אדם מבוגר. כשאני אותך תגיד, בשבת אני יכול לתת לו, הוא צלול בדעתו, מבין הכל, שומר שבת, שומר הלכות, הוא מבין הכל בסדר, רק מה? הגוף שלו קצת חלש, יש דברים שקצת קשה לו. אז הוא נותן לו דבר כזה ביום שבת. זה מותר או שיש עם זה בעיה? מותר לך תחילה, אין עם זה שום בעיה. זה דרך של אכילה ושתייה, כמו שאמר הראש. זה בדיוק אותו דבר. הוא עושה את זה בצורה של אכילה, בצורה של שתייה. באותו רגע הוא עושה את הברירה, נכון? זה ודאי כלי שמיוחד לברירה. המוצץ הזה הוא כולו מחורר, הוא כולו בצורה של רשת. הוא עשוי בשביל שיברור ויבדיל בין מה שאתה מוציא ממנו לבין הגושים שמצאים בתוכו, נכון? ותקרא לזה כדי שמחד ברירה, אז מה? אבל סוף סוף, זה דרך של אכילה גמורה, דרך אכילה גמורה, על פי מה שכותב פה הראש, קל וחומר שהנדון הזה הוא מותר. יש דוגמה לזה, מרן כותב, הרמ"א למעשה מביא את זה, בסימן שנחף, סעיף א', שם מרן דן לגבי, סחיטה של פירות וירקות בשבת. אז מרן אומר, אם אדם סוחט ביום שבת זיתים וענבים, זה מפרק תולדה של דש, זה דאורייתא. שאר הפירות, תותים וריבונים ותפוזים ודברים כאלו שעושים מיצים ושותים, זה המשקה שלהם זהה בעלמא, הסחיטה שלהם בשבת אסורה מדרבנן. זה לא מותר, אבל אסור מדרבנן. עטו שלא יבוא לסחוט זיתים וענבים. שאומר, כותב שם הרמ"א, אומר הרמ"א, כל זה דווקא לשחות, אבל מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהם, וכל שכן בשאר דברים, בית יוסף בשם שבולע לקט. ויש אוסרים למצוץ בפה מהענבים וכיוצא בהם, הגעות באמוניות. אז מה סובר הרמה בסתם, הבית יוסף? מה אומר? אם אני עכשיו רוצה למצוץ ענבים בפה שלי ביום שבת, מותר למצוץ ענבים בשבת או שאסור למצוץ? מותר. מה זה למצוץ? איך זה ההגדרה של זה? מה הוא עושה? מה בדיוק הוא עושה? כן, מה? איך עושה? תגיד איך, מה? מוצץ את זה בפה ופולט את הזגים והחרצנים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז הנה בואו תשמעו רבותיי, תשמעו על מה מדובר פה. אומר כאן מה המשנה ברורה, הוא אומר, אבל מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהם, כן, הטעם דאין דרך סחיטה בפיו, וכל דבר שאין דרכו בכך לא גזרו בו. זאת אומרת, אתה לוקח את הענב, שם אותו על השפתיים, לא מכניס לפה, ומוצץ את המיץ. אומר חכם בן ציון אבא שאול עליו השלום, שים לב, מדובר שאתה מוצץ את המיץ בפה שלך, כמו שאתה יונק את המיץ משם. אבל אם האדם הזה לוחץ על הענב, סוחט אותו ובולע את המיץ. סוחט ובולע את המיץ, ואומר, אני מוצץ את הענב. אומר לו חכם בן ציון, תנור שמונה. לא מוצץ את הענב, אתה סחטת את הענב בידיים שלך וסטית את המיץ. מה אתה אומר לי, אני מוצץ את הענב? זה לא מה שדיבר הרמה פה. הרמה מדבר שאתה שם את זה על השפתיים ומוצץ את המיץ בלי ללחוץ עם הידיים שלך. כי כשאתה לוחץ עם הידיים אתה סוחט. זה מאוד מסוכן, צריך להיזהר. לא ללחוץ על הענב. תחזיק את הענב ליד השפתיים ותמצוץ את המיץ. על זה מדבר הרמה כאן, ואומר לך בסתם, וכך דעת בית יוסף, שמותר לך למצוץ את הענבים. למה? אומר המשנה ברורה, מה הסברה של המתירים? שאין דרך סחיטה בפיו. זה לא דרך של סחיטה. אז לכן זה מותר. למה? זה דרך אכילה. זה לא דרך מלאכה. כמו שאמרנו לגבי בורר, אותו דבר גם לגבי סוחט. גם כן זה מותר. וכל דבר שאין דרכו בכך לא גזרו בו. שואל למשנה ברורה, קושי עצומה. אומר, ואף על גב זה אסור לנהוג מהבהמה אפילו בפיו. כמו שמוכח לקמן בסימן שכ"ח, סעיף למד ג', שמה מרן מביא בדיני חולה, מרן מביא את הגמרא בכתובות דף סמך. הגמרא שמה אומרת, אמר רבי מרינוס, גונח יונק חלב מהבהמה בשבת. מה היא טעמה? מפרק אל אחר יד הוא גונח, כותב שם מרן בשם הראשונים, שלא מדובר באדם שיש לו סכנת נפשות של התקף לב. אם זה סכנה של התקף לב, מחללים עליו את כל השבת. מה אתה מדבר איתי שהוא יונק חלב מהבהמה? מחללים עליו שבת גמור. אלא הגונח, הכוונה, יש לו כאבים, והתרופה שלו זה דווקא לנוק את החלב החם ישר מהפרה. זה התרופה שלו. שהוא יונק את זה ישר מהבהמה, זה מרגיע לו את הכאבים. אז הוא חולה שאין בו סכנה. לא חולה שבו סכנה, אין בו סכנה. ואפילו אחי, התירו לו לנוק חלב מהבהמה בשבת. רגע, אבל אדם שחולב בהמה בשבת, זה מפרק, זה איסור דורייתא. חולב זה איסור דורייתא ביום שבת. אז איך אתה מתיר לו עכשיו לנוק מהבהמה? אומר, למה? כיוון שהוא יונק מהבהמה בפיו, אז הוא עושה את המלאכה בשינוי. כשעושה את המלאכה בשינוי, אז זה איסור דרבנן, במקום חולי לא גזרו חכמים. יתירו במקום חולי, יתירו לו, זה הסיבה. לכן, אומרת הגמרא, גונח יונק חלב מן הבהמה בשבת, מה יטעמה? מפרק אל אחר יד הוא. ולכן יתירו. אז הנה אתה רואה, יתירו את זה לכל אדם או רק לחולה? יתירו את זה רק לחולה. זאת אומרת, בסתם אדם, זה איסור דרבנן. הוא עשה מלאכה דאורייתא בשינוי. מלאכה דאורייתא בשינוי יורד מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן, פטור אבל אסור. אבל זה לא נהיה מותר. אז רגע, עכשיו אני לוקח את הענב הזה, הסחיטה שלו היא דאורייתא או דרבנן? היא דאורייתא. ואני עכשיו מוצא את המיץ שלי בפה. למה אתה מתיר? תגיד, זה מלאכה דאורייתא בשינוי. מלאכה דאורייתא בשינוי, מה הדין שלה? אסורה מדרבנן. והנה הראיה, משמה, שהגונח שהתרנו לו לנוק חלב מן הבהמה, למרות שזה שינוי, זה רק לחולה. אבל לבריא לא התרנו. אז אם ככה, הנה, מלאכה של פירוק המשקה, שהיא דאורייתא, אם עושים אותה בשינוי, היא יורדת לדרבנן, במקום חולי התרנו, באדם בריא לא. אז למה אתה פה מתיר לאדם בריא למצוץ את הענב בפיו? מה? גם שם זה ישר. גם שם זה ישר. הוא ישר מהעתינים בולע את החלב. הוא לא יונה, הוא... איפה השינוי יותר גדול? שם או פה?
2: שם.
1: תן לו... הוא רץ לבור, הוא לא הולך, הוא רץ לבור. תן לו ללכת, לחיים טובים שלו. איפה השינוי יותר גדול? שמה או כאן? אתה אומר, אף אחד לא יענה ככה מהבהמה. ענבים, אנשים לא מוצצים ענבים. רגע, רגע, עכשיו זה לא מסתדר לו, אז הוא עצר. מה זה פרסה? הוא עשה פרסה כמו הג'ינג'י, 180 מעלות בתוך 5 דקות עשה. כמו הג'ינג'י. השם, השם מצילנו, השם מצילנו. הבנת? אז עכשיו, שאלה משל הבורא, שאלה עצומה. הוא אומר, אתה רואה שהוא שם עשה את המלאכה בשינוי גם כן, הוא מוצץ את החלב מהבהמה, ואתה אומר לי, תקשיב, נכון, זה איסור דאורייתא בשינוי, זה יורד איסור דרבנן. איסור דרבנן מותר רק לחולה, לאדם בריא לא. אז פה גם כן, שאתה לוקח את הענב ומוצץ אותו, זה איסור דאורייתא בשינוי. תגיד, איסור דרבנן. אם מדובר בחולה, תתיר, אבל מדובר באדם בריא. אז למה אתה מתיר את זה? אומר המשנה ברורה, ואף על גב דאסור לנהוג מהבהמה, אפילו בפיו, כן? כמו שהוא מוכרח לכמה מסבן שקפה סביב למד ג' הטעם יניקה מן הבהמה אינו שינוי גמור דרך כל בעל חיים לנוק אבל דאין דרך סחיטה כלל באופן זה לא גזרו חכמים הוא אומר אתה יודע שמה זה שינוי אבל זה לא שינוי גדול למה? העגל לא יונק מהפרה העגל לא יונק מהפרה נכון בן אדם לא יונק מבהמה אתה צודק אבל סוף סוף יש דרך יניקה מהפרה? כן? העגלים יונקים מהפרה. אז כמה שיש דרך יניקה, השינוי לא שינוי גדול. אז אתה עושה את זה בשינוי זה דרבנן, דרבנן לצורך חולה יתירו, לצורך בריא לא יתירו. מה שאין כן פה, שאתה מוצץ את המיץ מהענבים, זה נקרא שינוי גדול. ולכן, יתירו את זה חכמים. מצאנו כבר דוגמה כזאת, שאדם עושה שינוי גדול, זה הפך להיות למותר. לא פתור אבל אסור, זה נהיה מותר. איפה? הנה למשל, כתוב ברמב״ם, בפרק ח' מלכות שבת, אומר הרמב״ם, אדם שטוחן את הפלפלים במכתשת, חייב. הוא עבר על איסור טוחן. עכשיו, זה בתנאי שהוא קטש את זה במכתשת עם העלי. אבל אם הוא לקח, במקום המכתשת, שם קערה. במקום העלי, לקח קטד סכינה. ו... קדש את הפלפלין, טחן אותם עם קערה וקטד סכינה. זה מותר. זה אפילו לא נהיה איסור דרבנן, זה נהיה מותר. למה? זה שינוי גדול. זה שינוי גדול. תגיד רגע, אבל הגעת אל אותה התוצאה. טחנת את הפלפלין בשבת. הם היו שלמים, עכשיו טחנת אותם. נכון. הגעתי לתוצאה, אתה צודק, אבל גם צריך לראות איך עשיתי את המלאכה. אם המלאכה נעשתה בשינוי גדול, השינוי הגדול הזה הופך את זה למותר. לא פתור אבל אסור, זה מותר. אז אומר גם פה, זה שאדם מוצץ את הענבים, לפי השיטה המתירה, זה נקרא שינוי גדול. לא מוצץ את שינוי גדול, ממילא זה מותר, לפי השיטה הזאת שמתירה. אבל מה מדובר? איפה הוא שם את הענבים? בשפתיים שלו. והוא מוצץ ככה את הענבים. בכל זאת, השיטה הראשונה מתירה. אומר הרמה, ויש אוסרים, יש אוסרים. בעל שיטה, למה הם אוסרים את זה? אומר המשנה ברורה, הם אוסרים את זה למה? שהיות וסוף סוף, אתה עושה פה את האיסור של הסחיטה בשינוי. כמו שאתה עושה סחיטה בשינוי, אומנם איסור דאורייתא אין פה, אבל איסור דרבנן יש כאן. ככה, וטעם דעה זו, כן, טעם דעה זו, דסביר עלי, דלא גרע דבר זה מיונק מן הבהמה, דגם שם הוא שינוי, ואף על פי כן אסרו חכמים, אז גם פה אסרו חכמים, כמו ששם עשרת גם פה אסור, מדובר בחולה, כמו שיתרתי שם אני אתיר לו גם פה, אבל מדבר על אדם בריא, אדם בריא, לפחות איסור דרבנן יש, אומר עיין אליהו רבה שכתב, דבזיתים ענבים שסחיטתם מדאורייתא, הנכון להחמיר בלמצוץ אפילו בפיו כסברה אחרונה. ושארי דברים אין להחמיר. מוסיף המשנה ברורה ואומר, ומסתברא דאפילו בזיתים וענבים, אין להחמיר רק כשהוא דרך יניקה בלבד. כמו שאמרנו, הוא שם את זה ליד השפתיים, ומוצץ את המיץ עם השפתיים שלו. דהיינו, מוצץ אותם ואינו משימם לתוך פיו. אבל אם משימם לתוך פיו, ומוצץ המשקה ומשליך הערצנים לחוץ, לכול העלמא דרך מאכל הוא. הוא אומר, אם אתה שם את זה בתוך הפה שלך, ואתה לועס את זה, אומר המשנה ברורה, זה לכול העלמא מותר, אין מי שמחמיר בזה. אפילו שאומר לך, תקשיב, אני מכניס את כל הענבים לתוך הפה, ואני מודיע לך, אני רוצה רק את המיץ. אני לועס, לועס, לועס, בולע את המיץ, ופולט את החרצנים והזגים, אני זורק אותם החוצה. אני אומר לך בפירוש, אני רוצה את המיץ, אני לא רוצה לאכול ענבים. אפילו אחרי אומר המשנה ברורה, אין מי שמחמיר בזה. כולי עלמא סוברים שזה מותר. למה? כיוון שהכנסת את זה לתוך הפה, ואתה לועס את זה בפיך, זה לא נקרא דרך סחיטה, זה נקרא דרך אכילה. אין עם זה בעיה, לא איסור דאורייתא ולא איסור דרבנן. אז מה יוצא לנו עכשיו לפי דברי המסקנה של המשנה ברורה? אם אני לוקח עכשיו את המוצץ הזה של התינוקות עם הרשת, שם בפנים ענבים ונותן לאדם מבוגר שילעס את זה, יבלע את המיץ ואחר כך נוציא את זה, נזרוק את החרצנים, את הזגין, מותר לתת לו דבר כזה בשבת או לא?
2: אם
1: יש לו שיניים כן, ואם יש לו שיניים, אם יש לו שיניים, מה הדין? לא הבנתי, לא הבנתי. עכשיו בן אדם שיש לו שיניים או אין לו שיניים, הוא דומה לתינוק, הוא נהיה לא בר חיובה במצוות? הוא פטור משמירת שבת?
2: לא, אבל זה דרך אכילתו.
1: מה דרך אכילתו? לא הבנתי.
2: אולי הוא לא יכול
1: לאכול בצורה אחרת. אופי, עכשיו יש לו שם התינוק הזה, הוא נתן לו את זה פעמיים, פתאום האבא אומר, תשמע, גם אני רוצה לבדוק מה זה. בוא נראה. האבא מותר לו או אסור לו?
2: לא, אתה אמרת מבוגר.
1: עכשיו אני אומר צעיר.
2: לא.
1: מה? כיוון שזה נעשה בדרך של אכילה ולא בדרך של מלאכה, מותר בין צעיר, בין מבוגר, בין זקן, בין שיניים, בלי שיניים, יש לו משקפיים, אין לו משקפיים. בכל המקרים, זה מותר, למה? כי זה דרך של אכילה. מה הכוונה מיידי? הוא שם את זה בתוך הפה, בתוך הפה אין בעיה. ודאי זה מיידי, הוא לועץ את זה ובולע, אז אין בעיה. מותר לו, גם אם הוא שם את זה יותר נוח לו לשים את הרשת הזאת בתוך הפה וללעוס, מה אכפת לנו? כיוון שזה דרך אכילה, זה מותר, זה לא דחויה. שאני אומר, תשמע, כשאין ברירה, התארנו. כשיש ברירה, לא. כיוון שזה דרך אכילה, אין על זה איסור. אם אין על זה איסור, זה מותר, גמרנו. תעשה את זה, איך שאתה רוצה. דרך אגב, אני רוצה לשאול אתכם על זה שאלה. אפשר הרב בן ציון לשאול שאלה על זה? כי אתם מרוכזים, למה אני רואה פה כיסאות, אנשים נכנסים, יוצאים, נהיה בלגן. מה קרה? מה קרה היום?
2: תקן מאחורה.
1: אה?
2: תקן מאחורה.
1: יש שיעור אחריי גם כן? טוב, שיהיו בריאים, הם ממלאים אולמות, אני בקושי באים ל-20 אנשים, אני אעשה, טוב, השם יעזור לי, בעזרת השם. בסדר, בסדר. אשריהם ישראל שבאים ללמוד תורה, למה לא? שיבואו. עכשיו תקשיבו רבותיי, אם עכשיו אדם, אומר מרן הרב עובדיה, שימו לב, בחזון עובדי הברכות, בדף קוף ממדלת, אומר הרב עובדיה, יש נפקמינה מזה להלכה. אתה עכשיו למשל לקחת פלח של תפוז, אומר הרב עובדיה, אם אתה בא ואומר, אני רוצה רק את המיץ של התפוז, המיץ של התפוז, ואתה לוקח את הפלח של התפוז, מוצץ אותו בשפתיים, אומר הרב, ברכתו שהכל נהיה בדברו, לא בורא פרי העץ, ושיעורו ברביעית, כי אתה נקרא שותה, אתה לא נקרא אוכל, כי אתה מתכוון לשתות את המיץ של התפוז. אז בחול אני מדבר, בחול. שם אותו לשתיים, מוצץ, מוצץ את המיץ, אומר הרב, תברך שהכל. אבל אתה לא יכול לשתות רביעית. איך זה הבן אדם, מוצץ שתי רביעית? הוא לא יכול. אז לכן, מה אתה רוצה? מה? נושכים לא מוצצים. הרב עובדיה מדבר שהוא מוצץ. לא, אז אני מדבר איתך על זה, על מה שהרב עובדיה מדבר. אז הוא אומר הרב, תברך שהכל, ו... שיעורו ברביעית, אי אפשר לשתות רביעית, אין ברכה אחרונה. אבל, אומר הרב עובדיה, כל זה, אם אתה שמת את התפוז ליד השפתיים, ומצצת את המיץ. אבל אם הכנסת את הפלח של התפוז לתוך הפה, ולעסת, אפילו אם אתה אומר, תקשיב, אני רק לועס את זה לבלוע את המיץ, ואני זורק את הגרעינים ואת הקרומין, אני זורק אותם החוצה. אני רק לועס, לועס ובולע. אומר הרב עובדיה, זה נקרא אכילה, ואתה צריך לברך בורא פרי העץ, ושיעורו בכזית, לא רביעית. זה נקרא אכילה. זאת אומרת, מה ההבדל? ההבדל בין אם אתה מכניס את זה לתוך הפה, או אתה משאיר את זה ליד השפתיים. אם אתה רק מוצץ, היו פעמים, אתם זוכרים, היו לוקחים תפוזים, היו מעכים, מעכים, מעכים, עושים בוחור, ואחר כך שותים את זה כמו טרופית. היו עושים את זה כמו טרופית כזאת, שותים. יש כאלה גם מרימונים היו עושים את זה. וזה מועך, מועך את הרימון, עושה לזה חור קטן, והוא לוחץ עליו ושותה את הביץ. אומר הרבות, זה שתייה. אז אתה תברך על זה שהכל, והמיץ שאתה שותה צריך שתשתה רביעית. מי יכול לשתות רביעית בכדי שתיית רביעית בבדבר? זה 86 גרם, זה לא יכול להיות. אז אין ברכה אחרונה. אבל אם אתה מכניס את זה לתוך הפה שלך, ואתה לועס, לועס, לועס, בולע את המיץ, ואחר כך פולט את זה, את השאריות החוצה, אומר הרב עובדיה, אפילו אם אתה אומר בפירוש, כל הכוונה שלי זה בשביל המיץ, אני רוצה את המיץ, אני לא רוצה לאכול. ועובדה, אני פולט החוצה את כל השאריות. אפילו אחי אומר הרב, ברכתו בורא פרי העץ, ובסופו של דבר, בכזית, מברך עליו בורא נפשות. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה הדין, רבותיי, אם האדם, הוא לוקח ענב, כן? והוא מוצץ את המיץ שלו, ובולע. מוצץ את המיץ ובולע. אם הוא מכניס את זה לתוך הפה שלו ולועס, ובולע את המיץ ופולט את הזגים והחרצנים, מה אמר הרב עובדיה? זה אכילה. אם זה אכילה, מה הברכה הראשונה? בורא פרי העץ. מה הברכה האחרונה? על העץ ופרי העץ. בכמה? כזית. זה אכילה. אבל הוא אומר לך, אני התכוונתי רק לבלוע את המיץ. אני לא התכוונתי לאכול את זה. עובדה, אני מוציא את כל הזגים והחרצנים החוצה. אומר הרב, לא משנה. הכנסת לתוך הפה ולעסת, זה נקרא אכילה. אפילו שכוונתך רק לבלוע את המיץ, זה נקרא אכילה. בסדר. אבל אם אתה מוצץ את המיץ של הענב בשפתיים, אתה מוצץ את המיץ של הענב בשפתיים, ואתה יודע מה, ביום חול, אין לי גם בעיה שתלחץ עליו. בשבת שיש בעיה לשחות את הענב, אז אסור לך ללחוץ על הענב. אז אתה רק צריך למצוץ את המיץ. אבל ביום חול, אין לי בעיה גם שתלחץ על הענב. תסתייע בלחיצה שלך, ואתה בולע את המיץ. עכשיו, במקרה כזה, מה זה נקרא? שתייה או אכילה?
2: שתייה.
1: שתייה, נכון? יפה מאוד. אז מה הוא מברך ברכה ראשונה, מה מברך ברכה האחרונה? שותה, שותה. שהכל. מה אומר? הגפן. שהכל ואין ברכה האחרונה. יפה מאוד. מצוין, מצוין. רבותיי, נפלתם לבור כמו שצריך, הכל בסדר. קודם כל, איך הגעת לשעקול כשמדובר על מיץ ענבים? מיץ ענבים, איך הגעת לשעקול? אתה עכשיו... אם היית שותה תפוז, אתה צודק. רימונים, גם כן מרן אומר, מיץ של רימונים, שעקול נהיה מדברו. אבל כשאתה שוחט ענב, מה הברכה על מיץ של ענבים? הגפן.
2: שוחט אדם יש
1: לו לענבים. שוחט אדם, אמרה קידוש היום. יפה מאוד, אז מה אתה רואה? בורא פרי הגפן, נכון? זה מה שהוא כל הזמן צעק, הגפן, הגפן. רבותיי, תסתכלו באור לציון חלק ב' בפרק י' הלכה ז', הוא כותב שמה שיברך על המיץ הזה שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו, למה?
2: הוא לא לוחץ על הענב, שמה כתוב שוחט.
1: מי שקוראים לו יוסף יכול לדבר, מי שלא קוראים לו יוסף שלא ידבר. יוסף כתוב עליו כי נחש ינחש איש אשר כמוני, אז יוסף היה מנחש. אומר חכם בן ציון חידוש עצום, ממש זה חידוש גדול. הוא אומר הרי באמת, סתם מיץ שיוצא מהענבים, אז הם מברכים על הבורא פרי הגפן. למה הבורא פרי הגפן? הגמרא אומרת, בגלל שהיין יש לו שתי מעלות. הוא גם סועד את הלב וגם משמח. לכן תקנו לו ברכה, בורא פרי הגפן. לפי זה, לכאורה, אם אתה עכשיו שחט את ה... את, ה... את הענבים לתוך כוס, מלא את הכוס מיץ ענבים. מיץ ענבים הזה כרגע עוד לא יין. הוא לא תסס. אין לו את המעלות של היין. היה צריך לברך עליו לכאורה? לא. בורא פרי העץ. כי הגמרא אומרת שכל הפירות שאתה סוחט אותם, המשקים שלהם זהה בעלמה, לכן זה שהכל. הזיתים והענבים שהמשקה שלהם חשוב, אז הם לא שהכל, כי הם לא זהה בעלמה. היה צריך לברך עליהם בורא פרי העץ. רק אנחנו לא מברכים עליהם בורא פרי העץ, מברכים בורא פרי הגפן, כי יש לו עוד מעלה שהוא גם סועד וגם משמח. אז לכן נתנו לו מעלה של בורא פרי הגפן. אבל כשהוא לא בורא פרי הגפן, הוא עץ. הוא לא שהכל. אז הרבה הלך בורא פרי העץ. עכשיו, אז למה בכל זאת מברכים על כוס מיץ ענבים, למה מברכים עליו גם בורא פרי הגפן? כי הוא יכול להיות יין. בפוטנציאל, אם תשאיר אותו, תיתן לו לצוס 40 יום, הוא יהיה יין. אז לכן על שם סופו, אני מברך עליו בורא פרי הגפן, כבר עכשיו, על שם סופו. אומר אחר בציון זה טוב, אם שחטת אותו לתוך הכוס. אבל אם שחטת אותו לתוך הפה, איפה סופו? הוא יצוס לך בבטן? מה אתה רוצה שיהיה ממנו? אין לו אפשרות לצוס בכלל. אז כיוון שאין לך אפשרות שהוא יצוס בכלל, אומר אחר בציון, אז אין את הסיבה שאני אברך עליו בורא פרי הגפן, כי יין הוא לא יין, להיות יין הוא לא יכול להגיע להיות יין, אז מה שישארת זה לברך עליו בורא פרי העץ, זה חידוש עצום, בורא פרי העץ, כן, לא שהכל, בורא פרי העץ הוא מאחר מציון, למרות שאני מחשיב את זה שתייה, ולמרות שזה רק מציצה של המיץ בחוץ, לא לעשתי את זה בתוך הפה, כי זה לא נקרא אכילה, מאחר מציון זה משהו יוצא דופן, זה משהו מיוחד, שמברכים עליו, על המיץ הזה, ברכת בורא פרי העץ, ובאמת צריך שישתה מזה רביעית, כיוון שהוא לא יכול לשתות רביעית, ממילא אין לו על זה ברכה אחרונה, בכלל, זה החידוש לגבי העניין של הענבים. אבל בסופו של דבר, מה יוצא לנו רבותיי? יש הבדל בין אם אתה מוצץ את המיץ בשפתיים, שזה נידון כשתייה, לבין אם אתה מכניס את זה לתוך הפה ולועס את זה, אפילו אם כוונתך רק למיץ, זה מוגדר כאכילה, ולכן דנים את זה כאוכל בין לעניין הברכה ובין לעניין השיעור של הברכה האחרונה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
0: עד כאן ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואל. ערוץ הפיים. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון, ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות, והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. התוכנית הבאה, נהר

0: עכשיו בערוץ 2, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2.
2: הנה זכינו, ברוך השם, בשבת נפלאה, שבת פרשת חוקת התורה, פרה אדומה תמימה, להיטהר ולהתנקות על ידי הקדושה הגדולה, הטהרה הגדולה, שעל ידי אפר פרה אדומה. היום אין לנו אפר פרה אדומה, להזות עלינו להיטהר, טהרה ממרום, אבל מה? כשקוראים את הפרשה ושלמה פרים שפתנו, ואז איזה שבת, רוח טהרה ממרום, זה פלא פלאות שהייתה לנו. ואיך שהפרשה אומרת, איך עם ישראל זכה לבערה של מרים, שזה היה מרפא את עם ישראל, נותן להם הבנה אחרת, כמו שראינו שרבנו האריזל הוא השקע את מהרעו מבערה של מרים, ואז הוא לא שכח שום דבר מתורתו. עם ישראל שהיו שותים מבערה של מרים היו מתרפאים לגמרי. כתוב במדרש, הבאר זה היה סלע מחוררת כקברה, והיה מתגלגל עם עם ישראל בכל מסעותיהם, איפה שהם נסעו, בחנייתם במדבר, בצד משכן אוהל מועד. אני יודע, זה ממש היה כתוב בספר שפתי כהן, היה בער מתגלגל והולך מאוהל לאוהל. עם ישראל עושים רצון של מקום, הולך מאוהל לאוהל. מה רצונכם היום לשתות? בקום בבוקר הם רוצים חלב, אז היה נהפך להם לחלב בבוקר. כך כתוב, כותב השח במחיתה, כתוב מהבאר היה בכל טעמים, טעם יין ישן, זה בצהריים, טעם חלב, טעם דבש, כל אחד מאשר רצה. ובובה בערכות ראובני, פרשת חוקת, שמסביב לבאר, לבארה של מרים, יצאו תאנים, רימונים, גפנים, תפוחים, והיו פירות שלהם מתבשלים ביום אחד. ככה, איזה שמחה הייתה להם. זה היה מסתובב בכל המקומות שהיה בא הבאר, על המקום אתה רואה מים. ברגע שהבאר היום לא רוצה לתת מים, אז אין מים, אין. במדרש כתוב שגם הבאר היה מעלה להם כל מיני דגים גדולים, שמנים, טובים, שיכולים לעשות בזה סלונה, אפשר לעשות בזה כל מה שאוהבים, פלא פלאות. כתוב בתנא דבי אליהו שהיו עם ישראל עושים רצונו של מקום, היה הולך, איך אפשר לו? הוא בא מלהם מן מן השמיים, בערה של מרים, כל טעם שהם רוצים לטעום במן היו טועמים, ויש להם איזה דברים הקדוש הוא נתן להם, וזה מסובב אצלהם, וגם גדלים להם שם פירות ואילנות, הכל ביום אחד מתבשל, לא צריך יומיים, הכל בא להם מוכן, רק חסר לשים להם את זה בפה. יש במדרש שאפילו המן היה נעשה להם שם כמו שולחן, ועל זה היה בבין, אבל מה כשעושים רצונו של מקום? אם לא עושים רצונו של מקום, בבוקר הם קמים, אדם רוצה לשתות קצת צמא, רוצה קצת חלב, חלב חם, חלב קר, רוצה קצת לשתות, אין לו. איך? היום זה לא בא, למה לא עשו רצונו של מקום? היו באים הילדים הקטנים, היו אומרים, אני באר, אני באר. ובזכות אברהם, יצחק ויעקב, הייתה באר נובעת, והולכת לשבטו של יהודה, לשבטו של יששכר, משם היה שמחה גדולה. זה פלא פלאות. איזה איך, ומחיריהם היו מרפאים, כמו שאמרנו. וזה היה דבר אפלה בפלא. אפלה בפלא. ועם ישראל, גם כן אותו דבר, המן, שירד לנו, איזה, איך, אבל מה עם ישראל אומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים? לחם אבירים אכל אין, התנני כבוד. סמלתם לא בלטה, רגלם לא בצקה. הענן היה מכסה עליהם, מגעץ להם את הבגדים. איזה, כל הטעמים שבעולם. מה הם אומרים? נפשנו קצה בלחם אכל אוכל. איך אפשר לזה? לחם אכל אוכל, בונה של העולם. איך? זה שואל את זה רבנו ברכי. אז רבנו ברכי אומר, הם, מה לעשות? הם היו רואים מצילומות העולם כשהם עברו. הם אמרו, במסילה אני רק ברגלי יעבורה. למה? אף אחד לא רצה שעם ישראל יעבור בגבולו. והיא אומר, אדום לא תעבור פי. אומר השפת אמית, למה הם לא רצו שיעבור אצלו? שום אופן לא רוצים. למה? הענן שלהם היה מכסה את הכל, משמיד, כל מה שמפריע, הכל, בניינים, עניינים, מיישר. אומר, מה יעבור אצלנו? מה יהיה איתנו? אומר להם, הם יצאו, לא. אנחנו בדרך, נעשה היקף. אנחנו לא הולכים בבית שלכם, הולכים מסביב, עד רבה, אני אשר לכם את המקום, כל הערים, קבלנים יוכלו לעבוד בנחת, לא, אל תעבור, מפחדים ממך, מה, לך, לך. אבל מה, עם ישראל, נפשנו קצה בלכם, מה לא עושה להם הקדוש ברוך הוא? הם רוצים להיות כמו אומות העולם. הם לא רוצים להיות תלויים, אם ילדים טובים, המן יורד להם ליד הבית, לא ילדים טובים יורד רחוק, ילדים טובים זה רח, טעים, טוב, לא ילדים טובים, אנחנו לא רוצים הנהגה כזאת, אנחנו רוצים כמו כל העמים, יש להם חיטים, יש להם לחם, טוחנים, עושים להם לחם, עופים להם, לא רוצים כמותכם, כמו מה זה ירד לנו מן מנשמה, לא, איזה טיפשות, אתה מבין? יש להם הכל מוכן. לא, אני לא רוצה, לא יכולים להיות כל הזמן בעבודת השם, שיהיה לנו, אם עושים, טוב. אם לא, לא. לא, לא, אין להם כוח. אז אמר להם, טוב, אם ככה, נשלח בהם את הנחשים. נחש, נתתי לו, איפה שילך, אפר לחמו. מה יוכל? כל מעדני העולם, טועים טעם אפר. לכם נתתי, אתם אוכלים מן, כל מה תאכלו, מה תבקשו? תפדלו. תשתו, תפדלו. איזה פינוק נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לעם ישראל, איזה פינוק, איזה פינוק. פלא פלאות, פלא פלאות, מרבו מעשיך השם. וזה השבת, הייתה לנו, איזה רוח טהרה מן השמיים. ואת הזכות הזה של הבאר, והזכות של המן, שזה צריך ללוות אותנו, לא לעשות. לדעת שהכל בא מן השמיים, הכל בא לבן אדם עד הפה שלו. עכשיו רואים? ויער בלג בציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי ויעקור מואב מפני העם מאוד כי רבו ויעקוץ מואב מפני בני ישראל איזה פחד אתם יודעים שבלג אומר הזוהר היה לו ציפור אחד זה נקרא בלערבי אספור אלה ציפור שהציפור הזה היה שואל אותה מכסה את עצמו באיזה מקריב לקורבנות נותן לה איזה דברים, מתנות, ומחסה את עצמו באיזה מכסה, והיא נמצא רק עם הציפור, והיא מגנה לו איזה עתידות. כל זה על ידי כישופים. אז הציפור הזה, שלח אותה, נגיד לו להרי החושך, נגיד לו את העתידות, שם יש סטרה חרה גדול, עזה ומזה, וכל אלה נמצאים שם. אמר לה, לכי, תביא לי דברים. החיצונים עקבו אותה. למה? לא רצו שתגיע לבלק. הייתה בשורה רעה, שמואב יפלו ועם ישראל הצליח. נהפך על מואב הכל לרעה. ששבה הציפור, רואה בלק מאחורי של אבת אש, שטסה ושורפת כנפיה. כך אומר הזוהר, נרמוז שניתן הכוח הפריחה ממנה, התבטלו הכוחות של החיצונים ממנה, ולכן הוא פחד, פחד נורא מעם ישראל. כל חוכמתו הייתה מהציפור הזאת, מה יודע? היה כופף עצמו, והקטיר כתורת, כיסה בראשו, והיה פותח עמו בדיבור. היה פותח כך זה זוהר. זוהר אומר, פותח עמם בדיבור, פלא פלאות, פלא פלאות. פותח איתה בדיבור. היא מדבר איתה, הוא אומר, ויאמר מואב, ויגור מואב מפני העם. והיא אומרת לו, לא, מפני בני ישראל. כי רב הוא מאוד, הוא אומר כי רב הוא, זה הלשון הזוהר, הוא אומר שמה שהציפור היה ידוע, אז הוא אומר הזוהר הקדוש, מפני העם, הקריב אמר מפני בני ישראל, כי בלק, אני אומר את זה רק בלשון עברי, כי בלק אמר עם, זה, הם לא חשובים, הם עם, איזה עם, הציפור אומרת לו, לא, בני ישראל, הם חשובים, בניו של יעקב אבינו, אברהם, יצחק ויעקב, ישראל העליון, גם אתה דיברת עליהם במצרים. מה זה ישראל? לי ראש. הם ראשים, הם חשובים. בלק אמר מאוד, בגלל שהם הרבה אנשים, אז הם יצליחו. אמר לציפור, לא, לא, לא, כי רבו, יש להם מנהיג גדול, קדוש ברוך הוא הולך לפניהם. הם מנצחים בכל המלחמות שלהם. אתה לא תצליח לקלל אותם. כל, ואומר הזוהר, 70 פעמים, בלק מדבר, אומר לה, אומר לה, אומר לה, למעט בחשיבותם עם, היא אומרת, לא, לא, ישראל, בני ישראל. אומר לה, דלים הם, היא אומרת, קרבו. מה שעשה, 70 פעם מנסה אותה. את הציפור, היא לא מסכימה. לא, אין. זה לא הולך. מה הוא יעשה? אמר, עם ישראל כוחם בפה. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל. עם ישראל הכוח שלהם בפה שלהם. אומר, אני צריך להביא לו, להם מי שכוחו בפה. מי כוחו בפה? בלעם. אני אביא אותו. לכן מה אומר לו? ואתה עליך נער לי. גם פה, הלשון, רבות אור החיים הקדוש אומר, כתוב לו, יפתח אדם פיו לשטן. בריד כחותה לשפתיים. אמר לבלק לבלעם, לקלל עבורו את ישראל, לכנה ערה לי את העם הזה. היה צריך להגיד, לכנה ערה את העם הזה. לי, כלומר, התכוון גם על, זה בא לו על עצמו. פלא פלאות, הוא גם קילל את עצמו. בסוף מה יצא? שבראש ראשונה כוסבי בצור. אתם יודעים שהוא היה מלך צור. ואת צור, שכמה שכתוב, מלכי מדיין הרגו ואת צור, צור זה... זה בלך בן ספור. הוא היה. ולכן, כוסבי בצור היא ביתו. וקודם כל הרגו אותה בחרב, ואחר כך גם הוא נהרג. נחנה ערה לי. לכן, עד יפתח אדם את הפה שלו, תמיד לטוב, לא לרע. כשאמר את המילים האלה, ברק, חלס. הלך מן העולם. קודם כל דבר ראשון, זה המתנה הראשונה שהוא זכה. זה צריך מאוד להיזהר. שאדם תמיד, פריט קרוטה לשפתיים, ראינו את זה בהרבה הרבה עניינים. רק היה פה באיזה מפעל, היה אחד, קראו לו גולדמן. אבל היה לו הרבה עבודה. תמיד היו מתקשרים אליו. גולדמן, זה צריך את זה, צריך את זה. גולדמן, גולדמן. כבר היה לו כוח, היה אומר להם, תשמעו. יבקשו את גולדמן, תגיד לו, גולדמן מת. אין גולדמן. מחר בבוקר היה לו מודעה שהוא מת. גולדמן מת בר מינן? גולדמן מת? גולדמן מת. קיבל דום לב ומת ככה. זה לא פשוט. היה אחד דווקא איזה תלמיד חכם. נסע באיזה מונים. שומע בדרך, מדברים עם הנהג. אומר, תראה, מחר אני אפגש, מבטיח לך, יום חמישי נפגש איתך. מה שלא יהיה, אפילו על הלונקה אני אפגש איתך. וואו. ביום חמישי הוא נפטר, לקחו אותו על הלונקה. איפה נפגש איתו? בהר המנוחות. אומר, אפילו על הלונקה. זה לא פשוט, שאדם צריך תמיד לפתוח, איך לא כתוב, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור אומר לבלעם, אני יודע, כל אשר תברך, מבורך. אתה יכול לעשות עבודה. ואשר תאור יואר, היה, הביא הרב זילברשטיין, הוא אומר שהיה בזמנו, רב שלמה שבדרון, היה לו בן קראו לו רב יצחוק שבדרון. אנחנו היינו חיים פה, כל הזמן עם רב שלמה שבדרון. הוא היה גר פה בשחר חסל, שהיינו ילדים, הוא היה הדרשן הכי גדול פה. היה איזה מוסרי משהו. היה לו בן רבי יצחוק. רבי יצחוק לא הרגיש טוב, קיבל איזה מחלה קשה. אז בזמנו הלך לחזון איש. אמר, הוא לא יודע מה לעשות, הבן שלו כך וכך. אמר, מה אמר לו החזון איש? מה שיש לו, הוא צריך ללך, תלך איתו לירקון, איפה שיש את העצים, הוא ינשום קצת שמה, הוא יהיה בריא. כך אומר לחזון איש. ואני מברך אותו בבריאות, ואת תדאג. רב שלמה שבדרון, תארו לכם שהיה הכיר את רב שלום דורון, שכולו אומר כבון, לקח סירה, לקח את הבן שלו, והיה משיט אותה בירקון, ממש עברי לגמרי. אז היה שם איזה יהודי, שהיה לו גם כן איזה מחלה, אז הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, זה הרם לי החזוני, שאני אקח את הבן שלי, ונהיה בריא לגמרי. הוא אומר, גם אני אעשה, הוא אומר, לא, לא, לא. אתה יכול לעשות, אבל זה יצא מהפה של החזון איש. זה גם צריך את הפה הקדוש. הפה של החזון איש אמר, תקח אותו ויהיה בריא, במצווה לשמוע דברי חכמים. ככה זה הולך. הכל זה מן השמיים. את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר, ככה זה נותנים כוח. ברית קרוטה לשפתיים, כוח. החכם בפה שלו, לצדיקים בפה שלהם, שהכל זה... זה הכל מסתדר, והכל עילת העילה וסיבת הסיבות. איך שזה הולך מן השמיים, נגזר עלה מן השמיים, יהיה לו. נגזר שלא יהיה, אז זה לא יהיה, זה לא יעזור. היה מעשה באיזה אחד שהלווה לחברו $5,000. שניהם היו נאמנים, משראו משהו לא רגיל. טוב, נפגשו... הוא הכין לו כבר, היה הזמן שצריך להחזיר לו את הכסף. הכין לו את הכסף. פגש אותו בדרך. אומר לו, תשמע, אתה יודע? יש לי את הכסף מוכן, אבל הכסף נמצא אצל אשתי, שמתי את זה אצלה. תלך אצלה, תגיד לה שאתה איש, נביא את הכסף, אצלה את $5,000, תיתן לך את זה. הרבה כסף. תעמוד בפתר, היא תביא לך. באמת, הוא דיבר איתו באינטרקום, למטה, הוא דיבר עם אשתו, אומר, אתה יכול לענות, בבקשה. פתאום בא לו, לפניו יגידים, איזה עני. ובא עומד שם, הבינה שזה $5,000, נתנה לו. אחרי זה, בדיוק נכנס זה. אומר, אני באתי לקחת $5,000, וואו. התחילה לצעוק, אבל זה כבר לא יעזור. זה עבר. הוואלה, חיפשו, טוען. אבל מן הדין, אני צריך לשלם. ככה זה, ככה זה. זה לא יעזור לאף אחד כלום. יש! ככה זה הולך מן השמיים. זה הכל עילת העילות, מסיבת הסיבות. יכול לקחת קסמים, יכול לקחת מה שהוא רוצה. כל הדברים בעולם, זה הכל גזור מלמעלה. ברגע שזה כך, זה הכל עובד מהשמיים, זה הכל פלא פלאות. איך שהקדוש ברוך הוא. אז ויגור מועם מפני העם. מאוד. כי רב הוא אומר, הזוהר הקדוש, מה זה מאוד? יתיר ממותה. ככה לשון הזו. יותר ממוות. למה? הם ראו, פתח להם הקדוש ברוך הוא את העיניים, והם ראו איך מלאכי מרום, מלאכי השרת מקיפים אותם לישראל מכל צד. הם יודעים, הם כל היניקה שלהם מזה הסיטרה אחריי, הם רואים, מקיפים אותם שערי שמיים, אי אפשר, פלא פלאות, פלא פלאות. הם הכל עוסקים בכישופים, אבל הקדוש ברוך הוא שמר את עם ישראל. תכף נראה איך כמה כישופים, כמה בעיות, אבל זה לא עוזר. ועוד הם גם לעתיד, כתוב בזוהר, שגם לעתיד הם הקביקו כישופים. כתוב בספר קמא ישר, לקחו איזה עשבים, הכניסו לחדרה, חפו 1,500 אמה בירושלים, שמלכו בדוד, כי שיבוא להילחם אז במואב, לא יצליח נגדם. כשדוד המלך קרא את השיטין בשביל בית המקדש, רק הוא קרא את השיטין, הוא לא בנה, לא עשה. קרא את השיטין, מצא את הסיר הזה. מואב סיר רחצי, על אדום השליך נעלי, אני פשוט את רועי, אמר, תו שיר המעלות, בטל את כל לכן זה אחד הדברים שמועילים, תו שיר המעלות, לבטל כל מיני בעיות וצלות. היום אין כישופים, לא לפחד, אין דברים כאלה. אבל להבין את הדבר הזה, כתוב, הישנע מלאכים אין בלעם בן בעור, יקרוא לו למור, הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. עם יצא ממצרים, אומר, תשמע, אני אומר לך, בלק כל הזמן אומר לי, בלעם, תראה, עם ישראל, יש להם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אלוהים אדירים, מי יכול להילחם בו? אומר לו, מה שאתה רואה אותם במצרים, מפה, מצרים תחילתה, מהם פיתוחה, סופה, מהם סיתומה. הוא המחשף מטעם פרעו. הוא בנו של לבן הארמי. הוא גיסו של יעקב אבינו. בלעם הזה, אומר, אני יודע, אני היועץ הגדול של פרעו, עשיתי 50 חומות מסביב, עם כל החרטומים, הוא אבי אבות החרטומים, עשיתי 50 חומות מסביב, חוץ ממה שכוחי גדול בפה, העם הזה לא יוכל לצאת ממצרים, מה שיעשו? אין לצאת, אין! לא יצא בעולם, אל תפחד. סגרתי אותם לגמרי, לא יוכלו לצאת. בקיצור הדברים, בסוף מה קרה? הנה העם יצא ממצרים. אדוני, בכוח גדול, ביד רמה, איך עם ישראל יצא ממצרים? יש עצה ויש תבונה נגד השם? תעשה כל מה שאתה רוצה, עם כל הכישופים. לכן 50 פעם יש בתורה יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים, 50 פעמים. כותב רבי משה קורדבירו, זה בשביל 50 קשירות שהוא סבב את עם ישראל, 50 חומות האלה, שסטרה אחרה, שדובים, אריות, נמרים, נחשים, עקרבים, ימים, גהיני גהינמות, אש, מתלקחת. הם לא יוכלו לעבור, הוא מסביר לו. הם לא יוכלו לעבור, יבטלו חומה אחת, יש חומה שנייה. ואז באותו רגע אני בונה להם עוד חומות. אתה אמרת, לא יצא, לא יצא. יצא. והנה כיסה את עין הארץ. כיסה את עין הארץ. מה זה כיסה את עין הארץ? לא רק ארץ. התחתונה, אומר לו בעיקר, כיסה את עין הארץ העליונה. הנשמות שיש ארץ ישראל למעלה, ויש ארץ ישראל למטה. ברגע שהנשמות של עם ישראל כובשות את ארץ העליונה, אף אחד לא יכול עליהם. הם באים וכובשים את כל ארץ ישראל. אמיתי, אין. אומר, אדוני, אנחנו כבר רואים, כשהוא כיסה את עין הארץ העליונה, איך אתה אומר אתה תשלוט בהם? איזה תשלוט בהם? אין תשלוט בהם. פלא פלאות. אין כישוף שולט בהם. למה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שזה מחשב שלא עוזב. הוא עובד שעות נוספות. ויש לו תלמידים וחיילים שכולם עובדים בזה. ראה שזה לא עוזר. יש קיצוי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כיסה את עם ישראל, תראו, 40 שנה במדבר, כיסה אותנו, את עם, כל הנשמות של עם ישראל, בענני כבוד. הכישופים, איך הם עובדים? לשלוט על הבן אדם. הם עובדים דרך החמה, יש שמש, אדם עומד תחת השמש, תחת הירח, תחת הכוכבים, דרך זה בא הכישופים. ברגע שיש מסך, עם ישראל נמצא בתוך בית, אפשר עליו. יש עננים מכסים, עושים הפסקה בין הכוכב, בין המזלות לעם ישראל, אי אפשר, והנה, אומר, אי אפשר, כשהם כיסה אותם 40 שנה, היו מכוסים בענני כבוד, לא ראו שמש, לא ראו ירח, אף פעם לא ראו את השמש. הלא מה כתוב? זה כנים שבהם היו אומרים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. למה זה כנים? שיגידו הצעירים, מה, הם לא רואים שמש? לא. הזקנים ראו שמש, אלה לא ראו שמש. הזקנים ראו ירח, הם לא ראו. ענני כבוד, שמכסה עליהם, לא שולט. פלא פלאות. הנה כיסה את עין הארץ, הכישופים לא שולט עליהם. פלא פלאות, ארץ ישראל העליונה. אז הוא אומר לו, כבר אין מה לעשות איתך. עם ישראל כוחם בפה כמו סכין. והוא מה הוא מתגאה, אומר, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. מה זה אשר תברך מבורך? אומר רבותינו, השקרן הזה, הרמאי, הוא היה רואה שזה הבן אדם הזה לא יצליח עליו שום דבר, הוא כבר מבורך מהשמיים. בזה. יעני, הוא מברך על מה שהוא רואה שזה כבר מבורך. סתם הוא משקר. את אשר תברך, זה כבר מבורך. רק אשר תאור, מה הוא מקלה, זה יכול להיות. אבל כשבחו, מה יעקב לו כבועל ומה יזעום לו זעם השם. אין דבר כזה. זה כוח אדיר שפלא פלאות, פלא פלאות. איזה. ואז הוא לקח את האתון והוא הולך. איך אמרו רבותינו? ותרא האתון מלאך השם וחרבו שרופה בידו. בטא את האתון מן הדרך. פלא פלאות. אומר רבנו בחיה, הרשע הזה, אין לך, אומר, כמה הוא הולך לקראת נחשים והכל, הוא רואה אותו, מתחילה מתתה מן הדרך הישר, יעקמה, בטאת האתון, זה רמז ראשון, לא מבין. דבר שני, ראה שהוא לא מביא בין שהיא נתתה, בתלחץ את רגל אל הקיר, בתלחץ את רגל בלעם אל הקיר, רמז לו, אין, אדוני, אתה לא יכול עליהם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתלך מה שאתה רוצה לעשות. לא מבין. אחר כך היא תרבץ תחת בלעם. רבצה תחתם. לא רוצה ללכת. רביעית, כבר אין ברירה. תחיל, תפתח האתון את הפה. מי שם פה לאדם? איך היא מדברת? בכל זאת, אומר לו המלאך, אני עשיתי לסרטן. איך אתה עושה דבר כזה? עמדתי במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. וואי, וואי, וואי, וואי. אתם יודעים מה זה היה משעול הקרמים? גדר מזה, סתם גדר של אבנים, אומר רש"י. אבל אומרים בעלי התוספות, הלא כאשר קראת ברית יעקב אבינו עם לבן הארמי, אמר לו, תשמע, עד הגל הזו ועד המצבה הזאת, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואתה לא תעבור לרעה. עד הגל הזאת ועד המצבה הזאת. דרבנקום, אתה לא יכול לעבור לרעה. הם קיבלו עליהם בשבועה. לא לעבור לרעה. עכשיו, בלעם, איפה הוא בא? הוא עבר בדיוק. בדיוק. איפה שהגדר האבנים הזאת. במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה, איפה שהם הקימו את המצבה, והם שמו חרב, בתוך מי שעובר ידקר בחרב. איך אומרים רבותינו, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו. דבר ראשון, תלחץ את רגל בלעם אל הקיר, אותו הקיר, אומרים בעלי התוספות, זה היה הגל הזה, של לבן בן בעור, אביו, היה לעדות. ואחר כך, בית בלעם בן בעור הרגו ישראל בחרב. זה אותו חרב. לכן בתלחץ, זה תל, שזה גדר, חץ. שני דברים. גם תל, גם חץ. פלא פלאות. והוא עדיין, הברנש הזה, הוא לא חוזר בתשובה. הוא לא חוזר בו. כאילו לא קרה כלום. זה פלא בלעות. אבל כשהוא ראה את המלאך השם וחרבו שלופה בידו, הוא ידע גם לעבוד. אומר מחילה, חטאתי! לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך פה. זה לימוד גדול שאין כמותו. תראה כמה רשע זה. הכל בשקר חטאתי. הכל בעורמה. ברגע שהוא אמר חטאתי, אין רשות המלאך לגוע בו. ככה אומר הזוהר הקדוש, ברגע שהאדם מקדים לפרט חטאיו, כשבחור סוגר את הפה של הסרטן. הוא אומר, אדוני, הוא אומר בעצמו. זה מוסר גדול. אפילו שאתה רואה מה זה הווידוי, מה זה שאדם אומר חטאתי, זה שקרן. עובדה, אחר כך הוא המשיך ללכת ועשה מה שהוא רוצה. עכשיו הוא רוצה להתפטר מהמלאך שלא יהרוג אותו. חטאתי! לא ידעתי כי אתה שקרן! הכל בשקר, גם תשובה בשקר הולך. בשל איזה תמה מתומה? אנוכי התונך אשר רחבת עליי מאוד אחד היום הזה? מה, חסר לסוס? שאלו אותו, איפה הסוס שלך? הוא אומר, רואה באחו. טיפש מטופש, אתה הולך על חמור? חמור הולך על חמור. מה אתה הולך על חמור? לא. אנוכי התונך אשר רחבת עליי, יש איתה איזה עניינים. השם יצילנו, השם יצילנו. והיא מדברת איתו, והיא מוכיחה אותו. למה הקיטני זה שלוש רגלים? עכשיו אומר, חמד דפתאי היה אומר, לחצת את הרגל אל הקיר, עכשיו הוא נהיה צולע. נהיה לו שלוש רגליים, צריך לקחת גם מקל. אבל לא יכול כך ללכת. פלא פלאות. אבל אתם יודעים, היא ניסתה כמה פעמים למנוע ממנעם, לתת לו רמז, אבל הוא לא מבין. למה הסיבה? הוא חשב, האתון אותה מן הדרך, מקרה. דורקת את הרגל שלה לקיר. מקרה. רובצת, מקרה. אתה מבין? לא יודע, אין מקרה בעולם, אתם יודעים. מקרה זה אותיות רק מהשם. מקרה השם רקם. אין מקרה. הוא חושב, זה ככה נהיה. שולחו לו איתותים. בשביל מה שולחים לו את זה? איתותים מן השמיים. אין מקרה. מקרה? זה פלא פלאות, זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. רבותינו אמרו בסנהדרין, מברכותיו של אותו רשע אתה מוצא קלילותיו. הכל הוא היה מקלל. דבר אחד, כשברוך הוא לא נתן לו לקלל, רק לברך. מה הוא אומר? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כנחלים נטיו, כגנות על הנהר, כאהלים נטע השם, כארזים על המים, יזל מים מדליה וזרעו במים רבים. אתם יודעים, מהברכות שלו, אתה רואה מה הוא רצה לקלל. מה הוא אמר? מה טוב הוא עליך יעקב? הוא אומר, רוצה לומר שהמקומות שישראל לומדים יהיה רק באוהל, הרי. מה טוב הוא עליך יעקב? כשהוא אומר לו, לא, לא, לא. משכנותיך ישראל, משכן קבוע, לא אוהלים. אחר כך מה הוא אומר? כנחלים נטיו, כנחת אכזב. אומר לו, אומר לו, הקדוש ברוך הוא חס ושלום. כגנות עלי נהר, מה זה נהרות מושכים בקיץ, בחורף? כאהלים נטע השם. אומר, רוצה, אהלים זה נטיעות קטנות. רק תלמידי חכמים כמו עצים קטנים. אבל לא יגדלו עם תורה, שילכו לעבודה. אומר, לא. כארזים עלי מים. יהיו ארזים. תלמידי חכמים גדולים כארזים. אומר, זר מים מדלייו, מעט מים, מעט תורה. אומר, לא. וזרעו ממים רבים. תראה מה זה. מה טוב הוא עליך יעקב, תשמעו. מה שמעמיד את העולם זה התורה. אין כמו התורה. אלה שיושבים בבתי כנסיות, בתי מדרשות, בישיבות, ולומדים תורה, הם המעמידים של העולם. הם המעמידים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם אין תורה, אין עולם. כמו שאדם יש לו נשמה, זה מעמיד אותו, בלי נשמה יכול לחיות? לא. גם העולם יש לו נשמה. מה הנשמה של העולם? זה התורה. לומדים תורה, יש עולם. אין תורה, הכל קול יעקב, והידיים ידי עשיו. כשקולו של יעקב מבצבץ בבתי כנסיות ובתי מדרשות, הידיים של עשיו הם עושים את העבודה, אתה לא צריך לעבוד. אבל בתנאי שהקול של יעקב יהיה קול. תראו, בכל הדורות, תראו אצל חזקיהו המלך, בא רב שקה, באו עם 1.5 מיליארד חיילים להילחם בעם ישראל, הם הצליחו? כולם היו פגרים מתים. אמרו לו לחזקיה המלך, תיקח, תלמד אותה מלחמה. אמר, לא צריך מלחמה. וחובל עול מפני שמן. חובל עולו של שר חריב, פני של משה וזכיה. אתם יודעים את הכל, לא צריך לחזור לך. תשמעו, מה היה עכשיו? בזמננו, בזמן השואה. לפני 70 שנה. לילה בדורח, בלילה אחת, אמח שמו וזכרו היטלר, הוא ידע שהעולם עומד על התורה. הוא אומר, כל זמן שיש תורה, הוא לא יצליח עליהם. שימו לב, בלילה אחת, 10,000 בתי כנסיות, בתי מדרשות, שרף אותם כליל. 10,000, נלה בדולה, זה כולם יודעים. הוא ידע, כשיש תורה, אני לא יכול לעבוד. זה כל הדורות יודעים. עם ישראל כוחם בפה, בתורה. רבותיי, מי שבוחר לעצמו ללמוד תורה, לתת לו מכות שלא ילמד? אדוני, זכה, והוא מעמיד את העולם, כל אחד בדרכו שלו. אדוני, הוא בחר ללמוד תורה. נדע בדולח, מה הם עשו עם ספרי תורה? מה הם עשו? מה הם עשו? כל הספרי תורה הוציאו אותם, שרפו אותם ברחובות. להשפיל את עם ישראל. זה עשה היטלר. זה עשה היטלר. היה שם איזה עיר אחד, באירופה, באז בלילה בדורה, היה שם איזה אחד שהיה עובד איתם חזק. אמרו לו, היום אתה תיקח את הספר תורה ואתה תשרוף אותו. הוא נזכר איך בליל שמחת תורה, הוא היה חוקד עם אבא שלו עם ספר תורה. ואבא שלו היה אומר, כי הם חיינו ואורך ימינו. בלי תורה אין חיים. הוא אומר, נכון שהוא גוי גמור. והוא נשוי לגויה והכל, אבל הוא ישרוף ספר תורה? אמר לו, אתה לא רוצה לשרוף? לשרוף אותך עם הספר תורה. הוא אומר, לא מעניין אותי שישרפו אותי עם הספר תורה, אבל אני לא שורף את התורה. שרפו אותו עם התורה. תראו היום מה הולך. ברגע. אל תגעו במשיחי. ברגע שנגעו בבני תורה, עושים להם צרות, שיש איזה כיתות כאלה שאין להם שכל, לקח מהם הקדוש ברוך הוא את השכל, זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות שאנחנו לא מבינים. חשבונות של מעלה. אבל, והולכים ונלחמים, מה אתה נלחם? בכוח, בידיים, לקרוע להם את המכנסיים, לתת להם מכות, עלות, שמתות, חירופים. בלומדי תורה, אף אחד לא ינקה. קודם כל, פתאום נהפך העולם 10 מעלות. 100%. הכל היה לטובת עם ישראל, פתאום נהפך. טראמפ נהפך, אתם חושבים שזה סתם נהפך? קודש ברוך הוא הזיז לו את המוח שלו. זה אנחנו הופכים. זה לא הוא נהפך. המנוע ביד שלנו. אלה אחים שלנו. כולם אחים. שיהיה שמאל, שיהיה ימין, שיהיה מה שיהיה. הם אחים. הם לא יודעים מה שהם עושים. הם הורסים את עצמם בידיים שלהם. אסור בשום אופן לתת לדבר כזה שיקרה. אדם שרוצה לבן גריון, היה אצלו חזון, הוא בא אצל החזון איש. אמר לו, החזון איש, אל תעשה את זה. אמר לו, עושה. אמר לו, לקחת נשים לצבא, זה יריב על יעבור. אמר לו, ניקח. אמר לו, מי שעומד תורה, אומר לו, הוא אומר לחזון איש, מה דעתך? אני יכול לתת לך גמרות לכל הישיבות? או נשק, אני אקנה בזה נשק. אומר, לא, גמרות לכל הישיבות, זה יציל את עם ישראל. נשק לא יעזור. גמרות. שמענו. הבין את הדברים. הבין. אלה לא מבינים. לאט לאט נהפך, נהפך, נהפך, נהפך. והבעיה היא שגם הנציגים הטובים הם נסחפים והם לא מצליחים לעצור את הצרה הזאת. הם קשדו בדרכם. אבל כל זה עילת העילות. אנחנו לא מזבזים אף אחד בעולם ולא נלחמים עם אף אחד. אבל רק צריך לעורר את הלבבות, לדעת, אף אחד לא להתייאש, לקחת להם את המעונות, לקחת להם את הפרנסה, למוטט אותם, הישיבות לא יקבלו, איך זה נקרא, מה שמקבלים, איך? את הקצבאות, לא רק קצבאות, גם נותנים להם תרומות. סעיף 46, אין. אתה, מה אתם נלחמים? במי? אתם נלחמים בעצמכם. הורגים את עצמם. הורגים את עצמם. לא בושה וחרפה? לא בושה וחרפה? זה פלא פלאות. לכן, צריכים להשתדל על זה. קודם כל, לבני התורה, לא לעזור בשום אופן את הישבה, לא להתפתות, לא ללכת, לשבת, זה מה שמצית עם ישראל. לא דברים אחרים. כל אחד יבחר בדרכו. אבל צריך לדעת זה מה שמציל אותנו. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, גם עוד דבר. רבותינו אמרו, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה, זה כנגד זה. הפשט, כשהוא אמר, הוא היה מסתכל, רוצה לעשות עין הרע. לא הולך לו. הוא אומר, לא הצלחתי לקלל. הוא הלך לקלל, לא מצליח. לא מצליח לקלל. מה עקוב לו כבור אין? ומה עזרום לו זעם השם? לא הולך. הוא אומר, טוב, יש לי כוח חדש. יש לי עין רעה. יש לו אחד, אין לו עין. אחד רק, אחד אין. עוור, ואחד יש לו. באחד הוא מסתכל, יש שם סרטן כזה שאין כמותו בעולם. הוא אומר, מסתכל עליהם, הוא אומר, אי אפשר, אי אפשר לעשות להם עין הרע. למה? מה טוב הוא עליך יעקב, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. במי עין הרע שולטת? במי שעין שלו משוטטת. הוא רצה לראות עם ישראל, אחד מסתכל בשני, אחד מסתכל בבית של השני. איך הם בנו את האוהלים שלהם? אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. פתח של האוהל הזה באמצע הבת של האוהל השני. זה לא מכוון אחד כנגד השני, שיכול לראות מה הולך בבית של חברו. אומר, אם זה לא מכוון, לא יכול לקלל אותם בעולם. הכללה לא תחול. אי אפשר. העין שלהם שמורה, לא כללה, העין הרע. העין שלהם שמורה, העין שלו לא עובדת. ברגע שהעין לא משוטטת, העין הרעה הזאת לא תעבוד. זה דבר ראשון. דבר שני, ראה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה, אומרים רבותינו. הלא איך אמרו רבותינו? פתחו לי פתח כפתחו של מחן, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אתם תפתחו לי פתח קטן? אם אתה רק, אין לך, אתה לא יכול לעשות הכל, תתחיל. תפתח פתח קטן כפתחו של מחן. אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אומר לו בלעם הרשע, אומר לו לבלק, חביבי, אי אפשר לעבוד איתם. אי אפשר. תשמע, למה אי אפשר לעבוד איתם? אומר, אין פתחיהם, פתחו לי פתח כפתחו של מחט. אם אני, אם הוא פותח קצת, אני גם יכול לעבוד. יכול לתת לו כל מיני תעלולים, כל מיני תאוות, אפיון, כל מיני משחקים שהוא יתקלקל. אבל ברגע הקשבוכו אומר לבן אדם, תפתח לי קטן של תשובה, אני אפתח לך אותו גדול של תשובה. מה זה? הוא אומר לו, אי אפשר להשיג אותם. קשבוכו עוזר להם. הוא אמר, חטאת תרבית הפשעתי, שהוא פותח לו שערי עולם. אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. פתח. שפתחו לי פתח כפתחו של מחט. זה קטן. כשמחור אומר, אני פתח להם פתח כפתחו של עולם, זה פתח אדיר, גדול, זה לא מכוון, אחד כנגד השני. אומר להם, זה לא יעזור. אני רואה שאי אפשר להשיג אותם. הם כשהם רק מתחילים תשובה, כשברוך הוא איתם. מה שנעשה לא נצליח עליהם. די טיפה. עם ישראל מתקדם, אף אחד בעולם לא יכול לעם ישראל. אוקיי, לא חבל. אנחנו צריכים לעשות את זה. צריכים לעשות. להשתדל. בכל כוחנו. בכל נפשנו. איך אנחנו? שאין פתחיהם מכוונים. מה שעשה, לא הצליח. מה אומרנו? אמרתי, כבד אכבדך, ואתה מנעך אלוהים מכבוד. בכל זאת, אמרנו, בוא, אתן לך טיפ. בוא. מה? והוא צמא לכל דבר. הוא אומר, תדע לך דבר אחד, אלוהיהם של אלו, שונא זימהו. נו, אז מה נעשה? לך תגרה בהם את בנות מואב. אומר לו, איזה תגרה בהם? הם לא מרימים ראש, הם לא מסתכלים על אף אחד. הם צדיקים, הם מחוסים, הם שומרים את עצמם. איך אני אגרה בהם את בנות מואב? אני אגיד לך. אלה עכשיו באו מצרים. הם לא ראו בגדים יפים. הם לא ראו אבנים טובות. כלים נעים. לא ראו. אתה תיקח את בנות מדיין, תעשה חנויות, איזה חנויות, תמלא את החנויות כל כלי יקר, כל הבגדים הכי יפים, מודה חדשה, ואת תשים שם צעירות למכור, חס ושלום, לא יבוא, תשים בנות חטייר, זקנה בגיל 60, 70, 80, 100, שהיא תעבוד, יבוא, רואה אישה, בורח. אבל לאט לאט, אבל דברים יפים, אומר, זה כנה, ניש גבלד. זה כנה, לא נורא. בסוף אומר, לא, זה כנה, בוא לי בפנים, אני אראה לך משהו יותר יפה. הוא נכנס בפנים, אוי! שייקץ! אחד צעירה, שימצלנו, בורח. אבל לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט לקדו את עם ישראל ביחד אל העם לזנות את בני מואב אין אפוטרופוס תעריות מתו 24 אלף מישראל חילה בהם נכי ההצחה בוא זה צריך זהירות גדולה. זה גם אחד הדברים הקשים. אנחנו חיים פה, אנחנו גדלנו פה משלנו ילדים באזור הזה. היה פה הכל שוק. מחנה יהודה היה שיק טהור. היה נקי. לא היה בו מי יודע מה. היו באים ביום. היו פה כל הירקנים מהקורדים, הצדיקים, שקובעים איתים לתורה, לומדים. ועובדים לפרנסתם. עובדים ביום, בערב כל אחד הולך לבית הכנסת, לומד תורה, עושה מצוות, איזה שבת, איזה... והכל בקדושה, עשו את הקמשוג, למענה בכוונה, מאיפה שאתה בא, כשאתה בא אתה עולה. כשאתה יורד עם עסקים, הכל קל. למה? זה הכל ירידות. הסלים, היה להם מלאים, היית רואה, סלים מעור, כל אחד יורד, מפה ירידה, השוק למעלה, הכל אחר כך יורדים, כולם היו צדיקים. היום מה עשו פה? אנחנו באים פה, אוי ואבוי, יש ברים, יש פרמינן פריצות, מביאים פה, מה להם בכל תל אביב וחיפה, ומכל מיני מקומות לבוא לשוק מחנה יהודה. יש להם, ראש העיר מביא להם מתנות, ברים, עניינים, נבוא, ואז אנחנו רואים מה שקורה בו, איך מתעללים. הערבים, חיילות יהודיות, מתעללים בבנות, מתעללים באנשים. איזה בושה וחרפה. זה ככה לעשות לעם ישראל? גם זה אחד הדברים הקשים. למה אני אומר לזה? צריך כבר אני פעמיים, שלוש, עשר פעמים. דיברתי עם ראש העיר ממש. מפי. אני ראיתי, שבוע שעבר, היה פה אספה, קרא הבן שלי, לבעלי הברים. אני רואה אותו בוכה. כל כך כואב לו, הוא בוכה. אומר, אתם יודעים מה? אני אשלם לכם. בואו, כל אחד שילם 1,000,000 שקל. מה תשלם? אני אשלם לכם. אני אלך לאסוף נדבות, אביא לכם 1,000,000 שקל. כך אומר להם רבי יוסף. השתגעתי. הוא אומר, זה חילול השם. לקחת ככה. האמת יאמר להם, אחד אמר, ערבים אצלו לא מכניס. אחד אומר זה, אחד אומר זה הפרנסה שלו. הוא לא ידע. לא ידע שזה כך. כן. דיבר איתם. ראיתי, אני ישבתי איתם. מתביישים. באמת צדיקים, אנשים טובים. עם ישראל תמימים. צדיקים. אתם חושבים שאני עושה צחוק? אנחנו עושה איתם חוזה. שיסגרו את הברים. אין צחוקים. שיסגרו את הברים. שלא יהיה צרות בעם ישראל. כל הבעיות, מלחמות, אסונות, תאונות, זה בא בגלל האבונות. כל אחד מאיתנו עכשיו, אתם יודעים מה זה תמוז. זה מנה תשובה משמישים ובאים. זה כבר מגיע יום הדין הגדול והנורא. קוראים לבן אדם מה יהיה איתו, איך יהיה איתו, מה המצב. צריך כל אחד לעשות חושבים. מה קורה איתו? מה המצב שלו בעולם הבא? איך הוא יהיה? ולעצור את המגפה והמשחית, להתפלל להשם, שאומר די לצלותינו, שידעו מה זה ערך של תורה. הם לא יודעים מה זה ערך של תורה. מה זה ערכה של תורה, של לימוד תורה. יש כמו לימוד תורה בעולם. התורה היא אגוני מגנה, והיא אצולי מצלה, וראינו את זה בכל הדורות. ולכן את זה צריך לשמור, את התורה, ואת דרכי התורה, ואת מצוותיה, ואת כל תרי"ג מצוות. השם יזכה אותנו לעובדו ונראה אותו, שנלך בדרכי השם, נעשה רצון אבינו שבשמיים, לא נסיעו ימין ושמאל, מן הדרך של התורה הקדושה, של אברהם יצחק ויעקב, מה שלימד אותנו משה רבנו, ובעזרת השם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, השם ישמור את עם ישראל, יעשה להם חומות מקיפים שלא יראו ולא ישחיתו. יברך כל המאזינים, דרך כל הים וכל הערוצים שמשדרים, כדעלמה יברך ידכון, זכה ידכון, בריאות איתנה, נאורה מעליה, חיים טובים, ארוכים, בריאים, שמחים, שפע וברכה, לריקות עיניכם ברכה עד ולידי, וכן יהיה רצון ונאמר, אמן.
0: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון.

0: הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו ממשיכים בזוהר הקדוש, בהקדמת הזוהר דף וב עמוד א', דיבור המתחיל, נחתו רבי אלעזר ורבי אבאו נשקו. למדנו רבותיי שרבי אלעזר ורבי אבא היו רוכבים על החמורים שלהם בדרך, והיה אותו תאיעה דאבי תאין בתריו, זאת אומרת אותו מחמר שהיה מחמר אחריהם להכווין את החמורים שלהם בדרך וכולי. וראינו שהם דיברו דברי תורה בסודות התורה, והוא הקשה להם קושייה וניסו לתרץ אותה בכמה אופנים, ואז הוא הסביר להם מהלך מופלא משלו, ולאחר מכן גם משם אביו. ו עכשיו אומר פה הזוהר הקדוש, נחתו רבי אלעזר ורבי ורבי אבא ונשקוהו, זאת אומרת ירדו מעל חמוריהם רבי אלעזר ורבי אבא ונשקוהו, נשקו את התאיעה, שזה בעצם כותבים פה המפרשים בסוד איחוד הנשיקין, שזה בחינה גבוהה מאוד של הידבקות, כן? יש בחינה של נשיקה. מה זה נשיקה? זה מלשון של השקה, כמו שיש לדוגמה מי מקווה, שרוצים עכשיו להכשיר מים שאובים. אז אם יש מי מקווה שהם קשרים למעדרין, לטבילה, ורוצים להכשיר איתם מים שאובים, אז עושים השקה ביניהם. זאת אומרת, שמים את המים שאובים בבור אחד, מהמקווה נמצאים בבור אחר, ופותחים פתח ביניהם, ואז הם נוגעים אחד בשני, ויש השקה. על ידי ההשקה הזאת, אז המים השאובים גם כן, הופכים להיות מי מקווה כשרים לטבילה. לכן, אותו דבר, יש בעניין הזה של נשיקה, שזה יכולה להיות גם נשיקה, כמו שעושים לדוגמה, נשיקה ביד של תלמיד חכם, או לדוגמה אפילו נשיקה בפנים, כן? כל העניין הזה של נשיקה זה מראה על קרבה, זה מראה על דבקות. יש לרב צוברי, זיכרונו לברכה, יש לו בשוט ויצבור יוסף בר, סימן שלם שמדבר רק על העניין הזה של נשיקה, מכל מיני מקורות, מהתורה, נביאים, כתובים, ש"ס, ראשונים ואחרונים, כדרכו בקודש, ממש בצורה נפלאה מאוד. אז גם פה, בחז"ל, אנחנו מוצאים הרבה מקומות, גם בגמרות וגם במדרשים וגם בזוהר הקדוש, בעניין של הנשיקה שהיא מראה על חיבה, אבל היא מראה גם בעצם על עניין של דבקות. ולכן נחתו רבי אלעזר ורבי אבא ונשקוהו, אמרו, ומה כל חוכמתה דה איתכות ידך ועתאינה בטרין? זאת אומרת, יש את כל החוכמה הזאת תחת ידיך, ואתה טוען ומחמר אחרינו. אמרו לי, מן אנט, מי אתה? אמר להם, לא תשאלון מן ענה, אל תשאלו מי אני, אלא אנה ואתון ניזיל ונתעסק באוריי איתה. אלא אני ואתם נלך ונתעסק בתורה, וכל אחד ימה מלינדה חוכמתה לענרה אורחה. כל אחד מאיתנו יגיד מילין דחוכמתה, יגיד דברי חוכמה. איפה שכתוב בזוהר מילין דחוכמתה, הכוונה לסודות התורה. איפה שכתוב מילין דאורייתא, זה נגלות התורה. אז נגיד מילין דחוכמתה, להנהרה אורחה, להאיר את הדרך שלנו. ומה הכוונה להאיר את הדרך? אז מסבירים פה המפרשים, שמאחר ומבואר בחז"ל, שכל הדרכים הם בחזקת סכנה. כן, יש על זה ירושלמי, סכת ברכות דף למדלת עמוד ב'. אז ממילא, על מנת שלאדם יש שמירה בדרך, אז הוא צריך לעסוק בדברי תורה, על ידי שהוא עוסק בדברי תורה, קודם כל זה מובא בחז"ל, בגמרא במסכת תענית, ראינו את זה, שני תלמידי חכמים שהולכים בדרך, ואין ביניהם דברי תורה, ראויים להישרף. ולכן על ידי שמהלכים בדרך ואומרים דברי תורה, אז השכינה מתלוות איתם ביחד. השכינה היא נקראת גם כן מטרוניתא, בלשון הזוהר הקדוש. מטרוניתא, מאיזה שורש זה? מטרוניתא זה בדרך כלל שרה חשובה, אבל מסבירים שמטרוניתא זה גם מלשון נטירותא. נטירותא בארמית זה שמירה. מטרוניתא זה משון של המילה נטר. כן? סמוני נוטרה את הקרמים. ולכן מטרוניתא זה גם כן עניין של שמירה. ועל ידי כך, לבאדם יש נטירה ושמירה בדרך, כאשר הוא זוכה לעסוק בתורה, אז השכינה הקדושה שהיא מטרוניתא מתלוות עמו בדרך, ואז היא בעצם משמרת אותו בדרכים, שכל הדרכים הם בעצם בחזקת סכנה. אז זה על ידי שאדם זוכה לעסוק בתורה, בדרך על ידי הערת דרך, שגם כן מסבירים שיש פה את העניין של הדבקות עם השכינה הקדושה. כי זה בעצם הדברי תורה שעוסקים, זה בעצם גם כן השפעה נפלאה שמלווה את האדם. אומר פה הזוהר הקדוש, אמרו למן יאיב לך למזל אחה למאבי תעין בחמרה. מי נתן לך את הרשות ללכת כאן להיות טוען אחרינו? אמר לו יוד עבד כרב בטרין נתבן בכף וסמך. אמר להם היוד עשה קרב עם שתי אותיות כף וסמך. להתקשרה בעדיי, להתקשרה בעדיי הכוונה להתקשר איתי. כף לא באה להסתלקה ולהתקשרה, כף לא רצתה לבוא ולהיקשר. בתר דה לא יכלה למעביר רגע אחד אלא בה, מכיוון שלא יכלה להיות אפילו רגע אחד רק במקומה. סמך לא באה להסתלקה, וגם סמך לא רצתה להסתלק מהמקום שהיא נמצאת, בגין לסעדה לאינון דנפלין, בגלל שהיא צריכה להיות איפה שהיא נמצאת, לסעוד, לסמוך לאותם הנופלים. דעה בלי סמך לא יכלים למאבים, מכיוון שבלי סמך הם לא יכולים להיות. יוד עתה לגבי יחידה, ואז היוד באה לפני יחידה, נשיק לי וגפיף לי, נשקה אותי וחיבקה אותי, בכה עמי ואמר לי, בכה עמי ואמר לי, ברי, בני, מה העביד לך, מה אני יכול לעשות לך, מה אני אעשה, הקף והסמך לא רוצים לבוא, אז רק אני, האותיות, באתי אליך, אבל אנה הסתלק, ואנה התמלא מכמה תבין, אבל תדע לך שאני הסתלק, ואני ימלא אותך מכמה טובות, ואתוון תמירין אליין יקירין, ואותיות תמירין נסתרות עליונות ויקרות, בתר כן הייתי לגבך, לאחר מכן אני יגיע אצלך, ואנה אביא סייד לך, ואני אהיה סועד לך, אשפיע לך באותו אור הגדול שקיבלתי, ואתן לך אכסנתא דתרין אתוון אליין, אתן לך נחלה של שתי האותיות העליונות, יתיר מאילין דהסתלקו, יותר מאלו שהסתלקו, שזה הקף והסמך. אז שתי אותיות עליונות יותר מהקף והסמך. מי הם שתי האותיות הללו? דהינון יש, י' ושין. יוד הילה ושין הילה. למעביד לך אוצרים מליאה מכולה, להיות לך אוצרות מלאות מהכל, ובגין כך בריא, ולכן בני זיל, תלך ואבי תעין חמרה. לך ותהיה טוען חמורים, זאת אומרת תהיה מחמר, ועל דה אנא אזיל בכך. ולכן אני הולך בצורה כזו, תעין חמרה. טוב, מה היה פה רבותיי? קראתי בכוונה את הלשון של הזוהר, בשביל שיהיה לנו הבנה במה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על רבי אלעזר ורבי אבא, שהיו רוכבים על החמורים, וכפי שהסברנו מקודם, וכפי שדיברנו גם בשיעור קודם, איך הם בעצם דיברו, את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו, ואיך בעצם ביארו דברים נפלאים, ואותו מחמר אחריהם, אומר להם, רזין נילאין בעניין הזה, ואז הם בעצם יורדים מהחמורים, מנשקים אותו ושואלים אותו, מה כל החוכמה הזאת תחת ידך ואתה מחמר אחרינו? שואלים אותו, מי אתה? הוא לא עונה להם. אומר, למה אתם שואלים? בוא נמשיך ללכת, נתעסק בדברי חוכמה. ואז הם אומרים לך, שואלים אותו, מי נתן לך רשות לחמר אחרינו? ואז הוא מספר להם איזשהו דבר מעניין. דברי חכמים וחידותם. אומר להם, היוד עשתה קרב עם הקף והסמך, שיבואו איתה ביחד. אבל הם לא רצו, כל אחד עם הסיבה שלו. כן, קף לא יכלה לזוז ממקומה, הסמך סומכת את הנופלים. ולכן היוד באה אליי לבד. בכתה איתי, נשקה אותי, נחמה אותי, אמרה לי, תלך, תחמר, ואני אביא לך שפע ממקום יותר גבוה, מהיוד והשין. ואז על ידי כך, בעצם תתמלא בכל האוצרות הטובים. אז מה הסוד של הדברים הללו? יש בזה במפרשים כל מיני ביורים, אבל איפה שיש לנו את דבריו הקדושים של רבנו הארי, אנחנו משתדלים להיצמד לדברי רבנו הארי, שהדברים מתבארים היטב היטב. אני אקרא לכם בעזרת השם, קצת משאר מאמרי רשב"י. יש פה שתי מאמרים, בשאר מאמרי רשב"י, על הזוהר הקדוש הזה, שהם דומים אחד לשני. רבנו שמואל ויטל, הוא כותב שהוא מצא שני ביאורים, והוא העתיק את שניהם אף על פי שהם זהים אחד לשני. אז אני אקרא לכם את הדברים בשלמות, כמו שמבואר יותר בשאר מאמרי רשב"י בהוצאת אהבת שלום, ונסביר את הדברים בעזרת השם. על המאמר הזה מובא בשאר מאמרי רשב"י כך. דע, כי כאשר האדם עוסק בתורה כראוי לשמה, זוכה להשיג שיתגלה אליו איזה צדיק, מאותם שמשורש נשמתו, ויבוא ויתלבש בו, דוגמת מלאכי אברהם אבינו עליו השלום, ומגלה לו רזי תורה, בהיותו מתלבש בהו חלוקה דרבנן אשר לא כנודע. עד כאן בינתיים. זאת אומרת, אומר פה רבנו הארי, דע, כאשר האדם זוכה לעסוק בתורה לשמה, כמו שצריך, אז הוא יכול לזכות להתגלויות של איזה צדיק מאותם שהם משורש נשמתו, יבוא ויתגלה בחלוקה דרבנן. חלוקה דרבנן זה בעצם הצלם הרוחני שיש לאדם, שזה הממצע בין הגוף לבין הנפש, רוח, נשמה של האדם. הוא ממצע. זאת אומרת, זה החלוקות הרבנן, זה בעצם המלבוש שהעתיד אדם להתלבש בו ולהיות איתו גם לאחר הפטירה וגם בעזרת השם לעתיד לבוא בתחיית המתים. זה החלוקת הרבנן. אז לכן צריך לדעת רבותיי שיש התגלויות כאלו שיכול לבוא וללמד אותו תורה בכל מיני דברים. האם שייכים הדברים גם בזמננו אנו או לא? תראו, הכי קל להגיד שזה לא שייך, זה אולי היה רק פעם, דורות קודמים, זמן חז"ל. נכון, אני מבין. אבל אי אפשר להכחיש את האמת. האמת, רבותיי, שרבן הארי הוא לא מגביל את זה לזמן. ודאי שהיום בזמננו, לצערנו, אנחנו נמצאים בהסתרת פנים גדולה מאוד, עם הרבה בלבולים וכו'. אבל צריך לדעת שכתוב שנבואה אין. אבל חז"ל אומרים, רוח הקודש לא פסק. ולא דווקא רוח הקודש, אלא עוד הרבה מדרגות והשגות רוחניות, אדם יכול לזכות להם בעולם הזה. אבל ודאי שזה דורש מהאדם ללמוד תורה לשמה, ולדקדק קלה כבחמורה, ולשמור על קדושה וטהרה וחסידות ופרישות. ואז באדם יכול לזכות, בכל מיני אופנים, להשגות רוחניות אמיתיות. ואנחנו נתמקד בשני דברים שקשורים למאמר הזה. זה יכול להיות גילוי של סודות התורה על ידי מה שנקרא מלאכים מגידים, שגם זה דברים שנעשים על ידי לימוד התורה והמצוות לשמה במסירות נפש נפלאה ובהתמדה גדולה ובקדושה ובתארה וחסידות של האדם. וזה יכול להיות גם על ידי התגלות של נשמות צדיקים. אז אני אתן לכם סקירה קטנה מהתגלויות כאלו לגדולי ישראל האמיתיים, שספרי מונחים כמעט בכל ארון ספרים יהודי, שזכו למדרגות הללו. הראשון בקודש, ידוע שזה מרן הבית יוסף, רבנו יוסף קארו. אתם רואים, זה ספר לדוגמה, נקרא ספר המגיד, מגיד מישרים של מרן הבית יוסף, של התגלויות של מלאך המגיד, שנתגלה אליו ולימד אותו והדריך אותו בכל מיני עניינים תורניים ובהנהגות בעבודת השם וכו'. אז יש על זה הוצאה יפה מאוד עכשיו חדשה של אהבת שלום. מלבד זאת, ידוע מפורסם שהיה גם כן בדורו של מרן הבית יוסף, היה את רבנו יוסף טייצק, שמרן אחיד עליו השלום כותב עליו בשם הגדולים, שהוא היה אחד משלושה שהיו ראויים גם כן לכתוב חיבור כמו הבית יוסף על התורים. בסוף נבחר מרן בגלל גודל ריבוי הענבה שהייתה בו. לא שלאחרים היה חסר, אבל כנראה אנחנו מדברים במדרגות של מלאכים. וגם רבי יוסף טייצק, יש ספר שנכתב ונקרא מלאך המשיב. כן? ויש פה המון גילויים נפלאים ועצומים. יש פה הקדמה יפה בספר, אני אקרא לכם חלק קטן. ספרות המגידים ותופעת המגידים שכיחה היא בין חכמי ישראל לדורותיהם, ולפלא ייחשב שכל החכמים הגדולים הללו נתקבלו בכל ישראל, ולא היה מי שיערך עליהם בתוקפם. ולא זו אף זו שספרותם התורנית היא אבן יסוד בכל בית יהודי. ראשון בקודש הוא מרן רבנו יוסף קארוזיה, בעל השולחן ערוך והבית יוסף. בספרו מגיד מישרים. ראוי לציין שהנתפס הוא רק חמישית מכמות החומר המקורית. ואחריו בקודש הרמח"ל, שזכה להתגלות נשמות ומגידים. בספרו מסילת ישרים נמצא על כל מדף בכל בית יהודי. אז פה לגבי רבנו הרמח"ל, אני רוצה להראות לכם מכתב ששלח רבנו יוסף אירגס, בעל ספר שומר אמונים הקדמון, שהיה מגדולי מקובלי איטליה, כן? לפני, אני מאמין, כ-350 שנה בערך, והיה תקיף גדול מאוד, ממש, משקפה ברורה ותאורה מאוד. הוא היה אחד מגדולי הלוחמים בקד של שבתאי צבי, ומהספיחים שבאו אחריו, כמו חיון, כן, חמיה חיון, ודומיהם, הפרנקיסטים וכל הדברים הללו. אז אפילו הפרנקיסטים באו קצת לאחר מכן, בכל מקרה היה תקיף מאוד, גאון עולם בכל פרדס התורה, והספר שלו שומר אמונים הקדמון, זה ספר יסוד לכל מי שרוצה להתחיל ללמוד קבלה. שככה הוא מסביר שם דברים נפלאים מאוד, יסודיים מאוד, בעניין של הרחקת הגשמיות, ואיך אדם צריך להתנהג בקדושה ובתארה, ובחסידות ובפרישות גדולה מאוד, על מנת שיוכל להיכנס לקודש פנימה. מכלל הן אתם שומעים לב. כותב שם בהקדמה שנייה, שמי שלא יודע להפשיט גשמיות, ומי שלא יודע להתנהג בקדושה ובתארה בחיים האישיים שלו, ובחסידות, מביא שם הנהגות, הדרכות, הלכה למעשה, בין המאמר הראשון למאמר השני, בכל מיני עניינים של שמירת העיניים, וקדושה ותארה ושמירת המחשבה, אז הוא כותב שוודאי שמי שלא שומר על כל אלו, לא יכול להיכנס לקודש פנימה, מכיוון שהוא יבוא לפגום ולהגשים. ממילא, תבינו רבותי היקרים, שכל אלו, מי שאי פעם פצע פה וצפצף נגד חוכמת הקבלה, כן, מי שמעיז לפעור את הלוע התמה שלו על תורת הסוד ולהגיד שיש שם דברים לא צנועים או דברים כאלו, הוא רק מעיד על עצמו שהוא מתונף. שיהיה ברור, אי פעם תשמעו דברים כאלו, תדעו לכם שהבאדם הזה מעיד על עצמו כאלף עדים, שהמוח שלו מתונף ומלא בזוהמה. מכיוון שאם בן אדם לומד בקדושה ובתהרה, הוא רואה איך כל התורה זה אחד מתחבר אחד, ממש פשט רמש ודרוס סוד, כולם מדברים דברים אחדים. וכמו לדוגמה, כן, עכשיו יש משהו... תמיד מדי פעם צצים כל מיני מרין בישין, אז יש כאלה שיכולים לפעור את הפה לדוגמה, בין אם זה אצל הגויים, בין אם זה אצל הערב רב, לדוגמה על מצוות ברית מילה לדוגמה. שמענו, עכשיו היה בלגיה, כל מיני דברים. אז יש כאלה שאומרים, מה, איך עושים ככה וברית, ואיך עושים את מציצת הדמים, וזה, לא רוצה אפילו לחזור על מילים, כן, אבל... בלשון התמה שלהם, זה אקט אורלי, ככה הם משתמשים. מה זה מראה לכם? שהמוח שלהם מתונף, מזוהם, כל התאים במוח ובלב שלהם, הכל מלא ריקבון מכל מיני תומעות של אומות העולם שהם ראו, שמעו ועוסקים בהם בעצמם, וברגע שבן אדם הוא מתונף, כל כולו, אז שזה לא יהיה פלא בעיניכם, שגם במצוות הכי קדושות שיכולות להיות, הוא יכול לחשוב עליהם דברים פסולים. הדבר הזה הוא מעיד דבר אחד, שאותו בן אדם הוא מתונף. וזו גמרא מפורשת שיהיה ברור, במסכת יומא, שכאשר נכנסו האויבים לבית המקדש, להיכל ולקודש הקודשים, ומה הם ראו בקודש הקודשים? ראו את הקרובים, כן, מעורים זה בזה, כדמות זכר ונקבה, מעורים זה בזה. מה אומרת שמה הגמרא? אומרת הגמרא שאותם גויים, הם בעצם אמרו, זה מה שיש להם בקודש הקודשים, זה מה שיש לעם ישראל, תפסנו אותם. אמרו שמה, עם ישראל, שברכתם ברכה וקללתם קללה, זה מה שהם מחזיקים בקודש הקודשים, ועל זה נאמר בפסוק בנביא, כל רואיה יזילוה, כי ראו ערוותה. אבל, הגמרא הזאת מעידה כאלף עדים על מה שדיברנו, שרק גוי מתונף, שבשבילו, התפיסה בהגדרה של זכר ונקבה זה ישר תפיסה מתונפת, כי זה מה שהוא חי, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע, זהו, ככה הוא חי, ככה הוא נושם, זה מה שהוא מכיר, שם הוא חי, בביוב. אז מי שחי בביוב, אפילו ייכנס לבית המקדש, לקודש הקודשים, הוא יבוא להוציא לעז, כי אם באדם הוא מתונף, הוא חושב שכולם מתונפים, כמו. זה אדם ששם משקפיים מלוכלכות, וזה אותו עיקרון, כמו עניין של אהבת הנפש, של דוד ויהונתן. אז מי שהוא בעצם חי בביוב, אז הוא גם, הוא חושב שגם התנך הוא גם מלוכלך כמוהו. אין לו שום מושגים אחרים, אין לו לקסיקון אחר. אין. מאיפה יהיה לו? וכך אני יכול להמשיך לתת הרבה דוגמאות על כל מיני נושאים שמי שלא זכה לחיות חיים של קדושה ושל טהרה, אז הוא לא, אין לו בעצם את הכלים איך בעצם להבין. מה הדרך אבל הנכונה? עכשיו, בסדר, אלו אנשים פסולים, אבל מה הדרך הנכונה בשבילנו, למי שרוצה להתקדש ולהתאר, מי שרוצה להבין באמת את העומק של התורה, את היופי של התורה, את התמימות של התורה, מה הדרך? הדרך זה שבן אדם צריך להתקדש ולהתאר, לשמור על קדושת המחשבה, עיניים, דיבור, שמיעה, לקדש את עצמו, וללמוד בקדושה ובתארה, ולקיים את המצוות, הלכה ולמעשה, ואז אחרי עמל והגיעה גדולה, והרבה חסדי שמיים ותפילה, השם יתברך לא ימנה טוב להולכים בתמים. והוא יזכה לראות את האור האמיתי. עכשיו, תראו שרבנו יוסף אירגס, אז הוא כותב מכתב לרבי ישעיה בסן. הייתי יכול להביא לכם המון לשונות אחרים, שהם אפילו ממש לשונות גדולים מאוד, מהחבורה של הרמח"ל, שכותבים עליו דברים עצומים, שלפני גיל 14 הוא כבר זכה למלאך המגיד. אבל פה אני רוצה בכוונה להראות לכם מכתב, ששולח רבי יוסף אירגס למערי בסן, שהוא היה רבו של הרמח"ל. כותב רבי עמנואל אירגס, יכתוב לי מה טיבו. רבי יוסף אירגס רוצה לדעת, לברר על הרמח"ל. יכתוב לי מה טיבו של זה האיש, כמוערר משה חיים לוצאטו נרו, מאיר פדאווה. זאת אומרת, הוא מבקש מרבי ישעיה בסן, תספר לי בבקשה, מה טיבו? האם זה אמיתי? למה? מה שמעת? כי שמעתי עליו שיש לו מגיד, ונגלים לו נשמות הצדיקים, וידיו עסקניות בחיבור אחד, פירוש על התורה מהדברים שאומר לו המגיד, וכבר כתב את פרשת וישב, וגם חיבור אחר, לפרש פסוק ולכל היד החזקה וכולי ב-70 פנים. כמו שיש תיקוני הזוהר, 70 פנים על בראשית, אז כך רבנו הרמח"ל עשה חיבור רבותיי שזה נקרא זוהר תניאנה, על הפסוק ולכל היד החזקה, שזה הפסוק האחרון בתורה. ושמעלת כבוד תורתו ראה אותם, רבי יוסף אירגס שהולך למערי בסן אומר לו, אני שמעתי שמעלת כבוד תורתו ראה אותם, וישרו בעיניו מאוד. וגם אומרים עליו שהוא מודיע לכל אדם שורש נשמתו ומאיזה גלגול הוא בא. ואני ראיתי איגרת אחת ששלח איש אחד מאיר פדאווה להגביר קנטיריני וכולי, היושב בכאן וכתיב בגבה ככל הנעל. כתוב בתוכה כמו כל מה שאמרתי עכשיו. אז זה בעצם, כך כותב רבי מנואל אירגס, שהיה בן דורו של הרמח"ל, ואומר מפורש שהוא מודיע לכל אדם שורש נשמתו ומאיזה גלגול הוא בא. וכך מובא עוד בהרבה דברים נפלאים. אז כך יש בעצם רבותיי פה המון דברים נפלאים, ויש גם כן, רוצה להראות לכם עוד כמה גדולי החכמים. לדוגמה, מרן רבנו הארי, זה למפורסמות אין צריך ראיה, זה גילויים של מלאכים מגידים וכולי, זה עוד הדברים הכי קטנים שהיו אצל רבי נערי, כמו שידוע שכתבו גדולי עולם, שהסודות הכי גבוהים בספר מגיד מישרים של רבי יוסף קארו, זה לא מתקרב לסוד הכי קטן שכתוב בעץ חיים. כן? ידוע רבי יצחק דמינקו, רבי יעקב, מסגביה הכהן, הרמק מציין בכמה מקומות גם כן, שלמחברו היה מגיד, רבי שמשון מאסטרופולי כידוע, שם המלאך המגיד מספר לו מפורש על הגזרות שהולכות להיות בשנת תח ותת, והיה לו עוד הרבה גילויים גדולים ועצומים לרבנו שמשון מאסטרופולי, שהרמח"ל כותב בהקדמה לקלח פטרי חוכמה, שהגיע אליו אפילו לרבנו שמשון מאסטרופולי, הסתרא אחבא כבודה ובעצמה. אמרה שאם אתם רוצים שנפסיק לקטרג, ושלמנוע את הגזרות, תפסיקו להתעסק בגימל מצוות. שאל באיזה גימל מצוות? עלו ברית מילה, שבת ולימוד תורה. זה רבנו שמשון מאסטרופולי אמר, שום פנים באופן לא. יהיה מה שיהיה, אנחנו לא עוזבים אפילו במקצת המצוות הללו. והיו לצערנו הרב אבונות שהסתרא אחבא קטרגה עליהם. בכל מקרה, רבנו חיים דילרוזה, זה הרבה לא יודעים, אבל רבנו חיים דילרוזה בעל התורת חכם, מאיפה אנחנו יודעים? יש אחד, ומכאן אני מגיע עכשיו למישהו שהיה קרוב לדורנו, יש ספר שנקרא משרים מגיד. משרים מגיד, כן, זה אחד מהספר, הוא היה גם מתלמידי תלמידיו של מרן החתם סופר, הוא היה קרוב לדורנו, נפטר כמדומני לפני 30 שנה, היה גר בבני ברק. משרים מגיד, חיבר ספר שהתגלה אליו גם כן הרבה גילויים, והמשותף לכל מי שאני מדבר עליהם רבותיי, שכולם היו גדולי תורה ויראה, קדושי עליון, בעלי הלכה, מדקדקים קלה כבחמורה וידועים, כן? אז זה קראו לו רבי יצחק צבי ברנפלד. אז פה לגבי התורת חכם, המגיד שלו אמר לו, ג' זאת חוקת שישי לתמוז, תפשין א' פה עיר הקודש, עליתי וירדתי להר הזיתים, מקום קבורתו של אותו צדיק שנשכח, בעל תורת חכם, לרבי חיים דילרוזה, חברו של הרשש, ידוע שהיה תלמיד חבר למרן הרשש. והכנתי לי תיקון ללמוד על קברו, כי היום הוא יום הדהילולה שלו מול הר הבית. כי הרי זכה זה האיש, והיה לו שנים על גבי שנים מגיד שלימדו. וזכה עוד יותר למה שלא נתפרסם, אלא בהצנע לכת עד היום הזה. ופה לדוגמה, המגיד, שהיה מתגלה לרבי צבי ברנפלד, היה מתגלה לו בכל מיני אופנים. לפעמים, פה לדוגמה מובא בספר, שהגילוי של המלאך המגיד שהיה מתגלה אליו, היה מתגלה כל פעם בצורה שונה, לפעמים כזקן, לפעמים כבחור, לפעמים כערבי, לפעמים כפועל, וכל פעם באופן אחר. אז פה למטה, לדוגמה, אחד מהמגיעים פה כותב, צריך עיון מדוע כל פעם היה נגלה לו באופן אחר. אבל לפי מה שאנחנו נלמד, בעזרת השם, אתם תראו שלא צריך עיון. דברים פשוטים, וכל פעם זה איזה בחינה אחרת שמתגלה, אם זה בנפש, אם זה ברוח וכולי, אז לכן זה גם במלבוש אחר. שאלת שאלה טובה, האם בעקיץ או בחלום, גם זה תלוי. לפעמים זה יכול להיות בחלום, לפעמים בעקיץ, לפעמים בכל מיני אופנים, רק מה, חשוב מאוד לסיכום מה שכתוב כאן, והצד המשותף לכולם הוא היותם חכמים מביני מדע, דיינים היושבים על מדין, בעלי משפחות, מורי הוראה ורבני קהילות, אנשים רציונליים לחלוטין, שהתורה והקדושה היה מנת חלקם, רצונם וכל הוויית חייהם, וזכו לגילויי מרום. לאפוק מה? פה בהגעה למטה כתוב, שזה לאפוק, הנה, כיום לצערנו, הושפלנו עד אפר, עד שקו יכול, יש כאלו שחושבים עצמם לבעלי מגיד או גילויים. זאת אומרת, למה ציינו את זה שזה מדובר פה בגדולי חכמי ישראל? מכיוון שהיום בזמננו יש גם כאלה שחושבים עצמם לבעלי מגיד או גילויים כאלה ואחרים, ואין בהם חסידות וקדושה, וכל שכן תורה. לפעמים היום באדם אומר לך, אני צדיק נסתר, אבל לפעמים זה נסתרה והיא נטמעה. ועד הרבה, זה מראה מה מקור התופעות הללו אצל אותם אנשים שאינם אלא בגדר הזיות. והדבר המעניין שתופעה זו ניכרת בעיקר אצל נשים שמגדירות עצמם כבעלות מגיד או כמתקשרות. האישה אומרת לך, אני מתקשרת, מתגלה אליי איזה כל מיני, אני יודע מה, ממתגלה אליה. כבעלות מגיד או כמתקשרות ואינם אלא כמשקרות. והתופעה של הכתיבה וכולי, הספיריטואלית, אינה ראיה אלא תוצר. ולצערי ראיתי גם רבנים שנגררו אחרי השטויות הללו. ולכן צריך לדעת, רבותיי היקרים, שזה בדיוק הנקודה. ישרים דרכי השם. צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. האם יש מושג כזה? כן. האם זה כל אחד שהוא לא ראוי לכך יכול לזכות לכך? לא. פשוט וקל. ואדם לא יכול לדלג מדרגות. אי אפשר. יש סדר. ואדם חייב להיות גדול תורה אמיתי, להקיף ולעמול, ולדעת באמת את התורה בעומקה ולאופייה, בוודאי שכל הלימוד שלו צריך להיות לימוד על מנת לשמור ולקיים ולעשות. והוא חייב להתנהג גם כן בהתנהגות גדולה מאוד של קדושה וחסידות ופרישות, שאין לו בעולמו אלא חיי עבודת השם. אמיתי. אמיתי לחלוטין. לא מחפש, לא שררה ולא כבוד ולא כל מיני דברים כאלו. ובאמת עובד את השם נבר בכל כוחו. ואז בסייעתא דשמיא ברצות השם, עם הרבה תפילה והרבה השתוקקות, ואדם יכול לזכות למדרגות. עכשיו נחזור חזרה רבותיי לביאור הזה. אומר רבנו הארי ככה, וזהו סוד אותו הסבה דמשפטים ודמקומות אחרים הרבה בכל ספר התיקונים, שהיה יורד ומדבר עם רשבי והיה מגלה לו רזי התורה. ודע כי לפעמים אותה הנפש של הצדיקה הוא מתלבשת בהו חלוקה דרבנן, ולפעמים מתלבש גם הרוח, ולפעמים גם הנשמה. ואומנם ביותו בא בבחינת נפש בלבד, אז הוא בא בצורת תעין חמרה, כביכול מחמר וכו', שזה עניין של חומר, זה המדרגה הנמוכה ביותר. כי הוא רמז זה לנפש שמעולם העשייה. והנה כבר ידעו והכירו רבי אלעזר ורבי אבא, שזה היה תעין חמרי, היה בחינת צדיק אחד מאותו עולם שנגלה ללמדם. אתם רואים למה חשוב ללמוד את זה מתוך שער מרשבי? כי אם אתם תסתכלו פה בכל מיני מפרשים, הם יגידו שהם עדיין לא ידעו שזה היה התגלות של צדיק. רק לאחר מכן נודע להם. לעומת זאת רבנו הארי כותב מפורש שהם כבר ידעו. וגם ידעו שלא היה אלא בחינת נפש בלבד, כיוון שהיה תעין חמרה, אבל לא ידעו מי היה. ולכן שאלו את אותם ביאתו מה הייתה, וגם על מה זה לא נגלה אלא בבחינת נפש, על כן בא בצורת תעין חמרה, והשיב להם, מה התשובה שלו הייתה להם? יוד עבד כרבה, היוד עשה קרב, מה הסוד של הדבר הזה? אומר רבנו הארי, והעניין כי היוד הזו יוד זעירה, אשר ממנה בחינת הנפש. ואותו כף רומזת אל כיסא הכבוד, זה בעולם הבריאה כנזכר לעיל. כדנחתת כף מעל קורסאיה יקירה הזדעזעה, למדנו לעיל בסוד האותיות שביקשו שיברא בהם העולם, שהכף רצתה שיברא בה בעולם והזדעזע העולם. למה? כי זה הכף בסוד עולם הבריאה של כיסא הכבוד, שלא יכולה לזוז ממקומה. והוא עולם הבריאה. ועוד צמח היא בחינת שש קצוות היצירה, שהם סוד שישים הם המלאכות. בסוד שש קצוות כל אחת כלולה מ-10 ספירות. אז לכן זה סמך. למה? כי עולם האצילות ידוע שזה חוכמה. בעולם הבריאה זה בינה. בעולם היצירה זה וק. וק זה שש קצוות. וכל אחד כלולה מ-10 אז זה 60. אז זה העוד סמך שייך לעולם היצירה. וכוונה דבריו היא כי נפשו הנקראת יוד, עבד קרבה ומלחמה עם אותיות כף וסמך, שהם נשמתו ורוחו. זאת אומרת, הנפש דעשייה רצתה למשוך איתה ביחד את הנשמה דבריאה, זאת אומרת, את הנשמה שנמצאת בבריאה, ואת הרוח שנמצאת ביצירה. ורצתה להתקשר בהם יחד, למה? כדי ששלושתם יבואו ויתלבשו, והתעלו בעולם הזה לעשות המצווה הגדולה היא, ולגלות סודות התורה אל חכמי הדור ההוא. זאת אומרת, עכשיו רבי אלעזר ורבי אבא הלכו בדרך. ואז בעצם הנפש הזאת, היא התלבשה בחלוקה דרבנן, בשביל ללמד אותם סודות התורה. אבל הנפש הזאת, ואז היא מתעלה בזה, כן? זה מצווה גדולה, הרב אומר. עכשיו, הנפש הזאת רצתה להביא איתה גם את הנשמה מהבריאה, וגם את הרוח מהיצירה. ואומנם זה המדבר עמהם, אבל מי זה הבחינה שדיבר איתם? זה המדבר עמהם הוא בחינת מלבוש בלבד, הנקרא חלוקה דרבנן, וסיפר עניין מלחמת נפשו עם רוחו ונשמתו, אומר להם, היוד עשתה קרב עם הקף ועם הסמך, הנפש שלי עשתה קרב עם הרוח ועם הנשמה, וסיפר כי רוחו ונשמתו לא רצו להתלבש ולהיקשר עם הנפש לסיבה הנזכרת כאן, ולהבינה צריך שנודיעך עניין אחד, והוא כי הנה אחר שהאדם עסק בתורה כל צורכו, והשלים כל מה שצריך לו להשלים, כפי בחינת חלק הראוי לו כנודע, אז נשמתו רוחו ונפשו נעשים מרכבה למעלה. באופן זה כי הנשמה נעשית מרכבה אל עוד כף שבכיסא, ואיננה יכולה לצאת עוד משם, כי תמיד עומדת שם בבחינת מרכבה אל קונה יתברך. ועל דרך זה גם הרוח נעשה מרכבה אל האות סמך אשר ביצירה, והנפש אל אות יוד שבעשייה, כי גם מצינו לעיל דקד נחיתת כף מעל קורסי יקרה, כדי לומר אל הקדוש ברוך הוא שיברא בעולם, שנזדעזע העולם ואמר לה הקדוש ברוך הוא, טוב לאטרח, תחזרי למקומך. וכן העניין בנשמת הצדיק הנמשכת מן המקום ההוא. אז זה בעצם הביאור פה של הזוהר הקדוש, וראיתי שהמתוק מדבש הוא ממש צמוד פה לדברי רבנו הארי, וכך כותב מפורש, אמרו למן יאיב לך למי זה לך, מי אתן לך רשות ללכת כאן, למביא תאים בחמרי, אמר לון, אמר להם יוד עבד כרבה, יוד הסקרה בטרין אדוון בקו וסמך, אז היוד זה הנפש שלי, עשתה קרה בשתי אותיות שזה קו וסמך, להתקשרה בעדיי, להתקשר איתי ביחד, בשביל שכל הנרן יבואו והתלבשו בחלוקה דרבנן, בשביל לגלות סודות התורה, ואם ככה היה, הוא לא היה מתגלה להם בתור תאין חמרי, היה מתגלה להם בצורה אחרת לגמרי. כף לא באה להסתדקה ולהתקשרה, הכף לא רצתה לבוא ולהיקשר, בתר דה לא יכלה למביא ריג אחד האלה בה, מכיוון שהעולם הבריאה לא יכול להישאר רגע אחד אלא על ידה. זאת אומרת, כי הנשמה של הצדיק אחרי שהוא ישלים כל צורכו, היא נעשית כמרכבה בעולם הבריאה, ולא יכולה לזוז משם. סמך לא באה להסתדקה בגין לסעדה לעיון נפלין, הסמך לא רצתה גם כן לבוא, ולהסתלק ממקומה, כדי להתקשר עם הנפש שבעשייה, בגין לסעדה לעיון נפלין, לפי שהיא סועדת, על ידי העלאת מים נוקבין, לפרצופי היצירה נקראים נופלים, פרצופי היצירה זה יצירה זה וק, וק זה זון, ולכן יש שם בחינה שצריך כל הזמן, את העניין של העלאה, לפי שיש שם אחיזת הקל יותר מבבריאה זה ביצירה, דעה בלי סמך לא יכלין למאבי, כי בלא סמך לא יכולים להיות ולהתקיים, אז בזה בעצם הוא נתן להם טעם, למה הוא התגלה להם בבחינת טעין חמרי. למה? מכיוון שהוא בא והתגלה להם, עם החלוקה דרבנן שלו, רק בבחינת נפש. כי הנשמה והרוח לא יכלו להיפרד ממקום המרי. למה הוא מספר את זה? כי הם שואלים אותו, למה אתה בא בתור טעין חמרי? יוד עתה לגבי יחידה, ואז הוא אומר להם, היוד, שזה הנפש דעשייה שלי, היא באה אליי לבד, שזה החלוקה דרבנן, נשק לי וגפיף לי, נשקע אותי וחיבקה אותי. בחיימי, הנפש דעשייה בחיימי, מחלוקה דרבנן, ואמר לי, ברי מה יביד לך, בני מה יעשה לך? זאת אומרת, הרוח והנשמה, הן לא יכולות לבוא. אבל, האנה הסתלק, ואני הסתלק, זה בסוד העליית, מי נוגבין למעלה. ופה אומר רבנו, הערים מפורש, הסתלק והתקשר עם הרוח ורוח עם נשמה ונשמה ונפש דאצילות ורוח באצילות והרוח בנשמה דאצילות. ואנה התמלא מכמה תבין, ואני התמלא בכמה טובות באור עצום, והתוונתי מרין אלאין לקרין, ואותיות גבוהות, נסתרות ויקרות, בתר כן, עתי לגבר. זאת אומרת, אני הנפש יעלה והתמלא בכל האוצרות הטובים הללו, על ידי שאתה תלמד אותם את הסודות התורה, אז יהיה אלוי לנפש הזאת דעשייה, תגיע עד עולם האצילות, ובעולם האצילות היא תביא את האות יוד מרוח דאצילות, ואת האות שין מבינה דאצילות. וזה אותיות יש. ולכן גם כן, כתוב יששכר, שזה אותיות יש שכר, שזה אותיות יש, יששכר חמור גרם. זאת אומרת, על ידי כך אפשר לזכות, בתר כן הייתי לגבך, ואני אביא סעיד לך, ואני אסועדת אותך באותו אור גדול שקיבלתי מהנשמה והרוח, ותן לך אחסנה דטרינת ונילאין, תן לך נחלה של שתי האותיות העליונות שהם יוד ושין, יתיר מילין דהסתלקו, יותר ממה שהיית מרוויח, על ידי הרוח והנשמה, שהם לא הגיעו. דהינון יש, שהם אותיות יוד שין, יוד אילה ושין אילה. אז יוד אילה זה מהיסוד דאצילות, והשין זה מהבינה. למביא לך אוצרים מליאה מכל, להיות אוצרות מלאים מכל, או בגין כך, ואז אומר להם, או בגין כך, בריזיל ואבי תאין חמרי, בני לך ותהיה מחמר אחרי הצדיקים הולכים בדרך, ותגלה להם רזין דאורייתא, ועל דען נאזיל בכך, על כן אני הולך כך תאין חמרי, וזה ככה כותב פה רבנו הארי, ורבנו הארי כבר פה, כותב לנו מי זה היה אותו נשמה, אותו נפש יותר מדויק, דעשייה שהתגלתה דרך החלוקה דרבנן, שגילה להם את מה שגילה, אומר רבנו הארי, ודע, כי זה אשר נגלה להם היה רב אמנון הסבא, אשר הוא גלגולו של משה רבנו עליו ושלום, המתגלגל בכל דור ודור, כנזכר בתיקונים, דהיינו שיש ניצות מנשמת משה רבנו, שמתגלה עם כל צדיק שמתגלה לצדיקים, והנה כבר נשמתו, נעשית מרכבה דבקה אל הכיסא, ולא יחיד קורסיה למביא שעה אחת בלי הנשמה הזאת, וגם רוחו הנקרא סמך כבר נעשית מרכבה אל היצירה, ואימה יסמך ועזר אל הנופלים שהם זון די יצירה. כי שם הוא סוד, סומך השם לכל הנופלים, אשר אמרו אבותינו זכרם לברכה שסמכן דוד ברוח הקודש. ידוע שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף ד' עמוד ב', שדוד המלך עליו השלום, את האות נון הוא דילג עליה באשרי. אנחנו אומרים מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופלים, תאות נון דילג, אבל כבר סמכה דוד ברוח הקודש באות סמך, סומך אדוני לכל הנופלים. ולמה זה דוד המלך דווקא? כי דוד המלך המזמורים שהוא חיבר בספר תהילים זה בעולם היצירה, אז מכיוון שהמזמורים זה בעולם היצירה, אז לכן שם יש את העניין של סמיכה לנופלים. וכך מסביר לנו נפלא רבנו הארי את העניין הזה. מה כבודו רצה לשאול בזריזות? חלוקה דרבנן תמיד חייב, זה הדרך להתגלות. גם אליהו הנביא זכור לטוב, מתי שמתגלה פה בעולם הזה, תמיד זה על ידי חלוקה דרבנן. עכשיו, בהמשך אנחנו נראה פה בזוהר שרבי אלעזר אומר, אתה הבן של רב אמנון הסבא. אבל במסקנה של הדברים אנחנו נראה שזה היה רב אמנון הסבא עצמו. ולמה שהוא אומר להם שזה אבא שלו וכולי, וזה הבן, אז צריך לדעת שכל בחינה, גם בנשמת הצדיק, בחינה תחתונה, היא נקראת בן לבחינה שמעליה. כן? אז עכשיו אומר פה הזוהר הקדוש, לאחר שאומר להם, ועל דענה אזיל בכך, לכן אני הולך בכך, תאין חמרה, חדו רבי אלעזר ורבי אבא, סמכו רבי אלעזר ורבי אבא, ובחו ואמרו, זיל רכיב ואנה נתינה בטרח. אמרו לו, אתה תרכב על החמור ואנחנו נישא את המסע שעל החמור אחריך. אמר לו, נאמר להם ולא אמרית לכון דפקודה דמלכה איו, וכי לא אמרתי לכם שמצוות המלך היא, דהיינו שאבוא ללמד אתכם סתרי תורה דווקא בזאת הדמות, עד יתי עוד תען חמרה. זאת אומרת, עד שיבוא אותו זה שמחמה אחר החמור. מה הכוונה? אני צריך לבוא ולהתגלות, לגלות לכם סוד התורה עד, דווקא בצורה הזאת, עד שיבוא זה המחמה אחר החמור. מי זה? מלך המשיח. שם כתוב בנביא זכריה, פרק ת' פסוק ת', כן, תזכרו, ת', בנביא זכריה, אני ורוכב על חמור. יש, אומרים, כן, יש ברבי אברהם גלנטי ועוד, הם מסבירים, ולא אמרית לכון דפקודה דמלכה יהיו, לא אמרתי לכם שזו מצוות המלך, שבעלי התורה הם תמיד יהיו עניים ודלים, ולא ישימו לב כל כך אליהם, עד יתי עוד תאין חמרה, עד שיבוא אותו שעני ורוכב על חמור, אותו מלך המשיח, שכאשר יגיע מלך המשיח, אז יהיה שכרו איתו ופעולתו לכל עמלי התורה למיניהם, שאז בעצם כל לומדי התורה וכל עמלי התורה שבגלות היו פחות נחשבים, יהיו בעצם ברום המעלה הכי גבוהה שיכולה להיות. זה לרבותי הדברים. אנחנו נעצור פה, אבל בעזרת השם יש פה עוד... בהמשך גם כן סודות נפלאים שאנחנו נראה אותם בעזרת השם, אבל אחרי שבעצם עכשיו אנחנו יותר מבינים על מה מדובר, אתם תראו ששאר המאמר יהיה הרבה יותר מובן בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
0: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בועדנה. התוכנית הבאה מעבר לסיפור עם הרב

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: יצחק פנגר,
1: ערוץ 2000.
2: קצת הקדמה על מה שקורה היום. אני באתי מסטודנטים, אכלו לי את הרס, בסדר? אז אני בא שפוך קצת, אז ככה, אז אנחנו נדבר קצת, אני אדבר, ואחרי זה יהיה לך זמן לשאול שאלות אם תרצו. שמעתי על פילוסוף בשם לודוויג, אני אצטט, אני אגיד מדויק, ויצינשטיין. משהו כזה, בסדר? W-I-T-T-G-E, קיצור, ווינשטיין, משהו כזה. שאלו אותו מה המטרה של הפילוסופיה שלך. מה המטרה של הפילוסוף שלך? הוא אמר, ללמד את הזבוב לצאת מהבקבוק של בקבוק הזבובים. To show the fly, אני מצטט, to show the fly the way out of the fly bottle. מה זאת אומרת? תחשוב על בקבוק זכוכית, נכנס זבוב בפנים. עכשיו הוא רוצה לצאת, הוא רואה שיש עולם בחוץ, הוא מנסה לצאת ולא הולך לו, לא הולך לו. מנסה קדימה, אחורה, קדימה, ימינה, שמאלה, לא הולך לו. יש כאלה שמתייאשים, אז נופלים למטה ונגמרים. התפקיד שלי, אמר אותו פילוסוף, להראות לזבוב את הדרך יציאה מבקבוק הזבובים. ומה זה קשור אלינו? כל אחד מאיתנו לפעמים נכנס לאיזשהו מערבולת מסוימת. אני מנסה לצאת מהמערבולת בכוחות שלי, אני מנסה משהו אחד, שתיים, לא מצליח. אני צריך שמישהו יראה לי דרך אחרת לצאת מאותו בקבוק. והרבה פעמים זה פשוט להסתכל למעלה, לכיוון שהכי פחות חשבת. פרשת של השבוע, סופר שעם ישראל מתלונן בפני משה רבנו, חלס, אין לנו כוח עם ה... לחם הקלוקל הזה, נמאס לנו מהמן, יצא לנו מכאן, חלס. בורא עולם לא אוהב שמתלוננים, שולח נחשים שרפים. מתחילים להקיש את עם ישראל. ואז עם ישראל קולט, חרבשנו, הם באים משה רבנו ואומרים לו, חילה, חטאנו. משה רבנו גבר, ולא אומר, חטאתם? בעיה שלכם. אתם מבינים? חפשו אותי עכשיו. אתם מתלוננים? יאללה, יאללה, רק לי בכיינים. פרינציפ עכשיו, לא מקשיב לכם, לא. הוא לא אמר את זה, מיד מתפלל לבורא עולם, תציל אותם. אומר לו, בורא עולם, בוא, תעשה להם נחש נחושת, תרים אותו על נס, וכל מי שיסתכל על הנחש, יבריא. זאת אומרת, נחש יקיש אותם, סתכלו למעלה, יש שם נחש, סתכלו, יבריאו. עכשיו שואלים חזל, מה הקטע? נחש הקיש אותם, לא בא לי לראות נחש עוד אחד שם, בסדר? יש לי טראומה מנחשים, אתה מבין? הוא הקיש אותי. אל תסתכל על נחש! תסתכל על שפנפן, שים שפנפן למעלה, תראה שפנפן. לא, כלל ראשון בחיים. אם אתם רוצים לצאת מהבקבוק, מה שנקרא, אל תפחדו ממנו. ברגע שאני מפחד ממשהו, אני נותן לו עוצמה. המוח שלנו, תלמדו את זה תמיד, דיברנו על זה, לומד אותנו. ולמשל, אם אדם יש לו חרדות, סתם דוגמה, ממעליות. יש מישהי או מישהו, לא נכנסים למעלית. אז אם אני מגיע למעלית ולא נכנס, המוח שלי כל הזמן מסתכל על פנגר. ואם פנגר מפחד מהמעלית, ולמשל נמנע, בורח וכדומה, אז המוח אומר, סימן שהמעלית זה משהו מפחיד. הראיה, פנגר לא נכנס. כי אם הוא נכנס, זה לא מפחיד. וככל שאני לא אכנס, אז המוח אומר, תקשיב, פנגר לא נכנס כבר 7 פעמים. לך תדע מה זה מעלית. כביכול, כן? בלי לחץ. אבל המוח שלנו עובד עלינו. עובד עלינו. אפרופו מעליות. למה נכנס למעלית? למה? מה יקרה? בינינו, תהיה אמיתית. נתקע, ומה יקרה?
3: חושך.
2: חושך, יש דברים נחמדים בחושך. סתם, נו.
3: כל
2: המעלית. מה? לאט לאט. נכנס למעלית, נתקענו. מה קרה? טיפול המעלית. טיפול המעלית. מה, את מפחידה אותה סתם, צונאמי, איך היה צונאמי בארץ ישראל, צונאמי, אין בעיה. צונאמי, כל החבר'ה יוצאי הפיתוח עכשיו בבעיה. עוד לפני המעלית פה בפתח תקווה. למה נכנסים מעלית? ניתקע, ואז המעלית תיפול. בינינו עכשיו תהיו אמיתיים. מתי הפעם האחרונה שמעתם?
4: מעלית נפלה. עם אישה בפנים.
2: שמעתם את זה? לצערי הרב, לצערי הרב, אנחנו שומעים כל יום על תאונות דרכים. אם כבר רוצים לפחד, כל יום, יש הרוג בתאונות דרכים. לאלף עם ישראל, כל יום במדינת ישראל, לאלף עם ישראל, 60 איש נפטרים מבעיות לב וסרטן. 60 איש ביום. אז אם אנחנו רוצים לפחד, יש, יש. אבל המוח שלנו בא לשמור עלינו. המוח שלנו רוצה בטובתנו. ויכול להיות שפעם נתקעתי במעלית, או לא משנה מה, אף אחד לא משחק אותה. זה באמת מפחיד. זה באמת נותן לו הרגשה שאני הולך להתקע, וזה ייפול, ו... אבל אם אני נמנע מהמעלית, אני רק מחזק את זה. מכל דבר שאתם בורחים, אתם רק מחזקים את זה. ולכן באה טוב אומרת, קח את הנחש ממה שאתה מפחד ממנו, ממה שהקיש אותך לפני דקה. תרים, תרים אותו, תרים אותו. סתכל למעלה, סתכל למעלה, אל תפחד. אל תפחד, אתה מסתכל עליו. ודווקא כשאתה מסתכל עליו, זה הריפוי. במקום לברוח מקושי, תתמודד איתו. כל פעם שאני בורח, אני נותן לעצמי הרגשה, זה גדול עליי, זה חזק ממני, אני לא מסוגל. כל פעם שאני מתמודד, גם אם אני לא מצליח, אני מראה לעצמי, הנה ניסיתי. הנה ניסיתי, הנה אני מעז. בסופו של דבר, יש כלל שבדרך שאדם רוצה להולכין אותו, לא מדבר כאלה חרדות, כי זה עושה בפני עצמו. צריך לדעת אבל שמעשים מנצחים חרדות, צריכים לדעת איך עושים את זה. אבל, בואו נלמד היום כמה דברים שאיך יוצאים מהבקבוקים, כל מיני סוגי בקבוקים. בקבוק ראשון, המחשבה שהאושר תלוי בנסיבות. אם יהיה לי בית יותר גדול, אז הרב, בעזרת השם, בעזרת השם. יהיה לו בית יותר גדול, ואז פתאום הוא ירגיש שהמטבח קצת זה, והשכנים גם מרעישים, וגם הכלב של ה... תמיד יהיו אתגרים. זאת אומרת, אם אני אחכה לאיזשהו זמן אופטימלי או פסטורלי, אין דבר כזה. ראיתי ספר שנקרא Thousand Awesome Things, של ניל פרסצ'ה. בחור חמוד, גיל ה-25 שלו חוטף כמה סתירות. אשתו עוזבת אותו, ביי! לא, אף פעם ישראל, חבר שלו מתאבד, קיצר נשאר לבד, מה הוא יעשה? הולך לטיפול אפילו פעמיים בשבוע, כלום לא עוזר, אתה מרגיש כאילו אתה עוד את הדפוק מדפוק. ואז הוא מחליט לעשות דבר אחד מאוד פשוט. 1,000 יום, בכל יום לחפש משהו awesome, משהו מדהים, אוקיי? עכשיו, לא תגיד לי משהו באמת, סתם, הוא כתב דברים חמודים, למשל, ריח של מאפייה, בגדים חמים שיוצאים מהמייבש, הריח של משחת שיניים, דברים קטנים, קטנים, קטנים, וואלה, awesome things. עושה לכם את זה? אני שמח שלכם. אבל, לא לחכות שאני אצא מהכאב, ואז אני אתחיל להיות מאושר, אנחנו צריכים למצוא את הנקודה הטובה בתוך הכאב. כי תזכרו, מאז חטא אדם הראשון, עץ הדעת טוב ורע, כל דבר בחיים מעורבב טוב ורע. מאז חטא אדם הראשון, באכלנו מעץ הדעת טוב ורע, כל דבר בעולם מורכב מטוב ורע. אין דבר שהוא נטו נטו טוב, אין דבר כזה נטו נטו רע. בכל דבר יש גם וגם, כמובן באחוזים, כן? לפעמים יש דברים שהם 90% רע, חייב להיות משהו טוב. אם לא עכשיו, אחר כך, אין דבר בעולם שהוא רק רע. יכול להיות שאני לא יראה את זה עכשיו, יהיו השלכות חיוביות, אבל משהו יצא מזה משהו טוב. ולכן העבודה שלנו זה לזכור מה שתחפשו, זה מה שתראו. אז כדי לצאת מהבקבוק, תסתכלו למעלה. תסתכלו למעלה. כשמסתכל למעלה, אתה רואה טיפה אחרת הדברים. כי בדרך כלל שאנחנו מאוימים, לא משנה מה. אם פעם זה יהיה הנמר, או עכשיו, להבדיל, אשתי, בעלך, הבוס... מה זה צוחקים? אתם לא נשואים פשוט. סתם. פתאום אני אפר לרגליה. אוהב אותך. סתם. מה שכן, כן. אני אפר לרגליה, באמת אני אומר לך. היא גם אומרת לי את זה. סתם, סתם, סתם. סתם, סתם. אין לי כמו אשתי בעולם, באמת אני אומר לך. וטוב שאין, סתם. חס ושלום, חס ושלום. קיצור, מי שלא יודע מה זה זוגיות טובה, באמת, אתם מפספסים את החיים. באמת, זה אין, אני מאחל לכל הרווקים, רווקות פה לבנות בית למען בישראל. זה הדבר הכי מאתגר בעולם, הדבר הכי כיף בעולם. באמת אני אומר לכם, אין יותר מזה. יעננו. מה קשור? אז אם זה היה נמר שרודף אחריי, אז המוח נכנס למצב של לחם או לברוח. אם אני מצב של fight or fly, אני לא יכול לחשוב יצירתי, אני לא יכול לראות טיפה מעבר. כשאני מסתכל לשמיים ברעיון, האריה נהיית מרחבית יותר. די, תוריד את הלחץ. תוריד את הלחץ ואתה רואה את אותה סיטואציה אחרת לגמרי. כי באותו רגע שאתה מרגיש מאוים או מותקף, אתה כאילו יאללה, בוא מכות. ואתה בקטע של הישרדות, אין, אף אחד לא רודף אחריך, תירגע. בוא נדבר, בוא נדע לפתוח דברים. אל תיקח את זה אישית, אני לא מתכוונת להעליב אותך, ואני לא מאשימה את אמא שלך, מה זה קשור אמא שלך עכשיו? אני מדברת איתך, פשוט מדברת איתך. תנסה ללמוד, להוריד את הכפפות, לשבת ולדבר. ולכן הנקודה הראשונה, לא לפחד, להסתכל למעלה, על אותו נחש בזווית אחרת. כי מה שרואים מכאן, לא רואים משם. דבר שני, מה שקרה זה מה זה מגדיר אותי. למשל, יש לי חבר מאוד טוב, אחד הגולשים הטובים בארץ. תמיד הוא מנסה לשכנע אותי לבוא לגלוש רוח. גלים, סליחה, לא, רוח אני גולש, אני גלשתי יותר נכון, עכשיו, פחות, גלישת גלים, אני לא אוהב את זה, אנחנו נתעמד, לא, אתה עומד על איזה מקל? לא, לא, לא עשה לי את זה, באמת לכם, לא, אין פה, גם זה קצר מדי, אחי, קוויקי, אנחנו, תן לנו פה קצת ליהנות. אז הוא מספר לי על, אני אקרא את השם המדויק, שאני לא רוצה להגיד, זה, בת'ני המלטון חיה בהוואי, התאריך היה 31 אוקטובר 2023, סליחה, 23, כאילו, מה שנקרא, 2003. היא חותרת על הגלשן. חותרת על הגלשן, יפה מאוד. קריש, טיגריס, אתה חושב שהיא בים, פסטורלי, והיד שלך במים. ואז שהיד כך במים, הולך למשרד. מגיע קריש, בלי לחץ. בלי לחץ. ומחליט, רעב, רוצה את יד שמאל שלה, לא הלך מישראל, תמיד זה מוריד למאה, וואו. מן הסתם עכשיו היא לא תרצה להיות בים בחיים יותר. בחיים יותר, אני סיימתי בים. היא חולה על גלישה, זאת אומרת, הם גרים בהוואי, אתם ליד הים, זה החיים שלהם, מגיל צעיר היא שם. לא עבר חודש מאז הפציעה והיא חזרה לים. היא החליטה, במקום לברוח מהמקום הכואב, אני אגדל מהמקום הזה. היא חוזרת תוך חודש כבר ליד, עכשיו היא צריכה ללמוד מחדש הכל. כי גלישה זה שיווי משקל, אתה בלי יד, זה מצחיק, אבל סתם, איך אתה חותר? איך אתה עם יד אחת, מה זה, זה משות כאילו? איך אתה עושה את זה? תחשוב. זאת אומרת, פתאום ללמוד הכל מחדש, אולי תעזבי, בואי תלמדי משהו אחר, בואי תלמדי, אני לא יודע מה, אופניים. לא, דווקא במשבר אני לא בורח ממנו. בסדר? זה שהיה לנו תאונה, זה שהיה לנו משבר, לאו דווקא ברכב, כן, בחיים, בזוגיות, עם עצמנו, קרה מה שקרה, עשינו טעות, לא קרה שום דבר. עוד פעם, גם אם קרה, זה שקרה זה לא מה שמגדיר אותי, בסדר? עכשיו אני אגדיר מחדש, חישוב מסלול מחדש, ואנחנו צריכים לעשות עדכון גרסה כל הזמן. כל הזמן עדכון גרסה בהתאם למצב, בהתאם ליחסים שלנו עם אנשים מסוימים, וזה כל הזמן ישתנה. כל הזמן ישתנה, ולכן אל תתנו למצב להגדיר אתכם. תתנו לעצמכם להגדיר את המצב. נקודה מאוד חשובה, תסתכל למעלה מה שנקרא. כישלון אחד אומר שאני כישלון. אין אחד בלי כישלונות. הילדים שמשחקים משחק שנקרא Angry Birds. מכירים? אז החברה שיצרה את Angry Birds, זו חברה שקולה רובלו. זו חברה פינלנדית שיוצרת משחקי מחשב. ניסו 51 משחקים. ניסו, לא הצליחו. תשוב, כל משחקי מחשב משקיעים. אולי ככה, זה כסף, זה מהנדסים, זה טכנאים, זה כותבי תוכן, אני לא יודע, גרפיקאים, זה השקעה. משחק לא הולך. תחשוב על המשחק 51. די, הם קבועים פשוטת רגל. בוא נתייאש. אה, אין הסיכום. ניסינו, השוק לא אוהב אותנו. אין לנו את זה, אנחנו לא מתאימים. בוא נהיה מצוין, אנחנו לא מתאימים. הם מחליטים עוד ניסיון אחד, והניסיון הזה משנה את הכל. הניסיון 52, הוא לא מעניין אותי. אני מעניין אותי ניסיון 51. כי לפעמים גם אנחנו נמצאים בזה ניסיון 51. כל כך הרבה ניסינו, נתנו צ'אנס, זה לא עובד, כן עובד. יש משל מאוד ידוע על הקרב והצפרדע. יום אחד הקרב ביקש מהצפרדע, תעביר אותי את הנהר. אמרה לו הצפרדע, מאמי, אני לא מאמין עליך, אתה תעקוץ אותי. הוא אמר לה, בואי תהיה הגיונית, אם אני אעקוץ אותך, שנינו נטבע. אוקיי, דבר בהיגיון, שם אותו על הגב, מתחיל לחצות את האגם, קלק, עקץ אותה. אומר לו, איי, מה עשית? עקצת אותי. אמרת שלא תעשה את זה. אמר לה, מה אני אעשה? זה אני. בהם טבעו. מה זה קשור אלינו? לפעמים אנחנו מבטיחים לעצמנו, לאחרים, פעם אחרונה. אני לא אעשה את זה יותר. אני יודע שאני הורס. אני לא עזוי, אני מבין. אני לא אכעס יותר, מבטיח לך. לא כועס. עד שמגיעים לנהר. מה אני אעשה? מה אני אעשה? זה אני, זה אני. אני צריך לא לתת לכישלון להגדיר אותנו. יש נקרא אפקט הקרב. שאלה ראשונה, תשאלו את עצמכם אם זה קרה לכם כבר פעם בעבר, שהבטחתם לך את הבונה. לא כי אתם שקרנים, לא כי לא באמת התכוונתם, אלא יש לנו איזשהו קול בראש שמשכנע אותנו, הפעם זה יהיה אחרת. הפעם זה יהיה, אני מבטיח לך, לא, אני מבין, הפעם זה יהיה שונה. ואני באמת מתכוון. שוב, בוא נהיה אמיתיים, אני כאדם דתי, מסתש פה עוד, כן? כל יום כיפור יש כזה קטע של וידועים וזה, אנחנו מבטחים לקדוש פה הבטחות, אני מבטיח לו, חבל הזמן. סמוך עליי. אתה תהיה גבי, באמת. זרום איתי. אני אפתיע אותך, בזאת השם. נראה לי שהקדוש אומר לי, בוא, פעם, בוא, אוהבים, אוהבים. תחרת יש מישהו אחר. אבל זה לא נכון. כי אני באמת משתדל. אני באמת רוצה. אז שלב ראשון תנסו לראות מה, האם זה קרה לכם בעבר, כדי ללמוד. ולא רק שאם זה קרה בעבר, כי אתם תראו שכל פעם שאנחנו מבטיחים משהו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, ואנחנו, זה חוזר על עצמו, אני מבטיח, ואז מה קורה באמצע? שלב שני, מה קרה בפועל? מה קרה בפועל? אבל הדבר השלישי הכי חשוב, זה מה אני הולך באמת אבל לעשות אחרת. כי אם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. אבל אם משהו ישתנה, יש לי סיכוי. אני מאוד מאמין באנשים. אני מאוד מאמין לכם. אני מאמין בשינוי. אנשים במהותם הם אנשים טובים. אנשים הם לא רעים, הם לא תחמנים, הם לא שקרנים במהות שלהם. אם עושים את זה, אז לפעמים, לא יודע מה, ככה לימדו אותם שסורדים, או לא משנה. אבל בתוך תוך כל אחד, אנשים הם טובים, אני אומר לכם. הם עושים מעשים פחות טובים, אבל הם טובים. לכן אם מישהו מבטיח, אני מאמין לו. אז אולי זה הפעם ה-51 שהוא הבטיח, כביכול. אבל בוא נלמד מטעויות. שהם עשו את האנגרי ברדס, הם לא עשו את זה הטק הדבק מהפעם האחרונה. כי אם נעשה הטק הדבק, אז עוד פעם ניפול, עוד פעם אותו דבר, עוד פעם ניקשל. בוא נעשה ללמוד מה לא היה נכון פעם האחרונה, ונעשה ללמוד את זה. יכול להיות שאני במצב רוח לא טוב, יכול להיות שאני עייף, אני לחוץ, תבין אותי. אני לפעמים קצרה, בסדר? אני עובר תקופות. לפעמים בחודש, יש לי זמנים ספרים. צריך להבין, נשאר, אוקיי? אתם, הגברים האלה, אתם חמורים. בסדר? אז כל אחד מאיתנו יש לו את הנקודות הרגישות שלו, ואנחנו צריכים ללמוד להכיר את זה. זה לא משהו רע, אבל אני לא רוצה לתת לכישלון להגדיר אותי. בסדר? בפרשה של השבוע, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לדבר אל הסלע. יש קטע מאוד מיוחד. לדבר אל הסלע, ומשה רבנו מכה בסלע. בגלל זה הוא לא נכנס לארץ. שימו לב טוב מה שאני אומר עכשיו. עכשיו, בהתחלת המדבר, שמתחיל לשתנו ממצרים, שם בורא עולם אמר לו להכות בסלע. בהתחלה, לפני 40 שנה, מה שנקרא, אלוקים ציווה אותו להכות בסלע ויצא מים. אחרי 40 שנה, אלוקים אמר לו, עכשיו דבר לסלע. משה רבנו מנסה לדבר, לא הולך. והוא מכה. מה זה מכה? לא כאילו בורא אחד אחד. יש לו מטה. ובגלל זה בורא עולם בא אליו, כאילו, יען אשר לא האמנתי בי להקדישני, מה עשיתם? למה לא דיברת על הסלע? עכשיו, חזל שואלים, מה הוא עשה? איך מדברים לסלע, אתה יודע? איך מדברים לסלע? אני רוכב על חמור. איך מדברים לחמור? אני רוצה שהוא ירכוב מהר יותר עכשיו. יאללה, דיה. מה? מצליפים, נכון? אתה אומר לו, הוד רוממותו חמורי, תן גז, ממי, תן גז. אתה נותן לו קטנה, אחי, עם הרגל, יאללה, תן לו. בסדר, ככה מדברים לחמור. זה השפה של החמורים. נדע, איך מדברים לסלע? איך מדברים לסלע? מה אומרים לו, כאילו, סלע יקר? בסדר, כי הוא אמר לי, אני אדבר איתך. תן מים, באמא שלך. כאילו, עד עשי לפדיחות, אנשים פה מסתכלים, תן מים, זריז, נו, בסדר. איך מדברים? עכשיו הוא מדבר ולא קורה כלום. אז הוא מבין שלסלע מדברים עם מקל. אז הוא מכה אותו. ופה הוא נופל. תקשיבו טוב טוב מה שאני לכם. פעם היו שיטות של מכות. עם ילד מתחצף, עם איזה תלמיד. היום נגמר, אין מכות. היום צריך לדבר. ואני אומר, זה קריטי, לפעמים תתפגשים סלעים. נשמות שהם סלעים. סלעים שמתמודדים, ועם הזמן הם שמו שריון על עצמם, אתה מבין? אף ילד לא נולד שריון. אין דבר כזה לב של אבן. כולם זה ברסלב, לב של בשר, מה שנקרא. אבל עם הזמן אתה קולט, אני נכווה. פוגעים בי, אני רוצה לשרוד. אני חייב להיות קשוח, מרפקים, אני שם לב של אבן. אבל אם אתה רוצה להוציא מים מהסלע, אתה צריך להאמין שיש בו מים, קודם כל. וזה לא במכות. לא במכות. לא בצעקות, לא בגערות, לא בביזיון. דבר אליי, אבא לי, דבר אליי. אתה יודע שה-FBI, שכאשר מישהו חוטף מישהו, או אתה יודע, יש בני ערובה, פעם היו שולחים יחידות מובחרות, אוקיי, סנפלינג מהמסור, יריות, צלפים בגגות, פרק אותו, תאיים עליו. היום הבינו? דבר איתו, דבר איתו. תמיד שמישהו מדבר אחרי הדלת, לא בכך שהוא איזה עבריין, גם אם הוא עבריין, הוא בן אדם. דבר איתו, מסכן, דבר איתו. תייחס אליו כבן אדם. ופתאום הצליחו הרבה יותר מאשר יד קשה. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, לשתי בחינות. בחינה אחת, כלפי אנשים אחרים. לפעמים אנשים אחרים כמו סלעים. אתה קולט, אחי, אני מדבר איתו, לא מקשיב, לא מקשיב. פרינציפ כזה. לכן אומר, אין דבר כזה שלא מקשיב. אין דבר כזה שלא מקשיב. משהו סגר אותו. משהו סגר אותו. אחד הקורסים שלי הייתה עם מישהי, תבינו, זה פחד פחדים. בתור ילדה. טוב, מה קרה? סלם. בתור ילדה, היא... קמה בלילה לשירותים. עכשיו, החלון של השירותים פונה לה מטבח. ושמעת את האבא אומר לאמא, והאמא מדברת עם האבא עליה. והאמא אומרת לה, לאבא, אתה יודע שלא רציתי אותה. אתה יודע שזה הטעות. אתה יודע, זה יפה מאוד. אני מבחינתי לא רציתי אותה. והיא שומעת הכל. שומעת הכל. היא אמרה לי, מאותו רגע נגמר. הפכתי להיות סלע. אני חייב לתפקד. כל מה שאמרו לי עבר לי ככה. אמא שומעת לי מחמאה, ככה. היא מבקשת משהו, ככה. אני הבנתי, זהו. עכשיו תבינו, מה זה לא רצינו אותה? אין דבר כזה לא רצינו, אבל כל אחד מבין את הרעיון. אבל היא נהייתה אבן, נהייתה אבן. לא מדברת עם אמא, ברוגז עם כולם, ומה קרה לה? מה קרה לה? ולא מבינים שהיא נפגעה. היא נפגעה, וזה המגן שלה עכשיו. כל אחד שמתנהג, איך שמתנהג, זה סך הכל, תאמין, הוא בן אדם. יש לו, יש מים בפנים, דבר אליי. דבר אליי. זו נקודה קריטית עבור כל אחד מאיתנו, אתה יודע למה? כי גם בתוכנו יש סלעים. לפעמים גם אני. אני כל אחד מאיתנו נפגע. הוא מבין, אין דיין ברירה, אתה רוצה לשרוד בעולם הזה, רק להיות סלע. רק לשים איזשהו מגן מסוים וזהו, אין ברירה אחרת. באה התורה אומרת, ממש לא. גם אם פעם זה היה נכון, לדבר לסלע במכות, היום רק במילים. ובמילים, מילים טובות, תקשיב לי. יש את הסיפור הידוע על ההינדיק, ככה מספרים שרבי נחמן ברסלב מספר על אחד שחשב שהוא תרנגול הודו. הגיעו כל הפסיכולוגים, כל הרופאים, נסו להסביר לו, אתה לא תרנגול הודו, כולם מכירים את זה. עד שבא בן אדם אחד, ירד מתחת לשולחן, ישב לו מול העיניים, אמר לו, תקשיב, גם אני תרנגול הודו. גם אני תרנגול הודו, אחי, תן בראש. ככה דיבר אליו, אנחנו אותו דבר. ואז לאט לאט, אתה יודע, גם אני תרנגול הודו, אז בוא נשב, תרנגול הודו יכול גם לשבת על הכיסא, לא צריך דווקא מתחת לשולחן, ככה הוציא אותו לאט לאט, לאט לאט, בוא, לא צריך לנקר אחי, גם שבוע משהו לאכול, הכל טוב. פעם ראשונה הרגיש שמישהו מבין אותי, אימאלה, פעם ראשונה מישהו מבין אותי. תחשבו איזה הרגשה. יש לכם מישהו מבין אתכם? תחשבו על זה. אתה בא לדבר על מישהו, אתה כבר נפתח, אתה יודע מה, יאללה, בוא, אני רוצה להוציא את המים. אתה בא לדבר עם מישהו, ואתה מרגיש, לא, עדיף שלא תדבר בכלל. אס, או נתן לי עצות, תאמין? שאני מכיר את העצות האלה לפני שהוא אמר לי, וזה גם עושה את זה מפגר, כאילו אני לא ידעתי אותם. או שכאילו אתה מרגיש, כאילו, לא איתי, תאמין, לא איתי. הוא מספר לי כמה אצלו, כמה לא קשה בכלל. אתה יודע מה אני עברתי? מה אכפת לי כמה אתה עברת? אני מספר כמה אני מסכן, אוקיי. אכן לפעמים האיבר הכי חשוב בגוף, זה הכתף. שים את הראש. בוא תבכה, באמת, תבכה. שחרר, תבכי. ותנו את זה אחד לכל אחד מאיתנו, מכיוון שאנחנו, העולם באמת מאתגר, כל אחד מאיתנו. אבל בלי מכות. לא לעצמנו, וגם לא לאחרים. אבל קודם כל לא לעצמנו. שכל אחד מאיתנו יהיה חייב להיות החבר הכי טוב של עצמו, לדעת לדבר לעצמי גם. כן, לדבר לעצמי. אני עובר מה שאני עובר, לכן בתורה יש מושג שנראה אפר פרה אדומה. אפר פרה אדומה, הפירוש דבר, שאפר שורפים את הפרה. כאילו אחרי ששוחטים, שורפים אותה. עכשיו, מאפר אין לעשות שום דבר. זרוק את זה. דווקא אפר פרה אדומה, הוא מטהר אנשים שנטמאו טומאת מת. זו הטומאה הכי קשה. גם מאפר, כביכול, מכלום שבכלום, אפשר להתחיל מההתחלה. מההתחלה. וזה הרעיון, לא משנה אם אני איזה אפר ואפר, ככה אמר אברהם אבינו על עצמו, אני אפר ואפר, אני כלום, אני כלום, בסדר? אבל, תזכור את המשל הידוע על שני הזאבים. שהיה איזה סבא אחד שסיפר לנכד שלו על שני זאבים שהוא גידל, הם היו רבים, הזאב השחור והזאב הלבן, ושאלו לנכד את הסבא, איזה זאב מנצח? הזאב השחור או לבן? אמר לו, הסבא, הזאב שהייתי מה? מאכיל, הוא זה שם מנצח. ופה תשאל את עצמך, מה אתה מאכיל את עצמך? מה אתה מאכיל את עצמך? אם אני מאכיל את עצמי בתלונות, תלונות! אז תאמין לי, יהיה לך זאב תלונתי, חבל הזמן. יהיה חזק, עוצמתי, כל דבר תוכל להתלונן, כל דבר, אפשר לקפוץ, דבר ראשון, ברד בחדר, תלונות! אבל אם אני רואה הכרת הטוב, באמת, רוצה לראות דברים טובים, אז אני מחזק את הזאב הזה. תנסו לשאול אתכם מה אתם אכילים, תבדקו, סוף היום, את מי אכלתי? את מי אכלתי? כי את מי שאתה תאכיל הוא זה שיגדל. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, מכיוון שלפעמים אני רוצה כן להצליח, אני רוצה כן להיות אדם טוב. אבל אני חוזר להרגלים שלי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואנחנו מתוכנתים. אני סיפר אתכם פעם שאני, שנה ראשונה אחרי החתונה, גרנו באופקים. ואשתי למדה שבסמינר, אז גרנו באופקים, שנה אחת כזאת, ושכרנו דירה, קומה רביעית. ומול הבית שלנו היה משפחת סנדרוסי. היה לה 700 ילדים, אני לא מגזים. כל יום הייתי רואה סנדרוסי חדש. כן, זה פרצוף סנדרוסי, אבל גובה אחר. משפחה מאוד חמודה, מאוד נשמות טובות כאלה. באמת, יש אנשים טובים כאלה, נכיר אותם, פשוטים כאלה, חמודים כאלה, מהתמימים של פעם. אז שבאנו, עברנו את הדירה, אז הם באו לעזור לנו. הסנדרוסי דורותיהם ירדו לעזור. ואז ההורים שלי הגיעו איתנו עכשיו, אמא שלי היא גננת, היום היא דיור מוגן. כן, ההורים שלי חוגגים, תאמין לי, הם בחיים היפים. זה היה דיור מוגן, שניהם חוגגים, כל היום בבריכה, בחוגים. תאמין לי, חבל שזה בגיל הזה שאתה פחות יכול, לא משנה, אבל... קיצור, לא משנה, זה יפה, זה יפה מאוד. זכרו חמוד ההורים שלי. ליעננו, תחשוב איזה צרות אני עשיתי להם, באמת, לא יאמן. כל השערות הלבנות של אבא שלי זה בגללי נראה לי. תחשוב, הבן שלך חוזר בתשובה. מאיפה זה בא לך? מאיפה זה בא לך? לך לרופא. תבדוק את המזוזות, מה קרה? ההורים שלי מעבר זה שאימא שלי, הם רקדנים. הם רקדנים. זה היה התחביף שלהם. הם מתחרים בתחרויות. כאילו ולסים וזה, כאילו ממש כאילו תותחים. החלום שלהם, תביא את הריקוד בחתונה של הבן הבכור. היה עוד ריקוד מושחת. ופתאום אני אומר להם, אבא ואמא יקרים, נפרד! נפרד! מה אני בלי אבא כאילו? מה? מה? המוות הזה. באמת, גם ילד בעייתי, גם הכל, איזה יופי, זה זכות, נחת, נחת. תכנס אני עושה להם עכשיו, באמת עליכם. תחשבו מה זה בלי עין הרע. עצמו שלי יש 7 ילדים, יש לי כבר 3 נכדים, אז להורים שלי 3 נינים. ותחשבו, חברים של ההורים שלי, כמה ילדים, 2-3, בינינו עכשיו. וכל אחד ההוא בצרפת, ההוא בארצות הברית בכלל, ההוא נשוי ל... סוזן! באמת, תחשבו. תכלס, ההורים שלי כמו מלאכים עכשיו, אתם יודעים, סבא וסבתא מלא, זה, נכדים, כל הכיוונים. כן, אח שלי גם חזר בתשובה, גם לא 7 ילדים. זה כבר שבט, אחלה שבט, זה מטורף, באמת. זה הכיף של עוד דתיים, בשביל הנכדים. חוץ מזה, על הילדים הם מדלגים? סתם, אבל... קיצור, סנדרוסי, כן. אז אמא שלי גננת הייתה, 700 שנה. אז שהם עזרו לנו במזה, אז סנדרוסי ג'וניור לקח, היה איזה אחד קטן, לקח על הגב כמו נמלה. לקח איזה ארגז, עכשיו אמא שלי פחדה שהוא ייפול, אז היא הלכה מאחוריו ככה. על הצד הוא נופל, היא מגבה אותו. קיצור, קומה שלישית, הוא מעד. מעד קיבל, כאילו, אח, קיבל מכה פה בעצם הטיביה, קיבל את האצבע, את האצבע הזה, אח, כואבת רצח. אז אמא שלי רצה, אז אנחנו בסדר? אז אמרה לה, שטויות, כפרת הבנות. אמא שלי הייתה בהלם, בהלם. תכף זה היה קורה, לא לך, לי, בסדר. אתה מקבל מכה, מה אתה אומר ישר? כפרת הבנות? או... זה משהו עסיסי ככה. כפרת הבנות, אבל בערבית, או משהו. אז הוא מתוכנת, הוא מתוכנת טוב, טוב. אנחנו לא יודעים מתוכנתים טוב, אבל אני יכול לעבוד עם עצמי, בסדר? לכן אל תתרגשו, תעשו לכם טובה ולאחרים טובה. כשאתם מרגישים במצב של סלע, אל תתרגשו שהשני במצב סלע, מה הכוונה? לפעמים במצב של כעס אנחנו נגיד דברים מאוד פוגעניים, מאוד פוגעניים, מאוד. תעשו לי טובה ולעצמכם גם, תנסו למחוק את זה, עד כמה שאפשר, אני יודע שזה קשה. אבל במצבים של כעס אנחנו נגיד אחד השני דברים מאוד פוגעניים. סונן אותך! יחד יחד! אני! וואי וואי וואי! איזה מאגר כללות יש לו, הופה, הופה, שלף את זה, ג'יף! אל תיקחו את זה אישית, באמת אני אחר. במצב של כעס אנחנו קצת מאבדים את זה, הכל טוב, הכל טוב. כעס הוא השומר ראש של הכאב. בסדר? כעס הוא השומר ראש של הכאב. יש משהו כואב לי, בסדר? אני תוסכל, לא טוב לי, לא טוב לי, בסדר? תביני אותי, בסדר? אל תכעסי עליי, אל תכעס עליי. בסדר? לפעמים אני מתפרצת עליך, תביני אותי, אני אוהבת אותך, בסדר? אני אוהבת אותך, כן. נזכור שבתוך הסלע יש מים, אבל אני לא יכול להוציא את המים, אני לא יאמין שיש שם מים, אתה מבין? אם אני חושב שזה באמת סלע, אז אני אתעלם ממנו. בכל אחד יש מים, בכל מצב יש מים, בכל תחום בחיים אני אומר לכם. רק בואו ננסה לראות איך אני קצת מדפדף, קצת מקליל. אחרי נסתכל למעלה. תקליל, אני אומר, תסתכל למעלה. תקלילו, אל תעשו את זה דברים כבדים. הדבר האחרון, אפשר לתכן זמן לשאלות, כי אני אשמח לשמוע כל מיני נושאים אחרים שלכם בה, זה הנקודה הזאת שבמידה ופגעו בכם, תלמדים להיות כמו משה רבנו. לסלוח מיד. לא, לסלוח מיד. כי בסוף אנחנו נסלח. אחרת, ולסלוח זה לא כמה שאני מסכים עם המעשים של השני. לסלוח זה לא אומר שאני מצדיק את המעשים שלו. זה רק אומר שאני רוצה לשחרר את המטען הרגשי שהיה פה. יש פה סתם רעל, סתם איכס, סתם איכס. אז בואו ננסה לשים את זה בצד, וגם אל תעלו את זה באוב כל פעם, כי זה לא עוזר לנו. זה כאילו, זה נותן הרגשה שזה לא משנה מה אני אעשה, אז אני לא יכול לתקן את זה בחיים. אז אל תזכירו לי. יש כלל שלא מזכירים, זה נקרא הונאה ביהדות. לא מזכירים לבעל תשובה מעשיו הראשונים. מה זאת אומרת? הוא היה בעל תשובה, הוא עשה שטויות. לא מזכירים את מעשיו הראשונים. כי די, זה לא שייך לא להזכיר לו, אתה זוכר מה עשית? בסדר, עשיתי תשובה, מה, משחרר אותי, בסדר? אז אל תזכירו אחד לשני דברים פחות טובים. אבל לכם, אם מזכירים, זה יכול להיות שהשני מרגיש כאילו, תוכיח לי שהשתנית. תראה לי שבאמת זה אחרת עכשיו. אני מפחדת, אני לא רוצה לאבד אותך. תראה לי בהתנהגות שלך, לא בדיבור שלך.
0: אבל השתנית, את לא רואה.
2: לא, אני רואה מדי פעם, אתה חוזר לעצמך, אתה כאילו בשנייה חוזר, כאילו זה כאילו אימא לי, לא, לא, לא עושה לי טוב. אני, באמת, אני מפחד, חסכה שלך, אני מפחד ממך. יש גם שתיקות כאלה, יש לך שתיקות, זה הכי מפחיד. דבר אליי, בסדר? ואם קשה לך לדבר, תגיד לי מתי כן. אוקיי, עכשיו לא, מתי כן. אבל הכי חשוב, תזכרו, זה לא בעיה של חוסר אהבה, זה לא בעיה של חוסר התאמה, זה בעיה של חוסר הבנה. אנחנו פשוט לא מבינים אחד את השני. אז כדי להבין אחד את השני, או בכלל, מה בא לכם לדבר, איזה נושא שאתם רוצים, תעלו. איזה נושא, שאלה, משהו, אמור לתת לכם פרי סטייל, מה שנקרא. יש לזה משהו שבא לכם? שוב, שם חבר, שם השכנים, שם והמואה.
1: תארת המשפחה.
2: מי אמרת?
0: לא, לא, לא, לא, לא, תארת המשפחה. לא, לא, לא, לא, הוא ישמע את זה, אני לא...
2: תראו, אני אגיד לכם דבר אחד, אני לא אכנס לקטע הלכתי, אבל אני מאוד אוהב את היהדות בקטע... מי אמרת? אני שבחר לסתם? אני מאוד אוהב את היהדות, לפי אם היא לא הייתה קיימת, אני צריכים להמציא אותה. באמת, ברעיון, כי יש פה דברים גאוניים, באמת אני לכם. אחד הדברים לעניות אותי, עוד פעם, הגאוניים, זה תארת המשפחה. מה זאת אומרת? תארת המשפחה בגדול, מי שלא יודע, זה שבועיים כיפקה, שבועיים פסק זמן. שבועיים כיפקה, שבועיים פסק זמן. מה הכוונה? הכוונה היא שפשוט מאוד, בשלב מסוים, אם יש לנו חופשי חודשי, מי נהנה יותר סתם, מפיצה? אדם שעובד לכם מפיצה או אחד שאוכל פעם בשבוע פיצה? לא, מי שאוכל כל יום. סתם. עכשיו, אני לא אומר להתחיל לאכול פעם פיצה פעם בשבוע, אבל יש בשלב מסוים משהו, אני סיפרת לכם, מישהו יודע, אני עשיתי פעם הוצאה על זוגיות בתל אביב, היה אחד החברים שלי מהתיכון, קוראים לו ניב כהן. ניב כהן הוא הכלכלן של צים, הוא בחור מאוד איכותי, הוא אחד החברים הטובים שלנו בתיכון, באמת בחור גאון, והיה הרצאה לזוגיות. ציינתי את ההרצאה, נתתי זמן לשאלות כמו עכשיו, ואז הוא מצביע. כן, ניב, יש לך שאלה? הוא אומר לי, פאגי, מה אתה משחק בדדתי? סליחה שאני אומר את זה בפנים עכשיו. תגיד לי, אתה אוהב גלידה? אמרתי לו, כן. איזה טעם? אמרתי לו, פיסטו. הוא אומר, מה קורה אם אתה אוכל חמש שנים, אותה גלידה? פיסטו, אותה גלידה, פיסטו. אני מסכה או לא? אמרתי לו, האמת? נראה לי שכן. אומר, אהה! נפלת בפח. אני חבר של אשתי איתי 3 שנים, נשוי 5 שנים, אוכל 8 שנים אותה גלידה, פיסטו. הבית של פיסטו, אתה מכיר אותו? זה הבית שלי. חלס! חלס! אמרתי לו, סליחה? אתה משווה את אשתך לגלידה פיסטו? הוא אומר לי, זה מחמאה. גלידה פיסטוק לא עושה לי פרצופים, היא עייפה, כואב לה ראש, לא, לא, היא שם, הרי אני מוכן את המזומנת. תכלס, יש בזה משהו. בוא נהיה אמיתי. יש בזה משהו. אוקיי, מצינו. אל תצחק. כבר בהתחלה לא רציתי אותך, כי לא צריך לחכות לחמש שנים אפילו. אבל ברעיון, אנחנו בבעיה. כל דבר בחיים מצינו בשלב מסוים. ולכן, בקטע הזוגי, באו חזל, זה תורה, אבל אומרת, תקשיב, מעבר למעלות הבריאותיות, שוב פעם, שם המחזור, צריך להבין שזה רגישויות מסוימות, זה לא זמן שהכי בא לה עליך, אוקיי? תשחרר. מעבר לכל הדברים האחרים, עוד פעם, יש גם עניין של, לכם אני אומר, לדעת לתקשר אחד עם השני. כי בדרך כלל אנחנו יודעים להשלים שם, בחדר. אנחנו לא יודעים לדבר, לא יודעים לדבר. ופתאום באים חזל, אומרים, בוא תהיו גבר, בוא תהיה אמתים, שבועיים אתם לא מתקרבים אחד לשני. עכשיו תבין מה הקטע, זה קטע מופרע. אני אומר את הצד שלי, אתם לא יכולים להסכים איתי, אבל אני זוכר שהיינו, הרבה מאוד שנים, שהיינו כאילו, שהיה חברה אצל מישהו, למישהו, אני לא אף פעם חברה, אז הקטע היפה הוא הלפני, לעניות דעתי. כאילו, סוף המרוץ הוא חמוד, חשוב, אבל כל יפה זה הלפני. לא רק פורפליי, זה כאילו המתח לפני. זה יותר מעניין. עכשיו, תחשבו מה זה טהרת המשפחה. טהרת המשפחה, הכוונה היא בשלב מסוים אשתי באה ואומרת, זהו, כאילו עכשיו אנחנו... אנחנו עשוי, כן? זה משהו בינינו, אף אחד לא יודע. היא לא באה בשלטים, חבר'ה. זה שושו, זה כזה... שוב, אנחנו כבר מבוגרים, אצלנו זה כבר חופשי חודשי. יש. בקיצור, אז זה טהרת המשפחה. סתם, לא. לא, אבל מי שעדיין שם, בואו אני איתכם. אז כביכול יש קטע של... עכשיו אנחנו... אוקיי? עכשיו שבועיים, פחות השבועיים, אסור לי לגעת בה. תקשיב את הקטע, זה קטע מופרע. אז זה אשתי, בואי לה אבא. עכשיו, אסור לגעת. עכשיו, זה לא רק שאסור לגעת, אנחנו אפילו מפרידים את המיטות. זה כאילו, יש קטע ממש כאילו... אני, הפעם, חוזרים כאילו לכיתה ת' או ב', אני לא יודע מה קורה היום בדור שלנו, היום שלנו. זה דור מקולקל, תמיד השם ירחם. תת אנחנו כבר... שם ירחם, מקווה שלא, בסדר? קיצור, תראה, בטילים השנתיים, שהייתם מתגנב לחדרים של הבנות, ועכשיו אנחנו עדיין, כאילו ישנים חדר השני, אנחנו לא נוגעים, כאילו, אסור עדיין, אנחנו כאילו... תכל'ס זה הכי כיף, זה הכי כיף לפי דעתי. קיצור הזה, אז יש את המתח, מתח, מתח, מתח, מתח, מתח. עכשיו, המתח הזה הולך וגדל. זה כמו ספירת העומר. היום יום אחד לעומר, יום שני לעומר. עד שמגיע, לג בעומר. עכשיו, בלג בעומר זה גם קטע סודי, זה רק ביני לבין, אף אחד לא יודע. היא לא אומרת, מקווה, היא לא... היא הולכת, זה קטע נשי כזה, זה קטע שלכם. אני הולכת למקווה כאלה. עכשיו, מקווה היום זה לא מה שאתם חושבים. מי שלא במקווה, היא רצון שהאמבטיה שתהיה כמו המקווה. היום זה ספא, זה ספא, זה מטורף, כאילו, וואו, זה כאילו חוויה מטורפת. וכאילו את מכינה את עצמך, זה הכנה, ומקווה זה משהו קדוש, זה משהו... תחשבו שכמו שאדם שמתגייר, הוא טובל במקווה, זה כאילו נולד מחדש. האישה נולד מחדש, מקווה משום כיווי, זה תקווה, זה משהו באמת כיפי. נכנסת תחת למים וזהו, את נולד מחדש. כמו שהיינו ברחם האם, אז היינו גם בתוך המים, אז זה אותו דבר, זה כמו רחם של אם, אני נולד מחדש. והיא באה חדשה, חדשה, חדשה, ואז אומרת הגמרא, אדם ששומר את הרמת המשפחה, אשתו תהיה חביבה עליו כיום החופה. שאני יום החופה של דתיים, לא שלנו. כי שלנו, אתה יכול לשיר את השיר, מה נשתנה לילה זה מכל הלילות בינינו. חופה של דתיים, זה מטורף. אתה חושב שאשתי, אני, הרי אשתי חרדית מלידה. אנחנו התחלנו משידוך. שידוך! ימשיך כבודו. אז הלכו שידוך. ותחשבי שאנחנו יוצאים ביחד איזה 4-5 חודשים, ואסור לי לגעת בה. אתם יודעים מה זה? ואז כאילו מגיע החופה, כאילו... אומרת הגמרא, אם אתה שומע את טהרת המשפחה, אשתך תהיה חביבה אליך כיום החופה, בסדר? ולא משנה כמה זמן אתם נשואים, 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, לא משנה, 30 שנה כבר דנה לי כבר די, כאילו אתם יכולים... קיבלת את החופשי חודשי, אבל ברעיון, קטע מטורף. לכם אני אומר פעם, לגבר זה מאוד קשה, אני אומר לכם מראש, אתם אנשים כאילו, וואלה, מה אכפת לי? למרות שאתם כן רוצות את המגע, את החיבוק, את הדברים האלה, בסדר? זה גם לכם קשה, לכולם זה קשה, זה מאתגר. אבל כן, זה שומר על הפרשקט של הזוגיות שלנו, וגם זה משדרג אותו. אני הרגשתי שזה מאוד משדרג אותי, כי שוב, בקטע של למדנו לדבר. לא להשלים בחדר, מה שנקרא, אלא לדבר, בוא נדבר. כי עכשיו אנחנו לא יכולים להיות ביחד. וזה קטע אחר לגמרי, מאוד יפה, הרבה יותר עמוק. אז תראה את המשפחה, שוב פעם, זה מאתגר, אבל זה שווה כל דקה. והכי כיף שזה נגמר. סתם. כן, שנגמר כאן האיש שאתה מבוגר, אז כאילו די, חלס. באמת, מצינו. כן.
1: שווה לכולנו.
2: אני אחזור לשאלה, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, אחזור לשאלה לטובת הקהל גם בבית, בסדר? אתה אומר ככה, אנחנו רואים עדות שונות בעם ישראל, כל אחת יש לה את המנהגים שלה, ואפילו כאילו ככל שאתה יותר עדתי, מה שנקרא, אתה יותר מהדר או מדקדק בזה שלך וכן הלאה, ואתה לא רוצה קצת להיפתח לעוד עדות וכדומה. מה יהיה? אנחנו בארץ ישראל וכן הלאה. אתה תימני כאילו? סתם, אני שואל, אתה מוכן לאכול גפילטה פיש? אתה לא יהיה גזען.
0: לא, רק חיימה, אני רק חיימה.
2: אתה מבין? למה? אוכלים דג, קבל. גפילטה פיש גזר על הראש, רוטט כזה. זה בדיוק העניין, שים לב טוב. נגיד, וההלכה אמרה שצריך לאכול דג בשבת, נגיד, זה לא נכון, אבל נגיד. כל אחד, יש לו את המנהגים שלו. ואין מנהג אחד טוב יותר מהשני. ולהפך, אני לא רוצה לכפות את המנהגים שלי על מישהו אחר. כי זה בעצם כפייה דתית כזאת. לא, אתה המנהגים שלך, סתם, ברעיון. חיימה, תאכל חיימה. אתה רוצה אמנון, תאכל אמנון. זה המנהג שלך, אתה גדלת על זה, נוח לך עם זה, אתה מבין? עכשיו, אם פתאום עכשיו אנחנו כולנו אוכלים גפילטה פיש, ועכשיו רוצים להכניס, נגיד, אוכל חיים אלינו למסגרת שלנו. אין לי בעיה, אבל זה מסגרת אשכנזית. עכשיו, מסגרת אשכנזית, אין בעיה שגם ספרדים, אבל הנוסח הוא שונה. אז בשביל הספרדים, לך לשפה ספרדית, מה אתה בא לאשכנזים? אותו דבר אשכנזי, מה אתה בא לספרדים? יש לך מנהג, יש לך גפילטה פיש, אם אתה לא רוצה, שונה מנהג, לך תהיה ספרדי, אין לי בעיה. לך תהיה אשכנזי, אין לי בעיה. אין, זה לא חזו גזענות, כל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה. אבל כן יש מסגרת מסוימת, להבדיל כמו שהשבטים בעם ישראל, יש שבט יהודה, שבט לוי, או להבדיל, צבא. יש חילות שונים. אין חיל אחד יותר טוב מהשני. אבל אם אתה עכשיו בשריון, יש לך קומטה מסוימת, ומנהגים מסוימים, ויציאות מסוימות, וכן הלאה. אם אתה בצנחנים, משהו אחר. אם אתה בסיירות, משהו אחר. אתה 8200, משהו אחר. אין לך יותר טוב מהשני. אבל כדי שיהיה צבא מגוון, חזק יותר, צריך את כל השבטים, את כל הזרמים, את כל הדתות, את כל העדות, את כל המנהגים, זה רק מעשיר יותר, וזה הרעיון היפה.
1: אם השני מותר, תבין מה אני
2: שואל? אני מבין לגמרי. בוא נחזור לשאלה שוב לטובת אלה שבבית. לא רק שיש שוני במנהגים, שזה, אתה יודע מה, יאללה, נחליק את הדגים, בסדר? יש משהו יותר מהותי. יש משהו יותר מהותי, שהם הלכות. הלכות, למשל, כמו דגמר, כמו למשל קטניות בפסח, זה הגדרה. אורז וכדומה, חומוסים, תחשוב, אשכנזים, אין להם מה לאכול בפסח. יש בטטות, יש בשר, וביצים. ספרדים, מכילה, אין לכם פסח בכלל אתם. אתם ממשיכים עם החומוסים, עם הכל, זה לא יודע, הפקרות. בסדר, לכם יש כאילו, לכם יש באלול, אתם עושים סליחות חודש שלם, אבל אתם תתחנו. יש מה לבקש, סתם. בקיצור, אני צוחק. אנחנו צריכים להבין ככה, ההלכה היהודית מורכבת משלושה דברים. גזע, ענפים ועלים. הגזע, אלו הם ההלכות המיינסטרים, מה שנקרא. זאת אומרת, אין שום מחלוקת שאתה הניח תפילין. אין שום מחלוקת שצריך לא לאכול חמץ בפסח. זה הגזע, אין הבדל בשום עדה או זרם, אין דבר כזה. יש ענפים. ענפים הכוונה היא שזה כבר השתלשלות, בדרך כלל כמו דברים שחזל תקנו, למשל הוראות, נגיד בצבא יש דבר שקרה הוראות ביטחון שכתבו בדם. מה הכוונה? למשל, סתם דוגמה, אצלנו בשריון, אני שירתי בשריון, אז בעקבות כל מיני תאונות שקרנו בטנקים, אז יש הוראות ביטחון שבעקבות תאונות, מעכשיו לא יורדים מהטנק ככה, וזה רק בשריון. זאת אומרת, צנחנים לא קשורים לזה. כי אצלם לא קרה התאונה הזאת, נקרא לזה ככה. אז לא נצטרכו לשים את הגדרות הללו. אז יש את הגזעים שמשותף לכולם, אין הבדל, יש את, נקרא לזה, את הענפים, ויש את העלעלים. העלעלים, הכוונה היא כל מיני מנהגים קטנים, שהם כמו קהילה מסוימת שנוהגת דבר מסוים וכדומה. רוב המחלוקות הן בעלעלים, או שיש לנו משהו שבענפים, אבל יש איזו סיבה מאוד גדולה. זאת אומרת, זה לא איזושהי קהילה קטנה, זה כל מדינות אשכנז קיבלו על עצמם, בגלל שהיה נפילה בנושא קטניות, כל האשכנזים, לא משנה איזה אשכנזי, הוא ליטאי, הוא חסיד, הוא פולני, הוא רוסי, הוא... לא משנה מה, כולם, כולל כולם, זה ענף, זה לא סתם על-על, כולם לא אוכלים קטניות. עדות ספרד, שלא הייתם את התאונה הזאת,
4: אין צורך, הם לא יוכלו כמץ, כולם אותו דבר. לכן, אבל אם עכשיו אני מתחתן עם מישהו שהוא ספרדי או אשכנזי, שאצלו זה ענף, אני יכול רק מעלים בקודש, לא מורידים. זאת אומרת, אמא יכולה לעלות לאבא, או להבדיל אבא לאמא, אבל לא אמא לרדת לאבא. זאת אומרת, אין מצב שאנחנו יורדים בקודש, אנחנו רק מעלים. אז אני יכול להחמיר, אני יכול להקל. וזה הרעיון של המחלוקות, אם יש שוב זה בדברים קטנים, רובם אפילו בעללים אפילו. כישהו, לכם אני אומר, אתם צריכים לדעת שכל התורה שלנו מורכבת מפרדס. פשט, רמז, דרש וסוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים כרגע על הפשט. אוקיי, יש אורז, יש חיטה, זה אותם סקים, לא אותם סקים, פשט. יש דרש, רמז וסוד. זאת אומרת, כל דבר, קטניות, לא סתם נקראת קטניות, בסדר? יש מושג בקבלה שנקרא קטנות מוחים. יש משהו שכביכול להיות כמו ילד קטן. בפסח זה גדלות מוחים. אני רוצה לצאת מהמצרים שלי. יש המון המון דברים שקשורים לדברים האלה, שזה לא רק האורז, החיטה, זה חמוד, זה הפועל היוצא. אבל מאחורי זה יש עומק מאוד גדול. רננה פותחת פה משהו רגיש ויפה, ותודה על השיתוף. היא אומרת ככה, איך אפשר שהשבת, איך אפשר שהשבת לא תהיה סבל? אני מחכה רק שהיא תצא. א', אני חושב שאת לא היחידה, בפרט בקיץ, זה שבתות קצרות ולעניין. אז א', זה מאתגר, בהחלט מאתגר, אין פה שאלה. תורה לא ניתנה אך ורק לכיף. בסדר? נכון שכתוב שצריך לענג את השבת, אין לי בעיה, אבל זה לא, אם אני לא מתענג, אז עכשיו אם אני אתענג יותר בחוף הים, אני אסע לחוף הים. לא. מעבר לשבת, שבת זה רק דוגמה. זה דוגמה שאני רוצה ללמוד איך אני לוקח משהו שלכאורה משעמם, ועושה אותו כיפי, עושה אותו מהנה. אם אין לי עכשיו טכנולוגיה, איך אני יכול לפתח שיחה, איך אני יכול לקרוא יותר, איך אני יכול לפתח את הפן הרוחני שלי יותר. אם את רוצה לשדר את השבת, א', את רווקה מן הסתם. אז כרווקה אנחנו לבד, זה הרבה יותר קשה. לי למשל לא קשה לי שבת, יש לי את כל המשפחה סביבי. כיף לי, אני מחכה לשבת, אני כל השבוע עובד כמו חמור, באמת אני לכם. אני עובד, גם שבת אני עובד, באמת, כאילו בוא... נכון, אני עובד גם שבתות, אני... אבל... סתם, שאני שבת בבית, נגיד עיר רצון, אני כמעט כל שבת שוב בהרצאות, זה העבודה שלי. בסדר, אני עובד בארגוני, עובד במלונות, אבל שבת בשבילי זה נופש, זה כאילו כיף הכי גדול. אני יושב עם המשפחה שלי, בלי טלפונים, תחשבו את הטירוף הזה, שאתה יושב וכולם ככה. אין אף אחד, אני מסתכל עלייך, אני שומע אותך, אני רוצה, אנחנו שרים ביחד, שרים, לא קריוקי, עם זמירות, כאילו. יש אוכל מטורף שישתי מכינה. כל הילדים שלי מגיעים, זו חוויה שאני אומר, מבחינתי זה שווה מיליארד דולר, מיליארד דולר בשבילי. לא רוצה שבת תעבור, שבת עוזבת, כאילו, יש בצבא, לכל שבת יש. נכון, לא רוצה מוצא שבת. כאילו, אני צריך לחזור לעבודה, עצמה זה בשגרה, צריך לעזור לכל הרעון. אז אם אני רוצה שהשבת תהיה יותר מהנה, א', תנסי לא לעשות אותה לבד, לפחות מה שאפשר. יש מדרשיות לבנות, או פעם אפילו להתארח אצל משפחה, או לעשות איך אני יכולה להעניק את השבת שלי, להזמין חברה, לקנות ספרים, הייתי קונה עצמי ספרים, אוכל טעים, ומבינה, לישון טוב, גם, יש בעיה עם זה. וגם בגדול אני יודעת שזה אחד האתגרים שלי בחיים, אבל זה שווה את זה. בסדר? כי זה כמו כל דבר שאני רוצה ללמוד, לא לברוח שקשה, לדעת למצוא את המקסימום ממה שיש. בסדר? אני אחזור לשאלה, בסדר? אני איתך, אני איתך, בסדר? אני לא מסתכלת, כאילו רק... זה המונדיאל? מה? מי? זה דרום אפריקה? מה? בקיצור, אני אגיד לכם, זו שאלה טובה, שאלה טובה ו... היא שומרת שבת, משפחה של בעלה לא, היא מגיעה אליהם ויש טלוויזיה, שמר אחר. האם מותר לשבת ולראות איתם? חמוד, כאילו... תראי, אני לא יכול להגיד לך, עדיף, צריך להכיר את ה...
3: עדיף בטלוויזיה.
4: לא, הם שעשו מה שהם רוצים. בגדול, אסור לי ליהנות מחילול שבת. בשבת אסור לי ליהנות מחילול שבת. אז אדם עשה משהו בשבת, לא משנה, בישל לי אוכל או הדליק טלוויזיה, אז אסור לי ליהנות מהנאה של שבת. אבל שוב, אם זה חשוב לי שתשבי איתם, תוכל לשבת איתם, לעבוד כמה טלוויזיה, אני רוצה לשבת איתכם, בסדר? לא יכולים לשבת מול המסך, וגם, כן, הפעם... איך, מה? יופי. אז תשבי איתם, תשבי. אל תהיה כאילו... אני שומרת שבת. חד, זרמי, אחותי. סתם. איך?
5: עדיף שאני איתך.
4: לא תבואי למחל השבת, מה?
5: לא, אני יכולה.
4: את בעלך כאילו... תראו, תנסו, אני לא יכולה לתת תשובה כללית. כל מקרה לגופו, השאלה איך יגיבו השעה. אני אספר לכם לעצמנו. ההורים שלי לא שומרים שבת. זאת אומרת, הם שומרים, לא שומרים. שמצלנו הם שומרים,
2: בבית שלהם אני לא בודק מה הם עושים, ובינינו יכול להיות שהם שומרים. וזאת השם, זאת השם. עכשיו, פעם היו באים אלינו לשבתות. הם באים אלינו לשבתות, כי עוד פעם, לבוא אלינו לשבת זה קצת להכביד. ככה הרגשנו לפעמים, כאילו הם צריכים לתרגל, זה הכבדה. שבוא אלינו. אבל בשלב מסוים הרגשנו שאולי לטובת כולם, באמת אני לכם, להיפגש מוצאי שבתות, ימי שישי, חגים כמו סוכות, כמו חנוכה, אלא אם כן מה שרוצים. לכן, אנחנו מצאנו שזה הכי נוח לנו, וכולם שמחים מזה, אבל שלא יהיה מצב שמישהו מרגיש, אני רוצה שתבוא לשבת, אבל בגלל שאתם שום שבת, אתם הורסים לנו הכל. לא, יש חשוב לשמור על המשפחה מאוד, בסדר? אז תבוא ותהיו נחמדים ותזרמו ותחייכו וכאילו, אל תהיו, תנא, זה סתם יצאה טובה, לא משנה מה אתם עושים, אם אתם עושים, תעשו את זה בכיף. מה כמובן? נגיד, אשתי רוצה שאני אבוא אותה לקניות. אז לא כאילו, טוב, בואי לקניות. ואז אני עם הפרצוף הזה, אני שם בבית, אתה מבין? ואז גם יצאתי לקניות וגם הרביצה לי מה שנקרא. אז אם אתה כבר הולך, אז אני הולכת לקניות, בואי, מאמי, מחזיק אותה חזק, שלא תקנה דברים. סתם, אבל תשתדלו עוד כמה שאפשר, כן, שדברי חמים בנחת נשמעים.
5: מחממים
2: אותם? אם לא עפו את זה בשבת, זה בסדר.
5: גם מחממים אותם?
2: אני לא רוצה להגיד הלכות ספציפיות, אבל בגדול, אם זה לא מעשה שבת. לא, לא, לא, תאכלי בזר לשם. תאכלי, באמת אני אומר, עדיף לשאול רב על כל דבר ספציפי, לך אני אומר באמת רצינות. שתדעי בלי לחץ, כן, אז תשאלי, ותאכלי, תהן לי, כן. אבל כל רב, אני זה פה, אני הייתי בשריון, מכילה. כן. כן. תלוי למי. לא, אני אגיד לך, אני אגיד לכם, כדי לסלוח באמת, אתם צריכים להביא דבר אחד. אמרנו מקודם שהמוח שלנו לומד אותנו, בסדר? אמרנו שאם אני לא נכנס למעלית, בסדר? כי אני מפחד במעלית, מסיבה כזו או אחרת, לא משנה, אז המוח אחרי זה מעצים לי את הבעיה. ברגע שמישהו פגע בנו, בן אדם הוא לא בעל חיים. בעל חיים נולד עם אינסטינקטים. זאת אומרת, צבת ים שמגיעה לחוף, מטילה ביצים, וזהו, להתראות. אחרי 3 חודשים, מהביצים האלה יבקיעו צבצבונים, והם יודעים בדיוק מה לעשות. הם הולכים ישר למים, אין להם מישהו כאילו, חבר'ה אחריי, זה הכיוון, הם יודעים לבד. כל בעלי החיים נולדו עם אינסטינקטים, כולם חוץ מאיתנו. ילד אפילו בן שנה, טמבל. אנחנו לומדים על ידי לימוד, חיקוי וכדומה. כמה שכך, אם מישהו פגע בי, המוח שלי אומר, אל תשכח את זה בחיים. אני לא אומר רחוק, אני נתפוס מי זה, סתם. שלא צריך איזה לסלוח וחבל. אם מישהו פגע בי, המוח שלי אוטומטית נכנס למצב של להילחם או לברוח, ואומר לי, אל תשכח. יש כלל בחזל, מי שנכווה ברותחים, נזהר בפושרים. זאת אומרת, אם מישהו פגע בי, המוח שלי אוטומטית מתנגד לסלוח. כי בטעות, אני אומר לעצמי, לסלוח, פירוש הדבר, אולי יאפשר לו לפגוע בי עוד פעם. אם אני אסלח לו, אז אני מסכים עם מעשים שלו והוא לא ילמד מהם. לכן כשאני אומר שאנחנו צריכים לסלוח למישהו, אנחנו חייבים לעשות 3 דברים. א', זה להבין שהסליחה היא מתנה בשבילך. היא בשבילך, בשבילנו, לא קשור לפוגע. אני לא צריך לידע אותו שסלחתי לו, זה לא קשור אליו, אני גם לא מחכה שיבקש סליחה. הוא לא מעניין אותי, כביכול. גם אם הוא מעניין אותי, אני לא לחכה עד שהוד רבי מותו יבקש ממני סליחה, ורק אז אני אשחרר את זה. לא. להבין שכל רגש שלילי, כעס, שנאה, קנאה, חרדה, אלו הם רעלנים. וכמו שהגוף ברמה הפיזית משחרר דברים, אנחנו אוכלים דברים, והגוף משחרר פסולת, אנחנו חייבים לשחרר פסולת שאנחנו אוכלים יום-יום. כי אדם מת לא במה שהוא אוכל, אלא במה שהוא אוכל אותו. והכוונה היא שאם מישהו פגע בי ואני לא סולח, אני ממשיך לתת לו לגור בלב שלי בלי לשלם שכירות ולא בכך שהוא שווה את זה. אז הסליחה היא נטו בשבילך. לכן על פי חזל, יש קריאת שמע למיטה, ולפני שהולכים לישון, אני אומר, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס וקנית אותי. בשבילי, כמו שאני מתקלח, מצחצח שיניים, מחליף בגדים, אותו דבר, אני מחליף בגדים, מה שנקרא. אני משחרר, לא רוצה לסחוב את זה, לא רוצה לסחוב את זה. אז דבר ראשון, תזכור שסליחה היא בשבילי. דבר שני, להבין מהי סליחה היא לא. סליחה היא לא הסכמה עם השני. סליחה זה לא זלזול בפגיעה שאני חוויתי. סליחה זה רק לשחרר את המטען הרגשי שנוצר בעקבות מה שקרה. כי אי אפשר לשכוח, אבל אפשר לסלוח. אני לא אשכח בחיים מה שעשו לי, גם אם אני ארצה. המוח לא שוכח בחיים, כלום. אבל כן אני יכול לשחרר את זה. במקום להיות שחקן בסרט, זה כמו שראיתי סרט. אני טיפה מתרחק. ודבר שלישי, תנסי להבין את השני. לא בכלל להסכים איתו, אבל בדרך כלל הצד השני הוא בן אדם. ויכול להיות שהוא לא התכוון בכוונה. רוב מי שפוגע, אני לא מדבר על פגיעות מסוכנות או פליליות. הוא לא אומר לשם יחוד קודשה בריך הוא הולך לפגוע בך עכשיו. בסדר, הוא טמבל, אבל

0: שבת חין, אימא נתרת משפחה, רגועה, שלכם שבת שלום, שם ישמור אתכם כל הברכות, כל הישועות, זיווגים פרנסה בשבת, שכה בכל, שבסוף
1: נכון. עד כאן, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.
3: עם הרב עמנואל מזרחי.

0: עכשיו בערוץ 2, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.
1: שלום וברכה לכל הצופים והמאזינים היקרים, ערוץ 2, התוכנית שלנו סגולה אמיתית, יוצאים לדרך לפנינו תוכנית מיוחדת במינה מכוח המסרים העצומים של פרשת השבוע הנכנסת, פרשת בלק. כדאי מאוד לשמוע ולהפנים את המסרים העצומים. יש לנו בתוכנית הזו סגולה עצומה בשם הזוהר הקדוש, להארת מזלו של היום. אני כל יום עושה את הסגולה הזו בלי נדר, מאוד נפלא, גם מובא בשולחן ערוך, גם בכף החיים, גם במקובלים, אבל המקור גם הזוהר הקדוש, משהו נפלא להאיר את הנפש של האדם. עוד כמה סגולות חשובות שאני חושב שחלק מאיתנו שנשמע את זה יהיה לנו הערה גדולה מאוד. לכן

0: התוכנית הזאת חשובה, אני רוצה לייחד אותה לעילוי נשמת מרת אמי סימה פוריאל בת חתון, רוח השם תנחם בגן עדן, וכן לעילוי נשמת האישה שושנה בת רחל, רוח השם תנחם בגן עדן, ולהבדיל לרפואתו של הצדיק הרב חזקיהו דוב בן שושנה, שיבדל לחיים ארוכים, יהיה לו ישועה, כן יהיה רצון, הוסיפו את השם חזקיהו, כך שמעתי שהרב זילברשטיין הגאון הגדול הוסיף לו את השם חזקיהו, וטוב מאוד מאוד להתפלל עליו, מאוד חשוב זה להתפלל על הצדיקים, על הגדולים שבדור, ממש למסור נפש על הפרט הזה, הייתי ממליץ לכל אחד מהצופים והצופות, שאם קיבלתם איזה מסר טוב בתוכנית, לקבל על עצמכם איזה קבלה גם לרפואתו של הרב חזקיהו דוב בן שושנה, שיהיה לרפואה שלמה, סייעתא דשמיא. אנחנו יוצאים לדרך. פרשת השבוע שלנו, פרשת בלק, אומרת התורה הקדושה, וייר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. אומר רשי מיד, אמר אלו שני מלכים, מי זה היה? אוג מלך הבשן, סיחון מלך האמורי, היו אימפריות, תגיד כמו ארצות הברית ורוסיה, והיו שומרים על כולם, גם על מואב היו שומרים. אמרו, אלה לא עמדו בפניהם, הם נוצחים שלא כדרך הטבע, מה לנו? מיד ויגור בלק, מה זה ויגור מואב? למה פחד? אמר, אם שני אלו אימפריות כאלו לא עמדו בפניהם, אנחנו נעמוד בפניהם? באותה עת היה בלק, הוא היה בהיכל ממדיין, אבל היה מלך באותה עת זמני אצל שם מואב, ואז הוא ביקש לדעת מה כוחו של המנהיג הזה, ואז שלח לברר, אמרו אין כוחו של משה אלא בפיו, זה הכוח, אמר אני אביא גם אדם שכוחו בפיו, מי זה היה? בלעם בן בעור, בלעם בן בעור גם חזה, ניבא לבלק שהולך להיות מלך, הוא ידע את הכוח של בלעם בן בעור. בלעם בן בעור יכל להשמיד עם בכללה אחת. הוא ידע את הרגע שהקדוש ברוך הוא זועם, כי אל זועם בכל יום, ידע את השנייה הזאת. ואם היה אומר רק מילה אחת, כלם, היה מחלה עם שלם. לכן רצה להביא אותו באותה עת. שואלים חזר שאלה גדולה. איך הקדוש ברוך הוא נותן כוח נבואה, כוח כזה עצום, כמו משה רבנו, לטמא כזה כמו בלעם בן בעור? אומרים חזר, כדי שלא יהיה פתחון פלא לגויים. שיגידו לעתיד לבוא, אם היית לנו, נותן לנו גם מנהיג כמו משה רבם, גם אנחנו היינו חוזרים למוטב. מה עשה? נתן להם. נתן להם בלעם בן בעור. היה לו כוח נבואה של משה רבנו. לא רק שלא שמר עליהם, או פרץ אותם בגדרים של הקדושה, שאומות העולם היו נוהגים לשמור את עצמם בגדרים מסוימים, מפה ואילך פרץ את הכל. ואז באותה עת הוא קורא לו ואומר לו, תקשיב, אני הולך להעשיר אותך, אני רוצה שתקלל את העם הזה. אומר לו, טוב, תכין לי שישב המזבחות, תכין לי פרים, אנחנו עושים, הולכים לעשות פעולה, מעמיד אותו בשלוש מקומות, שלושה מקומות, כדי לקלל את עם ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא קושר לו את הלשון שלו כמו חכה, ימינה ושמאלה. הוא בא לקלל, יוצאות לו ברכות מהפה. מה טוב הוא עליך יעקב, משכן אוכתך ישראל. מעמיד אותו בעוד מקום, רק ברכות יוצאות לו מהפה. לאחר מכן, אמר לו באותה עת, בלעם בן בעור לבלק, אמר לו, אני לא יכול לעשות שום דבר. העם הזה הוא עם שמור אצל הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך לתת לך עכשיו תוכנית מגירה. אני הולך לגלות לך סוד, את הרגישות של האלוקים. יש דבר מאוד רגיש, שעל ידי שאתה תופס אותם בנקודה הזאת, לא יעמוד שום דבר. זהו, זה, הם נופלים. אלוקיהן של אלו שונא זימה. אם תפיל אותם בעוון העריות, ואני אגיד לך גם איזה דרך לעשות את זה, אתה מפיל אותם. ואז הוא נתן לו את העצה, חזר מספרים מסכת סנהדרין, איזה עצה נתן באותה עת בלק, בלעם לבלק, אמר לו, תקשיב, עם ישראל כבר 40 שנה במדבר, זה היה שנת ה-40, הם אוהבים פשטן, הפשטן, כמו שכתוב על, על יוסף הצדיק, שעשה לו פרעה בגדי שש, להציל אותו מהם, מהכישופים שלא יפגעו בו, עשה לו בגדי שש, פשטן הם מאוד אוהבים, זה שומר על האדם. לא עליכם, לא עלינו, גם אחרי 120 שנה בפטירת האדם, עושים לו תכריכים מפשטן. זה מוסיפים איזה כמה מאות שקלים, ושלא נדע, עכשיו, אבל בחברה קדישה מבקשים להם שיוסיפו תוספת כזאת, ואומר מרן הרב עובדיה, זה מציל מהסטרא אחרא. זה לא יומן, זה פעולה גדולה, הדבר הזה עושה. להבדיל, גם לחיים, זה שומר מכישוף העניין של הפשטן. עם ישראל אוהב פשטן. הם כבר 40 שנה במדבר, אין להם פשטן. תשים אוהלים על אם הדרך, ליישב ישראל בשיטים, לשון שטות, עשו דבר שטות שם, שים להם שוק, שוק הקרמל, שוק התקווה, תעשה להם שוק, שים שם דוכנים, ואני אגיד לך מה לעשות, וכך עשה, הוא קיבל את התחבולה שלו, ועם ישראל פתאום רואים שוק על אם הדרך, ליישב ישראל בשיטים, פתאום מתקרבים לשם, הם רואים אישה סקנה, מחוץ לאוהל, סורקת פשטן, הם מסתכלים, מתבוננים, זה לא יומן. 40 שנה הם מחכים לפשטן הזה, הם רוצים פשטן, גברת זה פשטן אמיתי, אמרה להם 100% פשטן. כמה את רוצה בשביל מטר? אמרה להם 100 שקל. למה כזה ישג הקר? פתאום יוצא בחורה מקושטת צעירה, הישראל נבעל, פתאום, בכל אופן שומר את העיניים שלו, אומרת לו הבחורה הזאת, הנה אצלנו, אצלי 50 שקל סחורה יותר טובה מהסקנה הזאת. ואז הוא נכנס לאוהל, פתאום רואה פשטן, באמת טוב. ואז אומרת לו הצעירה הזאת, הכל זה התחבולה של מואב, של בלק, אמרה לו הצעירה הזאת, אתם ישראל, למה אתם שונאים אותנו? אמרו לה, מה לנו ולך? למה אנחנו לא שונאים אתכם בכלל? אז הנה, קח את הסכין שלך, הנה תשחט, הנה תשחט פה בקר, ובוא נאכל ביחד, תראה לנו שאתה לא שונא. ואז היה עושה את זה, והייתה משקה אותו יין, יין נסך, לא נעשה, רק מאותו זמן, מאותו מעשה נעשה, יין נסך, זה לא יומן איך הוא נאסר, תראו עד איפה זה מגיע. היין נסך הזה נאסר בגזרה מיושע בן נון בחרם ברשות משה רבנו. והסנדרין, שיין נסך נאסר לעם ישראל לעולם. יש יין נסך ויש סתם ינם. מה זה יין נסך? יין שמנסחים אותו לעבוד הזרה. מה זה סתם ינם? סתם ינם של עובדי כוכבים. אתה לא יודע, אולי נסחו, אולי לא נסחו. אסור לגוי לפתוח את היין. זה אסור, לגוע ביין, לשפוך יין, ואז זה הדרך, יש איזה הלכות, וזה מאוד מאוד חמור. ואז באותה הסתם ינם או יין נסך לא נאסר, והיה שותה איתה, והיה משתכר, ואז היה אומר לה מה שאומר לה, ואמרת לו, תשתחווה לזה, אמר לה, חס ושלום, אני לא משתחווה לעבודה זרה. אמרה לו, אני לא רוצה שתשתחווה, אני רוצה שתבזה, והוא היה מבזה את העבודה זרה. מה הכוונה מבזה? והוא לא ידע שזו עבודתה. רואים חזל, מספרים במסכת סנדרין, שהייתה איזה גויה אחת, שחלתה, והיא נדרה נדר, שתעבוד כל העבודה הזרה שבעולם, אם היא תתרפא. התחילה ללכת למקום ומקום ומקום, להתחיל לעבוד את כל העבודות זרות שבעולם. הגיעה לעבודה זרה שנקראת בעל פעור. מה זה העבודה זרה? מכילה מהכבוד, מהצופים, שימו לב איזה דבר, לא יאומן כי יסופר. מחלי, מטורף לגמרי. מה זה היה? היא נכנסת לשם, היא רואה שם מצד ימין מין מזנון, צד שמאל. צד ימין יש מזנון שם עם תרד. פעם היה מי שאדם אולי יותר, שהוא קצת יותר מבוגר וזוכר, היה דבר שנקרא פופאי. פופאי זה איזה סדרה בטלוויזיה פעם של פעם, שהיה אוכל תרד והיה נהיה גיבור. אז הוא היה אוכל תרד. אז כל הילדים היו אוכלים תרד כדי להיות כמו פופאי, כאילו שיהיו חזקים. אז הוא אוכל תרד, ואחרי שהוא אוכל תרד, צריך לשתות חצי ליטר יין חי. חצי, איך אפשר לשתות חצי יין? שותים על התרד הזה. אומרת להם שם, הגויה הזאת, אבל אם אני אוכל תרד ואני שתי יין חי, אז יהיה לי מחילה מהכבוד, בעיות בבטן. אמרו לו, כן, לשם כך עושים את זה. אמרה להם, לשם מה? הם פותחים לה את הדלת, מה היא רואה? זוועה, רבותיי. העבודה זרה, עושים מחילה מהכבוד, את כל הצרכים על העבודה זרה של האדם, את כל הפסולת שלו עושה על העבודה זרה. אמרה להם, זו עבודתה? אמרו לה, כן. אמרה להם, אני מוכנה, היא מוכנה למות, ולא לעבוד העבודה הזרה. זו הייתה קצת אלה, קצת רגישות, קצת ככה, דרך ארץ. לא יומן כי יסופר. ראיתם את העבודה הזרה? ולא ידע שזה, והיה מבזה אותו, ולא ידע שזה עבודתה. ואז ככה היו עובדי עבודה זרה, והגילו הריות, והגיעו לחטאים כאלה, ונפלו 24,000 איש במגפה. עד שבא את פנחה הזה כבר בפרשה הבאה, ועצר את המגפה. אמר להם אלוקן של אלו שונא זימה. אם אתם מפילים אותם בעוון הזה, אתם יכולים להם. זה רגישות בשמיים. זה פורץ גדרים, חס ושלום. זה עושה נזקים, זה עושה כתרוג הדבר הזה. אלוקן של אלו שונא זימה, מאז ומתמיד. יש איזה עוון מאוד מאוד קשה, שלא פוסח על אף אדם בעולם. וזה ניסיון גדול מאוד, בפרט בדור שלנו. היות שבדור שלנו התבטא החזון איש, היה גדול הדור. אמר כל דור יש לו את התיקון שלו. הדור האחרון, שימו לב, החזון איש, עד כך ממעיד התלמיד שלו, בספר אנא עבדה, אומר שם, החזוני שאמר לי, זה פעם, זה פעמיים, החזוני אמר לי, מפורש, שהדור האחרון, התיקון שלו, כל דור ודור יש את התיקון. האנשים, שימו לב, האנשים בשמירת העיניים והמחשבה, ואנשים בשמירת צניעותן. שימו לב כמה הדברים האלה קשים אצל האדם. שמירת העיניים והמחשבה. ואנשים בשמירת צניעותן. עד על יבאה. זה לא יומן כי יסופר. אין אישה אלה יופי, יש לה רצון להתייפות, היא צריכה לשלב ולחלק את הרצון הזה, לתת לו את הביטוי הנכון, ההתייפות ניתן לה את הרצון הזה לכבוד בעלה בלבד, ובחוץ מכובדת וצנועה. זה הביטוי האמיתי של בת ישראל. מכובדת וצנועה, הקישוט וההתייפות רק לכבוד בעלה, לא לגרות יצרים חס ושלום. האיש, לשמור את העיניים שלו. היום יש לנו ניסיון מאוד מאוד גדול, המדיה. המדיה זה ניסיון, אמנם לפעמים יש תכנים טובים, אבל רוב המדיה זה דבר שיש שם דברים גרועים ביותר. עד שיש לפני שבועיים, סיפר לי מישהו, לא שומר תורה ומצוות. אמר לו, אמר לי ככה, מה שאני הייתי יודע בגיל 20-22, היום ילד בגיל 7 עם הטלפון רואה, ואין לו, ילד, יש לו את התכונות של ילד, אין לו את הקיבולת. הוא רואה את הזוועות שהוא נכנס לשם, ואז הוא מתבלבל, זה פוגע לו בנפש. ילד בן 7 לראות דברים כאלה, יש לו טלפון ביד, הוא יכול להגיע לכל מקום ומקום. ועד איפה זה מגיע? יש לו ניסיון גדול מאוד מאוד בדור שלנו. ניסיון שלא היה מעולם. זה לפני 25 שנים, 26 שנים, אני זוכר שפעם ראשונה שראיתי את העניין, היה טלפון, והיה באמצע אינטרנט. אז לא כל כך היה ברור מה זה. ניגשתי לאחד מהגדולים, הוא לא האמין לי. אמרתי לו שמגיעים למקומות, הוא לא האמין, אומר, אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה בעולם. פתאום, במכה אחת, כל הארץ. פשט בכל הארץ. לא היה את המציאות היום, היום כל הטלפון היה. היה טלפון חוגה בבית, מקסימום טלפון מוטורולה של קילו, שאולי מי שהיה לו זה רק מי שהוא קצת יותר מסודר כלכלית, אז, אבל הטלפון כמו שהיום לא היה ניסיון כזה, מעולם. וזה ניסיון לא קל. בעיקר לשמור את העיניים של האדם ואת המחשבה שלו. מאוד מאוד חשוב. זה נקודה מאוד חשובה בהערה של החיים של האדם, של היהודי. אני רוצה להגיד לכם משהו, אומר הזוהר הקדוש, שכל המזל של האדם תלוי בשמירת הקדושה שלו, שמחת החיים שלו, הפרנסה שלו, הערה עליו, וההערה מכל הבחינות, גם כלפי ישמעיה על האדם, זה עניין הקדושה. פגשתי יהודי לפני אולי שנתיים לערך, מאזור המרכז, הוא סיפר לי מה שהוא עובר במשך השנים, עשרות שנים, עובר סבל ויסורים, אדם שחנוק, לא הולך לו שום דבר, גם כל מה שמגיע עליו, עד שמגיע עליו, זה נמשך, וכל דבר בייסורים. אני קצת קלטתי איפה זה הנקודה, לפי הזוהר הקדוש מה שכתוב. אמרתי לו, אני יכול לעזור לך. לא שאני עוזר, אלא הקדוש ברוך הוא נותן, כולנו רק שליחים. אני יכול לסייע לך בדברים שלמדתי במשך השנים. יש כמה תיקונים שאתה חייב לעבור. אתה צריך לנקות, לנקות את העבר. יש פגמים מהעבר, שהאדם הזה עבר, והם עושים עליו ערפל, חושך. לא הולך לו שום דבר, לא פרנסה, לא הערה, כל מה שהוא עושה, תמיד זה קושי, ואין הערה, אין שום הערה, הכל חסום. וזה סבל. אפשר למתק את זה, לנקות את זה. הוא לא קיבל, היה לו קשה מאוד. עזוב, אני כבר שמעתי פה, זה סייע לך, כדאי לך. יש כמה נקודות, ואני אעביר לכם כמה מסרים בנקודה הזאת, מי שירצה לתקן, מי שירצה לפנות, אולי באופן אישי, יש לו איזה נקודות מסויות בעניינים האלה, אפשר לסייע. יש כמה תיקונים שאפשר לעשות, אדם עושה תיקון ועושה לו ניקיון גדול מאוד, יש שמות קודש שנמצאים על האדם שהם חשוכים, תיקון הזה מאיר את כל השמות ושאר הדברים, שהולכים לאחד המקובלים שעושה את התיקונים האלה, עוד תיקון ועוד תיקון ועוד תיקון, עד שזה נפתח, זה נפתח מיד, בדוק ומנוסה, 100%. אבל חייב אדם לתקן את העבר, כל החושך שיש לאדם זה מחמת פגמים של קדושה. והיצר היה היום המלחמה, תזכרו את הדברים של החזון איש, אחים יקרים, כדאי לזכור. אומר החזון איש, זה התיקון האחרון. האנשים בשמירת העיניים והמחשבה, הרי עין רואה ולב חומד. הלב לא יחמוד מה שהעין לא ראתה. אדם מרגיש לאן העיניים שלו נמשכות. לכן בעניין של המדיה חייב לעשות לעצמו גדרים ברורים. מופה לפני תקופה, שלחה בחורה אחת, אני סגרתי את כל הפייסבוק, זה מוריד אותי מטה מטה, אין לי יותר פייסבוק. השנייה אמרה, טיק טוק, זה חסמתי את הפייסבוק. עשתה כל מיני, היא הרגישה שזה מפיל אותה. עוד מפיל אותה, עשה גדרים, זה הכוח של האדם, לחסום את עצמו לגדור. עשה את עצמו גדרים של קדושה. אלוקיהן של אלו שונא זימה. זה הדבר הזה מאוד מאוד, לפעמים יש בעל ואישה שנישאים, העבר שלהם לא נקי. עשו תשובה, אבל יש דבר שעדיין, יש להם קצת חושך. תשובה מתקנת את העניין של מוחלים להם. אבל מה שנברא בעולם מחמת חטאי אבדם, העבר צריך לנקות. אני אתן לכם תכף כמה פעולות שמנקים לבד, אתם לא צריכים תיקונים, אפשר לעשות על ידי מצוות מסוימות שמנקרות, אמנם זה ייקח יותר זמן, אבל תוכלו לעשות זה גם לבדכם. אבל זה מנקה, זה מנקה, מנקה, מנקה, לא לפספס. מציע לכם גם לקשר את החברים לשיחה הזאת, אני חושב שזה יעזור להרבה אנשים, אני רואה במשך השנים כמה זה עוזר לאנשים, ומנקה להם את העבר, ממילא הערה שצריכה להגיע אליהם, כל אדם בא לעולם עם מזל, כל אחד יש מזל בשמיים, הוא צריך לדאוג שהמזל שלו יהיה פתוח, שהערה עליו תהיה כל הזמן, עכשיו כל אחד יש לו, יש לאחד תיקון שהוא יש לו מזל של עושר, או מזל של חוכמה, או מזל של שמחת חיים, או מזל של חברה טובה, זאת אומרת הוא אדם מאוד חביב, כל אחד יש לו סוג של מזל, הוא צריך שהמזל שלו כל הזמן יהיה פתוח, מה שמקציבים לו מהשמיים זה קצוב, אבל בידיים שלו יכול להחשיך את זה, צריך לדאוג שלא יחשך שום דבר, בסייעת הדשמיא. לפני שאני ממשיך, אני רוצה לתת לכם, את התיקון הרציני ביותר, שמאוד עוזר גם לאיש וגם לאישה, זה גם מתייחס לאישה. תיקון נפלא ביותר, שהארי הקדוש אומר, התיקון הגדול בכל התיקונים, לנשמת האדם, לנפש האדם, לתקן את ענייני הקדושה, שוב, ענייני הקדושה זה כל המזל שלו שם. קריאת שמה על המיטה, קריאת שמה על המיטה למעשה זה, הלכה מפורשת בשולחן ארוך, בסימן רש למתת, לפני שאדם שוכב לישון, הוא אומר סדר קריאת שמה על המיטה. לפי השולחן ארוך, יש סדר מסוים, שקודם אתה אומר את הקריאת שמה, את הפרשה הראשונה, ואחר כך אתה אומר את הברכה, אבל היום יש מה שיש לו מסודר, בסידורים למעשה, סדר קריאת שמה על המיטה, אז בסידורים זה על פי המקובלים, על פי הארי הקדוש, זה סדר שסודר מראש, מתחילה בסדר קריאת שמה, את דיווה מר זוטרה, שמר זוטרה לפני שהיה שוכב לישון, היה אומר, שרי לכל מן דצערן, אני מוכל לכל מי שצייר אותי היום. אז זה לפי הנוסח שלו, תקנו את הנוסח שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, הרי אני מוכל, סליחה, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס והקנית אותי, והסדר הזה על פי הדברים של מר זוטרה בתלמוד מסכת מגילה, לאחר מכן אומרים ברכת המפיל, מי שיודע שצריך לדבר לאחר מכן, אז אומר את בלי שם ומלכות, רק מערער אותם בלב, הכוונה ברוך, המפיל, שם מלכות מערער בלב, כדי שלא, למה צריך להיזהר, לא לדבר לאחר הברכה עצמה. ולאחר מכן את השלוש פרשיות של שמה ישראל, לאחר מכן אומרים, יעזו חסידים בכבוד, אם הייתם יודעים בפסוק הזה, יעזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם, אם הייתם יודעים מה זה עושה לנשמה שלו, רק הפסוק הזה, הייתם שמחים 70 שנה של חיים, 80, 120 שנה, של... רק להגיד פעם אחת הפסוק הזה, אם הייתם יודעים איזה ניקיון זה עושה לנשמה, רק פסוק אחד, רק בכוונות שיש בפסוק הזה, לא יומה כי יסופר מה יש. הנה מיטתו של שלמה, אומרים זה שלוש פעמים, זה הכל סודות, לאחר מכן אומרים, יברכך השם ישמרך, למה הכל פה 60, הנה מיטתו של שלמה, יש שם 20 תיבות, אתה אומר זה שלוש פעמים, זה 60, יברכך השם ישמרך, יש בפסוק הזה 60 אותיות, יושב בסתר עליון, אתה עוצר באמצע, כי אתה השם מחסי, יש שם 60 תיבות, זה הכל סודות שעושים ניקיון לנשמה. אומר הארי הקדוש, הסדר שאתה אומר קריאת שמה על המיטה, הניקיון הגדול ביותר, מכל תיקונים, יותר מתיקון שובבים אפילו, שתיקון שובבים זה כמו פצצת אטום רוחנית, מנקה את האדם ברגע אחד. יותר מהכל, זה קריאת שמה על המיטה. שימו לב, אומרים המקובלים, אומר רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי, גם בספר פרי עץ חיים, אומר, יש פגם בנפש האדם שנגרם מחוסר קדושה, שרק קריאת שמה על המיטה מסירה אותו. אין שום דבר שמסיר אותו. זאת אומרת, האדם, אם לא אמר קריאת שמע על המיטה, זה נדבק לו לנשמה, לא עוזב אותו הפגם הזה. רק זה, רק קריאת שמע על המיטה, הסדר הזה, מסיר את הפגם הזה. שמעתם דבר כזה? זה מפריע לו כל החיים, הפגם הזה. לא יאומן כי יסופר. תראו מה זה, סדר קריאת שמע על המיטה. גם נשים, אומר הבן איש חי, שגם נשים, גם מרן הרב עובדיה אומר, נשים גם חייבות בקריאת שמע על המיטה, שנאמר, לא תאונה אליך רע, זה שמירה לאיש, ונגע לא יקרא באוהליך, האישה נקראת אוהל, זה שמירה לאישה. מה זה מנקה לאיש? זה גם מנקה לאישה אותו דבר. תראו מה זה. אז הנה, סדר קריאת שמע על המיטה, הייתי ממליץ לכם, אז הוצאנו אלון למינציה מלאה. האלון הזה, העלות שלו שני שקלים בלבד. שני שקלים. למינציה מלאה, שמתנו פה גם את הסגולות של הארי הקדוש, עם הפסוקים, למשל אדם רוצה להתעורר, אין לו שעון מעורר. יש סגולה נפלאה בשם הארי הקדוש. הוא רוצה להתעורר בשעה מסוימת, נמצא איזה מקום, למשל שבת נמצא, הגיע לצימר, והוא רוצה לקום לתפילה בשעה 7 בבוקר. אז לפני שהוא הולך לישון, הוא אומר את הפסוק, אורה חבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר, זאת אומרת, הוא מכוון, אני רוצה לקום בשבע בבוקר, ואז הוא אומר 3 פעמים, אורה חבודי, אורה הנבל, העיר השחר, יש אומרים 7 פעמים, אבל לפי זה 3 פעמים, הוא מתעורר בשעה 7. נעשו את זה, נפלא. יש פה עוד פסוקים, למשל, ובני דן חושים, נפשי ויתיך בלילה, רוחי בקרבי השחרקה, זה שער הכוונות, או זה ניקיון נפלא. אז יש פה פסוקים מיוחדים, גם לשמירה. האלון הזה 2 שקלים, הייתי ממליץ לכם גם לזכות אחרים, אדם שיודע חלילה, אם עשה דברים נזקים לאחרים בענייני קדושה, הכתיא את הרבים חס ושלום, יעשה תשובת המשקל, היום יזכה את הרבים, ייקח למשל 100 אלונים כאלו, ויחלק לסובבים, ימליץ להם, יש פה גם סגולות, כל מי שיתחיל להגיד גם כן קריאת שמה, אז זה תיקון בשבילו, זה כמו שהוא אומר פעמיים את קריאת שמה באותו לילה, וזה יותר עושה לו תיקון על דברים שהוא פגם, זה תשובת המשקל, מה חטאו, כך אומר המדרש תנחומה, הצדיקים הצדקניות, באותו דבר שחטאו, בו הם מתנאים לפני הקדוש ברוך הוא, לא רק שהם עצמם מתחילים לתקן, אלא גם נותנים לאחרים לתקן, וזה נפלא, אז אתם, איך אפשר להשיג את האלון הזה? אתם מתקשרים למספר טלפון, זה של הודעות, 058-450-2000, וכותבים 2 תיבות, קריאת שמע, מיד קופץ לכם האלון הזה, אפשר לראות את האלון הזה מיד, למטה כתוב להזמנות בצלל, שם אתם יכולים להזמין בצלל, תגידו לו 2 שקלים, הוא ישלח לכם, תזכו את הרבים, 10, 20, 50 אלונים, כמה שאתם רוצים, תפקשו גם מאלונים של ברכות השחר עם הסגולות, עם ניצבת וזה, שישלח לכם לחצי כזה, חצי כזה, תזכו את הרבים, כדאי לכם. אז שוב פעם, הטלפון 058-450-2000, תמילים קריאת שמע. אשר עוד דבר, מי שירצה להתייעץ, אם כבר נתתי מספר טלפון, אז יש גם כן יוזמה נפלאה של ערוץ 2000, מי שרוצה להתייעץ איתי באופן אישי, יקבעו לכם יום ושעה, ניתן לכם מספר טלפון, ותוכלו ליצור קשר, רק להכין את השם, שם של האמא, תאריך לידה העברי. אם אתה נשוי או את נשואה, אז אנחנו מצריכים גם את השם, את התאריך של הבת זוג או הבן זוג, כדי יותר לדייק את מה שאתם צריכים. כל עניין בחיים אפשר להתייעץ, נותנים לכם את הסגולה המדויקת לפי הקווי אופי שלכם. מספר הטלפון זה ללא עלות, 0733-212-994. שוב, 0733-212-994. זה להתייעץ איתי באופן אישי. אז הנה, זה בעצם התקנה הראשונה שאתם אפשר לנקות את ענייני הקדושה. תכף אני אתן לכם עוד סגולה חזקה מאוד לנקות את הנפש. אני מבקש, אחים יקרים, גם בנות ישראל, אני מאוד מבקש, אל תפספסו את זה. זה לטובתכם, אתם צריכים את זה כמו אוויר לנשמה. הארי הקדוש, שהיה בעל רוח הקודש, שכל ספרי הקבלה, כל המקובלים היום יודעים את התורה שלו. הארי הקדוש אומר, זה התיקון הגדול מכל התיקונים לתקן. זה דבר שם, זה הלכה בשולחן ערוך. לפני שאדם שוכב לישון, סיפר הבבא אלעזר, זה נכתו של בבא סאלי, הבן של בבא מאיר, אומר שהבבא מאיר, הוא והבן, ושיבדל לחיים ארוכים, הצדיק רבי דוד מנהריה, כי הוא קטנים, אז הם היו גרים באשדוד, דירה בקושי 70 מטר, שם גידל איזה 10 ילדים. בכלל הבבא עזר הגיע אחרי 7 בנות. ואומר שהאבא הקדוש, אבא במאיר, היה, כשהם היו קטנים, היה נותן להם להירדם כשנת הצדיקים, שהם שוכבים על צד שמאל. ככה חינך אותם, שכשאתם שוכבים לישון, על צד שמאל, מאוד מומלץ, דבר ראשון, כל אדם, בעיקר הגבר, לישוב על צד שמאל, זה גם הלכה לפי הרמב״ם והשולחן ארוך ביחוד קריאת שמה, שישכב על צדו השמאלי, אם ירצה אחר חצות לילה, אז יתהפך על צד ימין, אבל לא על הבטן ולא על הגב, זה נשקע שנת פרקדן, יש לזה טעמים, למה לא לישון לא על הבטן ולא על הגב, אלא דווקא על צד שמאל, גם מבחינה רפואית, הטוב ביותר, זה השינה לעיכול על צד שמאל, תשענו כל רופא, זה מה שיגיד לכם, וגם מבחינה רוחנית, מחשבות הלב, אדם שחושב עכשיו שוכב בלילה, מרצדות לו מחשבות לא טובות, נשוכב על צד שמאל, מיד נרגע, בדוק ומנוסה, תנסו את זה. כדאי להירדם כך, וככה שושב קצת מקופל, צד שמאל, זה שנת הצדיקים, ככה עם השנים. אומר הבבא אל עזר, ההנהגה הזאת חדרה לנו לנפש, אני גם אם אני ארצה היום להתהפך, אני לא יכול. ככה אבא חינך אותנו, ישנים על צד שמאל. הסדר של הקריאת שמה על המיטה, אני מאוד מבקש, אחים יקרים, לא לפספס את זה, זה טוב לכם. לא משנה איפה אתה מונח, לא משנה איפה את מונחת, זה טוב לכם, זה מנקה, זה מצחצח. זה גם הלכה בשולחן ערוך, ודרך אגב, זה גם נותן שינה ערבה של האדם. הסדר על פי הפשט, למה תוקן קריאת שמה על המיטה? לשמור מהמזיקין, שלא יבואו לו חלומות רעים חלילה, שיהיה לו שינה ערבה. זה הפשט. על פי הקבלה, התיקון הגדול מכל התיקונים, קריאת שמה על המיטה, שיגיד את הסדר, לוקח 3.5-4 דקות בנחת, לא הכוונה שהוא צריך לשכב על המיטה. ולא רגע שהוא נרדם, אלא הוא רוצה רק, הוא מרגיש שהוא רוצה עכשיו ללכת לישון, תגיד את הסדר של הקריאת שמה על המיטה. אמנם, יש ניסיון בזה. אתם יודעים למה יש ניסיון? בדברים הגדולים, היצרה נלחם. בדברים שמשפיעים עליך היצרה נלחן, לכן יש שם ניסיון, אל תוותר, אל תוותרי על זה, תכבשו את היעד הזה, כדאי לכם, זה, כל הביאה שלנו לעולם הזה זה לא בשביל פה, פה אין, זה 70-80 שנה, 120 שנה, פה זה נגמר, פה מה אדם כבר, יש לו כבר בעולם, הכל זה לנצח, זה הלבושים שלנו לנצח, כל הביאה של האדם, זה לא לפה, זה לשם, אז כדאי מאוד, זה בעצם התיקון הראשון הנפלא שכדאי. דבר נוסף, לפני שאני ממשיך עם העניין הזה, אני רוצה להתייחס לעוד דבר, רב עמרם חסידה, להתייחס לעוד דבר בעניין הקדושה. רב עמרם חסידה, זה חזל מספרים, מסכת קידושים בפרק האחרון, פרק רביעי, מספרים עליו שהוא היה חסיד, אם הגמרא קוראת לו שהוא חסיד, אז תבינו שזה אדם גדול מאוד. פעם אחד, בנער דעה, הביאו שבויות, ועכשיו היה חשוב מאוד לשכן אותם במקום שמור, הביאו שבויות משבי. אמרו, יש מקום יותר שמור מעליית הגג של רב עמרם חסידה, גדול הדור, אדם קדוש, זקן, פרוש. מה עשו? בתוך הבית שלו היה סולם כבד מאוד, שהיה מוטה לכיוון העליית הגג. העלו שם תשבויות, העלו להם שם אוכל ושתייה, אבל ליתר ביטחון ביקשו להסיר את הסולם, שאף אחד לא יוכל להתקרב לשם. היו צריכים להביא 10 אנשים יחד, מחמת הכובד של הסולם, והוציאו את הסולם וישמו אותו בחצר. באותו לילה, רב עמרם חסידה קם, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך, צדיקים קדמים, חצות לילה, כל הלילה עושים בתורה, כדברי הזוהר הקדוש, מחברים יום ולילה בלימוד, ואז זה הדרך, בעיקר נקודת חצות ועלות השחר, איחוד של חסד נמשך על האדם, באותו זמן, רב עמרם חסידה קף לעסוק בתורה, פתאום הגיע יצרה לנסות אותו, הוא מרים את העיניים, הוא רואה למעלה את אחת השבועות עוברת, והאור שלה בקע למטה. פתאום הרגיש שיש לו ניסיון גדול מאוד. מיד הלך לאן? לחצר. למה לחצר? לסולם. מה הסולם? אדם זקן, 10 אנשים ביחד צריכים להרים אותו. פתאום קיבל כוחות לא מובנים. הרים את הסולם לבד. מה ש10 אנשים צריכים יחד לבד, הרים את הסולם, הוא לא יודע מאיפה הכוחות שלו. הוא מכניס את הסולם ישר לתוך הבית. מטה אותו לכיוון עליית הגג, ומתחיל לעלות שלב ועוד שלב, מרגיש שהיצר עכשיו שולט עליו, אש בוערת בו. ואז באותו רגע, יאי, איזה עת רצון, היא לפתה את הידיים ואת הרגליים שלו, על הסולם, וצער, צעקות, נורה בבית עמרם, נורה, אש בבית של עמרם, אש, אש. אומרים, אומר המהרש"א, מה, הוא שיקר? הוא אומר, לא, הוא התייחס לאש של היצר רע שבער בו. עכשיו, עכשיו, מסביב אנשים באמצע הלילה, 2-3 בבוקר, שומעים צעקות, אש, אש, היו בטוחים שיש שריפה, מילאו דליים של מים, הגיעו לבית של רב רם חם חסידה, הם פורצים את הבדל, מה הם רואים? רואים את הרב, הרב הקדוש, על סולם, מוטה לכיוון עליית הגג, כולם ידעו מי נמצא שם. ראו את זה, התלמידים מיד הורידו את עיניהם מבושה, נכנסו אנשים מלא, איזה בושות, באו לחבות את התשריפה. אמרו לו התלמידים שלו, רבנו, כספתינן, מה זה כספתינן? ביישתנו, ביישתנו. אמר להם רב, עמרם חסידה, טוב נתבייש בעולם הזה, שזה בושה עוברת אנשים שוכחים, ולא נתבייש בעולם הבא, שזה בושה נצחית, שם אין שכחה. טוב נתבייש כאן מאשר שם, מיד יצא ממנו היצר רק כמו עמוד של אש. אמר לו, אף על פי שאני בשר בדם, ניצחתי אותך. מכאן למדו שאדם יכול לנצח את יצרו. שמעתם דבר כזה? אבל מדם למדו גם שאין אדם יכול להאמין בעצמו עד יום מותו. אדם קדוש, פרוש, צדיק, גדול הדור. יכול להיות שיתנסה בניסיון כזאת לעלות למקום כזה. איך יכול להיות דבר כזה? אין אדם יכול לעמוד בעצמו עד יום מותו. עד יום מותו, תראו עד איפה זה הגיע. מפה לימדו אותנו חז"ל את הלימוד הזה. ודאי שרב עמך חסידה לא ראוי למעשה כזה. אבל זה היה לימוד בשבילנו, כדי לראות כמה היצר רע חזק בעניין של העריות. אומרים חז"ל מסכת מגילה, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן. יש שני חיבודים לאדם. שאדם חומד, זה כסף, ממון, גזל, זאת אומרת, הוא רואה איזה חבילה של כסף, יש לו עכשיו רשך, רשך, רשך, לקח את זה, לשים בכיס, רגע, אבל זה גזל. זו גניבה. יש לו חשק. שואלים חז"ל, מה יותר חמור? גזל או עריות? אמרו להם, עריות. למה? גזל רק שהוא רואה, עריות גם רואה, גם לא רואה. הכל במחשבה. תראו עד איפה זה מגיע. תראו כמה ניסיון יש לאדם בפרט הזה, בעניין הזה. כמה שאדם יותר שומר על העיניים שלו, על המחשבה שלו. גם אישה צריכה לשמור על עצמה. בכל העניינים האלה, הגדרים האלה, מאוד מאוד חשוב. זה רק אתם ובורא העולם יודעים את מה שעובר עליכם. קדושים תהיו כי קדוש אני. אומר בורא עולם, כמו שאני קדוש, תקדשו את עצמכם. עיקר הקדושה של האדם, זה קדושת העיניים. הכל מגיע מהעיניים. לכן כתוב לנו בתורה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה זה הפסוק הזה? זה פסוק מהתורה. זה חיוב תורה. מה זה לא תתורו? לשון תייר. תייר, כשהוא הולך עכשיו לטיול שלו, הולך עם מצלמה, וכל היום מסתכל לתפוס נופים, מסתכל לכאן, אומר, אל תתורו. לא להסתכל, לא לקלוט את כל הסביבה, לא לקלוט את כל מה שזז, לא לקלוט מה שזז. אמר לי פעם מישהו, הייתי באשקלון, אמר לי מישהו, אני חייב להתוותות, יש לי ניסיון גדול מאוד, שאלתי אותו במה, אמר, הוא לא מסוגל לראות דמות מחילה מהכבוד, דמות של אישה, ולא להסתכל עליה. הוא לא מסוגל. אמרתי לו, אדוני, אתה אדם נשוי, זה לא משנה רווק נשוי, אבל אתה, ויש לך ניסיון שהוא כותב עליו הבן איש חי, שאם אדם מרגיש שיש לו ניסיון מסוים, הוא חייב לעבוד בכל כוחו, שידע שסיבת בואו לעולם הזה לתקן את העניין הזה. ייקח ספרים שמדברים בנושא הזה, תארת הקודש של רבי אהרון רטה, שמירת העיניים, במאמר שמירת העיניים, מחזק מאוד, זה ניצר ילקוט, תארת הקודש של רבי אהרון רטה, ספר ראשית חוכמה, שער הקדושה פרק ח', כל הפרק הזה רק על שמירת העיניים. יש ספר שמירת העיניים שגם חיבר רבי אהרון רטה, יש ספרים שמדברים, ייקח ספר כזה, כל יום 3-4 דקות, קבוע, קבוע, קבוע, יעשה לו מהפכה בנפש. פתאום הוא ירגיש שהוא יכול לשלוט על עצמו. הוא רואה, מה, לא מסית, לא מסתכל, ודאי שבמדיה לא מגיע למדורי הגיהנום שם, חס ושלום. יש דברים שאוי ואבוי, הוא רואה את זה, זה פוגם לו בנפש, הורס לו את כל המזל, זה הורס לו. איזה שלום בית, איך אפשר לחיות עם מראות כאלה? הוא חייב לעשות חסימה, חסימה, חסימה, זה רק מדרון, זה רק מדרון. אני רק יורד, רק יורד, תעצור, סטופ, די, תעצור, תעשה עכשיו סטופ, סטופ אחד, אמירה אחת, מספיק, זהו, גמרנו. זהו, תחסום את זה, עכשיו, תחסום, גמרנו, אני לא רוצה את זה יותר, חוסם, גמרתי עם הפייס, גמרתי עם זה, זה הורס אותי, סטופ אחד, גמרנו. לא יומן כי ישראל, חייב לעשות את זה, כל החיים שלנו בידיים שלנו, מעשיך, מקרבך, מעשיך, ובחרת בחיים אומר בעולם, אני נותן לך את הבחירה, אבל הבחירה בידיים שלך, יש לך יצרה טוב, יש לך יצרה, אתה לא תעמוד בניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו, לא ינסו אותך אם אתה יכול לעמוד בניסיון, אתה יכול, תבקש עזרה מבורא עולם, תעשה את כל מה שאתה יכול מבחינה הזאת, תעשה גם את התיקונים עצמם, זה יקל עליך, התיקונים שאדם עושה מקילים עליו את הניסיון, פתאום מרגיש שיש לו יותר כוחות, יותר טהרה, יותר מחשבה נקייה, יותר עיניים שיש לו כוח יותר לשמור אותם, התיקונים האלה הם עוזרים לו, חזל שנותנים לך את הטיפים האלה נפלא ביותר. סגולה שנייה, תיקון נוסף, נפלא ביותר, זה רבי נחמן מברסלב, האדמו"ר הקדוש, רבי נחמן מברסלב נפלא ביותר, תראו מה זה חסידות ברסלב, כמה התפרסמה בדור שלנו. בדור הקודם זה לא היה ככה. היה חסידות כמו שאר חסידויות, אפילו חסידות קטנה יחסית. מישהו סיפר, אני הייתי באומן לפני, הייתי פעם אחד באומן, אולי לפני 28 שנים לערך, משהו כזה. שם היו באותו זמן 7,000 איש. ואמרו, הגיעו 7,000 איש. זה כאילו, זה היה הדבר הגדול ש7,000 איש הגיעו. היה שם חדר אוכל של 1,000 איש, זה היה כבר משהו מיוחד. היום זה כבר, אם היה בזמן רגיל, זה 10,000 אנשים מכל רחבי העולם מגיעים לשם. ותראו איך התפרסמה חסידות ברסלב. רבי נחמן ברסלב תיקן משהו לדור האחרון. הוא ראה את מה שהולך להיות, ותיקה להם תיקון נפלא, ראיתי בספרים, שהיו צדיקים שניסו להביא את התיקון הזה לפניו, ולא עלה בידם, הוא זכה להביא את התיקון, שנקרא תיקון הכללי. 10 מזמורי תהילים, שזה בעצם יסוד התהילים, השורש של התהילים זה 10 מזמורים האלו, שעשרה מזמורים האלה לפי הסדר שתיקן, מתקנים את ענייני הקדושה. זאת אומרת, כל פעם שאדם יגיד את התיקון הזה, עשה תיקון, ניקיון, ניקה עוד. נקרא חושך, הוריד חושך, הוריד חושך, כל פעם, כל פעם, אני באופן אישי, כל יום כבר אומר את התיקון הכללי, בלי נדר, משתדל בשעה מסוימת להגיד תיקון הכללי, אני אומר את זה לצורך בני המשפחה שלי, ולצורך עוד כמה, כדי שיהיה לכולם הערה, וגם לעצמי תהיה הערה, אבל כל פעם שאדם אומר את התיקון הכללי, עושה לעצמו נפלא ביותר. עכשיו, קחו עוד על התיקון הכללי, סיימתי תיקון הכללי, תגידו את זה 40 יום, אני ממליץ קבוע, קבוע, כולם צריכים את זה, כל הזמן. תוסיפו עוד פסוק, שאומר הבן ישחי בעצמו היה אומר את זה, הבן ישחי בעצמו היה אומר את הפסוק הזה, את הפסוק הזה אנחנו אומרים בליל יום הכיפורים, כשאנחנו מחזיקים את הספר כל נדרי, מי שזוכה, כל נדרי ידוע שהיה תלמיד לארי הקדוש, שהיה לו איזה תיקון בעניין של הקדושה, ואמר לו תקנה את הספר הזה כל נדרי, ואני תכף אגיד לכם איך, מה צריך לעשות עם הספר, תקנה את הספר הזה כל נדרי בערב יום הכיפורים, וזה הלשון שלו, כל מחיר אשר יושט תקנה, אתה צריך את זה. עכשיו, שימו לב, מי שקונה את ספר כל נדרי, לא מגיעה הזכות להוציא את הספר מתוך ההיכל. מי שקונה את פתיחת ההיכל, זה מאוד חשוב הפרט הזה שאני אומר לכם. לפעמים קונים את זה מהמון כסף, באלפי שקלים, בעשרות אלפי שקלים. מי שקנה את פתיחת ההיכל, הרשות שלו לפתוח, להסיט את הפרוכת ולפתוח את ההיכל. מי שמוציא את הספר מההיכל, זה זה שקנה את הספר כל נדרי. זה הספר הראשון שמוציאים, מוציאים כמה ספרים. הספר הראשון שמוציאים מתוך ההיכל, הוא צריך להוציא אותו, לחבק אותו. עכשיו, הנוהג, או שנותנים לרב הקהילה לברך שהחיינו, או שהוא מברך ומבר אחי. על כל פנים, לפני הברכה, יש פסוק שאומרים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. הפסוק הזה אומרים אותו פעמיים. בזמן שהספר של כל נדרי ניצא אצלו ביד, מוטה על צד ימינו, הוא אומר את הפסוק הזה, כל ענייני הקדושה נתקנים. שמעתם דבר כזה? הכל נתקן באותו רגע. תראו איזה עוצמה. אז שוב פעם, מי שקנה את הספר, הוא מוציא אותו מהאחל, עושה סיבוב, לפני שמי, לא אומר שאם הרב מברך, אז הרב יברך, אבל את הפסוק הוא צריך להגיד. הוא אומר פעמיים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, פעמיים נתקלים לכל ענייני הקדושה. את הפסוק הזה הבן איש חי אומר כל יום 17 פעמים, אומר להגיד אותו 17 פעמים. זה על פי הסוד, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, יש שם ראשי תיבות סופי שטובות שעושים פעולה עצומה בעניין של התקנה של הקדושה. אתה רק אומר ואתה מחשב בעצמך, בדעתך, זה עושה לי תיקון, זה מה שאתה צריך. זאת אומרת, אמרת התיקון הכללי, לאחר מכן, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, 17 פעמים, ואתה מחשב, זה עושה לי תיקון, כמה זמן זה לוקח? ממש כמה עשרות שניות. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, 17 פעמים, ככה אתה חוזר על זה, עושה תיקון. הנה, יש לכם עוד תיקון נפלא עצום. אני רוצה לתת לכם עוד תיקון נפלא, אבל לפני זה. דבר נוסף שיש לנו בעניין הפרשה שלנו, זה עניין של קריאת שמה. קריאת שמה בזמנה היא דבר מאוד מאוד חשוב. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, זה הלכה מהתורה, בשוכבך ובקומך. קריאת שמה על המיטה, יש לנו שני זמנים, סליחה, קריאת שמה של בוקר. יש לנו ארבע קריאות שמה של חיוב. הארבע קריאות שמה זה בעצם שחרית וערבית, בשוכבך ובקומך. יש קריאת שמה של קורבנות, בסדר הקורבנות של הבוקר, זה רק את הפסוק, ויש קריאת שמה על המיטה, זה הרביעית. זה ארבע קריאות שמה של חיוב. אצל אנשים יש את החיוב שלהם, זה רק הקריאת שמה של הלילה, וטוב שבבוקר יקבלו על עצמם עול מלכות שמיים. אבל אצל האיש זה ארבע קריאות שמה של חיוב. ואומר הבן איש חי, מאוד חשוב הפסוק הזה. גם אם אדם מדלג ואומר סדר של תפילה יותר מדילוג, אז לא יפספס את הפסוק הזה, למה זה נותן כוח להגיד שהקריאת שמה שלו בזמן, כוונה לפני תפילת 18, תעלה, אז זה בעצם המדרגה הקודמת, ולאחר מכן זה יכול לעלות. קריאת שמה בזמן היא מאוד מאוד חשובה. שגם אם אדם עכשיו קורא קריאת שמה, יש אנשים שרק מניחים תפילין, יש אנשים שכבר עלו בדרגה קצת יותר, הוא כבר מתפלל תפילה, יש אדם שזוכה בסייעתא דשמיא, שיש שכן טוב ולא שכן רע, הוא מתפלל בבית הכנסת, אדם שיש לו בית כנסת בשכונתו ולא הולך, חלילה נקרא שכן רע על פי הגמרא, יש לך בית כנסת, אתה הולך להתפלל לבורא עולם ואתה לא הולך, לך לבית כנסת, זה יברך אותך, אתה יכול למלא את הצדיק, זה צדיק, זה ראשי תיבות, צדיק אמינים, דלת קדושות, 10 יש מרבה ו-100 ברכות. איפה אתם מלא את הצדיק? אתה צריך כל לילה לחתום על הצדיק. איפה אתם מלא? אם אתה מתפלל עם הציבור, יש מרבה מברך לעלם, לעלמי, עלמיה. התברך, אתה מקדש שם שמיים. קדוש, קדוש, קדוש, השם צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. איפה תגיד את זה? אתה עונה, ברוך השם מברך לעולם ועד. אתה לא יכול להגיד את זה לבד, אתה חייב להגיד את זה בעשרה. איפה תגיד את הדברים האלה לו? אז הוא מגיע לבית הכנסת. יש אנשים שיש להם גם סדר תפילה מסוים. אומרים חזל, כל הקובע, זה ממש צריך שיחה שלמה על זה. כל הקובע, מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. יש לו בית כנסת קבוע, מניין קבוע, כיסא קבוע, זה חשוב שיהיה לו כיסא קבוע בבית כנסת. והסדר של התפילה שלו כל פעם בעלייה. אחי היקר, אל תפספס את זה. אם היום אתה מתחיל בברוך שאמר, אז לעוד שבוע תתחיל בהודו. ואם אתה מתחיל בהודו, אז תתחיל גם סדר קורבנות. ואם התחלת סדר קורבנות, אז גם תתחיל מההתחלה, מהעקדה. מהסדר של העקדה, עד ברוך שאמר, זה עולם העשייה. מברוך שאמר, עד יוצר עולם היצירה. אחר כך עולם בבריאה והצילות, אתה הכנת את כל המדרגות לעמוד לפני בורא עולם שתתקבל תפילתך בשמיים. כל פעם תתעלה, תתעלה. המגמה שלנו בעולם זה להתעלות, לא להישאר אותו דבר. לא יכול להיות שאתה לפני 10 שנים, אותה תפילה, אתה לא זז. יש אנשים, עושים דילוגים. הוא מתחיל להודו, קופץ להשם מלך, ברור שאמר, הללויה, הללויה, בקודשו. עושה דילוגים, כל הזמן דילוגים. קצת אחורה, קצת אחורה. לא, את הסדר של פסוקי דזמרה, תגיד מלא. אחר כך מעודו, הכל זה שמות קודש, הכל אתה בורא לעצמך דברים נפלאים בשמיים. חייב להתעלות, אי אפשר להישאר כל הזמן באותה רמה, צריך קצת להתעלות כל הזמן, שיהיה מגמה של עלייה, עלייה, כדאי, כדאי. אז הקריאת שמה על המיטה, סליחה, הקריאת שמה בזמנה, זה חיוב מהתורה. אנחנו רואים חז"ל על הפסוק בשלמה המלך, בקהלת, מה הוא מעובד שאינו יכול לתקון, רואים חז"ל מסכת ברכות, זה שלא אמר קריאת שמה בזמנה. מה זה קריאת שמה? תסתכל, קריאת שמה בזמנה, יש את הזמן המאוחר יותר של הגר"א, ויש של המגן אברהם. אז אם תסתכל סדר קריאת שמה, תסתכל מה, באיזה שעה, יש בכל בתי הכנסיות, בלוחות, סוף זמן קריאת שמה. אם אמרת לאחר מכן, ביטלת מצוות, עשה מהתורה, זה הפסד של נצח. אז זה אני אספר לכם, הרב שבדרון זצ"ל, פעם אחת, בסוף ימיו, הוא עבר... איזה אירוע קשה מאוד, היה בבית חולים, והיה צריך אחר כך לעבור איזה שיקום מסוים, החליטו שזה יהיה אצל הבת שלו בבני ברק. הוא היה גר בירושלים, אבל את השיקום הוא... אז כשהוא חזר מבית החולים, אז בבוקר הוא היה עם אכילה מהכבוד, עם כל התרופות, כל הדלק, כל מה ש... אז הבת שלו אמרה לילדים, לנכדים, לכו תעירו את סבא, הוא צריך להתפלל, לעשות לנטילת ידיים, להתפלל במיטה איפשהו... אז הם רצים, סבא קום, סבא קום, להתפלל, סבא קום. לא זז, לא זז, שום דבר. עוד פעם, אמא, הסבא לא קם, תזיזו אותו, הוא עוד מעט צריך להתפלל. מזיזים אותו, זזיזו, לא זז, כולו ככה עם דלקות, לא יכול לזוז, שום דבר. רק ככה מתנשף בכבדות. ואז אומרים לו, אמא, הוא לא קם. אז אמרה להם, בואו תראו איך מהירים את סבא. הגיעה אליו, ואז היא לוחשת לאבא, לאב הרב שבדרון זצל, אומרת לו, אבא, עוד 5 דקות, סוף קריאת שמה. פתאום אחרי 3 או 4 שניות נפתחו העיניים. מהי, תביאו מהי, הביאו לו קערה, מהר, תפילין, תפילין, ברכות התורה, מהר, שימו לי, מהר, תוך 3-4 דקות, שמה ישראל, השם אלוקה, נרגע, וואי. לעולם, תראו, אדם ניצר שם מצב כזה, אי אפשר, תראו איך מה, זה כל, חדור לו בנפש, שום דבר לא מזיז אותו. אבא, עוד 5 דקות, ישר פה, מהר, אי אפשר, אסור. לא יומן, פעם הרב שח זצל, פעם אחד הפסיד קריאת שמה של מגן אברהם התעלף, לא יומן כי יסו, פעם אחת, לא תגרה, לא, נמשך בלימוד, שכחתי, וואד איפה זה, אז קריאת שמה מאוד חשוב שאדם יגיד בזמן, גם אם הוא מאחר, אבל יגיד בזמן, יגיד את הסדר של הקריאת שמה, כדי שלא לבטל מצוות עשה מהתורה, בשוכבך ובקומך, בקומך זה יש זמן מסוים, אי אפשר, אחר כך זה קורה בתורה, הוא חייב להגיד בזמן את הפרט הזה. טוב, אני עכשיו ממשיך, אנחנו כבר צריכים לסיים, אני רוצה לתת לכם עוד סגולה, לעניין של ניקיון הנפש, איך עושים את זה, אבל לפני זה, היות שאני מדבר על קריאת שמה, אני רוצה לתת לכם סגולה של הזוהר הקדוש, להערת היום. יש לי פה תפילין של ראש. הזוהר הקדוש, מביא את זה בכף החיים, הזוהר הקדוש אומר, גם הבן איש חי וגם כל המקובלים, אומר, יש לך, זה התפילין של ראש. אומר, בתפילין של ראש, תסתכל בצד ימין, יש לך בליטה של שין עם 3 קצוות למעלה. בליטה. כל תפילין זה ככה. צד שמאל, יש לך בליטה עם 4. אומר הזוהר הקדוש, תסתכל על השין. זה הזוהר. בכף החיים, גם השולחן ערוך מביא, להסתכל על השין. בכף החיים אומר כוונה שיתאיר לך למזל להצלחה. זה על פי הזוהר. מה תכוון? אומר שאתה מסתכל על 3, יש 4 כוונות. אני נותן לך את הכוונות שיעיר למזל לכל היום כולו. תסתכל על 3, תכוון 3 אבות. הכל במחשבה. אברהם, יצחק, יעקב. 4 אמהות. שרה, רבקה, רחל ולאה. ביחד זה 7 קני המנורה בבית המקדש. ואז תניח, זה לפני שאתה מניח תפילין על הראש. זאת אומרת, אחרי שאדם מברך להניח תפילין, ואז קורך 7 כריכות, עומד, ואז לפני שהוא שם את התפילין, מסתכל 3, 4, ומניח. עכשיו, כשאתה מסתכל, בהתחלה זה ייקח לך קצת יותר, אבל לא בדיבור, שלא יהיה הפסק, רק במחשבה. אתה מכוון, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה, כל במחשבה, ושבעת קני המנורה, ואתה מניח. יאיר לך למזל להצלחה כל היום, לא לפספס את זה, כדאי מאוד. ועכשיו, הסגולה שאני רוצה גם איתה לסיים, בסייעתא דשמיא, סגולה נוספת שמתקנת לאדם את כל ענייני הקדושה. אני מאוד ממליץ לכם, כל מה שאני מדבר כרגע זה גם לאיש וזה גם לאישה. כדאי לכם, שתהיה לכם קופת צדקה מוטמנת בבית, שלא ידעו עליה, וגם אם ידעו, היא תמיד תהיה מוחבט. באחד הארונות, איפה שאתם מניחים תפילין, איפה שאת אומרת ביקות השאר, לא משנה. אבל שהקופה הזאת לא יראו אותה. תכינו שקל כל יום. אחר ביקות השחר, ביקות התורה, תיקחו את השקל הזה ביד ימין, ותגידו את הפסוק. פיזר, זה חצי פסוק, פיזר נתן לאביונים. תמשיכו, צדקתו עומדת לעד. ותשימו ביד ימין. עכשיו, כשאתם אומרים את המילה פיזר, נתן לאביונים, זה דבר רגיש, אני אומר את זה ברמז. פיזר, מה שפיזר, על ידי דברים לא ראויים. פיזר, נתן לאביונים. הוא מכנס את כל מה שפיזר על ידי המטבע הזאת, עכשיו זה צריך להיות בסתר. מתן בסתר, יכפה אף. עכשיו, אספנו למשל 50 יום, יש לנו 50 שקלים. 100 יום, 100 שקלים. אפשר גם לתת 2 שקלים, 5 שקלים יותר, אבל לפחות שיהיה שקל, שיהיה דבר הראוי להתכבד. והופכים את זה לשטר, 100 שקל, אתה שם את זה במעטפה. ואז אתה יודע, יש לך איזה מישהו בשכונה, שהוא זקוק, תרשום מתנה למשפחת, כהן, לוי, לא משנה, ותשים לו בתיבת דואר, שהוא לא ידעו מי נתן את הצדקה הזאת. שמעתם דבר כזה? כל פעם שתיתן את הצדקה, ניקיון לנפש. אנחנו צריכים את זה, זה הלבושים שלנו אחרי 120 שנה בגן עדן, אחים יקרים, לא לפספס. כל מה שאני אומר לכם, הכל מהמקורות. כדאי מאוד, זה תקנות, זה גם מאיר לנו את הנפש, את הנשמה, לא תשיגו את זה בשום דבר אחר, אין מה לעשות, הנפש, רוח, נשמה שלנו זה דבר רוחני, אנחנו מדברים בדברים הרוחניים, כך תקנו לנו חז"ל בזוהר הקדוש, בגמרא, בספרים, ככה המקובלים כותבים, כדאי מאוד מאוד לעשות את הפרטים האלה, זה עושה ניקיון, זה עושה טוב. אני חוזר בקצרה, שוב פעם, קופת צדקה מוטמנת, לא יודעים עליה, שקל, אתה אומר, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לאט, אז אני מכוון שמה שפוזר, עכשיו ניתן לאביונים, זה עושה לך את התיקון. זאת אומרת, הצדקה הזאת עושה תיקון, בקיצור, הצדקה הזאת עושה תיקון. התאסף כסף, תהפוך את זה לשטר, מעטפה, שם רושם מתנה, שם לא יודעים מי נתן, לא נדים. עשית להם שמחה, הם לא יודעים, רק בשמיים יודעים מי נתן, כדאי לכם. סייעתא דשמיא. הנה נפלא ביותר. אני רוצה לחזור בקצרה רק על הטלפונים. מי שרוצה את הסדר קריאת שמע על המיטה, גם לחלק, או אפילו רק לעצמו, אז איך הוא משיג את זה? 058-450-2000. ואתם רושמים שתי מילים. קריאת שמע. מיד קופץ לכם מעלון הזה, למטה יש הזמנות בצלה, תבקשו ממנו שיתלח לכם גם את זה, גם בעיקות השחר, כל אחד שני שקלים בלבד, למינציה מלאה, זה נשמר הדבר הזה, ושם את זה ליד המיטה, קורץ כל דרך, אגב יש פה גם את הסגולות של הארי הקדוש, וזה נפלא מאוד, מי שירצה להתייעץ איתי, יש שיחת טלפון שאפשר, יוזמה נפלאה של ערוץ 2000, אתם מקשרים, קוברים לכם יום ושעה, רק להכין תאריך לתדע עברי, כדי שזה לא ייקח זמן, והמספר טלפון לייעוץ 0733-212-994, שוב 0733-212-994. הייתי ממליץ לכם, אם לקחתם לעצמכם איזה קבלה טובה במחשבה, בלב, תייחדו את זה גם לרפואתו של הצדיק, הרב חזקיהו דוב קוק, בן שושנה, הרב קוק מטבריה, צדיק יסוד עולם, עבד השם, הצדיק הזה בעצם נלחם בשבילנו. אנחנו מוגנים, מה שעובר עלינו באומות העולם, הצדיקים האלה שומרים עלינו. בלי הצדיקים האלה יש למד וו צדיקים בארץ ישראל, ולמד וו צדיקים בכל ה... בלי הצדיקים האלה אין לנו עמידה. זה צדיקי יוסד עולם, עליהם עומד העולם. כל החיים שלו מוסר בשבילנו. האדם הזה שצם משבת לשבת, בקושי אוכל, התפילות שלו שעות שלמות, על כלל עם ישראל, כל הזמן ישועות קורות, לא יאומן כי יסופר, הוא זקוק עכשיו לעזרה. אז מי שתייחדו בסייעתא דשמיא, איזה קבלה שחשבתם תוך כדי השיחה הזאת, גם תפיצו אולי את השיחה הזאת כמה שיותר, אז ממילא יהיה עוד יותר זכויות בסייעתא דשמיא. ותייחדו את זה לרפואתו השלמה, גם אם אפשר להתפלל בשבילו. שוב, הרב חזקיהו, דוב בן שושנה לרפואה שלמה תוך שאר חולי עמו ישראל. אני מודה כאן לצוות בערוץ 2000, מודה גם לצופים, למאזינים, שיהיה לכם בשורות טובות. אנחנו בלי שנדר נפגשים שבוע.
1: עד כאן סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. התוכנית הבאה, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי ודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. בפרק הקודם הסביר השכל הנשמה את ההבדלים בין הגוף לנשמה, בין הרצון לקבל לרצון להשפיע, ואת ההבדלים בין ההנהגה האלוהית, כפי שהיא מנהיגה את האדם בזמן השימוש ברצון לקבל, ובין ההנהגה האלוהית שמנהיגה את האדם בעת העיסוק ברצון להשפיע. שזו הנהגה של חושך, וזו הנהגה של אור. אתם זוכרים שהרמח"ל לימד אותנו שצריך לחבר את הכל לתמונה אחת? סוד המצרף זה הרמב"ן. זה לא קשור אלינו. לימד אותנו רמח"ל

0: על הנהגת המשפט והנהגת הייחוד, על ההנהגה כחוק שלמותו ועל ההנהגה שלו כחוק שלמותו, על הנהגה גלויה והנהגה נסתרת, ולאחר מכן הוא לקח אותנו למסע בעקבות תחיית המתים, ואז הנשמה ביקשה שיחבר את הכל. נכון? עכשיו נבדוק אם זה מתחבר. ותדעי אתה. אתה זה אחרי שהבנו את כל התובנות החשובות בדבר הגשמיות והרוחניות. כי שתיים אלה הם מוסדות הנהגתו יתברך, ושורשה עם כל ברועיו, מידת הסתר פנים ומידת גילוי פנים. מידת הסתר פנים שהוא מתעלם ומסתתר ואינו מגלה הדר כבודו, ומידת הארת פנים, מה שהוא בהנהגה, ומידת הארת פנים, ומה שהוא בהנהגה ובבריאה. כי הנבראים הגסים האחורים לא נבראו אלא בהסתר פנים. מה הניח מקום לנבראים להיברא? אנחנו רגילים להגיד, בראשית ברא אלוהים. בראשית זו הימנעות מפעולה או פעולה? זה התחלה של פעולה, ברא. מדברי הרמח"ל אנחנו למדים משהו אחר לגמרי. הרמח"ל אומר, האפשרות לגילוי חיסרון, החיסרון הוא לא כחוק שלמותו. ולכן הבריאה של החיסרון נוצרה מצמצום הגילוי האלוהי. אנחנו אומרים בתהילים, אומרים בתפילה כל בוקר, הסתרת פניך, הייתי נבהל. נכון? מה פירוש הסתרת פניך, הייתי נבהל? לא, אתם לא אומרים את התפילה הזאת. אתם בטח נוסח אשכנז, לא? גם אשכנז אומרים. אז אולי נוסח תימני, גם אומרים. זה כל יום אומרים.
1: תסתיר פניך, אני אבעל.
0: איך הפסוק מתחיל? אתם יכולים להתחיל מתחילת המזמור. איך המזמור מתחיל? מזמור שיר, חנוכת הבית לדוד. בסדר? נתתי לכם רמז, עכשיו תמשיכו. ולא שמחת, ויבאידי. הלאה. השם ברצונך, העמדת להררי עוז. נכון? הסתרת פניך, הייתי נבהל. השם ברצונך, העמדת להררי עוז. הסתרת פניך, הייתי נבהל. אז אני יודע שהסתרת פניך, הייתי נבהל, זה ההפך. והעמדת להררי עוז, זה הצד השני. אז בואו נתחיל, מה זה הסתרת פניך, הייתי נבהל? מה זה הסתר פנים? צמצום ההערה. צמצום ההערה גורם להרגשת השם או לאי הרגשתו? אי הרגשת השם מעידה על שיווי צורה או שינוי צורה? שינוי צורה זה מוות. אומר בעל הסולם בהקדמתו, מה זה רשעים בחייהם קרויים מתים? הם חיים. מה, אתה עובד עליי? אז הוא אומר, מה פתאום, הם לא חיים. כל העומד לשרף כשרוף דמי. קוראים לזה מתים מהלכים. או חיים על זמן שאול. מי שלא זוכה להגיע לדבקות בהשם, אין לו נצח. ואם מנצח, גם אם יחיה האדם 1,000 שנים פעמיים, ויזכור את ימי החושך כי הרבה יהיו כל שבא הבל. מה זה הבל? זמני. זמני, זה לא משנה אם זה 1,000 שנה או יום. זו לא מציאות נצחית. הסתרת פניך, הייתי נבהל. השם, העמדת להררי עוז. מתי האדם זוכה לעוז? כשהוא זוכה לשפע הרוחני. העמדת להררי עוז. אומר המחל, כי שתיים אלה הם מוסדות הנהגתו יתברך ושורשה עם כל ברואיו, מידת אסתר פנים, שהוא מתעלם ומסתתר, ואינו מגלה הדר כבודו, ומידת הארת פנים, זה שהוא כן. ומה שהוא בהנהגה, הוא בבריאה. כלומר, שתי ההנהגות האלה באות לידי ביטוי בבריאה. מה זה בבריאה? בפעולת הבריאה. לא בעולם, בפעולת בריאת העולם. כי הנבראים הגסים, מה זה? הרצון לקבל. לא נבראו אלא בהסתר פנים. רצון לקבל זה שלמות או חיסרון?
1: חיסרון.
0: אם זה חיסרון ובבורא אין חיסרון, זה יש מאין. היש מאין הזה איך נוצר? כשצמצם הקדוש ברוך הוא את אורו, נוצר חיסרון. כלומר, בריאת הגוף היא ההימנעות מלהשפיע, שנתנה מקום למציאות החיסרון. ולכן, הנבראים הגסים האחורים לא נבראו אלא בהסתר פנים, כי לא העיר להם פני קודשו. כי אם היה מאיר פני קודשו, לא היה מקום לחיסרון. ולכן אין מקום לעולם של נבראים אם הבורא לא מצמצם. איך אתה לא מתענג על משהו שלא שמעת אף פעם?
1: הבנתי.
0: אז תגיד, לא הבנתי, תסביר שוב. נסביר. אנחנו רגילים לחשוב שהבריאה הוא אמר ויהי. זאת אומרת, זו פעולה, נכון? זה נכון. זה באוזניים שלנו. איך זה קרה בפועל? הקדוש ברוך הוא היה ממלא כל עלמין. לית אתר פנוי מיני. אז איך יש מקום? איך יש אני? אני לא אלוהים. אני אהרון. ואם הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, אז או שאני אינני, או שהוא לא ממלא את הכל. זו שאלה עצומה. תשובה. הקדוש ברוך הוא הניח מקום לנבראים להימצא. איך זה קרה? בעזרת מידת הסתר פניו. צמצום הנוכחות האלוהית. לכן אנחנו כאן. זאת אומרת, כל מהותנו מתאפשרת בזכות הסתר פנים. זה הרצון לקבל. כי שתיים אלה הם מוסדות הנהגתו יתברך. מה? הסתר פנים והארת פנים. ושורשה עם כל ברואיו מידת הסתר פנים. סליחה. ותדעי אתה כי שתיים אלה הם מוסדות הנהגתו יתברך ושורשה עם כל ברואיו. מידת הסתר פנים, שהוא מתעלם ומסתתר ואינו מגלה הדר כבודו. ואז יש אנחנו. ומידת הארת פנים זה ההפך הגמור. כלומר, מידת הארת פנים לא מאפשרת לנו להתקיים. כי חיסרון לא יכול להתקיים במידת הארת פנים. אז איך בעתיד תהיה הארת פנים כמו שלמדנו, אור גדול, ובכל זאת נתקיים? כי לא יהיה רצון לקבל. לא יהיה רצון לקבל? למדנו מה למדנו? יהיה או לא יהיה?
1: יהיה.
0: אבל הוא יהיה על מנת להשפיע. וכשהרצון לקבל מחויל על מנת להשפיע, זה לא חיסרון. למה הרצון לקבל נקרא חיסרון? כי הוא הפוך מהבורא. אבל כשאתה מקבל על מנת להשפיע, זה נקרא השפעה, אז הרצון הזה הוא משווה צורתך ליוצרך. כדי להגיע למקבל על מנת להשפיע, שזו הארת פנים אינסופית, צריך קודם כל הסתר פנים כדי לאפשר לרצון להתפתח ולהתהפך ולמות ולקום. לכן הסתר פנים תמיד יקדם להארת פנים. כי כי לא תיתכן הארת פנים שהיא חוק שלמותו לפני שיהיה הסתר פנים. כי אם יהיה רק חוק שלמותו, לא נהיה כאן. כי הנבראים הגסים האחורים לא נבראו אלא בהסתר פנים, כי לא העיר להם פני קודשו. והרוחניים הנכבדים, הם ברואים בהארת פנים, הם נמשכים מחוק שלמותו. ועל פי יסודות אלה נעשה החיבור הזה של הגוף והנשמה. האדם הוא שילוב של גוף ונשמה, של רצון לקבל ורצון להשפיע, שבהכרח יהיה מונהג בשתי הנהגות, הסתר פנים וגילוי פנים. ברור? שהגוף ענייניו בכל דרכיהם בהסתר פנים הנמשכים ובאים. לכן כל תענוג שיהיה על מנת לקבל, סופו ייאוש, סופו מרירות. כי הוא גוף, כי הוא על מנת לקבל, כי הוא הסתר פנים. וכל שימוש ברצון להשפיע, סופו עונג אין סופי, כי זו הארת פנים. הגוף שכל ענייני דרכיהם בהסתר פנים נמשכים ובאים, והנשמה וכל ענייניה בהארת פנים. את פה בסדר? עכשיו מה רצית לשאול?
2: היא כמתכונתה רגיל, ברב, חיובית, או שגם תמיד דלת?
0: אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שלמדנו שהבריאה היא בעצם ההימנעות מלהעיר, נכון? אז האם כל נמצאים נבראו באותה צורה? זו שאלתך? תשובה. אנחנו למדנו בראשית ברא אלוהים את, חוץ מחיסרון, מהו עוד ברא? כלום, למדנו, בהקדמה לספר הזוהר. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא מאין, זה את החיסרון. לחיסרון יש הרבה צורות. יש ארבע דרגות. דומם, צומח, חי, מדבר. חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. יש ארבע בחינות. אבל הכל זה חיסרון. אין בעולם נברא שאין מהותו חיסרון. אלא שההבדל הוא בגילויים השונים של החיסרון. ומכאן תשובה לשאלתך, שכל הנבראים כולם, כל הבריאה כולה, התאפשרה בעקבות צמצום, כביכול ההארה האלוהית בבריאה.
2: כוכבים זה חיסרון
0: כאילו? בוודאי, הם חומר. באסטרונומיה הישנה, הכוכבים היו בעלי הכרה. והייתה להם נפש. והם היו סוג של מלאכים. אבל באסטרונומיה החדשה אנחנו יודעים שהכוכבים הם חומר. אז מה ההבדל בינם לבין החומר שיש בכדור הארץ? הוא גם סוג של כוכב.
2: הוא מקבל שום דבר.
0: ובעודך מקבל. כל קיומו של החומר מושפע מן החוקים ששולטים עליו. הוא מעצבים אותו. הוא כפוף לחוקיות. הוא זקוק למשהו כדי להתקיים. זה נקרא חסר. האדם הוא עצמו המתוקן והנתקן. כי את עצמו הוא מתקן בעבודתו. אפשר לקרוא את זה המתוקן והנתקן, אפשר לקרוא את זה המתקן והנתקן. הוא המתקן והוא הנתקן. כי את עצמו הוא מתקן בעבודתו. ואז אתה שואל, מה מקולקל? אני שואל לפעמים אנשים בהרצאה על משמעות החיים, יחידת החיים, מה המטרה של כל הסיפור הזה? אז תמיד יש את הדתי או הדתייה שהם יודעים יותר מכל אלה שלא יודעים. אז היא אומרת לי, לתקן. רובנו כאן כדי לתקן. שזו תשובה מאוד מעליבה. אומר לו, תגידי לי, נראה לך משהו מקולקל? הסתכלי על תינוק שנולד. כמה חמוד, ורדרד, מושלם, לתקן. מה יש לתקן פה? הכל אורגינל. אין פה שום חלקים סיניים, הכל מקורי. מה יש לתקן פה? לא, לתקן את הרצון, את החטאים. עשינו עבירות, גלגולים. אז זאת אומרת שאנחנו באנו לפה לעולם כי כבר היינו פה פעם ועשינו עבירות ולכן באנו לתקן. ולמה היינו כבר פה פעם? כי עשינו עבירות קודם ובאנו לתקן. אמרתי לה, טוב, בואי נחסוך לאנשים את הזמן, נלך להתחלה. והראשון שהופיע כאן לראשונה, שמעולם לא היה פה, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, זה לא גלגול גבירתי, זה אוריגינל. למה הוא בא? אם כל מטרתנו לתקן, אדם הראשון לא היה אמור לבוא, ואם הוא לא היה בא, לא היינו צריכים לתקן, כי לא היינו. עכשיו את מבינה מה שאלתי? לא מה אני עושה כאן, מה הנבראים עושים כאן, מה מטרת הבריאה, זו השאלה. ברור? האדם הוא המתוקן והנתקן, כי את עצמו הוא מתקן בעבודתו. מה זה מתקן? מה מקולקל? מתקן, יש לו שתי משמעויות. לקחת משהו שבור ולהחזיר אותו לקדמותו. ויש עוד ביאור למילה מתקן. מכשיר. מכשיר. בלשון חז"ל, מתקן זה מכשיר. תיקון כלי. מה זה תיקון כלי? תיקון כלי זה מכשירים אותו לשימוש. תבילתו היא תיקונו. לכן לא מטבילים כלים בשבת. כי זה גמר מלאכתו של הכלי. מכשירים אותו, מתקנים אותו. הוא מתקן את תפילתו, מסדר אותה, מכשיר אותה. האדם את עצמו הוא מתקן. מה עצמותו של האדם? מה מהותנו? שואל בעל הסולם. מה? רצון לקבל. ומה צריך לתקן בו? שום דבר. הוא מושלם, צריך רק להכשיר אותו, לסדר אותו, להכין אותו, שיהיה ראוי לתקופת הארת הפנים. כלומר, להפוך אותו למשפיע, כדי שכשתגיע ההארה הוא לא ייסחף בצונמי של האור. שהוא יהיה מסוגל לקבל את כל האור הזה על מנת להשפיע. כשהיה בעולם אור גדול והרצון של בני האדם לא היה מוכן לכך, הם עבדו עבודה זרה. כי את עצמו הוא מתקן בעבודתו. והוא עניין שכתוב בפסוק, ועשיתם אותם, אומרים חז"ל מסכת סנהדרין, ועשיתם אתם. מה זה ועשיתם אותם? איפה זה כתוב? ועשיתם אותם.
2: קריאת שמע.
0: איפה? לא, אבל איך מתחיל הפסוק? נכון, כן. למה אתה אומר בספק? אמרת את זה לפני 3 שעות. או 4. או 6, תלוי. על ידי שתשמרו את המצוות ועשיתם אותם. מה זה ועשיתם אותם? ועשיתם אתם. אתם עושים אתכם. כי שמירת המצוות היא תיקון הרצון לקבל. מצוות לא תעשה מצמצמות את הרצון לקבל. מצוות תעשה מעצימות את הרצון להשפיע. ועל ידי תיקון הרצון, אתה לא מתקן את הרצון שלך. אתה הרצון. אז כשאתם עושים אותם, אתם עושים אתם. אתם עושים אתכם. וזה אומר רמח"ל, כי את עצמו הוא מתקן בעבודתו. ובידו הוא להגביר בעצמו את הגופניות עוד רחב, או הרוחניות עוד רחב. אתה יכול להחליט, הבחירה בידך. האם אתה רוצה לפתח את הרצון לקבל, או את הרצון להשפיע? מה אתה בוחר? למה אתה רוצה להשתעבד? כי אם ילך אחר מראה הנה ודרכי ליבו הגופניים, הנה נשמתו תחת מה שהיה ראוי לה להיות להועיל לגוף הזה, להעיר לו. הנקודה שבלב שנועדה להביא אותו להכרת הרע, שהיה ראוי לה להיות להועיל לגוף הזה שתהיה מזככת אותו כמו שבארנו, עד רבה גורמת הפסד ונזק גדול לעצמה. מה הנזק של הנשמה כשהיא לא מתקנת את הגוף? הנשמה מה זה? להשפיע. מה הסבל הגדול ביותר של מי שרוצה להשפיע? שאין לו למי. אברהם אבינו הוא עמוד החסד, נכון? עושה ברית מילה. ביום השלישי למילתו, כשאנשים טפסים על הקירות, הוא יושב פתח האוהל כחום היום. אומרת לו שרה, בעלי, תיכנס הביתה, למה אתה יושב בחוץ? כואב לך. הוא אומר, בטח כואב לי. כואב לי מאוד. אין אורחים. אין לי למי להשפיע. הייסורים הגדולים ביותר של המשפיע זה שאין לו למי. עד כדי כך, שכשהוא רואה מלאכים שהוא יודע שהם לא צריכים ממנו כלום, זה לא מעניין אותו. הוא נותן. אומר המחל, אם אדם הולך אחר הרצון לקבל, הנשמה במקום מה שהייתה יכולה להועיל לו ולזכך אותו, גורמת הפסד ונזק גדול לעצמה, שהיא משתקעת בחושך, אין לה יכולת להעיר. ולהפך מזה, היא מתגבר על יצרו, ויסור מדרכי האבל ללכת בדרכי התורה והמצווה, כלומר, יעסוק בהשפעה, תגבר הנשמה על הגוף ותזכחו. עכשיו יש פה קושיה עצומה. אם האדם משתעבד לרצון לקבל, אז הנשמה סובלת, נכון? והיא מזככת אותו, מביאה אותו להשפעה, אז הנשמה מבסוטה, נכון? כך כתוב. לא למדנו שהדרך להגיע להשפעה זה בפיתוח הרצון לקבל? לא למדנו את זה? אז איך אתם שותקים? הוא כותב כאן, תחתוך, השפעה, מה השפעה? תתפתח. למדנו תאווה, כסף, כבוד, חוכמה, רצון לקבל רוחניות, ואז! אז מי מפתח את הרצון לקבל?
3: מתפתח מעצמו.
0: מעצמו שום דבר לא מתפתח. הקליפות. מי שאחראי על פיתוח הרצון לקבל זה לא הנשמה, זה הקליפות. מתי הנשמה נכנסת לפעולה? כשאדם הגיע לפסגת הרצון לקבל. כי עד אז היא בחושך, היא לא יכולה להעיר. הבן אדם עוסק בפיתוח הרצון לקבל. אם היא תעיר לו, יצטמצם הרצון עוד לפני שהוא הגיע לשיא התפתחותו. הוא יהיה מוגבל. לכן, האדם לא בוחר להשתעבד ליצרים. הוא משועבד להם. הוא חייב להתפתח צעד אחר צעד כדי להגיע לפסגת הרצון לקבל המופרז, כפי שקורא לו בעל הסולם. ואז, הנשמה מתחילה להעיר. וכשהיא מהירה, הרצון לקבל מצטמצם. הבא להיטהר מסייעין אותו, ובמה היא שואל הזוהר? בנשמתה קדישה. מה זה נשמתה קדישה? זה האור של הנשמה. שלא מאיר כל עוד האדם עסוק ברצון לקבל.
3: ניסיון שאדם מגיע לסוף
0: של הבדל
3: שאין לו משמעות והוא רוצה
0: להתחיל לתת? אני לא יודע. כשיגיע לשמת, כן. אני לא, עוד לא הגעתי, אבל כשנגיע לשם אני אשתדל להתקן אותך. אני כן יכול לומר לך שכשאדם נמצא בדבקות עם השם, הוא חווה עונג עצום. וזה אור שהנשמה מאירה לו. מה זה הנשמה? הרצון להשפיע זה האור שבא מהאור שבכלי. מאיפה האור מגיע? מהאור, מאור אינסוף. כשאור אינסוף מאיר, הרצון להשפיע פועל. והנה, האדם הוא עצמו המתקן והנתקן. כשהאדם עוסק בהשפעה, אז יש אור גדול, כי הנשמה מאירה אור, כי האדם לא משתמש ברצון לקבל על מנת לקבל. אבל כשהאדם עסוק ברצון לקבל, אז הנשמה במצוקה גדולה. היא כמו בת מלך ששמו אותה עם בן כפר. היא כמו נמצאת במאסר. למה? כי היא לא יכולה להשפיע. ואתה תראי סיבובו של עולם, ומה בין דורין, דרין קדמאין לדרין בתראים. עכשיו, עם התובנות האלה, את יכולה להבין מה ההבדל בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. וכאן הוא יוצא למהלך מרתק. אנחנו יודעים, חז"ל אומרים, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. נכון? ואם ראשונים כבני אדם, לא נעים לומר, תגידו אתם, מה? אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. למה? הוא היה חמור צדיק. כן, הוא לא היה אוכל טבל. אם לא יסרו את השעורים, לא היה אוכל. למרות שהיה לו מותר, אז כתוב מחמיר היה. מכאן מגיע המשפט, יש חמור מחמיר ויש מחמיר חמור. הוא היה חמור מחמיר. אגב, מה המשמעות של שאדם שתיקן את עצמו? התיקון של עצמו משפיע על כל מה שקשור לעצמו. זה כותב רמח"ל במפורש במסילת ישרים, שכל המתעלה מעלה סביבתו אימו. זה לא שהחמור הוא צדיק. הוא לא התכוון לא לאכול, כי זה לא, אלא כיוון שהוא חמורו של רבי פנחס בן יאיר, ורבי פנחס בן יאיר מתוקן, אז כל החוקיות הטבעית מתכופפת תחת מדרגתו של רבי פנחס בן יאיר, ומתאימה את עצמה למדרגתו. עכשיו, אומר רמח"ל, אז מה באמת ההבדל בין דורות הראשונים לדורות האחרונים? למה אנחנו אפילו לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר? שזה אגב מאוד מעודד, אני חייב להודות. לא, אתם יודעים למה זה מעודד? כי אם היינו בני אדם או מלאכים ולא היינו עושים את מה שצריך, זה היה מקום, אבל שאתה אומר, מה אתה רוצה? אני אפילו לא חמור, אז מה אתה רוצה ממני? זאת אומרת, יש פה צד אופטימי. יש פה צד אופטימי. כי באמת השם מליבו העניין אשר נתן אלוהים לענות בו, התמה מאוד. על החפץ לראות בני אדם, רצו ושוב, יום ולילה לא ישבוטו, איש לדרכו, נלאים ועייפים. ולמה הם עמלים? כולם רצים. אחרי מה? על אכילה ושתייה. על הבל הבלים שאינו כלום. על עולם של תוהו שבין לילה היה, היום כאן ומחר בקבר. הרמב״ם כותב, אלמלא המשתגעים היה העולם שמם. מזל שיש משוגעים בעולם. משוגעים זה לא מה שאתם חושבים. ההגדרה שלנו למשוגעים היא הגדרה שונה לחלוטין מההגדרה של הרמב״ם. למי אנחנו קוראים משוגע? לבן אדם שמח, שאנחנו לא מבינים על מה הוא שמח. אז קוראים לו משוגע. נכון? למי הרמב״ם קורא משוגע? לאדם שבונה ב$10 מיליון בית, כשהוא יכול לגור בצריף. כאילו, מה אתה עושה עם החיים שלך? בונה בית כדי למות בו. נכון? זה כמו התולעת משי שבונה גולם כדי למות בתוכו. זה הבן אדם. משוגע. קיבלת חיים, נכון? כמה אתה ישן בהם? את המינימום הנדרש כדי שתוכל לעשות עם החיים את מה שאתה רוצה. אגב, מי שישן יותר מן הנדרש, זה כי אין לו מה לעשות בחיים. מי שיש לו מה לעשות בחיים לא צריך שעון מעורר. כשאדם נוסע לטיול לחול, והוא צריך לקום ב4:00, הוא לא מבקש מחברים שלו שיתקשרו להעיר אותו. הוא קם, או לא ישן בכלל. אם אתה ישן ולא קם, זה אומר שמה שאתה צריך לקום בשבילו, לא משמח עד כדי כך שתרצה לקום בשביל זה. אז צריכים להכריח אותך לקום. להכריח לקום בגימטרי זה שעון מעורר. לא אצל כולם, יש כאלה שגם זה לא מספיק. אותו דבר עם החיים עצמם. אוקיי, קמת. מה אתה עושה עם החיים? עובד קשה. עזבו אנשים עשירים. בן אדם עובד קשה. אתה אומר לו, למה? הוא צריך לקנות בית. למה אתה לא סוחר? אני רוצה בית שלי. שלא יוציאו ממני, שלא יוציאו אותי ממנו כל יום. זה בית שלי. עכשיו, מה ההבדל בין בית שלך לבין בית בסחירות? הירושה. כי גם הבית שלך יהיה שלך רק שתמות. או שתסיים את המשכנתא, שזה באותו יום בדרך כלל. אז בתכלס, ההבדל בין בית בסחירות לבין בית במשכנתה, זה הילדים שלך, זה לא אתה. בשלך אין הבדל. מה, וילדים אצלך זה כלום? וגם אתה היית ילד. וההורים שלך לקחו משכנתה, והורישו לך, ולמרות זאת אתה עובד כמו חמור ולא נהנה. למה אתה עושה את זה? אומר הרמב״ם, למה אתה לא גר בבית מעץ? אם אתה תגור בבית מעץ, את כל הזמן שאתה עובד בשביל לשלם את המשכנתא, תוכל להשקיע בחיים עצמם. אז הוא אומר לו, אל תעשה לי את זה. למה? כי אין לו מה לעשות בחיים עצמם. מי שיש לו מה לעשות עם החיים עצמם, משקיע את המינימום באפשרויות הקיום ואת המקסימום בחיים עצמם. אלמלא המשתגעים, היה עולם שמם. אם אנשים לא היו משוגעים, אז לא היו בגדים. כי הרי למה בן אדם עובד? כי הוא רוצה שיהיה לו כסף. למה הוא רוצה שיהיה כסף? כי הוא יכול בית. למה הוא צריך בית? כי יש לו קבר, נכון? אז הוא צריך. ואז בגלל זה יש לנו חליפה וחולצה ושולחן. אחרת מי היה עובד? אתה רואה את הנגרי הסגורה, אתה אומר, למה סגרת? הוא אומר, מספיק לי להיום. אני, יש לי את הלחם והגבינה שלי להיום, לא צריך יותר. אבל אני צריך שולחן, לא תחפש מישהו אחר. אז הוא רואה מישהו עובד עד 12 בלילה, אומר לו, מה? אומר לו, אני צריך שולחן. הוא אומר, בסדר, אני אעבוד עד אחד היום. בן אדם בונה בית שיחזיק 300 שנה. הוא הרי יודע שהוא לא יחיה יותר מ-90 שנה. 100 שנה. יש לי חבר בן 98, אז 100 שנה. עד 120, כמובן. כשאתה אומר לו עד 120 זה משמעותי, זה לא... אז בשביל מה 200 שנה האלה אתה זורק אותם, למה? זה המשוגע. אומר המחל, כי באמת השם מליבו העניין אשר נתן אלוהים לענות בו. כאילו זה משהו שהקדוש ברוך הוא ברא, שמענה את הבריאות. יתמע מאוד על החפץ לראות בני אדם רצו ושוב יום ולילה לא ישבוטו איש לדרכו נלאים ועייפים. ולמה הם עמלים? על אכילה ושתייה, על הבל הבלים שאינו כלום, על עולם של תוהו שבין לילה היה יום כאן ומחר בקבר? עכשיו אתם מבינים למה מרגיז לראות לומדי תורה? מה מפריע לאנשים שלומדים תורה? שוויון בנטל, בסדר, עזבו אותי עכשיו מזה. יש משהו יותר עמוק. אני משקיע את כל החיים שלי. ומה אני מקבל? ותראה אותו. תפרן. לא, הם חיים על חשבון תקציב המדינה. אתה מוכן להשתתף? זה מתסכל. ולמה הם עמלים? על אכילה ושתייה? על תחזוקת המשאבה. זאת אומרת, יש לנו אסדת קידוח שיודעת לשאוב כמות דלק שמספיקה להפעיל את האסדה 24 שעות. וב-24 שעות האלה, האסדה הזאת, בזכות הנפט שהיא שעבה, תוכל לשאוב עוד כמות נפט שתספיק לה ל-24 שעות הבאות. שבהם היא תשאב נפט שיספיק לה ל-24 שעות הבאות. ואחרי 100 מחזורים, פתאום יוצאת אסדה קטנה. בהתחלה מחברים אותה למשאבות של המשאבה הגדולה, ואז לאט לאט היא מתחילה לבד את התהליך של 24 שעות. קוראים לזה תינוק. מה זה? אבל מי שייטיב לראות, יראה ויבין. כי לא על דבר זה נברא האדם. התסכול הזה, התהייה הזאת, היא תחושה פנימית בריאה מאוד. ישרה, אמיתית. לא בשביל זה אני חי. לכן זה מפריע לי. כי לא בשביל זה אני חי. ואת ההרגשה לא בשביל זה אני פה, כל אדם חווה בחייו. אז למה כן? מה, להיות דתי? מה פתאום? דתיים זה אפשרות אחת. אבל קודם כל לא בשביל זה. כשנגמל מהלא בשביל זה, התקדמנו המון. עם השאלה הזאת של רמח"ל, שאני לא כל כך מבין איך זה קשור לדורות ראשונים ודורות אחרונים, כי הוא מדבר למעשה על תופעה אנושית שקיימת בבריאה מקדמה דנה. אז נלך הביתה עם השאלה הזאת, וכיוון שאתם לא תוכלו להירדם בגלל השאלה, אז מובטח לנו שתגיעו לשיעור הבא, נכון? עד כאן.
4: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. מאיר עיניים בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

0: 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל
1: הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.

0: בערוץ 2000 תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה.
1: על כן אמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. מספרים שאיזה כפר אחד היה באיזה כפר נידח בג'ונגל, בתוך הג'ונגל שם. יום אחד הגיעו זה שני אנשי עסקים, אחד עם חליפה עשיר והעוזר שלו איתו ביחד, ואז הגיעו לשם, ראה שם כל מיני כפריים, אמרו להם, תשמעו, אנחנו חפשים, העשיר הזה הוא אוהב קופים, תחביב שלו קופים, קונה קופים, מוכר קופים. אמר להם, אני צריך כמות רצינית של קופים, אני מוכן לשלם $10 לכל קוף. והכפריים האלה שמעו $10, ויש שם קופים, מלא קופים שם, מרזבו את החקלאות, רצו לעצים, התחילו, הביאו לו מלא קופים, כמה ככה מאות של קופים. טוב, הביא להם $10. אמר, עכשיו טוב, ראו שכבר ידלדל הקופים, אמר להם, טוב, אני מוכן לשלם עכשיו $20 לקופים. יאללה, תתחילו להביא. שמעו $20, עוד פעם, תחילו לרוץ, להביא קופים, לאסוף, ככה יותר קשה קצת. הביאו, אבל בקושי כבר נשאר קופים. כבר כמה נשאר? אמר להם, עכשיו משלם $25. $25, אבל הם לא כל כך עליהם חשק, בקושי הקופים שם. אמר להם, חבר'ה, טוב, אני צריך כמות, $50 נשלם לכם לקוף. הם שמעו $50. אמר להם, אבל תקשיבו לי, אין הרבה זמן להישאר פה, אני חייב כבר ללכת לעיר, יש לי עסקים. העוזר שלי יישאר כאן, הוא ישלם לכם על כל קוף, אתן לכם $50, ואני אחרי זה אבוא, פה כל הכלובים מלאים, אני אבוא עם המסעיות, אני אקח את הכל, יעמיס את הכל. אמרו לו, בסדר גמור, חפשים, אמר להם העוזר, חכו, חכו. הוא כבר הלך, אמר להם, יש לי הצעה בשבילכם. תראו, יש פה, בוא נגיד, 10,000 קופים. בוא ניתן לכם, אני אמכור לכם אותם ב-35. נעבוד עליו, 35, ושהוא יבוא, תמכרו לו את זה ב-50, ואלה.